0: Và trước hết sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố đẩy nhanh rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm cắt giảm thành phần hồ sơ và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử. Mục tiêu là đến hết năm nay, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cục Quản lý Đất đai nhấn mạnh, đây là việc đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu đất đai kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Việt Nam hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á về tỷ lệ sử dụng AI tạo sinh với 26,5% người trong độ tuổi lao động sử dụng công nghệ này chỉ sau Singapore. Đây là thông tin được hãng Microsoft công bố trong báo cáo về xu hướng sử dụng AI tạo sinh toàn cầu quý 1 năm nay. Microsoft cũng cho biết là Việt Nam nằm trong nhóm thị trường AI tăng trưởng nhanh với tỷ lệ người dùng tăng gần 25% so với giai đoạn trước, thuộc nhóm 15 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người dùng AI cao nhất kể từ giữa năm ngoái.
1: Hội báo toàn quốc và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Hội báo năm nay với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới với sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trong cả nước. Không gian trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển, phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng, cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc hội báo toàn quốc từ lúc 14 giờ 25 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe.
0: Tối qua, tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La năm 2026 đã khai mạc tại siêu thị Copmark, thành phố Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Tại tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Sơn La phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã trưng bày 24 gian hàng, giới thiệu bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương. Trong chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp phân phối, chế biến và xuất khẩu nông sản tại Hải Phòng, tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn giữa Sơn La với các địa phương, doanh nghiệp khu vực phía Bắc. Ông Trần Xuân Việt, giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Sơn La cho biết:
3: Trong khuôn khổ tuần lễ lần này, chúng tôi mong mỗi gian hàng sẽ là một điểm chạm nhẹ về hình ảnh Sơn La chuyên nghiệp, thân thiện, an toàn, chất lượng và đáng tin cậy. Đồng thời kỳ vọng từ thành phố cảng năng động, nghĩa tình, nông sản Sơn La sẽ có thêm những cánh cửa mới, mở ra các mối liên kết bền chặt và lâu dài.
1: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi khoảng 665 tỷ đồng để miễn vé xe buýt cho người dân trong 6 tháng cuối năm nay. Chính sách sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai. Theo đề xuất, từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm nay, người dân được đi xe buýt miễn phí mà không cần xác thực định danh. Từ tháng 10 đến hết năm, thành phố sẽ hỗ trợ theo số lượt hành khách thực tế. Người dân phải xác thực khi sử dụng dịch vụ thông qua hệ thống vé điện tử và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi tòa đi vào hoạt động năm 1996. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam.
1: Chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý khác. Thủ tướng Bulgaria Roman Radev tuyên bố nước này sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu có thể gây tổn hại đến nền kinh tế quốc gia hoặc là ngành năng lượng, đồng thời bày tỏ sự nghi ngờ về hiệu quả của chiến lược trừng phạt của EU đối với Nga. Theo ông Radev, các biện pháp trừng phạt Nga thời gian qua chưa mang lại hiệu quả rõ ràng, trong khi có nguy cơ ảnh hưởng đến các lĩnh vực quan trọng của Bulgaria như năng lượng, hạ tầng và nguồn cung phân bón cho nông nghiệp. Nhà lãnh đạo Bulgaria cho biết nước này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi tham vấn với các đối tác trong Liên minh châu Âu.
0: Trung Quốc vừa lên tiếng bảo vệ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản chiến lược, đồng thời kêu gọi nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tôn trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường và quy tắc thương mại quốc tế.

0: Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh luôn coi trọng việc duy trì sự ổn định và an ninh của chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu toàn cầu.
1: Trung Phương vệ hộ
2: lập trường của Trung Quốc về việc bảo vệ sự ổn định và an ninh của chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu toàn cầu vẫn không thay đổi. Đồng thời, tất cả các bên đều có trách nhiệm đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tiêu chuẩn hóa và cải thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới, ổn định khu vực và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân.
3: Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở cho công chức trong bối cảnh chi phí nhà ở tăng cao, gây khó khăn cho việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự ở khu vực công. Dự luật tạo điều kiện để công chức tiếp cận nhà ở xã hội dễ dàng hơn, đồng thời tăng nguồn cung nhà ở dành riêng cho nhóm đối tượng này. Chính phủ Pháp kỳ vọng đạo luật mới sẽ góp phần thao gỡ một trong những rào cản lớn nhất đối với công chức hiện nay, qua đó bảo đảm hoạt động ổn định của dịch vụ công thiết yếu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Và tình hình thời tiết cả nước hôm nay ra sao thì ngay sau đây biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin đến quý vị.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 21 tháng 6, nắng nóng mở rộng ra khu vực Trung Du Bắc Bộ. Ngoài ra ngày hôm nay, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
6: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
9: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cùng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng, liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
10: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công Lý đi à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì hiện tượng El Nino năm nay sẽ có cường độ rất mạnh, có thể nằm trong nhóm El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950. Nếu kịch bản này xảy ra thì Việt Nam sẽ có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình năm và lượng nhiệt không khí lạnh giảm, lượng mưa thì thiếu hụt, đặc biệt là tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập.
6: Thực tế trong các năm trở lại đây cho thấy là mỗi đợt El Nino mạnh thì đều để lại những hệ lụy nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó thì bài toán đặt ra là phải chủ động từ sớm, từ xa, từ việc đánh giá nguồn nước, điều hành hệ thống công trình thủy lợi cho đến việc tổ chức lại sản xuất theo khả năng cung ứng nước để giảm thiểu tối đa thiệt hại do hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Và câu chuyện thời sự hôm nay bàn luận về chủ đề này với sự tham gia của ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng quản lý vận hành và tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và sau đây thì mời biên tập viên Đình Trung bắt đầu trao đổi với vị khách mời.
7: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì El Nino không còn là hiện tượng khí hậu đơn lẻ mà đã trở thành tác nhân khuếch đại rủi ro trên quy mô toàn cầu. Hiện tượng El Nino tác động ngày càng rõ rệt đến Việt Nam, không chỉ qua cảm nhận về thời tiết mà còn được phản ánh bằng những con số đáng lo ngại. Mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
8: Trong giai đoạn 2019-2025, các đợt El Nino đã gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp nước ta. Với gần 200.000 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn hecta bị mất trắng. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên có thời điểm hơn 80.000 hecta lúa bị thiệt hại do hạn mặn. Hàng trăm nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tổng thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng lo ngại, xâm nhập mặn ngày càng đến sớm và lấn sâu từ 30 đến 70 km vào nội đồng.
7: Những con số chúng ta vừa nghe cho thấy là mức độ tác động ngày càng nghiêm trọng của hạn hán và xâm nhập mặn dưới tác động của El Nino. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, ông nhận định như thế nào về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2025 đến nay tại các địa phương ạ, thưa ông ạ?
9: Vâng, như chúng ta đã biết, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra và có diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là những năm thời tiết bị ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Tình trạng hạn hán thường ở mức độ gay gắt và diễn biến trên diện rộng. Điển hình, các đợt hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino thì đã diễn ra vào các năm 2014 đến 2016, 2019, 2020 và gần đây nhất là 2023 đến 2024 đã gây tác động rất là lớn đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng nặng là Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Như đợt El Nino năm 2014-2016 thì chúng ta đã chứng kiến là những cái địa phương đã ghi nhận những cái ngưỡng giá trị lịch sử về nhiệt độ như là ở Quỳ Hợp, Nghệ An lên đến 42,7 độ C, như ở Ajunpa, Gia Lai là 41,3 độ C. Ở những cái thời gian này thì cái dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên thì chỉ đạt trung bình khoảng 60 đến 80% dung tích thiết kế vào đầu vụ đông xuân, tức là cuối mùa mưa. Và vụ hè thu thì chỉ còn phổ biến là khoảng 30 đến 60% dung tích thiết kế. Đặc biệt là năm 2015 thì có nơi dung tích hồ chứa chỉ còn khoảng 10% dung tích thiết kế và rất nhiều hồ chứa ở các tỉnh như là Quảng Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận cũ bị cạn nước. và kéo theo đó là diện tích cây trồng trong diện phục vụ của các công trình thủy lợi bị tê liệt, dẫn đến thiệt hại. Những cái thời gian này thì cái nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như điển hình là chúng ta đã ghi nhận khoảng độ 500.000 hộ dân trên cả nước bị thiếu nước sinh hoạt. Và cái đợt El Nino gần đây nhất mà cũng gây cái tình trạng hạn hán thiếu nước là năm 2023-2024, thì tại khu vực Tây Nguyên thì cũng có khoảng 56.000 hecta bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước, và khu vực đồng bằng sông Cửu Long quanh vùng ảnh hưởng của đầu mùa khô thì có khoảng 56.000 hecta lúa ở vụ đông xuân và 43.000 hecta cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng, phải triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm cấp nước.
7: Có thể thấy rằng là hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp ở các địa phương. Vậy đâu là những khu vực cần đặc biệt lưu ý trong năm nay về hạn hán và xâm nhập mặn? Xin ông Nguyễn Mạnh Hùng phân tích rõ hơn để các địa phương có thể hình dung cụ thể về mức độ ảnh hưởng, thưa ông ạ.
9: Vâng, hiện nay thì đến thời điểm này thì chỉ riêng đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, tức là vùng Tây Nguyên cũ, thì đã xảy ra cái hạn hán cục bộ cho một số vùng sản xuất ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới. Hiện tại thì có khoảng 70 hectare cái cây công nghiệp ở tỉnh Gia Lai, ở vùng cao nguyên Trung Bộ trong tháng 5, khu vực này vào mùa mưa, cho nên tình trạng hạn hán thiếu nước cục bộ sẽ cơ bản được chấm dứt. Riêng đối với khu vực Trung Bộ thì mùa khô còn tiếp tục kéo dài đến tháng 8, tháng 9 của năm 2026. Thì theo dự báo khoanh vùng các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán thiếu nước thì khu vực Bắc Trung Bộ thì sẽ có khoảng độ từ 6.000 đến 10.000 hecta có nguy cơ bị ảnh hưởng vào thời điểm từ tháng 6 cho đến giữa tháng 7. Và trong tháng 4 năm 2026 thì tình trạng xâm nhập mặn ở hạ du của lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn thì diễn biến khá là phức tạp, đã gây ảnh hưởng gián đoạn đến khả năng lấy nước tưới của các công trình thủy lợi cho khoảng độ 240 hecta lúa thuộc thành phố Đà Nẵng. Và trong thời gian còn lại của mùa khô thì dự kiến có khoảng từ 4.000 đến 6.000 hecta có nguy cơ thiếu nước, phải cần phải tăng cường các giải pháp để đảm bảo nguồn nước tại thành phố Đà Nẵng, phía đông của các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.
7: Có thể thấy rằng là nguy cơ hạn hán xuất hiện từ rất sớm. Ngành thủy lợi có đánh giá như thế nào về mức độ thiếu hụt nguồn nước do hạn hán xâm nhập mặn xảy ra ở các địa phương ạ, thưa ông Hùng ạ?
9: Theo đánh giá và những số liệu thống kê của chúng tôi thì trong cái điều kiện ảnh hưởng của El Nino thì thường gây thiếu hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trên cả nước, phổ biến là lượng thiếu hụt từ 25 cho đến 50%. Đối với khu vực phía Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long thì El Nino có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước, gia tăng tình trạng xâm nhập mặn. Có thể đến sớm hơn trung bình nhiều năm hoặc gia tăng với cường độ bất thường. Cũng phải giải thích thêm là hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn ở nước ta thì chỉ xảy ra trong mùa khô, do mùa khô ở nước ta có lượng mưa rất là thấp, không đủ cung cấp để phục vụ tưới. Ở những năm thời tiết bình thường thì mùa mưa có lượng mưa đủ để các hồ chứa trữ đầy nước và duy trì dòng chảy đủ lớn cho mùa khô. Như vậy hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra rất là thấp. Với những năm El Nino ảnh hưởng, lượng mưa thiếu hụt dẫn đến các hồ chứa chỉ trữ được lượng nước thấp và dòng chảy sông ở mùa khô kế tiếp bị thiếu hụt và dẫn đến tình trạng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn.
7: Thực tế trong mùa khô 2024-2025 và những tháng đầu năm 2026 thì nhiều địa phương đã ghi nhận tình trạng thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Từ thực tiễn này thì ông đánh giá như thế nào về mức độ rủi ro trong thời gian tới, đặc biệt là khi mà dự báo El Nino quay trở lại và gia tăng tác động trong những tháng cuối năm, thưa ông?
9: Vừa qua thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã có văn bản thông tin rất là cụ thể về hiện tượng El Nino và nhận định sớm về khả năng thiếu hụt nguồn nước. Theo thông tin được cung cấp, hiện tượng ENSO đã chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung tính và có khả năng cao sẽ chuyển sang El Nino trong khoảng thời gian từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2026 với xác suất từ 80 đến 90%. Sau đó tiếp tục phát triển và khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026. Trong đó không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh với xác suất khoảng 20 đến 25% trong khoảng thời gian từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm 2026 và có thể kéo dài sang năm 2027. Hiện nay thì còn khá sớm để đánh giá xác định cái mức độ tác động của El Nino lần này. Do đó chúng ta vẫn phải theo dõi chặt chẽ cái diễn biến khí tượng thủy văn để chủ động tìm giải pháp thích ứng với đặc thù của từng khu vực. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã ban hành các quy trình ứng phó với hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn với từng hành động cụ thể cần thực hiện trước, trong, sau thiên tai, đồng thời cũng có các giải pháp phù hợp với các kịch bản có thể xảy ra, nên chúng ta sẽ chủ động trong việc ứng phó, bảo đảm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do tác động của hạn hán xâm nhập mặn với sản xuất nông nghiệp.
7: Thưa quý vị và các bạn, những tín hiệu khí hậu bất thường đang dần hiện rõ khi mà El Nino được dự báo sẽ quay trở lại trong năm 2026 với cường độ có thể đạt mức trung bình đến mạnh. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng, đặc biệt tại các khu vực dễ bị tổn thương như Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Để thấy rõ hơn những tác động từ thực tế, mời quý vị thính giả cùng khách mời lắng nghe phóng sự chủ động ứng phó với hạn hán, bảo vệ sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Từ sáng sớm trên các vườn cây, bà con nông dân đã tất bật bắt tay vào công việc chuẩn bị cho mùa khô. Tiếng máy nạo vét mương, tiếng cuốc xẻng gia cố bờ bao, tiếng máy bơm chạy thử vang lên khắp các khu vườn. Giờ những tán cây trái đang vào vụ, nhiều hộ tranh thủ nạo vét lại hệ thống mương vườn, gia cố bờ bao, lắp đặt máy bơm và chuẩn bị ao trữ nước. Những công việc tưởng chừng quen thuộc nhưng được bà con thực hiện khẩn trương ngay từ đầu mùa khô với mục tiêu chủ động giữ nước ngọt, bảo vệ vườn cây trước nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn có thể xảy ra trong thời gian tới. Anh Đặng Văn Dũng, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đối với nhiều nhà vườn, nạo vét mương không chỉ giúp khơi thông dòng chảy mà còn tăng khả năng trữ nước ngọt để chủ động tưới cây khi mặn xâm nhập.
10: Mương này thì lấy thêm một lớp sâu xuống rồi dự trữ nước là đủ rồi đó. 2-3 năm nay là dự trữ nước đủ tưới. Cây lúc nào cũng có tái, xum xê hết, chứ không có đứt đoạn như mấy năm về trước.
4: Thực tế cho thấy, trước những đợt xâm nhập mặn ngày càng khó lường, nhiều nông dân ở Chợ Lách đã chủ động thay đổi cách làm, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên như trước. Nhiều nông dân đã chủ động trang bị thiết bị đo mặn, theo dõi nguồn nước thường xuyên trước khi lấy vào vườn. Các nhà vườn cũng chủ động thông tin cho nhau khi phát hiện nước nhiễm mặn để cùng ứng phó. Nông dân Nguyễn Văn Phước, xã Chợ Lách chia sẻ.
11: Mặn về bà con mình cho hãy với nhau, mình đi cường có máy, rồi ra mặn mình cũng có thử. Mình thử cái độ mặn đâu, độ bao nhiêu mình sẽ còn xài được, độ mặn xài không được nữa. Không phải một lần để tầm 7-3, nước nó vô mặn, chết hết.
4: Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, vùng đồng bằng sông Cửu Long xâm nhập mặn đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Trước tình hình này, nhiều địa phương trong vùng đã chủ động triển khai các phương án ngăn mặn, trữ ngọt và bảo vệ sản xuất. Tại tỉnh Đồng Tháp, nơi có hơn 130.000 ha cây ăn trái, chính quyền địa phương đã đưa vào vận hành các cống ngăn mặn, đồng thời nạo vét kênh mương, tăng khả năng trữ nước phục vụ sản xuất. Bà Nguyễn Kim Chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp khẳng định, việc theo dõi nguồn nước và diễn biến xâm nhập mặn trên các tuyến kênh nội đồng được địa phương thực hiện thường xuyên nhằm cảnh báo sớm cho người dân.
12: Ủy ban Nhân dân xã thì cũng đã thực hiện theo dõi cái độ mặn trên các cái tuyến kênh, rồi bên cạnh đó thì cũng theo dõi xâm nhập mặn vào các cái kênh nội đồng để kịp thời thông báo cho người dân, đảm bảo cái vùng cây ăn trái không để hạn mặn nó ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của vườn cây ăn trái.
7: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng là trước nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn, người dân và chính quyền các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã có những bước chuẩn bị khá đầy đủ, chủ động từ nạo vét kênh mương, trữ nước ngọt đến theo dõi độ mặn để bảo vệ sản xuất. Ông đánh giá như thế nào về cái sự chủ động của các địa phương qua phóng sự vừa rồi ạ?
9: Từ phóng sự vừa rồi và cái thực tế cái công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long các năm vừa qua thì có thể thấy rất rõ một tín hiệu rất tích cực. Đó là sự chuyển biến sang chủ động thích ứng của cả người dân và chính quyền các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước hết là về chính quyền các địa phương cũng đã vào cuộc khá là sớm, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán xâm nhập mặn và tổ chức các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng như là vận hành công trình thủy lợi để tăng cường trữ nước, theo dõi chặt chẽ cái diễn biến khí tượng thủy văn, nguồn nước để cảnh báo kịp thời diễn biến hạn hán xâm nhập mặn. Đây là những giải pháp rất là hữu hiệu, giúp người dân có đủ thông tin để chủ động điều chỉnh sản xuất. Về phía người dân thì bà con đã không còn trông chờ hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên mà đã chủ động chuẩn bị ngay từ đầu mùa khô. Việc chủ động nạo vét kênh mương, gia cố bờ bao, trữ nước ngọt hay trang bị thiết bị đo độ mặn cho thấy tư duy sản xuất đã thay đổi rõ rệt, hướng tới quản lý rủi ro. Đặc biệt, việc bà con chủ động chia sẻ thông tin về độ mặn cho nhau là một điểm rất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần liên kết cộng đồng trong sản xuất. Tôi cho rằng sự chủ động này đã góp phần lớn để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh xâm nhập mặn ngày càng khó lường.
7: Theo nhận định của ông thì hệ thống công trình thủy lợi hiện nay tại một số địa phương đã và đang phát huy vai trò như thế nào trong việc kiểm soát mặn, giữ ngọt và điều tiết nguồn nước?
9: Từ thực tế chúng tôi ghi

0: nhận thì nhìn chung thì các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng dần hoàn thiện trong nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả tốt, phục vụ sản xuất với đa mục tiêu. Các công trình tiêu biểu đã hoàn thành trong thời gian qua như hệ thống thủy lợi Quản Lộ Phụng Hiệp, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé hay là công Âu Nguyễn Tấn Thành, các công Âu Rạch Mọt và Mờ Lịch ở khu vực Đồng Bằng Sông Long, hay hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, hồ chứa Ia Mơ, hồ sông Chờ ở khu vực Trung Bộ. Thì các công trình này đã cơ bản đáp ứng được việc điều tiết chế độ nước theo yêu cầu sản xuất và dân sinh, là những giải pháp rất quan trọng để mang lại hiệu quả cao.
1: Việc vận hành các hồ chứa rồi cống ngăn mặn, trạm bơm trong điều kiện El Nino thì có gì đặc biệt so với những năm không có El Nino ạ, thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ?
0: Trước hết thì chúng ta cũng biết là El Nino thường gây thiếu hụt về lượng mưa dòng chảy. Vì vậy, việc vận hành hồ chứa, đặc biệt ở các khu vực Trung Bộ, nơi nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi, là yếu tố quyết định đến mức độ ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, và cho nên là chúng ta phải cần tích trữ tối đa ngay từ sớm. Do vậy, ngay từ đầu mùa mưa 2026 thì phải tính toán để tăng cường trữ nước tối đa theo năng lực công trình để dành được nước cao nhất cho mùa khô năm sau, tức là của năm 2027. Đối với các hệ thống thủy lợi ngăn mặn do xâm nhập mặn thường đến sớm, vào sâu và kéo dài trong các năm ảnh hưởng của El Nino, việc vận hành cũng phải rất là chặt chẽ và linh hoạt, cần theo dõi liên tục các diễn biến độ mặn để đóng mở kịp thời và tranh thủ tối đa các thời điểm có nước ngọt để lấy nước, đồng thời hạn chế tối đa việc phải lấy nước có độ mặn cao vào nội đồng. Còn đối với các trạm bơm, trong điều kiện nguồn nước khan hiếm, việc vận hành phải gắn với điều tiết nước trong hệ thống kênh mương nội đồng, ưu tiên bơm trữ nước, tích trữ vào các vùng trũng, ao hồ, kênh nội đồng khi có nguồn nước ngọt. Đồng thời cần có sự phối hợp liên vùng để sử dụng hiệu quả từng nguồn nước đã có. Có thể nói điểm khác biệt lớn nhất là mức độ chủ động và cái việc tính toán sớm, điều hành linh hoạt phải cao hơn rất là nhiều trong những năm bị ảnh hưởng của El Nino.
1: Nhiều ý kiến thì cho rằng là vai trò của việc trữ nước phân tán thay vì chỉ phụ thuộc vào các công trình lớn trong việc giảm thiểu tác động của hạn hán, xâm nhập mặn do hiện tượng El Nino gây ra. Xin mời ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về cái hướng tiếp cận này ạ, và cái khả năng áp dụng trong thực tế ra sao ạ, thưa ông?
0: Bên cạnh cái vai trò mà điều tiết ở cái phạm vi lớn của các công trình thủy lợi như tôi đã chia sẻ ở trên, thì các hình thức trữ nước phân tán với cái quy mô nhỏ theo hộ, nhóm hộ gia đình để nhằm đảm bảo nguồn nước, chúng tôi hướng tới cái mục tiêu là phục vụ cho những cái sản xuất cây ăn trái và nước sinh hoạt là chính. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì trong điều kiện của xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kéo dài thì việc áp dụng các công trình trữ nước phân tán thì thường cho các vườn cây trồng để bảo đảm lượng nước duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng, chúng ta đảm bảo là vượt qua cái thời gian xâm nhập mặn tăng cao. Thì theo cái tính toán của chúng tôi thì diện tích những các hồ ao hồ trữ nước phân tán nhỏ thì chiếm khoảng độ 8 đến 10% diện tích của vườn cây, và thường chúng ta linh hoạt bằng cái việc đào ao hồ lên liếp hoặc tận dụng những cái đoạn kênh rạch sẵn có, và thậm chí sử dụng các túi trữ nước bằng những cái vật liệu như nhựa hay là cao su. Theo đánh giá thì việc xây dựng các hồ chứa phân tán quy mô nhỏ để tích trữ nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới cho cây ăn trái, cây có giá trị kinh tế cao trong các đợt hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng kéo dài để đủ để duy trì sức sống cho cây trồng ở khu vực khan hiếm nước để chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn là rất cần thiết và hiệu quả, là thực tiễn đã được nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng.
1: Có thể thấy rằng là hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn không chỉ là những rủi ro mang tính dự báo mà đã và đang tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Điều quan trọng hơn là từ thực tế đó thì nhiều bài học kinh nghiệm cũng đã được rút ra. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, trước những dự báo về hiện tượng El Nino năm 2026, Cục đã chỉ đạo các địa phương triển khai những cái giải pháp gì để chủ động về nguồn nước ạ, thưa ông?
0: Vâng, để chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino năm 2026, chúng tôi nhấn mạnh là đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì ngay từ thời điểm này thì cần phải xác định các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2026-2027. Và theo các kịch bản, mức độ xâm nhập mặn đã xảy ra trong các mùa khô, trong các đợt xâm nhập mặn trước, để chủ động sắp xếp cái lịch thời vụ phù hợp ngay từ vụ hè thu năm 2026 để tạo điều kiện thuận lợi đẩy sớm cái thời vụ gieo trồng lúa đông xuân năm 2026-2027 để đề phòng cái trường hợp xâm nhập mặn đến sớm vào cuối năm 2026.

6. Và đồng thời chúng tôi cũng lưu ý là trong cái mùa khô của năm 2026 thì các hồ chứa ở khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ, khu vực Đông Nam Bộ và khu vực cao nguyên Nam Trung Bộ

0: Thứ nhất, phải tổ chức sản xuất bao gồm cả thời điểm xuống giống, xác định vùng canh tác phải theo hướng dẫn của cơ quan quản lý về thủy lợi, về nông nghiệp trên địa bàn. Và lưu ý tuyệt đối không gieo cấy tại những vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới. Ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới, cái tình trạng nắng nóng gay gắt như dự báo, các diện tích không được cung cấp nước tưới từ công trình thủy lợi chắc chắn sẽ bị hạn hán thiếu nước. Đối với các vùng cây ăn trái, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao thì cần phải dự trữ nước đầy đủ, phòng trường hợp là bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước trong mặn kéo dài. Ít nhất lượng nước dự trữ phải đủ để duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng. Và người dân ở vùng thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt cần chủ động dự trữ nước trong các bể chứa, lu vại và sử dụng tiết kiệm nước.
1: Vâng, xin cảm ơn vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn không còn là những hiện tượng mang tính chu kỳ mà đang trở thành thách thức thường xuyên với mức độ ngày càng phức tạp hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Trước những dự báo từ nay đến cuối năm, tác động của El Nino có thể gây nhiều thách thức cho một số địa phương, song điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị từ sớm, từ khâu dự báo, quy hoạch đến tổ chức sản xuất. Mỗi quyết định kịp thời hôm nay có thể giúp giảm đi rất nhiều rủi ro trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý vận hành và tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những giải pháp chủ động ứng phó với hiện tượng El Nino năm nay để có thể giảm nhẹ rủi ro cho ngành nông nghiệp cũng như là đời sống sinh hoạt của người dân. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
5: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
9: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
2: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ nộp thuế đối với người xuất cảnh, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, trình Chính phủ trước ngày mai. Yêu cầu được đưa ra sau phản ánh về trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Theo quy định hiện hành, cá nhân kinh doanh, hộ chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày.
1: Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong 4 tháng đầu năm tăng 2 lần rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm thì xuất khẩu rau quả đạt hơn 2 tỷ 670 triệu đô la Mỹ, tăng 16%. Sầu riêng tiếp tục là điểm sáng của ngành rau quả khi riêng quý 1 đạt kim ngạch gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng gần 128%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mặt hàng sầu riêng đông lạnh nhờ lợi thế bảo quản lâu, giảm áp lực logistics và mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu.
2: Còn theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm ngoái ghi nhận 552.000 cuộc tấn công mạng, khiến cho hơn 52% tổ chức doanh nghiệp trong nước chịu thiệt hại từ các sự cố an ninh mạng. Các chuyên gia cho rằng phần lớn các vụ tấn công mã hóa tống tiền đều bắt nguồn từ việc đánh cắp danh tính số. Các chuyên gia cảnh báo rủi ro an ninh mạng đang tác động trực tiếp đến hoạt động doanh thu và uy tín của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần đánh giá rủi ro mạng dựa trên tác động tài chính cụ thể để xác định mức độ thiệt hại và ưu tiên nguồn lực để bảo vệ dữ liệu, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội sẽ thông tin về một số vụ án kinh tế môi trường điển hình trên địa bàn, trong đó có vụ lừa đảo liên quan đến hoạt động mua bán và chuyển nhượng sở hữu kỳ nghỉ. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Theo Công an thành phố Hà Nội thì các nghi phạm chủ yếu sử dụng thủ đoạn bán hoặc môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo. Với nạn nhân, phần lớn là người cao tuổi bị dụ dỗ bởi cam kết bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Nguy cơ vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra trong ngày hôm nay tại Thụy Sĩ như kế hoạch khi xuất hiện thông tin Iran đã quyết định hoãn cử đại diện tới Thụy Sĩ nhằm phản đối việc Israel tiếp tục tấn công vào Liban, một cấu phần của thỏa thuận với Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông tin về việc Iran hoãn cử đại diện đàm phán tới Thụy Sĩ được kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban công bố. Nguồn tin cho biết phái đoàn đàm phán Iran đã được lệnh dừng chuyến bay tới Thụy Sĩ nhằm phản đối việc Israel tiếp tục hành vi gây hấn tại Liban, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Iran xác nhận. Trước đó, cả Iran, Thụy Sĩ và nhà trung gian Pakistan cùng xác nhận vòng đàm phán Mỹ-Iran đầu tiên sẽ được tổ chức hôm nay 19 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock của Thụy Sĩ, ngay sau lễ ký thỏa thuận tạm thời. Tiến trình thương lượng có sự tham gia và hỗ trợ của Pakistan, Qatar cùng một số bên khác. Theo các thông báo chính thức, trong thỏa thuận sơ bộ đã được cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đặt bút ký, hai bên nhất trí chấm dứt toàn bộ giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Tuy nhiên, giới chức Israel nhiều lần tuyên bố nước này không phải là một bên trong thỏa thuận, đồng nghĩa không có nghĩa vụ tuân thủ. Trên thực địa, quân đội Israel thường xuyên phát động tấn công vào Liban. Hồi giữa tuần, Iran cáo buộc Israel đã hơn 80 lần tấn công vào Liban trong thời gian ngừng bắn, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Mỹ-Iran.
1: Tổng thống Nga Putin cho rằng việc ổn định tình hình ở Trung Đông sẽ có lợi cho thị trường năng lượng toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở thành phố Kazan của Nga, Tổng thống Putin bày tỏ sự hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời khẳng định đây sẽ là cơ sở cho thỏa thuận trong tương lai.
4: Chúng tôi nhất trí hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về việc chấm dứt xung đột quân sự và cùng nhau xây dựng các điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Chúng tôi tin rằng việc văn kiện được ký kết bởi các nguyên thủ quốc gia tạo cơ sở để kỳ vọng vào một văn kiện thực chất có thể làm nền tảng cho các thỏa thuận trong tương lai. Chúng tôi cũng kỳ vọng tình hình ở Trung Đông sẽ ổn định và tác động tích cực đến thị trường năng lượng và lương thực toàn cầu cùng nhiều lĩnh vực khác.
2: Các chuyên gia Australia cảnh báo việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo AI cho những tác vụ đơn giản đang làm gia tăng đáng kể mức tiêu thụ điện năng và nước sạch. Theo các nhà nghiên cứu, một truy vấn AI tạo sinh có thể tiêu tốn lượng điện năng gấp nhiều lần so với một lượt

0: kiếm thông thường trên Internet. Trong bối cảnh nhu cầu AI tăng mạnh, các trung tâm dữ liệu cũng tiêu thụ ngày càng nhiều điện và nước để làm mát hệ thống máy chủ. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng lựa chọn công cụ phù hợp với nhu cầu, ưu tiên các mô hình AI nhỏ hơn và tối ưu hóa câu lệnh nhằm giảm tác động tới môi trường.
1: Một nữ diễn viên người Anh vừa bị cơ quan chức năng Australia khởi tố với cáo buộc tham gia đường dây buôn bán 320 kg ma túy đá, trị giá khoảng 296 triệu đô la Australia, được vận chuyển từ Ghana vào Australia dưới vỏ bọc các lô hàng than củi. Theo điều tra, thì số ma túy được giấu trong các container than củi nhập khẩu từ Tây Phi. Ngoài nữ diễn viên Emma Hussein, thì cơ quan chức năng cũng đã khởi tố một cặp vợ chồng tại thành phố Adelaide liên quan tới đường dây này, và hiện các bị can đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra và xét xử.
2: Sức sống hàng Việt.
3: Sức sống hàng Việt.
1: Thưa quý vị, tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển thị trường mỹ phẩm theo hướng minh bạch, bền vững. Dự thảo luật giao dịch hàng hóa phái sinh được xây dựng trên cơ sở 5 nhóm chính sách đã được thẩm định. Và từ đơn hàng trên mạng, cơ quan chức năng truy vết ra xưởng sản xuất bột mì, súp mì tôm giả ở Hà Nội. Và đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
3: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, hội thảo phát triển thị trường tiêu dùng trong nước đối với ngành hàng hóa mỹ phẩm diễn ra hôm nay tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với sự tham gia của gần 200 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, phân phối và các hệ thống phân phối hiện đại, các nhà bán lẻ nhằm tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển thị trường mỹ phẩm theo hướng minh bạch, bền vững và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó, chuyên đề hàng thật hàng giả và minh bạch nguồn gốc hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để hàng hóa lưu thông minh bạch trên thị trường, tăng cường năng lực tự kiểm soát và phối hợp xử lý khi phát hiện dấu hiệu hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, chuyên đề minh bạch thông tin, quảng cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong ngành hàng hóa mỹ phẩm, tập trung trao đổi các giải pháp chuẩn hóa hoạt động quảng cáo, truyền thông số theo đúng bản chất sản phẩm và đúng quy định pháp luật, hạn chế rủi ro trong hoạt động truyền thông số nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tiếp cận khách hàng và phát triển thị trường. Ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết.
5: Minh bạch về nguồn gốc hàng hóa trong mặt hàng mỹ phẩm không chỉ là hàng thật mà còn phải lưu thông hợp pháp. Ở đây lưu thông hợp pháp chúng ta là phải ngoài hàng hóa ra thì doanh nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ chứng từ để minh bạch và để nhận biết để làm rõ được vấn đề về hàng hóa này qua nhiều phương thức. Cục Quản lý Phát triển thị trường trong nước cũng đã tham mưu cho Bộ để ban hành xây dựng hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc hàng hóa để tra cứu nhanh những cái định danh sản phẩm hàng hóa, cũng là đi vào hoạt động với mục tiêu là ứng dụng công nghệ tiên tiến và hệ thống cho phép định danh truy vết nguồn gốc sản phẩm, đồng thời là ngăn chặn hàng giả và góp phần bảo vệ quyền lợi khách hàng và nâng cao chất lượng thị trường.
4: Đáng chú ý, chương trình tổ chức hoạt động kết nối giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp tham dự và các hệ thống phân phối nhằm thúc đẩy hợp tác, mở rộng cơ hội hợp tác, tiêu thụ sản phẩm mỹ phẩm trong nước, góp phần phát triển thị trường tiêu dùng nội địa bền vững.
2: Chuyển động thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa tổ chức họp tổ soạn thảo dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh và cho ý kiến đối với dự thảo luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Tại cuộc họp, ông Trần Hữu Linh, tổ phó tổ soạn thảo cho biết, dự thảo luật giao dịch hàng hóa phái sinh được xây dựng trên cơ sở 5 nhóm chính sách đã được thẩm định, tập trung vào việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, phát triển hạ tầng thị trường, tăng cường quản trị rủi ro, thúc đẩy thương mại và xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giá hàng hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các thành viên tổ soạn thảo cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành luật giao dịch hàng hóa phái sinh nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu phát triển của thị trường hàng hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về phạm vi điều chỉnh của luật, bảo đảm phân định rõ giữa giao dịch hàng hóa phái sinh qua sở giao dịch hàng hóa và giao dịch hàng hóa phái sinh phi tập trung, rà soát các quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất với các luật chuyên ngành có liên quan.
3: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
4: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, lực lượng chức năng vừa phát hiện một đường dây sản xuất phân phối bột súp mì tôm giả nhãn hiệu Ecoc với quy mô lớn. thu giữ khoảng

0: 250.000 gói thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm súp bột, ice cook đang được bày bán. Chủ hộ không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa. Sau đó, đội quản lý thị trường số 24 đã phối hợp làm việc với đại diện công ty cổ phần Ice Cook Việt Nam. Qua đối chiếu các dấu hiệu nhận diện nhãn hiệu, doanh nghiệp xác nhận sản phẩm súp bột mang logo và chữ Ice Cook được phát hiện tại hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất này là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Ice Cook đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ông Vương Bá Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường số 24, chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết:
1: toàn bộ những nguyên liệu là không có hóa đơn chứng từ cũng như là không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, và các cơ sở thì nằm sâu ở trong ngõ, không được đảm bảo điều kiện liên quan đến quá trình sản xuất.
0: Theo cơ quan chức năng, vụ việc không chỉ dừng lại ở hành vi kinh doanh hàng hóa vi phạm trên môi trường thương mại điện tử mà đã hình thành chuỗi sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng giả có tổ chức. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả kiểm tra thực tế, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nhận định, cơ sở sản xuất này có dấu hiệu của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại điều 193 Bộ luật hình sự.
2: Sản phẩm thành phẩm cơ sở sản xuất được sẽ được bán trên các trang thương mại điện tử để thực hiện là đưa sản phẩm lưu thông ra thị trường. Đây là một hành vi rất là nguy hiểm đối với hoạt động lưu thông hàng hóa.
0: Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đội quản lý thị trường số 24 cùng các đơn vị phối hợp đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển toàn bộ vụ việc cùng tang vật liên quan cho công an xã An Khánh để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.
3: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Iran đã chính thức ký một bản ghi nhớ thỏa thuận gồm 14 điều khoản mở đường cho lệnh ngừng bắn, việc nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và khởi động tiến trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Và nếu được thực thi thì đây có thể là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ và Iran kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018.
1: Vâng, tuy nhiên văn kiện này thì mới chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn là sau nhiều năm đối đầu và mất lòng tin thì liệu Washington và Tehran có thể tận dụng khoảng thời gian đàm phán 60 ngày tới để đạt được một thỏa thuận mang tính bền vững, góp phần định hình lại cục diện an ninh Trung Đông hay không? Và để cùng làm rõ hơn thì ngay sau đây chúng tôi kết nối với nhà báo Hà Mạnh Tường, nhà quan sát các vấn đề quốc tế. Trước hết xin chào và cảm ơn nhà báo Hà Mạnh Tường đã tham gia vấn đề quốc tế hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên và quý vị thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, theo những gì mà các quan chức Mỹ đọc nội dung bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran cho báo giới thì dự thảo gồm 14 điều khoản và trong đó có việc ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt các hành động thù địch. Mỹ thì sẽ nới lỏng các cái lệnh trừng phạt cũng như là giải phóng tài sản bị phong tỏa và Iran thì cam kết không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân. Hai bên cũng sẽ dành 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận cuối cùng. Với 14 điều khoản như vậy thì theo ông có những cái điểm nào có thể coi là bước ngoặt giúp hạ nhiệt đối đầu Mỹ-Iran để hai bên có thể đặt bút ký vào bản ghi nhớ này ạ?
2: Vâng, theo tôi thì có một số những các cái điểm mà nó có thể nói là nó giúp giải tỏa cái cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran. Thì chúng ta biết rằng là cái cuộc xung đột này nó bùng nổ là xuất phát từ cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran xung quanh cái chương trình hạt nhân của Iran. Thì cái bản gọi là thỏa thuận mà Mỹ và Iran vừa đạt được ấy, nó đưa ra một cái lời cam kết, trong đó có cái khẳng định cái lời cam kết của Iran là sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Thì đây là một cái điểm rất là quan trọng để giúp nó là giải tỏa cho cái sự mối lo ngại của Mỹ đối với cả cái chương trình hạt nhân. Một cái điểm nữa tôi thấy là trong cái biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran ấy thì cũng có một cái điểm, đó là dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz ngay lập tức, cả từ phía Iran và phía Mỹ. Thì đây có thể là một cái tín hiệu rất là tích cực và có một tin vui với cả thế giới, vì chúng ta thấy rằng trong suốt cái thời gian qua, chính là bởi vì là cái eo biển Hormuz bị phong tỏa thì cả cái dòng dầu của một cái nguồn cung cấp dầu rất quan trọng

0: thế giới bị gián đoạn, dẫn đến những các cái gọi là bùng nổ những lạm phát rồi giá dầu tăng ảnh hưởng đến kinh kinh tế. Thì bây giờ cái việc mà eo biển Hormuz được giải tỏa thì chắc chắn nó sẽ tác động tốt đến nền kinh tế của thế giới. Và một cái nữa, theo tôi nó cũng tác động đến cái tình hình an ninh chung của khu vực, đó là cái cam kết của cả Mỹ và Iran là hai bên cùng với các đồng minh của mình sẽ chấm dứt ngay các cái hoạt động quân sự bao gồm cả ở Liban. Thì đây là một một cái cam kết và nó từ đó nó mở ra cơ hội chấm dứt cái cuộc đối đầu giữa Mỹ với cả Iran, không chỉ giữa Iran và còn thể giữa Iran và các cái lực lượng ủy nhiệm của Iran với cả Israel trong khu vực.
1: Vâng ạ, sau gần 4 tháng đối đầu căng thẳng thì việc hai bên đạt được bản ghi nhớ vào thời điểm này ạ, theo ông thì có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi bên ạ?
0: Theo tôi thì có thể nói là đây là một cái bản gọi là ghi nhớ mà nó giúp giải thoát cho cả hai bên khỏi cái tình trạng bế tắc, thậm chí là thế kẹt trong cái cuộc xung đột này. Đấy, chúng ta thấy Mỹ lúc đầu là khi mà mở cái cuộc tấn công Iran thì dự tính là kéo dài đến 4 đến 6 tuần thôi. Nhưng mà thực chất thì cuộc xung đột đã kéo dài đến 4 tháng. Rồi là cái việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng vọt và tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Mỹ. Và cái này thì nó tạo một cái nguy cơ cho cái đảng Cộng hòa của ông Trump là trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Và nếu dụ như là những cái tình hình mà kinh tế không thuận lợi thì rất có thể là ông ấy sẽ các cái đảng của ông sẽ không chiếm được cái ưu thế cả ở Hạ viện cũng như Thượng viện hiện nay. Thì đấy là về phía Mỹ. Với Iran, dù rằng là Iran đã trụ được những cái đòn tấn công của Mỹ và phải chịu những thiệt hại rất là nặng nề, nhưng mà phải nói rằng nếu mà những tình hình này nếu như kéo dài thì phải nói là rất là khó khăn. Sau nhiều năm, nhiều thập kỷ bị cấm vận thì kinh tế của Iran thì suy thoái, lạm phát rất là cao. Và người ta tính rằng là kể từ khi các cái cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đến nay thì kinh tế của Iran đã thiệt hại khoảng độ 270 tỷ đô la rồi, để 1 triệu người thất nghiệp. Đấy là những cái mà nếu mà tiếp tục kéo dài thì rõ ràng là một cái gánh nặng rất lớn đối với cả Iran.
1: Vâng, có nhà bình luận thì đã ví von tình hình hiện tại giữa Mỹ và Iran bằng một hình ảnh rất là thực tế là hôn lễ đang diễn ra nhưng mà nhẫn cưới thì vẫn chưa xuất hiện. Để nói rằng là điều quan trọng nhất là hai bên sẽ có khoảng 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận cuối cùng về hồ sơ gai góc nhất, đó là vấn đề hạt nhân của Iran. Vậy thì theo ông, những yếu tố nào sẽ quyết định khả năng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng ạ?
0: Thì theo tôi ấy, thì mặc dù những cái cam kết thì chúng ta đọc và cảm thấy rất là thuận, nhưng mà để đạt được cái đó thì nó phải đi vào những cái chi tiết rất cụ thể, và cái quá khứ cho thấy rằng là để đạt được cái điều đó rất không phải là một cái dễ dàng, và cái nguy cơ mà xung đột quay trở lại là chưa chưa thể khẳng định là 100% sẽ không quay trở lại. Vì sao? Bởi vì là Mỹ và Iran đã đối đầu với nhau kéo dài đã nửa thế kỷ nay rồi. Vì vậy mà có thể nói là trong một thời gian ngắn mà có thể giải tỏa hết tất cả mọi những các cái mâu thuẫn đâu. Cái thứ hai thì mặc dù cái bản ghi nhớ đấy nó mở cho hai bên những cái lối thoát để có thể đi đến những cái thỏa thuận cuối cùng, nhưng mà hiện nay ấy, thì cả hai phía đều có những các gặp phải những các lực lượng phản đối ở trong nội bộ. Bên Mỹ thì cũng trong nội bộ cũng có rất nhiều những các cái ý kiến cho rằng là Mỹ đã nhượng bộ Iran quá nhiều, phải cho rằng là Iran hầu như đã đạt được tất cả những mục tiêu đề ra. Rồi là phía Iran cũng có ý kiến là cho là nhượng bộ về quyền làm dầu hạt nhân của nước này. Cái nước này cũng có nói là Iran cho rằng là cái quyền làm dầu hạt nhân của mình là phải phải được được duy trì, nhưng cái quyền làm dầu hạt nhân đó có dẫn đến cái việc mà phát triển cái chương trình vũ khí hạt nhân hay không, thì đấy là một cái ranh giới rất mong manh, và cái việc kiểm soát thì nó tiếp đó nó phải có những cái chi tiết, thì đấy là còn gặp rất nhiều những cái trở ngại, và chính là những cái trở ngại đó nó có thể dẫn đến cái nguy cơ là xung đột có thể bùng nổ trở lại.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo Hà Mạnh Tường với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy là chặng đường từ một bản ghi nhớ đến một thỏa thuận toàn diện thì sẽ đòi hỏi không chỉ thiện chí và lòng tin giữa các bên mà còn cả những cuộc đàm phán căng thẳng, nơi mà mỗi nhượng bộ thì đều gắn với những tính toán chiến lược và lợi ích cốt lõi. Đó mới chính là cái điểm có thể định hình Trung Đông trong những năm tiếp theo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn

0: quà cho mấy đứa cháu nữa.
1: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
0: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
1: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
0: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ôi, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: mảnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong khung giờ tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau.
1: Hoàn thiện luật chứng khoán, mở rộng không gian phát triển thị trường vốn, thông tin sẽ có trong mục Trước giờ mở cửa.
0: Cần Thơ nỗ lực thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm kích hoạt VNEID cho người dân là thông tin có trong thời sự toàn cảnh. Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển giữa hai nước thì từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6, tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8001 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh

0: Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn đã đến thăm giao lưu và làm việc với lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tại cảng thành phố Yeosu, tỉnh Jeollanam. Tại lễ đón thì ông Kim Tae-kyun, giám đốc Học viện Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho rằng đây là dịp quan trọng để tăng cường tình hữu nghị, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến giữa tháng 6 này, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản sẽ được triển khai đối với 18.500 sản phẩm, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đối với mặt hàng sầu riêng thì đã có 3 container được xuất khẩu thành công sang Trung Quốc với đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Dự kiến từ ngày 1 tháng 7, hệ thống sẽ được mở rộng sang nhiều nông sản chủ lực khác như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Dự án nút giao An Phú, cửa ngõ giao thông trọng điểm phía đông của thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh thi công với tiến độ đạt khoảng 78%. Trong những tháng tới, nhiều nhánh cầu sẽ được đưa vào khai thác, trong khi vướng mắc mặt bằng hơn 22.000 m² cũng đang được thành phố tập trung tháo gỡ để đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 4 năm 2027. Dự kiến cuối tháng 7 tới, hạng mục cầu N4 của dự án cũng sẽ được hoàn thành và thông xe. Đây là công trình cầu cho phép phương tiện lưu thông hướng từ cầu Ông Tố rẽ phải đi Mai Chí Thọ.
1: Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra theo thẩm quyền vụ việc kinh doanh gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo thương hiệu Apple với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước khoảng 880 triệu đồng. Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, ngày 16 tháng 6 vừa qua, đội quản lý thị trường số 16 đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao toàn bộ tang vật cùng các tài liệu liên quan cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật do vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự.
0: Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép với số lượng lớn trên quốc lộ 9. Tang vật thu giữ gồm 84 hộp pháo các loại được vận chuyển trên một xe taxi. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng sinh năm 1976, trú tại thôn Tân Định, xã Cam Lộ, khai nhận toàn bộ số hàng là pháo hoa nổ và được thuê vận chuyển để lấy tiền công. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận các bộ trưởng quốc phòng NATO đã nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác quốc phòng xuyên Đại Tây Dương để củng cố sức mạnh sau khi Mỹ tuyên bố xem xét lại việc triển khai quân đội của Mỹ tại châu Âu. Tại buổi họp báo sau cuộc họp bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO, ông Mark Rutte nhấn mạnh khối này cần nhanh chóng chuyển đổi hàng tỷ đô la đầu tư thành năng lực sẵn sàng chiến đấu để củng cố nền tảng công nghiệp của mình trước mọi mối đe dọa.
2: Chúng ta cần thêm lực lượng, chúng ta cần thêm nguồn lực và một nền tảng công nghiệp vững mạnh hơn. Vì vậy, hôm nay các bộ trưởng quốc phòng đã nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác quốc phòng xuyên Đại Tây Dương. Chúng ta muốn mở rộng quy mô ngành công nghiệp quốc phòng ở cả hai bờ Đại Tây Dương, đồng thời thúc đẩy loại hình hợp tác dẫn đến sự đổi mới tốt hơn cũng như sản lượng cao hơn.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông báo cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là bước đi tiếp theo, nối xu hướng ở nhiều quốc gia khác đã áp dụng các biện pháp siết chặt quyền tiếp cận các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em. Hãng thông tấn nhà nước dẫn quyết định của nội các các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nêu rõ, các nền tảng mạng xã hội sẽ phải giám sát và vô hiệu hóa các tài khoản do người dưới 15 tuổi tạo lập, nếu không có thể đối mặt với các biện pháp xử lý kể cả nguy cơ bị chặn hoạt động. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có thời gian chuyển tiếp kéo dài 12 tháng để thực hiện quy định mới.
1: Viện Địa lý và Thống kê Brazil công bố nước này hiện có khoảng 1,7 triệu người bản địa thuộc 391 sắc tộc khác nhau và sử dụng 295 ngôn ngữ. Đây là số liệu được thu thập từ cuộc tổng điều tra dân số năm 2022 vừa được công bố trong ấn phẩm chuyên đề về các dân tộc bản địa. Báo cáo cho thấy bức tranh chi tiết nhất từ trước đến nay về các cộng đồng bản địa tại quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời phản ánh sự gia tăng đáng kể về dân số cũng như nỗ lực bảo tồn bản sắc văn hóa và ngôn ngữ truyền thống. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, ngày và đêm hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa vừa rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng thời tiết Hà Nội, ngày hôm nay xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34 đến 36 độ. từ đêm nay đến 25 tháng 6, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng

0: phát triển và mở rộng về phía đông nam. Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến trong khoảng 37 đến 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ. Ở khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có thể có mưa rào và dông rải rác.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
10: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
10: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
9: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
10: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
10: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
12: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
13: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
12: Bị sao hả chị?
13: Là u xơ tử cung.
12: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
13: Ôi thế à,
12: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
13: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
14: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn lên 40%. Thành phố Hồ Chí Minh xem xét bổ sung chính sách về nhà ở xã hội vào luật đô thị đặc biệt. Hoàn thiện luật chứng khoán mở rộng không gian phát triển thị trường vốn là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong mục trước giờ mở cửa ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn từ mức 30% hiện hành lên 40%. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 22 năm 2019 quy định các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động.

0: động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi được thực hiện nhằm triển khai các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến cơ chế tín dụng, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng mở rộng khả năng cung vốn cho nền kinh tế.
1: Dù ngân hàng nhà nước liên tục điều hành theo hướng ổn định mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát chi phí vốn, nhưng thị trường tiền tệ lại ghi nhận diễn biến ngược chiều khi lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt ở kỳ hạn trung và dài hạn. Theo ghi nhận đầu tháng 6 năm nay, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 0,3 đến 1,2 điểm phần trăm tùy kỳ hạn. Hiện mức lãi suất huy động thực tế bao gồm ưu đãi đã lên vùng 8% đến 9% một năm cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng, tăng khoảng 1% đến 2% so với cuối năm 2025.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về chương trình nhà ở, nhà lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố. Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh chủ trì khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và các dự thảo văn bản về đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng phát triển nhà ở cho thuê đối với người có thu nhập thấp, công nhân lao động trực tiếp, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu ổn định chỗ ở.
1: Từ một địa phương được biết đến với lợi thế về nông nghiệp và nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, 4 tháng đầu năm nay, Nghệ An đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, Nghệ An xác định phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư và dự án theo chất lượng.
2: Trong thời gian tới thì Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Và chúng tôi tin rằng đây là con đường phù hợp để xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và tạo nền tảng tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững trong dài hạn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Sau hơn 5 năm thực thi, luật chứng khoán năm 2019 được đánh giá đã tạo nền tảng pháp lý tương đối đầy đủ cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trước yêu cầu nâng hạng thị trường, thúc đẩy kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và thu hút dòng vốn dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng khuôn khổ pháp lý hiện hành đang bộc lộ những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ. Theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc sửa đổi luật chứng khoán là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường vốn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Dự thảo luật tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn gồm tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, bổ sung cơ sở pháp lý cho các mô hình mới như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu, đồng thời sửa đổi các quy định liên quan đến giao dịch điện tử, người hành nghề chứng khoán, hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, xuyên suốt phiên giao dịch chiều qua trong trạng thái xanh vỏ đỏ lòng với chủ đợi chính chỉ đến từ các cổ phiếu họ Vingroup, trong khi phần còn lại chủ yếu mất điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Nhóm VN30 đóng cửa tăng 10 điểm khi có 11 mã tăng và 18 mã giảm. Trong đó, 3 cổ phiếu nhà Vin gồm VIC, VHM, VRE đều tăng hết biên độ. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.830,47 điểm, HNX Index khởi động ở mức 336,16 điểm.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng đã không quản ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Sự quyết liệt đồng bộ trong triển khai đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần xây dựng công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn. ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ.
6: Xác định việc kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức 2 không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là bước đi quan trọng trong xây dựng nền tảng công dân số, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay, nên xã Dị Thị đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm với từng ngành, từng lĩnh vực trong thực hiện chiến dịch này. Tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động thực tế của các tổ công tác. Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dị Thị cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần hoàn thành dứt điểm trong tháng 6 này.
7: Ủy ban xã đã chỉ đạo phân công cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực để mà thực hiện đồng bộ và hàng tuần báo cáo về Chủ tịch Ủy ban xã để có hướng chỉ đạo những vướng mắc khó khăn để mà xử lý dứt điểm, với tinh thần là làm ngày làm đêm, không ngại khó khăn để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Xã Dị Thị quyết tâm là ngày 30 tháng 6 là hoàn thành thắng lợi tất cả các hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và căn cước công dân cho chị em dưới 14 tuổi.
6: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ của công an xã Dị Thị, không khí làm việc luôn khẩn trương, dù khối lượng công việc lớn, đặc biệt phải tiếp nhận thêm người dân từ các địa phương lân cận, nhưng lực lượng công an xã vẫn duy trì hoạt động liên tục nhiều ca trong ngày, thậm chí làm việc đến tối muộn. Phó trưởng công an xã Dị Thị Lê Hoàng Phong cho biết, đơn vị phải chia ca làm việc đến 21 giờ, thậm chí đến 23 giờ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khó khăn lớn nhất là Dị Thị chỉ có một máy cấp căn cước, trong khi nhiều địa phương lân cận không có máy này, nên người dân từ nhiều nơi cũng tập trung về đây. Tuy nhiên, với tinh thần phục vụ, cán bộ chiến sĩ nơi đây không từ chối bất kỳ trường hợp nào. Không chỉ dừng lại ở việc cấp tài khoản định danh, các tổ công tác còn trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản, tích hợp các loại giấy tờ quan trọng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe, lên ứng dụng. Đặc biệt nhóm người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ được hỗ trợ tận tình, giúp họ từng bước làm quen với môi trường số.
8: Trong chiến dịch này, chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra lại các máy của các cô chú lớn tuổi đó. Khi mà đã làm định danh điện tử mức 2 rồi thì có kích hoạt hay chưa? Hoặc là có biết tích hợp các loại giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội hay chưa? Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kích hoạt, đồng thời vận động những người có thân nhân đi xa gia đình đó, trong thời gian này, tranh thủ về đây để mình thực hiện định danh điện tử mức 2 này.
6: Nhờ công tác triển khai thực hiện được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ xã đến các ấp, hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, với phương châm gõ người, gõ việc, gõ trách nhiệm, gõ tiến độ, gõ sản phẩm, gắn với cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá bằng kết quả và dữ liệu cụ thể. Nên thời gian qua, không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân ở các địa phương khác, nhiều lao động đặc thù như ngư dân cũng tranh thủ thời gian về hoàn tất thủ tục cho con em. Anh Nguyễn Văn Quấn ở xã Vĩnh Tường, ngư dân đi biển vài ngày, cho biết anh rất mừng khi kịp làm căn cước cho các con trước chuyến ra khơi tiếp theo. Chính sự tận tâm của lực lượng chức năng đã tạo được niềm tin và sự hài lòng đối với mọi người dân khi đến thực hiện các thủ tục.
9: Tôi đi câu mực biển Vũng Tàu, ấp kêu về nhà làm giấy căn cước cho con. Bốn đứa hôm qua đi ra đây làm xong hai đứa, bữa nay làm thêm hai đứa nữa là xong. Mời tôi đi biển, khi tôi đến tôi thấy tiện tiện, hướng dẫn thẳng tình, vui vẻ.
6: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức 2 tại xã Dị Thị nói riêng và Cần Thơ nói chung đang từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ chuyển đổi số và triển khai hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn thành phố.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết đang tiếp tục là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lưu hành tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, nước ta đã ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý là dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp và khó dự báo hơn so với trước đây. Phóng viên Thúy Nga thông tin chi tiết.
10: Nhận định về diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, dịch bệnh này hiện không còn tuân theo quy luật mùa vụ truyền thống. Nếu như trước đây bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa mưa rồi giảm dần, thì nay số ca mắc được ghi nhận quanh năm, kể cả trong mùa khô, cho thấy nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu trong cộng đồng.
11: Nguy cơ bùng phát thì thấy rằng hiện nay thì bắt đầu đã có dấu hiệu tăng hơn số mắc so với cùng kỳ năm ngoái. Khái niệm diễn biến khó lường thì nó rất là đúng hơn, bởi vì rằng là nó không còn chu kỳ để mà chúng ta dự đoán so với trước đây. Năm nay thì có những yếu tố bất lợi, yếu tố thời tiết khí hậu, đi lại của người dân cũng tăng lên rất nhiều. Nó tạo thành những cái điều kiện thời tiết nó rất thích hợp. Ví dụ như con muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết khi mà nhiệt độ nó trên 25 độ thì cái khả năng phát triển

0: tiền của nó đẻ nó nhiều hơn.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước, tính đến tháng 6 năm nay đã ghi nhận 18.000 ca bệnh và 4 trường hợp tử vong. Các ca mắc xuất hiện ở tất cả các phường, xã và đặc khu trên địa bàn. Theo ngành y tế thành phố, năm nay dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng sớm hơn thường lệ. Một điểm đáng lưu ý là cơ cấu người mắc bệnh đang có sự thay đổi. Hiện nay hơn một nửa số ca mắc là người lớn, trong đó nhóm tuổi từ 11 đến 30 chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy sốt xuất huyết không còn là căn bệnh chủ yếu ở trẻ em như nhiều người vẫn nghĩ. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
2: Đặc biệt của sốt xuất huyết là cái ngày mà nó hết sốt á, là vẫn có thể nạp sốc. Cho nên mình phải nghĩ là bệnh nhân đó hết sốt nhưng mà rất là tươi tỉnh, vận động bình thường, không có cái gì gọi là mệt mỏi hết thì mới gọi là an toàn. Còn nếu như cái người đó hết sốt mà cứ ly bì hoài á, mà than chóng mặt hay là than đau bụng hay là mệt mỏi biếng ăn thì coi chừng có đó là ngày sốc. Cho nên mình phải theo dõi về cái mạch rồi huyết áp rồi đặc biệt là phải đi tái khám dù là hết sốt. Và giờ nó hết sốt được 24-48 tiếng và tươi hết tặng thì mình mới gọi là hết bệnh. Chứ còn trong sốt xuất huyết hết sốt là bắt đầu có thể sốc.
1: Thực tế không ít người dân vẫn còn chủ quan với căn bệnh sốt xuất huyết. Nhiều trường hợp tự điều trị tại nhà hoặc đến cơ sở y tế muộn vì cho rằng đây chỉ là bệnh sốt thông thường. Trong khi đó sốt xuất huyết có thể diễn tiến rất nhanh, gây sốc, xuất huyết nặng, suy đa cơ quan và dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, người dân cũng cần xóa bỏ những quan niệm sai lầm như cho rằng muỗi truyền bệnh chỉ sinh sản ở nơi nước bẩn hoặc người sống ở trong chung cư, nhà cao tầng sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh. Trên thực tế, muỗi vằn thường sinh sản trong các dụng cụ chứa nước sạch ngay trong gia đình như bình hoa, chậu cây cảnh, khay nước tủ lạnh hay các vật dụng chứa nước nhỏ.
3: Thông điệp của năm nay là không loang quang thì không sốt xuất huyết, và cũng mong muốn là mỗi gia đình mỗi tuần dành đúng 10 phút để rà soát các cái ổ loang quang bọ gậy ở trong gia đình.
1: Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, thường xuyên thay nước bình hoa, thu gom phế thải và lật úp các vật dụng không sử dụng. Đồng thời, người dân cũng cần ngủ màn, sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt và phối hợp với ngành y tế trong các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy trong gia đình, cộng đồng.
4: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, với hàm răng khổng lồ và phàm ăn, cá nóc đang phá hoại lưới đánh cá của ngư dân Hy Lạp và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nguồn cá địa phương, trong khi hiện tượng ấm lên của biển tạo điều kiện cho loài xâm lấn này lan rộng khắp khu vực phía đông Địa Trung Hải. Sự bùng phát của loài cá này tại các vùng biển Hy Lạp được xem là một trong những thách thức sinh thái và kinh tế lớn nhất đối với ngành thủy sản của nước này.
6: Trên chiếc thuyền đánh cá neo đậu tại cảng Iara Petra ở tây nam đảo Crete, ông Alexis Chamlambakis, một ngư dân địa phương, cậy miệng một con cá nóc vừa mới bắt được để lộ hai chiếc răng khổng lồ ở mũi hàm. Trên thuyền còn có một con cá đuối, một con cá cháp biển và một số con cá khác nằm trong lưới với thân hình không còn nguyên vẹn khi một nửa thân cá bị xé nát còn hằn rõ các vết cắn của hàm răng cá nóc. Ông Chalambakis, một ngư dân địa phương ở đảo Crete, Hy Lạp, mô tả độ thiệt hại do loài cá nóc gây ra.
7: Đây là con cá nóc và chính con cá này đã cắn các con cá khác, thậm chí cắn cả lưới đánh cá của tôi. Bạn thấy đấy, lưới đánh cá đã bị thủng một vài chỗ. Chỉ sau 5 ngày sử dụng, tôi phải vứt bỏ và mua lưới mới. Nếu một trong những con cá nóc này cắn bạn, với hàm răng cứng và sắc nhọn, nó có thể cắn đứt ngón tay bạn. Những con cá nóc này đang tàn phá biển cả. Chúng không để lại gì cả cho những người đánh cá.
6: Cá nóc là một loài xâm lấn sống ở vùng nước ấm, lần đầu tiên được phát hiện ở vùng biển Hy Lạp khoảng 20 năm trước và đang tàn phá ngành công nghiệp đánh bắt cá của đất nước này, một trụ cột của xuất khẩu nông sản. Loài cá này ăn tạp và cắn phá hầu hết những thứ mà nó gặp phải trong biển cả. Ngoài chất độc mại khiến chúng nguy hiểm đến tính mạng khi ăn, những loài cá nóc này còn có cái miệng giống mỏ chim đủ mạnh để cắn xuyên cả gỗ và kim loại. Chúng không chỉ tàn phá mẻ cá hàng ngày của ngư dân mà còn làm rách cả lưới đánh cá. Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Biển Hy Lạp, tổn thất trung bình lên tới khoảng 8.500 euro mỗi năm cho mỗi tàu đánh cá do loài cá nóc xâm lấn. Ngư dân đang kêu gọi một chương trình trợ cấp khẩn cấp để tiêu diệt cá nóc độc, trong khi các nhà khoa học đang tìm cách trung hòa chất độc chết người của chúng để loài cá này có thể có giá trị kinh tế. Ông Manolis Madalakis, nhà nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Biển Hy Lạp cho biết.
8: Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu để tìm cách loại bỏ độc tố có trong cá nóc.

0: Điều này cho phép phần thịt của loài cá xâm lấn này được sử dụng an toàn trong các ứng dụng rủi ro thấp như sản xuất phân bón và phân hữu cơ hoặc thức ăn cho các loài cá khác.
1: Sự bùng nổ của cá nóc ở vùng biển Hy Lạp là ví dụ mới nhất về việc đại dương ấm lên đang làm thay đổi hệ sinh thái và đảo lộn nền kinh tế phụ thuộc vào chúng. Trong số gần 200 loài cá nóc sống ở vùng biển ấm trên thế giới, hiện có 3 loài được tìm thấy ở phía đông Địa Trung Hải. Theo nghiên cứu của trường đại học Côte d'Azur, nơi ghi nhận các loài ngoại lai ở Địa Trung Hải thì cá nóc má bạc có mặt ở Biển Đỏ, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng đã xâm nhập vào Địa Trung Hải qua kênh đào Suez.
2: Nội dung của Mục Hành Tinh Chuyển Động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai tháng nghe dân nói trên phạm vi cả nước. Học sinh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chờ đón kết quả kỳ thi vào lớp 10. Và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra trong những ngày tới. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, một trong những thông tin đáng chú ý hôm nay là việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức triển khai tháng nghe dân nói, hoạt động sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm. Không chỉ dừng lại ở những cuộc tiếp xúc cử tri hay các buổi đối thoại truyền thống, tháng nghe dân nói được kỳ vọng trở thành diễn đàn để người dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở. Chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, một điểm hẹn của những người làm báo cả nước là Hội báo Toàn quốc năm 2026 được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Với chủ đề Báo chí Việt Nam, trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo năm nay không chỉ là nơi trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu, đây còn là dịp để nhìn lại hành trình hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời trao đổi về những cơ hội và thách thức của nghề báo trong thời đại số. Trong nỗ lực tìm kiếm, quy tụ hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ nhằm trao đổi thông tin, dữ liệu và cơ chế phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo ông Stephen Magner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Ronson thuộc Đại học Công nghệ Texas, phía Hoa Kỳ hiện đang lưu giữ nhiều nguồn tư liệu có thể hỗ trợ xác định vị trí chôn cất liệt sĩ.
7: Tài liệu chúng tôi tập trung nghiên cứu để lập các báo cáo là bộ sưu tập CDSC, Trung tâm Khai thác Tài liệu Tổng hợp. Đây là tập hợp các tài liệu được thu giữ từ binh sĩ trong thời chiến do các đơn vị của Mỹ, Australia và một số lực lượng khác thu thập được từ những binh sĩ bị bắt hoặc tử trận. Chúng tôi còn có nhiều hồ sơ quân sự khác của phía Mỹ.
6: Với hàng trăm nghìn gia đình có con tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn các trường chuyên. Tại Hà Nội, kết quả thi cũng sẽ được công bố trong chiều nay. Điểm mới đáng chú ý là Hà Nội gửi kết quả trực tiếp tới thí sinh thông qua ứng dụng AI Hà Nội, giúp hạn chế tình trạng nghẽn mạng thường gặp mỗi mùa tuyển sinh. Đặc biệt, điểm thi và điểm chuẩn được công bố cùng thời điểm, giúp học sinh biết ngay kết quả trúng tuyển thay vì phải tiếp tục chờ đợi. Ở lĩnh vực đảm bảo trật tự an ninh an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết chỉ trong một tuần cao điểm đã xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền phạt ước tính hơn 7 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành y tế cũng cảnh báo dịch tay chân miệng đang gia tăng tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam. Đáng chú ý, bệnh không chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ mà đã ghi nhận trường hợp trẻ 10 tuổi mắc bệnh nặng với biến chứng thần kinh nguy hiểm. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát những biểu hiện bất thường của trẻ để đưa trẻ đến

0: Chuyển sang những thông tin văn hóa đáng chú ý. Một địa danh lịch sử của Việt Nam vừa xuất hiện trên CNN với những góc nhìn đầy ấn tượng. Hãng tin của Mỹ đã dành bài viết riêng giới thiệu địa đạo Vịnh Mốc ở Quảng Trị, gọi nơi đây là ngôi làng dưới lòng đất và đánh giá là một trong những điểm đến lịch sử hấp dẫn nhất miền Trung Việt Nam. Tại Đà Lạt, không khí hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 năm 2026 đang dần sôi động với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Theo nghệ nhân Đa Mong, việc tạo môi trường để thế hệ trẻ tiếp xúc với cồng chiêng từ sớm là cách quan trọng để gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa Tây Nguyên cho các thế hệ kế tiếp.
1: Ngay từ nhỏ, thế hệ trẻ đã có môi trường để tiếp xúc như là các đội văn hóa cồng chiêng rồi đều có những cuộc thi đánh chiêng. Thông qua những cuộc thi đó thì các thành viên tham gia cuộc thi được mài dũa, có những thế hệ tiếp theo có nền tảng kiến thức về cồng chiêng.
0: Trong khi đó, Đà Nẵng được đề xuất phát triển một loại hình khá mới mẻ mang tên du lịch khứu giác. Đây được xem là hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao trải nghiệm và gia tăng giá trị cảm xúc cho du khách. Và trước khi khép lại bản tin, xin điểm nhanh một số sự kiện văn hóa sắp diễn ra. Tối nay, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt Giai điệu hân hoan nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập học viện. Vào ngày 26 tháng 6 tới, tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc Ngọn lửa băng giá. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, Khánh Hòa sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 với sự tham gia của hơn 700 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
4: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
3: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
3: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta, theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là metoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt

0: nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi mang chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đang bắt đầu thực thi quyết liệt chiến lược kép, áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% nhằm xóa bỏ thiên đường thuế, đồng thời chuyển dịch mạnh mẽ từ ưu đãi miễn thuế thuần túy sang hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hình thức như là tín dụng thuế hoặc là trợ cấp trực tiếp để giữ chân dòng vốn FDI. Bước đi này được kỳ vọng không chỉ giúp Thái Lan bảo vệ nguồn thu ngân sách dự kiến là 10 tỷ bạt, tương đương với 306 triệu đô la mỗi năm, mà còn khẳng định cam kết minh bạch hóa tài chính theo chuẩn quốc tế. Đây được đánh giá là cuộc cải cách bước ngoặt, định vị lại vị thế cạnh tranh của Thái Lan trong kỷ nguyên đầu tư mới. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
6: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính NIT cho biết, nội các Thái Lan đã phê duyệt cơ chế cho phép Cục Thuế chia sẻ dữ liệu tài chính của các tập đoàn đa quốc gia với các cơ quan thuế nước ngoài kể từ tháng 6 năm 2027. Mục tiêu cốt lõi của biện pháp này là chấm dứt tình trạng các doanh nghiệp tận dụng những thiên đường thuế để giảm bớt nghĩa vụ tài chính tại Thái Lan. Để đảm bảo các công ty lớn phải đóng góp công bằng, Thái Lan đã ban hành sắc lệnh về thuế bổ sung. Theo đó, nếu một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Thái Lan nhưng chỉ nộp mức thuế thực tế thấp hơn 15% nhờ các ưu đãi đầu tư, các cơ quan chức năng sẽ thu thêm phần chênh lệch để đảm bảo đạt ngưỡng tối thiểu 15% theo quy chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Thay đổi này cũng buộc Thái Lan phải điều chỉnh cách thức trải thảm đỏ thu hút đầu tư. Trước đây, chính phủ thường sử dụng chính sách miễn thuế để thu hút các tập đoàn nước ngoài. Tuy nhiên, dưới quy định mới, các hình thức miễn thuế thuần túy sẽ không còn hiệu quả.
4: Thưa chị Ngọc Diệp, như thông tin chúng ta vừa nghe thì trong động thái mới nhất, Thái Lan đã chính thức tham gia hệ thống chia sẻ thông tin thuế quốc tế, ban hành sắc lệnh thuế bổ sung với các công ty, các tập đoàn lớn. Trước hết thì chị có thể phân tích rõ hơn cách vận hành của các công cụ này, giúp Thái Lan vừa ngăn chặn thất thu thuế, lại vừa bù đắp lợi ích để giữ chân các nhà đầu tư lớn.
7: Vâng, Thái Lan vừa chính thức tham gia hệ thống chia sẻ thông tin thuế quốc tế và ban hành sắc lệnh thuế bổ sung theo chuẩn OECD. Áp dụng mức thuế tối thiểu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia. Cơ chế này vận hành dựa trên 3 công cụ chính, bổ trợ cho nhau để vừa ngăn chặn thất thu, vừa duy trì sức hút đầu tư. Thứ nhất là công cụ thuế bổ sung nội địa, Domestic Top-up Tax. Nếu doanh nghiệp tại Thái Lan có mức thuế thực tế dưới 15%, thì cơ quan thuế sẽ thu thêm phần chênh lệch để đảm bảo đạt ngưỡng tối thiểu. Đây là lớp kiểm soát ngay trong phạm vi nội địa. Tiếp theo là quy tắc cộng gộp thu nhập, Income Inclusion Rule, áp dụng với công ty mẹ đặt tại Thái Lan. Nếu công ty con ở nước ngoài nộp thuế dưới 15%, phần thu nhập đó sẽ được cộng thêm vào nghĩa vụ thuế của công ty mẹ tại Thái Lan. Cách này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng

0: chuyển lợi nhuận ra nước ngoài để né thuế. Và cuối cùng là quy tắc đánh thuế khoản thanh toán chưa đủ, Under-Taxed Payments Rule, cho phép Thái Lan áp thuế bổ sung đối với các khoản thanh toán xuyên biên giới chưa được xử lý qua công cụ thuế bổ sung nội địa hay là quy tắc cộng gộp thu nhập. Đây là lớp bảo vệ cuối cùng, bảo đảm mọi giao dịch quốc tế đều được kiểm soát. Ba công cụ này phối hợp như một hệ thống đa tầng, công cụ thuế bổ sung nội địa xử lý trong nước, quy tắc cộng gộp thu nhập, kiểm soát thu nhập từ công ty con ở nước ngoài, còn quy tắc đánh thuế khoản thanh toán chưa đủ bổ sung cho các khoản thanh toán xuyên biên giới. Song song với việc siết chặt nghĩa vụ thuế, Thái Lan cũng đưa ra cơ chế bù đắp để giữ chân nhà đầu tư. Thay vì miễn thuế như trước thì chính phủ chuyển sang hỗ trợ bằng tín dụng thuế hoặc trợ cấp trực tiếp gắn liền với các hoạt động tạo giá trị như là nghiên cứu, đào tạo nhân lực, đổi mới công nghệ. Như vậy là hệ thống thuế mới vừa giúp Thái Lan ngăn chặn thất thu ngân sách, vừa duy trì lợi ích cho nhà đầu tư, qua đó củng cố vị thế cạnh tranh trong môi trường đầu tư quốc tế ngày càng khắt khe.
1: Những bước đi cải cách thuế mới nhất của chính phủ Thái Lan đã tạo ra những tác động và phản ứng như thế nào từ dư luận trong nước, đặc biệt là dư luận đánh giá ra sao về cái sức cạnh tranh của Thái Lan so với các nước trong khu vực như là Singapore trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ sau khi mà áp dụng chính sách mới, thưa chị? Bởi vì như chúng ta biết là ở Singapore vốn sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng toàn diện, được coi là trung tâm tài chính của khu vực và là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn đa quốc gia, lại có lợi thế với các mức thuế doanh nghiệp cạnh tranh ạ, thưa chị?
0: Vâng, những cải cách thuế mới nhất của chính phủ Thái Lan đã tạo ra những tác động và phản ứng đa chiều từ dư luận trong nước. Một mặt thì nhiều ý kiến đánh giá đây là bước đi cần thiết để tăng nguồn thu ngân sách, bảo đảm công bằng giữa các doanh nghiệp và nâng cao uy tín quốc tế của Thái Lan. Mặt khác thì cộng đồng doanh nghiệp cũng bày tỏ lo ngại khi các ưu đãi thuế truyền thống, vốn là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư, sẽ dần mất đi. Để giảm bớt tác động này thì chính phủ đã đưa ra cơ chế thay thế như tín dụng thuế hoàn lại và trợ cấp trực tiếp cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực và đổi mới công nghệ. Đây được xem là cách tiếp cận mới, vừa tuân thủ chuẩn quốc tế, vừa tạo động lực cho doanh nghiệp tiếp tục gắn bó lâu dài. Trong so sánh khu vực, Singapore vẫn giữ lợi thế nhờ mức thuế doanh nghiệp thấp, hệ thống pháp lý ổn định và môi trường minh bạch. Thái Lan thì dù áp dụng mức thuế tối thiểu 15%, đang cố gắng chứng minh rằng các cơ chế hỗ trợ mới đủ sức cạnh tranh để thu hút các tập đoàn công nghệ và tài chính. Dư luận trong nước vì thế còn phân hóa, một bên thì ủng hộ vì tính minh bạch và công bằng, một bên thì vẫn lo ngại về chi phí gia tăng cho doanh nghiệp. Có thể nói là cải cách thuế đã mở ra bước ngoặt lớn cho Thái Lan, vừa tạo áp lực điều chỉnh, vừa mở ra cơ hội định vị đất nước như một trung tâm đầu tư minh bạch trong khu vực, cạnh tranh trực tiếp với Singapore trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ.
1: Vâng, trong lộ trình dài hạn thì giới chuyên gia lưu ý gì về những thách thức và các vấn đề cần tập trung để Thái Lan đảm bảo tính ổn định của môi trường đầu tư khi mà thực thi các tiêu chuẩn thuế phức tạp của OECD ạ?
0: Trong lộ trình dài hạn thì giới chuyên gia cho rằng Thái Lan sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi thực thi các tiêu chuẩn thuế phức tạp của OECD. Trước hết là việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đòi hỏi hệ thống quản lý thuế phải hiện đại, minh bạch và có năng lực kiểm toán mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc Thái Lan cần đầu tư lớn vào hạ tầng số, triển khai hóa đơn điện tử và ứng dụng công nghệ để giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ chuẩn quốc tế. Thứ hai là Thái Lan phải cân bằng giữa mục tiêu tăng thu ngân sách và duy trì sức hút đầu tư. Trong bối cảnh dân số già hóa và nhu cầu chi tiêu xã hội ngày càng lớn thì áp lực ngân sách sẽ tăng. Nhưng nếu chính sách thuế quá nặng nề thì môi trường đầu tư có thể mất ổn định. Vì vậy mà các cơ chế hỗ trợ như tín dụng thuế hoàn lại cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và đổi mới công nghệ cần được duy trì và mở rộng để tạo động lực cho doanh nghiệp. Thứ ba là yếu tố niềm tin và minh bạch được xem là then chốt. Nguồn thu tăng thêm phải được sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát và tham nhũng, nếu không thì sẽ làm suy giảm lòng tin của nhà đầu tư. Giới chuyên gia nhấn mạnh rằng Thái Lan cần chứng minh khả năng quản trị tốt, vừa tuân thủ chuẩn mực quốc tế, vừa đảm bảo môi trường đầu tư ổn định và hấp dẫn lâu dài. Như vậy, có thể thấy là thách thức lớn nhất của Thái Lan không chỉ nằm ở kỹ thuật quản lý thuế mà còn ở việc duy trì sự cân bằng giữa tăng thu, hỗ trợ doanh nghiệp và củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư. Đây sẽ là yếu tố quyết định để Thái Lan giữ vững vị thế cạnh tranh trong khu vực.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì việc gia nhập mạng lưới chia sẻ thông tin thuế, chấp nhận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu cho thấy thiện chí của Thái Lan trong việc hiện đại hóa hệ thống thuế và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Bước đi này không chỉ giúp nước này bảo vệ nguồn thu ngân sách mà còn khẳng định cam kết của quốc gia này trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, phù hợp với xu thế chung của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, thành công của các giải pháp này sẽ phụ thuộc vào cách thực hiện hiệu quả và cân bằng giữa việc tạo ra doanh thu với việc duy trì sức hấp dẫn đầu tư. Để trấn an các ý kiến trái chiều, Thái Lan đang nỗ lực chuyển từ ưu đãi giảm thuế trực tiếp sang hỗ trợ tài chính phi thuế, cải thiện cơ sở hạ tầng và cấp phép nhanh cho các dự án xanh, công nghệ cao.

0: Thái Lan cũng đang thu hút FDI bằng cách cấp đặc quyền cho các ngành mang lại giá trị gia tăng cao như là chuỗi cung ứng xe điện, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và trung tâm dữ liệu. Những nỗ lực tổng thể này được kỳ vọng là sẽ giúp Thái Lan tự tin và sẵn sàng bước vào một sân chơi bình đẳng về thuế, không chỉ trong khu vực mà trên toàn cầu. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
3: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
3: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
3: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120.

0: để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 18001120, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Quý vị đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần.

0: hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 14 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. Bản tin tổng hợp buổi sáng 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 Quốc hội với cử tri, chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 chương trình dân tộc và phát triển, livestream chốt đơn ở vùng cao, trợ lực lớn đi kèm quy tắc thép về định danh và chất lượng. 10 giờ 30 chương trình vì an ninh tổ quốc, mùa World Cup đừng để niềm vui thành bi kịch. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, cần thêm nhiều chính sách đồng bộ để làm động lực cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội gặp khó khăn cho việc xử lý xe ba bánh, bốn bánh tự chế. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 chương trình mùa vàng, tìm lời giải cho bài toán thị trường xuất khẩu rau quả. 13 giờ 45 chương trình chuyển đổi xanh với nội dung định hướng, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
0: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga. Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế. Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ bỏ phong tỏa, Đại giáo chủ Khamenei phê chuẩn thỏa thuận. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN-Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, chính phủ Nga tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương. Đánh giá hợp tác Việt Nam-Nga đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng, trên cơ sở xác định các định hướng hợp tác được thống nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng dầu khí điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt-Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình. Về hợp tác kinh tế thương mại, hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ, nhất trí tiếp tục phối hợp, hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
2: Hôm qua, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2030, với số phiếu cao nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi Tòa án đi vào hoạt động vào năm 1996. Việc Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam, là minh chứng cho sự phát triển mới của đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này thể hiện sự chuyển biến từ tham gia tích cực sang đóng góp ngày càng thực chất vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi các chuẩn mực

0: quy tắc chung của cộng đồng quốc tế, khẳng định trách nhiệm và năng lực đóng góp ngày càng hiệu quả của Việt Nam trong hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ.
1: Hôm nay, hàng trăm nghìn thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ biết kết quả thi lớp 10. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì phụ huynh học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 từ 9 giờ sáng nay bằng hai cách. Cách 1, thí sinh và phụ huynh truy cập vào địa chỉ điểmthi.hcm.edu.vn, và cách 2, phụ huynh dùng số báo danh đăng nhập tại địa chỉ là ts10.hcm.edu.vn. Cùng thời gian này, thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tại 4 trường trung học phổ thông chuyên của thành phố. Còn tại Hà Nội thì theo Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm thi điểm chuẩn lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập sẽ được công bố vào chiều tối nay. Để tra cứu kết quả, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào các trang web chính thức như sau. Đầu tiên là cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội có địa chỉ là điểmthi.hanoi.edu.vn và cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp có địa chỉ là tsdaucap.hanoi.gov.vn. Chậm nhất ngày 25 tháng 6, các trường sẽ trả hồ sơ cùng phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 cho các thí sinh.
0: Tuần lễ Nông sản và Thực phẩm An toàn tỉnh Sơn La năm 2026 diễn ra từ nay cho đến ngày 21 tháng 6 tại siêu thị Co-op Mart, thành phố Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Tại Tuần lễ Nông sản và Thực phẩm An toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, trưng bày 24 gian hàng, giới thiệu bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương. Trong chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp phân phối, chế biến và xuất khẩu nông sản tại Hải Phòng, tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn giữa Sơn La với các địa phương, doanh nghiệp khu vực phía Bắc. Thông qua sự kiện, tỉnh Sơn La mong muốn các sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ đến với người tiêu dùng khu vực duyên hải Bắc Bộ, đồng thời tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng thành phố Hải Phòng tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm nông sản an toàn, có chất lượng, góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng thông minh, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Chị Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng cảm nhận.
3: Tôi thấy sản phẩm ở đây bán rất là đa dạng, đây là đặc sản của Sơn La, rất nhiều, đồ rất tươi ạ. Tôi thấy những sản phẩm này ở Hải Phòng rất là khó tìm ạ. Và đây là cơ hội để mình có thể trải nghiệm được những sản phẩm đặc trưng của Sơn La. Tôi cũng mong muốn sẽ có nhiều sản phẩm được bày bán và được trưng bày nhiều hơn để người dân có thể trải nghiệm được những sản phẩm đặc trưng của những vùng núi Tây Bắc cũng như là các vùng miền khác ạ.
1: Về nghe sen kể chuyện là chủ đề của lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026, khai mạc tối qua tại quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh. Sự kiện mang đến các không gian trải nghiệm nghệ thuật, hội thảo kết nối kinh tế và quảng bá chuỗi ngành hàng sen đặc trưng. Lễ hội diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 6. Tại lễ khai mạc, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ một loại cây quen thuộc của ruộng đồng, sen đã từng bước trở thành tài nguyên văn hóa đặc sắc của Đồng Tháp và đang từng bước trở thành nguồn lực mới cho phát triển kinh tế xanh của tỉnh nhà. Việc gìn giữ và phát huy các giá trị của sen không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương mà còn tạo thêm sinh kế, việc làm và cơ hội phát triển cho người dân. Mọi hoạt động phát triển phải hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với giữ gìn bản sắc địa phương.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí 100% vé xe buýt cho người dân từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay, với tổng kinh phí hỗ trợ thêm khoảng 665 tỷ đồng. Đây là nội dung vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp diễn ra hôm nay và ngày mai. Chính sách miễn phí xe buýt của thành phố không áp dụng đối với tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt sử dụng ô tô thoáng nóc chở khách du lịch, tuyến hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không.
1: Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của tình trạng sạt lở đất tại khu vực biên giới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kênh Ranh thuộc ấp Bầu Chứa, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Đây là biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và hạ tầng sản xuất nông nghiệp trong khu vực. Theo ghi nhận thực tế, thì đoạn sạt lở kéo dài khoảng 40 mét với độ sụt lún sâu từ 2 cho đến 2,5 mét. Vết sạt lở lấn sâu từ mép kênh vào giữa nền đường từ 2 cho đến 3 mét, làm hư hỏng hoàn toàn mặt đường đá. Đáng quan ngại hơn, hiện tượng sụt lún chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn có bề rộng từ 10 cho đến 15 cm, đe dọa tiếp tục lan rộng. Sở Nông nghiệp và Môi trường

0: trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là chi cục thủy lợi, phối hợp chặt chẽ với địa phương để theo dõi sát sao và tổng hợp tình hình sạt lở thường xuyên để báo cáo lãnh đạo tỉnh có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời.
1: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày và đêm nay, vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nên người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, khu vực ven suối Ta Luy Dương trong thời điểm có mưa lớn. Còn tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, ban ngày trời nắng và có nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua xác nhận việc dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran. Đáp lại, Tehran cũng thông báo bắt đầu thực hiện các bước đi kỹ thuật để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, theo tinh thần thỏa thuận đạt được với Washington. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cũng ra tuyên bố cho biết, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mà Iran lập ra mới đây sẽ tiến hành các biện pháp để nhanh chóng cấp phép cho các tàu có mong muốn đi qua eo biển Hormuz theo đúng tinh thần thỏa thuận đã đạt được với Mỹ. Tuyên bố nhấn mạnh công tác giả phá thủy lôi sẽ được tiến hành. Vì vậy, các tàu thuyền được khuyến nghị tuân thủ nghiêm túc lộ trình và thời gian biểu do Iran cung cấp nhằm đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran. Trong một tuyên bố chính thức, Đại giáo chủ Mujtaba Khamenei thông báo đã chuẩn thuận bản ghi nhớ. Tuy nhiên, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đồng thời khẳng định chấp nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ không có nghĩa là Iran công nhận quan điểm của kẻ thù. Theo kế hoạch, lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày hôm nay.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết Mỹ sẵn sàng đàm phán về việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại nước này với mục tiêu lâu dài nhằm tăng cường an ninh trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn còn diễn biến phức tạp. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
3: Phát biểu sau cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bruxelles, ông Vladislav Konyshyak-Kamysz cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã phản hồi tích cực trước các đề nghị của Ba Lan về việc cho phép lực lượng Mỹ đóng quân thường trực trên lãnh thổ của nước này. Ông nhấn mạnh Lầu Năm Góc coi Ba Lan là một đồng minh kiểu mẫu vì chi tiêu quốc phòng cao lên đến 5% GDP và những đóng góp của nước này trong việc bảo vệ sườn phía đông của Liên minh NATO. Ông cho biết thêm các cuộc thảo luận về địa điểm khả thi đang ở giai đoạn đầu. Các quan chức quân sự Mỹ sẽ đánh giá các địa điểm tiềm năng trước khi các cuộc đàm phán tiến đến một thỏa thuận chính thức. Ba Lan sẵn sàng thực hiện các khoản đầu tư cần thiết cho một căn cứ thường trực của Mỹ, mô tả dự án này là một cam kết dài hạn trị giá hàng tỷ đô la. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan gọi sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ là biện pháp răn đe mạnh nhất mà nước này có thể áp dụng và cho rằng nó nên được xem như khoản đầu tư vào an ninh quốc gia, chứ không phải là một khoản chi phí.
0: Quốc hội Cuba hôm qua nhóm họp phiên bất thường để xem xét gói 176 biện pháp cải cách kinh tế xã hội do chính phủ trình lên, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang đối mặt với nhiều thách thức kéo dài liên quan đến tăng trưởng, thiếu hụt năng lượng và sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Một trong những nội dung đáng chú ý là việc mở rộng quyền tự chủ đối với các doanh nghiệp nhà nước. Theo các đề xuất, doanh nghiệp nhà nước sẽ được trao thêm quyền quyết định trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm xây dựng chính sách giá, tiền lương, đầu tư và tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đề xuất chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại các lĩnh vực được coi là chiến lược, đồng thời mở rộng khả năng tham gia của các chủ thể kinh tế khác vào một số lĩnh vực phù hợp. Đối với khu vực ngoài nhà nước, các đề xuất hướng tới việc đơn giản hóa thủ tục thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, mở rộng quy mô tuyển dụng lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia thêm vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ Cuba đề xuất mở rộng quyền sử dụng đất, tăng quyền tự chủ cho các hợp tác xã và cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Các biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện năng lực sản xuất lương thực và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Một điểm đáng chú ý khác đó là kế hoạch cải cách hệ thống tài chính ngân hàng. Theo các đề xuất được công bố, Cuba sẽ xem xét cho phép thành lập các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng có vốn tư nhân, đồng thời mở rộng các hình thức tín dụng,

0: hiện đại hóa hệ thống thanh toán và xây dựng khung pháp lý cho công nghệ tài chính mới. Chương trình cải cách cũng bao gồm nhiều biện pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Các đề xuất hướng tới việc rút ngắn thời gian phê duyệt dự án, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng các lĩnh vực tiếp nhận đầu tư và tăng quyền chủ động cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra vụ khoảng 19 triệu tài khoản trên nền tảng phát trực tuyến TVING bị rò rỉ dữ liệu trong bối cảnh số người tham gia các vụ kiện tập thể yêu cầu bồi thường tiếp tục tăng nhanh. TVING xác nhận dữ liệu cá nhân của khoảng 19 triệu tài khoản đã bị lộ, trong khi hiện nền tảng này có 5 triệu thành viên trả phí. Số liệu vừa nêu cho thấy dữ liệu của cả người dùng cũ hoặc các tài khoản đã hủy cũng có thể bị ảnh hưởng. Các chuyên gia cảnh báo khi kết hợp với các dữ liệu cá nhân khác, mã CI có thể bị lợi dụng để giả mạo danh tính hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận tài chính. TVING cho biết sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dùng và khắc phục hậu quả của vụ việc.
2: Cơ quan khí tượng Hàn Quốc phát cảnh báo nắng nóng đầu tiên trong năm nay đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Theo cơ quan này, thì cảnh báo nắng nóng được ban hành khi mà chỉ số nhiệt biểu kiến hay là nhiệt độ cảm nhận, tức là mức nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận được ở ngoài trời, dự báo vượt quá 33 độ C trong ít nhất là 2 ngày liên tiếp. Còn tại Trung Quốc thì Bộ Thủy lợi nước này cũng đã phát đi thông báo về cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để đối phó với nguy cơ lũ lụt tại 5 tỉnh bao gồm An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Quý Châu trong bối cảnh dự báo có mưa lớn kéo dài đến ngày 25 tháng 6. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn đến rất lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc trong tuần tới, khiến cho dâng cao mực nước sông và gia tăng nguy cơ vượt mức cảnh báo tại các sông suối nhỏ.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Chiến lược Phát triển Dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành hàng năm từ 12 đến 15%. Có 80% số doanh nghiệp Logistics Việt Nam sử dụng các giải pháp chuyển đổi số. Theo đó, các mục tiêu phát triển chiến lược cũng như đòi hỏi thực tế đang yêu cầu doanh nghiệp Logistics Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
5: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82%. Đồng thời có 71% nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng AI đã giúp giảm sự gián đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, tức là tự động hóa với sự hỗ trợ của AI đã thay thế cho nhiều công đoạn phải can thiệp thủ công như trước đây. Ông Nguyễn Bình Minh nhận định.
6: AI có thể giúp chúng ta đọc chứng từ, AI có thể giúp chúng ta cảnh báo ngoại lệ, AI có thể giúp chúng ta điều phối lên doanh nghiệp, AI có thể giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được nợ công giữa các doanh nghiệp với nhau. Logistics hiện đại thì là một bài toán điều phối dữ liệu và rủi ro niềm tin. Và chúng ta sẽ thấy là liên danh vào đó có những cái thực thể tham gia như là cảng, như là hãng tàu. Thì AI giúp chúng ta đọc chứng từ, so khớp logic, phát hiện ngoại lệ và khuyến nghị xử lý cũng như là ghi lý do quyết định. Nó giúp chúng ta giải quyết được những cái bài toán bên dưới cho các nghiệp vụ ở bên trên và phải tích hợp thêm tất cả những cái yếu tố về nghiệp vụ bao gồm quy trình, con người, dữ liệu.
5: Quan sát quá trình phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngành logistics cho thấy ba giai đoạn chuyển đổi từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ đến số hóa và đồng bộ hệ thống. Và hiện nay là kỷ nguyên AI First, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam nhìn nhận.
7: Trong ngành logistics chúng ta thường nói về dòng chảy của hàng hóa, nhưng ở một góc độ công nghệ chúng tôi nhìn thấy dòng chảy cũng quan trọng không kém, dòng chảy dữ liệu. Trong nhiều năm qua chúng tôi vận hành dựa vào những kinh nghiệm thực tế và quy trình thủ công, nhưng khi quy mô thị trường đạt tới mức độ lớn hơn, những kinh nghiệm đơn thuần đã đạt tới giới hạn, chúng tôi bắt đầu nhìn nhận AI không còn là một sự lựa chọn mà là một yếu tố bắt buộc để cạnh tranh. Dự báo trong tương lai khi mà chúng tôi vận hành AI thì trong hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ việc AI hỗ trợ sang AI dự báo, và trong 2 đến 3 năm

0: tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định.
1: Thực tế, trên thế giới, các doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ AI dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ logistics thông minh cho các doanh nghiệp, ông Ngô Ngọc Hoàn, trưởng phòng kinh doanh của Samsung SDS khu vực Đông Nam Á, khuyến nghị.
2: Làm chủ về các công nghệ thay bằng việc là mình cố gắng học cách để làm thay AI thì hãy học cách để chỉ đạo cho AI có thể xử lý các công việc của con người, giúp tăng năng suất lao động. Và công nghệ thì hiện tại cũng đang thay đổi rất là nhiều, bản thân các mô hình AI cũng thường xuyên, cũng liên tục tiến hóa và phát triển, dẫn đến là chúng ta cũng luôn luôn chuẩn bị cho mình một nền tảng rất là tốt và một cái tâm lý là chúng ta hoàn toàn có thể đón nhận được những công nghệ mới cũng như là ứng dụng các dữ liệu vào trong quy trình đưa ra quyết định của các doanh nghiệp, tránh đưa ra các quyết định mang tính chất cảm tính.
1: Tất nhiên, trong bối cảnh phát triển của Việt Nam, hiện có chưa đến 2% doanh nghiệp thực sự chạm tới ngưỡng ứng dụng AI linh hoạt. Lý do đầu tiên vẫn là nguồn lực đầu tư. Không chỉ là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho một hệ thống logistics thông minh hoàn chỉnh, mà còn là đầu tư bổ sung để theo kịp sự phát triển của công nghệ mới. Do đó, trước làn sóng AI đang bùng nổ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần bắt đầu ngay, nhưng phải có lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Ông Nguyễn Tiến Đồng, Giám đốc Kỹ thuật AI, tập đoàn CMC cho rằng,
3: có hai cái trục về tính khả thi và thứ hai là giá trị mang lại. Chúng ta sẽ cần phải đánh giá được rằng là chúng ta sẽ cần phải đánh vào những use case nào mà mang tính chất là khả thi cao và mang lại giá trị cao. Và trục giá trị và trục khả thi thì có bốn yếu tố nhỏ. Đó, trục giá trị thì sẽ có liên quan đến giá trị mang lại về cái việc mà tối ưu chi phí, về cái việc mà an toàn trong vận hành cũng như là nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Còn đối với liên quan tính khả thi thì là tính sẵn sàng về dữ liệu, tính sẵn sàng về nhân sự có khả năng ứng dụng những công nghệ mới AI hiện nay. Về cái văn hóa môi trường chúng ta có sẵn sàng ứng dụng AI thay đổi một chút so với hiện tại hay không, cũng như là liên quan đến nền tảng công nghệ mà doanh nghiệp hiện có. Thì sau khi có những phân tích này thì anh có thể chỉ ra được những cái khu vực mà chúng ta có nên đầu tư vào để nhanh chóng mang lại cái giá trị thực tế cho doanh nghiệp và cho tổ chức của chúng ta.
1: Các chuyên gia công nghệ khẳng định trí tuệ nhân tạo AI không thay thế con người, nhưng những doanh nghiệp biết ứng dụng AI hiệu quả sẽ thay thế những doanh nghiệp chậm đổi mới. Nền tảng cốt lõi vẫn là yếu tố con người. Các nghị quyết và chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam có 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số, nhằm đưa tỷ trọng chi phí logistics trên GDP xuống còn 10 đến 12%. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng khả thi nếu cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm vượt qua rào cản tâm lý để đón đầu làn sóng AI. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng trước, rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống sau. Bởi nếu không bắt đầu sớm, sẽ càng khó thích ứng khi AI bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, hệ thống điện quốc gia đã liên tiếp ghi nhận các mức công suất cực đại mới. Ngày 27 tháng 5, công suất cực đại toàn hệ thống đạt gần 58.000 MW. Đáng lưu ý, khi tổng công suất đặt nguồn điện của hệ thống hiện mới đạt hơn 90.000 MW, thì lượng công suất tiêu thụ như vậy là tới hạn, không còn công suất dự phòng, tạo áp lực rất lớn đối với vận hành hệ thống điện và đảm bảo cung điện. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần quan trọng để đảm bảo điện. Tại diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, chúng tôi ghi nhận được rất nhiều thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia đưa ra. Xin được chia sẻ cùng quý vị.
7: Hiện tượng nắng nóng kéo dài và diễn biến thời tiết cực đoan đang tạo ra áp lực rất lớn đối với công tác đảm bảo cung ứng điện. Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cho làm mát tăng mạnh, đặc biệt vào buổi trưa và buổi tối, khiến phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng đột biến và liên tục lập các mức kỷ lục mới. Phụ tải tăng cao trong thời gian ngắn cũng làm gia tăng áp lực vận hành

0: đối với các tổ máy và lưới điện, đòi hỏi các thiết bị phải hoạt động liên tục với cường độ cao. Theo các chuyên gia, mỗi kWh điện tiết kiệm được có ý nghĩa tương đương với việc không phải đầu tư thêm một kWh điện mới để đáp ứng nhu cầu. Quan trọng hơn, chi phí cho việc tiết kiệm điện luôn thấp hơn rất nhiều so với chi phí đầu tư phát triển nguồn điện mới. Do đó, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả luôn là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Ông Hoàng Việt Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Hiệu quả Năng lượng và Chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương khẳng định, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và cũng là lợi ích chung của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội.
1: Chúng ta có thể bắt đầu bằng những cái hành động hết sức là đơn giản và thiết thực, ví dụ như là cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên chẳng hạn. Điều này có thể khiến cho chúng ta cảm giác hơi khó chịu một chút, nhưng anh nghĩ là chúng ta có thể tiết kiệm được cái dòng điện ở đây cung cấp cho những nơi đang rất cần thiết như là các bệnh viện, nơi các bệnh nhân đang cần có những cái ca phẫu thuật chẳng hạn. Thì đây chính là sự đồng hành chia sẻ. Ngoài ra thì những cái giải pháp rất đơn giản khác như là tận dụng cái ánh sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết chẳng hạn, thì đó cũng là những cái mà chúng ta tất cả ai cũng đều có thể tham gia vào quá trình này. Và mỗi người dân tiết kiệm một chút, mỗi doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn một chút thì sẽ tạo ra được cái sức mạnh cộng hưởng để tạo nên cái kết quả rất là to lớn về tiết kiệm năng lượng cho Việt Nam trong thời gian tới.
0: Theo ông Phạm Viết Thạch, Phó trưởng Ban Môi trường và Phát triển Bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, việc tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí cho khách hàng và sử dụng, mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho toàn xã hội thông qua việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính. Thông điệp được ông Phạm Viết Thạch gửi đến diễn đàn ngắn gọn nhưng rất quan trọng, đó là:
2: thứ nhất là tiết kiệm điện, chúng ta cũng phải xác định đấy thì không phải là chúng ta không sử dụng điện, mà chúng ta hoặc là cắt giảm mà chúng ta sẽ sử dụng một cách thông minh và có hiệu quả. Và tiết kiệm điện cũng chính là trước hết là đem lại cái lợi ích cho chính chúng ta và cũng là một phần để góp lại cho sự cái việc phát triển bền vững của xã hội và cho tương lai con cháu chúng ta ngày sau. Về phía EVN thì chúng tôi cũng cam kết ngay từ đầu, tôi nói là sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong cái việc mà triển khai về công tác tiết kiệm điện cũng như đưa tiết kiệm điện trở thành một thói quen của tất cả mọi người.
0: Là người đã nhiều năm công tác gắn bó với ngành năng lượng trong vai trò quản lý, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam khuyến nghị:
3: mọi người hãy sử dụng năng lượng hiệu quả và thông minh, và rất mong mọi người là sau này mua sắm các cái thiết bị sử dụng năng lượng thì cố gắng mua cái sản phẩm mà nó có dán cái sao năng lượng, có từ 1 đến 5 sao mà. Tại vì chúng tôi có khảo sát thì ở các cái thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì họ toàn mua từ 4 sao trở lên thôi. Còn ở chỗ khác thì họ mua 3 sao đấy, mà cố gắng để mua những cái sản phẩm mà nó chính thức, nó được tính toán rồi là thiết kế rất là chuẩn về cái mức độ sử dụng năng lượng.
0: Với vai trò đồng hành với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và sử dụng năng lượng, cánh tay nối dài của cơ quan quản lý trong lĩnh vực năng lượng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam mong muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân một thông điệp đơn giản nhưng ý nghĩa.
4: Chúng ta tiết kiệm và sử dụng hiệu quả là cho chúng ta, cho tất cả mọi người, và chúng ta sẽ góp phần vào cái an ninh cung cấp năng lượng của quốc gia. Bởi vì chúng ta tin tưởng rằng là nhà nước luôn luôn kiến tạo để cho chúng ta thực hiện những cái việc mà có hữu ích cho nhà nhà và mọi người.
0: Là một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, vừa sử dụng điện năng lại sản xuất ra các sản phẩm thiết bị điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Thông điệp mà ông Đào Quang Thế, đại diện công ty cổ phần thiết bị điện MBT muốn gửi gắm là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không phải là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay một doanh nghiệp, mà cần có sự chung tay của cả nhà nước, doanh nghiệp và mỗi người dân.
5: Sự đồng hành của nhà nước từ phía các tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, thì khi cả một khối đồng hành cùng nhau sử dụng điện thông minh để đem lại hiệu quả, đem lại lợi ích chung cho cả xã hội, thì ở góc độ MBT thì tôi nghĩ rằng đó sẽ là cái niềm tin cho cả xã hội cùng tiến lên.
0: Vâng, thưa quý vị, những đợt nắng nóng gay gắt đang cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống năng lượng của nước ta. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận rõ hơn vai trò của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,

0: chỉ là giải pháp giảm chi phí hay giảm áp lực cho hệ thống điện trước mắt, mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển xanh, bền vững trong dài hạn. Hiệu quả năng lượng không chỉ đến từ cơ quan quản lý nhà nước hay doanh nghiệp lớn, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang lại hiệu quả lớn. Đó cũng chính là thông điệp của diễn đàn Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết ghi nhận thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia đưa ra. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Bản tin pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
4: Nghiên cứu cơ chế xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp.
3: Đại án Việt Á tại Đắk Lắk, Phan Quốc Việt lĩnh thêm 7 năm tù.
4: Quản lý thị trường Bắc Ninh phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu lớn.
3: Sau đây là thông tin chi tiết. Chiều qua, tại cuộc thông báo kết quả phiên họp 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2026, Công an các cấp đã thu hồi hơn 37.500 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản còn gặp khó khăn do đối tượng tẩu tán, che giấu, chuyển tài sản cho người thân hoặc ra nước ngoài. Bộ Công an sẽ đẩy mạnh truy vết dòng tiền, phong tỏa tài sản từ sớm, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp và tài sản đứng tên người thứ ba có liên quan đến hành vi phạm tội.
4: Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội thảo khoa học về hoàn thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Cổng Pháp luật Quốc gia. Sau hơn một năm vận hành, Cổng Pháp luật Quốc gia đã khẳng định vai trò nền tảng số dùng chung, hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận pháp luật và phản ánh kiến nghị trên môi trường số. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều yêu cầu mới đang đặt ra như nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số AI nhằm tối ưu hóa dịch vụ pháp lý, nâng cao hiệu quả vận hành Cổng Pháp luật Quốc gia trong giai đoạn mới.
3: Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đắk Lắk. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á 7 năm tù, tổng hợp với mức án 30 năm tù theo bản án phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Đinh Lê Lê Na, nhân viên marketing công ty Việt Á nhận mức án 7 năm tù, tổng hợp các bản án trước đó là 13 năm 6 tháng tù.
4: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh đã mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Từ ngày 7 tháng 5 đến nay, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra 90 vụ phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 85 vụ, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 5 vụ có dấu hiệu hình sự với giá trị hàng hóa trên 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu lớn tại nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ông Giáp Quang Đặng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết.
5: Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường giám sát, thu thập thông tin trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và nền tảng kinh doanh trực tuyến nhằm kịp thời phát hiện. Đồng thời, chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, rà soát các kho hàng, địa điểm tập kết, cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3: Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10 tháng 6 năm nay, Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là các đường dây hoạt động có tổ chức núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với phương thức thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân. Các công ty có liên quan như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia đình Hạnh phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng nhất, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ITS, Công ty

0: trách nhiệm hữu hạn S International, công ty trách nhiệm hữu hạn Investchip, công ty Mariana Bay Group, công ty Melly Club, công ty League of Resort, công ty GG Travel, v.v.
1: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Sĩ Anh Tuyên

0: lôi kéo người tham gia. Từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2025, Tuyên cùng đồng phạm đã dụ dỗ hơn 1.200 người tham gia hệ sinh thái, qua đó chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Dương Quý Hồng, trú tại xã Ea Hư Lao, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người. Vào tối ngày 14 tháng 6, trong lúc uống rượu tại chòi rẫy ở khu vực giáp danh giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk, Hồng đã xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên rồi dùng súng bắn nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng mang theo hung khí bỏ trốn vào rừng. Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk huy động lực lượng truy bắt và phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Dương Quý Hồng.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đường dây săn bắt mua bán TT từ Cà Mau đưa về An Giang tiêu thụ. Bị bắt quả tang, Võ Văn Thâu đang vận chuyển một con TT Java thuộc nhóm IB, loại động vật rừng nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, cùng một con rắn hổ mang. Mở rộng điều tra, công an vận động 4 đối tượng liên quan ra đầu thú, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã săn bắt, vận chuyển và mua bán TT Java qua nhiều khâu để tiêu thụ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
3: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và càng ngủ kém, không ngủ được.
4: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
5: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
3: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
3: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. tức là mình nghĩ là nó

0: đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 có 192 nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện, định hướng công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 với một khối lượng công việc hết sức nặng nề, yêu cầu cao về chất lượng, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hay các vị đại biểu Quốc hội, mà đòi hỏi sự đồng lòng vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan tổ chức trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Như nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
6: Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao của các cơ quan tổ chức, trước hết là chính phủ, các cơ quan chính phủ, cơ quan quốc hội, sự vào cuộc quyết liệt, sự quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí, lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quan, công tác xây dựng pháp luật sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần cho cái nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển để đất nước chúng ta hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam có một cái hệ thống pháp luật chất lượng, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận và chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam.
5: Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ được giao thực hiện 171 trên 192 nhiệm vụ lập pháp, bao gồm các nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi bổ sung văn bản hiện hành và các nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng mới luật, pháp lệnh, nghị quyết, chiếm 90% tổng số nhiệm vụ lập pháp toàn khóa. Trong đó, năm 2026 có 104 nhiệm vụ, năm 2027 có 32 nhiệm vụ, năm 2028 có 23 nhiệm vụ và năm 2029 có 12 nhiệm vụ. Để đo lường tiến độ, chất lượng, trách nhiệm của từng bộ ngành, coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật.
7: Phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, Bộ được giao 29 nhiệm vụ với phạm vi rộng, ảnh hưởng lớn và tác động đến các ngành, các cấp, các đối tượng trong nền kinh tế.
8: Trong thời gian tới thì Bộ Tài chính sẽ tiếp tục ưu tiên cái tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về tài chính, chủ động nghiên cứu và tham mưu hoàn thiện về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài chính gắn liền với tái cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam và chiến lược phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong cái kỷ nguyên mới.
7: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, với 19 nhiệm vụ được giao, đây là những lĩnh vực xuyên suốt và trọng tâm toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Các lĩnh vực này không chỉ tạo ra sản phẩm vật chất,

0: để phục vụ cho kinh tế xã hội, mà còn là định hướng dư địa rất lớn cho đất nước phát triển, đặc biệt là tăng trưởng hai con số.
1: Từ đây thì cuối năm chúng tôi sẽ luật đất đai, luật bảo vệ môi trường và luật biển và hải đảo. Đồng thời, Bộ đã bám sát và tổ chức thực hiện đánh giá các luật thuộc diện nghiên cứu, sửa đổi trong giai đoạn tiếp theo để đảm bảo yêu cầu kế hoạch 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
0: Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ được giao 10 nhiệm vụ lập pháp, 3 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 7 nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ rất khó, rất mới.
2: Có 7 nhiệm vụ, thì Bộ đang tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt. Trong cái 7 nhiệm vụ này thì có rất nhiều nhiệm vụ rất là khó, rất là mới. Có những nhiệm vụ thì chưa từng có một văn bản quy định pháp luật nào, như là luật công nghiệp văn hóa.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, chính phủ được giao 171 nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đồng thời cũng là cơ hội để đổi mới thực chất công tác xây dựng pháp luật của chính phủ. Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đó là khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện ngay kế hoạch của chính phủ trong việc triển khai định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ, tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực nào, giảm chi phí tuân thủ nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ trong công tác xây dựng pháp luật.
3: Trong đó, kiểm soát chặt chất lượng chính sách ngay từ đầu, tổng kết thực tiễn thực chất, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật. Từ quý 3 năm 2026, chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
0: Nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tạo chuyển biến về chất lượng thể chế ngày càng cấp thiết, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt thường xuyên kiểm điểm tiến độ, kiểm soát chặt chất lượng chính sách, xử lý nghiêm tình trạng chậm, nợ đọng, chuẩn bị hồ sơ không đạt yêu cầu.
4: Thưa quý vị, thường trực các cơ quan của Quốc hội cũng đã có kế hoạch giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lập pháp thuộc lĩnh vực phụ trách. Các ý kiến khẳng định quyết tâm chính trị cao trong việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, đồng thời tăng cường phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Ủy ban Kinh tế và Tài chính trước mắt được giao 42 nhiệm vụ, bao gồm 33 luật và 9 nghị quyết. Riêng năm 2026 dự kiến có 28 nhiệm vụ. Với khối lượng công việc rất lớn này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề xuất, đối với những nhiệm vụ phát sinh, nhất là trong năm 2026, cần sớm được xác định và cập nhật kịp thời vào chương trình. Đồng thời, đối với một số nhiệm vụ đã rõ nhưng chưa có phân công cơ quan chủ trì thẩm tra, đề nghị sớm xác định rõ đầu mối. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho chương trình lập pháp năm 2026 và khóa 16, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho 6 tiểu ban với các yêu cầu cụ thể về tiến độ, sản phẩm, chất lượng và sẽ thực hiện giám sát sát sao. Ủy ban cũng đã thống nhất quán triệt về nhận thức để thay đổi phương pháp triển khai, chuyển sang tư duy kiến tạo, coi pháp luật là công cụ mở đường cho phát triển, tạo động lực mới và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế, cũng như phân bổ hiệu quả nguồn lực quốc gia.
5: Đi liền với xây dựng pháp luật thì chúng tôi cũng rất là tập trung cho việc giám sát cái văn bản quy phạm pháp luật cũng như là thực thi pháp luật. Chúng tôi cho rằng đây là một cái soi chiếu, một cái tấm gương để chúng ta nhìn lại cái chất lượng xây dựng pháp luật của chúng ta. Và chúng ta cũng kịp thời phát hiện từ cái thực tiễn để chúng ta kịp thời bổ sung vào cái nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Và cái thứ ba là chúng tôi cũng rất là tăng cường cái phối hợp chủ động từ sớm từ xa và đồng thời là chúng tôi ứng dụng số trong cái công tác xây dựng pháp luật.
0: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại được giao chủ trì thẩm tra 29 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh và xây dựng 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại Thượng tướng Lê Tấn Tới cho biết Ủy ban đã xây dựng kế hoạch thực hiện với 4 giải pháp trọng tâm.
6: Giải pháp thứ nhất là chúng tôi tăng cường tính chủ động trong thực hiện giải quyết như chủ động phối hợp với các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan tiếp cận sớm hồ sơ dự án luật chuẩn bị trình. Cái điểm nhấn thứ hai là khi đã nhận được đầy đủ hồ sơ trình của chính phủ, chúng tôi sẽ chủ động thẩm tra theo quy định, đồng thời phối hợp với các ủy ban, hội đồng dân tộc của Quốc hội để thẩm tra, tiến hành hội thảo, tham vấn chính sách, lấy ý kiến chuyên sâu. Điểm nhấn thứ ba là chủ động theo dõi sát tình cái chương trình lập pháp

0: của Ban Thường vụ Quốc hội. Cái điểm nhấn thứ tư là chúng tôi tập trung ứng dụng là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nhất là AI để hỗ trợ trong công tác lập pháp.
1: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, số nhiệm vụ thực hiện của Ủy ban Văn hóa Xã hội là 34 và dự kiến sẽ có thêm các nhiệm vụ phát sinh tiếp tục được các cấp có thẩm quyền giao. Ủy ban cũng chủ động phân công công tác chủ trì thẩm tra, phối hợp thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong thường trực ủy ban. Ngoài ra, Ủy ban đã thành lập các nhóm hỗ trợ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ khóa 16 cùng các tổ công tác và tổ thư ký giúp việc để hỗ trợ thẩm tra dự án luật và giám sát văn bản quy phạm pháp luật. Đề xuất một số vấn đề trọng tâm cần quan tâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan đề nghị.
2: Việc thực hiện các chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp và việc phát triển kinh tế xã hội đất nước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặt ra yêu cầu là sửa đổi nhiều văn bản, chính sách pháp luật rất là nhanh. Tuy nhiên, cũng cần hạn chế tối đa việc ban hành, xem xét theo trình tự thủ tục rút gọn, không đánh giá tác động hoặc là đánh giá tác động còn sơ sài, hình thức, chủ yếu là định tính, thiếu các dữ liệu định lượng kiểm chứng được. Công tác tham vấn thì cần triển khai mang tính thực chất đầy đủ toàn diện để thu thập thông tin nhiều chiều đa dạng, làm cho nâng cao chất lượng dự án luật đặt ra.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, theo kế hoạch số 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 192 nhiệm vụ lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả tổng rà soát hệ thống pháp luật, nhận thấy con số này chắc chắn sẽ còn tăng thêm.
3: Đối với cơ quan chủ trì thẩm tra, thì chúng tôi đề nghị cần chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo ngay từ đầu của quy trình nghiên cứu rà soát và xây dựng dự thảo, không chờ đến khi trình dự thảo thì mới tiến hành thẩm tra. Mặt khác thì cần phải chuyển cái tư duy từ thẩm tra hồ sơ sang cái thẩm tra chính sách và nâng cao cái chất lượng thẩm tra. Cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên chuyên trách của các ủy ban với cái thành viên kiêm nhiệm hoạt động ở các địa phương vì họ có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
1: Do khối lượng công việc trong 2 năm tới rất lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng kiến nghị ngoài các kỳ họp chính thức nên tổ chức thêm các kỳ họp chuyên đề, đồng thời đề xuất áp dụng công thức một luật sửa nhiều luật để có thể giải quyết dứt điểm các vướng mắc và hoàn thiện nhiệm vụ đề ra.
4: Thưa quý vị, trong bài phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển, đặc biệt toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn liền với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm hay lợi ích cục bộ. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết.
5: Nói nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển hoàn toàn không phải là một khẩu hiệu đơn thuần, mà đó là cam kết nhằm thay đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang khơi thông. Đó là một định hướng tư duy chiến lược mạnh mẽ trong quản trị quốc gia, đặc biệt được nhấn mạnh trong các văn kiện và tinh thần chỉ đạo của Đảng những năm gần đây. Nếu như trước đây, xu hướng xây dựng luật theo kiểu tư duy không quản được thì cấm, hoặc tạo ra các rào cản hành chính để dễ bề quản lý, thì trong nhiệm kỳ kiến tạo, tư duy buộc phải đảo ngược. Luật pháp phải mở đường, thể chế phải đi trước một bước để tạo không gian cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, AI, bán dẫn, phát triển, thay vì bắt thực tiễn phải chờ luật. Từ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thực hiện đổi mới tư duy lập pháp khi chỉ ban hành luật khung, còn nghị định do chính phủ và thông tư do các bộ ban hành. Không đưa các quy định mang tính nghị định thông tư vào luật, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới. Không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường. Không chỉ điều chỉnh thực tiễn mà còn phải kiến tạo tương lai. Trong bài phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng trong công tác xây dựng pháp luật trong thời gian vừa qua vẫn còn những tồn tại hạn chế. Đó là việc chuẩn bị một số dự án luật chậm tiến độ nên xảy ra tình trạng xin lùi thời gian trình Quốc hội xem xét. Chất lượng chuẩn bị cũng chưa kỹ nên một số luật vừa ban hành đã phải sửa đổi. Thậm chí luật ban hành rồi nhưng lại chờ thông tư. Đó là câu chuyện đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa khắc phục được triệt để, gây cản trở sự phát triển. Đây là một trong những điểm nghẽn trong tổ chức thi hành pháp luật

0: Để khắc phục những hạn chế này, không thể thiếu sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật. Theo đó, mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ, tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực ở đâu, giảm chi phí tuân thủ như thế nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng chính là điều mà chính phủ đang hướng tới nhằm kiến tạo thể chế phát triển. Bên cạnh đó, công tác xây dựng pháp luật phải chuyển mạnh mẽ từ trạng thái bị động chạy theo thực tiễn sang chủ động dẫn dắt lập pháp, có kế hoạch bài bản làm theo quy trình mới, tư duy mới. Một điểm nghẽn nữa cũng được nhận diện một cách thẳng thắn, đó là việc cài cắm lợi ích nhóm hay lợi ích cục bộ trong quy trình lập pháp. Khi luật pháp bị cài cắm lợi ích, nó không còn là bệ phóng mà sẽ trở thành rào cản, tạo hệ lụy khôn lường cho công tác quản trị. Do vậy, kiểm soát quyền lực trong quy trình lập pháp, phòng chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ là một trong những thách thức cốt lõi nhưng cũng là nhiệm vụ tiên quyết để xây dựng một thể chế kiến tạo, phát triển.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
4: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
5: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh lắm, có những lúc nó lên đến 180 trên 90 ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
3: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
3: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
6: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
6: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
7: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng, thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
3: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
7: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
5: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết.

0: nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130 trên 80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng đi rất nhiều, nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
1: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
2: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800 1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Số tiền liên quan đến các vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ lên tới 1.600 tỷ đồng. Liên minh châu Âu EU gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga thêm 12 tháng. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, khai mạc kỳ họp thứ 3. Trong 2 ngày làm việc hôm nay và ngày mai, Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét nhiều chủ trương đầu tư đối với các dự án hạ tầng lớn, miễn phí xe buýt và an sinh xã hội. Phát biểu mở đầu kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ họp này diễn ra trong thời điểm đặc biệt, toàn thành phố đang hướng tới kỷ niệm dịp Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác. Đây cũng là thời điểm tròn 1 năm thành phố vận hành chính quyền 2 cấp. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế phát triển nhưng cũng không ít thách thức, do đó thành phố cần chuẩn bị khơi thông nguồn lực từ nhiều lĩnh vực, phát huy vai trò đầu tàu, khẳng định vị thế. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét 53 nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển giữa hai nước, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6, tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8001 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn, đã đến thăm, giao lưu và làm việc với lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tại thành phố Yeosu, tỉnh Yeonla Nam. Đây là dịp quan trọng để tăng cường tình hữu nghị, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Về vụ lừa đảo tài sản liên quan đến việc mua bán chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số các bị can có 2 bị can bị khởi tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng. Cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi vi phạm, phạm tội của các đối tượng là trên 1.600 tỷ đồng. Trước thông tin về đơn vị quản lý tự ý nâng giá vé vào khu du lịch Eo Gió lên 127% so với giá hiện hành, UBND xã Quy Nhơn Đông thuộc tỉnh Gia Lai kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét tạm thời chưa áp dụng mức vé 50.000 đồng một lượt cho đến khi đơn vị khai thác thực hiện đầu tư hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, cảnh quan, sản phẩm và dịch vụ du lịch theo phương án đã cam kết. Đánh giá toàn diện cơ sở xây dựng mức giá vé tham quan khu du lịch Eo Gió và tác động của việc điều chỉnh giá đối với hoạt động du lịch của địa phương. Chuyển sang phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine thêm 12 tháng. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên các lệnh trừng phạt nhắm vào một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế Nga được gia hạn thêm 1 năm thay vì 6 tháng như trước đây. Việc gia hạn 12 tháng được cho là nhằm tạo ra tính ổn định cao hơn vào thời điểm Ukraine đang có được đà tiến triển mới trên chiến trường

0: Kia đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hị viện, được tiến hành sau khi nợ công của quốc gia này vượt các giới hạn tài khoá được quy định trong hiến pháp. Tất cả 78 nghị sĩ trung thành với chính phủ liên minh ba đảng do Thủ tướng Robert Fico lãnh đạo đã bỏ phiếu ủng hộ nội các của ông. Có 54 nghị sĩ trong nghị viện gồm 150 ghế, còn được gọi là Hội đồng Quốc gia, bỏ phiếu chống. Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở cho đội ngũ công chức trong bối cảnh chi phí nhà ở tăng cao, ảnh hưởng ngày càng lớn đến khả năng tuyển dụng và giữ chân nhân sự trong khu vực công. Với 292 phiếu thuận và 160 phiếu chống, các nghị sĩ đã phê chuyển văn bản thỏa hiệp giữa Thượng viện và Hạ viện về dự luật cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở cho công chức. Kết quả bỏ phiếu này mở đường cho việc ban hành chính thức đạo luật trong thời gian tới. Trung Quốc sẽ đăng cai Hội nghị Trí tuệ nhân tạo AI Thế giới năm 2026 và cuộc họp cấp cao về quản trị AI toàn cầu tại Thượng Hải vào tháng 7. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Ông Chu Hải Binh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc muốn lấy hội nghị lần này làm cơ hội để tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế về AI với các bên. Ông nhấn mạnh, quản trị AI liên quan đến tương lai của nhân loại và là vấn đề chung mà tất cả các quốc gia phải đối mặt. Trung Quốc kiên định chủ nghĩa đa phương và nguyên tắc cởi mở bao trùm, tích cực thúc đẩy quản trị toàn cầu và hợp tác quốc tế về AI, đóng góp các giải pháp của Trung Quốc vào sự phát triển toàn cầu trong kỷ nguyên thông minh. Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ phối hợp các nỗ lực phát triển và an ninh, tích cực thực hành chủ nghĩa đa phương, duy trì nguyên tắc lấy con người làm trung tâm và phát triển AI vì lợi ích cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
4: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
3: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
4: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
3: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
4: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
3: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
5: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu dắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
6: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
5: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu.

0: Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
1: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
0: Có thể nói rằng với những người như bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phổi đại đề tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
1: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
2: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được, ngủ được.
3: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.

0: trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, livestream bán hàng trên mạng đang mang lại nguồn thu nhập cao, mang tính đổi đời cho nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đi kèm với những cơ hội lớn cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý. Luật thương mại điện tử và các luật liên quan có những quy tắc nghiêm ngặt về kê khai nộp thuế cũng như chất lượng hàng hóa. Đây là những điều kiện tiên quyết mà mỗi nông dân số buộc phải nắm vững để những phiên chốt đơn diễn ra an toàn, bền vững.
2: Vâng, thưa các bạn, từ những bản làng xa xôi hay những vùng biên giới, hình ảnh đồng bào khoác trên mình bộ trang phục dân tộc truyền thống, tự tin đứng trước ống kính điện thoại thông minh để livestream bán thịt gác bếp, măng khô hay các sản phẩm ô cốp, giờ đây đang trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Kênh bán hàng trực tuyến này thực sự mang lại thu nhập rất tốt cho người dân. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, sân chơi trực tuyến này sẽ có thêm những quy tắc mà ai tham gia cũng phải tuân thủ.
1: Trước khi đi vào những nghĩa vụ và quy định pháp lý chặt chẽ, Luật Thương mại điện tử 2025 cũng mang đến tin vui rất lớn cho quý vị và các bạn. Đó là nhà nước luôn dành sự ưu ái đặc biệt, sẵn sàng trợ lực cho khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, tại Điều 10 của luật quy định rõ, các cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, các hợp tác xã đóng tại những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng miền núi, biên giới là nhóm đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù.
2: Quyết định này có ý nghĩa là khi đăng ký lên các sàn thương mại điện tử, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí thiết lập gian hàng trực tuyến. Người bán hàng cũng được tham gia miễn phí các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng diễn đạt cho ống kính. Được chính quyền địa phương hỗ trợ xuyên suốt và trực tiếp, tạo điều kiện hoàn thành những thủ tục hành chính liên quan. Đây chính là một đòn bẩy mạnh mẽ, giúp những sản phẩm nông nghiệp mang đậm bản sắc bản địa có thể tự tin vươn xa mà không phải lo lắng về những thủ tục hành chính phức tạp ban đầu.
1: Tuy nhiên, thưa quý vị và các bạn, được nhà nước hỗ trợ nhiều ưu đãi như vậy không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể làm ăn dễ dãi hay qua loa. Trái lại, luật có những quy định chi tiết cụ thể về hoạt động livestream bán hàng tại Điều 23 và Điều 24. Nếu như trước đây, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bật điện thoại lên, tự do quảng cáo, thậm chí nói quá sự thật về công dụng thần kỳ của sản phẩm, thì nay mọi thứ đã thay đổi. Mọi thông tin bạn đưa ra đều phải có chứng cứ, giấy trắng mực đen đàng hoàng. Cụ thể như sau.
2: Thứ nhất là quy định về định danh minh bạch. Mọi người lên mạng livestream bán hàng đều phải được xác thực danh tính điện tử một cách rõ ràng. Các nền tảng, sàn thương mại điện tử sẽ phải nắm bắt chính xác người đang đứng bán hàng trên màn hình kia là ai. Họ đang sinh sống ở bản nào, số định danh cá nhân của họ là gì. Không có chuyện dùng tài khoản ảo để buôn bán trôi nổi được nữa.
1: Thứ hai là quy định chứng minh chất lượng trước khi bấm máy. Người bán buộc phải cung cấp đầy đủ cho các nền tảng mạng xã hội hoặc sàn giao dịch những giấy tờ chứng

0: minh về chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu bạn kinh doanh các mặt hàng thuộc diện cần có giấy phép kinh doanh theo quy định, thì bắt buộc phải xuất trình đầy đủ các loại giấy phép này trước khi được phép mở bán trên mạng.
1: Thứ ba, một quy tắc cực kỳ quan trọng là phải nói đúng sự thật và hành xử chuẩn mực. Nếu người bán nói quá lên hay cung cấp những thông tin gian dối về công dụng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm sẽ bị xử phạt. Thậm chí, nếu sử dụng ngôn từ thô tục hoặc có những hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc trên phiên livestream, hệ thống của nền tảng sẽ tự động phát hiện, ngắt sóng ngay lập tức, tức là đánh sập like và gỡ bỏ hoàn toàn tài khoản đó ngay lập tức. Đứng trước những quy tắc chặt chẽ này, không biết đồng bào cảm thấy bỡ ngỡ. Anh Lò Văn Thức, một nông dân tại Sơn La, nói:
2: Nghe tin về luật thương mại điện tử, chúng tôi cũng ngồi lại bàn tán và thực sự rất lo lắng. Trước nay bà con làm thịt khô, hái măng rừng chủ yếu làm theo kinh nghiệm truyền thống. Giờ bắt buộc phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hay minh bạch nguồn gốc thì nhiều người chưa biết. Thứ hai là lo về thuế, giờ lên mạng bán hàng, tiền chuyển qua tài khoản. Nếu lỡ bán được nhiều, đạt mức phải đóng thuế, mình không biết cách kê khai rồi bị phạt, bị khóa gian hàng thì chán lắm. Nói chung bà con còn sợ các thao tác trên máy, sợ làm sai luật rồi bị phạt.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng tìm hiểu về những chính sách hỗ trợ đặc thù cũng như các quy định nghiêm ngặt về định danh và chứng minh chất lượng sản phẩm khi tham gia livestream bán hàng. Những băn khoăn của bà con là hoàn toàn dễ hiểu khi một sân chơi mang tính toàn quốc, toàn cầu. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ tư duy buôn bán nhỏ lẻ, phớt lờ chất lượng và bỏ quên những nghĩa vụ thuế, người bán có thể phải đối mặt với những rủi ro pháp lý nếu vi phạm luật thương mại điện tử.
1: Vâng, bên cạnh những quy định phải thực hiện khi livestream về sản phẩm, thì có một thực trạng đáng lo ngại là nhiều đồng bào vẫn giữ nếp tư duy cũ cho rằng mình buôn bán nhỏ lẻ ở quê thế này, ai nỡ nào mà đến thu thuế. Hoặc có người tặc lưỡi nhắm mắt nhập nguồn hàng trôi nổi giá rẻ ở đâu đó, rồi về dán nhãn mác đặc sản vùng cao để kiếm lời cho nhanh. Người dân cần lưu ý, đây chính là điểm mù nguy hiểm nhất, dễ khiến chúng ta vướng vào vòng lao lý khi tham gia thương mại điện tử trong giai đoạn hiện nay. Chị Vì Thị Lan, người thường xuyên bán hàng livestream ở xã Phú Yên, tỉnh Sơn La, chia sẻ về những ngộ nhận trước đây.
3: Hồi mới cầm điện thoại livestream, tôi cứ nghĩ không gian mạng là ảo, người mua, người bán chẳng biết mặt nhau nên mình cứ quảng cáo cho thật hay, nói vống lên một tí về công dụng của sản phẩm để khách chốt đơn cho nhanh. Kiểu như hàng mình làm ra, mẻ này bị lỗi một tí, quá lửa một tí thì cứ giao đi. Cùng lắm khách chê thì mình chặn số là xong, ai tìm được mình mà bắt đền. Giờ nghĩ lại mới thấy, tư duy kiểu như thế là tự mình làm mất cái uy tín của nông sản bản địa.
0: Chúng ta hãy nói về rủi ro khi bán hàng kém chất lượng trước. Tại điều 6 của luật quy định cụ thể, cấm tuyệt đối việc kinh doanh hàng giả, hàng không có rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc hàng đã quá hạn sử dụng. Hãy thử tưởng tượng nếu người mua hàng tin tưởng chúng ta, nhưng khi nhận về lại phát hiện miếng thịt trâu gác bếp đã bị nổi mốc hay chai mật ong rừng được quảng cáo thực chất chỉ là nước đường pha hóa chất, thì hậu quả sẽ như thế nào?
1: Luật quy định cả nền tảng thương mại điện tử và chính người bán hàng phải đứng ra công khai xin lỗi người tiêu dùng, đồng thời phải lập tức thu hồi toàn bộ sản phẩm lỗi và bồi thường mọi thiệt hại cho khách hàng. Nếu cơ quan chức năng xác định mức độ vi phạm là lớn, gian hàng trực tuyến của bạn sẽ bị chặn quyền truy cập vĩnh viễn. Thậm chí nghiêm trọng hơn, hồ sơ vi phạm sẽ bị chuyển sang cơ quan công an để điều tra xử lý hình sự về tội lừa đảo. Nếu chỉ vì mong chốt được một vài đơn hàng rởm trước mắt, bạn có thể đánh đổi cả bằng sinh kế lâu dài và quan trọng nhất là làm mất đi uy tín của gia đình và của cả bản làng mình.
0: Tiếp theo là rủi ro do không thực hiện nghĩa vụ thuế. Bạn đừng nghĩ bán hàng trên mạng thì không ai biết mình thu được bao nhiêu. Dòng tiền từ các đơn hàng livestream không thể vô hình đâu ạ. Tại điều 35 của luật thương mại điện tử quy định cụ thể, tất cả các ví điện tử, các ngân hàng và các nền tảng thanh toán trung gian đều phải có trách nhiệm cung cấp toàn bộ dữ liệu giao dịch của người bán cho cơ quan nhà nước nhằm mục đích chống gian lận thuế.
1: Điều này có nghĩa là mọi khoản thu nhập từ các buổi livestream bán hàng của bạn đều được số hóa và được ghi nhận lại một cách rành mạch trên hệ thống. Nếu doanh thu bán hàng của bạn đã đến ngưỡng quy định phải nộp thuế theo luật định mà bạn lại phớt lờ, không chịu tự giác khai báo, thì hệ thống quản lý dữ liệu sẽ tự động rà soát và báo cáo vi phạm. Việc cố tình trốn thuế không chỉ dẫn đến hậu quả là bạn sẽ bị truy thu lại số tiền thuế và bị phạt hành chính với số tiền rất nặng, mà ngay lập tức gian hàng của bạn trên mạng sẽ bị cơ

0: có chức năng đóng băng giao dịch tức thì. Dù ban đầu còn nhiều băn khoăn, nhưng khi được tìm hiểu kỹ càng, nhiều người đã nhận ra giá trị lâu dài khi tuân thủ những quy định. Chị Đinh Thị Mai ở xã Phủ Yên khẳng định.
1: Lo thì lo thật, nhưng mà bình tâm suy nghĩ thì tôi hoàn toàn ủng hộ những quy định mới này của nhà nước. Làm ăn thật, bán hàng thật thì mới mong bền vững được. Có luật lệ rõ ràng thì những người làm ăn chân chính, bán hàng chuẩn chỉnh như chúng tôi mới không bị mang tiếng oan bởi những người bán hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi. Tôi nghĩ đây là cơ hội để đặc sản quê hương mình được nâng tầm. Khi mình tuân thủ đúng luật, bán hàng có tâm, hàng thật, thuế đủ, thì khách hàng khắp nơi sẽ càng tin tưởng bà con vùng cao hơn. Từ đó mới tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình được.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc đưa nông sản bản địa lên không gian mạng là một bước tiến tất yếu, mở ra con đường để đồng bào dân tộc thiểu số có thể thoát nghèo và tiến tới làm giàu một cách bền vững. Nhưng không gian mạng không phải là vùng vắng luật. Sân chơi số luôn có những luật lệ rõ ràng và minh bạch.
0: Để mỗi lần lên sóng livestream đều mang lại những niềm vui trọn vẹn, mang lại những đồng tiền chân chính, bạn cần nhớ phải luôn kinh doanh bằng sự tử tế, bằng cái tâm của người làm nông, nghiêm túc tuân thủ pháp luật của nhà nước. Hãy luôn giữ vững tiêu chí hàng thật thuế đủ. Chỉ có làm ăn chân chính như vậy, những sản phẩm đặc sản quý giá của núi rừng quê hương mới thực sự bám rễ thật sâu và ngày càng vươn cao, bay xa hơn nữa trên thị trường số muôn màu.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển, những tác động của chính sách đến vùng dân tộc thiểu số. Dân tộc và Phát triển, đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, sân chơi thương mại điện tử hiện nay đòi hỏi sự minh bạch và tuân thủ pháp luật cao. Một khi đã nắm vững luật chơi, không gian mạng chính là một bệ phóng tuyệt vời. Thực tế tại Sơn La, nơi đang được nhắc đến như một hiện tượng nông nghiệp của cả nước với diện tích cây ăn quả lớn thứ hai toàn quốc, sức bật của nông sản địa phương có sự đóng góp không nhỏ của những người trẻ. Họ đã và đang tận dụng rất tốt các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá đặc sản quê hương.
0: Vâng. Dù mới tham gia nền tảng TikTok trong thời gian ngắn, kênh Thu Thảo Farmer đã nhận được 68.000 lượt thích và gần 15.000 lượt theo dõi. Những video về mận hậu Sơn La được lan truyền mạnh mẽ giúp cho cô gái trẻ hiện thực hóa ý tưởng quảng bá nông sản của địa phương. Thông qua nền tảng này, bước đầu Thu Thảo kết nối được với hàng nghìn khách hàng tiềm năng ở mọi miền Tổ quốc. Vụ mận năm nay, dù sản lượng tiêu thụ qua mạng chưa quá lớn, nhưng là bước khởi đầu đầy khả quan để Thảo tiếp tục chinh phục ước mơ lớn hơn. Lê Thị Thu Thảo, chủ kênh Thu Thảo Farmer cho biết.
4: Em cảm thấy là khi mà mình làm về sáng tạo nội dung như thế thì mình đã quảng bá ra được những cái sản phẩm nông sản của địa phương, ví dụ như là mận hậu hay xoài hay các sản phẩm khô như là tỏi đen, miến rong hay là những cái sản phẩm của các hợp tác xã, thì em cảm thấy là mình mang được cái nông sản của địa phương mình ra ngoài để nhiều người biết đến hơn.
2: Không riêng Thu Thảo, tại nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La, nhiều người trẻ cũng bắt kịp xu thế, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trên mạng xã hội để bán hàng. Điển hình như quả mận hậu Sơn La đã xuất hiện liên tục trên TikTok suốt thời gian qua. Góp phần quan trọng giới thiệu sản phẩm đến bạn bè, du khách gần xa. Thị trường liên tục được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân tiêu thụ hết sản phẩm, không còn tình trạng hàng tồn đọng. Chị Lê Thị Trang ở bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La chia sẻ.
5: Trước đây thì chúng tôi chỉ tập trung vào là đổ buôn cho các cái đầu mối ở trong chợ. Thì hiện nay cái cách làm đó thì nó cũng không còn hiệu quả như ngày trước nữa. Thì bây giờ chúng tôi phải thay đổi là bây giờ bán hàng online để tiếp cận được thêm nhiều khách hàng hơn nữa.
0: Với lợi thế về sự thông minh nhanh nhạy, những người trẻ đang làm chủ rất tốt công nghệ số trong sản xuất kinh doanh. Việc tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử không chỉ giúp họ mở rộng thị trường tiêu thụ một cách bài bản, mà qua đó còn giúp thế hệ trẻ thể hiện khát vọng vươn lên, lan tỏa niềm tự hào và tự tôn dân tộc trên con đường hội nhập và phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, không gian mạng mang lại vô vàn cơ hội để nâng tầm nông sản bản địa, nhưng cũng đòi hỏi ở mỗi nông dân số sự chuyên nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật.
0: Nắm chắc luật chơi và kinh doanh bằng sự tử tế chính là chìa khóa để đặc sản vùng cao vươn xa bền vững. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
2: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
1: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
2: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
0: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
1: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
0: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
1: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
2: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
0: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
0: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Mai Hoa và nhóm phóng viên chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc xin kính chào quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị thính giả, cứ mỗi mùa World Cup diễn ra thì hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới lại cùng hòa chung nhịp đập với trái bóng tròn. Những trận cầu đỉnh cao, những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc và niềm vui chiến thắng luôn có sức hút đặc biệt. Tuy nhiên thì ở bên cạnh không khí sôi động ấy, đây cũng là cái thời điểm mà hoạt động cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến và các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng diễn ra mạnh mẽ. Chỉ từ một lần thử vận may, nhiều người đã rơi vào vòng xoáy nợ nần, không ít gia đình thì cũng tan vỡ. Nhiều trường hợp thì bị lừa mất hết tiền khi tham gia các trang web cá cược trái phép. Vậy làm thế nào để thưởng thức World Cup một cách văn minh, lành mạnh? Hành vi cá độ bóng đá sẽ bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật? Và người dân thì cần phải nhận diện những thủ đoạn lừa đảo nào đang bủa vây trên không gian mạng trong những cái mùa giải như World Cup như thế này ạ? Thì đây là nội dung mà chương trình Tiêu điểm An ninh Trật tự hôm nay chúng ta sẽ cùng làm rõ với sự tham gia tọa đàm của luật sư Nguyễn Quang Ngọc, Đoàn Luật sư Hà Nội. Xin chào luật sư Nguyễn Quang Ngọc ạ.
1: Xin chào thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam, xin chào Mai Hoa.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, đây là chương trình chúng tôi phát thanh trực tiếp. Quý vị thính giả có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi qua hai số điện thoại đường dây nóng là 0243 934 1040 và 0243 556 3563 để đưa ra những ý kiến và đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời của chúng tôi hôm nay là luật sư Nguyễn Quang Ngọc. Trước khi đến với nội dung trao đổi, mời quý vị thính giả đến với những trang tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
2: Tối 16 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Dương Quý Hồng, sinh năm 1970, nơi thường trú, thôn Bia, xã Ia Hao, tỉnh Đắk Lắk. Đây được xác định là đối tượng đã có hành vi sử dụng súng chưa rõ chủng loại, bắn chết anh Tăng A Si, sinh năm 1988, trú tại xã Ia Hao, tỉnh Đắk Lắk, tại khu vực rừng của xã Ia Bron, tỉnh Gia Lai, giáp với xã Ia Hao, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào tối 14 tháng 6, anh Tăng A Si tử vong với vết thương do súng bắn khi ngồi uống rượu cùng hai người khác trong chòi rẫy thuộc tiểu khu 1288, khu vực rừng giáp danh. Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng Dương Quý Hồng đã rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Đại tá Ngô Gia Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đối tượng truy nã có súng và hung hãn rất nguy hiểm. Người dân khi phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan vụ việc hoặc biết thông tin nơi lẩn trốn của đối tượng thì khẩn trương báo tin cho cơ quan công an gần nhất hoặc trực ban công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại 0694 349 112, 0694 349 545 hoặc liên hệ đại tá Ngô Gia Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự qua số điện thoại 0915 153060 để phối hợp truy bắt. Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi đối tượng Dương Quý Hồng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an địa phương tập huấn cho các cán bộ coi thi, tăng cường rà soát không để thí sinh mang các thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là các thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào khu vực thi để gian lận. Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 6. Tại kỳ thi năm nay, Học viện Chính trị Công an Nhân dân tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong các học viện trường Công an Nhân dân về số lượng thí sinh đăng ký tham gia dự thi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã tổ chức 9 điểm thi trên toàn quốc tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, huy động số lượng lớn các cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi. Sáng 18 tháng 6 tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng, Trường Trung học Cơ sở Nha Trang và chính quyền địa phương tổ chức chương trình nhận đỡ đầu em Trần Hồng Ngọc, học sinh lớp 8A12, Trường Trung học Cơ sở Nha Trang. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu, góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời thể hiện rõ sự quan tâm chia sẻ đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã trao kinh phí hỗ trợ cho 6 tháng cuối năm 2026, số tiền 5 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng em Trần Hồng Ngọc.

0: Vâng, thưa quý vị thính giả, chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự của chúng tôi đang được lên sóng trực tiếp với chủ đề Mùa World Cup đừng để niềm vui thành bi kịch. Quý vị thính giả có những thắc mắc cũng như là những câu hỏi bàn luận, vui lòng chia sẻ qua hai số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 và 0243 556 3563. Khách mời của chương trình hôm nay là luật sư Nguyễn Quang Ngọc, Đoàn Luật sư Hà Nội. Trước khi đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị cũng như là khách mời cùng theo dõi một phóng sự tổng hợp ngay sau đây ạ.
1: Khi trái bóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bắt đầu lăn, cũng là lúc nguy cơ phát sinh các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trái phép gia tăng. Nhận diện rõ thực tế này, ngay từ đầu tháng 6 tại hội nghị giao ban Bộ Công an tháng 5 năm 2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh, tăng cường tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, vận động người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, đồng thời chủ động phát hiện, xử lý các đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Ngay ở cấp phường, xã, lực lượng công an cũng tích cực phối hợp với các tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo người dân về những hệ lụy pháp lý và kinh tế từ hoạt động cá độ bóng đá trong mùa World Cup. Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, Công an phường Dương Nội cho biết.
2: Trước thời điểm mà World Cup sẽ diễn ra thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch tuyên truyền pháp luật về các hành vi đánh bạc, đặc biệt là tập trung vào là đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tuyên truyền cho người dân một cách rộng rãi thông qua các clip trên mạng của chúng tôi đã đăng tải. Ngoài ra bên cạnh đó chúng tôi còn sử dụng các cái nhóm như là Zalo cộng đồng, rồi là các cái cuộc họp của tổ dân phố, chúng tôi cũng lồng ghép vào đó nội dung tuyên truyền về pháp luật, cũng là đưa ra những cảnh báo cụ thể và mức phạt cụ thể cho từng hành vi vi phạm để vừa mang tính chất tuyên truyền nhưng mà cũng có tính chất răn đe mạnh mẽ đối với những người có ý định vi phạm.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực của lực lượng chức năng, nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định của pháp luật để tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá. Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 600 tỷ đồng. Hệ thống này được tổ chức nhiều tầng, từ tài khoản siêu đại lý đến các đại lý trung gian và người chơi trực tiếp. Cũng trong tuần qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bóc gỡ một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi số đề với số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hàng trăm triệu đồng. Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy cuộc chiến với tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá vẫn còn nhiều thách thức.
3: Tôi thấy bây giờ là rất là dễ để lên mạng vào các cái trang nhóm soi kèo rồi là cá độ bóng đá. Đặc biệt là trong cái dịp World Cup sắp đến này thì cá nhân tôi thì tôi thấy là các bạn trẻ bây giờ các bạn cứ nghĩ đây là cách kiếm tiền nhanh nhưng mà thực ra là lừa đảo, là mất tiền oan hết. Và đặc biệt là cái việc này còn có thể dẫn đến cái nguy cơ là xoáy vào các cái vòng xoáy nợ nần rồi là các hành vi vi phạm pháp luật khác.
4: Mỗi mùa World Cup thì tôi đều xem cùng gia đình. Tôi lo ngại là có rất là nhiều người sa đà vào cá độ bóng đá. Có những trường hợp chỉ bắt đầu từ vài trăm nghìn đồng, sau đó trở nên mất kiểm soát, dẫn đến nợ nần và mâu thuẫn gia đình.
1: World Cup chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, nhưng hậu quả từ những cú đặt cược trái phép có thể kéo dài nhiều năm sau đó. Cổ vũ bóng đá văn minh, nói không với cá độ chính là cách để mỗi người giữ trọn niềm vui cùng trái bóng trò.

0: Vâng ạ, quý vị thính giả vừa nghe một đoạn hát sẩm của đồng chí Hùng, công an phường Dương Nội, tuyên truyền không cá độ trên mạng xã hội đấy ạ. Vâng, thưa luật sư Ngọc, mấy hôm nay thì ông có mất ngủ vì World Cup không ạ?
1: Chắc là vào cái mùa hội này thì cũng những người mà tham gia mà đam mê một chút thể thao thì cũng mất ngủ đấy. Mình ngủ cũng nhiều nguyên nhân.
0: Mình có kèo độ gì khi mà xem đá bóng không?
1: Thực ra mà nói thì có lẽ rằng nó là một cái niềm vui nhỏ nhỏ khi mà chúng ta nói là khi mà ngồi xem ấy mà không có tí độ gì thì nó cũng không không hay và không có động lực. Nhưng thông thường thì chúng tôi

0: ngồi chia nhau, ví dụ như là bảo thân thì giờ nhất đội nào thắng thì trả nhau thùng bia chẳng hạn, và
1: kèo
0: kèo
1: bia đúng
0: bia ở đấy gọi là làm kèo bia, thì là mấy anh em vừa ngồi uống vừa vừa vừa xem, thế
1: vâng.
0: là cũng là động lực. Vâng.
1: À, tôi chỉ hỏi vui thế thôi ạ.
0: Và...
1: Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, thì như phóng sự ở bên trên chúng tôi vừa thực hiện đó, thì lực lượng chức năng thì hiện đã và đang đẩy mạnh rất là nhiều những cái công tác tuyên truyền, đồng thời có sự quyết tâm đấu tranh ngăn chặn dưới rất là nhiều hình thức cho cái việc là ngăn ngừa việc cá độ bóng đá, đặc biệt là cái mùa World Cup này ạ. Nhưng mà cái tình trạng cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến thì cứ đến mùa giải bóng đá quốc tế diễn ra thì nó lại có dấu hiệu gia tăng. Ông nhìn nhận thế nào về thực trạng này ạ?
0: Thực tế thì chúng ta thấy là cái việc mà cơ quan chức năng vào cuộc thì không phải từ bây giờ mà cũng từ nhiều năm nay rồi, và cái tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc thì đã được quy định bởi Bộ luật hình sự, và có rất nhiều những cái bản án trong cái thời gian vừa qua liên quan đến tội đánh bạc, có rất nhiều bản án khá là nghiêm khắc rồi. Và chúng ta thấy là cái nguyên nhân thì mình thấy là có lẽ rằng là giảm thì chúng ta cũng chưa thấy cái số con số nó thống kê giảm, nhưng mà cái xu thế mà chúng ta nhận thấy có lẽ là do bây giờ cái phương tiện thông tin nó được rõ ràng hơn và chúng ta tiếp cận nhiều hơn, do vậy chúng ta thấy con số đâu đó hình như nó tăng lên vào các cái mùa đặc biệt là những mùa World Cup này. Lý do thì tôi cho rằng là gì này, nó có hai cái góc độ, là một ấy là những người như tôi và Mai Hoa chẳng hạn ham chơi thì chúng ta kèo nhau đội một tí bia, nhưng đối với một số người thì cho rằng là cái đó là một cái cơ hội để mà sát phạt, để ăn thua, và cũng là một cái cơ hội mà
1: Để kiếm
0: họ
1: tiền.
0: cho rằng là cái cơ hội kiếm tiền rất là nhanh, bởi vì chỉ có 90 phút sau, thậm chí là chỉ bù giờ sau là có thể là hoàn thành một cái kèo độ, mà những cái kèo độ thì khá là lớn, và rất nhiều những cái bạn trẻ đã trả giá bằng sự nghiệp, bằng nhà cửa, bằng cái cuộc sống gia đình.
1: Vâng ạ. Thực tế thì trong các cái cuộc cuộc nhậu, cuộc xem bóng đá thì có rất là nhiều những cái hành vi cá cược được diễn ra. Những cái hành vi cá cược rất là nhỏ như là độ kèo bia như là luật sư Ngọc với các bạn của ông. Nhưng mà cũng có những cái hành vi cá độ là vài trăm nghìn, vài triệu đồng. Thưa ông ạ, ông suy nghĩ thế nào và pháp luật Việt Nam quy định ra sao về hành vi cá độ bóng đá qua mạng? Đạt đến cái ngưỡng kèo như thế nào thì chúng ta mới bị xử lý hình sự?
0: Thực tế mà nói thì hiện nay thì chúng ta nói là giữa giữa vui và trách nhiệm nó chỉ cách nhau một nửa bước chân. Chúng ta có thể tạo ra một cái động lực để ngồi xem bóng đá với nhau, nó không mang tính sát phạt nhau, thì đấy là một câu chuyện vui. Nhưng khi mà chúng ta đã dùng tiền để mà chúng ta hơn thua thì đó là một cái hành vi mà bị pháp luật ngăn cấm. Và ở đây thì chúng ta nói rằng là có lẽ là ban đầu thì từ là vài trăm ngàn thôi, nhưng cái câu chuyện nó tạo ra một cái gọi là quen tay, được thì ham ăn, thua ham gỡ, nó tạo ra là cái việc đó nó lặp đi lặp lại có thể nhiều lần mà nó tạo ra một cái số tiền lớn. Hiện nay thì theo cái quy định của Bộ luật hình sự ấy, thì tại điều 321 thì có quy định rằng là đối với bất cứ một cái cá nhân nào mà tham gia những cái cuộc cá độ có thưởng hay là nhận tiền từ những cái người khác trong thông qua một cái hành vi cá cược nào đó thì đến mức 5 triệu đồng là sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều cái trường hợp mà Mai Hoa thấy là dưới 5 triệu đồng nhưng vẫn bị xử lý trách nhiệm hình sự, bởi vì là luật có quy định rằng là dù rằng là anh đánh dưới 5 triệu đồng nhưng anh đã bị xử lý hành chính một lần. Tức là ví dụ như là hôm nay tôi với Mai Hoa ngồi xong bị mấy ông phường đến lập biên bản, mà
1: Lần sau lại tiếp tục cái hành vi.
0: cái mức mà chưa để truy cứu trách nhiệm hình sự thì lần này là phạt hành chính. Tức là chúng ta đã có một cái lần bị phạt hành chính và lần sau chúng ta cũng lại dưới 5 triệu thì sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự. Thì ở đây là cái câu chuyện là cái ngưỡng để mà xem xét hình sự là từ 5 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên thì đối với một số trường hợp là dưới 5 triệu đồng thì vẫn bị xem xét nếu như đã bị xử lý hành chính một lần hoặc đã có án tích về cái hành vi tương tự.
1: Vâng ạ, hành vi đánh bạc hay cá độ đó là cái hành vi mà thực ra là sẽ có những cái hành vi lặp đi lặp lại bởi vì cái sự quen tay đúng không ạ?
0: Đúng
1: Như
0: rồi.
1: ông vừa phân tích trên đây. Vâng, để mà chúng

0: có thể cắt nghĩa được là cái hành vi sát phạt nhau hay không sát phạt nhau thì nó cũng là cái ranh giới rất là mong manh. Vậy thì ranh giới giữa xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi đánh bạc thì như ông đã phân tích rồi ạ, thì ông có tôi thấy rằng là rất là nhiều người người ta tham gia đánh bạc và nghĩ rằng là các cái trang máy chủ họ đặt ở nước ngoài thì lực lượng chức năng thì không thể phát hiện. Điều này thì đúng hay không ạ?
1: Thực ra mà nói thì chúng ta, các cụ nhà chúng ta có một câu rất là hay. Đấy là nếu như mà muốn người ta không biết thì tốt nhất là mình được làm. Bởi vì thứ nhất là cái việc mà máy chủ nó đặt ở nước ngoài ấy, nhưng thực hiện những cái việc cá độ thì phải thực hiện trong nước. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta đã nói đến công nghệ thì khả năng truy vết của công nghệ là đều có. Và hiện nay thì cũng có thể khẳng định rằng là không cứ gì là lực lượng chức năng của Việt Nam đâu, mà lực lượng chức năng của tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, thì đều có những khả năng mà truy vết tất cả những cái dấu vết trên cái không gian mạng rất là tốt. Do vậy thì cái việc mà cái suy nghĩ cá nhân của một số người cho rằng là vì máy chủ ở nước ngoài tôi tham gia tôi sẽ vô can rồi tôi sẽ xóa được dấu vết, đấy là một cái suy nghĩ có lẽ rằng là cũng khá là ấu trĩ và khá là non nớt. Và đó là cái lý do mà mọi người tham gia vào và phải trả giá bằng những cái bản án nó cũng khá là nghiêm khắc sau này.
0: Vâng ạ, đã có rất nhiều vụ việc mà lực lượng chức năng đã bắt giữ và chúng ta đã ký rất là nhiều điều ước, công ước quốc tế được ký kết để có thể phối hợp thực hiện ngăn chặn những cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá xuyên quốc gia, đúng không, được không?
1: Đúng rồi. Hiện nay thì chúng ta đã có rất nhiều những cái hiệp định, ngoài cái việc là chúng ta có những hiệp định dẫn độ thì bản thân chúng ta thì cũng có những cái gọi là hợp tác quốc tế. Bản thân Bộ Công an Việt Nam thì cũng có những cái hợp tác quốc tế đối với những cái tổ chức của các bộ công an các nước bạn, rồi là đối với cả hệ thống như là Interpol. Do vậy thì cái việc mà xem xét xử lý, thậm chí là để chúng ta có những cái hợp tác để mà truy vết tội phạm thì cũng khá là dễ dàng trong cái không gian số bây giờ.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, không chỉ đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật, người tham gia cá độ bóng đá còn có thể trở thành nạn nhân của hàng loạt các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Lợi dụng sức nóng của World Cup thì các đối tượng liên tục giăng bẫy bằng những lời quảng cáo, kèo chuẩn, cam kết thắng lớn hay các ứng dụng cá cược giả mạo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một tổng hợp của chúng tôi thực hiện.
2: Nếu như trước đây, người tham gia cá độ bóng đá thường phải tìm đến các tụ điểm cờ bạc hoặc những đầu nậu ghi kèo trực tiếp, thì nay chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, mọi hoạt động đánh bạc đã có thể diễn ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Cũng chính vì sự tiện lợi đó, nhiều người vô tình trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Chỉ cần gõ cụm từ soi kèo World Cup, tip bóng đá chuẩn hay dự đoán tỷ số chính xác trên mạng xã hội, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng trăm hội nhóm với hàng chục nghìn thành viên. Những tài khoản tự xưng là chuyên gia cá cược liên tục đăng tải hình ảnh, khoe chiến thắng, vé cược thắng tiền tỷ hoặc cam kết tỷ lệ thắng lên tới 80-90%. Ban đầu các đối tượng thường cho xem miễn phí một vài nhận định để tạo niềm tin. Sau đó người tham gia được yêu cầu chuyển tiền mua kèo VIP, kèo nội bộ hoặc thông tin từ nhà cái. Thế nhưng sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc hoặc tiếp tục đưa ra những dự đoán sai lệch khiến nạn nhân thua sạch tiền cược. Không dừng lại ở đó, nhiều website cá cược còn yêu cầu người dùng cung cấp căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc hình ảnh khuôn mặt để xác thực. Những dữ liệu này sau đó có thể bị mua bán, sử dụng để mở tài khoản ngân hàng, thuê, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Thực tế cho thấy, phía sau những lời quảng cáo hấp dẫn về cơ hội đổi đời từ bóng đá là cả một hệ thống được thiết kế nhằm khai thác lòng tham và tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của người chơi. Các chuyên gia nhận định, không có công thức chiến thắng tuyệt đối trong cá cược bóng đá. Những lời quảng cáo như cam kết thắng, đầu tư sinh lời hay đánh là có lãi, thực chất là chiếc bẫy được giăng sẵn để dẫn dụ người tham gia.
0: Vâng ạ, thưa luật sư ạ, ngay từ trước khi mà World Cup diễn ra thì đã xuất hiện rất nhiều các cái trang quảng cáo, những cái lời mời gọi trên mạng xã hội về việc nhận kèo cá độ. Và theo quy định của pháp luật, những lời mời gọi này thì có bị xử lý vi phạm pháp luật hay không? Và nếu như là các cái trang này được người sử dụng Facebook, người sử dụng mạng xã hội chia sẻ thì liệu họ có bị xử lý hay không ạ?

0: Đối với cái nhóm mà kêu gọi như thế này thì chúng ta thấy là như thế này. Đối với tội đánh bạc và tội gá bạc thì chúng ta thấy là mọi cái hành vi quảng cáo rồi tham kêu gọi, và nếu như đã có người tham gia, họ đã dùng tiền tham gia để nhận cá cược, thì những người này được coi là đã hoàn thành cái tội liên quan đến tội gá bạc rồi và sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên ấy, là hiện nay là đối với những cái thông tin như là Mai Hoa thấy, là về mặt cơ bản thì chúng ta thấy nó đang có cái dấu hiệu mang tính lừa đảo nhiều hơn. Tức là họ mở ra những cái trang mạng rất là nhiều, họ đưa ra những cái yêu cầu làm cho cái người tiếp cận ấy, họ thấy là rất dễ dàng khi mà mình có thể tham gia và mình đảm bảo là được thắng chẳng hạn. Tuy nhiên sau đó thì gần như là chúng ta, những cái người, những cái nạn nhân đó, họ không thể liên lạc được nữa. Tức là về mặt cơ bản thì đây thì nó đã cấu thành một cái tội khác, là tội lừa đảo thông qua cái công cụ trực tuyến.
1: Vậy thì chúng ta cần phải tỉnh táo đúng không ạ? Vâng,
0: Đúng rồi.
1: trong chương trình của chúng tôi thì nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị thính giả. Vâng, xin kỹ thuật kết nối cho tôi với cả một quý vị thính giả. Alo ạ.
2: Vâng, tôi có tham gia một cái nhóm Telegram ấy, cái nhóm này thì nhận soi kèo miễn phí. Thực tế thì tôi cũng tò mò vào xem như thế nào thôi, chứ chưa có hoạt động đặt cược gì cả. Tôi thì muốn hỏi luật sư là cái việc tham gia cái nhóm này thì có vi phạm pháp luật hay không?
0: Thứ nhất là đối với cái trường hợp của bạn thì có lẽ là hiện nay thì luật chưa xử lý đối với một cái hành vi mà chúng ta chỉ tham gia vào một cái nhóm thôi. Nhưng nếu như mà bạn đã thực hiện cái việc mà đặt kèo, dùng tiền để đặt, thì đương nhiên là bạn sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự. Vì bộ luật hình sự của chúng ta thì như là Mai Hoa thấy là ngoài cái tính là trừng phạt thì nó cũng còn có cái tính giáo dục. Do vậy thì chỉ có thể bị coi là thực hiện một cái hành vi phạm tội khi mà đáp ứng đủ 4 yếu tố liên quan đến việc là mặt chủ quan, mặt khách quan, chủ thể và khách thể. Bạn này thì là với
1: Mới tìm hiểu
0: cái
1: thôi.
0: thông tin là bạn ấy tìm hiểu, bạn ấy chưa thực hiện những cái tác động, hay nói một cách khác là có những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội bằng cái việc là thông qua cái việc đặt cược bằng tiền. Do vậy thì bạn ấy chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự.
1: Dạ, vâng ạ. Hy vọng là câu trả lời vừa rồi của luật sư thì cũng đã thỏa mãn với thính giả vừa rồi. Xin mời kỹ thuật cho chúng tôi tiếp theo, thính giả tiếp theo ạ.
3: Hiện nay trên các mạng xã hội thấy cái hiện tượng cá độ bóng đá thì tôi rất lo lắng. Nếu mà con trai tôi mà cá độ bóng đá thì tôi sẽ phải làm gì, thưa chương trình?
1: Vâng ạ, xin mời luật sư.
0: Câu hỏi có lẽ rằng
1: Lo lắng
0: là
1: của
0: rất
1: bà
0: là lo
1: mẹ
0: lắng
1: đấy
0: của
1: đúng
0: các
1: không?
0: bậc phụ huynh. Việc đầu tiên của chúng ta thì có lẽ rằng là khi mà phát hiện người thân của chúng ta vào những trường hợp đấy, tôi nghĩ cũng là một cái điều rất là khó Mai Họa, vì là để mà can thiệp vào một đời sống một cái cá nhân khác thì chúng ta thường khó khăn. Tuy nhiên thì chúng ta có những cách để giải thích. Ví dụ như là việc đầu tiên đối với các bậc phụ huynh thì phải giải thích cho những cái người thân trong gia đình mình hiểu rằng là đây là một cái hành vi trái pháp luật, đang gây nguy hiểm cho xã hội, và nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là một ấy là bị tan nát cửa nhà vì cái việc là cờ bạc. Thứ hai là gì? Có thể trả giá bằng bản án, bằng những cái năm tháng thay vì ngồi ngoài thì ngồi trong tù. Thì đấy là những cái mà khi mà người thân tác động để cho những người đó họ có những cái cảnh tỉnh nhất định. Còn đương nhiên là đến một cái ngưỡng nào đó thì chúng ta cũng phải chủ động là có thể là nhờ cơ quan chức năng can thiệp sớm để tránh cái trường hợp là nó tạo ra một cái hậu quả rất nặng nề khi mà đối với những cái gia đình cũng như là đối với xã hội.
1: Tôi thì tôi cũng nghĩ là quý vị thính giả vừa rồi thì cũng không cần phải quá là lo lắng đâu ạ. Các bạn trẻ bây giờ thì các bạn đi tiếp cận mạng xã hội cũng như là tiếp cận những cái phương tiện truyền thông đại chúng thì rất là tốt. Và chắc là bạn đi khéo mà bạn cũng đang nghe chương trình của chúng ta đấy đúng không
0: Đấy,
1: ạ? Vâng.
0: có lẽ thế.
1: Vâng. Thì hy vọng rằng là đây là chỉ là nỗi lo lắng của một bà mẹ là sợ rằng là con mình có tham gia những cái hoạt động cá độ hay trong cái mùa World Cup này thôi đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thưa ông thì có một câu hỏi mà quý vị thính giả gửi đến mà kỹ thuật của chúng tôi ghi lại thì tôi cũng xin đọc. Đây là số điện thoại đuôi 178 ở Hà Nội ạ. Một quý vị thính

0: Thính giả có gọi điện đến và có hỏi như thế này ạ. Thực tế thì tôi thấy có nhiều trường hợp người chơi chỉ tham gia cá cược với bạn bè người quen. Và cái hình thức cá cược này thông qua chuyển khoản chứ không phải là trả tiền trực tiếp. Vậy thì hành vi này có bị coi là đánh bạc trái phép hay không? Thưa luật sư, ông có thể trả lời.
1: Có lẽ là trong suy nghĩ của rất nhiều người, chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta cứ thỏa thuận với nhau, chúng ta đánh bạc, đánh một cái cá độ nào đó, chúng ta chuyển khoản. Tức là như vậy, ở góc độ pháp luật thì cái hành vi đánh bạc đã hoàn thành. Từ khi mà thời điểm người này chuyển khoản, người này đặt một cái kèo, xong đó người ta chuyển khoản một cái tiền dù là thắng hay thua và đạt một cái ngưỡng là từ 5 triệu thì sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự. Và ở đây ấy, là đối với cái trường hợp mà sử dụng cái mạng viễn thông, mạng máy tính để làm cái phương tiện để đánh bạc thì sẽ bị xem xét ở cái hành vi tăng nặng, tức là nó sẽ là ở góc độ xử lý hình sự sẽ là nặng hơn so với người đánh bạc bình thường.
0: Thế chúng ta vô cùng cẩn thận với tất cả những cái hành vi mà gọi là tham gia cá độ, dù ít tiền hay là nhiều tiền thì chúng ta cũng không nên tham gia các cái hoạt động cá độ.
1: Bởi vì chúng ta cứ cá độ thì nói tóm lại là ban đầu thì ít, sau này nó sẽ tạo thành một cái thói quen và nó cũng lâu dần thì nó quen nhiều thì nó lại thành trả giá bằng một cái trách nhiệm hình sự, nó cũng là một điều không tốt.
0: Vâng, vậy theo ông, với vai trò là một luật sư thì hiện nay các cái quy định pháp luật liên quan đến hành vi cá độ bóng đá đã đủ sức răn đe hay chưa? Và liệu là chúng ta có cần phải có thêm những cái giải pháp nào để có thể ngăn ngừa hiệu quả các cái đường dây cá độ, đặc biệt là cá độ trên mạng xã hội, cá độ trực tuyến ạ?
1: Thực tế mà nói thì hiện nay chúng ta đã có những cái chế tài từ hành chính đến hình sự. Tuy nhiên là để mà chúng ta nói là đủ để răn đe hay chưa thì chúng ta cũng để ra cái khái niệm thế nào là đủ thì nó cũng rất là khó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên nhìn nhận nó từ rất nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là chúng ta thấy là tính, nếu như chúng ta nói là tính răn đe của pháp luật chẳng hạn, thì cái chế tài xử lý của chúng ta hiện nay theo cái quy định hiện hành thì đối với hành vi cá độ và đánh bạc nói chung thì xử lý hành chính thì chúng ta đã phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với người tham gia cá cược trái phép mà chưa đến mức xử lý hình sự. Đối với trường hợp xử lý hình sự, tức là có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên hoặc là dưới 5 triệu đồng mà đã bị xử lý hành chính thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với cái khung hình phạt ấy từ 6 tháng tới 3 năm. Và trong cái trường hợp mà sử dụng cái mạng máy tính, mạng viễn thông để cá độ bóng đá thì cái mức án nó còn thể lên đến 15 tù, tức là một cái bản án khá là nặng. Mặc dù cái chế tài hình sự của chúng ta thì rất là nghiêm khắc, cái tính răn đe thì nó cũng khá là cao. Tuy nhiên ấy, là các đối tượng ấy thì luôn luôn ấy là có cái lợi dụng cái là gì? Một là lợi dụng cái tính, chúng ta gọi là cái lòng tham của những cái người chơi. Do vậy họ cũng tuyên truyền rằng là thôi, những cái việc chơi này là an toàn vì máy chủ chúng tôi đặt ở nước ngoài, sẽ không có liên quan gì đâu. Do vậy thì nó sẽ làm cho cái người chơi chủ quan dẫn đến việc là tham gia chơi. Thì đấy là cái tôi nghĩ rằng là cái nó cũng rất là khó. Thứ hai nữa là ví dụ như là đối với cái góc độ của chúng ta thì ngoài cái ngăn chặn bằng cái công cụ pháp lý thì chúng ta có những cái ngăn chặn liên quan đến cái dòng tiền luân chuyển, đúng không ạ? Thì khi mà những cái đường dây mà chúng ta nói là cá độ bóng đá muốn thực hiện được thì phải thông qua các công cụ để chuyển tiền. Ví dụ như là trước đây Mai Hoa thấy là có những cái vụ đánh bạc rất lớn mà chúng ta đã Bộ Công an từng triệt phá. Họ sử dụng những cái loại tiền, thậm chí là dùng tiền ảo. Thì ở đây là một cái mà chúng ta cũng phải nghĩ đến để mà chúng ta ngăn chặn cái dòng tiền đó. Và cái thứ ba là tôi cho rằng là phải tăng cường cái biện pháp kỹ thuật trên không gian mạng. Và cái điều này thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng như là Bộ Công an thì cũng đã làm rồi. Và cái thứ tư là cái tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để mà giải quyết những vấn đề đó.
0: Vâng ạ. Thưa ông ạ, nhân cái chương trình hôm nay thì ông có thông điệp nào muốn gửi tới những cái người hâm mộ bóng đá trước thềm World Cup đang diễn ra?
1: Có lẽ rằng là chúng ta thì vui chơi thì ai cũng có, bao gồm tôi và Mai Hoa và nhóm làm chương trình.
0: Dạ.
1: Tuy nhiên là đừng vui chơi quá để trả giá. Đừng để chúng ta lại sau mùa World Cup dẫn đến việc là chúng ta mất nhà, thậm chí là gì ạ? Mất cả gia đình rồi là mất cả cái tự do của chính mình thì không nên.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị thính giả, tới đây thì thời

0: lượng của chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự cũng đã hết. Quý vị có thể nghe lại chương trình của chúng tôi trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 30 phút của chương trình. Cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc đã tham gia chương trình. Chương trình do Mai Hoa, Nhật Bình thực hiện, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình lần sau.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Mở đầu bản tin, chúng tôi cập nhật kết quả World Cup 2026. Thưa quý vị, đội chủ nhà Mexico đã trở thành đội đầu tiên giành vé góp mặt ở vòng 32 đội tại World Cup 2026 sau chiến thắng sít sao 1-0 trước Hàn Quốc trên sân Akron mới kết thúc. Bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút thứ 50, trong một pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm, thủ môn Kim Seong-gyu nhảy lên bắt bóng và va chạm với hậu vệ của đội nhà. Bóng bật ra và cầu thủ Luis Romo có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số là 1-0. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối trận nhưng mà Hàn Quốc đã không thể có được bàn thắng và đành chấp nhận thua 0-1 trước Mexico. Trận thắng này giúp cho đội chủ nhà Mexico là đội đầu tiên có được tấm vé vượt qua vòng bảng với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Đội tuyển Séc và Nam Phi cùng giành được điểm số đầu tiên tại World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 ở lượt trận đấu thứ 2 bảng A diễn ra trên sân Atlanta. Ở lượt đấu cuối của bảng A thì đội tuyển Séc sẽ gặp đội chủ nhà Mexico trong khi Nam Phi sẽ đối đầu với Hàn Quốc. Cả hai đội thì đều cần một chiến thắng để nuôi hy vọng giành quyền vào vòng 32 đội. Đội tuyển Thụy Sĩ giành chiến thắng 4-1 trước Bosnia và Herzegovina ở lượt đấu thứ 2 của bảng B World Cup 2026, qua đó thì mở rộng cơ hội giành vé vào vòng 32 đội. Sau hai lượt trận thì Thụy Sĩ có 4 điểm và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B. Ở lượt đấu cuối thì đội bóng này sẽ gặp đội chủ nhà Canada, trong khi Bosnia Herzegovina sẽ đối đầu với Qatar. Thụy Sĩ thì chỉ cần thêm 1 điểm để chắc chắn giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng. Rạng sáng mai 20 tháng 6 thì World Cup 2026 sẽ diễn ra 4 trận đấu ở hai bảng C và D. Trong đó đáng chú ý nhất sẽ là trận đấu giữa đội chủ nhà Mỹ và Australia diễn ra vào lúc 2 giờ. Còn đến 5 giờ thì Scotland sẽ chạm trán Maroc và tiếp đó thì tuyển Brazil sẽ ra sân gặp Haiti và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chạm trán Paraguay. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu trên kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến thêm một vụ việc liên quan đến vấn đề nhập cảnh khi mà tiền đạo Elie Wahi của đội tuyển bờ biển Nga không được phép đến Canada để tham dự trận đấu gặp Đức giữa lúc cầu thủ này đang bị điều tra tại Pháp liên quan đến nghi vấn cá cược bất hợp pháp. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá bờ biển Nga thì tiền đạo 23 tuổi sẽ ở lại Mỹ trong thời gian đội tuyển thi đấu tại Canada và chờ hội quân trở lại khi mà đội quay về nước chủ nhà.
4: Thể thao là cuộc sống.
3: Trở lại với những thông tin thể thao trong nước. Thưa quý vị, theo lịch thi đấu Pickleball hôm nay thì Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển sẽ có màn so tài ở tứ kết nội dung đôi nam giải PPA Asia 500 Beijing Open 2026. Tâm điểm chú ý sẽ là màn so tài giữa cặp Lý Hoàng Nam và Yuta Funemizu và cặp Trương Vinh Hiển Đỗ Minh Quân tứ kết đôi nam. Ngoài ra thì Trương Vinh Hiển sẽ gặp Kenta Miyoshi ở tứ kết nội dung đơn nam. Tại Beijing Open 2026 thì Trương Vinh Hiển là hạt giống số 2 ở nội dung đơn nam và nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Bên cạnh các tay vợt nam thì Pickleball Việt Nam sẽ có cặp Sophia Phương Anh và Sophia Huỳnh Trần sẽ tranh tài ở tứ kết nội dung đôi nữ. Bộ đôi Việt Nam sẽ tranh vé vào bán kết Beijing Open 2026 với cặp Anbi Hoang và Krista Gecheva. Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 thì đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 37 thế giới với 1.594 điểm. Xếp ngay sau tại khu vực lần lượt là Philippines, Thái Lan và Myanmar. Dù không thi đấu quốc tế thời gian qua, các cô gái vàng Việt Nam vẫn giữ vững vị thế đỉnh cao. Ở diễn biến khác thì Campuchia là đội tiến bộ nhất khu vực khi mà tăng lên 4 bậc trên hạng 113 thế giới. Trong khi đó thì Indonesia, Malaysia và Lào đều bị sụt giảm thứ hạng đáng kể trên bản đồ bóng đá nữ toàn cầu. Sau thời gian tập huấn và hoàn thiện chuyên môn, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa lên đường tham dự giải vô địch châu Á 2026. Đây được xem là giải đấu quan trọng nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam trong năm nay, khi không chỉ là nơi tranh tài với các quốc gia hàng đầu châu lục mà còn là cơ hội để các vận động viên giành suất tham dự ASEAN 20 theo thể thức tuyển chọn mới. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
5: Năm nay theo như cái quy định mới của ban tổ chức ASEAN, vì thế chúng tôi bắt buộc phải tham gia thi đấu cái vòng loại ASEAN. Vì thế hiện

0: Tại sau khi mà chúng tôi trở về từ cúp thế giới xong là tất cả các vận động viên đã bắt tay vào tập luyện bình thường và chuẩn bị cho cái giai đoạn thi đấu tiếp theo là giải vô địch châu Á. Vì thế để tập trung cho cái nhiệm vụ sắp tới là phải vượt qua vòng loại ASEAN. Vì thế là chúng tôi đang tập trung cho các vận động viên từ toàn năng cho đến nội dung đồng đội.
1: Với quyết tâm cao độ, bộ môn thể dục dụng cụ Việt Nam đang hướng tới giải châu lục nhằm sở hữu tấm vé danh giá đến với ASEAN 20. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, những ngày nắng nóng, thực đơn của một số gia đình thay đổi hẳn. Chị Nguyễn Mỹ Nhung ở Hoàng Cầu, Hà Nội cho biết, một tuần thì gia đình chị có đến 3 ngày ăn bún hay mì, những ngày còn lại đều phải có món canh cho dễ nuốt. Bản thân chị đang cho con bú, thế nhưng mấy ngày oi nóng, chị cũng không thiết ăn uống gì vì luôn cảm thấy mệt mỏi và nhạt miệng.
4: Thời tiết nắng nóng thường khiến cho nhiều người chán ăn. Khi trời nắng nóng thì quá trình chuyển hóa tăng và cơ thể cũng phải tiêu hao nhiều năng lượng để tỏa nhiệt nên là dễ mệt mỏi và không muốn ăn. Đặc biệt những người lao động nặng nhọc ở môi trường oi bức, ngoài trời thường đổ nhiều mồ hôi, bị mất nước, mất các chất điện giải nên dễ mệt, buồn nôn, cơ thì rũ ra và chán ăn. Khi không ăn được thì họ lại càng chóng mặt, đau đầu và chán ăn hơn. Đây là một vòng xoắn ức chế ăn uống trong mùa hè này.
3: Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, để ăn uống đảm bảo dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày hè này, đầu tiên cần phải chọn thực phẩm hợp lý và chế biến làm sao để các thành viên trong gia đình muốn ăn.
5: Đối với mùa nắng nóng vì ra nhiều mồ hôi thì chúng ta cần phải uống nhiều nước. Thứ hai là đối với chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, trái cây để đảm bảo đủ các vitamin nhằm tăng cường sức đề kháng trong cái thời tiết nắng nóng. Và trong thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay là thực phẩm chức năng khác. Mục đích là chúng ta sử dụng các cái sản phẩm này là bổ sung các axit amin, những các cái vitamin rồi những các cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và khi chúng tôi nói đến các cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe hay là thực phẩm chức năng bổ sung ấy, tôi có thể ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Thì tại sao tôi lại nói đến cái đông trùng hạ thảo? Là bởi vì chúng ta biết là trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm nhiều axit amin rồi vitamin rồi khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Và theo quan điểm của y học cổ truyền, đông trùng hạ thảo lại có tác dụng bổ phế, bổ thận, dẫn tới là bổ khí, bổ huyết. Thế khi chúng ta thực hiện những các điều này thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe rất là dồi dào.
4: Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể nhằm tăng cường năng lượng, tăng sức đề kháng cũng cần được chú ý. Ngoài việc lựa chọn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng ngày, người cao tuổi cũng có thể bồi bổ cho cơ thể, nâng cao sức đề kháng toàn diện thông qua các loại thảo dược quý từ thiên nhiên. Và một trong những sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên được ưa chuộng rất nhiều hiện nay chính là viên nang đông trùng hạ thảo Banica.
3: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica được kết tinh đồng thời của ba loại thảo dược quý: đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banica phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người hay bị mệt mỏi, người bị suy nhược cơ thể, người có nhu cầu nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng.
4: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica là một sản phẩm của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam. Dược thảo Thiên Phúc cũng là đơn vị có dự án nghiên cứu cấp quốc gia về đông trùng hạ thảo. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn GACP WHO của Tổ chức Y tế Thế giới.
3: Cũng với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, Thiên Phúc còn có rất nhiều các dòng sản phẩm khác, đặc biệt là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914 001080. Và chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
7: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Trung Quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều. Chương trình hôm nay chúng tôi đề cập tới nội dung khởi nghiệp học sinh sinh viên cần thêm nhiều chính sách đồng bộ để trở thành động lực phát triển đất nước.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khởi nghiệp đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường đại học, thậm chí cả bậc phổ thông. Từ những ý tưởng giản dị xuất phát từ cuộc sống, nhiều học sinh sinh viên đã mạnh dạn biến đam mê thành dự án thực tế, mang đến những sản phẩm sáng tạo, giàu tính ứng dụng và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.
6: Các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo đang ngày càng thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Trong đó, cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã trở thành sân chơi bổ ích để tuổi trẻ thể hiện bản lĩnh, tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Trong cuộc thi năm 2026, 135 dự án tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung kết đều gây ấn tượng với sự sáng tạo, giàu tính ứng dụng.
3: Cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 8 năm 2026 được phát động từ tháng 12 năm 2025. Sau 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 880 dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục phổ thông. Các dự án năm nay thuộc 5 lĩnh vực: công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo, STEM, nông nghiệp, môi trường, năng lượng, giáo dục, văn hóa, du lịch, tài chính, y tế, sức khỏe, đời sống, kinh doanh, tạo tác động xã hội. Trải qua các vòng tuyển chọn, ban tổ chức đã lựa chọn 135 dự án tiêu biểu nhất vào vòng chung kết. Điểm đáng chú ý tại cuộc thi năm nay là với định hướng làm thật thi thật, ban tổ chức ưu tiên các dự án có sản phẩm mẫu, kết quả thử nghiệm, phản hồi của người dùng hoặc đối tác, tài liệu kỹ thuật và dữ liệu triển khai, hạn chế cách làm chỉ tập trung vào trình bày. Em Nguyễn Thị Ngọc, thành viên nhóm dự án của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với sản phẩm tủ thuốc thông minh kết hợp công nghệ IoT cho biết.
7: Em có cơ hội tham gia được học hỏi với rất nhiều các đội thi đến từ cả nước. Điều đó mở rộng tầm nhìn của em đối với mọi người xung quanh và đồng thời có thể giới thiệu sản phẩm mình đến mọi người để tham khảo được ý kiến và nâng cấp trải nghiệm chúng em. Tủ thuốc thông minh tích hợp công nghệ IoT với giải pháp là mong muốn nâng tầm quản lý thuốc của gia đình người Việt Nam và hỗ trợ ông bà nhắc nhở uống thuốc, hỗ trợ về việc tra cứu liều dùng, lịch sử dùng thuốc để chuẩn hóa quy trình quản lý của mỗi gia đình chúng ta.
6: Quý vị và các bạn thân mến, hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong thời gian qua đã có những bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là các chương trình ngành giáo dục địa phương và các doanh nghiệp tổ chức góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong nhà trường. Theo báo cáo tại các sở giáo dục và đào tạo địa phương, năm học 2025-2026 có khoảng từ 8.000 đến 8.500 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút gần 5 triệu lượt học sinh, sinh viên tham gia. Tại các địa phương, có khoảng 6.500 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở triển khai hỗ trợ khởi nghiệp. Tuy nhiên, thì đằng sau sự sôi động ấy, hoạt động khởi nghiệp của học sinh sinh viên đang đối mặt với không ít rào cản, khiến hiệu quả chưa được như kỳ vọng.
3: Với mong muốn tái sử dụng rác thải nhựa, giảm chi phí vật liệu cho in 3D và giảm ô nhiễm môi trường từ các sản phẩm nhựa, nhóm sinh viên có tên Green Ghi của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã lên ý tưởng dự án thiết kế và chế tạo máy tái chế nhựa in 3D lỗi và nhựa vỏ chai PET thành sợi in 3D. Sản phẩm gây ấn tượng mạnh với khả năng xử lý linh hoạt cả nhựa in 3D lỗi và nhựa vỏ chai PET trong cùng một thiết bị với công nghệ hiện đại, chi phí rẻ hơn từ 3 đến 4 lần so với các dòng máy nhập ngoại. Trưởng nhóm nghiên cứu Nguyễn Văn Trường cho biết, quá trình biến ý tưởng thành một chiếc máy hoàn chỉnh mất khá nhiều thời gian và chi phí. Thế nhưng để đưa sản phẩm này ra thị trường lại là thách thức không nhỏ, bởi các thành viên cốt lõi của nhóm chủ yếu học ngành cơ khí và cơ điện, chưa có nhiều kiến thức liên quan đến lĩnh vực khởi nghiệp.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn

0: khởi nghiệp.
1: Khó khăn đầu tiên thì chúng em là thiếu kiến thức, vì ở trường thì chúng em chưa được dạy về các chương trình khởi nghiệp. Và đối với khoa em thì khoa em mới tích hợp dạy chương trình khởi nghiệp vào năm nay, và bọn em mới bắt đầu tiếp cận. Bọn em phải tự tìm hiểu hết về cơ cấu chi phí, giá thành và đưa ra thị trường như thế nào, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh. Nếu mà mình được dạy sớm hơn ấy, thì em nghĩ là dự án của em sẽ rút ngắn thời gian hơn và mình sẽ làm việc một cách khoa học và hiệu quả hơn.
0: Thiếu kiến thức và kinh nghiệm thực tế là những khó khăn chung mà rất nhiều nhóm nghiên cứu học sinh sinh viên đang gặp phải trong quá trình đưa ý tưởng thành sản phẩm có tính khả thi, có thể đưa ra thị trường. Nhóm dự án Organic Lab với sản phẩm chế phẩm sinh học Sapobac 12SL là một loại thuốc trừ sâu sinh học chiết xuất từ hạt chất saponin trong quả bùa hòn của trường Đại học Thủy lợi. Dù đã hoàn thiện sản phẩm nhưng cũng đang đối mặt với những khó khăn về thủ tục pháp lý để đưa sản phẩm vào danh mục chính thức của thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng. Em Nguyễn Thị Lan, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.
2: Đối với sản phẩm Sapobac 12SL thì để mà đưa ra thị trường thì cũng phải marketing đến cho các doanh nghiệp cũng như là các hợp tác xã. Những cái khó khăn khi mà chúng em đưa sản phẩm ra thị trường thì đó chính là những cái kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp này cũng như là kỹ năng bán hàng mà trước đây ở trong cái quá trình học trung học phổ thông em chưa được tiếp xúc. Nếu mà nhóm của chúng em các bạn có kiến thức khởi nghiệp từ sớm ấy thì chắc chắn là tiến độ và phát triển sản phẩm nó sẽ nhanh hơn, bởi vì là mình sẽ bắt kịp được xu hướng của thị trường cũng như là nhu cầu của thị trường như thế nào, từ đó thì mình sẽ phát triển được sản phẩm để phù hợp với cả nhu cầu của thị trường hiện nay ạ.
0: Thực tế của nhiều nhóm nghiên cứu cho thấy thiếu sự hiểu biết về thị trường, quản trị doanh nghiệp, tài chính hay pháp lý đang khiến không ít ý tưởng tiềm năng nhanh chóng chết yểu khi bước vào giai đoạn triển khai. Tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 8 năm 2026 mới đây, một trong những nguyên nhân khiến quá trình khởi nghiệp của học sinh sinh viên chưa hiệu quả đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ ra, đó là hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp trong nhà trường cũng thiếu đồng bộ, nhiều nơi còn mang tính hình thức.
3: Tại một số nơi, hoạt động khởi nghiệp còn mang tính phong trào, thiếu chiều sâu, sản phẩm chưa gắn chặt với nhu cầu của thị trường, cơ chế chính sách hỗ trợ cũng còn hạn chế và thiếu đồng bộ. Việc kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư với chuyên gia trong nhiều trường hợp thì hiệu quả cũng chưa cao.
4: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 cũng là năm đầu tiên mà Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 được phê duyệt theo quyết định số 336 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình đưa ra nhiều mục tiêu, trong đó đặt trọng tâm hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, đi kèm công cụ quản trị theo kết quả. Nhà trường không chỉ tổ chức hoạt động mà phải bảo đảm cơ chế, đầu mối, dịch vụ, công khai, đánh giá, hướng tới chuẩn hóa chất lượng hỗ trợ khởi nghiệp. Tuy nhiên, thì theo các chuyên gia, để thực hiện được các mục tiêu của chương trình này, cần có thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác từ các nhà trường, doanh nghiệp để tạo một hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp cho học sinh, sinh viên. Đây cũng là nội dung của trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenica, người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong hướng dẫn các nhóm dự án khởi nghiệp của trường. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
0: Thưa ông, trong cái quá trình tham gia hướng dẫn những cái dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên cũng như các nhóm nghiên cứu, thì ông thấy những cái khó khăn vướng mắc chính của các em khi mà đưa ý tưởng thành những cái sản phẩm hoàn chỉnh ra thị trường là gì ạ?
5: Cái điều rất là khó khăn đầu tiên mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là cái kỹ năng cũng như là cái khả năng cũng như kiến thức của các bạn khi bắt đầu để khởi nghiệp. Qua cuộc thi chúng ta nhìn thấy được một cái sự cảm hứng từ các bạn sinh viên học sinh khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp. Tuy nhiên thì đa phần các bạn còn thiếu rất là nhiều những kỹ năng. Ví dụ như là rất nhiều các bạn sinh viên khi bạn được ra cái ý tưởng thì bạn nghĩ rằng ý tưởng này nó rất là hay, ý tưởng có thể khả thi. Tuy nhiên thì các bạn ấy thiếu những kỹ năng đó là từ những phần gọi là nghiên cứu thị trường từ ban đầu. Ở bên cạnh đó thì để mà khởi nghiệp được thì nó còn rất là nhiều những kỹ năng khác, từ những cái gọi là tư duy lập kế hoạch, tư duy lập marketing, tư duy về chiến lược, tư duy tạo thành sản phẩm. Cái điều thực tế nữa chúng ta nhìn thấy là khi mà một cái sản phẩm ra đời thì các bạn hay tập trung quá vào cái việc là làm sao làm sản phẩm tốt, nhưng quên mất là cái việc làm để một sản phẩm nó có thành công được thì nó còn liên quan đến cả tính khả thi và thương mại hóa được. Cái điểm thứ hai nữa là chính vì là các bạn không bắt đầu từ cái việc là phân tích thị trường hay là tìm những hướng đi đúng thì khi mà các bạn ra sản phẩm rồi ấy, thì các bạn cũng rất là vướng là liệu là gọi vốn được làm sao. Ngoài những cái gọi vốn nhỏ ban đầu ấy, thì khi thực sự là các doanh nghiệp hay các nhà đầu tư họ đầu tư ấy, thì họ phải thấy được là cái sản phẩm đấy nó có một cái tiềm năng sinh lợi được, hoặc thì tiềm năng có thể thông hóa trên thị trường. Và chúng ta biết là gì, với những ý tưởng khởi nghiệp đấy thì thời gian nó rất là ngắn. Nếu mà chúng ta không được có được những cái vốn mồi hay là có những cái nhà đầu tư ấy, thì có lẽ cái sản phẩm mà các bạn sinh viên tạo ra rồi thì nó chỉ dừng ở cái sản phẩm, hay là dừng ở một cái sản phẩm nghiên cứu, hay là một cái ý tưởng ở tại các trường đại học hoặc các trường cao đẳng hoặc trường phổ thông thôi, chứ nó không thể được thực tế được.
0: Vâng, một trong những cái khó khăn mà ông vừa nêu đối với các nhóm học sinh sinh viên khởi nghiệp đó là các em thiếu kiến thức và kỹ năng. Và mới đây thì chính phủ cũng đã ban hành chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Trong đó thì sẽ trang bị kiến thức kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh phổ thông theo lộ trình. Theo nhận định của ông thì những cái giải pháp mà chương trình đề cập có khắc phục được những cái khó khăn mà các nhóm khởi nghiệp đang gặp phải như ông vừa nêu ra không ạ?
5: Tôi nghĩ là với cả các khởi nghiệp học sinh sinh viên trong giai đoạn 2026-2025 thì tôi nghĩ là chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo và các đơn vị của các cơ quan bộ ngành cũng đã đưa ra những trọng tâm mà tôi nghĩ là cũng có thể giải quyết được những vấn đề tồn tại hiện nay. Thứ nhất là cũng đã đưa ra được một cái chỉ tiêu, đó là chúng ta cố gắng là có thể là cung cấp được 50% những cái kiến thức về khởi nghiệp cho các bạn học sinh sinh viên. Hiện nay thì thực tế là các trường đại học, các trường cao đẳng chúng tôi thấy rằng là cũng có nhiều trường đã đưa cái môn gọi là khởi nghiệp hay là đổi mới sáng tạo, hay là kỹ năng khởi nghiệp và trong các trường đại học và chương trình chính. Tuy nhiên thì thực tế là cái thời lượng này nó còn là ít. Khi mà chúng ta đưa thời lượng nó còn ít thì chúng ta rất là cần là phải có những dự án đồng hành. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đưa những các dự án thực tế vào trong các trường đại học hay trường cao đẳng thì cũng giúp cho các bạn sinh viên là ngoài các môn học về kỹ năng khởi nghiệp được giảng dạy trên chính khóa, thì đồng thời các bạn cũng được đưa vào những cái môn chính khóa liên quan đến các dự án liên ngành và dự án khởi nghiệp. Thì việc mà sinh viên được tham gia trong các dự án trực tiếp cũng như các môn học ấy, thì giúp cho các em là để xây dựng được ngay cái quy trình và kiến thức ngay từ đầu, là khi tạo ra một sản phẩm thì các em cần có bước nào, ví dụ là từ nghiên cứu thị trường, từ nghiên cứu các ý tưởng cho đến là cái việc mà chúng ta phải khảo sát thị trường, rồi chúng ta phải định hướng thị trường, rồi chúng ta phải nghiên cứu về sản phẩm, chúng ta phải định giá sản phẩm. Thì tôi nghĩ là những cái bước đấy mà các em ngay từ đầu mà các em được trang bị thì các em sẽ có một kiến thức cũng như là một cái định hướng nó cụ thể hơn và khả thi hơn. Cái vấn đề thứ hai mà tôi nghĩ là trong đề án cũng đưa ra, đó chính là cái sự đồng hành của các doanh nghiệp và đồng hành của trường đại học với cả học sinh phổ thông cũng như là các sinh viên. Thì tôi nghĩ là với vai trò của trường đại học, vai trò của doanh nghiệp và đồng hành với trường phổ thông ngay khi các em còn ở có thể từ cấp 2, cấp 3, thì bản thân là cái tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám thích, các em sẽ được có cơ hội để được trải nghiệm hơn. Tôi dụ như có rất nhiều ý tưởng mà chúng tôi nhìn thấy dụ ở Đại học Phoenica, là khi chúng tôi đã có hai cái sản phẩm và thành lập hai công ty của đại học. Nhưng mà ý tưởng đấy không phải là khi đại học thì các em mới nghĩ ra, mà ý tưởng đấy các em đã được nhân nhóm hình thành từ lúc mà các em còn là học sinh phổ thông. Tôi thấy đề án đã rất chú trọng đến cái việc mà trang bị kỹ năng cũng như là tạo cảm hứng và hỗ trợ cho cái tinh thần khởi nghiệp từ bậc học sinh phổ thông, chứ không phải chỉ trường đại học.
0: Theo ông thì sự đồng hành của các trường đại học, của doanh nghiệp hay là chính quyền địa phương cần được thực hiện như thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho các nhóm học sinh, sinh viên trong cái quá trình nghiên cứu và khởi nghiệp ạ?
5: Nói đến khởi nghiệp thì chắc chắn chúng ta phải nghĩ đến doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng là để mà khởi nghiệp thì ngoài cái kỹ năng và kiến thức thì nó còn cần một cái rất quan trọng, đó chính là những cái cơ sở vật chất, hạ tầng để hỗ trợ cho các bạn ý, cũng như là liên quan đến những cái tư vấn từ các hệ thống doanh nghiệp và những cái đầu tư. Chúng ta có cái đồng hành doanh nghiệp thì bản thân các anh chị doanh nghiệp là những cái người, người ta lăn lộn trên thị trường, người ta hiểu được là cái sản phẩm đấy liệu nó có tiềm năng hay không. Vậy thì doanh nghiệp người ta đóng vai trò tư vấn được, hỗ trợ được cho ý tưởng khởi nghiệp về cái kinh nghiệm thực chiến cũng như là những cái kinh nghiệm mà các anh chị đã từng trải để giúp cho các bạn học sinh, sinh viên, các bạn có thể xây dựng mô hình cho cái khởi nghiệp của mình nó gần thực tế hơn và nó tính khả thi hơn. Chính là những cái sự mà đồng hành hỗ trợ của doanh nghiệp đấy thì bản thân doanh nghiệp cũng sẽ là một cái nhà đầu tư ban đầu. Và tôi đặc biệt là tôi nghĩ rằng là cái điểm cuối cùng tôi muốn nói rằng là bất kỳ khởi nghiệp trong trường phổ thông hay trường đại học ấy, nó cần một sự đồng hành rất là quyết liệt và một sự hỗ trợ thật sự từ các cơ sở dục. Bởi vì cơ sở dục là chính những cái người mà hiểu đồng hành các em ngay từ đầu. Thì cơ sở dục đấy có thể là có qua những cuộc thi, có thể là qua những cái dự án liên ngành, có thể là qua những cái vốn khởi điểm có thể chỉ 10-15 triệu hoặc là ban đầu rất là nhỏ thôi, nhưng nó tạo được ra một cái sự động viên cũng như là những cái khởi điểm ban đầu cho các em. Thì tôi nghĩ rằng là cái vai trò của nhà trường, doanh nghiệp và các học sinh, sinh viên sẽ là ba cái trụ cột cùng với đồng hành và hỗ trợ nhà nước, thì nó sẽ thể hỗ trợ được cho chúng ta để đẩy mạnh được cái tinh thần khởi nghiệp và đưa những cái sản phẩm khởi nghiệp thật sự đưa vào thực tế của học sinh, sinh viên.
0: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Phú Khánh về cuộc trao đổi này ạ.
4: Thưa quý vị, khởi nghiệp không chỉ tạo ra doanh nghiệp hay lợi nhuận, mà quan trọng hơn là hình thành tư duy sáng tạo, tinh thần chủ động và khả năng thích ứng cho thế hệ trẻ. Khi những điểm nghẽn về vốn, về kỹ năng và môi trường được tháo gỡ, học sinh sinh viên sẽ có thêm động lực để biến ý tưởng thành hiện thực.
0: Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo, lực lượng khởi nghiệp trẻ chính là nguồn năng lượng quan trọng. Vấn đề còn lại là làm thế nào để tiếp sức đúng lúc, đúng cách, để những ý tưởng non trẻ có thể vươn mình thành những giá trị thực sự cho xã hội.
4: Chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Để biết thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số 0914001080.
8: Quý vị thân mến, viêm họng là bệnh lý không còn mấy xa lạ với chúng ta bởi vì đây là một trong những bệnh phổ biến nhất về chuyên khoa tai mũi họng ở nước ta. Viêm họng là tình trạng viêm niêm mạc của vùng họng. Nguyên nhân gây bệnh có thể là do virus hay là vi khuẩn. Một người có thể từng trải qua viêm họng nhiều lần ở trong đời. Trẻ em thường mắc viêm họng cấp tính, trong khi viêm họng mãn tính thường gặp ở người trưởng thành.
7: Khi bị viêm họng, người bệnh có thể nhận biết bằng các biểu hiện ban đầu như đau rát cổ họng, sưng hạch cổ, khó nuốt, sốt, khan tiếng, ho. Để cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả, ngoài việc tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, nhiều người còn tìm đến các bài thuốc từ thảo dược bởi tính hiệu quả của nó. Trong đó có thể kể đến đông trùng hạ thảo. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết,
9: đông trùng hạ thảo là một cái loại thảo dược nổi tiếng. Theo quan niệm đông y thì đông trùng hạ thảo nó có tác dụng hỗ trợ bổ phế ích thận, tức là nó có tác dụng tốt trên đường hô hấp. Xưa kia thì người ta cũng đã dùng cái đông trùng hạ thảo trong những cái bài thuốc hoặc là dùng riêng để hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh lý mãn tính về đường hô hấp, ví dụ như những dấu hiệu ho kéo dài, đờ, viêm họng, viêm thanh quản và đặc biệt là các cái đường hô hấp dưới như là viêm phế quản, những bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD hoặc là hen phế quản thì cũng đã dùng rất nhiều và mang lại thì rất là hiệu quả rồi. Trong đông trùng hạ thảo nó có rất nhiều những các cái hoạt chất quý, đặc biệt là cái hoạt chất polysaccharide có cái tác dụng bảo vệ và tái tạo những các cái tế bào đường hô hấp của chúng ta đã bị tổn thương. Ngoài ra nữa thì nó còn có hoạt chất codeine có tác dụng cân bằng cái hệ thống miễn dịch.
8: Quý vị thân mến, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ điều trị ho, khan tiếng, viêm họng bằng thảo dược và trong đó có viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp cùng với cao khổ sâm, cao bách hợp, cao tiền hồ hay chiết xuất húng chanh giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, đau rát họng do viêm họng và viêm phế quản. Viên bổ phế Banica được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được mua hàng chính hãng và hưởng các ưu đãi hấp dẫn. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe.
10: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
11: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của Công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi.

0: sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Bản tin kinh tế.
2: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chương trình hành động triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030. Bộ Xây dựng sẽ có chính sách đủ mạnh để phát triển nhà ở cho thuê. Thái Lan thông qua 5 thỏa thuận thương mại lớn mở rộng tiếp cận thị trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương ban hành chương trình hành động triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030, gọi tắt là GO Global, xác định nhiệm vụ, cơ chế thực hiện và giám sát. Cục Xúc tiến Thương mại được giao là đơn vị đầu mối của Bộ Công Thương, chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu lãnh đạo bộ điều phối tổng thể chương trình GO Global, đề xuất thành lập ban chỉ đạo chương trình, ban hành quy chế quản lý và tổ chức thực hiện trong quý 2 năm nay, thành lập văn phòng chương trình, xây dựng kế hoạch hành động hàng năm và tổng hợp báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm. Chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi bổ sung luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và các pháp luật khác có liên quan tại kỳ họp tháng 10 năm 2026 để tạo hành lang pháp lý và cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở cho thuê. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
3: Sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì trong đó sẽ có các quy định làm sao mà có các cái cơ chế chính sách ưu đãi hơn nữa, mạnh hơn nữa về đất đai, về tín dụng, về tài chính, về thuế và các cái cơ chế ưu đãi khác để thu hút được các cái doanh nghiệp, các cái nguồn vốn tư nhân cũng như là các cái thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển nhà ở cho thuê, tạo ra một nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn với giá hợp lý để cho mọi người dân có cái quyền tiếp cận nhà ở như hiến pháp đã quy định.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết hơn 37.000 hồ sơ, đạt 55% mục tiêu cấp 68.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất trong năm 2026. Để đẩy nhanh công tác cấp sổ hồng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, phân loại các dự án nhà ở chưa được cấp giấy chứng nhận, xác định nguyên nhân vướng mắc và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể. Từ nay đến ngày 21 tháng 6, tại siêu thị Copmark, thành phố Hải Phòng, tỉnh Sơn La tổ chức tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn năm 2026. Thông qua sự kiện, tỉnh Sơn La mong muốn các sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ đến với người tiêu dùng khu vực Duyên Hải Bắc Bộ, đồng thời tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Bà Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng cho biết.
4: Tôi thấy sản phẩm ở đây bán rất là đa dạng và đây là cơ hội để có thể trải nghiệm được những sản phẩm đặc trưng của Sơn La. Tôi cũng mong muốn sẽ có nhiều sản phẩm được bày bán và được trưng bày nhiều hơn để người dân có thể trải nghiệm được những sản phẩm đặc trưng của những vùng núi Tây Bắc cũng như là các vùng miền khác.
0: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
2: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Quốc hội Thái Lan mới đây đã thông qua 5 hiệp định thương mại quan trọng, qua đó tạo thêm động lực cho chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường sức cạnh tranh của hàng hóa Thái Lan tại khu vực và quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphachi cho biết đã trình bày nội dung các hiệp định thương mại và trình Quốc hội xem xét trong phiên họp gần đây. Sau quá trình thảo luận, các nghị sĩ đã nhất trí thông qua 5 hiệp định thương mại quan trọng gồm: Hiệp định Thương mại Tự do giữa Thái Lan và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Thái Lan và Bhutan và việc Thái Lan gia nhập Hiệp định Trợ cấp Nghề cá của Tổ chức Thương mại Thế giới. Quốc hội Thái Lan cũng thông qua việc nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do giữa ASEAN và Trung Quốc và Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN.
2: Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này có kế hoạch áp dụng mức thuế suất bằng 0 đối với khí tự nhiên hóa lỏng LNG và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG theo hạn ngạch trong nửa cuối năm nay nhằm nỗ lực kiềm chế lạm phát trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, thông tin.
6: Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này sẽ áp dụng thuế suất bằng 0 đối với khí tự nhiên hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng và dầu thô dùng để sản xuất khí dầu mỏ hóa lỏng theo hạn ngạch trong nửa cuối năm 2026, đồng thời nhấn mạnh biện pháp này nhằm ổn định giá tiêu dùng, hỗ trợ người dân giảm gánh nặng chi phí và dịch vụ tiện ích thiết yếu thông qua việc giảm chi phí dịch vụ tiện ích và chi phí vận tải. Với hệ thống hạn ngạch thuế quan mới này, sẽ cho phép một khối lượng hàng hóa nhập khẩu nhất định được hưởng mức thuế suất thấp hơn trong một giới hạn quy định.
2: Trung Quốc đã công bố kế hoạch triển khai chương trình đưa xe năng lượng mới về nông thôn năm nay. Đây là năm thứ 6 liên tiếp sáng kiến này được tổ chức nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô điện tại khu vực nông thôn. Chương trình năm nay sẽ tập trung giới thiệu các mẫu xe điện có chất lượng đáng tin cậy, phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế của người dân nông thôn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hà Nội khó khăn trong xử lý xe ba bánh, bốn bánh, xe tự chế. Chậm tiến độ dự án nâng cấp quốc lộ 14B, cuộc sống của người dân đảo lộn.
0: Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù đã bị cấm lưu hành từ năm 2008, nhưng những chiếc xe ba bánh, bốn bánh tự chế vẫn ngang nhiên hoạt động trên nhiều cung đường, tuyến phố của thủ đô, nhất là tại các khu vực ven đô. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn tai nạn giao thông, mà còn là hồi chuông về việc thực thi và chấp hành pháp luật trước một vấn đề dân sinh bức xúc, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không biển kiểm soát, không đăng ký, chở hàng cồng kềnh, có thể vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều, là hình ảnh những chiếc xe ba bánh tự chế đang lưu thông trên đường phố thủ đô. Sinh sống gần quốc lộ 32, thường xuyên chứng kiến xe ba bánh, bốn bánh tự chế chở đồ gỗ từ khu vực huyện Hoài Đức cũ vào nội thành. Bà Nguyễn Thị Vi không ít lần chứng kiến các phương tiện này chẳng buộc sơ sài, đi lại nghênh ngang, khiến người đi đường rất e ngại.
4: Đây trường hợp mà chở sắt thế thì có khi chở ván nó cũng rơi xuống ấy mà. Nhiều ở cái đường này thì nhiều lắm. Có chăng đâu, chả chăng, như cái xe nó chở có pha đấy, nó chở ngất ngưỡng thì nó có chăng đâu.
3: Không chỉ mất mỹ quan đô thị, gây ùn tắc giao thông, không ít vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn Hà Nội do xe ba bánh tự chế gây ra. Điển hình là vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 13 tháng 3 năm 2025 tại xã An Khánh, xã La Phù, huyện Hoài Đức cũ. Một em học sinh khi sang đường đã bị chiếc xe ba bánh không biển kiểm soát lao tới, đâm trực diện. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Rõ ràng, xe ba bánh tự chế đang là vấn đề nóng đối với giao thông Hà Nội. Theo Nghị quyết 32/2007, từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, các loại xe công nông, xe ba, bốn bánh tự chế bị đình chỉ lưu thông. Thế nhưng sau 18 năm, trên nhiều tuyến đường từ nội đô đến ngoại thành, những chiếc xe ba bánh chở sắt thép, vật liệu xây dựng cồng kềnh vẫn ngang nhiên hoạt động. Nhiều chủ phương tiện vẫn coi việc sử dụng xe tự chế hoặc phương tiện chở hàng cồng kềnh là chuyện bình thường để phục vụ mưu sinh.
5: Người ta thuê em chở cái vật liệu dài thì em đấy thôi, bởi vì cái đuôi xe này nó chả có giá trị gì cả mấy. Bây giờ thôi thì cho em đuôi về, mai em không chở nữa.
6: Chở đồ thải với nước thải của Việt Ba ra thì không có cái phương tiện nào mà có thể xử lý được. Phải ở 6 thùng như thế là nó 5-6 tạ thì phải dùng cái loại này.
3: Để xử lý tình trạng xe ba bánh tự chế hoành hành trên địa bàn thành phố làm mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ngành chức năng Hà Nội đã nhiều lần ra quân xử lý. Chỉ tính từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2026, qua công tác tuần tra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý gần 400 trường hợp vi phạm liên quan đến xe ba bánh tự chế, xe chở hàng hóa cồng kềnh. Nhưng điều đáng chú ý, sau mỗi đợt ra quân, tình trạng xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh trên các cung đường, tuyến phố vẫn tiếp diễn. Theo một số chuyên gia giao thông, để xe ba bánh, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh không tiếp tục tái diễn, tiếp tục vi phạm, việc xử lý không chỉ tập trung phần ngọn. Khi các phương tiện đã lưu thông ngoài đường mà cần kết hợp công tác điều tra cơ bản, nắm bắt nhu cầu sử dụng phương tiện của thương binh, người khuyết tật để cấp giấy phép chứng nhận lưu hành, với việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm, chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo phân tích.
7: Chúng ta nên có một cái quy định giải quyết dứt điểm, và tất cả những cái xe đấy chúng ta phải có những quy định một cách nghiêm khắc hơn về mặt phạt tiền, về mặt tịch thu phương tiện, về mặt có những cái hình thức có thể là cao hơn để chúng ta xử lý dứt điểm những cái vấn nạn mà đã lâu năm chúng ta không xử lý được.
3: Từ thực tế Hà Nội cho thấy, việc xử lý xe ba bánh tự chế vẫn là bài toán nan giải và nỗi ám ảnh của người dân về loại phương tiện này sẽ còn tiếp diễn, chừng nào ngành chức năng thành phố chưa có một giải pháp đồng bộ, quyết liệt, mang tính lâu dài.
2: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng tình trạng xe ba bánh, bốn bánh tự chế chở hàng cồng kềnh mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông đang là thách thức lớn đối với Hà Nội. Câu hỏi được đặt

0: đặt ra là vì sao ngành chức năng thành phố vẫn không thể xử lý triệt để tình trạng này. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa luật sư, theo nghị quyết 32 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông, từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, đình chỉ lưu hành xe công nông, xe 3-4 bánh tự chế. Tuy vậy, sau nhiều năm trên địa bàn Hà Nội, tình trạng xe 3 bánh, 4 bánh tự chế vẫn có thể tồn tại.
2: Có nhiều các cái nguyên nhân, theo tôi thì có hai cái nguyên nhân cốt lõi khiến cái việc xử lý triệt để đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, đấy là đối với không ít những người lao động thì có hoàn cảnh khó khăn từ nhiều địa phương đổ về thành phố mưu sinh, thì cái xe 3 và 4 bánh tự chế là cái phương tiện kiếm sống. Thứ hai, đấy là loại phương tiện này có chi phí vận chuyển thấp, phù hợp với các cái nhu cầu chở hàng hóa nhỏ lẻ, vật liệu xây dựng hoặc là đồ cồng kềnh trong các cái ngõ ngách mà các cái phương tiện khác rất khó đáp ứng. Trong khi cái nhu cầu vận chuyển tại các cái đô thị lớn như Hà Nội vẫn còn rất lớn. Bên cạnh đó thì vì cơ chế ưu tiên cho xe ba bánh của thương bệnh binh phục vụ đi lại và làm kinh tế. Tuy nhiên thì là nhiều đối tượng đã lợi dụng cái chính sách này tự chế xe hoặc là mua lại danh nghĩa để chở hàng cồng kềnh. Việc xác minh và xử lý của các lực lượng chức năng đôi khi còn nhiều khó khăn trong việc xử lý vi phạm.
1: Hiện nay mức phạt đối với hành vi kéo, đẩy xe khác, dẫn dắt vật nuôi, mang vác vật cồng kềnh được quy định tại Nghị định số 168 năm 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ là từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Phải chăng mức phạt này vẫn còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe?
2: Để mà đánh giá một cái mức phạt có đủ sức răn đe hay không ấy, thì chúng ta không thể chỉ nhìn vào cái số nội dung, cái số tiền tuyệt đối, mà phải đặt nó trong một cái bối cảnh thu nhập của nhóm đối tượng bị áp dụng và tính khả thi khi thi hành pháp luật trên thực tế. Cái mức phạt từ 600 đến 800 nghìn đồng vi phạm thông thường có thể bằng cả vài ngày công lao động của một cái người chở hàng thuê. Nếu mà nói cái mức phạt này quá nhẹ thì chưa chính xác. Cái việc chưa đủ sức răn đe ở đây ấy, nó nằm ở cái xác suất bị xử phạt. Tôi nói ví dụ như nếu như người vi phạm mà chạy cả tháng mà lại chỉ bị phạt có một chuyến chẳng hạn, thì họ sẵn sàng chấp nhận cái rủi ro vì lợi nhuận của những cái ngày còn lại nếu mà sinh ra thì vẫn bù lại được cái mức phạt. Thế ngược lại thì cái mức phạt lên đến 14 triệu đồng khi mà gây ra tai nạn là một cái mức phạt tôi đánh giá là khá nghiêm khắc. Ngoài ra thì cái việc tịch thu triệt để, tiêu hủy cái phương tiện tự chế, đây mới là hình thức xử lý nặng nhất. Nếu như cái công tác kiểm tra, giám sát không thường xuyên, thì dù cái mức phạt có cao hay là thấp thì cũng khó phát huy đầy đủ cái tính chất phòng ngừa của nó.
1: Nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và tăng cường xử phạt vi phạm, cần có những cái giải pháp căn cơ hơn. Quan điểm của luật sư về vấn đề này như thế nào?
2: Muốn xử lý triệt để được cái tình trạng xe ba bánh, bốn bánh tự chế thì không thể chỉ dựa vào các biện pháp xử phạt hay là thông thường chỉ bằng các biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Điều quan trọng hơn là nó phải giải quyết được nhu cầu thực tế đã tạo điều kiện cho các loại hình phương tiện này tồn tại suốt nhiều năm qua. Vì vậy, nếu chỉ tập trung xử phạt mà không có cái giải pháp thay thế khả thi thì rất có thể dẫn đến cái tình trạng xử lý xong thì nó lại tái diễn như thời gian vừa qua. Các cơ quan quản lý cũng cần nghiên cứu tổ chức lại các cái hoạt động vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ, xây dựng các cái mô hình vận tải phù hợp với cái điều kiện ở đô thị, đặc biệt là các cái khu vực ngõ nhỏ, các cái khu dân cư đông đúc. Và khi cái nhu cầu vận chuyển này được đáp ứng bằng các cái phương tiện hợp pháp, an toàn và có chi phí hợp lý thì mới có thể từng bước loại bỏ được hoàn toàn cái xe ba bánh, xe bốn bánh tự chế ra khỏi đời sống giao thông đô thị.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm rưỡi thi công, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng khoảng 7,5 km vẫn còn ngổn ngang, chậm tiến độ hơn 1 năm so với kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị liên quan nêu ra nhiều lý do về công trình chậm tiến độ. Còn người dân sống dọc tuyến đường này ngày ngày phải chịu cảnh bụi bặm, ô nhiễm, đi lại khó khăn, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đề cập thực trạng này.

0: Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Hòa Tiến và Hòa Vang, huyện Hòa Vang cũ, thành phố Đà Nẵng, ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng. Hai bên đường, đơn vị thi công đào múc thành hào sâu, nhiều vị trí rào chắn tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Mùa mưa, bùn đất tràn ra mặt đường, nước đồng, nắng lên, bụi phát tán khắp nơi. Đây là tuyến huyết mạch vừa khai thác vừa thi công, nên lượng người phương tiện lưu thông cao. Mỗi khi xe tải trọng lớn chạy qua, bụi đất bay mù mịt tràn vào nhà cửa, hàng quán hai bên đường. Bà Nguyễn Thị Lân, người dân sống ven quốc lộ 14B cho biết.
1: Làm đường thì chắc chắn là nó ảnh hưởng, nhưng mà nó quá lâu, tiến độ nó chậm quá. Thì lúc sau buôn bán làm sao mà sinh sống được, khách khứa không có, xã không có lối đậu xe, không có lối ra vào gì hết. Có bụi đầy nhà thế này thì ai mà vô mà ăn.
0: Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B, đoạn qua thành phố Đà Nẵng dài hơn 7,5 km, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án gần 790 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và thành phố Đà Nẵng. Dự án do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, liên doanh công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Đông Sơn và công ty cổ phần tập đoàn Senco 4 đảm trách thi công. Khởi công vào tháng 11 năm 2023, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025, nhưng đến nay mới đạt khoảng 50% khối lượng. Nhà thầu thi công đưa ra đủ mọi lý do để giải thích nguyên nhân chậm tiến độ. Đến nay vẫn còn 87 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó 15 hồ sơ chưa đồng ý nhận tiền đền bù và 70 trường hợp đã nhận tiền, ký biên bản bàn giao nhưng chưa bàn giao mặt bằng trên thực địa. Nhiều nhất là đoạn qua xã Hòa Tiến. Ông Trần Hữu Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, một trong hai nhà thầu thi công dự án này, nêu lý do công trình chậm tiến độ.
2: Phải khẳng định là tiến độ của dự án này là chậm thì nó rất nhiều nguyên nhân. Lớn nhất đây là cái khâu giải phóng mặt bằng. Phía trên Hòa Tiến rất nhiều hộ dân vẫn chưa bàn giao, rất là nhiều đoạn là ngồi chờ thôi.
0: Nhà thầu thi công đổ lỗi do địa phương bàn giao mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến việc huy động nhân lực, thiết bị triển khai thi công. Thế nhưng, lãnh đạo các xã có dự án đi qua như Hòa Tiến, Hòa Vang lại cho rằng cần xem lại năng lực thi công của nhà thầu. Nhiều đoạn đã được bàn giao mặt bằng từ khá sớm, đơn cử như đoạn qua xã Hòa Vang, nhưng không triển khai thi công. Ngay trong mùa khô, có thời điểm trên công trường chỉ lèo tèo vài phương tiện và công nhân làm việc cầm chừng. Ông Lê Phú Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Vang bức xúc, địa phương đã bàn giao mặt bằng từ sớm nhưng thi công kéo dài. Người dân khổ sở vì bụi bặm, mất an toàn giao thông.
3: Chúng tôi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng lâu rồi, nhưng mà nhà thầu chậm tiến độ thi công, ảnh hưởng tới cái hoạt động bình thường cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân hai bên đường, rồi cái lưu thông hàng hóa, phương tiện vận tải nó cũng ảnh hưởng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, tuy nhiên mà theo chúng tôi quan sát thì tiến độ thi công vẫn còn rất là chậm, mà nếu không có biện pháp mạnh sẽ tiếp tục kéo dài.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém, thi công cầm chừng, kéo dài thời gian thực hiện dự án. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu liên doanh nhà thầu cam kết tiến độ hoàn thành dự án. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết do nguyên nhân chủ quan, chủ đầu tư sẽ áp dụng đầy đủ các chế tài xử phạt. Thậm chí, nếu nhà thầu tiếp tục vi phạm nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu tiến độ, cơ quan chức năng sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng và lựa chọn đơn vị khác có đủ năng lực để thay thế. Ông Phạm Hồng Hải, tư vấn giám sát, trưởng ban chỉ huy công trường thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B cho biết.
4: Việc mà chậm tiến độ tất nhiên là không tránh khỏi là cái năng lực của đơn vị thi công chưa đáp ứng được yêu cầu của dự án. Chủ đầu tư cũng nhiều lần đã có văn bản phê bình kiểm điểm nhà thầu, với vai trò tư vấn giám sát thì cũng nhiều lần đôn đốc nhà thầu, yêu cầu nhà thầu và huy động thiết bị nhân lực là tập trung để thi công.
0: Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, tăng cường kết nối Đà Nẵng với các tỉnh Tây Nguyên, đồng thời kết nối hiệu quả với hệ thống đường cao tốc và hành lang kinh tế Đông Tây. Niềm vui đâu chưa thấy, suốt gần 3 năm nay, hàng trăm hộ dân ở hai bên đường và người dân đi lại trên tuyến đường này phải sống chung với bụi bặm, ô nhiễm, nguy cơ tai nạn giao thông.
5: Thưa quý vị và các bạn, bài viết của phóng viên Đình Thiệu về thực trạng chậm tiến độ nâng cấp quốc lộ 14B cũng đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Bí mật những sợi tóc.
7: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu

0: Dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1-800-1799. Vâng, Hoài Thu này, khi mà quan sát những người xung quanh gặp tình trạng bong chóc, vẩy trắng ở trên da đầu thì tôi thấy là hầu hết mọi người đều tặc lưỡi cho qua và nghĩ rằng đó chỉ là gấu sinh lý bình thường do thời tiết hanh khô hay là bám bụi bẩn.
1: Vâng, quả thật thì sự chủ quan này sẽ rất dễ dẫn đến những sai lầm trong cách xử lý ạ. Bởi vì dưới góc độ y khoa thì hiện tượng bong chóc da đầu đôi khi lại là biểu hiện của những thương tổn sâu hơn. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn bản chất của tình trạng bong chóc da đầu cũng như các yếu tố kích hoạt nó, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
2: Gầu là tình trạng bệnh mãn tính xuất hiện ở da đầu. Biểu hiện của bệnh làm có cái biểu hiện là bong chóc những các cái mảnh da chết trên da đầu và mức độ thì từ nhẹ cho đến nặng. Gầu á xuất hiện á thì làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, ngứa và có thể dẫn tới rụng tóc. Những các cái yếu tố thuận lợi gây nên gầu đó là trong cái trường hợp viêm da tuyến bã, nấm da đầu hoặc là ở những người mà da cái bản chất là hay bị khô.
0: Thưa quý vị, khác với gầu sinh lý chỉ là vẩy nhỏ, dễ rụng, gầu do nấm thường bám thành từng mảng chặt kèm theo mẩn đỏ, ngứa ngáy dữ dội và rụng tóc. Vậy đâu là giải pháp điều trị và tiêu chí chọn dầu gội phù hợp cho tình trạng này? Mời quý vị cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục chia sẻ.
2: Nếu mà trường hợp nặng thì chúng ta phải dùng đến cái loại dầu gội đầu do bác sĩ kê đơn. Thông thường là các cái loại dầu mà cái yếu tố mà để chống nấm như là dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất chống nấm, chống gầu, đó là pyrrolidone và glimepiridone giúp ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Sự bổ sung bổ kết và núc nắc khi kết hợp với nhau có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Trầu rừng thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn cũng như là virus, đặc biệt là tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì giúp cho cái việc làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt.
1: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sự kết hợp hoàn hảo mà chuyên gia vừa nhắc đến, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp tối ưu cho tình trạng nấm da đầu. Nhờ bộ đôi pyrrolidone và glimepiridone, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp ngăn ngừa tận gốc vi nấm gây gầu ngứa, đồng thời bổ kết núc nác và trầu rừng có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ làm sạch, dịu nhẹ và xoa dịu tức thì các vùng da đầu đang tổn thương và kích ứng. Cùng với đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn bổ sung tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì, giúp phục hồi nang tóc hiệu quả. Duy trì sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đều đặn sẽ giúp hồi sinh chân tóc mỏng yếu do nấm, nuôi dưỡng mái tóc mới mọc lên luôn bám chắc, khỏe mạnh và bồng bềnh hơn. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1-800-1799.
0: Chuyên mục bí mật những sợi tóc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.

0: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
3: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực của đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
3: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
3: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Liên bang Nga. Lần đầu tiên Việt Nam có thẩm phán tại Tòa án Luật biển Quốc tế. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 3 khai mạc hôm nay. Lực lượng công an đồng loạt bóc gỡ các đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ phong tỏa để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chính thức bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng chấm dứt xung đột. Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS phê duyệt khoản vay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ dành cho Nam Phi để nâng cấp hạ tầng đô thị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
1: Chuyến công tác nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đóng góp vào thành công chung của hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga phát triển thực chất hiệu quả tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ. Chuyến công tác cũng tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương Việt Nam-Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các nhà lãnh đạo đối tác Nga đã trao đổi thống nhất về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển lâu dài, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia.
0: Tại trụ sở chính phủ, sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ ngành và một số địa phương về tiến độ xây dựng các trường nội trú tại các xã vùng biên giới. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đề ra. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
1: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết, trong số 100 trường khởi công năm 2025, có 65 trường đạt hoặc vượt tiến độ, 6 trường chậm tiến độ do điều kiện địa chất phức tạp tại Cao Bằng, Nghệ An và Lai Châu. Các dự án do lực lượng vũ trang như công an, quân đội làm chủ đầu tư, nhìn chung có tiến độ nhanh và hiệu quả huy động nguồn lực tốt hơn. Đối với giai đoạn 2026-2027, đã có 121 trường tại 14 tỉnh được khởi công, trong đó 110 trường đã giao chủ đầu tư và đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Về nguyên nhân chậm tiến độ xây dựng trường, khó khăn lớn nhất hiện nay là địa hình hiểm trở, thời tiết cực đoan, khan hiếm vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao tại khu vực vùng sâu vùng xa, ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhiều dự án. Tại cuộc họp, các địa phương có dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ đã báo cáo nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo các trường học có thể đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết.
2: Phương án của

0: Các trường ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai ngay vào hoạt động cho năm học mới 2026-2027, rồi chuẩn bị đội ngũ, điều động giáo viên, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị đầu tư có hiệu quả và tránh lãng phí. Chúng tôi cùng mong muốn bộ ngành trung ương quan tâm sớm bố trí thì nguồn vốn cho cái giai đoạn 2 của Nghệ An là khoảng 4.201 tỷ. Cái thứ hai nữa là cùng mong muốn bộ giáo dục tạo nó có hướng dẫn sớm để thống nhất chung cho cả nước về cái mô hình và quy chế tổ chức hoạt động của các cái trường nội trú liên cấp bán trú.
1: Còn tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cho biết địa phương đã đưa được 2 trong số 4 trường từng nằm trong nhóm chậm tiến độ ra khỏi danh sách nguy cơ. Hiện tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với 2 trường còn lại là Đức Long và Đàm Thủy. Để đẩy nhanh tiến độ, Cao Bằng đã thành lập sở chỉ huy chiến lược 100 ngày đêm, tổ chức giao ban hàng ngày thay vì hàng tuần và phân công mỗi ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trực tiếp phụ trách một trường. Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn và điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình tăng tốc về đích.
2: Và hiện nay là nhu cầu thực tế, sau khi cấp có thẩm quyền đã điều chỉnh cái tổng mức đầu tư thì chúng tôi đang thiếu cái tiền cho dự án cho 11 trường là 530 tỷ. Chúng rất kính mong là có tướng quan tâm chỉ đạo Bộ Chính, Bộ Giáo dục có cái hướng để bổ sung để bảo đảm cho 10 trường Cao Bằng là đủ cái tiền. Thì riêng cái trường của Hà Nội tài trợ là trường thứ 11 ấy, thì không nằm trong cái kinh phí này. Cái thứ hai chúng tôi cũng kính đề nghị đồng chí Phó Tướng và Ban Chỉ đạo quan tâm là phải bổ sung cho Cao Bằng cái tiền để Cao Bằng chúng tôi có điều kiện hơn vì thời gian ngân sách của tỉnh rất khó khăn. Nếu mà tháo gỡ được cái này thì nó rất là thuận lợi hơn cho cái chương trình tăng tốc về đích.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đảm bảo đồng thời tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị để khi khởi công hoàn thành có thể vận hành ngay trong năm học mới, không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện dạy và học.
3: Đề nghị các đồng chí tiếp tục chủ trì phối hợp rà soát, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các nhà thầu liên quan đến yếu tố biến động giá vật liệu và nghiên cứu cái đề xuất của địa phương đó là điều chỉnh cái đơn giá và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Hướng dẫn các địa phương về các cơ chế giải pháp, những vấn đề lưu ý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn của công trình. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các đồng chí chủ động hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho địa phương về nguồn vật liệu xây dựng, xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến bãi, cấp phép các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng thông thường và phục vụ cho việc xây dựng các cái trường đảm bảo chất lượng và tiến độ.
1: Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan tăng cường đôn đốc kiểm tra tiến độ, phân công thành viên ban chỉ đạo theo dõi từng địa phương. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ các dự án, gửi cam kết bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22 tháng 6 này. Đối với các địa phương còn khó khăn, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành kịp thời tháo gỡ vướng mắc về vốn, vật liệu xây dựng và tổ chức bộ máy, đồng thời huy động lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng tham gia hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu đưa các trường học vào hoạt động trước ngày 30 tháng 8 năm nay.
4: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3. Kỳ họp thảo luận và xem xét nhiều chính sách dự án quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tin của phóng viên Duy Phương.
5: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực.
6: Kỳ họp thứ 3 diễn ra trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặt ra yêu cầu phải có những quyết sách kịp thời, khả thi và hiệu quả. Các nội dung trình bày kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của thành phố và đời sống của nhân dân.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những kết quả và cả những vướng mắc chưa được tháo gỡ, trong đó có công tác một năm qua thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Từ đó, thành phố xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong sáng 19 tháng 6, các đại biểu nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố trình bày tóm tắt báo cáo kết

0: quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ.
2: Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ nhằm đảm bảo tiêu úng cho khoảng 2.010 hectare thuộc các xã Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh và Ngọc Hồi, khắc phục tình trạng ngập úng khi xảy ra mưa lớn, góp phần ổn định đời sống nhân dân, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong khu vực. Dự án cũng hướng tới nâng cấp các trục tiêu, khơi thông dòng chảy, giải quyết tình trạng ách tắc hệ thống tiêu thoát nước, cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị, đồng thời hỗ trợ tiêu úng cho khu vực trạm bơm Yên Sở khi cần thiết và chủ động ứng phó với sự biến đổi của khí hậu khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.433 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2026 đến năm 2029 tại các địa bàn xã Thanh Trì và Nam Phù. Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ thuộc dự án nhóm A được chia thành 3 dự án thành phần gồm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Thanh Trì, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Nam Phù và cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ.
1: Trong nửa đầu năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.700 doanh nghiệp tư nhân mới thành lập, tăng hơn 180% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
3: Với 1.700 doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 19.575 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, tổng vốn điều lệ đăng ký gần 80.000 tỷ đồng. Cùng với sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, nguồn thu ngân sách của tỉnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Riêng khu vực kinh tế tư nhân, năm 2025 đóng góp 66% tổng thu ngân sách cho thuế tỉnh. Trong gần 6 tháng đầu năm 2026, số thu đạt 4.395 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng thu thuế trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk, việc có thêm 1.700 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường với ngành nghề đa dạng là tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương. Đây không chỉ là dư địa quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mà còn góp phần tăng nguồn thu ngân sách, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngành thuế đã áp dụng kịp thời các chính sách thuế mới để khuyến khích doanh nghiệp.
4: Đối với doanh nghiệp mà mới thành lập ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt là khó khăn thì được hưởng ưu đãi thấp nhất là miễn 2 năm và giảm 4 năm. Và trường hợp nếu mà ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn thì là được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 9 năm tiếp theo. Khi mà doanh nghiệp thành lập, cơ quan thuế sẽ phải tăng cường cái công tác về tuyên truyền, phổ biến chính sách, hướng dẫn là nhằm để giúp cho doanh nghiệp nắm được về cái nghĩa vụ của mình cũng như là cái quyền lợi của mình, tự xác định về cái số tiền thuế ưu đãi để miễn giảm.
1: Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng không quản ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Và sự quyết liệt đồng bộ trong triển khai đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần xây dựng công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Vị Thủy.
5: Xã Vị Thủy đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm với từng ngành, từng lĩnh vực trong thực hiện chiến dịch này. Tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động thực tế của các tổ công tác. Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vị Thủy cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần hoàn thành dứt điểm trong tháng 6 này.
6: Ủy ban xã đã chỉ đạo phân công cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực để mà thực hiện đồng bộ và hàng tuần báo cáo về Chủ tịch Ủy ban xã để có hướng chỉ đạo những vướng mắc khó khăn để mà xử lý dứt điểm với tinh thần là làm ngày làm đêm, không ngại khó khăn để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Xã Vị Thủy quyết tâm là ngày 30 tháng 6 là hoàn thành thắng lợi tất cả các hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và căn cước công dân cho chị em dưới 14 tuổi.
5: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ của công an xã Vị Thủy, không khí làm việc luôn khẩn trương, dù khối lượng công việc lớn, đặc biệt phải tiếp nhận thêm người dân từ các địa phương lân cận, nhưng lực lượng công an xã vẫn duy trì hoạt động liên tục nhiều ca trong ngày, thậm chí làm việc đến tối muộn. Phó trưởng công an xã Vị Thủy Lê Hoàng Phong cho biết, đơn vị phải chia ca làm việc đến 21 giờ, thậm chí đến 23 giờ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khó khăn lớn nhất là Vị Thủy chỉ có một máy cấp căn cước, trong khi nhiều địa phương lân cận không có máy này, nên người dân từ nhiều nơi cũng tập trung về đây. Tuy nhiên với tinh thần phục vụ, cán bộ chiến sĩ nơi đây không từ chối bất kỳ trường hợp nào. Không chỉ dừng lại ở việc cấp tài khoản định danh, các tổ công tác còn trực

0: tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản, tích hợp các loại giấy tờ quan trọng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe lên ứng dụng. Đặc biệt nhóm người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ được hỗ trợ tận tình, giúp họ từng bước làm quen với môi trường số.
1: Trong chiến dịch này, chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra lại các máy của các cô chú lớn tuổi đó. Khi mà đã làm định danh điện tử mức 2 rồi thì có kích hoạt hay chưa? Hoặc là có biết tích hợp các loại giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội hay chưa? Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kích hoạt, đồng thời vận động những người có thân nhân đi xa gia đình đó, trong thời gian này tranh thủ về đây để mình thực hiện định danh điện tử mức 2 này.
0: Nhờ công tác triển khai thực hiện được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ xã đến các ấp, hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, với phương châm gõ người, gõ việc, gõ trách nhiệm, gõ tiến độ, gõ sản phẩm, gắn với cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá bằng kết quả và dữ liệu cụ thể. Nên thời gian qua, không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân ở các địa phương khác, nhiều lao động đặc thù như ngư dân cũng tranh thủ thời gian về hoàn tất thủ tục cho con em. Anh Nguyễn Văn Quấn ở xã Vĩnh Tường, ngư dân đi biển vài ngày, cho biết:
2: Tôi đi câu mực biển Vũng Tàu, ấp kêu về nhà làm giấy căn cước cho con 4 đứa. Ngày hôm qua đi ra đây làm xong 2 đứa, bữa nay làm thêm 2 đứa nữa là xong, mời tôi đi biển. Khi tôi đến, tôi thấy thân tiện, hướng dẫn thẳng tình, vui vẻ.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Tiếp theo là thông tin đang được dư luận rất quan tâm về việc triệt phá các đường dây lừa đảo liên quan đến mua bán kỳ nghỉ. Phóng viên Việt Cường đưa tin, tại hội nghị thông tin báo chí sáng nay, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức này xảy ra trên địa bàn.
6: Tính đến hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu của công ty, 19 giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến các hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự. Thông tin về thủ đoạn và các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
7: Các đối tượng này đã lợi dụng cái việc là có những kỳ nghỉ thì các đối tượng này cũng đã phân những cái vai trò rất là cụ thể trong các công ty của mình để mà tạo ra những cái kịch bản để chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch này để chiếm đoạt ở một số các loại tiền. Thứ nhất là chiếm đoạt tiền mà các bị hại mua các kỳ nghỉ dưỡng không có thật. Loại thứ hai là chiếm đoạt những cái tiền mà đặt cọc vào để bán được những cái kỳ nghỉ dưỡng này. Chủ yếu các đối tượng đã lợi dụng cái lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà người dân, mà chủ yếu là những người già. Thế rồi sau đó là tạo một cái lòng tin của những cái người bị hại, sau đó là mời đến các cái trụ sở các công ty, và tại đấy thì theo những cái kịch bản định sẵn thì các nhân viên thì sẽ đưa ra những chính sách ưu đãi giảm nhiều cái là không có thật ở trong cái việc này, để mà yêu cầu các khách hàng phải là chấp thuận và ký kết đặt cọc ngay trong các cái sự kiện này, đồng thời là sẽ cam kết ngay là việc là sẽ có khả năng sinh lời khi mà các khách hàng chuyển nhượng các kỳ du lịch cho người khác nếu không có nhu cầu sử dụng. Và nhiều cái bị hại là tin vào những cái lời hứa hẹn của các cái nhân viên này mà ký hợp đồng và đặt cọc tiền.
6: Thông tin về việc thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết:
8: Trong vụ án này, số lượng những người mua bán theo kỳ nghỉ số lượng rất lớn. Hiện nay chúng tôi thống kê đến nay, trên cơ sở các cái thông tin tài liệu sổ sách và cái dữ liệu mà khai thác của các đối tượng thì có khoảng 17.000 hợp đồng. Thế và chúng tôi đã làm việc với gần 500 người bị hại. Thế và cái nội dung mà thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại thì cơ quan điều tra đã đặt ra ngay từ ban đầu và làm rất là khẩn trương, tích cực. Đây là một nội dung rất quan trọng trong quá trình điều tra giải quyết vụ án. để mà được đảm bảo quyền lợi, thì đề nghị những người mà bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng mua bán chuyển nhượng thì nghỉ,

0: thì đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan công an tiếp nhận và điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.
2: Cũng sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đường dây hoạt động có tổ chức núp bóng doanh nghiệp lừa bán kỳ nghỉ dưỡng.
1: Các doanh nghiệp bị điều tra gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch kỳ nghỉ Gia đình Hạnh Phúc, Công ty cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty trách nhiệm hữu hạn YTS, Công ty trách nhiệm hữu hạn Yes International, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel, Công ty trách nhiệm hữu hạn Infred Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Melly Club, Công ty Lick of Resort, Công ty Ravi and Công ty J&R Travel. Theo điều tra ban đầu, các doanh nghiệp này quảng bá các gói du lịch thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi và cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng. Sau khi khách ký hợp đồng và nộp tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí với lý do là chuyển nhượng, thanh lý hoặc nâng cấp dịch vụ, khiến nhiều người mất khả năng thu hồi vốn. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty trên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ 500 triệu đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại và đề nghị những người bị từng giao dịch với các công ty nêu trên liên hệ với cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng. Phòng cảnh sát hình sự, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông, Âu Lãnh. Phòng cảnh sát kinh tế số 14 Đoàn Như Hải, phường Xóm Chiếu.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6.
1: Với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo toàn quốc năm nay quy tụ 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước. Không gian trưng bày sẽ giới thiệu những thành tựu nổi bật của nền báo chí cách mạng Việt Nam hơn một thế kỷ qua, phản ánh vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Điểm nhấn chuyên môn của sự kiện là Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026 với hàng loạt phiên thảo luận về những vấn đề đặt ra đối với báo chí hiện đại. Trong đó, phiên thảo luận Bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI, bảo vệ giá trị của nghề báo được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông. Trong khuôn khổ sự kiện lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ vinh danh 123 tác giả, tác phẩm xuất sắc gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải.
2: Chiều nay, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 vào lúc 14:25 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị chú ý theo dõi. Làng Lò thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong năm đại diện của Việt Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia giải thưởng Làng Du lịch Tốt nhất năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc UN Tourism. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
3: Làng Lò là một làng trài ven biển lâu đời gắn với lịch sử hình thành vùng đất Phú Yên trước đây, hiện còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng ngư dân vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây nổi bật với những ngôi nhà mái ngói cổ nằm sát biển, không gian làng trài còn khá nguyên vẹn, có nghề hấp sấy cá truyền thống cùng các phong tục tập quán gắn với đời sống vùng biển. Những năm gần đây, địa phương từng bước khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan và nghề truyền thống để hình thành các sản phẩm du lịch gắn với đời sống ngư dân. Những nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã tạo nên bản sắc riêng của làng Lò, trở thành nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cùng với làng Lò, có 4 địa điểm khác cũng được lựa chọn tham gia giải thưởng làng du lịch tốt nhất năm 2026, gồm làng du lịch cộng đồng Cát Cát ở tỉnh Lào Cai, rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh ở thành phố Đà Nẵng, điểm du lịch Măng Đen Tree House ở Quảng Ngãi và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên ở Lạng Sơn. Đây là giải thưởng của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn tiêu biểu trên thế giới, có khả năng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, được lựa chọn tham gia giải thưởng là cơ hội để địa phương quảng bá hình

0: ảnh điểm đến, tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
1: Hy vọng là hồ sơ Lăng Lo đạt và được tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc công nhận. Danh hiệu này cũng là cơ sở để chúng ta phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng ở miền biển Đắk Lắk. Khi được công nhận rồi thì đây là cái thương hiệu thu hút rất nhiều khách quốc tế. Như ở Hà Giang có Lô Lô Chải, mong muốn ngành sẽ xây dựng hàng năm. Chắc chắn trên địa bàn Đắk Lắk nếu làm bài bản sẽ rất nhiều mô hình làng này được công nhận.
0: Dự kiến, kết quả giải thưởng làng du lịch tốt nhất năm 2026 sẽ được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công bố trong quý 4 năm nay.
2: Thưa quý vị, tháng 5 âm lịch về, khi những chùm vải bắt đầu chín đỏ, những thúng mận tam hoa đầy ắp theo chân bà con xuống chợ phiên, cũng là lúc đồng bào Tày Nùng ở Cao Bằng đón Tết Đoan Ngọ ngày 5 tháng 5 âm lịch, hay còn gọi là Tết Diệt Sâu Bọ. Trong đời sống hôm nay thì nhiều phong tục đã có những đổi thay theo nhịp sống hiện đại, nhưng mà những chiếc bánh do, chén rượu nếp và mâm ông quả đầu mùa vẫn hiện diện trên bàn thờ gia tiên như một cách để gìn giữ nếp nhà và nhắc nhớ con cháu về cội nguồn. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Nông Diệp, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Trong ký ức của nhiều người cao tuổi, hình ảnh nồi bánh do nghi ngút khói trên bếp lửa từ tối mùng 4 tháng 5 âm lịch luôn là một phần không thể thiếu của ngày Tết Đoan Ngọ. Khi ấy cuộc sống còn nhiều khó khăn, bánh do không chỉ là lễ vật dâng cúng tổ tiên mà còn là món quà mà trẻ nhỏ háo hức chờ đợi mỗi năm. Để chuẩn bị cho ngày Tết Đoan Ngọ, từ nhiều ngày trước, các gia đình người Tày Nùng thường chuẩn bị lá chít, gạo nếp, làm nước do để gói bánh. Trên mâm lễ cúng gia tiên, ngoài bánh do còn có rượu nếp, mận, vải thiều và các loại quả theo mùa. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm chuyển mùa nên mỗi lễ vật đều gửi gắm mong muốn xua đi bệnh tật. Những điều không may cầu cho gia đình mạnh khỏe, mùa màng thuận lợi. Bà Trần Thị Tiến ở xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết gia đình vẫn duy trì đầy đủ những phong tục truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ.
4: Ngày 5 tháng 5 theo phong tục cổ truyền, cúng gia tiên là phải có bánh do, rượu ngọt, quả mận và vải để diệt sâu bọ. Gia đình nào có điều kiện thì làm thêm một mâm cỗ mặn để cúng gia tiên. Vì là Tết diệt sâu bọ mà nên phải có quả chua, nhất là quả mận. Theo người già bảo, sáng dậy mỗi người ăn 2 đến 3 quả mận theo phong tục để diệt sâu bọ, run sán.
3: Điều đáng quý là những phong tục ấy không chỉ còn trong ký ức của người lớn tuổi mà vẫn đang được truyền lại cho con cháu mỗi gia đình. Từ cách gói bánh do, chuẩn bị lễ vật đến ý nghĩa của từng món ăn trong ngày Tết, tất cả đều trở thành những bài học đầu tiên về văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Bà Đinh Thị Huynh ở phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng chia sẻ niềm vui khi con cháu trong gia đình vẫn tiếp nối được nếp xưa của ông bà.
4: Tết Đoan Ngọ là từ ông bà giữ gìn để lại, làm bánh do, ăn mận, ăn vải để diệt sâu bọ, để mọi người mạnh khỏe. Năm nào nhà tôi cũng làm bánh do, con cháu nhà tôi đều biết gói bánh, vẫn giữ được truyền thống của dân tộc mình.
3: Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục truyền thống đã có những đổi thay để phù hợp với điều kiện sinh hoạt mới. Thế nhưng, trong mỗi gia đình người Tày Nùng ở Cao Bằng, Tết Đoan Ngọ vẫn là dịp để con cháu quây quần bên nhau, cùng thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên và nhắc nhớ về những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
2: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày và đêm nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nên người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn khu vực ven suối Ta Luy Dương trong thời điểm có mưa lớn. Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác, chiều tối và đêm cũng có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi

0: cơ quan này đi vào hoạt động năm 1996. Việc Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam, là minh chứng cho bước phát triển mới đối với đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này thể hiện sự chuyển biến từ tham gia tích cực sang đóng góp ngày càng thực chất vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi các chuẩn mực, quy tắc chung của cộng đồng quốc tế, khẳng định trách nhiệm và năng lực đóng góp ngày càng hiệu quả của Việt Nam trong hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ. Tiếp theo là những diễn biến mới về tình hình quân sự giữa Mỹ và Iran. Lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông đêm qua xác nhận việc dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran. Đáp lại, Tehran cũng thông báo bắt đầu thực hiện các bước đi kỹ thuật để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, theo tinh thần thỏa thuận đạt được với Washington. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM công bố tối qua trong một thông báo chính thức. CENTCOM khẳng định động thái được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Không lâu sau thông báo của CENTCOM, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cũng ra tuyên bố cho biết cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mà Iran lập ra mới đây sẽ tiến hành các biện pháp để nhanh chóng cấp phép cho các tàu có mong muốn đi qua eo biển Hormuz theo đúng tinh thần thỏa thuận đã đạt được với Mỹ. Tuyên bố nhấn mạnh công tác giả phá thủy lôi sẽ được tiến hành. Vì vậy, các tàu thuyền được khuyến nghị tuân thủ nghiêm túc lộ trình và thời gian biểu do Iran cung cấp nhằm đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran. Về thỏa thuận này, Đại giáo chủ Iran Mokhtar Khamenei tối qua đã lần đầu lên tiếng bày tỏ quan điểm. Trong một tuyên bố chính thức, Đại giáo chủ Mokhtar Khamenei thông báo đã chuẩn thuận bản ghi nhớ. Tuy nhiên, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đồng thời khẳng định chấp nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ không có nghĩa là Iran công nhận quan điểm của kẻ thù. Theo kế hoạch, lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày hôm nay. Ngay sau lễ ký, đại diện hai nước sẽ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận chính thức. Tiến trình dự kiến có sự hỗ trợ của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số bên khác. Tổng thời gian hai bên nhất trí tổ chức đàm phán là 60 ngày. Trọng tâm của các cuộc thương thảo là giải pháp thống nhất cho vấn đề hạt nhân của Iran, bao gồm việc xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Tehran.
0: Nhà Trắng hôm qua đã chuyển tới Quốc hội văn bản thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần qua. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong cuối tuần này và thời hạn 60 ngày được quy định trong bản ghi nhớ, chính thức được tính từ ngày 18 tháng 6. Theo văn bản 14 điểm mang tên bản ghi nhớ Islamabad, Mỹ và Iran cam kết chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự chống lại nhau. Hai bên đồng thời cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn cho rằng những điều khoản quan trọng nhất của thỏa thuận hiện vẫn chưa được giải quyết. Bản ghi nhớ chỉ xác lập khuôn khổ chính trị cho các cuộc đàm phán tiếp theo, trong khi các vấn đề cốt lõi là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng kéo dài nhiều năm qua giữa Washington và Tehran vẫn được để lại cho giai đoạn thương lượng cuối cùng. Trong đó, tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran được xem là trở ngại lớn nhất. Đối với thị trường năng lượng toàn cầu, thỏa thuận bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực khi nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được giảm đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo bất kỳ đổ vỡ nào trong tiến trình đàm phán 60 ngày tới cũng có thể khiến căng thẳng quay trở lại và tiếp tục đe dọa tuyến năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới này.
0: Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles diễn ra hôm qua, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine thêm 12 tháng. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên các lệnh trừng phạt nhắm vào một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế Nga được gia hạn thêm một năm thay vì 6 tháng như trước đây. Việc gia hạn 12 tháng được cho là nhằm tạo ra tính ổn định cao hơn vào thời điểm Ukraine đang có được đà tiến mới trên chiến trường và Mỹ phát tín hiệu về quyết tâm mới trong việc thắt chặt các hạn chế sau khi ban hành 3 lần miễn trừ liên tiếp đối với dầu mỏ của Nga. Trung Quốc hôm nay cho biết sẽ áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ Australia từ ngày 20 tháng 6 sau khi lượng hàng hóa nhập khẩu từ nước này chạm trần hạn ngạch. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
3: Theo thông báo đăng trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc, tính đến 18 tháng 6, thịt bò nhập khẩu từ Australia đã đạt 100% hạn ngạch dành riêng cho quốc gia này. Bộ này nhấn mạnh, một khi lượng nhập khẩu đạt đến số lượng quy định, thuế bổ sung 55% sẽ được áp dụng trên mức thuế hiện hành bắt đầu từ ngày thứ 3 sau khi đạt ngưỡng. Như vậy, thịt bò nhập khẩu từ Australia sẽ phải chịu thuế bổ sung từ ngày 20 tháng 6. Trung Quốc đã quyết định thực hiện các biện pháp tự vệ đối với thịt bò nhập khẩu từ năm 2026 đến hết năm 2028, sau phán quyết cuối cùng trong cuộc điều tra tự vệ được khởi xướng vào ngày 27 tháng 12 năm 2024. Các biện pháp này thiết lập hạn ngạch thuế quan cụ thể đối với từng quốc gia, bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay, New Zealand, Australia và Mỹ.

0: Nam Phi. Đây là một trong những khoản tài trợ đô thị quy mô lớn nhất mà Nam Phi nhận được từ ngân hàng NDB của BRICS kể từ khi thể chế này đi vào hoạt động năm 2015. Theo đó, thì chương trình này nằm trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách hạ tầng của Nam Phi, vốn được ước tính lên tới từ 254 cho đến 329 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2022-2030. Khoản vay này có thể giúp giảm bớt áp lực đầu tư ngay lập tức lên ngân sách quốc gia, đồng thời tạo không gian để các đô thị Nam Phi xử lý những nút thắt về cấp nước, điện, thoát nước và rác thải là các yếu tố đang trực tiếp tác động tới chất lượng sống của người dân và sức hút đầu tư. Tuy nhiên, tác động thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý dự án, khả năng phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương, cũng như là việc đảm bảo nguồn lực duy trì vận hành sau khi các hạng mục hạ tầng được nâng cấp. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến ngày hôm qua thì số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên là 896, trong đó 232 trường hợp tử vong. Riêng trong ngày 17 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 21 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca tử vong tại các tỉnh phía đông Ituri và Bắc Kivu. Dịch bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo gây ra đã ảnh hưởng tới 33 khu vực trên 3 tỉnh phía đông. Báo cáo cho biết số ca nhiễm được xác nhận tiếp tục tăng lên hàng tuần, cho thấy sự lây lan trong cộng đồng vẫn diễn ra. Ông Ockwell, cựu phó tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, cho biết.
1: Đây là khu vực các quốc gia tiếp giáp nhau, do đó với tất cả các hoạt động di chuyển, việc nhập khẩu xuyên biên giới trở thành một mối lo ngại. Vì vậy chúng ta cần hành động nhanh hơn để có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Lời khuyên của tôi là chúng ta cần làm ngay bây giờ, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, cần phải nói chuyện với cộng đồng bằng ngôn ngữ mà họ hiểu, truyền đạt thông điệp phù hợp với bối cảnh thực tế, đồng thời trân trọng và tôn trọng các phong tục tập quán nơi đây.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với quy mô thương mại đạt tới hơn 445 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 5 tháng của năm nay, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để hiện thực hóa cơ hội đó thì cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vai trò của ngành hải quan trong tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số và đảm bảo thông quan thông suốt sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững nhịp tăng trưởng của nền kinh tế trong năm nay và những năm tiếp theo. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm nay tăng gần 90 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những nỗ lực cải cách tạo thuận lợi thương mại của ngành hải quan trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp giữ thông suốt mạch lưu thông hàng hóa. Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại, Công ty Sản xuất Hàng May mặc Việt Nam cho biết, hoạt động trong lĩnh vực dệt may mỗi tháng phát sinh khoảng 600 tờ khai hải quan. Với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
5: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
4: Đáng chú ý là doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu được trao quyền chủ động xây dựng và tự chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư, hồ sơ đối với hàng trung chuyển cũng được đơn giản hóa. Doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo cơ sở sản xuất trước khi làm thủ tục nhập lô hàng đầu tiên để gia công sản xuất hàng xuất khẩu, thay vì phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay hợp đồng thuê nhà xưởng như trước đây. Cùng với đó, phương thức quản lý của cơ quan hải quan cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả cải cách mà ngành hải quan đạt được trong hơn một thập kỷ qua.
6: Về kiểm tra sau thông quan và vấn đề phân cấp phân quyền, tinh thần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hết sức đúng đắn. Nhưng đi cùng với đó, chúng tôi cũng mong muốn là thực hiện nghiêm cái nguyên tắc mà đề ra tại nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đó là thanh tra kiểm tra là cũng cần phải theo quy trình rất là chặt chẽ và chấm dứt tình trạng chồng chéo, trùng lặp để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của Đảng và Nhà nước như là nghị quyết 68 hay chương trình gần đây của Chính phủ mới đấy là phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh. Đây là thước đo rất là cụ thể. Mong là cho dự thảo luật này chúng ta

0: hóa được mục tiêu đấy, để mỗi quy định khi đi vào cuộc sống thì đều giảm phiền hà, giảm chi phí và tăng niềm tin. Cộng đồng doanh nghiệp cũng luôn đồng hành với ngành hải quan trên hành trình cải cách.
1: Hiện có 225 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó 214 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện. Cục Hải quan đang tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ. Bà Hoàng Thị Thủy, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan cho biết.
2: Nghị định 167 đã thực hiện cắt giảm 19 thủ tục theo hướng là đơn giản hồ sơ giấy tờ, theo phương thức là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 về tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
1: Theo Cục Hải quan, Bộ Tài chính, thời gian tới toàn ngành sẽ tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý bằng dữ liệu số. Theo đó, nhiều nhiệm vụ thuộc đề án 06 tiếp tục được thực hiện như xây dựng hệ thống tiếp nhận thủ tục hành chính, quản lý người sử dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngành cũng đưa vào vận hành các hệ thống quản lý điều hành tập trung, thông quan điện tử phiên bản 6 và hệ thống xử lý dữ liệu đối với hàng hóa giá trị thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Đáng chú ý, việc thử nghiệm chatbot AI hỗ trợ cán bộ hải quan và doanh nghiệp được xem là bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ và hoạt động nghiệp vụ. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, ngành hải quan bắt đầu thí điểm mô hình thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3. Kết hợp với số hóa hồ sơ, mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch trong quản lý. Bên cạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Việc cắt giảm thủ tục thể hiện định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy quản lý rủi ro và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp làm nền tảng. Đồng thời, cơ quan hải quan duy trì chế độ trực 24/7 để hỗ trợ xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thông quan. Cùng với cải cách trong nước, ngành hải quan tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế, nổi bật là việc ký kết Hiệp định Hợp tác Hải quan với Trung Quốc vào tháng 4 năm 2026, tạo cơ sở mở rộng hợp tác về cơ chế một cửa, trao đổi dữ liệu và doanh nghiệp ưu tiên.
3: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay giảm tới 7,2 triệu đồng một lượng so với đầu tháng, trong khi giá vàng thế giới lùi hơn 1% về 4.208,4 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng tiếp tục giảm 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng một lượng sau phiên giảm bất ngờ hôm qua. Giá bán ra hiện phổ biến ở mức 148,8 triệu đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 25.173 đồng một đô la.
6: Hiện các quỹ đầu tư ngày càng ưu tiên những doanh nghiệp có chuẩn mực công bố thông tin cao, quản trị minh bạch và chiến lược phát triển rõ ràng. Trong bối cảnh nâng hạng thị trường, minh bạch đang trở thành điều kiện quan trọng để thu hút dòng vốn tổ chức và vốn ngoại. Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 4,2 triệu tỷ đồng và dự kiến tăng lên 8-9 triệu tỷ đồng vào năm 2030. Quy mô nhu cầu vốn chung dài hạn như vậy không thể chỉ dựa vào hệ thống ngân hàng khi dư nợ tín dụng của nền kinh tế đã ở mức rất cao, hiện tương đương hơn 140% GDP. Đó là lý do vì sao chính phủ đặc biệt chú trọng phát triển thị trường chứng khoán với mục tiêu giá trị vốn hóa đạt 120% GDP vào năm 2028.
5: Tỉnh Sơn La đang nỗ lực triển khai các phần việc, quyết tâm hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng tuyến đường nối quốc lộ 37, huyện Bắc Yên cũ với quốc lộ 279D, huyện Mường La cũ vào cuối năm nay. Tuyến đường này có tổng chiều dài 67,2 km, tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 730 tỷ đồng do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt trong năm 2025, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
6: Diễn biến trên thị trường chứng khoán, sau phiên tăng điểm vào hôm qua, VN-Index mở phiên sáng nay trong sắc xanh khá tích cực nhưng áp lực bán đã quay trở lại ngay sau đó. Trong đó, đóng góp nhiều nhất là đến từ các cổ phiếu bất động sản. Lực mua tập trung ở VHM tăng 1,45%, DXG tăng 1,51%, NLG tăng 1,48%. Kế đến là nhóm nguyên vật liệu cũng hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Vào lúc 11 giờ trưa nay, VN-Index đạt 1.000.

0: 827,17 điểm, HND Index đạt 330,39 điểm, còn Upcom Index đạt 127,83 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ một địa phương được biết đến với lợi thế về nông nghiệp và nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong 4 tháng đầu năm nay, Nghệ An đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, với tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
4: Những tháng đầu năm 2026, bức tranh thu hút đầu tư của Nghệ An ghi nhận nhiều gam màu sáng. Hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp đã lựa chọn địa phương này làm điểm đến. Đáng chú ý, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quyền Lập với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được khởi công ngày 18 tháng 5 năm 2026 tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An cho biết:
5: Hiện nay thì yêu cầu tiến độ của dự án rất là gấp và các bước thì đang triển khai song song, người dân thì cũng rất đồng thuận, thì sẵn sàng cho công tác phê duyệt các phương án bồi thường nhanh nhất đảm bảo tiến độ được giao.
4: Hiện nay nhiều doanh nghiệp FDI đang đến Nghệ An để khảo sát môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội để phát triển các ngành điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, Nghệ An xác định là phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư và dự án theo chất lượng. Ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí xác định, vật liệu mới, năng lượng sạch, trung tâm dữ liệu và các ngành có giá trị gia tăng cao.
6: Đối với Nghệ An thì quy mô vốn đăng ký không phải là mục tiêu duy nhất, điều quan trọng hơn là cái chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dòng vốn đầu tư. Trong thời gian tới thì Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Và chúng tôi tin rằng đây là con đường phù hợp để xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và tạo nền tảng tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững trong dài hạn.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Thưa quý vị và các bạn, Mexico trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng 3 hai đội World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Trong khi đó, trận hòa 1-1 giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi khiến cuộc đua giành tấm vé còn lại tại bảng A tiếp tục rộng mở. Trước Hàn Quốc, đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong việc tạo cơ hội. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 50 khi thủ môn Kim Sang-gyu va chạm với đồng đội không thể kiểm soát bóng. Luis Romo nhanh chân dứt điểm vào khung thành trống, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau trận, tiền vệ Luis Romo cho biết việc ghi bàn trước khán giả nhà và giúp Mexico hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng mang lại cho anh những cảm xúc đặc biệt.
10: Thi đấu trong bầu không khí và với những cảm xúc như vậy thật không dễ. Đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi. Điều quan trọng nhất là đội tuyển đã giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
9: Ở trận đấu còn lại của bảng này, Cộng hòa Séc mở tỷ số sớm nhờ công của Mikel Sadilek, nhưng để Nam Phi gỡ hòa 1-1 từ quả phạt đền của Tehobo Mokoena ở phút 83. Huấn luyện viên đội tuyển Nam Phi Hugo Broos vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.
10: Ngoại trừ khoảnh khắc mất tập trung đầu trận, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt trong hiệp 2. Các cầu thủ thể hiện được tinh thần và quyết tâm để trở lại. Trận gặp Hàn Quốc sẽ rất khó khăn, nhưng nếu tiếp tục thi đấu như hôm nay, chúng tôi vẫn còn cơ hội.
9: Sau hai lượt trận, Mexico dẫn đầu với 6 điểm và chắc chắn đi tiếp. Hàn Quốc có 3 điểm, còn Cộng hòa Séc và Nam Phi cùng có 1 điểm. Ở lượt cuối, Hàn Quốc gặp Nam Phi, trong khi Cộng hòa Séc đối đầu Mexico. Cả ba đội vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé trực tiếp còn lại. Trong khi đó, lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 khép lại với những chiến thắng đậm của Canada và Thụy Sĩ. Canada vượt qua Qatar 6-0, Thụy Sĩ đánh bại Bosnia 4-1. Trên sân nhà Vancouver, Jonathan David lập hat-trick, góp công lớn giúp đội tuyển Canada giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Sailor Rarin, Nathan Saliba và một bàn phản lưới của Qatar giúp Canada hoàn tất chiến thắng 6-0 ở trận đấu mà đại diện châu Á chỉ còn 9 người sau hai thẻ đỏ. Trước đó, đội tuyển Thụy Sĩ gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của Bosnia. Tuy nhiên, cú đúp của Manjambi cùng các bàn thắng của Ru.

0: Ben Vargas và Saka giúp đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin thắng 4-1. Sau trận, huấn luyện viên Murat Yakin chia sẻ.
1: Chúng tôi cần phải thật kiên nhẫn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Bosnia. Những cầu thủ có tốc độ được đưa vào sân đúng thời điểm và đã tạo ra sự khác biệt. Đây là chiến thắng rất quan trọng đối với chúng tôi.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Sergei Berares khẳng định Bosnia chưa từ bỏ hy vọng.
1: Chúng tôi vẫn còn trận đấu thứ 3 và chưa có gì kết thúc. Tất nhiên, chúng tôi phải giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp. Thất bại này rất nặng nề, nhưng chúng tôi không có thời gian để than phiền và các cầu thủ sẽ sẵn sàng.
0: Sau hai lượt trận, Canada và Thụy Sĩ cùng có 4 điểm, nhưng đội chủ nhà dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối và chỉ cần hòa để cùng giành vé vào vòng 32 đội. Bosnia và Qatar cùng có 1 điểm, buộc phải thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp. Ngay cả khi giành 3 điểm, đội thắng vẫn phải chờ kết quả trận Canada-Thụy Sĩ hoặc hy vọng lọt vào nhóm những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Loạt trận đêm nay và rạng sáng mai tại World Cup 2026 có thể xác định thêm đội giành quyền vào vòng 32 đội, trong đó Scotland là cái tên nắm quyền tự quyết rõ ràng nhất. Tại bảng D, Mỹ và Australia cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Mỹ gây ấn tượng khi thắng Paraguay 4-1, trong khi Australia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ có 6 điểm và chiếm lợi thế rất lớn. Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, dù khả năng ra sân của Dejan Pulisic vẫn bỏ ngỏ. Trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ Pochettino dành sự tôn trọng lớn cho Australia và yêu cầu các học trò phải duy trì sự tập trung cao nhất.
1: Australia là đội bóng rất mạnh và hoàn toàn tin tưởng vào cách chơi của mình. Chúng tôi phải có sự tập trung tương tự nếu muốn cạnh tranh với họ. Đây sẽ là trận đấu khó khăn và toàn đội không được phép đánh giá thấp đối thủ.
0: Ở trận còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay đều chưa có điểm. Đội thua sẽ đứng trước nguy cơ lớn bị loại. Còn một kết quả hòa cũng khiến cơ hội của cả hai trở nên mong manh. Tại bảng C, Scotland đang dẫn đầu với 3 điểm. Chiến thắng trước Maroc sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Steve Kirker chắc chắn có mặt ở vòng 32 đội, bất kể kết quả trận Brazil gặp Haiti. Tại bảng D, đội thắng trong cặp Mỹ-Australia chỉ chắc chắn đi tiếp nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay chia điểm. Những kịch bản còn lại sẽ khiến cuộc đua phải chờ đến lượt trận cuối.
2: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Đồng Bằng chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.

0: km, gió nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 3 khai mạc hôm nay. Lực lượng công an đồng loạt bóc gỡ các đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ phong tỏa để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chính thức bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng chấm dứt xung đột. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
7: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
8: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
7: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
6: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
8: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
6: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
8: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
6: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
8: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
6: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharmacity.
8: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
6: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
5: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
9: Bản tin nông nghiệp.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. tiết kiệm hơn 5.300 tỷ đồng từ cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp.

0: và môi trường. Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thành sản xuất cao đang là điểm nghẽn của ngành chăn nuôi Việt Nam. Sau đây là tin chi tiết. Phân quyền, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cắt giảm được 8.978 ngày thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí tuân thủ khoảng 5.310 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ cũng phân quyền, phân cấp 58 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực, bãi bỏ 108 thủ tục thuộc 16 lĩnh vực và đơn giản hóa 88 thủ tục thuộc 10 lĩnh vực. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 2,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ. Ba thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc. Bên cạnh nhóm các mặt hàng truyền thống như thanh long, chuối, xoài, dừa, thì sầu riêng là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu khi đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng của ngành không chỉ đến từ sầu riêng tươi mà còn là sự bứt phá của sầu riêng đông lạnh. Giá thành sản xuất cao đang là điểm nghẽn lớn của ngành chăn nuôi Việt Nam, làm suy giảm khả năng cạnh tranh ngay trên chính thị trường nội địa. So với các nước trong khu vực, đặc biệt là so với thế giới, giá thành sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam thường cao hơn. Theo ông Hoàng Nam Trung, Tổng đốc Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Hano Favico, chăn nuôi hiện nay đã chuyển sang mô hình sản xuất hàng hóa, trong đó chi phí quản lý và năng lực quản trị quyết định phần lớn lợi nhuận. Để giảm giá thành sản xuất trong chăn nuôi, cần tập trung vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm con giống, thức ăn và quy trình quản lý.
1: Đầu tiên phải an toàn về mặt sinh học, phải tối ưu được năng suất chăn nuôi, gây thu từ chi phí để ta bán gần với giá thị trường. Thì làm sao chúng ta muốn có lợi nhuận tốt thì chúng ta phải tăng được doanh thu lên và tăng được cái năng suất chăn nuôi lên. Và cái giá bán thì nó phụ thuộc rất nhiều về quy luật cung cầu của thị trường.
0: Mặc dù kim ngạch xuất khẩu dừa đã vượt mốc 1,1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tuy nhiên tiềm năng ngành hàng này vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Điểm nghẽn lớn nhất mà ngành hàng dừa đang gặp phải là chất lượng chưa ổn định, hệ quả của việc tổ chức sản xuất còn phân tán và chưa kiểm soát tốt cây giống. Không chỉ hạn chế về thị phần, giá trị dừa Việt Nam cũng ở mức thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Indonesia và Thái Lan.
2: Tin tức nông nghiệp,
3: kết nối nông sản vùng miền.
0: Đào tạo bồi dưỡng 750.000 lượt lao động nông nghiệp có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ và thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường là một trong những mục tiêu chính trong quyết định số 2060 về kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026-2030 vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành. Ngoài nội dung đào tạo về kỹ thuật sản xuất, kế hoạch còn mở rộng lĩnh vực đào tạo về quản lý kinh tế nông nghiệp, thương mại điện tử, chuyển đổi số, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khai thác sử dụng dữ liệu hiệu quả trong lĩnh vực trồng trọt, theo quyết định vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, sẽ có 5 nhóm dữ liệu trong cơ sở dữ liệu trồng trọt đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế thông tin trên giấy tờ, gồm bằng bảo hộ giống cây trồng, quyết định lưu hành giống cây trồng, quyết định gia hạn công nhận lưu hành giống cây trồng, quyết định lưu hành đặc cách giống cây trồng, thông tin giống tự công bố lưu hành. Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 11.000 ha ở khu vực Bắc Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có khả năng thiếu nước cục bộ do nắng nóng kéo dài, gia tăng nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ, trong vụ hè thu năm nay, nếu nắng nóng kéo dài, dự kiến sẽ có từ 5.200 đến 8.200 ha gieo trồng có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị. Ở khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, diện tích gieo trồng ảnh hưởng khoảng 3.389 ha. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu rau quả, lời giải cho bài toán thị trường là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác, Cao Bằng từ tri thức bản địa đến nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nông dân làm chơi, ăn thật.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị,

0: Việt Nam hiện là quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là rau quả đứng trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đến nay khoảng 80% sản lượng nông sản xuất khẩu vẫn chưa xây dựng được thương hiệu riêng và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt dù xuất khẩu với sản lượng lớn nhưng giá trị mang lại chưa tương xứng, thị trường tiêu thụ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bấp bênh.
1: Trái cây vua sầu riêng là một minh chứng rõ ràng nhất. Được xem là cây trồng đời đời của nông dân ở nhiều tỉnh thành phố, nhưng khi một loại nông sản tăng trưởng nhanh về diện tích, sản lượng và kỳ vọng xuất khẩu, câu hỏi đặt ra không chỉ là bán được bao nhiêu, giá như thế nào, mà là làm thế nào để giữ được thị trường, giữ được uy tín và không để người nông dân bị cuốn vào điệp khúc được mùa mất giá.
0: Ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, để phát triển nông nghiệp hàng hóa, chính quyền và người dân đã không chỉ dựa vào lợi thế đất đai hay kinh nghiệm canh tác. Để đi xa, trái sầu riêng đã được quản trị theo chuỗi giá trị, có tiêu chuẩn, có truy xuất, có chế biến, có liên kết và có trách nhiệm với người tiêu dùng. Bài viết từ cơn sốt sầu riêng đến bài toán niềm tin thị trường của phóng viên Phương Chi.
2: Chúng là hồi xưa thì mình làm theo truyền thống thì cũng chả biết là bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu. Cái ngày trời mà nặng quá thì mình tự động mình xách nước mình tưới chứ mình không biết là có đủ hay không. Mình cũng...
3: Ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, sầu riêng không còn là cây trồng sen trong vườn như trước. Với giá trị kinh tế cao, loại cây này đang là loại cây trồng thế mạnh của địa phương, giúp thay đổi đời sống của nhiều hộ dân. Vậy nhưng trong bối cảnh hiện nay, sầu riêng đang đứng trước nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Không thể sản xuất tự phát, càng không thể để thương hiệu vùng trồng bị tổn thương. Những mùa vụ gần đây, nông dân xã Krông Park không chỉ cải tiến kỹ thuật chăm sóc mà còn thay đổi cả tư duy về tổ chức sản xuất. Tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sạch Krông Park, ông Lê Văn Thành và các thành viên đã đưa thiết bị đo dinh dưỡng đất, theo dõi độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống quản lý qua điện thoại thông minh vào vườn cây.
2: Cái 5.0 này rất là tốt cho người nông dân vì nó rất là thông minh. Về cái mùa nắng thì đủ cái độ nước khoáng thì họ sẽ không bơm. Còn nếu thiếu, chẳng hạn thiếu bao nhiêu đó thì hàng từ bơm từ ngắt. Rồi chẳng hạn những phấn nước, chẳng hạn những đạm lẫn kali thì hàng sẽ đẩy. Thì thiếu đạm thì hàng sẽ lại đạm cho mình. Mà thiếu kali thì hàng sẽ lại đẩy kali cho mình, hàng sẽ tự vô gốc.
3: Vậy nhưng, sản xuất tốt mới chỉ là điểm khởi đầu. Với một loại trái cây có tính mùa vụ cao như sầu riêng, bài toán lớn hơn là làm thế nào để giảm sức ép tiêu thụ khi vào vụ rộ, nhất là trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, yêu cầu xuất khẩu ngày càng chặt chẽ. Nếu chỉ trông chờ vào bán trái tươi, nông dân dễ bị động trước giá cả. Nếu thiếu khâu chế biến, giá trị gia tăng sẽ nằm ngoài vùng nguyên liệu. Từ chăn trở đó, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xây số 1 được thành lập năm 2023, lựa chọn sản phẩm chủ lực là sầu riêng sấy thăng hoa, giúp giảm áp lực tiêu thụ trong thời điểm chính vụ và tạo giá trị cao hơn cho nông sản địa phương. Anh Tống Văn Hiếu, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xây số 1, chia sẻ.
4: Có một cái trăn trở của anh em là thấy địa phương mình rất là nhiều cái sầu riêng, thì cái giá trị cái sầu riêng nó rất là thê thảm. Những người trẻ ngồi với nhau thì xác định là sẽ làm một cái gì đó để là chế biến sâu hơn, để tạo ra những cái giá trị sản phẩm nó tốt hơn và giúp đỡ một phần nào đó cho bà con nông dân mình giữ được giá. Công ty là đi chuyên về chế biến sâu các dòng nông sản, cụ thể là công nghệ sấy thăng hoa, công nghệ sấy hiện đại nhất hiện nay, làm khô sản phẩm mà không làm, gần như giữ lại hết trên 90% cái chất lượng của sản phẩm, không làm biến đổi chất.
3: Nếu chế biến sâu giúp nông sản bớt lệ thuộc vào mùa vụ, thì liên kết chuỗi lại là điều kiện để sản phẩm giữ được chỗ đứng trên thị trường. Ở Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Krông Park, câu chuyện liên kết vì thế được đặt trên nền tảng của sự minh bạch. Hợp tác xã không chỉ tập hợp nông dân mà còn hướng tới tổ chức lại sản xuất, kiểm soát quy trình, tạo đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm sầu riêng cấp đông và từng bước xây dựng cách làm nông nghiệp sinh thái tuần hoàn. Theo anh Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã, muốn bán được hàng bền vững thì trước hết phải tôn trọng thị trường và tôn trọng khách hàng.
5: Khi mình đã bán một cái sản phẩm ra thị trường á, thì mình cũng cần phải tôn trọng khách hàng. Có nghĩa là khi mà một khách hàng ăn một cái sản phẩm của mình thì người ta phải biết được là cả cái nguồn gốc cái sản phẩm nó ở đâu và mình chăm sóc nó như thế nào và mình sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như thế nào.
3: Từ góc độ quản lý địa phương, số hóa nông nghiệp là cách để xây dựng lòng tin. Khi thông tin về vùng trồng, quy trình, tiêu chuẩn, nguồn gốc được minh bạch, nông sản địa phương có thêm căn cứ để bước vào những thị trường khó tính. Ông Trần Quốc Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Krông Park cho rằng, số hóa là bước đi có ý nghĩa quyết định để sầu riêng địa phương phát triển bền vững hơn trong giai đoạn.

0: đoạn mới.
1: Bây giờ chúng ta không chỉ đơn thuần ở cái sản xuất truyền thống, không phải là cứ mãi nhãi nãy làm, mà rõ ràng là ngành nông nghiệp phải hết sức minh bạch. Ngành nông nghiệp không phải chỉ chuyển đổi nhận thức từ sản xuất nông nghiệp sang là kinh tế nông nghiệp, mà phải theo một cái hướng, cái tính minh bạch rất cao. Mà cái minh bạch này thì chỉ qua con đường số hóa. Tất cả mọi thông tin dữ liệu phải được số hóa và phải được công khai.
0: Vùng trồng sầu riêng xã Krông Park đang cho thấy một bước chuyển đáng chú ý. Không chỉ chạy theo sản lượng hay giá bán trước mắt, mà từng bước học cách quản trị rủi ro, quản trị chất lượng và quản trị niềm tin. Đây cũng là yêu cầu chung của nông nghiệp hàng hóa hiện nay.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, với một tỉnh miền núi biên giới như Cao Bằng, lợi thế nông nghiệp không nằm ở quy mô sản xuất lớn mà ở những sản phẩm đặc hữu gắn với khí hậu, thổ nhưỡng, tri thức bản địa và bản sắc vùng miền. Nhưng để những sản phẩm ấy không chỉ dừng ở đặc sản địa phương mà trở thành hàng hóa có tiêu chuẩn, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, khoa học công nghệ phải trở thành động lực then chốt.
5: Từ yêu cầu đó, Cao Bằng đang từng bước đưa công nghệ vào những khâu còn yếu của chuỗi giá trị nông sản. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, từ sản xuất dựa nhiều vào kinh nghiệm sang sản xuất có dữ liệu, từ bán sản phẩm thô sang bán giá trị, chất lượng và niềm tin thị trường. Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Nông Thị Thanh Huyền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa bà, với đặc thù là tỉnh miền núi biên giới có nhiều loại nông sản đặc hữu nhưng quy mô sản xuất còn phân tán. Theo bà, khoa học công nghệ cần tác động vào những khâu nào để tạo đột phá thực sự cho nông nghiệp tỉnh Cao Bằng?
6: Trước hết thì khoa học công nghệ có thể tạo ra đột phá ngay từ khâu giống và sản xuất thông qua cái ứng dụng công nghệ sinh học và chọn tạo và phục tráng giống và nhiều sản phẩm đặc sản của địa phương để nâng cao những năng suất chất lượng và khả năng thích ứng với cái điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và sự thay đổi của khí hậu, đồng thời cái việc áp dụng các cái quy trình canh tác tiên tiến, nông nghiệp thông minh phù hợp với các cái điều kiện miền núi thì cũng sẽ giúp để nâng cao cái hiệu quả sản xuất và giảm chi phí bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó thì cái chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch cũng là khâu có tiềm năng để tạo ra đột phá rõ nét nhất. Và hiện nay ấy, thì nhiều cái sản phẩm của tỉnh vẫn chủ yếu là tiêu thụ ở dạng thô và các cái giá trị gia tăng thì nó cũng chưa cao. Và việc ứng dụng công nghệ chế biến để giúp đa dạng hóa các cái sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản thì đồng thời nâng cao cái giá trị kinh tế, đặc biệt là đối với các cái sản phẩm có lợi thế như là dược liệu, nông sản đặc hữu.
0: Vâng, từ chủ trương thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và nông nghiệp cho đến thực tế sản xuất thường có một khoảng cách không nhỏ, nhất là với nông dân và hợp tác xã ở vùng cao. Vậy tỉnh Cao Bằng đang hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và số hóa dữ liệu theo cách nào để dễ làm, dễ áp dụng, thưa bà?
6: Trước hết thì ngành khoa học công nghệ cũng đã tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Và nhiều cái quy trình kỹ thuật về nhân giống, thâm canh, chăm sóc và chế biến cũng đã được chuyển giao trực tiếp cho người dân và hợp tác xã. Thì một số những các cái mô hình tiêu biểu bước đầu cho thấy thì hiệu quả rõ rệt như là mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ cho năng suất tăng khoảng 150% và mô hình nhân giống rẻ trùng khánh cũng bằng phương pháp mà ghép rồi giúp ngắn những cái thời gian để thu hoạch. Mô hình để chăn nuôi lợn đen theo hướng cải tiến kỹ thuật cũng nâng cao cái tỷ lệ nạc và hiệu quả kinh tế và sản lượng hàng hóa. Và tại Cao Bằng thì chúng tôi không xem cái chuyển đổi số là mục tiêu xa vời mà nó chính là cái công cụ trực tiếp để thực hiện đối với cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai mô hình thí điểm bản đồ số cái vùng nguyên liệu thuốc lá tại 2 xã cho thấy những các cái con số nó rất là thuyết phục. Song song với đó thì chúng tôi cũng đã triển khai những các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc kết nối với cổng quốc gia và giúp cho cái nông sản Cao Bằng có giấy thông hành uy tín trên thị trường.
0: Vâng, và khi công nghệ đi vào sản xuất, điều quan trọng là thay đổi được tư duy của người nông dân. Bà kỳ vọng khoa học công nghệ sẽ giúp nông dân Cao Bằng chuyển đổi phương thức sản xuất như thế nào trong giai đoạn tới.
6: Thì thông qua những các cái mô hình hoạt động khoa học công nghệ thiết thực thì cũng sẽ góp phần tạo động lực để thúc đẩy cho hộ dân cũng đang sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường và tuân thủ theo những các cái quy định tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thì tiếp đó thì cũng sẽ thúc đẩy chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác và thông qua các cái ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển giao quy trình kỹ thuật và nền tảng số, và các hộ sản xuất cũng sẽ tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác và cái chuỗi giá trị và từng bước mở rộng quy mô và tính ổn định khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

0: Và một kỳ vọng quan trọng khác, tức là hình thành tư duy sản xuất chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ. Người dân không chỉ tiếp nhận mà từng bước làm chủ kỹ thuật và sử dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm, và từ đó cũng giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống và biết cách sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao cái hiệu quả tính bền vững.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Nông Thị Thanh Huyền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây vào vụ sản xuất bà con phải tốn nhiều thời gian và còng lưng cấy lúa cũng như gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện đúng khung thời vụ mỗi khi thời tiết diễn biến bất thường, thì hiện nay việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đã khắc phục được những khó khăn này.
4: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất không chỉ giải phóng sức lao động cho người trồng lúa mà còn góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho bà con. Đây là nội dung của mục Nhịp sống nông thôn hôm nay.
5: Với 4 sào ruộng liền vùng liền thửa, máy cấy, máy bừa có thể chạy từ đầu bờ đến cuối ruộng, công việc của lão nông Nguyễn Văn Thái ở xóm Đông Châu, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình chỉ đơn giản là thăm đồng và phun thuốc trừ sâu bệnh. Theo ông Thái, kể từ khi cấy bằng máy năng suất, hiệu quả sản xuất của bà con được nâng lên đáng kể.
6: Làm nông bây giờ quá nhàn, máy móc mà làm hết cơ bản đâu có mỗi việc là mang mỗi thóc về nhà. Trước kia bờ toàn bờ đi bẩn thỉu, bây giờ công đi dài đi rất là chả cái gì. Đời sống dân sướng lắm, bây giờ sướng. Bờ vùng quá được. Vâng, máy móc toàn máy làm, bây giờ gì có trâu.
5: Tại Hải Phòng, thay vì phải cấy bằng tay thì người nông dân ở thôn Trà Phương, xã Kiến Thụy chỉ cần cầm theo một chiếc khay gieo mạ và nhổ từng rảnh mạ trên khay ném xuống ruộng. Bà Nguyễn Thị Lành, một người trồng lúa trong thôn cho biết, làm mạ khay thuận tiện hơn gieo mạ trên sân rất nhiều. Nếu gieo mạ trên sân, mỗi sào tốn gần 3 kg thóc giống thì gieo mạ khay chỉ mất khoảng 1,5 kg. Đặc biệt, gieo mạ khay tỷ lệ thóc nảy mầm rất cao, năng suất lúa cũng tăng từ 5 đến 10% so với cấy lúa theo phương pháp truyền thống.
7: Đây, cái thứ nhất là trước tiên là phải nắm đất. Nắm đất xong thì là bắt đầu mới gieo mạ. Gieo mạ thì cứ theo quy trình, gieo thì bằng máy rồi, tất cả cũng phải theo dây chuyền của mình.
5: Anh Nguyễn Văn Lượng, một hộ áp dụng mạ khay cấy máy ở xã Kiến Thụy cũng cho rằng việc đưa mô hình mạ khay cấy máy vào áp dụng không những giúp giải phóng sức lao động mà còn nâng cao thu nhập cho bà con.
8: Áp dụng máy cấy thì nó đỡ cái dân công rất chi là nhiều, và cái hai nữa là độ nó thông thoáng thì sau nó đỡ bị sâu bệnh. Tổng thu nhập nó sẽ tăng khoảng 10-15%.
5: Với hiệu quả của việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất sẽ giúp nhiều hộ nông dân thay đổi tư duy cấy tay truyền thống sang áp dụng máy móc công nghệ. Mô hình này không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn nâng cao năng suất và thu nhập cho bà con trong bối cảnh lao động nông nghiệp đang ngày càng khan hiếm như hiện nay.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Chi biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
11: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
10: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
12: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
11: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
10: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
12: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm. Tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay. Đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
10: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
11: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
10: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
13: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y.

0: dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
1: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác tâm và bác ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
0: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
2: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác ý và bác tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
3: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
4: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
1: Xin chúc mừng bác ý và bác tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
2: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác ý và bác tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
1: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Chiến lược Phát triển Dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành hàng năm từ 12 đến 15%. Có 80% số doanh nghiệp logistics Việt Nam sử dụng các giải pháp chuyển đổi số. Theo đó, các mục tiêu phát triển chiến lược cũng như đòi hỏi thực tế đang yêu cầu doanh nghiệp logistics Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
8: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82%. Đồng thời có 71% nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng AI đã giúp giảm sự gián đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, tức là tự động hóa với sự hỗ trợ của AI đã thay thế cho nhiều công đoạn phải can thiệp thủ công như trước đây. Ông Nguyễn Bình Minh nhận định.
9: AI có thể giúp chúng ta đọc chứng từ, AI có thể giúp chúng ta cảnh báo ngoại lệ, AI có thể giúp

0: chúng ta điều phối lên doanh nghiệp. AI có thể giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được nợ công giữa các doanh nghiệp với nhau. Logistics hiện đại thì là một bài toán điều phối dữ liệu và rủi ro niềm tin. Và chúng ta sẽ thấy là liên danh vào đó có những cái thực thể tham gia như là cảng, như là hãng tàu. Thì AI giúp chúng ta đọc chứng từ, so khớp logic, phát hiện ngoại lệ và khuyến nghị xử lý cũng như là ghi lý do quyết định. Nó giúp chúng ta giải quyết được những cái bài toán bên dưới cho các nghiệp vụ ở bên trên và phải tích hợp thêm tất cả những cái yếu tố về nghiệp vụ bao gồm quy trình, con người, dữ liệu.
1: Quan sát quá trình phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngành logistics cho thấy 3 giai đoạn chuyển đổi từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ đến số hóa và đồng bộ hệ thống. Và hiện nay là kỷ nguyên AI First, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam nhìn nhận.
2: Trong ngành logistics, chúng ta thường nói về dòng chảy của hàng hóa, nhưng ở một góc độ công nghệ, chúng tôi nhìn thấy dòng chảy cũng quan trọng không kém, dòng chảy dữ liệu. Trong nhiều năm qua, chúng tôi vận hành dựa vào những kinh nghiệm thực tế và quy trình thủ công, nhưng khi quy mô thị trường đạt tới mức độ lớn hơn, những kinh nghiệm đơn thuần đã đạt tới giới hạn, chúng tôi bắt đầu nhìn nhận AI không còn là một sự lựa chọn, mà là một yếu tố bắt buộc để cạnh tranh. Dự báo trong tương lai, khi mà chúng tôi vận hành AI, thì trong hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ việc AI hỗ trợ sang AI dự báo. Và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định.
1: Thực tế, trên thế giới, các doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ AI dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ logistics thông minh cho các doanh nghiệp, ông Ngô Ngọc Hoàn, trưởng phòng kinh doanh của Samsung SDS khu vực Đông Nam Á, khuyến nghị.
3: Làm chủ về các công nghệ thay bằng việc là mình cố gắng học cách để làm thay AI thì hãy học cách để chỉ đạo cho AI có thể xử lý các công việc của con người, giúp tăng năng suất lao động. Và công nghệ thì hiện tại cũng đang thay đổi rất là nhiều, bản thân các mô hình AI cũng thường xuyên, cũng liên tục tiến hóa và phát triển, dẫn đến là chúng ta cũng luôn luôn chuẩn bị cho mình một nền tảng rất là tốt và một cái tâm lý là chúng ta hoàn toàn có thể đón nhận được những công nghệ mới cũng như là ứng dụng các dữ liệu vào trong quy trình đưa ra quyết định của các doanh nghiệp, tránh đưa ra các quyết định mang tính chất cảm tính.
1: Tất nhiên, trong bối cảnh phát triển của Việt Nam, hiện có chưa đến 2% doanh nghiệp thực sự chạm tới ngưỡng ứng dụng AI linh hoạt. Lý do đầu tiên vẫn là nguồn lực đầu tư. Không chỉ là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho một hệ thống logistics thông minh hoàn chỉnh, mà còn là đầu tư bổ sung để theo kịp sự phát triển của công nghệ mới. Do đó, trước làn sóng AI đang bùng nổ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần bắt đầu ngay, nhưng phải có lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Ông Nguyễn Tiến Đồng, Giám đốc Kỹ thuật AI, tập đoàn CMC cho rằng.
4: Có hai cái trục về tính khả thi và thứ hai là giá trị mang lại. Chúng ta sẽ cần phải đánh giá được rằng là chúng ta sẽ cần phải đánh vào những use case nào mà mang tính chất là khả thi cao và mang lại giá trị cao. Và trục giá trị và trục khả thi thì có 4 yếu tố nhỏ. Đó, trục giá trị thì sẽ có liên quan đến giá trị mang lại về cái việc mà tối ưu chi phí, về cái việc mà an toàn trong vận hành cũng như là nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Còn đối với liên quan tính khả thi thì là tính sẵn sàng về dữ liệu, tính sẵn sàng về nhân sự có khả năng ứng dụng những công nghệ mới AI hiện nay. Về cái văn hóa môi trường chúng ta có sẵn sàng ứng dụng AI thay đổi một chút so với hiện tại hay không, cũng như là liên quan đến nền tảng công nghệ mà doanh nghiệp hiện có. Thì sau khi có những phân tích này thì anh có thể chỉ ra được những cái khu vực mà chúng ta có nên đầu tư vào để nhanh chóng mang lại cái giá trị thực tế cho doanh nghiệp và cho tổ chức của chúng ta.
1: Các chuyên gia công nghệ khẳng định trí tuệ nhân tạo AI không thay thế con người, nhưng những doanh nghiệp biết ứng dụng AI hiệu quả sẽ thay thế những doanh nghiệp chậm đổi mới. Nền tảng cốt lõi vẫn là yếu tố con người. Các nghị quyết và chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam có 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số nhằm đưa tỷ trọng chi phí logistics trên GDP xuống còn 10 đến 12%. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng khả thi nếu cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm vượt qua rào cản tâm lý để đón đầu làn sóng AI. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng trước, rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống sau. Bởi nếu không bắt đầu sớm, sẽ càng khó thích ứng.

0: khi AI bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, hệ thống điện quốc gia đã liên tiếp ghi nhận các mức công suất cực đại mới. Ngày 27 tháng 5, công suất cực đại toàn hệ thống đạt gần 58.000 MW. Đáng lưu ý, khi tổng công suất đặt nguồn điện của hệ thống hiện mới đạt hơn 90.000 MW, thì lượng công suất tiêu thụ như vậy là tới hạn, không còn công suất dự phòng, tạo áp lực rất lớn đối với vận hành hệ thống điện và đảm bảo cung điện. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần quan trọng để đảm bảo điện. Tại diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, chúng tôi ghi nhận được rất nhiều thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia đưa ra. Xin được chia sẻ cùng quý vị.
4: Hiện tượng nắng nóng kéo dài và diễn biến thời tiết cực đoan đang tạo ra áp lực rất lớn đối với công tác đảm bảo cung ứng điện. Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cho làm mát tăng mạnh, đặc biệt vào buổi trưa và buổi tối, khiến phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng đột biến và liên tục lập các mức kỷ lục mới. Phụ tải tăng cao trong thời gian ngắn cũng làm gia tăng áp lực vận hành đối với các tổ máy và lưới điện, đòi hỏi các thiết bị phải hoạt động liên tục với cường độ cao. Theo các chuyên gia, mỗi kWh điện tiết kiệm được có ý nghĩa tương đương với việc không phải đầu tư thêm một kWh điện mới để đáp ứng nhu cầu. Quan trọng hơn, chi phí cho việc tiết kiệm điện luôn thấp hơn rất nhiều so với chi phí đầu tư phát triển nguồn điện mới. Do đó, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả luôn là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Ông Hoàng Việt Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Hiệu quả Năng lượng và Chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương khẳng định, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và cũng là lợi ích chung của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội.
5: Chúng ta có thể bắt đầu bằng những cái hành động hết sức là đơn giản và thiết thực, ví dụ như là cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên chẳng hạn. Điều này có thể khiến cho chúng ta cảm giác hơi khó chịu một chút, nhưng anh nghĩ là chúng ta có thể tiết kiệm được cái dòng điện ở đây cung cấp cho những nơi đang rất cần thiết như là các bệnh viện, nơi các bệnh nhân đang cần có những cái ca phẫu thuật chẳng hạn. Thì đây chính là sự đồng hành chia sẻ. Ngoài ra thì những cái giải pháp rất đơn giản khác như là tận dụng cái ánh sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết chẳng hạn, thì đó cũng là những cái mà chúng ta tất cả ai cũng đều có thể tham gia vào quá trình này. Và mỗi người dân tiết kiệm một chút, mỗi doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn một chút thì sẽ tạo ra được cái sức mạnh cộng hưởng để tạo nên cái kết quả rất là to lớn về tiết kiệm năng lượng cho Việt Nam trong thời gian tới.
4: Theo ông Phạm Viết Thạch, Phó trưởng Ban Môi trường và Phát triển Bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, việc tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí cho khách hàng và sử dụng, mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho toàn xã hội thông qua việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính. Thông điệp được ông Phạm Viết Thạch gửi đến diễn đàn ngắn gọn nhưng rất quan trọng, đó là:
6: thứ nhất là tiết kiệm điện, chúng ta cũng phải xác định đấy thì không phải là chúng ta không sử dụng điện, mà chúng ta hoặc là cắt giảm mà chúng ta sẽ sử dụng một cách thông minh và có hiệu quả. Và tiết kiệm điện cũng chính là trước hết là đem lại cái lợi ích cho chính chúng ta và cũng là một phần để góp lại cho sự cái việc phát triển bền vững của xã hội và cho tương lai con cháu chúng ta ngày sau. Về phía EVN thì chúng tôi cũng cam kết ngay từ đầu, tôi nói là sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong cái việc mà triển khai về công tác tiết kiệm điện cũng như đưa tiết kiệm điện trở thành một thói quen của tất cả mọi người.
4: Là người đã nhiều năm công tác gắn bó với ngành năng lượng trong vai trò quản lý, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam khuyến nghị:
7: mọi người hãy sử dụng năng lượng hiệu quả và thông minh, và rất mong mọi người là sau này mua sắm các cái thiết bị sử dụng năng lượng thì cố gắng mua cái sản phẩm mà nó có dán cái sao năng lượng, có từ 1 đến 5 sao mà. Tại vì chúng tôi có khảo sát thì ở các cái thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì họ toàn mua từ 4 sao trở lên thôi. Còn ở chỗ khác thì họ mua 3 sao đấy, mà cố gắng để mua những cái sản phẩm nó chính thức, nó được tính toán rồi là thiết kế rất là chuẩn về cái mức độ sử dụng năng lượng.
4: Với vai trò đồng hành với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và sử dụng năng lượng, cánh tay nối dài của cơ quan quản lý trong

0: lĩnh vực năng lượng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam mong muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân một thông điệp đơn giản nhưng ý nghĩa.
1: Chúng ta tiết kiệm và sử dụng hiệu quả là cho chúng ta, cho tất cả mọi người.

0: là một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, vừa sử dụng điện năng, lại sản xuất ra các sản phẩm thiết bị điện, phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Thông điệp mà ông Đào Quang Thế, đại diện công ty cổ phần thiết bị điện MBT, muốn gửi gắm là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không phải là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay một doanh nghiệp, mà cần có sự chung tay của cả nhà nước, doanh nghiệp và mỗi người dân.
1: Sự đồng hành của nhà nước từ phía các tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp thì khi cả một khối đồng hành cùng nhau sử dụng điện thông minh để đem lại hiệu quả, đem lại lợi ích chung cho cả xã hội thì ở góc độ MBT thì tôi nghĩ rằng đó sẽ là cái niềm tin cho cả xã hội cùng tiến lên.
0: Vâng, thưa quý vị, những đợt nắng nóng gay gắt đang cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống năng lượng của nước ta. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận rõ hơn vai trò của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, không chỉ là giải pháp giảm chi phí hay giảm áp lực cho hệ thống điện trước mắt, mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển xanh bền vững trong dài hạn. Hiệu quả năng lượng không chỉ đến từ cơ quan quản lý nhà nước hay doanh nghiệp lớn, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang lại hiệu quả lớn. Đó cũng chính là thông điệp của diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết ghi nhận thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia đưa ra. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
6: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
7: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là coi vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt đầu ruột kích thích.
8: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
9: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng do nhiều nguyên nhân khác nhau, và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
6: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống. Và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn

0: không khỏi lo lắng.
1: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư. Cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ. Mong muốn là làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình, sức khỏe của mình.
2: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
3: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan kích thích não bộ của chúng ta, tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
4: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
5: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
4: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Chuyển đổi xanh.
8: Biên tập viên Thủy Tiên và Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình.
9: Xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam.
8: Kinh nghiệm xây dựng tín chỉ carbon rừng, bài học từ những quốc gia đi trước.
6: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tín chỉ carbon là một tài sản xanh đầy tiềm năng trong xu thế tăng trưởng bền vững và chuyển đổi xanh toàn cầu. Với Việt Nam, việc hình thành thị trường tín chỉ carbon không chỉ là yêu cầu từ các cam kết quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngành đang phát thải âm và sở hữu nguồn rừng lớn.
1: Với khoảng 14,86 triệu hecta rừng và tỷ lệ che phủ hơn 42%, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành công đáng kể trong phục hồi và duy trì tài nguyên rừng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng và các cơ chế tài chính carbon trong tương lai. Nắm bắt cơ hội tham gia thị trường carbon, một số tỉnh thành đã chủ động chuẩn bị về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và nâng cao nhận thức của người dân để từng bước tạo nền tảng, chuyển hóa tiềm năng hấp thụ, giảm phát thải khí nhà kính thành giá trị kinh tế.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, lâm nghiệp tiếp tục là ngành thế mạnh của Thái Nguyên với hơn 557.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ trên 62%, cao hơn mức bình quân cả nước. Diện tích rừng lớn cùng độ che phủ cao tạo nên nguồn dự trữ carbon tự nhiên có giá trị, là nền tảng quan trọng để hình thành tín chỉ carbon. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đã đạt hơn 37.500 ha cùng hơn 42.000 ha rừng gỗ lớn. Chứng chỉ FSC góp phần nâng cao giá trị gỗ xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, đồng thời mở ra điều kiện tham gia thị trường carbon, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Đến tháng 10 năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 22.600 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Ông Vũ Đức Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, việc gắn rừng FSC với tín chỉ carbon sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng trồng.
2: Chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ban ngành và đoàn thể chính quyền địa phương tiếp tục kiện toàn cái ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững, thì trong đó xác định trồng cây gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC. Đây cũng là một cái tiềm năng lợi thế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng đã tham mưu đề xuất sở báo cáo bộ phải có những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng và xây dựng kịch bản dự báo tiềm năng phát triển carbon rừng của tỉnh Thái Nguyên.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 xác định việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng là một trong những đột phá chiến lược thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kép mà rừng mang lại. Chị Hoàng Thị Siên, người trồng rừng tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
3: Gia đình tôi hiện có khoảng 1 ha rừng. Tôi thấy việc trồng rừng mang lại rất nhiều hiệu quả cả về môi trường và kinh tế, còn có thể tạo ra tín chỉ carbon nữa. Chính vì vậy nên là bản thân tôi cũng như gia đình luôn tích cực đăng ký trồng rừng mới, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp này, thường xuyên chăm sóc cây trồng, phát quang rừng đã trồng để cây trồng cũng như rừng trồng được phát triển nhanh và tốt hơn.
0: Còn tại Nghệ An, địa phương hiện có hơn 1 triệu hecta rừng, trong đó có hơn 800.000 hecta rừng tự nhiên. Nguồn lực này là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng dân cư và chủ rừng. Những năm gần đây, gia đình ông La Văn Hoạt ở bản Đồng Thọ, xã Thanh Bình Thọ nhận khoán, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 80 hecta rừng. Từ năm 2024, ông nhận được hàng chục triệu đồng mỗi năm từ việc bán tín chỉ carbon.
4: Kinh phí hỗ trợ cho gia đình thì tôi rất là phấn khởi. Cùng để tạo điều kiện đi phạt tỉa đi cái cây nhỏ rồi là giấy chạc mà bám đến cây như vậy là để cho cây ăn phát triển tốt hơn.
0: Hiện nay hàng trăm tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng cộng đồng cũng nhận được nguồn lợi này từ việc bán tín chỉ carbon. Khi thấy được lợi ích công tác bảo vệ rừng thì ý thức của người dân càng được nâng cao. Điều này cho thấy tín chỉ carbon rừng đang thực sự trở thành nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An cho biết.
5: Và thực tế trong thời gian vừa qua thì cả cái cơ chế chính sách của lâm nghiệp đặc biệt là trong giao khoán bảo vệ rừng, nó đã trở thành một trong những cái sinh kế bền vững và cái nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở trên địa bàn này. Quá đó nó giảm cái áp lực vào rừng và tạo nên cái hiệu quả rất là cao trong cái công tác bảo vệ rừng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những tín hiệu tích cực trong công tác phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại Thái Nguyên và Nghệ An, có thể thấy nhiều địa phương đã sẵn sàng tham gia thị trường carbon.
0: Để hiện thực hóa thị trường carbon, Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ trọng tâm là Nghị định số 29 về sàn giao dịch carbon trong nước và Quyết định số 263 phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải thí điểm cho giai đoạn 2025-2026.
1: Trong giai đoạn thí điểm từ nay đến năm 2028, tấm vé đầu tiên tham gia thị trường đã được trao cho 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng theo Quyết định số 699. Đây là những doanh nghiệp nòng cốt được phân bổ hạn ngạch phát thải dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính, tạo tiền đề cho hoạt động giao dịch chính thức.
0: Điều này cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu, cập nhật những chuyển biến mới trong thị trường carbon toàn cầu, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn và đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon rừng.
1: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới World Bank, trong vòng 10 năm qua, số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các công cụ định giá carbon đã tăng từ 58 lên 87. Riêng năm 2025, doanh thu từ các cơ chế định giá carbon đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm trước. Trong đó, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải ETS đóng góp khoảng 80 tỷ đô la Mỹ và thuế carbon là khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Một dấu mốc đáng chú ý là lần đầu tiên cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ghi nhận trong báo cáo năm 2026. Theo lộ trình hiện hành, giai đoạn đầu hệ thống sẽ áp dụng đối với khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Việc được ghi nhận trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thị trường carbon đang không còn tập trung vào việc phát hành càng nhiều tín chỉ càng tốt. Thay vào đó, chất lượng và tính toàn vẹn môi trường đang trở thành yếu tố quyết định giá trị của tín chỉ carbon. Thông tin về xu hướng định giá carbon năm 2026 và một số điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thông, chuyên gia carbon rừng của Forest Trend cho biết.
6: Đầu tiên ấy, là câu chuyện về thị trường đang hình thành, nhưng vấn đề ở chỗ là cầu không tự nhiên nó đến được. Cầu ở nội địa này vẫn cần phải chờ những cái lộ trình hạ tầng trong cái khung giai đoạn thời gian 2028 đến 2029. Một nội dung thứ hai vẫn là câu chuyện về chất lượng, cùng là một cái tín chỉ về removal, về hấp thụ, nhưng mà nó có thể tăng lên đến khác biệt đến 5 lần tùy theo các cái bậc đánh giá về chất lượng và lựa chọn những cái tiêu chuẩn nào trong nước hay quốc tế. Nó sẽ hướng đến cái mục tiêu, nó sẽ chịu điều chỉnh bởi các khung pháp lý cũng như là những cái biên độ giá. Cái điểm thứ ba thì nữa là cuộc chơi đang có dịch chuyển dần sang câu chuyện hình thành cái tín chỉ trong tương lai. Đây là một cái điều rất quan trọng, nó sẽ giúp cho cái việc là huy động cái dòng vốn để có thể tìm kiếm xây dựng dự án từ sớm. Nhưng mà nó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ khi mà người mua sẽ đòi hỏi tìm kiếm những cái sự minh bạch về mặt pháp lý hay là một cái hồ sơ đảm bảo cái sự an toàn khi mà họ quyết định có những cái đầu tư dài hạn trong tương lai như vậy.
1: Ông Nguyễn Trung Thông cũng cho biết các nghiên cứu quốc tế cho thấy tín chỉ từ các dự án trồng rừng và phục hồi rừng có chất lượng cao có thể đạt mức giá cao hơn tới 87% so với những dự án cùng loại nhưng chất lượng thấp. Điều này cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Linh, trưởng ban biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn. Trong bối cảnh Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029, việc nắm bắt đúng các xu hướng mới của thế giới sẽ là điều kiện quan trọng để tín chỉ carbon rừng Việt Nam nâng cao giá trị, thu hút dòng vốn xanh và tham gia sâu hơn vào thị trường carbon toàn cầu.
7: Thị trường đang hình thành, nhu cầu để mà sử dụng nôm na là mình sẽ bán từ đâu? Thì đó là một cái điểm mà tôi nghĩ là cũng rất là cần phải lưu ý khi mà xây dựng một cái dự án tín chỉ carbon, đặc biệt là tín chỉ carbon rừng. Cái điểm thứ hai, ngay bản thân tín chỉ carbon rừng thì cũng có nhiều cái mức giá khác nhau phụ thuộc vào điều kiện. Thì điều này cũng rất là cần để mà mình xác định mức giá kỳ vọng của mình mong muốn, cũng như là cái việc đảm bảo cái tính tuân thủ hay là cái chi phí lợi ích. Và cái thứ ba, cái tín chỉ carbon được tạo lập từ giải pháp dựa vào tự nhiên hay là natural base, thì điều này cũng rất là quan trọng. Bản chất dựa vào tự nhiên như thế nào, gồm những loại nào, để từ đấy mình có thể hình thành một cái thị trường giá nó sẽ cao hơn. Và thứ hai nữa là có thể đề cập nó rõ hơn về yêu cầu về mặt kỹ thuật, cũng như đảm bảo về các yêu cầu về vấn đề về xã hội, vấn đề về lao động, vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Một điểm mới nữa là hiện nay, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các giá trị đi kèm thay vì chỉ chú trọng lượng phát thải được hấp thụ hay cắt giảm. Các dự án có khả năng bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái hoặc đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đang được đánh giá cao hơn trên thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án carbon rừng của Việt Nam, bởi phần lớn diện tích rừng nằm tại các vùng miền núi, nơi các hoạt động bảo vệ rừng gắn chặt với sinh kế của cộng đồng địa phương. Những thay đổi của thị trường carbon toàn cầu mang lại nhiều

0: bài học quan trọng cho Việt Nam. Nhu cầu tín chỉ carbon không tự nhiên xuất hiện mà đòi hỏi các chủ dự án phải chuẩn bị từ sớm, xây dựng dự án bài bản và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Các địa phương, đặc biệt là những nơi có lợi thế về rừng, nông nghiệp carbon thấp và năng lượng tái tạo, cần chủ động xây dựng bản đồ, nguồn lực carbon, danh mục dự án và cơ chế chia sẻ lợi ích. Thưa quý vị, biến những cánh rừng thành tài sản xanh có thể tạo ra nguồn thu từ việc hấp thụ và lưu giữ carbon đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi trong bối cảnh thế giới thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng không.
1: Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy thành công không đến từ việc sở hữu diện tích rừng lớn mà từ khả năng xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, hệ thống đo đếm chính xác và cơ chế chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
0: Là quốc gia sở hữu gần 60% diện tích rừng Amazon, Brazil được xem là một trong những nước tiên phong phát triển tín chỉ carbon rừng. Ban đầu, nước này triển khai hàng trăm dự án giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, quy mô nhỏ do các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Brazil chuyển dần sang mô hình quản lý cấp quốc gia và cấp bang nhằm thống nhất việc quản lý tín chỉ, tránh tình trạng tính trùng lượng giảm phát thải và nâng cao tính minh bạch. Đặc biệt, bang Pará đã trở thành một trong những địa phương đầu tiên xây dựng chương trình tín chỉ carbon quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế ASTRI, thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn toàn cầu.
1: Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có bước đi khá toàn diện trong phát triển thị trường carbon. Không chỉ ban hành hệ thống đăng ký tín chỉ carbon quốc gia, Indonesia còn xây dựng sàn giao dịch carbon và quy định rõ vai trò của nhà nước trong quản lý các dự án carbon rừng.
0: Khác với nhiều quốc gia tập trung vào giao dịch tín chỉ carbon ngay từ đầu, Costa Rica lựa chọn xây dựng nền tảng bằng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ những năm 1990, người dân và chủ rừng đã được nhận tiền khi bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng. Chính sách này góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng của Costa Rica tăng từ khoảng 20% lên hơn 50% sau vài thập kỷ. Khi thị trường carbon phát triển, quốc gia này nhanh chóng tích hợp hệ thống chi trả dịch vụ môi trường rừng PRESS với cơ chế tín chỉ carbon, tạo nên mô hình vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Brazil bảo tồn bản sắc văn hóa với gần 300 ngôn ngữ truyền thống. Lần đầu tiên Grammy bổ sung hạng mục màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất từ năm 2027, mở ra cơ hội mới cho các nghệ sĩ K-pop. Mở cửa bảo tàng nghệ thuật AI đầu tiên trên thế giới tại Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Viện Địa lý và Thống kê Brazil công bố nước này hiện có khoảng 1,7 triệu người bản địa thuộc 391 sắc tộc khác nhau và sử dụng 295 ngôn ngữ. Đây là số liệu được thu thập từ cuộc tổng điều tra dân số năm 2022 vừa được công bố trong ấn phẩm chuyên đề về các dân tộc bản địa. Báo cáo cho thấy bức tranh chi tiết nhất từ trước đến nay về các cộng đồng bản địa tại quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời phản ánh sự gia tăng đáng kể về dân số cũng như nỗ lực bảo tồn bản sắc văn hóa và ngôn ngữ truyền thống. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE quy định độ tuổi tối thiểu 15 tuổi để sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên đưa ra quy định như vậy trong bối cảnh các chính phủ trên toàn thế giới tìm cách giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về tác động của các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Theo một nghị quyết được chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông qua, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ bị cấm tạo, sử dụng hoặc vận hành các tài khoản mạng xã hội cá nhân. Anh thiếu niên từ 15 đến 16 tuổi được phép sử dụng các nền tảng mạng xã hội với điều kiện tuân thủ các biện pháp bảo vệ tăng cường, bao gồm kiểm soát nội dung phù hợp với độ tuổi, hạn chế tương tác với người dùng không xác định, công cụ quản lý thời gian sử dụng màn hình và tính năng giám sát của phụ huynh. Nghị quyết này áp dụng cho tất cả các nền tảng mạng xã hội hoạt động tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời yêu cầu các công ty phải triển khai các biện pháp xác minh độ tuổi nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra danh tính kỹ thuật số và các công nghệ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. Việc tự khai báo tuổi sẽ không được chấp nhận là hình thức xác minh hợp lệ. Các nền tảng cũng phải vô hiệu hóa các tài khoản được tạo bởi trẻ em dưới 15 tuổi, ngăn ngừa người dùng phá vỡ hệ thống xác minh độ tuổi và không được sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em cho quảng cáo hoặc phân tích hành vi. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có tối đa 12 tháng để tuân thủ quy định mới.
6: Lần đầu tiên, Grammy bổ sung hạng mục màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất từ năm 2027, mở ra cơ hội mới cho các nghệ sĩ K-pop. Viện Hàn Lâm Thu Âm cho biết, hạng mục này nhằm ghi nhận sự xuất sắc về nghệ thuật trong các màn trình diễn nhạc pop châu Á có nguồn gốc hoặc được công nhận rộng rãi tại thị trường châu Á. Các tác phẩm dự thi phải sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á trong bản thu âm. Điều đó đồng nghĩa nhiều ca khúc K-pop từng thành công vang dội nhờ sử dụng hoàn toàn tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện tranh giải. Những bản hit như là Butter của BTS hay là T-Pagon của Blackpink nằm trong phạm vi xét duyệt. Red Red của nhóm nhạc nam Curtis đã vượt mốc 100 triệu lượt nghe trên Spotify, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của nhóm tân binh K-pop. Red Red là ca khúc chủ đề nằm trong đĩa nhạc thứ hai của nhóm mang tên Green Green, phát hành ngày 20 tháng 4. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của Curtis trong nhóm các nghệ sĩ nam K-pop thế hệ mới, đặc biệt khi nhóm vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp. Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới mang tên Decentraland tại thành phố Los Angeles, bang California, nước Mỹ sẽ chính thức đón khách từ ngày mai 20 tháng 6. Đến với bảo tàng, người xem sẽ có cơ hội bước vào một không gian nghệ thuật hoàn toàn mới, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ tạo ra hình ảnh mà còn đánh thức mọi giác quan của con người. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
8: Được sáng lập bởi nghệ sĩ truyền thông Rifik Anandor và cộng sự Epson Eklik, Decentraland có diện tích hơn 2.300 m², gồm 5 không gian trưng bày với hệ thống chỉnh chiếu lên tới 1,5 tỷ điểm ảnh. Đây được xem là mô hình bảo tàng mới, nơi công nghệ AI kết hợp với dữ liệu môi trường, nghệ thuật số và các trải nghiệm đa giác quan. Nghệ sĩ Rifik Anandor chia sẻ.
9: Trong không gian này, chúng tôi để thiên nhiên tự lên tiếng theo một cách khác biệt. Tôi nghĩ rằng, nhìn chung xã hội thường cho rằng AI chỉ đơn thuần là các công nghệ tạo nội dung bằng câu lệnh. Nhưng trên thực tế, trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, chúng ta có thể đi xa hơn thế rất nhiều. Đó cũng là một trong những lý do những mô hình thiên nhiên cho phép chúng tôi phát triển kỹ thuật sáng tạo mới này.
6: Giữa thời đại của những đoàn tàu cao tốc hiện đại và lịch trình hối hả, ngành đường sắt Ba Lan vừa gây sốt khi giới thiệu một dịch vụ hoàn toàn trái ngược, chuyến tàu mang tên Nespiesny hay còn gọi là chuyến tàu hoang thả. Dù không wifi, không điều hòa và mất nhiều thời gian hơn đáng kể để đến đích, nhưng chuyến tàu mang phong cách hoài cổ thập niên 1980 này đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều du khách. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
10: Nespiesny được thiết kế như một hành trình đưa hành khách quay ngược thời gian, đi qua những cung đường tuyệt đẹp dọc sông Vistula. Điểm nhấn của chuyến tàu chính là toa ẩm thực Vars, nơi hành khách được thưởng thức những món ăn truyền thống Ba Lan như xúc xích, món hầm bigos hay súp zurek. Chuyến tàu thu hút đa dạng đối tượng, từ những người hoài niệm về thời trẻ cho đến các gia đình muốn giới thiệu cho con cái về một thời kỳ đường sắt xưa cũ. Ông Vitek, một hành khách đã nghỉ hưu, chia sẻ.
11: Cảm giác rất dễ chịu vì tôi có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi không bận tâm đến điện thoại, không đọc báo, chỉ ngắm nhìn mọi thứ vì phong cảnh Ba Lan thật đẹp.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói

0: Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Đất Nước Vươn Mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
4: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
5: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2.

0: Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàng, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Hội báo toàn quốc năm 2026 chính thức khai mạc, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội báo năm nay mang chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Là ngày hội lớn của những người làm báo cả nước, Hội báo toàn quốc là dịp tôn vinh những thành tựu của báo chí Việt Nam, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí với công chúng. Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 trên kênh Thời sự VOV1. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí trực tiếp của sự kiện này. Xin mời các biên tập viên Đức Hưng và Phương Anh bắt đầu buổi tường thuật.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng thuộc khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, địa điểm tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2026, chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026. Hội báo toàn quốc năm 2026 do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng thành phố Hải Phòng tổ chức với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới.
6: Đây được xem là ngày hội lớn của những người làm báo cả nước góp phần tôn vinh truyền thống.

0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam và khẳng định vai trò trách nhiệm của báo chí đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Không dừng lại ở ý nghĩa đó, Hội báo toàn quốc là nơi hội tụ những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam, đồng thời là diễn đàn kết nối các cơ quan báo chí, người làm báo và công chúng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển báo chí đa nền tảng. Thông qua nhiều hoạt động phong phú, sự kiện cũng là dịp ghi nhận, biểu dương những tác phẩm báo chí tiêu biểu cùng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, năm nay thì thành phố Hải Phòng, thành phố Cảng, thành phố Hoa Phượng Đỏ vinh dự đăng cai tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Và đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh một Hải Phòng năng động, hiện đại, giàu bản sắc và đang vươn mình mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập phát triển đến với công chúng cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này tại khu vực sân khấu trung tâm của Hội báo toàn quốc năm 2026, không khí đang trở nên hết sức sôi động và rộn ràng trước giờ khai mạc.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, và chúng tôi thì cũng đang tường thuật trực tiếp từ không gian tổ chức lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026 vô cùng hoành tráng. Và ngay lúc này theo quan sát của chúng tôi, dù chương trình chưa được chính thức bắt đầu, thế nhưng mà sức nóng tại hội trường thì đã lan tỏa đến từng góc nhỏ. Và sân khấu được thiết kế quy mô hiện đại và ngập tràn ánh sáng. Hội trường thì rộng lớn với thiết kế trần cao. Và thưa quý vị, tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn chính là cụm 3 màn hình LED khổng lồ bao trọn toàn bộ bề ngang của sân khấu. Và quý vị và các bạn hãy thử tưởng tượng là một sắc xanh dương sang trọng đang bao phủ toàn bộ các màn hình. Và đan xen đó là dải ánh sáng uốn lượn tinh tế như những dải lụa. Và rực rỡ nhất, tự hào nhất ở ngay vị trí chính giữa màn hình trung tâm là dòng chữ Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026.
0: Thưa quý vị, hội tụ về đây hôm nay không chỉ có những người làm báo mà còn có đông đảo công chúng yêu mến báo chí, cùng hướng về sự kiện có ý nghĩa chính trị và nghề nghiệp sâu sắc, nơi tôn vinh truyền thống 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Và chỉ trong ít phút nữa thôi, lễ khai mạc Hội báo chí toàn quốc năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trong sự mong đợi của những người tham dự và đông đảo khán giả đang theo dõi chương trình.
1: Quý vị thân mến, tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng lúc này thì chúng tôi thấy sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí cùng đông đảo hội viên, hội nhà báo các cấp, các phóng viên báo chí đến dự và đưa tin, đại diện các nhà tài trợ và đông đảo các cơ sở đào tạo báo chí truyền thông và công chúng yêu báo chí từ nhiều địa phương trong cả nước đến tham quan và dự lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm nay.
0: Và năm nay, Hội báo toàn quốc quy tụ 87 gian hàng trưng bày của 66 đơn vị cơ quan báo chí trung ương, địa phương, các cấp hội, nhà báo cùng với các cơ sở đào tạo báo chí truyền thông trên cả nước. Không gian hội báo được thiết kế mở, hiện đại và giàu tính tương tác, giúp công chúng có cơ hội tiếp cận gần hơn với hoạt động báo chí cũng như những đổi mới của ngành trong thời đại số. Và điểm nhấn của hội báo năm nay là khu trưng bày toàn cảnh báo chí với những sản phẩm báo chí tiêu biểu, khu chuyên đề 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam thành tựu và sứ mệnh, cùng không gian giới thiệu báo chí số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ làm báo hiện đại cũng đang được nhiều cơ quan báo chí ứng dụng. Và có thể nói là từ truyền thống vẻ vang của 101 năm xây dựng và trưởng thành đến những bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số, tất cả đều đang được tái hiện sinh động tại Hội báo toàn quốc năm 2026.
1: Vâng, và lúc này thì mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc hội báo đã hoàn tất. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với không khí của lễ khai mạc với một chương trình nghệ thuật chào mừng sẽ chính thức mở màn, hứa hẹn mang đến những tiết mục đặc sắc, góp phần tạo nên không khí thật là trang trọng, tươi vui cho ngày hội của những người làm báo Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026.
0: Vâng, bên cạnh những hoạt động về nghiệp vụ thì Hội báo còn có nhiều sự kiện đồng hành hấp dẫn như là cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng và triển lãm ảnh Hải Phòng những góc nhìn báo chí, góp phần tạo nên một không gian giao lưu nghề nghiệp, văn hóa và sáng tạo dành cho những người làm báo trên cả nước.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ được tổ chức vào tối ngày 21 tháng 6, cũng nằm trong chuỗi khai mạc Hội báo toàn quốc, thì chúng ta sẽ được chứng kiến màn tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất năm nay và ghi nhận đồng đóng góp của đội ngũ người làm báo. Và bây giờ thì như chúng tôi đã giới thiệu, mời quý vị cùng đến với chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề Hải Phòng, nơi khơi nguồn báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Những năm 1920, ông Bùi Lâm, công nhân thủy thủ Hải Phòng, gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ tổ chức đường dây liên lạc bí mật truyền tài liệu báo chí cách mạng về nước bằng đường biển qua cảng Hải Phòng. Công nhân cảng, chủ chủ yếu là học sinh trí thức Hải Phòng bí mật truyền tay nhau đọc các báo như Nhân Đạo, Người Cùng Khổ. Từ cửa ngõ giao thương quan trọng này, những tư tưởng cách mạng tiến bộ đã được lan tỏa sâu rộng tới phong trào công nhân và nhân dân cả nước. Từ tinh thần ấy, đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội báo toàn quốc 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng.

vị và các bạn thân mến, vào lúc này thì trên sân khấu chính của buổi lễ khai mạc hội báo toàn quốc 2026 đang diễn ra màn hát múa đặc sắc mang tên Hải Phòng Rực Đỏ Phượng Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp do nhóm Ban Mai của các nghệ sĩ múa biểu diễn.

101 năm kể từ ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập báo Thanh Niên, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Nền báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua một hành trình vẻ vang, gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của đất nước. Nhiều thế hệ nhà báo đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Có những người đã ngã xuống trên đường tác nghiệp, có những người lặng lẽ cống hiến cả cuộc đời. Nhưng ở họ đều có một điểm chung, luôn giữ trong tim ngọn lửa nghề cháy bỏng để dòng chảy của sự thật không bao giờ ngừng lại.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang thưởng thức tiết mục bài ca Cây đuốc lửa sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, thơ Kim Hoa và Sĩ Đại. Và bài ca Cây đuốc lửa khai thác hình tượng ngọn đuốc, ánh lửa, sự tiếp nối lý tưởng cách mạng, trách nhiệm của người làm báo. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh, kỷ nguyên mới đang mở ra tương lai sáng lạn của dân tộc. Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Đáp ứng xu thế mới của thời đại, Hội báo toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động hướng tới chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới.

0: Xin được cảm ơn các ca sĩ, nghệ sĩ, khách mời. Những tiết mục thật rộn ràng và ý nghĩa đã mở màn cho ngày hội của chúng ta hôm nay. Còn bây giờ, xin được nhiệt liệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị đã đến với lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026. Xin cảm ơn, chào vào tay của quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn các ca sĩ, nghệ sĩ, khách mời. Kính thưa quý vị, ngay lúc này sự kiện đặc biệt của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam và VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam. Một lần nữa xin trân trọng chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Hội báo toàn quốc năm

0: Hội báo được tổ chức nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị, Hội báo toàn quốc năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 21 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Sự kiện của chúng ta quy tụ gần 100 cơ quan báo chí trung ương và báo chí địa phương tại 34 tỉnh, thành phố trên khắp mọi miền đất nước, với rất nhiều những sự kiện, những hoạt động báo chí sôi nổi sẽ được tổ chức. Đây chính là dịp để tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin đang ngày càng tăng của người dân, nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Thưa quý vị, tại Hội báo toàn quốc năm 2026, chúng ta sẽ cùng ôn lại những truyền thống đáng quý, biểu dương những thành tựu trong một năm lao động cống hiến và khẳng định vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Hội báo sẽ là điểm nhấn về tinh thần đổi mới, sáng tạo với nhiều hoạt động trưng bày ấn tượng.
0: Kính thưa quý vị, không gian trưng bày trung tâm được xây dựng giống như một hành trình kết nối với truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai, giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển, đến những chuyên đề ngoài trời, báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam, giới thiệu vai trò của báo chí trong việc gìn giữ, bảo tồn, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, phản ánh một cách sinh động mối quan hệ mật thiết giữa báo chí và văn hóa Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến nay.
1: Và thưa quý vị, ngay sau đây hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật động nhiệt. Chúng ta cùng trân trọng chào đón và cảm ơn sự hiện diện đầy tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý đã về tham dự sự kiện ngày hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
1: Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Lê Quốc Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
1: Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Savakorn Ratmuchi, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào.
1: Xin trân trọng giới thiệu và chào đón ông Phui Kia, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nakhon Virapavati, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan.
1: Kính thưa quý vị, tới tham dự sự kiện ngày hôm nay, ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo và hội viên Hội Nhà báo các cấp, các đồng chí là phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã tới tham dự và đưa tin cho sự kiện ngày hôm nay. Và đặc biệt xin được chào đón sự tham gia của đông đảo bạn đọc, những khán giả yêu mến của báo chí Việt Nam. Xin chào đón toàn thể quý vị.
0: Kính thưa quý vị, Hội báo toàn quốc năm 2026 quy tụ khoảng 1.000 đại biểu cùng hơn 100 gian trưng bày, nhiều hoạt động nghề nghiệp và sự kiện tôn vinh báo chí. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam sẽ lên phát biểu khai mạc hội báo. Xin được trân trọng kính mời.
2: Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Kính thưa đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và thành phố Hải Phòng. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí đồng nghiệp, các nhà báo quốc tế và công chúng báo chí cả nước

Hôm nay tại thành phố Cảng Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ năng động và hiếu khách, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026. Đây là ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026. Thay mặt Ban chỉ đạo và Ban tổ chức hội báo, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các nhà báo lão thành cùng toàn thể các đồng nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí và công chúng về tham dự sự kiện ý nghĩa này lời chúc sức khỏe. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, Hội báo toàn quốc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực ra sức thi đua triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đối với giới báo chí, đây là giai đoạn có tính bước ngoặt khi chúng ta vừa kế thừa một thế kỷ truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, vừa phải chủ động bứt phá, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Chính vì vậy, Hội báo năm nay lựa chọn một chủ đề mang tính định hướng sâu sắc và toàn diện: báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Ba từ khóa này khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng, luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân, không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thưa các đồng chí và quý vị, Hội báo toàn quốc năm 2026 thực sự là bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà. Chúng ta vui mừng chào đón sự tham gia tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm của 87 gian trưng bày đến từ các liên chi hội nhà báo trực thuộc, hội nhà báo các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước. Điểm nhấn nổi bật của không gian hội báo chính là khu vực trưng bày trung tâm được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại, công chúng sẽ có cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra với báo chí trong bối cảnh mới. Đồng thời, chúng ta cũng được chiêm ngưỡng không gian trưng bày đặc sắc của đơn vị chủ nhà với thông điệp Hải Phòng hội tụ và tỏa sáng, khẳng định mối liên kết bền chặt giữa báo chí và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

0: Bên cạnh đó, hội báo năm 2026 sẽ là một không gian trao đổi nghiệp vụ sôi động với diễn đàn báo chí toàn quốc bao gồm 11 phiên thảo luận chuyên sâu. Tại đây, các nhà quản lý, các chuyên gia và các nhà báo sẽ cùng nhau hiến kế, thẳng thắn thảo luận về những vấn đề nóng của báo chí hiện đại như sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai, đặc biệt là bài toán trí tuệ nhân tạo, ứng dụng thế nào, áp dụng cái gì và kiểm soát ra sao tại các cơ quan báo chí Việt Nam. Đặc biệt, đó là chuỗi hoạt động phong phú từ cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và cả các nhà báo quốc tế từ các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia, chương trình dư hương tại di tích lịch sử Hải Phòng cho đến hệ thống các giải thưởng tôn vinh các gian trưng bày, sự kiện nổi bật và các sản phẩm báo chí ấn tượng xuất sắc, hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ hội báo đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng nghiệp, Hội báo toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà quan trọng hơn, đây là diễn đàn giao lưu mở, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng, những độc giả, khán thính giả từ mọi miền Tổ quốc, nguồn cổ vũ và là trọng tâm phục vụ của báo chí cách mạng. Để có được quy mô và sự chuẩn bị chu đáo này, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp tạo điều kiện toàn diện về cơ sở vật chất và hậu cần của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, sự đồng hành của các bộ, ban ngành, các doanh nghiệp và đặc biệt là tinh thần cống hiến, vượt khó, sáng tạo của các cấp hội, các cơ quan báo chí cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp trong cả nước. Với tinh thần sáng tạo, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, tôi xin trang trọng tuyên bố khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026. Chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hội báo toàn quốc năm 2026 của chúng ta thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Quốc Minh.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị, Hội báo toàn quốc năm nay là lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ xinh đẹp, thành phố trực thuộc trung ương năng động, hiện đại và phát triển hàng đầu trong cả nước. Thưa quý vị, tại các không gian trưng bày của Hội báo năm nay thì không gian trưng bày những thành tựu đổi mới của Hải Phòng cũng là một trong những nét đặc sắc, một trong những điểm nhấn của Hội báo. Và sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng sẽ có bài phát biểu chào mừng Hội báo toàn quốc 2026. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Kính thưa đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, khán giả truyền hình. Hôm nay, thành phố Hải Phòng rất vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các vị đại biểu khách quý cùng các nhà báo, phóng viên từ mọi miền của Tổ quốc đến tham dự Hội báo toàn quốc năm 2026. Sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động trọng điểm quy mô quốc gia nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Trước hết, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các nhà báo, phóng viên lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội Nhà báo toàn quốc năm 2026 cùng chuỗi hoạt động chính trị nghề nghiệp do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại thành phố Hải Phòng thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, Hội báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới là sự kiện có quy mô lớn nhất của giới báo chí cả nước, quy tụ đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương và khu vực tham gia. Hội báo cũng là dịp để ôn lại và tôn vinh truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời là diễn đàn quan trọng để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các định hướng, giải pháp phát triển nền báo chí Việt Nam trong giai đoạn

giai đoạn thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Là địa phương phối hợp tổ chức hội báo toàn quốc năm 2026, thành phố Hải Phòng rất vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý về tham dự sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị. Hải Phòng là thành phố cảng, cửa ngõ ra biển của khu vực phía Bắc, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thành phố Hải Phòng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương với diện tích gần 3.200 cây số vuông, quy mô dân số trên 4,6 triệu người, đứng thứ tư của cả nước. Hải Phòng có quy mô kinh tế đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba toàn quốc và là địa phương duy nhất duy trì mức tăng trưởng hai con số liên tục trong 11 năm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với những kết quả rất đáng được ghi nhận như tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố quý 1 năm 2026 đạt 11,2%. Theo ước tính, trong quý 2, tốc độ tăng trưởng của thành phố vẫn đạt ở mức cao, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất toàn quốc. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 113.000 tỷ đồng, bằng 58% dự toán trung ương giao trong năm, tăng 12,4%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI ước trên 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 74,6% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 26 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 96 triệu tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, năm 2025, Hải Phòng tiếp tục đứng thứ nhất toàn quốc ở cả hai chỉ số quan trọng là chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, theo đánh giá xếp hạng của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2025, Hải Phòng nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành nền kinh tế xuất sắc nhất trong toàn quốc, với 7 trên 9 nhóm chỉ tiêu thành phần dẫn đầu. Những kết quả này khẳng định vị thế tiên phong của thành phố trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền hai cấp, hiệu lực, hiệu quả. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể quý vị khách quý. Thành phố Hải Phòng nhận thức sâu sắc rằng các kết quả đạt được trong suốt thời gian qua luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, truyền thông trong toàn quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố cảng, biển công nghiệp hiện đại hàng đầu của khu vực và xây dựng thành công mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay, góp sức của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo để góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, cổ vũ, thôi thúc khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Thành phố trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí của Trung ương và các địa phương bạn tiếp tục quan tâm, ưu tiên tăng cường thời lượng, dung lượng, mở rộng diện bao phủ, xây dựng thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục sâu sắc và sinh động về Hải Phòng. Chúng tôi kỳ vọng mỗi bài báo, mỗi thước phim phóng sự, thời sự sẽ phản ánh mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư thông thoáng, những cơ chế chính sách vượt trội, những dự án trọng điểm, các giá trị văn hóa lịch sử cũng như quảng bá hình ảnh đất và người Hải Phòng tươi đẹp, thân thiện và giàu bản sắc. Sự vào cuộc truyền thông một cách thường xuyên, sâu rộng

0: Thành phố cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí tác nghiệp và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, để các hoạt động của hội báo toàn quốc được diễn ra trang trọng, an toàn, chu đáo và hiệu quả, trong những ngày qua, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo Việt Nam cùng các bộ, ban ngành liên quan tập trung tối đa các nguồn lực, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, an ninh trật tự. Chúng tôi hy vọng rằng trong những ngày ở thành phố cảng, các vị đại biểu khách quý, các nhà báo, phóng viên sẽ cảm nhận được tình cảm, lòng mến khách của người Hải Phòng, đồng thời có thêm nhiều tư liệu trải nghiệm thú vị về một thành phố biển năng động và giàu bản sắc văn hóa. Một lần nữa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, xin trân trọng cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan trung ương đã tin tưởng lựa chọn Hải Phòng là nơi tổ chức hội báo toàn quốc và chuỗi hoạt động trọng tâm của báo chí Việt Nam năm 2026. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội Nhà báo toàn quốc và chuỗi hoạt động trọng tâm của báo chí Việt Nam năm 2026 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
2: Kính thưa quý vị, trong những năm qua, giới báo chí nói chung và các kỳ hội báo toàn quốc nói riêng đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Hội báo toàn quốc năm 2026 ngày hôm nay càng đặc biệt hơn khi chúng ta kỷ niệm chặng đường 101 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước lên phát biểu chỉ đạo hội báo. Xin được trân trọng kính mời.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương và thành phố Hải Phòng. Thưa các nhà báo lão thành, các nhà báo hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo quốc tế. Thưa toàn thể quý vị đại biểu và công chúng cả nước. Hôm nay, giữa sắc đỏ rực rỡ của thành phố Cảng Trung Dũng quyết thắng, tôi rất vui mừng được cùng các đồng chí dự lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026, ngày hội lớn của những người làm báo cả nước, diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Hội báo không chỉ là nơi hội tụ, tôn vinh nghề báo, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, biểu dương lực lượng và tiếp thêm khí thế cho một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo lão thành, quý vị đại biểu cùng toàn thể phóng viên, biên tập viên, người làm báo và công chúng báo chí cả nước những tình cảm chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí có một mùa hội báo thật ý nghĩa và thành công. Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã dạy, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Quán triệt tư tưởng đó, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu báo chí phải không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc của thời đại, thực sự trở thành nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó vừa là sự tôn vinh, vừa là giao ước trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng gửi gắm cho những người làm báo. Nhìn lại hơn một thế kỷ, chúng ta tự hào về một nền báo chí cách mạng luôn đồng hành và gắn bó máu thịt với sự nghiệp của Đảng, với công cuộc giành độc lập,

bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong thời gian vừa qua, báo chí nước nhà đã chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần được hình thành. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của Hội Nhà báo Việt Nam, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan đồng tổ chức. Các phiên thảo luận sẽ đi thẳng vào những vấn đề nóng nhất của nghề báo hôm nay: đổi mới mô hình tòa soạn, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, minh chứng cho bản lĩnh khát vọng của đội ngũ những người làm báo cách mạng. Chủ đề của Hội báo năm nay: báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, đã nói trúng những yêu cầu của thời cuộc. Trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. Nhưng giữa cơn lốc thông tin ấy, một chân lý: công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam. Thưa các đồng chí, để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, tôi đề nghị đội ngũ những người làm báo cả nước bám sát vào thực tiễn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, giữ vững tính đảng, tính nhân văn, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là sợi chữ đỏ xuyên suốt, là phẩm chất hàng đầu của báo chí cách mạng. Mỗi cơ quan báo chí sau khi tinh gọn phải là một pháo đài vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu để đưa nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thứ hai, không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ. Trước làn sóng cách mạng công nghệ, người làm báo không được phép đi sau, phải quyết liệt thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần của Nghị quyết 57. Chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại, xây dựng tòa soạn hội tụ đa nền tảng, làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng, làm chủ công nghệ không chỉ để theo kịp mà để dẫn dắt, để báo chí cách mạng giữ vai trò chủ lực, định hướng dư luận ngay trên nền tảng số. Tôi xin lưu ý, trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay được bản lĩnh chính trị, được lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng. Thứ ba, làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng và dân vận. Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Thứ tư, kiên định nội dung cốt lõi, công nghệ là công cụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn. Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện, nội dung chất lượng, tính định hướng, tính nhân văn và đạo đức của người làm báo mới làm nên uy tín và sức sống của một tờ báo. Mỗi nhà báo phải giữ vững phương châm bút sắc, lòng trong, tâm sáng. Mỗi tờ báo phải là diễn đàn tin cậy của nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tuyệt đối không để thương mại hóa, làm mờ nhạt thiên chức cao quý của người làm báo chí cách mạng. Thứ năm, đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững, đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh và chuyên nghiệp. Sau sắp xếp tinh gọn, các cơ quan chủ quản và các tòa soạn phải chủ động đổi mới quản trị, tăng cường tự chủ, giải cho được bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số, bảo đảm nguồn lực tái đầu tư chăm lo cho đời sống đội ngũ báo chí để mỗi người làm báo yên tâm.

cống hiến sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể phóng viên, biên tập viên thân mến, bất kỳ cuộc chuyển đổi nào cũng có những khó khăn ban đầu về tổ chức, vị trí việc làm và cả những trăn trở rất đời thường của những người làm báo. Nhưng và giá trị, phẩm giá của nghề báo càng tỏa sáng, lãnh đạo Đảng, nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí yên tâm gắn bó

0: 2045, hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội và giữ vững ngọn cờ khát vọng của Việt Nam. Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và đầy khát vọng. Với niềm tin sâu sắc đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội Báo chí toàn quốc khách quý cùng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và công chúng báo chí cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trịnh Văn Quyết đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước có những chỉ đạo định hướng sâu sắc cho đội ngũ những người làm báo Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị, Hội báo toàn quốc năm 2026 mở ra một không gian rộng lớn để quảng bá những tác phẩm báo chí đặc sắc, tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo và giới thiệu thành tựu 101 năm lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và công nghệ trình chiếu hiện đại, các không gian trưng bày không chỉ mở rộng khả năng tương tác với công chúng mà còn thể hiện rõ bản sắc của từng cơ quan báo chí của từng vùng miền.
1: Kính thưa quý vị, điểm nhấn nghiệp vụ mang tầm vóc của sự kiện năm nay đó chính là diễn đàn báo chí toàn quốc với 11 phiên thảo luận chuyên sâu. Đó chính là nơi mà các lãnh đạo, các nhà báo, các chuyên gia truyền thông uy tín đến từ các đơn vị báo chí sẽ cùng trao đổi về những vấn đề nóng bỏng nhất, những yêu cầu và cơ hội đặt ra cho báo chí trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy và chuyển đổi số hiện nay. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một số những hình ảnh để thấy những hoạt động sôi nổi, phong phú đang diễn ra tại Hội báo toàn quốc 2026 ngay lúc này. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Sôi động, quy mô và tràn đầy tinh thần đổi mới, đó là bầu không khí đang bao trọn không gian của Hội báo toàn quốc 2026. Với chủ đề báo chí Việt Nam, trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, ngày hội lớn nhất trong năm của những người làm báo cả nước năm nay thu hút sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước. Điểm nhấn nổi bật của hội báo không chỉ dừng lại ở các gian trưng bày truyền thống mà là sự bùng nổ của không gian công nghệ số, các chương trình diễn đàn nghiệp vụ chuyên sâu cùng chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc kết nối chặt chẽ giữa người làm báo với công chúng độc giả.
3: Bên cạnh những cái sự kiện thường niên, chúng tôi năm nay đưa vào hội báo một số cái hoạt động mới mẻ hơn, đặc biệt là đưa vào những cái thành tố, những nội dung mới vào cái diễn đàn báo chí. Diễn đàn báo chí năm nay chúng tôi chọn những cái chủ đề mà có thể nói đáp ứng rất sát sườn, rất thời sự với những nhu cầu của các cơ quan báo chí, của đội ngũ những người làm báo. Đấy là những chủ đề về ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, rồi chủ đề về kinh tế báo chí, về chủ đề về cái sự chiến lược phát triển của các tòa soạn đa phương tiện, các tòa soạn hội tụ sau khi sáp nhập các cơ quan báo chí với nhau, vân vân. Thì có thể nói đây là những cái vấn đề mà nó rất thực sự đối với cơ quan báo chí. Thì đây là một những vấn đề mới, một chuỗi sự kiện đó, hội báo toàn quốc, lễ trao giải báo chí quốc gia, diễn đàn báo chí, rồi tiếng hát người làm báo. Tất cả những sự kiện này tổ chức tại thành phố Cảng lần đầu tiên.
4: Việc Hải Phòng lần đầu tiên được Hội Nhà báo Việt Nam lựa chọn đăng cai ngày hội lớn của những người làm báo cả nước vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm. Chúng tôi đón nhận sự kiện này bằng tất cả tấm lòng hiếu khách, nghĩa tình của người Hải Phòng. Chúng tôi mong muốn mỗi người làm báo khi đến đây đều cảm nhận được một Hải Phòng hội tụ ba chiều, chiều sâu lịch sử, sức sống hiện đại và khát vọng vươn lên. Trong giai đoạn đất nước mong vươn mình bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chúng tôi kỳ vọng báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, là dòng thông tin chủ lưu, tin cậy, dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội. Người dân đất Cảng mong báo chí không chỉ phản ánh mà còn đồng hành và kiến tạo, đồng thời thẳng thắn, trách nhiệm trong đấu tranh với cái sai, cái tiêu cực. Chúng tôi cũng kỳ vọng đội ngũ những người làm báo tích cực đổi mới, làm chủ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số để báo chí Việt Nam thực sự hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn. Báo chí mạnh thì niềm tin xã hội vững, và đó chính là nền tảng cho sự phát triển bứt phá của dân tộc.
2: Không chỉ là nơi tôn vinh những thành quả lao động sáng tạo của báo chí cách mạng Việt Nam, Hội báo toàn quốc 2026 còn là diễn đàn quan trọng để định hình xu hướng phát triển của nền báo chí nước nhà trong kỷ nguyên mới, thắt chặt mối quan hệ giao lưu, học hỏi lẫn nhau, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm vững vàng của người cầm bút trước những thử

thách của công nghệ và thông tin số. Đó chính là sứ mệnh vinh quang để báo chí luôn là tấm gương phản chiếu trung thực, sống động, đồng hành cùng mỗi bước chuyển mình vĩ đại của đất nước.

những trang báo in đầu tiên mang khát vọng độc lập tự do. Đến nay, sau 101 năm, dòng chảy thông tin không ngừng chuyển động trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường lịch sử.

0: Hôm nay, tinh thần trung thành, sáng tạo, trách nhiệm tiếp tục được thắp sáng, trở thành động lực để báo chí Việt Nam vững bước trong thời đại mới.
1: Thưa quý vị, có thể nói không khí của ngày hội báo chí đang ngập tràn trong khán phòng của chúng ta. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng về phía sân khấu. Chúng ta sẽ cùng đến với một thời khắc mà tất cả chúng ta đang rất đón đợi. Chính thức khai mạc Hội báo Toàn quốc 2026. Và để đến với thời khắc này, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý sẽ cùng tiến về phía sân khấu. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
2: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
2: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội báo Toàn quốc 2026. Một lần nữa xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ cùng tiến về phía sân khấu và xin mời quý vị sẽ cùng đặt bàn tay của mình vào vị trí chạm công nghệ trên màn hình LED. Trên sân khấu đã sẵn sàng, còn ở phía dưới kia, thưa quý vị, hãy cùng hướng về phía sân khấu này và đếm ngược cùng chúng tôi. Xin mời! 5, 4, 3, 2, 1!
3: Xin chúc mừng!
1: Thưa quý vị, như vậy là Hội báo Toàn quốc năm 2026 đã chính thức được bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý. Trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng tạo nên giây phút thật ấn tượng trên sân khấu này.
2: Kính thưa quý vị, Hội báo sẽ diễn ra liên tục từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hội báo mở cửa tự do cho khách tham quan và chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị khán giả, công chúng yêu mến báo chí sẽ đến thưởng thức ngày hội lớn nhất trong năm của những người làm báo.
1: Một lần nữa cùng với các đồng chí lãnh đạo trên sân khấu hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn trong giây phút này thưa quý vị. Tới đây thì lễ khai mạc Hội báo Toàn quốc 2026 xin được khép lại. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở lễ trao giải báo chí quốc gia sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 vào tối ngày 21 tháng 6 tới đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6, Hội báo sẽ mở cửa liên tục chào đón khách tham quan đến trải nghiệm các hoạt động, không gian trưng bày và những sản phẩm báo chí đặc sắc. Và cũng từ ngày hôm nay, những câu chuyện về nghề, những sáng tạo báo chí và khát vọng cống hiến của những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục được lan tỏa từ thành phố Hải Phòng đến với mọi miền Tổ quốc.
5: Qua mỗi kỳ Hội báo, những người làm báo trên cả nước lại có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, cập nhật xu hướng làm báo hiện đại và tiếp thêm động lực đổi mới sáng tạo. Đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí khẳng định vai trò đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công chúng trong kỷ nguyên số.
4: Và từ thành phố Hải Phòng, Hội báo Toàn quốc năm 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của những người làm báo Việt Nam hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc buổi tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo Toàn quốc 2026 do Ban Thời sự VV1 phối hợp với Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
6: VV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Thưa quý vị, tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường hiện nay không chỉ là một bệnh mãn tính phổ biến mà còn là kẻ giết người thầm lặng nếu không được kiểm soát hiệu quả. Cùng với phác đồ điều trị từ bác sĩ thì nhiều bệnh nhân ngày nay lựa chọn kết hợp sử dụng các sản phẩm hỗ trợ vừa để cải thiện chỉ số đường huyết vừa nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường với thành phần, công dụng và mức độ hiệu quả khác nhau. Câu hỏi đặt ra là làm sao để có thể lựa chọn được đúng sản phẩm phù hợp, an toàn, có cơ sở khoa học rõ ràng. Và tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề tiêu chí lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường hiệu quả. Thưa quý vị, để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác với những sự tư vấn phù hợp với tình trạng bệnh lý, chúng tôi đã mời tới ngày hôm nay chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, ngay lúc này thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 6316 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn trực tiếp từ chuyên gia trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline 1800 6316. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Diabetna. Diabetna với thành phần 100% từ dây thiều canh sạch đạt chuẩn quốc tế GACP WHO. Thưa quý vị, dây thiều canh chuẩn hóa được phát hiện tại Việt Nam vào năm 2006 và đây là loại thảo dược được sử dụng để trị bệnh nước tiểu ngọt tại Ấn Độ từ 2000 năm trước. Khoa học hiện đại thì cũng đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng của dây thiều canh. Theo đó, dây thiều canh chuẩn hóa tác động vào 4 cơ chế giúp hạ đường huyết, ức chế hấp thu đường ở ruột, giảm tân sinh đường tại gan, cũng như là tăng sản xuất và hoạt tính insulin, tăng men sử dụng đường tại các mô và cơ, giảm tình trạng rối loạn lipid, từ đó thì giúp giảm mỡ máu.
2: Diabetna hân hạnh tài trợ chương trình này.
3: Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu, Nam Định. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabetna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetna.
4: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800 6316. Khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc mà không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa quý vị, có thể thấy việc lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường đúng cách là vô cùng cần thiết, góp phần vào hiệu quả để kiểm soát đường huyết mỗi ngày của người bệnh. Vậy thì đâu là những tiêu chí quan trọng giúp cho người bệnh có thể lựa chọn được đúng sản phẩm phù hợp? Hãy cùng với chuyên gia của chương trình làm rõ trong chương trình ngày hôm nay. Và nếu quý vị đang quan tâm tới sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết, giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường thì có thể

0: tham khảo ngay viên uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna, chiết xuất 100% từ dây thìa canh sạch chuẩn quốc tế GACP-WHO, đã có mặt trên thị trường 18 năm, nhận được sự tín nhiệm của các chuyên gia y tế và rất nhiều người bệnh trên khắp cả nước. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng Diabetna theo liệu trình và tiết kiệm hơn, Diabetna đã có thêm dạng lọ lớn 120 viên. Dạng 120 viên thì sẽ có giá tiết kiệm hơn, và bên cạnh đó thì trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Diabetna cũng sẽ áp dụng ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng nhanh nhất gọi tới tổng đài 1800 6316. Ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà quý vị mua 3 lọ Diabetna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Và đặc biệt là quà tặng cũng như là sản phẩm sẽ được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Ưu đãi siêu hấp dẫn sẽ chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng của chương trình hôm nay cũng như là số lượng có hạn, nên là quý vị hãy nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước 1800 6316 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm Diabetna cũng như là hướng dẫn mua sản phẩm trong ngày hôm nay. Và trước khi vào phần kết nối trực tuyến với quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ. Thưa chuyên gia, hiện nay thì trên thị trường đang có rất nhiều những cái sản phẩm hỗ trợ điều trị đái tháo đường với mẫu mã, thành phần cũng như là rất nhiều những lời quảng cáo khác nhau. Điều này thì khiến cho không ít người bệnh rơi vào tình trạng là hoang mang, lo lắng, loay hoay giữa một ma trận sản phẩm, không biết đâu là lựa chọn đúng và đâu là sản phẩm thực sự hiệu quả cũng như là an toàn cho người bệnh. Vậy thì trước tiên chuyên gia có thể cho biết là theo chuyên gia thì đâu là những cái tiêu chí quan trọng mà người bệnh cần lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường?
1: Thưa quý vị, cho đến nay người ta ước tính khoảng độ 50 các thảo dược khác nhau, và trên tinh thần đó thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược mà có thể nói hiện nay là thật giả lẫn lộn, tốt xấu đan xen với nhau. Cho nên đây là một thứ ma trận mà khiến cho những người tiêu dùng, những bệnh nhân đái tháo đường rất khó tìm được những giải pháp nào mà từ thảo dược thực sự là đầu tiên là thật, là đúng, và thứ hai là tốt, và thứ ba là đảm bảo tính an toàn. Vậy thì những tiêu chí nào mà các quý vị chúng ta khi lựa chọn các giải pháp đó

0: chuẩn quốc tế GAPU hay không, tức là tiêu chuẩn về trồng trọt và thu hái tốt. Đây là một yêu cầu vô cùng khắt khe, cho nên là không phải sản phẩm nào từ thảo dược cũng đạt được cái nguồn nguyên liệu chuẩn hóa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các cái giải pháp đó thì cái nguồn gốc xuất xứ ở đâu, nó được sản xuất ở nhà máy nào. Theo quy định Bộ Y tế thì các cái giải pháp thảo dược thông thường là được dưới dạng thực phẩm chức năng, thì nó phải được sản xuất và được kiểm nghiệm kiểm hóa từ đầu vào từ A đến Z tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP WHO. Đây là một tiêu chuẩn về thực hành sản xuất thuốc tốt theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Tiêu chí thứ ba là các cái giải pháp đó đã được kiểm nghiệm hay chưa. Có những công trình nghiên cứu trong nước và những công trình nghiên cứu ở mang tầm cỡ quốc tế hay không. Bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta tin vào kinh nghiệm dân gian, nhưng mà một khi đã trở thành một giải pháp mà nó được phổ cập hóa thì buộc lòng là chúng ta phải tin cậy nhiều vào các cái giải pháp mà chúng ta đã được nghiên cứu chứng minh về tác dụng cũng như là tính an toàn của nó, về độc tính, cấp tính, độc tính bán trường diện. Đấy là cái tiêu chí thứ tư. Một trong những tiêu chí nữa mà tôi cần đề cập đến là trên cơ sở những cái kiểm nghiệm tại các cơ sở kiểm nghiệm uy tín thì những cái giải pháp đó phải được phép lưu hành của Bộ Y tế, phải được cấp giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm của Cục An toàn và Vệ sinh Thực phẩm. Trong đó có ghi rất rõ nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng và tất cả những cái yếu tố cần thiết để chứng tỏ rằng đây là một giải pháp mà đã chấp hành đầy đủ các quy định theo thông lệ của Bộ Y tế.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Và thưa quý vị, như vậy là để lựa chọn đúng sản phẩm hỗ trợ điều trị đái tháo đường thì người bệnh sẽ cần dựa vào các tiêu chí khoa học rất cụ thể, không thể tùy tiện. Vậy thì hiện nay trên thị trường có giải pháp nào đáp ứng được đầy đủ những cái tiêu chí vừa nêu, từ việc là nguồn nguyên liệu chuẩn hóa cho tới hiệu quả đã được kiểm chứng ạ? Rất là mong chuyên gia có thể tư vấn cho quý vị.
0: Có một cái giải pháp mà được lựa chọn từ dây thiều canh. Đây là một cái giải pháp mà hiện nay đã hiện hữu trên thị trường của chúng ta. Và giải pháp này thì tôi muốn được gọi là giới thiệu với các quý vị vì tính độc đáo, tính an toàn và tính hiệu quả của nó. Và tôi cũng rất tâm đắc về cái giải pháp này. Tại sao tôi lại nói đến cái giải pháp này? Là bởi vì có thể nói đây là một cái giải pháp mà từ dây thiều canh chuẩn theo tiêu chuẩn GAPU. Nó đã thỏa mãn được mấy cái yếu tố như thế này. Thứ nhất, cái nguồn nguyên liệu của nó là 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn đạt tiêu chuẩn GAPU. Giải pháp này tôi được biết là từ cái dây thiều canh được trồng ở vùng Hải Hậu, Nam Định theo cái tiêu chuẩn GAPU vừa rồi, thì nó lại được sản xuất tại nhà máy Nam Dược, là một nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GMP WHO. Cái thứ ba là gì? Là giải pháp này nó có tác dụng gì? Thưa quý vị, đây là điều vô cùng quan trọng, bởi vì đây là cái giải pháp từ dây thiều canh chuẩn. Nhưng mà qua các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước thì người ta thấy rằng nó có 4 tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là gì? Là nó ức chế cái sự hấp thu đường ở đường ruột của chúng ta. Cái thứ hai là nó kích thích các tế bào beta của tuyến tụy tăng tiết insulin nội sinh một cách tự nhiên. Cái điều này là vô cùng quan trọng. Cái tác dụng thứ ba là gì? Là nó ức chế cái việc mà tái tạo đường ở gan, và đồng thời nó kích hoạt hệ thống men để tăng cường chuyển hóa glucose ở các mô và các cơ, và từ đó giải phóng năng lượng và góp phần cho vấn đề là làm giảm đường huyết. Cái thứ tư là nó gì? Là nó điều hòa cái rối loạn lipid máu. Cái nữa là gì? Là cái giải pháp từ dây thiều canh chuẩn hóa quốc tế thì có thể nói là đây là một cái giải pháp mà tôi muốn đưa ra, thì giải pháp này đã được chứng minh bởi các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Trong đó đặc biệt là những công trình nghiên cứu cấp bộ và những công trình nghiên cứu mà có sự liên kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cho nên thưa quý vị, giải pháp từ dây thiều canh này mà tôi muốn trình bày trong buổi hôm nay cũng là cái giải pháp mà tôi rất muốn những người đái tháo đường chúng ta hãy tìm đến và chúng ta sử dụng.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những tư vấn y khoa rất là cụ thể vừa rồi. Và thưa quý vị, thông tin thêm cho quý vị đó chính là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetes Na với 5 ưu điểm nổi bật. Thứ nhất là công thức tối ưu được nghiên cứu bài bản. Theo đó thì Diabetes Na được nghiên cứu trong và ngoài nước, được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thiều canh và là sản phẩm ứng dụng kết quả của công trình nghiên cứu quốc tế của tiến sĩ Hoàng Minh Châu cùng với các nhà khoa học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Seoul. Thứ hai đó chính là chuẩn hóa đầu vào. với vùng trồng nguyên liệu dê thiều canh sạch theo

0: tiêu chuẩn quốc tế GACP WHO tại Hải Hậu Nam Định với tiêu chí 3-0, không dư lượng thuốc trừ sâu, không thuốc tăng trưởng và không hóa chất bảo quản. Thứ ba đó chính là chuẩn hóa đầu ra. Diabetna được sản xuất tại nhà máy Nam Dược, top 5 công ty đông dược uy tín tại Việt Nam với dây chuyền sản xuất hiện đại, mang lại sản phẩm chất lượng cao. Thứ tư là sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường được Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc lựa chọn hợp tác phát triển khoa học và công nghệ, giúp làm giàu hoạt chất, tối ưu hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm. Và thứ năm đó chính là Diabetna là sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. 18 năm trên thị trường, nhận được sự áp dụng ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi tới tổng đài tư vấn 1800 6316. Cụ thể, khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Và quý vị lưu ý là ưu đãi này chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng, cũng như là chỉ dành cho 50 quý vị nhanh tay nhất mà thôi ạ. Vậy nên quý vị hãy nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước 1800 6316 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm Diabetna, cũng như là hướng dẫn mua hàng ngay từ bây giờ. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 6316. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng, xin chào bác ạ. Bác có thể cho chương trình được biết là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe ạ?
2: Vâng, tôi là Lê Thị Lệ.
3: Dạ vâng.
2: Năm nay sang tuổi 75.
3: Dạ vâng.
2: Và bị tim cũng lâu lâu rồi đấy, bị suy tim.
3: Dạ vâng.
2: Đi tiểu đường gần 20 năm.
3: Thế mới kết nối chương trình thì bác đặt câu hỏi gì ạ? Bác cần tư vấn cái gì ạ?
2: Tôi tiểu đường như thế biết nhờ bác sĩ tư vấn xem mà bây giờ thì vẫn đang đi khám hàng tháng ở bệnh viện Long. Bây giờ tôi đang uống thuốc glucophan. Bệnh của nó yếu yếu thế thì bác sĩ nên có cần phải uống thêm thuốc bổ hay thêm thuốc gì nữa không?
3: Chương trình chỉ có tư vấn bác hai vấn đề ngắn gọn thôi. Thứ nhất là đã là đái tháo đường là mình phải dùng thuốc tân dược. Cái đó là không được bỏ qua. Và cái thứ hai là muốn có được như vậy thì bác phải tái khám thường xuyên tại các cơ sở nội tiết mà có uy tín, để các thầy thuốc người ta từng thời gian một người ta kiểm tra lại cái chỉ số đường huyết của mình cũng như chỉ số HB1C và dự phòng được các cái biến chứng đái tháo đường có thể xảy ra, và người ta kê cho mình những đơn thuốc gì thì mình chấp hành nghiêm túc cái đơn thuốc đó, từ liều lượng đến thời gian sử dụng. Tuyệt đối không được tự ý giảm liều, tự ý nâng liều và tự ý dùng thêm thuốc tân dược. Đấy là cái lời khuyên chung cho tất cả các quý vị mà chúng ta bị đái tháo đường. Chương trình rất mong bác là gì? Là bên cạnh cái việc chúng ta sử dụng tân dược, bên cạnh các giải pháp điều tiết ăn uống, tập luyện v.v. thì bác cũng nên quan tâm đến cái chuyện tìm hiểu và sử dụng những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Mà hôm nay thì chương trình đang nói đến một giải pháp sử dụng một cái thảo dược mà hiện nay hầu như những người đái tháo đường nào Việt Nam biết đến, đó là dây thiều canh. Cho nên chương trình rất mong là bác tìm đến và sử dụng thêm cái giải pháp này. Chúng ta uống cách các thuốc tân dược ra từ 1 đến 2 tiếng, và thời gian của nó thì sử dụng càng dài thì càng tốt, vì đây là một giải pháp có thể nói là tính an toàn của nó rất cao.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là để có thể giúp cho bác ổn định đường huyết và từ đó chúng ta ổn định sức khỏe thì chuyên gia cũng đã tư vấn cho bác một giải pháp thảo dược chiết xuất từ dây thiều canh, đó chính là Diabetna. Thì liên quan tới sản phẩm này, bác có thể liên hệ với tổng đài tư vấn là 1800 6316 ạ. Rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình và chúc bác sẽ luôn mạnh khỏe ạ. Và quý vị cũng đừng quên rằng trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Diabetna sẽ áp dụng ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi tới tổng đài tư vấn 1800 6316. Cụ thể, khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Và quý vị lưu ý là ưu đãi này chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng, cũng như là chỉ dành cho 50 quý vị nhanh tay nhất mà thôi ạ. Vậy nên quý vị hãy nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước 1800 6316 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm Diabetna, cũng như là hướng dẫn mua hàng ngay từ bây giờ. Và theo như thông tin mà chúng tôi nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì đã có rất nhiều cô chú anh chị gọi về cho chương trình ngày hôm nay với mong muốn được giải đáp thắc mắc rồi ạ. Chứng tỏ rằng là chủ đề có liên quan tới các bệnh lý

0: về tiểu đường thì đang rất được quý vị quan tâm. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu...
1: Chào bác sĩ nhá.
0: Vâng ạ, cô có thể giới thiệu là cô tên là gì ạ? Cô bao nhiêu tuổi và cô có vấn đề gì về sức khỏe ạ?
1: Hôm nay bấy hai là tôi bị bệnh tiểu đường 15 năm rồi.
2: 15 năm rồi, vâng.
1: Vâng, mà lại áp huyết, rồi
2: dạ
1: thì
2: vâng.
1: Tiến ra.
2: Dạ vâng.
1: Tôi muốn nói là hỏi bác sĩ là tôi 15 năm đái tháo đường rồi, nhưng mà tôi uống cái dây dừa canh ấy là hơn 15 rồi.
2: Dạ vâng.
1: Mà trước kia tôi uống là 4 viên một ngày, bây giờ tôi uống 6 viên một ngày, nhưng mà vẫn thấy cảm thấy bình thường, không
2: dạ vâng.
1: Thấy cải thiện được bao nhiêu đâu.
2: Dạ vâng. Thưa cô là hiện nay thì là cái chỉ số đường huyết lần gần đây nhất của cô là bao nhiêu?
1: Đường huyết của tôi thường thường là 89 phẩy.
2: 89 phẩy, vâng.
1: Vâng, thuốc tây là vẫn phải uống đều đều ngày 3 lần.
2: Dạ vâng. Thưa cô là thế này, chương trình rất là mừng là cô cũng đã biết đến cái giải pháp thảo dược mà cô vừa nói tên. Và đây chính là cái giải pháp mà đang đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Thưa với cô rằng là thế này, là mình bị đái tháo đường 15 năm rồi, phải ạ? Nhưng mà cho đến nay, mặc dù uống thuốc Tây y ngày 3 lần và kết hợp với giải pháp từ dây thìa canh chuẩn mà hôm nay chương trình đã phân tích từ đầu đến cuối, thì có thể nói là cái đường huyết của cô vẫn chưa về mức bình thường. Là hiện nay nó vẫn là 8 và 9. Đấy, đó là cái chỉ số nó chưa bình thường, cho nên mình chưa hoàn toàn yên tâm. Cái giải pháp thảo dược dây thìa canh mà cô đang dùng thì cô vẫn nên tiếp tục sử dụng với cái liều 6 viên. Và cô dùng kết hợp với cả thuốc tân dược đơn mới, uống cách nhau từ 1 đến 2 tiếng. Đấy là cái thứ nhất. Cái đó thì thưa với cô là thế này, nó kết hợp thuốc tân dược là nó giữ cho cô ở mức độ 8, cái chỉ số là 8-9 đấy. Còn nếu cô không dùng cái này chưa chắc nó là sẽ còn lên hai con số cơ, 10, 11, 12. Cho nên là cái việc đánh giá này á, là nó kết hợp cả tân dược và cả cái dây thìa canh. Cho nên là cái hiệu quả của nó có thể nó không nhanh như là thuốc tân dược, nhưng mà nó âm thầm nó giúp cho cô là không tăng liều thuốc, phải không ạ? Mà nó vẫn duy trì được mức độ là chỉ số là 8 là 9. Thế cho nên là đầu tiên vấn đề dùng thuốc là cô đi tái khám và đề nghị các bác sĩ là thay đổi đơn thuốc thuốc tây. Còn dây thìa canh cô tiếp tục dùng với cái liều 6 viên. Mà thậm chí trong một lúc nào đó mà trong đợt mới cô uống mà thấy nó không đỡ thì cô có thể uống lên 8 viên cũng được. Vì thưa với cô, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược và nó được bào chế sản xuất tại nhà máy Nam Dược đạt tiêu chuẩn GBU, cho nên tính an toàn của nó rất cao. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cô cũng nên kiểm soát lại toàn bộ cái quá trình ăn uống của mình. Bởi vì làm sao? Bởi vì là vấn đề đái tháo đường nó còn liên quan vấn đề chế độ ăn uống. Cho nên là khi mà chỉ số đường huyết nó chưa về mức bình thường thì đồng nghĩa với việc là ngoài vấn đề là cải thiện, thay đổi cái chế độ thuốc thì chế độ ăn của mình cũng lại phải kiêng khem chặt chẽ hơn một chút nữa. Chứ còn nếu như mà chúng ta không kiểm soát chặt chẽ về vấn đề ăn uống thì chúng ta có tăng liều thuốc thì cái chỉ số đường huyết nó vẫn không trở lại bình thường.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã tư vấn cho trường hợp vừa rồi và cũng cảm ơn cô đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là sau lời tư vấn của chuyên gia thì cô cũng sẽ yên tâm chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với sản phẩm Diabetna để có được cái hiệu quả tốt nhất cũng như là ổn định được cái chỉ số đường huyết của mình ạ. Những thông tin liên quan tới sản phẩm và để mua hàng chính hãng thì cô hãy nhớ số tổng đài là 1800 6316 ạ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sản phẩm Diabetna được chiết xuất 100% từ dây thìa canh sạch chuẩn quốc tế GACP-WHO đã được chứng minh hỗ trợ điều trị bệnh lý tiểu đường, hỗ trợ giảm đường huyết, giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Diabetna là sản phẩm chuyên biệt dùng cho người bị tiểu đường type 1, type 2, người có đường huyết cao, cũng như là tiền đái tháo đường, người cần phải hạ đường huyết, người có nguy cơ biến chứng do tiểu đường và đã được rất nhiều người bệnh tin tưởng sử dụng. Và quý vị cũng đừng quên rằng trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Diabetna sẽ áp dụng ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi tới tổng đài tư vấn 1800 6316. Cụ thể, khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Và quý vị lưu ý là ưu đãi này chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng, cũng như là chỉ dành cho 50 quý vị nhanh tay nhất mà thôi ạ. Vậy nên quý vị hãy nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước 1800 6316 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm Diabetna, cũng như là hướng dẫn mua hàng ngay từ bây giờ.
3: Diabetna hân hạnh tài trợ chương trình này.
4: Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu, Nam Định với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất. Kết hợp Diabetna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetna.
5: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800 6316. Khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi không chỉ có kết nối trực tuyến với quý vị mà ngay bên cạnh tôi lúc này cũng là một nhân vật hết sức đặc biệt, một nhân vật thực tế. Ngày hôm nay thì chắc chắn là cô cũng sẽ có rất là nhiều câu hỏi mong muốn được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn, đúng không ạ? Trước tiên thì rất là cảm ơn cô đã đến với trường quay ngày hôm nay, và cô có thể chia sẻ giới thiệu bản thân là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi và cái tình trạng sức khỏe của mình như thế nào không ạ?
6: Chào Vương Anh. Xin chào bác sĩ ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Huệ. Bệnh nhân đái tháo đường được 14 năm nay rồi. Hôm nay em rất là vui mừng được đến với chương trình trực tiếp, được gặp bác sĩ.
0: Dạ vâng ạ. Cô có thể chia sẻ cho chương trình được biết cũng như là cho chuyên gia được là hiểu rõ hơn về cái bệnh tình của mình. Tức là khi cô bị tiểu đường thì cô có cái triệu chứng như thế nào? Và trước khi sử dụng Diabetna cũng như là sau khi sử dụng sản phẩm này thì có cái sự khác biệt như thế nào trong cái sức khỏe của mình không ạ?
6: Thưa bác sĩ, là trước khi tôi chưa sử dụng được với thuốc Diabetna thì cái chỉ số đường huyết của tôi nó không ổn định.
7: Đúng rồi.
6: Và khi tôi được biết đến thuốc thì tôi đã sử dụng phối kết hợp giữa thuốc Tây y và Đông y, giữa bệnh viện nội tiết trung ương với lại nhãn hàng Diabetna này, thì tôi cảm thấy là sức khỏe của tôi đã được cải thiện. Chỉ số đường huyết tôi đã kiểm soát tốt. HbA1c thì tôi đang ở trong cái mức khống chế được. Quá trình mà điều trị thì em đã thấy có những bệnh nhân là 35 năm thì cũng dẫn đến là người ta bị suy thận. Người ta suy thận rồi người ta phải chạy thận nhân tạo. Vậy thì cũng hỏi bác là cái quá trình mà mình không sử dụng thường xuyên hoặc thuốc tây giữa Diabetna này thì em có thể là bỏ thuốc tây đi được không? Vì là chắc chắn ngày nào cũng thuốc tây vào trong người thì nó sẽ phải ảnh hưởng đến cái dạ dày rồi đến các cái bộ phận khác.
2: Dạ vâng, có thể nói thế này, thay mặt chương trình, điều đầu tiên là chúc mừng chị về hai vấn đề. Thứ nhất là chị nắm rất chắc và tuân thủ một cách đầy đủ các cái đơn thuốc mà các bệnh viện nội tiết trung ương người ta chỉ định cho chị. Đấy là một cái vô cùng quan trọng, bởi vì có bệnh là phải có thuốc và phải dùng thuốc tân dược luôn luôn phải như vậy để kiểm soát đường huyết, chứ tuyệt nhiên là chúng ta không được bỏ thuốc tân dược. Vừa nãy chị có nói rằng là tôi dùng cái giải pháp này thì có tôi bỏ thuốc tây được không? Dạ, không nên, không bao giờ có ý định đấy. Chỉ có điều là nếu chúng ta dùng kết hợp thêm với cái giải pháp này, mà cái này á thì cũng thưa với chị với các quý vị, nó không phải là thuốc ạ. Cho nên nó không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Nhưng mà với cái việc công nghệ bào chế bằng các cái dược liệu nguồn của nó chuẩn, bằng nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GBU, và nó được thử thách qua thực tế 18 năm tồn tại, thì có thể nói rằng là nó hoàn toàn có cái khả năng để nó kết hợp cùng với tân dược, nó nâng cao cái hiệu quả trong vấn đề là kiểm soát và đưa các chỉ số đường huyết về bình thường và ổn định. Mà cái này thì rõ ràng rồi, không ạ? Trước khi dùng cái giải pháp thảo dược này thì rõ ràng đường huyết của mình nó cứ trồi sụt. Mà cái này là rất nhiều người gặp. Mặc dù mình rất là chuẩn chỉ, rất là chấp hành đầy đủ các đơn thuốc tân dược, nhưng mà đường huyết nó không ổn định. Mà chính không ổn định như vậy thì nó sẽ đưa đến những các biến chứng, ví dụ như là về tần kinh ngoại vi, ví dụ như là suy thận, ví dụ mắt mờ. Nhưng mà của chị là sau khi dùng cái này á, kết hợp thêm với tân dược, thì thứ nhất là chỉ số đường huyết của mình về mức bình thường và nó ổn định. Và cái thứ hai là chị cảm thấy là mình khỏe hơn, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và không có những bất thường trong thể da. Cho nên là chương trình là một lần là chúc mừng chị là đã biết đến và rất là nghiêm chỉnh sử dụng cái giải pháp thảo dược này. Và không phải chỉ mình chị đâu, mà qua cái tư vấn cho rất rất nhiều những thế hệ bệnh nhân mà bị đái tháo đường, thậm chí còn lâu năm hơn chị, tuổi cao hơn chị, và người ta có nhiều biến chứng hơn, thậm chí có người bị suy thận, có người bị loét chân. Nhưng mà bên cạnh cái việc dùng thuốc tân dược là chính, mà hỗ trợ thêm cùng với cái giải pháp mà từ dây thiều canh này á, thì có thể nói rằng là cái hiệu quả trong vấn đề khống chế chỉ số đường huyết ổn định ở mức bình thường và hạn chế cái biến chứng, cũng như là góp phần hỗ trợ điều trị các biến chứng của đái tháo đường là rất tốt. Cho nên là một lần nữa là chúc mừng chị, và cũng phải nhắc với chị một điều là thế này, là với cái giải pháp dây thiều canh này á thì chị vẫn nên tiếp tục sử dụng.
7: mà càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì nó là giải pháp mà không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó không làm ảnh hưởng đến gan, đến thận, và thậm chí nó còn nâng cao sức đề kháng của mình, nhất là khi mà chị càng nhiều tuổi lên. Thì rất mong là chị hãy trung thành với cái giải pháp này.
6: Xin cảm ơn bác ạ.
7: Vâng.
6: Cảm ơn.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn cô Huệ ngày hôm nay đã tới đây và có những cái chia sẻ cùng với chương trình. Và cũng một lần nữa xin được thay mặt chương trình cũng rất là chúc mừng các cô khi mà đã tìm được cho mình một cái giải pháp rất là phù hợp với cái thể trạng của mình, với bệnh lý của mình, và giúp cho cô có thể ổn định đường huyết như vậy, cũng như là mình cũng chưa có những cái biến chứng nguy hiểm. Thì mong rằng là sau ngày hôm nay cô cũng sẽ tiếp tục lắng nghe theo lời khuyên của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chúng ta tin tưởng đồng hành cùng với sản phẩm song song với cái đơn thuốc điều trị Tây y để có thể giữ cho cô một cái sức khỏe tốt nhất và dự phòng biến chứng ạ. Và cũng thay mặt cho nhãn hàng Diabetna thì ngày hôm nay có một cái phần quà nhỏ xin được gửi tới cô Huệ, xin được cảm ơn cô và chúc cho cô luôn mạnh khỏe ạ.
6: Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn chương trình, cảm ơn nhãn hàng Diabetna đã tạo điều kiện cho bệnh nhân như chúng em, và rất mong Diabetna sẽ tạo cơ hội cho chúng em được đến nhà máy tham quan, rồi giới thiệu nhiều cho với các bệnh nhân khác để có được cái sự tiếp cận, nâng cao sức khỏe và cống hiến cho xã hội ạ. Xin cảm ơn ạ.
0: Rất là cảm ơn cô ạ. Và thưa quý vị, thông qua những chia sẻ của nhân vật thực tế vừa rồi thì càng giúp chúng ta có thêm lòng tin về hiệu quả của sản phẩm Diabetna mang lại. Diabetna là thương hiệu tiên phong sử dụng thảo dược dây thiều canh chuẩn hóa và sản phẩm. Dây thiều canh chuẩn hóa có tác dụng lên cả 4 cơ chế gây tăng đường huyết để từ đó giảm đường huyết hiệu quả hơn. Thứ nhất đó chính là ức chế hấp thu đường tại ruột, giúp giảm lượng đường trong máu. Thứ hai là giúp tăng sản xuất và hoạt tính insulin, kích thích tế bào beta của tuyến tụy. Từ đó thì tăng lượng insulin được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, giúp duy trì lượng đường huyết ổn định. Thứ ba là ức chế gan tân tạo đường vào trong máu và kích thích các enzyme sử dụng đường tới các mô cơ, tăng hiệu quả giải phóng đường thành năng lượng sử dụng cho các hoạt động của cơ thể và mang tới hiệu quả giảm đường huyết. Và thứ tư đó chính là giảm tình trạng rối loạn lipid, tăng HDL cholesterol là lipid có lợi rất tốt, từ đó thì giúp giảm mỡ máu, giảm tình trạng xơ vữa mạch máu. Và quý vị cũng đừng quên rằng trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Diabetna sẽ áp dụng ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi tới tổng đài tư vấn 1800 6316. Cụ thể, khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Và quý vị lưu ý là ưu đãi này chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng, cũng như là chỉ dành cho 50 quý vị nhanh tay nhất mà thôi ạ. Vậy nên quý vị hãy nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước 1800 6316 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm Diabetna. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Diabetna đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Các biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên xin chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự ngày 19 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Theo Cục Khí tượng Thủy văn, El Nino năm nay có cường độ rất mạnh, có thể nằm trong nhóm El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950 đến nay, sẽ gây ra hạn hán, nắng nóng và thiếu nước nghiêm trọng ở nước ta từ nay cho đến cuối năm 2026, đầu năm 2027. Giải pháp nào để chủ động ứng phó, giảm nhẹ rủi ro cho sản xuất và đời sống của người dân? Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề này sau ít phút nữa.
0: Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua.
1: Cần Thơ nỗ lực thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm kích hoạt VNEID cho người dân. Nội dung sẽ có trong thời sự toàn cảnh.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.

0: Truyền thông khu vực và quốc tế nhận định vòng đàm phán đầu tiên Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ dự kiến diễn ra hôm nay nhiều khả năng sẽ bị hoãn lại, thậm chí hủy bỏ. Đây có thể xem là thách thức và cũng là đòn giáng đầu tiên đối với nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Phóng viên Bà Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Theo thông tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Vance đã hoãn lại chuyến đi tới Thụy Sĩ để tham gia lễ ký thỏa thuận tạm thời và sau đó là đàm phán với đại diện Iran trong ngày hôm nay. Thông tin được công bố chỉ ít giờ sau khi truyền thông khu vực đồng loạt đưa tin Iran đã quyết định hoãn cử đại diện đàm phán tới Thụy Sĩ. Động thái nhằm phản đối việc Israel tiếp tục leo thang quân sự tại Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Với các diễn biến này, báo chí khu vực nhận định vòng đàm phán đầu tiên Mỹ-Iran sẽ không thể diễn ra trong ngày hôm nay như dự kiến. Việc trì hoãn được cho là sẽ tạo thêm thách thức với các cuộc thương lượng mà hai bên đã nhất trí sẽ tiến hành trong vòng 60 ngày nhằm thống nhất thỏa thuận chính thức cuối cùng.
2: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri cho biết thỏa thuận thương mại song phương tạm thời giữa Ấn Độ và Mỹ đã bước vào giai đoạn hoàn tất cuối cùng nhằm xây dựng một khuôn khổ hợp tác thương mại mới. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris sau chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Narendra Modi, ông Misri cho biết Ấn Độ và Mỹ đang tích cực thúc đẩy các cuộc thảo luận để sớm đạt được thỏa thuận. Theo kế hoạch, đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer sẽ thăm Ấn Độ vào tuần tới nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng và thúc đẩy tiến trình đàm phán. Theo lịch trình, đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer sẽ đến New Delhi vào ngày 22 tháng 6 và làm việc với Bộ trưởng Công thương Ấn Độ trong các ngày 23 và 24 tháng 6. Giới chức Ấn Độ kỳ vọng chuyến thăm sẽ giúp hoàn thiện thỏa thuận khung thương mại tạm thời, đồng thời tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại song phương toàn diện hơn trong tương lai.
0: Quốc hội Thái Lan mới đây đã thông qua 5 hiệp định thương mại quan trọng, qua đó tạo thêm động lực cho chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường sức cạnh tranh của hàng hóa Thái Lan tại khu vực và quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: 5 hiệp định thương mại quan trọng gồm Hiệp định thương mại tự do giữa Thái Lan và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu, Hiệp định thương mại tự do giữa Thái Lan và Bhutan và việc Thái Lan gia nhập Hiệp định trợ cấp nghề cá của Tổ chức Thương mại Thế giới. Quốc hội Thái Lan cũng thông qua việc nâng cấp Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và Trung Quốc và Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN. Trong các hiệp định vừa được thông qua, Phó Thủ tướng Suphachi nhấn mạnh Hiệp định thương mại tự do giữa Thái Lan và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu là một bước đột phá quan trọng, đánh dấu thỏa thuận thương mại tự do đầu tiên của Thái Lan với một nhóm các quốc gia châu Âu, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây cũng được xem là một bước chuẩn bị quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình đàm phán thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu, cũng như mục tiêu gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.
2: Triều Tiên hôm qua phản đối lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của G7 sau khi nhóm này bày tỏ quan ngại sâu sắc về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin.
5: Trong một phát biểu đăng trên hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Yo-chung, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, kiên quyết phản đối lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của nhóm G7, gọi đây là tuyên bố lỗi thời, vi phạm hiến pháp và xâm phạm chủ quyền. Bà khẳng định, phi hạt nhân hóa là chương trình nghị sự đã hoàn tất, không thể đảo ngược và không bao giờ trở thành hiện thực. Việc sở hữu vũ khí hạt nhân là lợi ích cốt lõi cần được bảo vệ bằng mọi giá và phi hạt nhân hóa là lằn ranh không thể vượt qua. Bà cảnh báo, bất cứ ai cố gắng làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Bà tái khẳng định, vũ khí hạt nhân là phương tiện mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và là nền tảng đảm bảo hòa bình, được định nghĩa trong luật pháp của Triều Tiên. Trước đó, trong tuyên bố chung đưa ra ngày 17 tháng 6 sau hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo G7 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn nước này theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
0: Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin, số người nhập cư đến Australia đang giảm mạnh, song chính phủ nước này vẫn muốn tiếp tục giảm tiếp trong thời gian tới và chỉ tập trung ưu tiên những lao động có kỹ năng mà nước này cần.
6: Hôm nay, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho biết, chính phủ nước này đã giảm 45% người nhập cư so với giai đoạn đỉnh. Tuy vậy, không dừng lại ở đây, Bộ trưởng Chalmers cho hay, ông muốn số người nhập cư đến nước này tiếp tục giảm. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngân khố Australia đưa ra trong bối cảnh số liệu thống kê vừa công bố cho thấy trong năm 2025, nước này có 301.000 người nhập cư. Đây là mức người nhập cư thấp nhất kể từ khi con số này lên đỉnh vào giai đoạn 2022-2023 với 528.000 người. Không chỉ giảm người nhập cư, sinh viên quốc tế đến Australia cũng đã giảm.

0: 10% và đạt mức như giai đoạn trước đại dịch. Thủ tướng Albanese cho biết, kiểm soát số lượng người nhập cư đến nước này là vấn đề được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các doanh nghiệp có đủ lực lượng lao động cần thiết. Trong đó, Australia tập trung ưu tiên vào những người có kỹ năng chăm sóc người bệnh, người già và các kỹ năng xây dựng nhà ở.
1: Tiếp theo sẽ là thông tin thời tiết một số vùng trên thế giới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cơ quan khí tượng Hàn Quốc vừa phát đi cảnh báo nắng nóng đầu tiên trong năm nay đối với thủ đô Seoul và một số khu vực lân cận. Nhiệt độ dự báo vượt quá 33 độ trong ít nhất 2 ngày liên tiếp hôm nay và ngày mai. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi của Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để đối phó với nguy cơ lũ lụt tại 5 tỉnh gồm An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Quý Châu. Trong bối cảnh dự báo có mưa lớn kéo dài đến ngày 25 tháng 6, khiến mực nước sông dâng cao và gia tăng nguy cơ vượt mức cảnh báo tại các sông suối nhỏ. Bộ Thủy lợi nước này yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương tăng cường giám sát thủy văn, chuẩn bị ứng phó khẩn cấp và quản lý công trình thủy lợi nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản. Còn về thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới ngày và đêm hôm nay, Tokyo, Nhật Bản có lúc có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, London, Anh ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, Moscow, Liên bang Nga có lúc có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, New York, Mỹ ngày nắng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bây giờ là một số thông tin y tế. Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam ngày 1 tháng 7, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm Y tế và phòng chống các hành vi lãng phí, lạm dụng, trục lợi quỹ. Theo đó, các hoạt động tuyên truyền sẽ được triển khai từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 với nhiều hình thức phù hợp tại địa phương. Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Đến hết tháng 5 năm nay, cả nước có hơn 98,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.
4: Để đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đúng người hưởng, đúng quy định, tránh gián đoạn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị với các trường hợp chưa lập lại giấy ủy quyền nhận lương hưu nhanh chóng thực hiện thủ tục trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Trước đó, từ ngày 18 tháng 4 đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội các cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và các chi nhánh, bưu điện thành phố và các bưu điện trung tâm thực hiện hỗ trợ người dân thủ đô chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Đến nay, đã có gần 72.000 người lập lại giấy ủy quyền mới hoặc chuyển lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tài khoản chính chủ. Hiện còn trên 20.000 người chưa lập lại thủ tục ủy quyền.
3: Cục Dân số Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến luật dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành, chuẩn bị cho luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Luật dân số được đánh giá là bước chuyển quan trọng khi thay đổi trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, hướng tới giải quyết đồng bộ các vấn đề về mức sinh, cơ cấu dân số, già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các quy định của luật, đảm bảo đưa chính sách dân số mới vào cuộc sống một cách hiệu quả và thống nhất trên toàn quốc.
4: Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo kiểm tra hoạt động của cơ sở Y Đức Vương tại xã Hoài Đức sau phản ánh về việc quảng bá hỗ trợ điều trị trẻ chậm nói, tự kỷ và một số bệnh lý khác. Trước đó, đại diện cơ sở này khẳng định Y Đức Vương chỉ là trung tâm chăm sóc sức khỏe, không phải là cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo chí, cơ sở vẫn tư vấn xây dựng liệu trình can thiệp cho nhiều nhóm người bệnh, trong đó có trẻ chậm nói, tự kỷ, tăng động và bệnh nhân tai biến. Đáng chú ý, trên các video và livestream đăng tải công khai, người đứng đầu cơ sở nhiều lần quảng bá khả năng hỗ trợ điều trị cho trẻ chậm nói, trong khi nhân viên tư vấn khẳng định có thể giúp trẻ không nói được thành nói được.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa nối thành công bàn tay cho một bé trai 22 tháng tuổi ở Hà Nội sau tai nạn nghiêm trọng với máy dập nắp cốc nhựa. Khi nhập viện thì bàn tay trái của bệnh nhi gần như đứt rời ngang cổ tay, chỉ còn dính một phần da nhỏ. Đây là tổn thương đặc biệt phức tạp do vừa bị dập nát, bỏng nhiệt, vừa liên quan đến hệ thống mạch máu rất nhỏ của trẻ. Sau hơn 5 giờ phẫu thuật vi phẫu, các bác sĩ đã tái thông thành công mạch máu và thần kinh. Đến ngày thứ 6 sau mổ, bàn tay bệnh nhi hồng ấm, được tưới máu tốt và bắt đầu có những cử động đầu tiên. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần để máy móc, thiết bị điện ngoài tầm với của trẻ nhỏ để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Nghệ An vừa điều trị thành công một trường hợp áp xe gan do đốt phải tam tre. Bệnh nhân 43 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt cao kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe lớn trong gan, bên trong có dị vật là chiếc tam tre mà người bệnh vô tình đốt phải khoảng nửa tháng trước. Thay vì phẫu thuật mở, ekip đã áp dụng kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, sử dụng siêu âm và nội soi để xác định vị trí dị vật, lấy chiếc tam da ngoài qua đường rạch da chỉ khoảng 7mm và dẫn lưu ổ áp xe trong cùng một lần can thiệp. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ngậm tăm sau bữa ăn để tránh những tai nạn nguy hiểm tương tự.
5: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị và các bạn, Cục Khí tượng Thủy văn Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo là El Nino, hiện tượng khí hậu xảy ra khi lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương nóng lên dị thường. Năm nay sẽ có cường độ rất mạnh, có thể nằm trong nhóm El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950 cho đến nay. Nếu kịch bản này xảy ra, thì Việt Nam sẽ có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình năm và lượng nhiệt không khí ra lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt, đặc biệt là tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vào khoảng cuối năm 2026, đầu năm 2027.
3: Thực tế, trong các năm trở lại đây cho thấy, mỗi đợt El Nino mạnh đều để lại những hệ lụy nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, thì bài toán đặt ra là phải chủ động từ sớm, từ xa, việc đánh giá nguồn nước, điều hành hệ thống công trình thủy lợi, đến tổ chức lại sản xuất theo khả năng cung ứng nước nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Câu chuyện thời sự hôm nay bàn luận về chủ đề này với sự tham gia của ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng quản lý vận hành và tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sau đây mời phóng viên Đình Trung trao đổi với vị khách mời.

0: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng quản lý vận hành và tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì El Nino không còn là hiện tượng khí hậu đơn lẻ mà đã trở thành tác nhân khuếch đại rủi ro trên quy mô toàn cầu. Hiện tượng El Nino tác động ngày càng rõ rệt đến Việt Nam, không chỉ qua cảm nhận về thời tiết mà còn được phản ánh bằng những con số đáng lo ngại. Mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
1: Trong giai đoạn 2019-2025, các đợt El Nino đã gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp nước ta. Với gần 200.000 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn hecta bị mất trắng. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên có thời điểm hơn 80.000 hecta lúa bị thiệt hại do hạn mặn. Hàng trăm nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tổng thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng lo ngại, xâm nhập mặn ngày càng đến sớm và lấn sâu, từ 30 đến 70 km vào nội đồng.
0: Những con số chúng ta vừa nghe cho thấy là mức độ tác động ngày càng nghiêm trọng của hạn hán và xâm nhập mặn dưới tác động của El Nino. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, ông nhận định như thế nào về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2025 đến nay tại các địa phương ạ, thưa ông ạ?
2: Vâng, như chúng ta đã biết, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra và có diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là những năm thời tiết bị ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Tình trạng hạn hán thường ở mức độ gay gắt và diễn biến trên diện rộng. Điển hình, các đợt hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino thì đã diễn ra vào các năm 2014 đến 2016, 2019, 2020 và gần đây nhất là 2023 đến 2024 đã gây tác động rất là lớn đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng nặng là Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Như đợt El Nino năm 2014-2016 thì chúng ta đã chứng kiến là những cái địa phương đã ghi nhận những cái ngưỡng giá trị lịch sử về nhiệt độ như là ở Quỳ Hợp, Nghệ An lên đến 42,7 độ C, như ở Ajunpa, Gia Lai là 41,3 độ C. Ở những cái thời gian này thì cái dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên thì chỉ đạt trung bình khoảng 60 đến 80% dung tích thiết kế vào đầu vụ đông xuân, tức là cuối mùa mưa. Và vụ hè thu thì chỉ còn phổ biến là khoảng 30 đến 60% dung tích thiết kế. Đặc biệt là năm 2015 thì có nơi dung tích hồ chứa chỉ còn khoảng 10% dung tích thiết kế và rất nhiều hồ chứa ở các tỉnh như là Quảng Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận cũ bị cạn nước và kéo theo đó là diện tích cây trồng trong diện phục vụ của các công trình thủy lợi bị tê liệt, dẫn đến thiệt hại. Những cái thời gian này thì cái nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như điển hình là chúng ta đã ghi nhận khoảng độ 500.000 hộ dân trên cả nước bị thiếu nước sinh hoạt. Và cái đợt El Nino gần đây nhất mà cũng gây cái tình trạng hạn hán, thiếu nước là năm 2023-2024 thì tại khu vực Tây Nguyên thì cũng có khoảng 56.000 hecta bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, và khu vực đồng bằng sông Cửu Long quanh vùng ảnh hưởng của đầu mùa khô thì có khoảng 56.000 hecta lúa ở vụ đông xuân và 43.000 hecta cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng, phải triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm cấp nước.
0: Có thể thấy rằng là hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp ở các địa phương. Vậy đâu là những khu vực cần đặc biệt lưu ý trong năm nay về hạn hán và xâm nhập mặn? Xin ông Nguyễn Mạnh Hùng phân tích rõ hơn để các địa phương có thể hình dung cụ thể về mức độ ảnh hưởng, thưa ông ạ.
2: Vâng, hiện nay thì đến thời điểm này thì chỉ riêng đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, tức là vùng Tây Nguyên cũ, thì đã xảy ra cái hạn hán cục bộ cho một số vùng sản xuất ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới. Hiện tại thì có khoảng 70 hectare cái cây công nghiệp ở tỉnh Gia Lai, ở vùng cao nguyên Trung Bộ trong tháng 5, khu vực này vào mùa mưa, cho nên tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ sẽ cơ bản được chấm dứt. Riêng đối với khu vực Trung Bộ thì mùa khô còn tiếp tục kéo dài đến tháng 8, tháng 9 của năm 2026, thì theo dự báo khoanh vùng các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước thì khu vực ở Bắc Trung Bộ thì sẽ có khoảng độ từ 6.000 đến 10.000 hecta có nguy cơ bị ảnh hưởng vào thời điểm từ tháng 6 cho đến giữa tháng 7. Và trong tháng 4 năm 2026 thì tình trạng xâm nhập mặn ở hạ du của lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn thì diễn biến khá là phức tạp, đã gây ảnh hưởng gián đoạn đến khả năng lấy nước tưới của các công trình thủy lợi cho khoảng độ 240 hecta lúa thuộc thành phố Đà Nẵng. Và trong thời gian còn lại của mùa khô thì dự kiến có khoảng từ 4.000 đến 6.000 hecta có nguy cơ thiếu nước, phải cần phải tăng cường các giải pháp để đảm bảo nguồn nước tại

0: thành phố Đà Nẵng, phía đông của các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.
1: Có thể thấy rằng là nguy cơ hạn hán xuất hiện từ rất sớm. Ngành thủy lợi có đánh giá như thế nào về mức độ thiếu hụt nguồn nước do hạn hán xâm nhập mặn xảy ra ở các địa phương ạ, thưa ông Hùng ạ?
0: Theo đánh giá và những số liệu thống kê của chúng tôi thì trong cái điều kiện ảnh hưởng của El Nino thì thường gây thiếu hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trên cả nước, phổ biến là lượng thiếu hụt từ 25 cho đến 50%. Đối với khu vực phía Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long thì El Nino có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước, gia tăng tình trạng xâm nhập mặn, có thể đến sớm hơn trung bình nhiều năm hoặc gia tăng với cường độ bất thường. Cũng phải giải thích thêm là hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn ở nước ta thì chỉ xảy ra trong mùa khô. Do mùa khô ở nước ta có lượng mưa rất là thấp, không đủ cung cấp để phục vụ tưới. Ở những năm thời tiết bình thường thì mùa mưa có lượng mưa đủ để các hồ chứa trữ đầy nước và duy trì dòng chảy đủ lớn cho mùa khô. Như vậy hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra rất là thấp. Với những năm El Nino ảnh hưởng, lượng mưa thiếu hụt dẫn đến các hồ chứa chỉ trữ được lượng nước thấp và dòng chảy sông ở mùa khô kế tiếp bị thiếu hụt và dẫn đến tình trạng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn.
1: Theo nhận định của ông thì hệ thống công trình thủy lợi hiện nay tại một số địa phương đã và đang phát huy vai trò như thế nào trong việc kiểm soát mặn, giữ ngọt và điều tiết nguồn nước?
0: Từ thực tế chúng tôi ghi nhận thì nhìn chung thì các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng dần hoàn thiện trong nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả tốt, phục vụ sản xuất với đa mục tiêu. Các công trình tiêu biểu đã hoàn thành trong thời gian qua như hệ thống thủy lợi Quản Lộ Phụng Hiệp, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé hay là công Âu Nguyễn Tấn Thành, các công Âu Rạch Mọp và Mờ Lịch ở khu vực đồng bằng sông Long, hay hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, hồ chứa Ia Mơ, hồ sông Chờ ở khu vực Trung Bộ, thì các công trình này đã cơ bản đáp ứng được việc điều tiết chế độ nước theo yêu cầu sản xuất và dân sinh, là những giải pháp rất quan trọng để mang lại hiệu quả cao.
1: Việc vận hành các hồ chứa rồi cống ngăn mặn, trạm bơm trong điều kiện El Nino thì có gì đặc biệt so với những năm không có El Nino ạ, thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ?
0: Trước hết thì chúng ta cũng biết là El Nino thường gây thiếu hụt về lượng mưa dòng chảy. Vì vậy, việc vận hành hồ chứa, đặc biệt ở các khu vực Trung Bộ, nơi nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi, là yếu tố quyết định đến mức độ ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước, và cho nên là chúng ta phải cần tích trữ tối đa ngay từ sớm. Do vậy, ngay từ đầu mùa mưa 2026 thì phải tính toán để tăng cường trữ nước tối đa theo năng lực công trình để dành được nước cao nhất cho mùa khô năm sau, tức là của năm 2027. Đối với các hệ thống thủy lợi ngăn mặn do xâm nhập mặn thường đến sớm, vào sâu và kéo dài trong các năm ảnh hưởng của El Nino, việc vận hành cũng phải rất là chặt chẽ và linh hoạt, cần theo dõi liên tục các diễn biến độ mặn để đóng mở kịp thời và tranh thủ tối đa các thời điểm có nước ngọt để lấy nước, đồng thời hạn chế tối đa việc phải lấy nước có độ mặn cao vào nội đồng. Còn đối với các trạm bơm, trong điều kiện nguồn nước khan hiếm, việc vận hành phải gắn với điều tiết nước trong hệ thống kênh mương nội đồng, ưu tiên bơm trữ nước, tích trữ vào các vùng trũng, ao hồ, kênh nội đồng khi có nguồn nước ngọt, đồng thời cần có sự phối hợp liên vùng để sử dụng hiệu quả từng nguồn nước đã có. Có thể nói, điểm khác biệt lớn nhất là mức độ chủ động và cái việc tính toán sớm, điều hành linh hoạt phải cao hơn rất là nhiều trong những năm bị ảnh hưởng của El Nino.
1: Nhiều ý kiến thì cho rằng là vai trò của việc trữ nước phân tán thay vì chỉ phụ thuộc vào các công trình lớn trong việc giảm thiểu tác động của hạn hán xâm nhập mặn do hiện tượng El Nino gây ra. Xin mời ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về cái hướng tiếp cận này ạ, và cái khả năng áp dụng trong thực tế ra sao ạ, thưa ông?
0: Vâng, bên cạnh cái vai trò mà điều tiết ở cái phạm vi lớn của các công trình thủy lợi như tôi đã chia sẻ ở trên, thì các hình thức trữ nước phân tán với cái quy mô nhỏ theo hộ, nhóm hộ gia đình để nhằm đảm bảo nguồn nước, chúng tôi hướng tới cái mục tiêu là phục vụ cho những cái sản xuất cây ăn trái và nước sinh hoạt là chính. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì trong điều kiện của xảy ra hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn kéo dài thì việc áp dụng các công trình trữ nước phân tán thì thường cho các vườn cây trồng để bảo đảm lượng nước, duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng, chúng ta đảm bảo là vượt qua cái thời gian xâm nhập mặn tăng cao. Thì theo cái tính toán của chúng tôi thì diện tích những các hồ ao hồ trữ nước phân tán nhỏ thì chiếm khoảng độ 8 đến 10% diện tích của vườn cây, và thường chúng ta linh hoạt bằng cái việc đào ao hồ lên liếp hoặc tận dụng những cái đoạn kênh rạch sẵn có, và thậm chí sử dụng các túi trữ nước bằng những cái vật liệu như nhựa hay là cao su. Theo đánh giá thì việc xây dựng các hồ chứa phân tán quy mô nhỏ để tích trữ nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới cho cây ăn trái, cây có giá trị kinh tế cao trong các đợt hạn hán xâm nhập mặn

0: gia tăng kéo dài để đủ để duy trì sức sống cho cây trồng ở khu vực khan hiếm nước để chủ động ứng phó với hạn hán xâm mặn là rất cần thiết và hiệu quả, là thực tiễn đã được nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng.
1: Có thể thấy rằng là hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn không chỉ là những rủi ro mang tính dự báo mà đã và đang tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Điều quan trọng hơn là từ thực tế đó thì nhiều bài học kinh nghiệm cũng đã được rút ra. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, trước những dự báo về hiện tượng El Nino năm 2026, Cục đã chỉ đạo các địa phương triển khai những cái giải pháp gì để chủ động về nguồn nước ạ, thưa ông?
0: Vâng, để chủ động phòng chống hạn hán xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino năm 2026, chúng tôi nhấn mạnh là đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì ngay từ thời điểm này thì cần phải xác định các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2026-2027. Và theo các kịch bản mức độ xâm nhập mặn đã xảy ra trong các mùa khô trong các đợt xâm nhập mặn trước để chủ động sắp xếp cái lịch thời vụ phù hợp ngay từ vụ hè thu năm 2026 để tạo điều kiện thuận lợi đẩy sớm cái thời vụ gieo trồng lúa đông xuân năm 2026-2027 để đề phòng cái trường hợp xâm nhập mặn đến sớm vào cuối năm 2026.
1: Thưa về phía người dân, đâu là những việc cụ thể có thể làm ngay để tiết kiệm nước và giảm rủi ro trước ảnh hưởng của El Nino ạ?
0: Với người dân, chúng tôi hết sức lưu ý khuyến cáo các vấn đề sau. Thứ nhất, phải tổ chức sản xuất, bao gồm cả thời điểm xuống giống, xác định vùng canh tác, phải theo hướng dẫn của cơ quan quản lý về thủy lợi, về nông nghiệp trên địa bàn. Và lưu ý tuyệt đối không gieo cấy tại những vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới. Ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới, cái tình trạng nắng nóng gay gắt như dự báo, các diện tích không được cung cấp nước tưới từ công trình thủy lợi chắc chắn sẽ bị hạn hán thiếu nước. Đối với các vùng cây ăn trái, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao thì cần phải dự trữ nước đầy đủ phòng trường hợp là bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước xâm mặn kéo dài. Ít nhất lượng nước dự trữ phải đủ để duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng. Và người dân ở vùng thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt cần chủ động dự trữ nước trong các bể chứa, lưu vại và sử dụng tiết kiệm nước.
1: Vâng, xin cảm ơn vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn không còn là những hiện tượng mang tính chu kỳ mà đang trở thành thách thức thường xuyên với mức độ ngày càng phức tạp hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Trước những dự báo từ nay đến cuối năm, tác động của El Nino có thể gây nhiều thách thức cho một số địa phương, song điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị từ sớm, từ khâu dự báo, quy hoạch đến tổ chức sản xuất. Mỗi quyết định kịp thời hôm nay có thể giúp giảm đi rất nhiều rủi ro trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý vận hành và tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự với nội dung bàn về những tác động của El Nino đối với thời tiết nước ta và các giải pháp ứng phó. Cảm ơn biên tập viên Đình Trung cùng vị khách mời. Chương trình theo dòng thời sự sẽ tiếp tục sau ít phút dành cho thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ơi, tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
5: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
4: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
5: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
6: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus.

0: phòng bệnh dân tôn
1: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
6: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 8 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh thuộc thành phố Thủ Đức trước đây. Tổng diện tích của 8 lô đất đấu giá là hơn 138.000 m². Dự kiến cuộc đấu giá gồm 13 bước, trong đó phấn đấu thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trước mùng 10 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu việc tổ chức đấu giá các lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm phải bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
7: Sáng nay, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội. Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên diện tích hơn 2 ha, gồm một tổ hợp nhà ở cao 34 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 318.500 m². Công trình có hơn 2.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 8.300 người. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 5.000 tỷ đồng. Dự án sẽ hoàn thành xây dựng, nghiệm thu trong giai đoạn 2026-2027 và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2028.
6: Trong tháng công nhân 2026, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 5 tỷ 500 triệu đồng, hỗ trợ gần 8.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chương trình bữa cơm công đoàn tiếp tục có sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người lao động. Toàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hơn 100 bữa cơm công đoàn, giúp gần 1.000 người lao động nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca. Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Liên đoàn thành phố đẩy mạnh các hoạt động chăm lo,

0: tỉnh với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền ghi trên hóa đơn được xác định lên tới hơn 20.000 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2020 đến năm 2025, nhóm đối tượng này đã lập ra 5 đường dây với hơn 200 công ty ma. Từ hệ thống này, các đối tượng đã mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn, thu lợi bất chính trên địa bàn thành phố Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Công an thành phố Đồng Nai đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước.
1: Chuyển sang tin thế giới, chính phủ Slovakia đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại nghị viện được tiến hành sau khi nợ công của quốc gia này đã vượt giới hạn tài khoá được quy định trong hiến pháp. Theo đó, tất cả 78 nghị sĩ trung thành với chính phủ liên minh ba đảng do Thủ tướng Robert Fico lãnh đạo đã bỏ phiếu ủng hộ. Tháng 11 năm ngoái, phe đối lập đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án sau khi cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu Eurostat cho biết nợ công của Slovakia vào tháng 10 năm ngoái đã chạm mức 59,7% tổng sản phẩm quốc nội. Theo Tổng cục Thống kê Slovakia, con số này đến nay đã tăng lên 61,4%, dù thấp hơn mức trung bình của các nước thành viên Liên minh châu Âu. Theo Hiến pháp Slovakia, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được tổ chức khi nợ công lên tới mức 50%.
0: Đại diện Ả Rập Xê Út và khối Ả Rập tại Liên Hợp Quốc hôm nay tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai giải pháp nhà nước về tạo lập nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Phát biểu nhân danh nhóm Ả Rập tại cuộc họp chuyên biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ về vấn đề Gaza, đại diện thường trực Ả Rập Xê Út, ông Abdulaziz Al-Wasin, nhấn mạnh rằng vấn đề Palestine vẫn là tâm điểm của cuộc xung đột Trung Đông. Khu vực sẽ không thể có được một nền hòa bình thực sự nếu sự chiếm đóng của Israel còn tiếp diễn. Để Trung Đông có được hòa bình bền vững, người Palestine phải có được các quyền chính đáng và không thể xâm phạm. Trước hết là quyền thành lập một nhà nước độc lập theo đường biên giới năm 1967 và với thủ đô là Đông Jerusalem. Đại diện Ả Rập Xê Út bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước việc Israel tiếp tục các hành vi vi phạm tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng, bao gồm tấn công dân thường Palestine, mở rộng định cư, tịch thu đất đai, phá hủy nhà cửa, xua đuổi dân cư và sát nhập. Đại sứ Al-Wasin cảnh báo, những hành vi này tạo sự đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và sự ổn định của toàn khu vực cũng như thế giới.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Nghị viện châu Âu và Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu đã ký kết tuyên bố chung lịch sử về văn hóa mang tên Châu Âu vì văn hóa vì châu Âu. Đây là lần đầu tiên các thể chế của EU ký kết một tuyên bố chung đặt văn hóa ở trung tâm chính sách của khối. Động thái này thể hiện cam kết mạnh mẽ của EU trong việc bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ văn hóa trên toàn châu lục, nơi tập trung lớn nhất các di sản thế giới của UNESCO, sở hữu một kho tàng các ngôn ngữ truyền thống, nghệ thuật, kiến trúc và âm nhạc.
0: Một trang trại điện gió và đường dây truyền tải trị giá 11 tỷ đô la ở New Mexico, Mỹ đã chính thức đi vào hoạt động sau gần 2 thập kỷ xin giấy phép và xây dựng. Sandia là một trang trại điện gió công suất 3.650 MW và đường dây truyền tải 885 km sẽ vận chuyển điện từ miền trung New Mexico đến miền nam trung tâm Arizona. Khoảng 2/3 lượng điện sau đó sẽ được gửi về phía Tây đến các hành khách ở California.
1: Vừa rồi là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Còn ngay sau đây là những diễn biến trên thị trường chứng khoán nước ta hôm nay.
3: Phiên giao dịch chiều nay tiếp tục cho thấy sự khó khăn chung của chỉ số khi không rõ hướng đi và chủ yếu dao động ở ngay phía dưới mốc tham chiếu, với nhiều nhóm ngành cổ phiếu chỉ biến động giá ở mức thấp. Dù có lúc áp lực cung khá mạnh vào cuối ngày khiến chỉ số rơi về gần mốc 1.800 điểm, nhưng may mắn đã bật hồi khá nhanh, thu hẹp đáng kể mức giảm khi đóng cửa. Chốt phiên hôm nay, sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh có 84 mã tăng và 205 mã giảm, VN Index giảm 5,94 điểm xuống 1.824,53 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 600 triệu đơn vị, giá trị trên 18.800 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 3% về khối lượng nhưng tăng hơn 8% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong phiên hôm nay, nhóm Blue Chip tiếp tục phân hóa và hầu như đóng cửa với mức giá không thay đổi quá nhiều, với chiều hướng tăng cổ phiếu LPB dẫn đầu khi lên 48.000 đồng một cổ phiếu, và trái lại, cổ phiếu VPB, BID, VRE mất trên dưới 2%. Cổ phiếu SHB vẫn là mã hút giao dịch nhất, khớp lệnh vượt trội với hơn 40 triệu đơn vị, nhưng giá trị cổ phiếu giảm nhẹ 1% xuống 13.750 đồng một cổ phiếu. Trên sàn giao dịch Hà Nội, với sức ép từ cổ phiếu THD, HNX Index tiếp tục có phiên giảm sâu. Đóng cửa, sàn Hà Nội có 54 mã tăng và 81 mã giảm, HNX Index giảm 11,33 điểm xuống 324,83 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 53 triệu đơn vị, giá trị hơn 910 tỷ đồng. trên sàn giao dịch Upcom, Upcom Index bất ngờ nhận lực

0: nâng đỡ vào cuối phiên và bật lên trên tham chiếu trước khi bị đẩy ngược trở lại. Chốt phiên, Upcom Index giảm 0,71 điểm xuống 125,52 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 35 triệu đơn vị, giá trị gần 365 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 2,3 triệu đơn vị, giá trị 32,3 tỷ đồng.
1: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu Thế giới đa chiều, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm những thông tin nổi bật trên các báo quốc tế trong những giờ qua. Mời biên tập viên Thanh Huyền.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vào ngày 18 tháng 6, mở ra giai đoạn 60 ngày đàm phán, thì phần lớn báo chí quốc tế gọi đây là một khung tạm để tiếp tục thương lượng trong điều kiện căng thẳng vẫn còn rất lớn. Hãng tin AP hay là tờ The Guardian thì đều nhấn mạnh rằng văn bản này chủ yếu mang tính đình chiến chính trị quân sự, bao gồm ngừng bắn, mở lại một phần tuyến hàng hải ở Hormuz và cam kết đàm phán tiếp, nhưng mọi chi tiết quan trọng thì đều bị đẩy sang 60 ngày tới. Trong khi đó, các tuyên bố từ Washington cũng thừa nhận đây chỉ là một khuôn khổ, chứ không phải là hiệp định cuối cùng. Nhiều phân tích quốc tế, đặc biệt là từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cũng như Hội đồng Đại Tây Dương thì mô tả bản ghi nhớ này là một dạng thỏa thuận chỉ nhằm duy trì đối thoại. Theo đó, thì điểm quan trọng nhất của 60 ngày không phải là ký kết cuối cùng, mà là hai bên sẽ thử xác định lại các lằn ranh đỏ về chương trình hạt nhân, trừng phạt và kiểm soát tuyến hàng hải Hormuz. Cụ thể liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran thì các nhà quan sát quốc tế cho rằng đây là vấn đề gai góc nhất, đòi hỏi nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng để đàm phán. Kênh truyền hình Das World của Đức phỏng vấn ông Miad Maliki, nghiên cứu viên cao cấp của chương trình Iran thuộc Quỹ bảo vệ các nền dân chủ tại Washington DC, nhận định rằng cần có thời gian để xử lý đầy đủ các chi tiết và đạt được một thỏa thuận thực chất với chính quyền Iran về vấn đề làm giàu urani. Đây là lĩnh vực đòi hỏi một tiến trình đàm phán sâu và rất phức tạp. Cũng theo vị chuyên gia này, thì thông điệp trước đây của Tổng thống Donald Trump đó là Mỹ sẽ loại bỏ hoàn toàn lượng urani làm giàu ở cấp độ cao khỏi Iran. Nhưng theo nội dung của bản ghi nhớ mà hai bên ký kết gần đây, thì dường như phía Mỹ đã chấp nhận phương án pha loãng số urani này ngay trên lãnh thổ Iran, đồng thời cho phép Tehran duy trì một lượng urani làm giàu ở cấp độ thấp hơn. Các phân tích quốc tế khác cũng tỏ ra hoài nghi về cuộc đàm phán. Viện nghiên cứu Chatham House thì cho rằng quan hệ Mỹ-Iran hiếm khi ở cùng một trang trong cùng một cuốn sách. Vì vậy, việc kỳ vọng giải quyết các vấn đề tồn đọng trong 60 ngày là rất thấp. Viện này cảnh báo kịch bản phổ biến nhất có thể là đàm phán đổ vỡ, kéo dài thêm hoặc đạt được một thỏa thuận nửa vời, nhưng không giải quyết được gốc rễ xung đột. Theo đánh giá này, thì yếu tố làm tiến trình thêm bất định chính là niềm tin chiến lược cực kỳ thấp, cùng với vai trò của các bên thứ ba như là Israel và tình hình ở Liban. Đó là những biến số có thể làm gián đoạn bất kỳ tiến trình ngoại giao nào. Thưa quý vị, nhiều tờ báo châu Âu hôm nay cũng tập trung thông tin đáng chú ý trên chính trường Anh khi chính trị gia Andy Burnham, thị trưởng vùng Đại Manchester, giành chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử bổ sung ở khu vực Macclesfield. Theo hãng tin Reuters, thì kết quả này không chỉ giúp ông Burnham trở lại quốc hội, mà còn mở ra khả năng thách thức trực tiếp vị thế lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer trong công đảng. Hãng tin AP cũng mô tả chiến thắng này như một bước ngoặt chính trị, đưa ông Burnham vào vị trí ứng cử viên hàng đầu nếu xảy ra cuộc đua lãnh đạo nội bộ. Tờ The Guardian thì nhấn mạnh chiến thắng gây chấn động này đang tạo ra áp lực lớn đối với ông Keir Starmer khi mà nhiều nghị sĩ công đảng thì bắt đầu kêu gọi thay đổi lãnh đạo. Tờ Financial Times thì nhận định khu vực Macclesfield đã trở thành phép thử đối với mức độ ủng hộ dành cho chính phủ hiện tại trong bối cảnh bất mãn gia tăng tại các khu vực công nghiệp phía Bắc của nước Anh. Tuy nhiên, các bài báo cũng lưu ý rằng dù áp lực đang gia tăng, nhưng mà việc thách thức lãnh đạo công đảng thì vẫn phụ thuộc vào cơ chế nội bộ và sự ủng hộ thực tế trong quốc hội. Thủ tướng Starmer hiện vẫn tuyên bố là không có ý định từ chức và khẳng định sẽ tiếp tục nhiệm kỳ.
2: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các báo quốc tế. Chương trình sẽ tiếp tục với một chủ đề đời sống quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, các quán cà phê trò chơi điện tử đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên các đường phố ở Cairo, Ai Cập, đặc biệt tại những khu dân cư có thu nhập thấp. Trong bối cảnh Ai Cập trở thành thị trường trò chơi điện tử lớn nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi, các chuyên gia cảnh báo tình trạng nghiện game đang gia tăng nhanh chóng trong giới trẻ. Trước thực trạng này, chính phủ Ai Cập đã phát động một chiến dịch nhằm ngăn chặn tình trạng nghiện trò chơi điện tử.
3: Trong ánh sáng lờ mờ của một quán game tại khu Sobra ở thủ đô Cairo, hàng chục thanh thiếu niên đang chăm chú trước màn hình. Những ngón

0: tay liên tục di chuyển trên tay cầm điều khiển, trong khi thời gian dường như không còn ý nghĩa. Quán game mở cửa suốt 24 giờ mỗi ngày, chỉ với khoảng 70 xu Mỹ cho một giờ chơi. Nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều thanh thiếu niên ở Ai Cập, trong đó đa số là những người lao động trẻ. Anh Ahmed, quản lý quán game cho biết lượng khách ngày càng đông.
1: Nhiều người chơi liên tục 4 năm, thậm chí là 6 tiếng đồng hồ. Đây là công việc kinh doanh rất tốt vì ngày nay ai cũng dành nhiều thời gian cho màn hình và trò chơi điện tử.
0: Theo số liệu thị trường, thì năm 2024, ngành công nghiệp trò chơi điện tử tại Ai Cập đạt quy mô khoảng 1 tỷ euro, đưa quốc gia này trở thành thị trường game lớn nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Tại nhiều quán cà phê truyền thống, màn hình và máy chơi game giờ đây xuất hiện bên cạnh những trò chơi dân gian quen thuộc. Tuy nhiên, đằng sau những giờ phút giải trí là một thực tế đáng lo ngại. Theo nghiên cứu của Đại học Al-Sham ở Cairo, gần 45% thanh thiếu niên Ai Cập có dấu hiệu nghiện trò chơi điện tử. Đại dịch COVID-19 với thời gian dài học tập và sinh hoạt trực tuyến được cho là đã làm tình trạng này trở nên càng nghiêm trọng. Tháng 2 vừa qua, Ai Cập đã khai trương phòng khám đầu tiên chuyên điều trị chứng nghiện game. Tại đây, các bác sĩ tiếp nhận ngày càng nhiều trường hợp trẻ em và thanh thiếu niên dành gần như toàn bộ thời gian cho điện thoại hoặc máy chơi game. Một người mẹ đưa cậu con trai 12 tuổi đến khám và bày tỏ lo ngại.
1: Con trai tôi thì lúc nào cũng cầm điện thoại để chơi game. Cháu không còn tập trung học hành, thậm chí là không muốn ăn uống. Có ngày cháu chơi gần như là suốt cả ngày.
0: Các chuyên gia cho biết việc điều trị không chỉ đối mặt với thói quen lệ thuộc vào trò chơi điện tử, mà còn phải vượt qua rào cản tâm lý trong xã hội. Nhiều gia đình thì vẫn chưa coi đây là một căn bệnh. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, tình trạng nghiện game có thể ảnh hưởng lâu dài đến học tập, việc làm và tương lai của cả một thế hệ trẻ. Các chuyên gia cũng cho rằng, trong cuộc chiến chống nghiện game, điều quan trọng không chỉ là điều trị cho những trường hợp đã mắc chứng lệ thuộc, mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng để bảo vệ thế hệ trẻ trước những tác động ngày càng sâu rộng của thế giới số.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNeID mức 2. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng không quản ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Sự quyết liệt đồng bộ trong triển khai đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần xây dựng công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ.
4: Xác định việc kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên ứng dụng VNeID mức 2 không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là bước đi quan trọng trong xây dựng nền tảng công dân số, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay, nên xã Dị Thị đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công gõ người, gõ việc, gắn trách nhiệm với từng ngành, từng lĩnh vực trong thực hiện chiến dịch này. Tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động thực tế của các tổ công tác. Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dị Thị cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần hoàn thành dứt điểm trong tháng 6 này.
5: Ủy ban xã đã chỉ đạo phân công cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực để mà thực hiện đồng bộ và hàng tuần báo cáo về Chủ tịch Ủy ban xã để có hướng chỉ đạo những vướng mắc khó khăn để mà xử lý dứt điểm với tinh thần là làm ngày làm đêm, không ngại khó khăn để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Xã Dị Thị quyết tâm là ngày 30 tháng 6 là hoàn thành thắng lợi tất cả các hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi.
4: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ của công an xã Dị Thị, không khí làm việc luôn khẩn trương. Dù khối lượng công việc lớn, đặc biệt phải tiếp nhận thêm người dân từ các địa phương lân cận, nhưng lực lượng công an xã vẫn duy trì hoạt động liên tục nhiều ca trong ngày, thậm chí làm việc đến tối muộn. Phó trưởng công an xã Dị Thị Lê Hoàng Phong cho biết, đơn vị phải chia ca làm việc đến 21 giờ, thậm chí đến 23 giờ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khó khăn lớn nhất là Dị Thị chỉ có một máy cấp căn cước, trong khi nhiều địa phương lân cận không có máy này, nên người dân từ nhiều nơi cũng tập trung về đây. Tuy nhiên, với tinh thần phục vụ, cán bộ chiến sĩ nơi đây không từ chối bất kỳ trường hợp nào. Không chỉ dừng lại ở việc cấp tài khoản định danh, các tổ công tác còn trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản, tích hợp các loại giấy tờ quan trọng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe, lên ứng dụng. Đặc biệt nhóm người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ được hỗ trợ tận tình, giúp họ từng bước làm quen với môi trường số.
6: Trong chiến dịch này, chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra lại các máy của các cô

0: chú lớn tuổi đó, khi mà đã làm định danh điện tử mức 2 rồi thì có kích hoạt hay chưa, hoặc là có biết tích hợp các loại giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội hay chưa, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kích hoạt, đồng thời vận động những người có thân nhân đi xa gia đình đó, trong thời gian này tranh thủ về đây để mình thực hiện định danh điện tử mức 2 này.
1: Nhờ công tác triển khai thực hiện được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ xã đến các ấp, hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, với phương châm gõ người, gõ việc, gõ trách nhiệm, gõ tiến độ, gõ sản phẩm, gắn với cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá bằng kết quả và dữ liệu cụ thể. Nên thời gian qua, không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân ở các địa phương khác, nhiều lao động đặc thù như ngư dân cũng tranh thủ thời gian về hoàn tất thủ tục cho con em. Anh Nguyễn Văn Quấn ở xã Vĩnh Tường, ngư dân đi biển vài ngày, cho biết anh rất mừng khi kịp làm căn cước cho các con trước chuyến ra khơi tiếp theo. Chính sự tận tâm của lực lượng chức năng đã tạo được niềm tin và sự hài lòng đối với mọi người dân khi đến thực hiện các thủ tục.
2: Tôi đi câu mực biển Vũng Tàu, ấp kêu về nhà làm giấy căn cước cho con 4 đứa. Hôm qua đi ra đây làm xong 2 đứa, bữa nay làm thêm 2 đứa nữa là xong. Mời tôi đi biển, đi tôi đến tôi thấy thân tiện, hướng dẫn thẳng tình, vui vẻ.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức 2 tại xã Vị Thị nói riêng và Cần Thơ nói chung đang từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ chuyển đổi số và triển khai hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn thành phố.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Sau ít phút dành cho thông tin tư vấn sức khỏe, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung đáng chú ý khác.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
6: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi, trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động tối là vẫn sung sức, nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều, đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt, sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày. Khó nhất là chuyện vợ chồng, nhiều khi chưa kịp bắt đầu đã xong, có hôm được vài phút thôi, hết hơi, mệt mà chống ngực đập nghe rõ luôn. Vợ cảm thấy còn hứng thú mà mình thì không lên được nữa, thành ra mình cũng ngại, vợ thì không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn.
7: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
6: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đâu vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm lai châu với lại cao xương dê. Vì nhiều ông bảo dùng thứ ấy, nhất là không đổ mồ hôi, hai là sức mình không mất, tức là làm xong là không mệt, uống mà khỏe cả người, khỏe cả cái chuyện ấy. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn, mà cái lưng, cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi, thời gian gần gũi lâu hơn, mà nhất là xong rồi người vẫn còn sức, không rã rời như trước nữa. Nói chung là cơ thể khỏe thì chuyện vợ chồng tất sẽ khỏe theo thôi, mình cũng thấy tự tin hơn, quan trọng nhất là bà xã mình cũng thấy vui.
5: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
8: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti, cứ tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh, chỉ cần dùng 1-2 lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm lai châu nổi trội hơn rất nhiều, thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sơn lai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sơn lai châu nó có những cái saponin ví dụ như là RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sơn lai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
7: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc, kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực, dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm lai châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững với dạng linh đan viên hoàn mềm chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
5: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, khó cương cứng, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
7: Cuộc sống 365.
9: Cuộc sống 365.
3: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
10: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
11: Từ ban đầu mục đích của tôi là lấy tiền thật nhiều của khách càng tốt và có những suy nghĩ lừa tiền của khách.
3: Khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch. Làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những gọi mời, hứa hẹn giả trá. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện.
10: Mục Muôn màu cuộc sống phản ánh câu chuyện robot đi nhà thờ cầu nguyện khi công nghệ tương lai thích nghi với tín ngưỡng văn hóa.
3: Trong mục Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị khám phá lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thỏi nam châm hút khách du lịch đến thành phố đáng sống.
10: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
3: Đến tháng 6 này, cả nước đã khởi công xây dựng 229 trường nội trú trên tổng số 248 xã phường biên giới thuộc 21 trên 22 tỉnh, thành phố biên giới. Tuy vậy, qua rà soát vẫn còn 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm tất cả các trường phải vận hành trước ngày 30 tháng 8 tới.
10: Tại hội nghị cung cấp thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, sáng nay Công an thành phố Hà Nội cho biết ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng. Từ 12 tháng 6 đến 17 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Thông tin về việc thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội cho biết.
12: Chúng tôi đã làm việc với gần 500 người bị hại. Thế và cái nội dung mà thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại thì cơ quan điều tra đã đặt ra ngay từ ban đầu và làm rất là khẩn trương, tích cực. Đây là một nội dung rất quan trọng trong quá trình điều tra giải quyết vụ án. Để mà được đảm bảo quyền lợi thì đề nghị những người mà bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ thì đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan công an tiếp nhận và điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
10: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án mà các đối tượng có liên quan.

0: để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.
1: Liên quan đến vụ nghi ngộ độc tại một cơ sở kinh doanh bánh mì ở phường Đạo Thành của tỉnh Đồng Tháp cách đây 3 ngày, khiến hơn 200 người nhập viện. Đến nay, các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sức khỏe tạm ổn. Theo thống kê của ngành y tế, đã có 6 trường hợp ra viện, 2 trường hợp điều trị ngoại trú và 224 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế.
0: Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt một bị cáo sinh năm 1979, trú tại Hà Nội số tiền 1 tỷ 50 triệu đồng về hành vi buôn bán trái phép ngà voi theo khoản 1 điều 244 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tổng số lượng tang vật là 2,4 kg ngà voi châu Phi được chế tác thành tượng. Trên thực tế, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc chiến chống buôn lậu ngà voi. Trong vòng 5 năm kể từ năm 2020 đến 2025, Phòng Bảo vệ Động vật Hoang dã của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đã ghi nhận 2.116 vụ việc liên quan đến ngà voi. Ước tính gần 284.000 sản phẩm ngà voi bị quảng cáo buôn bán trái phép. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên khuyến khích người dân không mua bán, tiêu thụ ngà voi và các loài động vật hoang dã khác để tránh rủi ro pháp lý. Đồng thời, người dân có thể hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ voi bằng các thông báo vi phạm tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522.
1: Quý vị và các bạn đang thưởng thức ca khúc Bad Player qua tiếng hát Lexi. Một năm sau khi ra mắt MV đầu tay Bật Đèn Xanh, Lexi giọng ca Gen Z tiếp tục gây chú ý khi tung mini album Flexi gồm loạt ca khúc được đầu tư công phu từ âm nhạc, vũ đạo cho tới bối cảnh và hình ảnh. Loạt ca khúc có điểm chung là giai điệu bắt tai và Lexi luôn xuất hiện với ngoại hình trẻ trung hiện đại với phong cách ăn mặc phá cách. Lexi tên thật là Nguyễn Ngân Hà, 22 tuổi, là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa. Kế thừa năng khiếu âm nhạc từ bố, cô đã sớm bộc lộ tài năng và hứa hẹn mang đến nhiều sản phẩm mới lạ.
0: Tin thế giới, quân đội Israel trưa nay xác nhận 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 5 quân nhân khác bị thương trong loạt đụng độ ác liệt vừa nổ ra tại Liban, mặt trận căng thẳng nhất trong cuộc chiến chưa xác định hồi kết tại Trung Đông. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết 4 quân nhân tử trận, gồm có một sĩ quan tiểu đoàn trưởng và 3 binh sĩ. Thương vong xảy ra trong cuộc tấn công do lực lượng Hezbollah tiến hành tại khu vực phía nam Liban hồi sáng sớm nay. Đây được coi là tổn thất nặng nề nhất của quân đội Israel kể từ khi IDF phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào phía nam Liban hồi tháng trước. Quân đội Israel đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu Hezbollah ở cả khu vực phía nam và miền đông Liban. Ít nhất 16 tay súng Hezbollah đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công xuyên đêm của không quân Israel. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại sự gia tăng căng thẳng tại Liban có thể khiến tiến trình đàm phán Mỹ-Iran đối mặt thách thức lớn. Trên thực tế, đêm qua, Iran đã quyết định hủy kế hoạch gửi đại diện đàm phán tới Thụy Sĩ để thảo luận với Mỹ nhằm phản đối chiến dịch tấn công của Israel tại Liban. Giới chức Iran khẳng định không thể tiến hành đàm phán trong bối cảnh Israel liên tiếp đẩy mạnh tấn công tại Liban, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran.
1: 4 triệu đô la từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc đã được phân bổ để hỗ trợ chính phủ Uganda ứng phó với dịch Ebola, bao gồm cả các khu vực tiếp nhận người tị nạn bằng cách cung cấp hỗ trợ y tế và hậu cần.
0: Mỹ vừa khởi động một cuộc điều tra thương mại chống lại Đức về vấn đề giá thuốc. Washington muốn xem xét liệu các loại thuốc đột phá có bị định giá thấp một cách có hệ thống trên thị trường Đức hay không, khiến bệnh nhân Mỹ phải gánh chịu một phần chi phí nghiên cứu và phát triển cao hơn đáng kể. Theo các chuyên gia thương mại, tùy thuộc vào kết quả điều tra, Mỹ có thể xem xét các biện pháp thương mại, bao gồm cả thuế quan trừng phạt. Hiện Đại sứ quán Đức tại Washington chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo, tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tuy vậy, mưa ở các khu vực này thường không lớn và kết thúc nhanh. Nhưng cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông sau một ngày trời có nắng nóng. Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình. Đây là hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa, khiến mây đối lưu phát triển mạnh vào cuối ngày và gây mưa dông trên diện rộng. Người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông, sét và gió giật mạnh, đồng thời đề phòng ngập lụt ở những vùng trũng thấp có thể gây khó khăn cho việc tham gia giao thông vào cuối giờ chiều.

0: thông tin quảng cáo.
1: Anh ơi,
2: ơi,
1: tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
2: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
1: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
2: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
3: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dòng chảy sự kiện.
8: Dòng chảy sự kiện.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, 187 bị can bị khởi tố, số tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân. Phía sau đường dây lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch vừa bị triệt phá, không chỉ là các con số gây choáng váng, mà đó là những cuộc gọi đánh trúng tâm lý người cao tuổi, những lời hứa hẹn trả về đầu tư sinh lời, về sang nhượng dễ dàng, và là sự tinh vi của một hệ sinh thái lừa đảo được tổ chức như là những doanh nghiệp đẳng cấp. Và đau lòng hơn, đâu đó phía sau những nạn nhân bị lừa là những khoảng trống cô đơn, những gia đình thiếu sự kết nối, nơi có người cao tuổi sống giữa những căn hộ sang trọng nhưng mà vẫn cảm thấy mình bị bỏ quên. Và sau vụ án gây rúng động dư luận thì bài học nào cần được rút ra để những vòi bạch tuộc lừa đảo không tiếp tục mọc lên dưới cái tên mới cùng với các chiêu trò thao túng tâm lý khó lường? Cơ quan chức năng cần khuyến cáo người dân và trấn áp loại tội phạm này ra sao? Và bản thân mỗi cá nhân cần đề phòng và trang bị kiến thức kỹ năng gì để không sập các bẫy lừa đảo? Cùng bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý đặc biệt này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm, Học viện An ninh Nhân dân, và nhà văn chuyên gia truyền thông Trang Hạ. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040. Xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Trước tiên xin được cảm ơn Tiến sĩ Bùi Thị Liên và nhà văn Trang Hạ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
10: Xin chào anh Quân và xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Vâng, xin chào các quý vị. Chào anh Quân, chào chị Liên, và mỗi một lần chúng ta gặp nhau ở trên sóng thì lại là một vấn đề nhức nhối trong thời sự xã hội.
9: Dạ vâng, có thể thấy là việc khởi tố cùng lúc 100

0: 87 bị can ở 23 công ty thì cho thấy đây không còn là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà nó là cả một cái hệ sinh thái tội phạm. Vậy thì từ góc độ tội phạm học, tiến sĩ Bùi Thị Liên có nhìn nhận mức độ nguy hiểm của cái tổ chức tội phạm này như thế nào và cái mô hình hợp đồng kỳ nghỉ đã bị các đối tượng biến tướng ra sao để trục lợi ạ?
1: Vâng, thưa anh Quân, sau những cái thông tin gần đây rất là nổi bật trên các cái trang mạng xã hội, chúng ta có thể thấy rằng là cái hình thức lừa đảo của các cái nhóm đối tượng này diễn ra hết sức là tinh vi và nguy hiểm. Và cái sự nguy hiểm đầu tiên mà chúng ta nhận thấy đấy là một cái hoạt động phạm tội có cái tính tổ chức cao và với rất là nhiều cá nhân tham gia, có sự phân công vai trò, có sự liên kết tương tác theo một cái kịch bản mà như các anh chị vừa nêu, đó là một cái hệ sinh thái tội phạm ấy, và gây thiệt hại với một cái con số tài sản rất là lớn, và theo thống kê của ngày hôm nay thì đã là 2.700 tỷ đồng và một con số rất là lớn. Thứ hai nữa là những cái hoạt động hành vi lừa đảo này nó diễn ra giữa ban ngày, nó hướng đến những nạn nhân và chủ yếu là người cao tuổi, những cái nhóm người yếu thế trong xã hội, dễ tổn thương và có một cái tâm lý rất nhạy cảm. Và như vậy nó còn ảnh hưởng đến cả những cái quy chuẩn về đạo đức xã hội nữa. Bên cạnh đó thì thời gian đầu khi mà khởi tố cũng như bắt giữ các đối tượng có liên quan thì chúng tôi nhận thấy rằng rất là nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người vừa tốt nghiệp đại học hoặc là những bạn học sinh sinh viên cũng tham gia rất là tích cực với những cái vai trò chủ chốt trong các đường dây tội phạm này. Và điều này nó cũng gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh đối với xã hội và có cái ảnh hưởng rất là tiêu cực đối với xã hội. Và theo chúng tôi thì cái sự biến tướng của cái hình thức tội phạm này nó cũng xuất phát từ những cái mô hình lừa đảo mang tính truyền thống, ví dụ như lừa đảo đa cấp hay là lừa đảo về đầu tư tài chính đã từng tồn tại rất là nhiều gần đây. Tuy nhiên thì hình thức này có cái tính mới, đó là nó đánh vào niềm tin và nó xây dựng cái niềm tin kỳ vọng giả ở cái người quyết định mua cái kỳ nghỉ đấy, và nó đã biến từ cái việc ép buộc họ hoặc là đe dọa để lừa đảo trở thành cái sự tự nguyện của chính các nạn nhân.
0: Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng rất là muốn nghe những chia sẻ của chị Trang Hạ, đặc biệt là khi mà điều khiến cho dư luận day dứt thì không chỉ là cái số tiền bị chiếm đoạt mà còn là chân dung của nạn nhân, phần lớn là những người cao tuổi. Thưa chị.
2: Tôi thực sự là cảm thấy day dứt và cảm thấy cực kỳ buồn trong suốt tất cả những ngày qua, dù gia đình tôi không mua bất kỳ một gói voucher nghỉ dưỡng nào cả, và cũng không còn là những người cao tuổi mà có thể là nạn nhân của lừa đảo. Bởi vì cái chân dung của xã hội này nó hiện lên một cách tàn nhẫn, tức là những người cao tuổi, thứ nhất là họ không có khả năng tự bảo vệ, thứ hai họ là những cái người mà bị áp sát và thao túng từ tâm lý cho tới bị thao túng hành vi, và cái điều thứ ba nữa là tôi nhìn thấy ở đằng sau của cả hai cái hành vi phạm tội đó là cái khao khát được công nhận, khao khát được yêu thương, được tình cảm, khao khát được ở gần con cháu hơn một chút. Và cái kỳ nghỉ này dễ bán cho người già là bởi vì thứ họ cần không phải là sinh lời, không cần nhà nghỉ 5 sao, khách sạn 5 sao hay là các resort hoặc là bãi biển cao cấp, mà họ cần có con cháu ở bên cạnh. Và kỳ nghỉ chính là cái cầu nối gần nhất, dễ thuyết phục nhất, và cũng là một cách mà để người cao tuổi cảm thấy là mình vẫn còn địa vị, vẫn còn sức ảnh hưởng và vẫn còn có cách để chăm sóc lại con cái ở trong nhà. Và tất cả những nạn nhân trong cả ba cái phần phóng sự của VTV đều thể hiện ra điều đó. Và đấy mới là cái thứ tầng sâu mình không nhắc tới nhưng mình nghĩ rất là day dứt, bởi vì nó phản bội lại những cái giá trị liên thế hệ, tình yêu và cái sự tôn trọng của một xã hội mà dành cho những người cao tuổi, và họ hiện nay gần như là trần trụi trước một cuộc sống kim tiền.
0: Dạ vâng, và rất nhiều nạn nhân có cho biết là họ đã được mời đến các sự kiện rất chuyên nghiệp, có MC, có sân khấu, có quà tặng, có hợp đồng pháp nhân doanh nghiệp, thậm chí là có cả những luật sư tư vấn nữa. Và không ít nhân viên tư vấn mua bán sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì đã còn đến tận nhà và thăm hỏi tâm tình như là ruột thịt. Phải chăng là cái thủ đoạn lừa đảo hiện nay nó đã chuyển từ đánh nhanh rút gọn sang tạo dựng niềm tin bằng cả một cái dây chuyền chuyên nghiệp, và tội phạm thì đã lợi dụng cái khoảng trống pháp lý cũng như là cả cái sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi ạ, thưa tiến sĩ Bùi Thị Liên?
1: Vâng, qua nghiên cứu và tìm hiểu rất nhiều các cái hành vi các tội phạm lừa đảo trong cái thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng là bởi vì cái sức đề kháng của chúng ta cũng đã được trang bị rất nhiều từ các nguồn thông tin đại chúng, và cơ bản người dân cũng sẽ rất cảnh giác trước những cái cuộc gọi lạ hoặc là những cái lời mời gọi. Và chính điều đó nên khiến cho các đối tượng lừa đảo chuyển sang một cái chiêu thức mới, đó là xây dựng cái niềm tin và sự gắn kết lâu dài. Và đúng như chị Trang Hạ vừa nêu thì rất là nhiều người già họ có cái mong muốn được giao lưu, được thể hiện cái sự tồn tại của bản thân mình trong xã hội, cái khẳng định, cái thậm chí là nếu mà họ cho rằng là tôi vẫn có thể có cái tiềm năng để kiếm ra tiền, cũng kiếm sinh lời và cũng rất là có ích. Và chính cái khao khát, cái mong muốn, cái nhu cầu rất chính đáng đấy của họ thì các đối tượng lừa đảo đã đánh trúng vào cái tâm lý đấy. Và đúng như anh cứ nói thì các đối tượng đã thay đổi về phương thức, đã tạo ra một cái mức độ chuyên nghiệp hóa về các cái kịch bản lừa đảo và được xây dựng một cách chuyên nghiệp từ cái khâu hình thức. Và nó diễn ra rất là công khai ở những cái hội nghị, những cái tọa đàm hay là những cái cuộc giao bán các sản phẩm đấy. Và bên cạnh đó thì chúng đã tích cực tìm ra những cái khoảng trống pháp lý để trở thành cái cơ hội để đẩy đến người, những cái nhà đầu tư là những nạn nhân đó một cái cơ hội rằng là khi mà pháp lý chúng ta còn đang xây dựng hoặc đang hoàn thiện hoặc chưa rõ thì đấy chính là cơ hội để chúng ta có thể sinh lời và làm ăn được tốt. Và với một cái nền tảng cơ sở về mặt hiểu biết pháp lý như vậy, những cái kẽ hở về hợp đồng mà các đối tượng cố tình cài cắm vào, và bên cạnh đó nó chúng sẽ khai thác những cái điểm yếu tâm lý của người dân, mà ở đây chủ yếu là những người cao tuổi ấy, thì họ sẽ có nhiều thời gian, có mong muốn được trải nghiệm, được giao lưu, rồi thiếu kinh nghiệm trong các cái hoạt động giao dịch pháp lý, cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ các hợp đồng, hoặc là quá tin tưởng mà không có cái sự kiểm chứng, không có cái bộ lọc thông tin tốt, dẫn đến là cái sự yếu ớt của họ, cái khả năng phản kháng kém của họ đã là cái cơ hội để các đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo.
0: Dạ vâng, và rất là nhiều thính giả có thắc mắc đấy là không ít nạn nhân là những người có học vấn, có địa vị xã hội và thậm chí là đã từng làm quản lý ở một số cơ quan đơn vị. Vậy thì theo chị Trang Hạ, vì sao họ vẫn sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ lừa đảo ạ?
2: Trang Hạ nghĩ rằng là cái điều rất quan trọng là các cái hình thức lừa đảo, các cái mánh khóe càng ngày nó càng tinh vi và nó thay đổi với những cái kịch bản không lường, và thậm chí là thay đổi theo từng tháng, chứ không phải là kiểu khi mà bạn đã đọc được cái mánh khóe lừa đảo trên mạng thì thực ra là kẻ lừa đảo đấy là một tầm cao mới. Trong khi đó thì với tất cả những người đã về hưu, cho dù là anh là một người thành đạt, anh có bằng cấp, anh làm lãnh đạo, thế nhưng anh đứt gãy mất cái kết nối xã hội, là kết nối với đồng nghiệp, kết nối với con cháu, kết nối với những cái người mà đang nhanh nhạy tin tức, thì chắc chắn anh vẫn là một cái người vẫn bị tụt xuống, và anh nhận cái tin tức của anh không phải là tin hàng đầu mới nhất mà là tin thứ cấp. Những cái câu chuyện mà anh được nhận hoặc là anh được nghe nói ấy, thì bao giờ cũng chậm hơn chân của kẻ lừa đảo. Đó là lý do cái sự tự tin về bằng cấp, tự tin về quyền chức, hoặc là tự tin về cái năng lực của mình trong quá khứ, thậm chí tự tin mình đã từng là những cái người nào rất có danh vọng trong xã hội. Cái sự tự tin đó lại khiến cho họ mất cảnh giác. Và rõ ràng là với những kẻ lừa đảo thì họ mình tin rằng là những kẻ lừa đảo trong tất cả những kịch bản của nó thì đều có chứa tất cả những cái mẹo tâm lý của những nhà đàm phán về ngoại giao, những người thương lượng ở trên thương trường, và kể cả là cách thao túng tâm lý thời hiện đại. Cho nên là họ hoàn toàn là nắm được, nên họ sẽ nói với người có quyền lực một kiểu, nói với phụ nữ một kiểu, nói với nhà giàu một kiểu, nói với những người cô đơn một kiểu, nói với những cái người mà người già còn gánh nặng con cháu và nói một kiểu, giống như kiểu đây là một cái gói đầu tư chứ không phải là nghỉ dưỡng chẳng hạn. Và với những kịch bản được đo ni đóng giày cho đối tượng như thế thì Trang Hạ tin là người già khó mà có thể tỉnh táo và không bị mắc bẫy. Và bản thân có một cái điều tế nhị ở đây, sau khi đã biết mắc bẫy thì họ chỉ mong muốn thoát ra, và càng dãy dụa thì bẫy nó càng chặt, càng muốn bán lại hợp đồng thì họ càng bị lún sâu vào những cái hợp đồng ma tiếp theo. Và đó là bởi vì sao ạ? Cái thể diện, cái điều gì là cái ưu thế của họ trước đây thì bây giờ chính là nỗi xấu hổ của họ, họ không muốn mất mặt.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất muốn nghe những phân tích của tiến sĩ Bùi Thị Liên.
1: Vâng, đối tượng lừa đảo thì chúng sẽ hướng đến tất cả mọi người. Và trên thực tế khi chúng tôi nghiên cứu thì ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiềm năng của đối tượng lừa đảo. Và đúng như chị Trang Hạ đã nói rằng là các đối tượng này đã có một cái sự nghiên cứu và phân tích rất kỹ về cái câu chuyện của từng người. Và có thể nói là các đối tượng cũng có cái sự đào tạo huấn luyện rất kỹ về vấn đề tâm lý và hiểu cái nhu cầu mong muốn của từng người khác nhau thế nào. Và theo tôi nhận định thì với những người, kể cả có người có địa vị xã hội hoặc là quản lý cơ quan đơn vị, thì chính họ lại là một cái tệp khách hàng tiềm năng mà các đối tượng lừa đảo muốn hướng tới. Bởi vì thứ nhất là bản thân họ có cái tiềm lực tài chính, họ có cái dòng tiền dư giả, rồi có tích lũy và cũng có cái nhu cầu mong muốn được sử dụng các cái hoạt động dịch vụ đấy một cách tự nhiên, bởi vì đấy là cái nhu cầu để hưởng thụ xã hội của tất cả chúng ta. Rồi bản thân họ cũng rất tự tin vào bản thân mình. Và chính cái vị sự tự tin đấy thì các đối tượng lừa đảo sẽ đánh vào một cái tâm lý là đây là lựa chọn của tôi, chứ không phải do ai ép buộc hay là ai bắt tôi phải làm cả. Và đấy là lựa chọn của tôi và tôi đã sàng lọc kỹ rồi, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Do đó khi đưa ra quyết định thì tôi hoàn toàn tự tin chứ không ai lừa tôi cả. Và chính cái bẫy đấy là do cái sự tự tin thái quá của những người mà bản thân chúng ta gọi đó là cái thiên kiến nhận thức và thiên kiến xác nhận ấy. Và người ta sẽ thường có xu hướng là muốn tin vào những gì mà người ta tin và không chấp nhận cái thực tại là mình đã bị lừa.
0: Dạ vâng, liên quan đến cái vấn đề niềm tin đấy thì cũng có ý kiến cho rằng là nhiều người bị lừa bởi vì quá tin vào lợi nhuận, hay là nói hơi nặng lời là tham thì thâm đấy ạ. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là thủ đoạn của các đối tượng nó quá bài bản và chuyên nghiệp, cho nên là bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Vậy thì theo chị Trang Hạ nên nhìn nhận trách nhiệm của nạn nhân ở mức độ như thế nào để vừa khách quan mà vừa không vô tình đổ lỗi cho người bị hại?
2: Đúng rồi, mình không đồng tình với cả hai cách nói ở trong cái câu hỏi này, bởi vì thứ nhất là không nên đổ lỗi cho nạn nhân dưới bất kỳ hình thức nào và với tình huống nào. Không thể nói là vì anh giàu quá cho nên là anh tham, hoặc là vì anh nghèo quá, anh thiếu kiến thức cho nên là anh bị lừa. Cái việc đổ lỗi cho nạn nhân thì là đánh đồng với việc là bao che cho tội phạm. Trong khi đó thì rõ ràng cái kỳ nghỉ, những cái tham share này nó là một cái bẫy tài chính rất là chuyên nghiệp và tinh vi, và nó dựng lên là để đánh vào, có lẽ là đánh vào cả xã hội, nhưng có lẽ người già lại là cái nhóm mà là bị mắc vào cái tai họa này nhiều nhất. Thì không thể, thứ nhất là không được đổ lỗi cho nạn nhân, thứ hai nghĩa là cái câu hỏi này vẫn còn đang loanh quanh ở cái câu chuyện là xét đến trách nhiệm của ai. Trong khi đó mình nghĩ rằng là trách nhiệm ở một người đã vắng mặt trong câu chuyện này, đó là của nhà quản lý. Mình lấy một cái ví dụ thôi, là hiện nay thì mình đang làm tư vấn cho một cái dự án để làm một cái dự án tương tự bên Đài Loan, là xây một cái thành phố cho người già, cho người cao tuổi. Thì cái quy định của Đài Loan là như thế nào bạn biết không? Ví dụ những kỳ nghỉ này có, nhưng sau khi anh mua kỳ nghỉ xong thì 70% ngay lập tức là phải đưa vào ngân hàng của chính phủ và không được động vào, bởi vì là 20 năm tiếp theo anh sẽ còn phải là chăm lo quyền lợi cho cái người khách hàng mua. Nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn không có một cái cơ chế nào để yêu cầu rằng là với những cái dạng công ty kiểu này, như là bảo hiểm này, rồi bảo hiểm nhân thọ này, rồi là kỳ nghỉ xe này, hay là những cái voucher cho tương lai bạn sẽ được tiêu, bạn cứ bỏ tiền bây giờ đi, sau này 20 năm bạn sẽ được nhận lại chẳng hạn. Chính phủ hoặc là các cái đơn vị tài chính hoàn toàn không có một cái cơ chế để giữ và bảo vệ cái quyền lợi cho người dân. Thì Trang Hạ nghĩ rằng là cái lỗ hổng quản lý này hiện nay chắc chắn những đơn vị chức năng là đang quan sát, và thậm chí là tìm cách, thậm chí là cũng đã đánh giá và có giải pháp rồi. Có điều là không kịp với tốc độ của tội phạm mà thôi. Chứ mình tin rằng là tất cả những cái người mà có tâm huyết ở trong cộng đồng và trong xã hội á, hoặc là ở trong các bộ ngành, thì họ đều nhìn thấy và họ đã ra tay và đã thực thi rồi. Thì mình tin rằng là với cái câu chuyện này, nó là một hồi chuông cảnh báo, không phải là đầu tiên, nhưng chắc mình hy vọng nó là cái cuối cùng để nhắm vào những cái nạn nhân yếu thế ở trong xã hội này. Và cái thủ phạm á, mình đừng nói về sự cao tay của tội phạm hay là sự khờ dại của nạn nhân, mà mình hãy nói rằng là với tất cả những người chúng ta làm gì để chấm dứt cái hiện tượng này.
0: Dạ vâng, và có một cái chi tiết rất là ám ảnh trong quá trình phóng viên VTV tiếp cận nạn nhân. Đó là một cụ bà sống trong một căn hộ cao cấp, thế nhưng mà vẫn nói rằng là con cái mua nhà này là để nhốt bố mẹ. Theo chị Trang Hạ thì câu nói ấy nó phản ánh điều gì về những cái khoảng trống tình cảm tại nhiều gia đình hiện nay? Phải chăng là trong thời đại vật chất nó ngày càng đủ đầy thì cái sự cô đơn nó lại trở thành một dạng tài sản trong ngoặc kép đấy, mà các đối tượng lừa đảo có thể khai thác và biến thành lợi nhuận?
2: Mình nghĩ rằng là ở đây có những cái lời tâm sự rất là đáng thương. Cụ ý không nói ra rằng là với bắt nhìn xã hội thì mua cho bố mẹ một căn nhà đó đã là một lòng hiếu thảo. Nhưng đối với cụ thì cụ cho rằng đấy là tách cụ ra khỏi xã hội, tách cụ ra khỏi con cháu, khỏi cái đời sống quen thuộc. Và với cái cuộc sống bận rộn bây giờ thì chắc hẳn nghĩ rằng là cái nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được thấu hiểu, chăm sóc, thậm chí là lắng nghe, hàng ngày lắng nghe và nhìn thấy nhau, cái nhu cầu nhá, nhìn thấy nhau hàng ngày, cảm thấy cái mối tình thân vẫn còn thì đó là một điều rất chính đáng của người cao tuổi. Và bây giờ cho dù bạn mua cho bố mẹ một gói kỳ nghỉ, nghỉ dưỡng vào viện dưỡng lão, một cái giường cao cấp ở trong bệnh viện cao cấp, thì rõ ràng cái khoản tiền đó ấy, nó chỉ làm vỗ về cái lòng hiếu thảo trong lòng mình mà thôi, chứ đó không phải là thứ hiếu thảo mà người cao niên người ta thật sự mong muốn. Và trong đầu năm nay ấy, thì mình có xây dựng một cái dự án để xây dựng một cái thành phố dưỡng lão cho người cao tuổi. Và mình xây một thành phố đấy là gì ạ? Mình không xây bệnh viện dưỡng lão và nhà dưỡng lão, mà mình xây một thành phố thân thiện với người cao tuổi, mà ở đó chúng ta không nhấc người già vào một ngôi nhà cao cấp 5 sao, và cắt đứt các cái mối quan hệ xã hội, mà ngược lại mình nhắc người thân, nhắc con cái, nhắc cháu trong tuần mấy ngày

0: này là vào ở với người cao tuổi, và ở đó cho dù là cụ sống ở đâu trong căn nhà thì cụ không hề bị bỏ rơi. Mình nghĩ rằng là cái câu nói này là của một người già đã bị bỏ rơi và mình cảm thấy rất là thương xót.
1: Dạ vâng ạ. Theo tiến sĩ Bùi Thị Liên ạ, thì những cái lời thăm hỏi, những bữa cơm quây quần hay là một cái sự quan tâm thường xuyên thì có thể giúp giảm đáng kể cái nguy cơ các cụ ông cụ bà trở thành nạn nhân của lừa đảo hay không ạ?
2: Để nói đến cái điều này thì tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều các lý do khác nhau, nhiều yếu tố khác nhau, chứ không chỉ là những cái bữa cơm quây quần hay là chỉ đơn thuần là cái sự quan tâm nữa, mà nó còn xuất phát từ nhiều phía. Tất nhiên thì chúng ta thấy rằng cái tâm lý của người già thì rất là nhạy cảm. Và đặc biệt trong cái bối cảnh xã hội với nhịp sống rất là vội vã hiện nay, con cái rồi những người trưởng thành họ cũng đã phải vật lộn rất nhiều để bon chen với cuộc sống hàng ngày. Do vậy là cái sự sẻ chia phải đến từ cả hai phía, kể cả người già cũng như là những cái thành viên khác trong gia đình. Và chính cái nhịp sống đấy nó đã đẩy khiến cho những cái người cao tuổi họ có thể là cảm thấy đôi khi mình như ngoài cuộc, mình bị bỏ rơi trong cái ngoặc kép nào đó, một cái tình huống nào đó. Và chính cái tâm lý đấy khiến cho họ dễ dàng tiếp nhận những cái sự quan tâm ngọt ngào mà gọi là đầy cạm bẫy từ bên ngoài. Và chính cái sự đẩy xa đấy có thể khiến cho họ sẽ đặt cái niềm tin của mình vào một cái nơi mới mà khiến cho họ cảm thấy rằng mình có thể sẻ chia, người đấy lắng nghe mình có thể tâm sự được. Và rõ ràng thì cái điều này cũng cho thấy rằng cái tầm quan trọng của việc là một cái kết cấu gia đình có cái tính ổn định và bền vững ở trong cái mô hình gia đình Việt Nam chúng ta ấy, thì bây giờ là nó đang tách dần từ những cái mô hình ba thế hệ, hình hai thế hệ, và thậm chí bây giờ chỉ còn một thế hệ sống trong một cái không gian, những cái chung cư. Thế thì chính điều đó nó dẫn đến một việc là người cao tuổi họ rất cần được chia sẻ, và những cái băn khoăn của họ phải được chia sẻ, phải được nói với con cháu để có những cái sự tham vấn kịp thời. Và qua nghiên cứu chúng tôi về các cái vụ lừa đảo, rất là nhiều những cái vụ lừa đảo đặc biệt như bắt cóc online rất là nổi bật trong 2025 ấy, thì chúng tôi đã có những cái tham mưu về chiến dịch không một mình. Bản thân những cái người bị lừa đảo là thường sẽ rơi vào cái trạng thái là quyết định trong trạng thái một mình. Và điều này không chỉ đúng với những cái trường hợp là những bạn nhỏ tuổi, mà kể cả với người già cũng vậy. Thì họ khi họ phải quyết định là đưa ra quyết định một mình, đưa ra quyết định thì họ sẽ có thể là thiếu cái tính lý trí và chuẩn xác, thiếu cái sự tham khảo từ các nguồn khác nhau. Và lúc nãy chị Trang Hạ cũng có nói một ý, đó là họ vì sĩ diện. Các con có thể coi thường mình à, hoặc là bản thân mình cảm thấy bị bỏ rơi à, hay là muốn chứng tỏ và tự mình quyết định vào một cái hợp đồng kỳ nghỉ nào đó để thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình, cũng như là để muốn chứng tỏ bản thân mình. Và chính điều này tôi cũng cho rằng cái sự cần thiết của những cái quan tâm, yêu thương, chia sẻ, và đặc biệt là không để người già một mình khi đứng trước những cái quyết định quan trọng, đặc biệt là liên quan đến cả tiền bạc cũng như là về mặt tinh thần.
1: Dạ vâng ạ. Thực tế là không chỉ Việt Nam ạ, mà nhiều nước trên thế giới cũng đang rất đau đầu với các vụ lừa đảo liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ timeshare.
3: Tại Anh, một trong những vụ án lớn nhất thuộc loại hình này vừa khép lại sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm. Tổng cộng 14 người đã bị kết án vì tham gia đường dây lừa đảo hoạt động dưới thương hiệu Xiaomi Timeshare, chiếm đoạt hơn 24 triệu bảng Anh, khoảng 985 tỷ đồng, từ 3.583 nạn nhân trên khắp nước Anh. Theo hồ sơ vụ án, Mark Rowe, 54 tuổi, được xác định là kẻ chủ mưu đứng sau mạng lưới doanh nghiệp hoạt động tại Anh và Tây Ban Nha. Trong các video quảng bá, Rowe xuất hiện như một chuyên gia giàu kinh nghiệm, sẵn sàng giúp khách hàng giải quyết những khó khăn khi chuyển nhượng tài sản.
4: Tôi đã làm việc trong ngành sở hữu kỳ nghỉ gần một thập kỷ và đã giúp đỡ hàng nghìn chủ sở hữu trong suốt những năm qua để vượt qua cái mà tôi gọi là mê cung chướng ngại vật khi bán lại sở hữu kỳ nghỉ.
3: Đằng sau những lời chào mời đầy thuyết phục là một mô hình lừa đảo được tổ chức tinh vi. Các nạn nhân được hứa hẹn có thể chuyển nhượng tài sản hoặc thu hồi vốn đầu tư nếu mua các gói sản phẩm mang tên Master Credit hoặc Master Reward. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định các sản phẩm này gần như không có giá trị thực tế. Nhiều nạn nhân không những không bán được tài sản mà còn tiếp tục phải trả các khoản phí duy trì hàng năm cho chính quyền sở hữu kỳ nghỉ mà họ muốn chấm dứt. Ông Des, 73 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết,
4: khi chúng tôi nhận ra đó là một vụ gian lận và lừa đảo, chúng tôi đã hoàn toàn suy sụp, bởi vì lúc đó tôi đã muốn nghỉ hưu, nhưng giờ thì tôi

0: ông còn đủ khả năng tài chính để làm việc đó nữa.
1: Theo giới chức Anh, phần lớn nạn nhân trong vụ án ở độ tuổi từ 60 đến 80, thậm chí có người trên 90 tuổi. Nhiều người mất hàng chục nghìn bảng Anh và những khoản đầu tư vô giá trị. Trong khi đó, số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo được sử dụng để duy trì cuộc sống xa hoa của những kẻ cầm đầu, từ biệt thự đắt tiền đến các khoản chi tiêu cá nhân xa xỉ.
0: Làm sao những người đó có thể ngủ ngon mỗi đêm? Rõ ràng là chúng chẳng quan tâm gì đến những người bình thường như chúng ta. Chúng chỉ ngày càng tham lam hơn và cứ thế tận hưởng cuộc sống xa hoa.
1: Vụ án Selma Thamse khép lại với các bản án dành cho những người liên quan. Nhưng giới chức cảnh báo đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khi ngày càng nhiều chủ sở hữu kỳ nghỉ tìm cách thoát khỏi các hợp đồng kéo dài nhiều năm, họ tiếp tục trở thành mục tiêu của những lời mời chào hấp dẫn nhưng đầy rủi ro.
2: Vâng ạ, thưa chị Trang Hạ, có bài học nào từ quốc tế đáng để cho chúng ta có thể tham khảo nhằm ngăn chặn cái loại hình tội phạm này từ sớm và từ xa?
3: Mình vừa mới xem một hồ sơ của một doanh nghiệp và họ có những cái họ không phải là kỳ nghỉ mà họ kinh doanh một chuỗi những cái nhà dưỡng lão và những cái bệnh viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi, và họ cũng phát hành những sản phẩm y chang như là timeshare này, bởi vì là người già thay bằng đi nghỉ dưỡng thì có thể là vào viện dưỡng lão theo mùa, theo thời gian, thậm chí là ông chồng vào một tháng khám bệnh xong và sau đó ra thì đến lượt bà vợ vào một tháng, hoặc là những người bị bệnh hô hấp khớp á, thì mùa đông người ta mới vào bệnh viện, còn mùa hè thì người ta vẫn ở trong gia đình bình thường. Thì cái cơ chế kiểm soát rủi ro của chính quyền của nước ngoài, cách họ làm như sau. Thứ nhất, khi chuyển nhượng thì luôn luôn là tiền ít đi, tức là bạn không bao giờ có lãi. Nếu như đây là một cái khoản đầu cơ á, thì bạn luôn luôn có bị, tức là bạn sẽ luôn luôn bị lỗ vốn. Bạn mua 100 đồng thì nếu như bạn chuyển nhượng lại bạn chỉ còn được có 50 đồng thôi, cho nên không ai chuyển nhượng. Và nó lại tạo ra một cái sức hút là trong cả xã hội chỉ mong có ai đó chuyển nhượng để họ mua lại cái kỳ nghỉ timeshare mà thôi. Đấy là một cái cơ chế mà cái đấy là nhà nước phải nhúng tay vào, chứ không phải mình không bao giờ chờ các doanh nghiệp người ta tự có một hành vi như thế. Cái điều thứ hai nữa là giáo dục tuyên truyền cho người cao tuổi. Nếu mà mọi người để ý thì trong một tuần vừa qua trên báo, trên các cái báo điện tử tại Việt Nam rất nhiều tin là các phường, các xã, các thành phố là mở những trung tâm chăm sóc người già và trung tâm bán trú cho người già và các cái trung tâm văn hóa cho người già. Chắc hẳn nghĩ đấy chính là cái vũ khí quan trọng nhất để chống lại những kẻ tội phạm ở đây. Và đấy và cũng là cách mà ở nước ngoài người ta đã làm rất nhiều năm rồi, họ làm có lẽ vài chục năm rồi trước khi mà dân số già hóa. Và cái thứ ba nữa là cái đường dây nóng, cái cách mà người già họ đừng nói là người ta sẽ gọi lên đây rồi lên mạng rồi viết email, mà người ta chỉ cần bấm số 1 hoặc số 2 ở trên điện thoại để thông báo là tôi đang nguy hiểm, tôi đang bị lừa đảo. Và bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn, anh chỉ cần bấm cái nút đấy thôi. Trang Hạ rất hy vọng trong tương lai, người cao tuổi Việt Nam hoặc những cái điện thoại cho người già sẽ có một nút khẩn cấp đấy.
2: Dạ vâng, trở lại với cái vụ án hợp đồng kỳ nghỉ tại Việt Nam, thì từ cái vụ việc lần này rõ ràng cho thấy vai trò rất là quan trọng của lực lượng công an cùng với các cơ quan báo chí, đặc biệt là những phóng viên đã bỏ rất nhiều công sức, rất nhiều năm tháng để mà thâm nhập ghi hình và lần theo những cái dấu vết để mà phanh phui cả một đường dây. Theo tiến sĩ Bùi Thị Liên thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay cần cái sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, báo chí và người dân như thế nào để không chỉ xử lý hậu quả mà còn phòng ngừa từ gốc ạ?
4: Vâng, cái việc phòng ngừa và các cái công tác tuyên truyền cũng như là tích cực trong phòng ngừa và đấu tranh với các tội phạm lừa đảo trong suốt thời gian qua, thì theo thống kê gần đây nhất của Bộ Công an thì cái tỷ lệ tội phạm lừa đảo, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ấy, đã có cái xu hướng là giảm đi. Cũng là do cái sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và cảnh báo người dân và đề cao cái sức đề kháng của nhân dân. Và theo tôi thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay nó vẫn phải tiếp diễn, bởi vì như chúng ta biết rằng là các đối tượng sẽ tiếp tục có những cái hình thức mới, sẽ cập nhật và các cái phương thức mà có thể là ngay cả bản thân chúng ta cũng không ngờ đến. Và nó phải xuất phát từ thứ nhất là cơ chế chính sách pháp luật, cái sự quản lý nhà nước rất là chặt chẽ trong việc mà dự báo trước được những nguy cơ và đưa ban hành những cái chủ trương chính sách nó phù hợp với cả thực tiễn để mà không làm hạn chế cái hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng mà đồng thời có thể phát hiện sớm và ngăn ngừa những cái nguy cơ và có thể ngăn chặn những cái hậu quả nó xảy ra. Thứ hai là đối với người dân thì cần phải tăng cái sức đề kháng của mình. Mình phải nạp thêm những cái thông tin mới, cập nhật những thông tin mới về các hình thức lừa đảo. Thứ ba, đối với các cái cơ quan báo chí, và như vừa rồi anh Quân còn nói, thì rõ ràng cái sự phát hiện của báo chí là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng, và chính là cơ quan báo chí có thể sẽ là những cái nơi đầu tiên để đưa ra những cái mà những cái góc khuất, những cái điểm sâu mà có thể người dân hoặc cơ quan chức năng có thể chưa phát hiện đến, và đặc biệt là những

0: các cái lứa là học sinh sinh viên và có thể sắp tới sẽ là những cái đối tượng mới nào đó, thì cái việc mà phòng ngừa từ xa từ sớm là rất quan trọng.
1: Dạ vâng, và nếu như được nhắn gửi ngắn gọn đến mỗi cá nhân, gia đình và các cơ quan quản lý thì chị Trang Hạ muốn nói điều gì để mà những vòi bạch tuộc lừa đảo không còn cơ hội mọc lên và bủa vây gây ra những hệ lụy nghiêm trọng ạ?
2: Những người cao tuổi, những người cao niên tại Việt Nam đang thiếu hụt những kênh truyền thông rất quan trọng để họ có thể tiếp cận. Ví dụ như một người cao tuổi, tính trung bình, mình đã tự đi khảo sát ạ, một tuần họ xem tới khoảng 50 tiếng YouTube, họ xem TV cũng khoảng độ 20 mấy tiếng và họ nghe truyện sách đọc cũng khoảng độ 30 mấy tiếng cộng lại với nhau, tức là gần như là từ lúc sáng ngủ dậy cho đến lúc đêm khuya là họ đều đang xem nghe đọc. Tuy nhiên là những cái thông tin, những cái kênh mà dành cho người cao tuổi và cái kênh chống lừa đảo á, thì mình chưa được cá nhân hóa để trở thành một cái kênh là một người bạn truyền thông của người cao tuổi, nên mình rất là mong muốn rằng là trong tương lai rất là gần, đây là một cú thúc đẩy cho truyền thông người cao tuổi được nhìn nhận tại Việt Nam.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, 187 bị can bị khởi tố, một đường dây bị triệt phá, nhưng mà nếu lòng tham vẫn được kích thích và nếu như sự cô đơn vẫn bị bỏ mặc và nếu như những kỹ năng nhận diện lừa đảo vẫn còn là khoảng trống thì những vòi bạch tuộc khác hoàn toàn có thể mọc lên với những cái tên mới, với những thủ đoạn tinh vi khó lường. Ngăn chặn lừa đảo vì thế không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà đó là câu chuyện của mỗi gia đình trong mỗi cuộc trò chuyện với cha mẹ, với ông bà và mỗi lần chúng ta biết dừng lại để bình tâm kiểm chứng trước những lời hứa hẹn quá hấp dẫn đến mức phi lý. Một lần nữa xin được cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm và nhà văn chuyên gia truyền thông Trang Hạ đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 612020.
2: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
3: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
2: Ôi, em lên chợ rau nhanh của Viettel tìm xem có

0: Đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
1: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
0: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
1: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
0: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Muôn màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ đang tiếp tục tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ trong cách con người tiếp cận văn hóa và tôn giáo. Một minh chứng mới đây từ Trung tâm Kinh tế Công nghệ Du lịch Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho thấy rõ điều này.
7: Mời quý vị và các bạn cùng khám phá câu chuyện Robot đi cầu nguyện qua tổng hợp của biên tập viên Việt Dũng.
8: Một robot hình người trong trang phục truyền thống của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã xuất hiện trong đoạn phim ghi lại cảnh nó đi vào nhà thờ Hồi giáo và thực hiện động tác cầu nguyện. Đoạn phim nhanh chóng lan truyền và làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa công nghệ và các giá trị truyền thống. Ông Joseph Luthar, giám đốc điều hành tập đoàn SS Luthar, công ty phát triển ra robot này, giới thiệu.
9: Tên của cậu ta là Busunaida. Chúng tôi đặt tên cậu ta như một nhân vật, bạn biết đấy, để gần gũi với văn hóa, chính xác là văn hóa Emirati. Vì vậy, chúng tôi muốn Busunaida cũng rất gần gũi với giới trẻ và với trẻ em.
8: Busunaida được phát triển với mục tiêu trở thành đại sứ cộng đồng và là biểu tượng cho sự giao thoa giữa di sản văn hóa và đổi mới công nghệ. Robot này thậm chí có trang Instagram riêng với hàng nghìn người theo dõi, cho thấy mức độ công nghệ đang len sâu vào đời sống thường nhật. Robot không thuộc bất kỳ tôn giáo nào mà được thiết kế để hỗ trợ người cao tuổi, giáo dục trẻ em và phục vụ ngành dịch vụ. Sự kiện này phản ánh xu hướng toàn cầu, robot và trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành một phần của đời sống, thậm chí xuất hiện trong những không gian vốn được xem là thuần truyền thống. Điều này đặt ra câu hỏi lớn cho thế giới về cách chúng ta thích nghi, chấp nhận và định hình tương lai khi công nghệ ngày càng tiến sâu vào mọi lĩnh vực.
10: Niềm vui mỗi ngày.
11: Niềm vui mỗi ngày.
10: Niềm vui mỗi ngày.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đã đi được nửa chặng đường, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của Đà Nẵng, được ví như thỏi nam châm hút khách du lịch đến với thành phố đáng sống này.
7: Mời quý vị cùng phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung tìm hiểu rõ hơn nét hấp dẫn và niềm vui của du khách bốn phương khi đến với sự kiện đặc sắc này.
12: Qua 3 đêm trình diễn của mùa pháo hoa năm nay, khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi luôn chật kín người xem. Khách du lịch muốn ở cả khách sạn cao tầng hai bên bờ sông Hàn, gần khu vực bắn pháo hoa cũng phải đặt trước từ rất sớm. Nhiều khách du lịch từng quay lại xem lần 2, lần 3, nhưng mỗi lần xem họ đều cảm thấy thú vị.
13: Đây là lần thứ 3 mà tôi ghé xem lễ hội pháo hoa Đà Nẵng rồi. Đây là mỗi năm mỗi mới mà. Từ khán đài này được chuẩn bị set up rất là kỹ, rồi ánh đèn sân khấu, rồi âm nhạc. Thấy không khí ở đây rất là hoành tráng.
14: Tôi đã có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời khi xem lễ hội pháo hoa quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, rất là ấn tượng. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu đến mọi người rằng nếu đến với thành phố biển này thì nhất định phải xem màn trình diễn pháo hoa. Là một trải nghiệm mà tôi tin rằng khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Tôi thực sự yêu thích chương trình này và đang nghĩ đến việc sẽ quay trở lại Đà Nẵng vào năm sau.
12: Tạp chí du lịch danh tiếng Travel Louis Su cũng vừa bình chọn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lọt vào top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Bà

0: Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong việc kích cầu du lịch.
1: Chúng tôi cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể lượng du khách thông qua các đường bay quốc tế trực tiếp cũng như là các đường bay nội địa đến với thành phố. Và chúng tôi kỳ vọng sự kiện DIFF 2026 xứng đáng một trong 9 sự kiện đáng xem nhất hành tinh, góp phần quan trọng thu hút khách du lịch đến với thành phố, lan tỏa quảng bá hình ảnh du lịch thành phố, góp phần khẳng định thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến lễ hội sự kiện hàng đầu châu Á.
2: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
4: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
3: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
4: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
3: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
4: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói Sport hoặc Standard.

quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như tua lại, xem lại và bình luận, tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng, trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Soạn DK dấu cách SP gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport hoặc soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc, mọi nơi.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Chuyến công tác đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế. Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được bầu làm thẩm phán tòa án luật biển quốc tế. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện vai trò ngày càng chủ động và những đóng góp thực chất của Việt Nam vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi luật pháp quốc tế. Khai mạc Hội báo toàn quốc 2026, ngày hội lớn của những người làm báo Việt Nam với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Từ tháng 7 tới, người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể được đi xe buýt miễn phí trên 135 tuyến. Đề xuất này sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp diễn ra hôm nay và ngày mai. Hơn 2.700 tỷ đồng là số tiền liên quan đến hành vi phạm tội bước đầu được xác định trong vụ án lừa đảo mua bán thẻ kỳ nghỉ quy mô lớn. Thông tin vừa được Công an Thành phố Hà Nội công bố vào sáng nay. Trong phần tin quốc tế, Thụy Sĩ thông báo tạm hoãn các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các bên liên quan chưa xác nhận lịch trình và tiến trình ngoại giao tiếp tục gặp nhiều trở ngại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và các hoạt động song phương quan trọng. Với nhiều kết quả nổi bật trên cả bình diện đa phương lẫn song phương, chuyến công tác không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng có bài nhìn lại chuyến công tác này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Kết quả đặc biệt quan trọng trong chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN và Nga, đó là Thủ tướng đã truyền đi thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Trước những biến động phức tạp của địa chính trị toàn cầu, bài phát biểu của Thủ tướng đã trở thành tâm điểm của hội nghị với ba định hướng cốt lõi nhằm thúc đẩy ASEAN và Nga hiệu quả, thực chất.
2: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia summit could be held regularly every 2 years.
3: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp và triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
2: Strengthen digital self-reliance and leverage to support the implementation of the Hanoi Convention on Cybercrime.
1: Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí thông qua tuyên bố Kazan năm 2026. ASEAN và Nga đoàn kết trong đa dạng, 35 năm đồng hành, tuyên bố khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực mở, minh bạch và tự cường, đưa hợp tác năng lượng trở thành một trụ cột cốt lõi, tập trung vào các mảng công nghệ như năng lượng hạt nhân, hạ tầng điện, khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng tái tạo, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, kinh tế số, quản trị số, phát triển thành phố thông minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.
4: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN không chỉ có uy tín tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn trên phạm vi toàn cầu. ASEAN đã vượt qua thử thách của thời gian khi xây dựng được một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực của luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và nguyên tắc tôn trọng lợi ích lẫn nhau. Những nguyên tắc đó là nền tảng của quan hệ giữa Nga và ASEAN. Quan hệ này mang tính chất đối tác chiến lược và trước những biến động địa chính trị, đóng vai trò là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng, cũng như tăng cường hợp tác bình đẳng và cùng có lợi giữa các bên.
1: Chuyến công tác của Thủ tướng với các hoạt động song phương làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Liên bang Nga. Đáng chú ý, tại cuộc hội kiến Tổng thống Nga, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng dầu khí, điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình. Hai bên quyết tâm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục hợp tác trong khai khoáng giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng
5: rất là đặc biệt là cái cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Qua đó, hai bên đã khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ giữa hai nước và đã đánh giá, nhìn nhận lại cái quá trình triển khai thực hiện những cái thỏa thuận cấp cao, đặc biệt thúc đẩy những cái hướng hợp tác mới về vấn đề năng lượng, đảm bảo an toàn nguồn cung về năng lượng liên quan đến dầu khí, hay là đặc biệt là dự án về nhà máy điện hạt nhân. Phát triển khoa học công nghệ là một cái đột phá mới trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam.
1: Trong chuyến công tác, Thủ tướng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Đó là lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Gazprom, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới. Đặc biệt trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay kết nối Việt Nam và Liên bang Nga. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai nước. Các cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nga tại Kazan cũng đã chứng minh một thực tế, dù cục diện thế giới có

0: thay đổi, lòng tin chiến lược và dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn vô cùng lớn. Một trong những khoảnh khắc xúc động và ý nghĩa nhất trong chuyến công tác là cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, Thủ tướng động viên kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, tuân thủ pháp luật sở tại và luôn hướng về quê hương. Chuyến công tác tại Kazan của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thành công tốt đẹp trên cả hai phương diện, đa phương và song phương. Thành công này không chỉ tiếp tục củng cố vững chắc bệ phóng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mà còn khẳng định tư duy ngoại giao linh hoạt, tự chủ và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Tiếp theo là điện mừng. Nhân dịp ngài Andris Kulbeck được bầu làm Thủ tướng Latvia, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới bà Baiba Braze nhân dịp được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Latvia. Chiều nay tại nhà riêng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao huân chương Đại huân đai của nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng tham dự buổi lễ.
2: Thưa ủy quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Shadi Salama đã công bố quyết định và trao phần thưởng cao quý này. Đại sứ khẳng định việc truy tặng nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức, cũng như sự ủng hộ kiên định dành cho nhân dân Palestine. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn Nhà nước và Tổng thống Palestine đã trao tặng huân chương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khẳng định đây là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Đại tướng cũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước. Đại diện gia đình, ông Võ Hồng Nam bày tỏ xúc động khi buổi lễ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng. Nhân dịp này, gia đình đã gửi tặng Tổng thống Mahmoud Abbas cuốn sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được dịch sang tiếng Ả Rập.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về địa phương về tiến độ xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, trong số 100 trường khởi công năm ngoái, hiện có 65 trường đạt hoặc vượt tiến độ, song vẫn còn 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ do địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi, thiếu vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng và cơ chế triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đề nghị.
3: Phương án của các trường ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai ngay vào hoạt động cho năm học mới 2026-2027, rồi chuẩn bị đội ngũ điều động giáo viên, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, đầu tư có hiệu quả và tránh lãng phí. Chúng tôi cùng mong muốn bộ ngành trung ương quan tâm sớm bố trí thì nguồn vốn cho cái giai đoạn 2 của Nghệ An là khoảng 4.201 tỷ. Cái thứ hai nữa là cùng mong muốn bộ giáo dục tạo nó có hướng dẫn sớm để thống nhất chung cho cả nước về cái mô hình và quy chế tổ chức hoạt động của cả cái trường nội trú liên cấp bán trú.
2: Còn tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho biết địa phương đang thiếu khoảng 530 tỷ đồng cho 11 trường sau điều chỉnh tổng mức đầu tư và kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm nguồn vốn kinh phí giải phóng mặt bằng.
4: Và hiện nay là nhu cầu thực tế, sau khi cấp có thẩm quyền đã điều chỉnh cái tổng mức đầu tư thì chúng tôi đang thiếu cái tiền cho dự án cho 11 trường là 530 tỷ. Chúng rất kính mong là có tướng quan tâm chỉ đạo Bộ Chính Bộ Giáo dục có cái hướng để bổ sung để bảo đảm cho 10 trường Cao Bằng là đủ cái tiền. Thì riêng cái trường của Hà Nội tài trợ là trường thứ 11 ấy, thì không nằm trong cái kinh phí này. Cái thứ hai chúng tôi cũng kính đề nghị đồng chí Phó tướng và chỉ đạo quan tâm là phải bổ sung cho Cao Bằng cái tiền giải phóng bằng để chúng tôi có điều kiện hơn vì thực ra ngân sách của tỉnh rất khó khăn. Nếu mà tháo gỡ được cái này thì nó rất là thuận lợi hơn cho cái chương trình tăng tốc về đích.
2: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn về vốn, vật liệu xây dựng và cơ chế thực hiện, đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư để đưa các trường vào hoạt động trước ngày 30 tháng 8 tới.
1: Cũng hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
0: Đề án cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật hướng tới hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia thống nhất, chuẩn hóa, liên thông,
5: làm nền tảng cho quản trị pháp luật thông minh.

0: Đề án AI sẽ khai thác nguồn dữ liệu này để hỗ trợ hoạch định chính sách, soạn thảo văn bản, ra soát chồng chéo và phổ biến pháp luật. Nguyên tắc xuyên suốt là dữ liệu là nền tảng, AI là công cụ hỗ trợ, con người chịu trách nhiệm cuối cùng. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số mang tính đột phá, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh kiến nghị.
1: Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép khai thác tối đa các cơ chế đặc thù để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số mang tính đột phá theo tinh thần nghị quyết 57. Trong đó thì cho thí điểm các cái vấn đề mới như là đặt hàng thực hiện nhiệm vụ, chấp nhận rủi ro và có chính sách nghĩa vụ trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong trường hợp đề xuất triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ mới này. Thứ hai là cho chủ trương để bố trí sử dụng hạ tầng số và dịch vụ điện toán đám mây tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an để triển khai các nhiệm vụ giải pháp của đề án trong trường hợp hạ tầng số của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia chưa sẵn sàng.
0: Tham gia góp ý, các bộ ngành cơ bản thống nhất với sự cần thiết của hai đề án. Các đại biểu cho rằng cần duy trì hai đề án độc lập nhưng phải đồng bộ về kiến trúc và tiêu chuẩn kỹ thuật để tránh đầu tư trùng lặp. Đối với việc cung cấp dịch vụ AI trên Cổng Pháp luật Quốc gia, Bộ Tài chính thống nhất cung cấp miễn phí các dịch vụ cơ bản phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu cơ chế quản lý phù hợp đối với các dịch vụ khai thác chuyên sâu. Tuy nhiên, việc thí điểm các công nghệ mới phải được thực hiện theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, xác định rõ phạm vi, thời gian và trách nhiệm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu hai đề án phải sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn dữ liệu, bảo mật và định danh để tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu bổ sung các giải pháp kiểm soát rủi ro, phòng ngừa nguy cơ bị tác động hoặc điều hướng chính sách khi phụ thuộc vào công nghệ.
2: Là cân nhắc bổ sung lộ trình vận hành thử nghiệm, đánh giá tác động về đạo đức của AI, tác động về rủi ro đối với cái tính ổn định của hệ thống pháp luật trước khi đưa vào hệ thống và vận hành chính thức, nên có cái bước thử nghiệm. Theo đó thì chúng ta bám sát cái nguyên tắc là xác định dữ liệu là nền tảng, không có dữ liệu đúng đủ sạch sống, được chuẩn hóa, được làm sạch thì quản trị thống nhất thì không thể ứng dụng được AI hiệu quả. AI phải xác định nó chỉ là công cụ, quyết định vẫn là con người. Con người phải chịu trách nhiệm cuối cùng.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến bằng văn bản trước ngày 25 tháng 6, báo cáo Thủ tướng trước ngày 29 tháng 6.
3: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 23 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 5 năm triển khai quyết định số 23, công tác dân vận trong Đảng Bộ Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Ông Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Trong giai đoạn 2020 và 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành gần 300 văn bản quy phạm pháp luật, có nhiều dự thảo luật, nghị định, thông tư được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Việc tiếp thu và giải trình công khai ý kiến góp ý và truyền thông chính sách được thực hiện đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng, tăng tính công khai, minh bạch khả thi của chính sách.
4: Các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế như việc cụ thể hóa công tác dân vận ở một số đơn vị còn chậm, chất lượng đối thoại với người dân và doanh nghiệp chưa đồng đều, việc nắm bắt dư luận xã hội trên môi trường số còn hạn chế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính phủ Lại Xuân Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
6: Để việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới tiếp tục đạt kết quả cao, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách công chức công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa các cơ sở dịch vụ công, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và thay đổi sâu sắc, việc tìm kiếm những động lực tăng trưởng và không gian phát triển mới đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đối ngoại phải là động lực mở ra không gian và cơ hội phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ việc đa dạng hóa thị trường, đối tác, lựa chọn các nguồn lực chất lượng cao,

0: đến thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế, ngoại giao kinh tế, phải góp phần tạo thêm dư địa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra những cơ hội mới cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Bài viết của phóng viên Anh Thư sẽ đề cập nội dung này.
1: Với 17 hiệp định thương mại tự do cùng hơn 60 nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới hợp tác kinh tế rộng lớn, mở rộng đáng kể thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, việc tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đối tác và nguồn cung không chỉ giúp nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế mà còn mở ra những dư địa phát triển mới cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam. Trong cuộc làm việc mới đây với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu rõ yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.
2: Bộ Ngoại giao, các đồng chí phải chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết. Đã cam kết rồi là phải thực hiện.
1: Không chỉ mở rộng thị trường, đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới còn hướng tới nâng cao chất lượng các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Nếu như trước đây ưu tiên hàng đầu là thu hút vốn đầu tư và công nghệ từ bên ngoài, thì hiện nay yêu cầu đặt ra là lựa chọn những nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty nhận định.
3: Tôi nghĩ đó là một chiến lược đúng đắn và rất phù hợp với bối cảnh những thách thức mà chúng ta đang chứng kiến trên toàn cầu. Có thể nói hội nhập kinh tế và hội nhập khu vực thực sự đã đóng vai trò then chốt trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thương mại và đầu tư nước ngoài FDI là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và tôi nghĩ rằng định hướng hiện tại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới là một bước đi rất quan trọng.
1: Cùng với việc mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng nguồn lực, một yêu cầu quan trọng khác đối với công tác đối ngoại là phải tiếp tục chuyển hóa các mối quan hệ thành những kết quả hợp tác cụ thể. Đây cũng là điều mà nhiều đối tác quốc tế ghi nhận trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian qua. Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuisua Tulelo nhận định.
4: Việt Nam có các nhà lãnh đạo không chỉ nói suông mà thực sự hành động cụ thể. Tôi cũng thấy các chuyến thăm nước ngoài của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là hoạt động xã giao. Các buổi đón đoàn tới Việt Nam cũng không mang tính hình thức, tất cả đều đưa ra những kết quả cụ thể, thúc đẩy hợp tác thực chất.
1: Từ việc đa dạng hóa thị trường, đối tác đến mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, ngoại giao kinh tế đang góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước, đồng thời tạo thêm cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các tiến trình hợp tác kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027, nhiều đối tác quốc tế đánh giá cao những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam đối với các diễn đàn kinh tế khu vực và toàn cầu. Ông John McIntyre, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng
5: chúng tôi không chỉ coi Việt Nam là một đối tác song phương quan trọng mà còn là một nhân tố ngày càng có ảnh hưởng trong khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt là trong các diễn đàn kinh tế như APEC. Năm Việt Nam đăng cai APEC cũng là thời điểm mang tính chất xúc tác. Sự kiện sẽ quy tụ hàng ngàn quan chức, lãnh đạo, doanh nghiệp và chuyên gia. Điều này tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại và đầu tư, giới thiệu các cải cách trong nước và thu hút các đối tác mới.
1: Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy, đối ngoại đang phát huy ngày càng rõ vai trò là động lực phục vụ phát triển đất nước, từ mở rộng không gian hợp tác, nâng cao chất lượng nguồn lực đến thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế, đối ngoại đang ngày càng gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, đây chính là hướng đi phù hợp để mở rộng không gian phát triển, tạo thêm động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, thu nhập cao, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Hội báo toàn quốc 2026, ngày hội lớn nhất của những người làm báo cả nước đã chính thức khai mạc với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước

0: các bộ ngành và đông đảo phóng viên, nhà báo trong nước dự hội báo. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Hội báo toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước, phản ánh bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà, thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại. Công chúng có cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra với báo chí trong bối cảnh mới. Phát biểu khai mạc hội báo toàn quốc năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị mỗi cơ quan báo chí sau khi tinh gọn phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn dân. Đồng thời, báo chí cũng phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, dân vận, kiên định, nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn.
2: Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
1: Ngay sau chương trình khai mạc là diễn đàn báo chí toàn quốc với sự tham gia của các đại biểu lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, diễn giả, chuyên gia truyền thông uy tín trong và ngoài nước. Diễn đàn gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu của báo chí hiện đại như sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai. Cùng với đó, Hội báo toàn quốc năm 2026 còn có nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và cả các nhà báo Lào, Thái Lan, Campuchia, các hoạt động dâng hương, giao lưu. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 vào tối 21 tháng 6 tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm nay nhiều cơ quan đơn vị đã đến chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Đến chúc mừng VOV, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của đài trong công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, lan tỏa hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Phó trưởng ban nội chính trung ương Đặng Văn Dũng đánh giá cao những đóng góp của VOV trong công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kịp thời phản ánh hoạt động của ban chỉ đạo và các kết quả nổi bật trong lĩnh vực này. Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của VOV trong tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
4: Chúc cho các đồng sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống của VOV trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc chúng ta, có những cái đổi mới cả về nội dung và đặc biệt là hình thức truyền tải thông tin, thì tốt cái sứ mệnh của mình là đưa những cái chủ trương của Đảng đến với nghe ở không chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài và cả là quốc tế, truyền tải được cái tư tưởng của Đảng và đồng thời cũng là một cái kênh để người dân có cái ý kiến góp ý vào với cái chủ trương chính sách và đặc biệt là cùng nhau để tạo sự đồng thuận.
3: Cũng trong sáng nay, nhiều cơ quan địa phương và đại sứ quán các nước đã đến chúc mừng VOV, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đài trong công tác thông tin tuyên truyền. Thay mặt lãnh đạo và đội ngũ người làm báo của đài, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan đơn vị, khẳng định VOV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và kỳ vọng đặt ra. Tại kỳ họp thứ 3 khai mạc sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định hàng chục nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
5: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian tới,

0: Vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực.
1: Kỳ họp thứ 3 diễn ra trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặt ra yêu cầu phải có những quyết sách kịp thời, khả thi và hiệu quả. Các nội dung trình bày kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của thành phố và đời sống của nhân dân.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những kết quả và cả những vướng mắc chưa được tháo gỡ, trong đó có công tác một năm qua thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Từ đó, thành phố xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2: Cũng tại kỳ họp này, một đề xuất nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân là chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên các tuyến nội đô từ tháng 7 tới. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy giao thông công cộng và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
3: Theo dự thảo nghị quyết, giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 tới đến hết năm nay, thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho người dân với kinh phí dự kiến khoảng 665 tỷ đồng. Chính sách áp dụng đối với 109 tuyến xe buýt có trợ giá và 26 tuyến không trợ giá phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 180 tuyến xe buýt đang hoạt động, trong đó 135 tuyến phục vụ vận tải hành khách công cộng thường xuyên. Chính sách miễn phí vé không áp dụng đối với các tuyến liên tỉnh, xe buýt du lịch 2 tầng và các tuyến kết nối sân bay. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt hiện chỉ khoảng 1,6%. Việc miễn phí vé được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân và hỗ trợ an sinh xã hội.
2: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài hoặc bảo lãnh cho người không cư trú.
3: Theo dự thảo, doanh nghiệp muốn cho vay hoặc bảo lãnh ra nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như hoạt động tối thiểu từ 2 đến 5 năm, kinh doanh có lãi trong 2 năm gần nhất, không có nợ xấu và bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chính. Đối với các khoản cho vay không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài, hạn mức tối đa là 200 triệu đô la mỗi năm cho từng tổ chức. Các khoản cho vay hoặc bảo lãnh vượt hạn mức này hoặc có giá trị từ 1.600 tỷ đồng trở lên sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận. Dự thảo cũng quy định việc điều chỉnh các khoản vay bảo lãnh đã được phê duyệt, trường hợp tăng giá trị trên 10% hoặc thay đổi bên cho vay, bên bảo lãnh phải thực hiện thủ tục xin điều chỉnh. Theo Ngân hàng Nhà nước, các quy định mới nhằm tăng cường quản lý dòng vốn ra nước ngoài, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý minh bạch cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động quốc tế.
2: Thưa quý vị, sau nhiều năm rơi vào tình trạng đình trệ, dự án khu đô thị mới công viên trung tâm Đồng Xoài, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng. Khi những nút thắt dần được tháo gỡ và người dân đồng thuận bàn giao đất, kỳ vọng về một không gian đô thị hiện đại, văn minh cũng đang trở nên rõ nét hơn. Phản ánh thực tế của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 11 năm 2010 với tên gọi ban đầu là công viên văn hóa Đồng Xoài. Dù mang theo nhiều kỳ vọng, song suốt một thời gian dài, dự án này lại trở thành nỗi trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị lẫn người dân khi rơi vào trạng thái dậm chân tại chỗ. Những nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đã đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh sống mòn trong vùng quy hoạch treo. Chính vì vậy, mới đây khi dự án được tái khởi động không chỉ đem lại niềm vui cho người dân mà còn tạo sự bứt phá cho hạ tầng đô thị của khu vực. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng được chia làm 5 giai đoạn. Hiện tại, chính quyền đang tập trung thực hiện dứt điểm giai đoạn 1 và 2 với tổng diện tích thu hồi 19,77 ha. Đến nay, tỷ lệ người dân đồng ý nhận tiền và chủ động bàn giao mặt bằng sạch đã đạt trên 90%, diện tích phê duyệt là 13,1 ha, tương đương hơn 11,8 ha. Để đạt được kết quả này, bên cạnh việc áp dụng các chính sách bồi thường theo quy định, địa phương đã linh hoạt vận dụng tối đa các cơ chế hỗ trợ đất ở đặc thù. Theo đó, nhiều hộ gia đình được hỗ trợ thêm từ 8 đến 9 lô đất tái định cư để yên tâm ổn định sinh kế lâu dài.
5: Đất của mình

0: nhà nước.
1: Cũng mong nhà nước xem xét cho những người dân mà khó khăn á, được hỗ trợ tái định cư, thì cũng mong là dự án thực hiện sớm để cho nó khang trang, sạch đẹp và văn minh đô thị của thành phố Đồng Nai.
2: Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước cho biết, giai đoạn đầu triển khai từ năm 2018 gặp phải một số khó khăn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Đồng Xoài và chủ đầu tư thành lập các tổ công tác đặc biệt đi từng ngõ, gõ từng nhà, tháo gỡ dứt điểm từng vướng mắc nhỏ nhất và làm sao phải bảo vệ quyền lợi chính đáng cao nhất cho người dân. Hiện tại, địa phương quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và 2 ngay trong năm 2026. Song song đó, hạ tầng khu tái định cư tại chỗ cũng đang được các nhà thầu tập trung thi công để nhanh tiến độ, để người dân nhường đất sớm có nơi an cư mới, đảm bảo điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đánh giá về tầm quan trọng khi dự án đã được trả bằng.
3: Cái đầu tiên là chúng ta khơi thông được cái nguồn lực từ ngoài ngân sách trong cái lúc mà cái nguồn lực ở ngân sách của chúng ta còn khó khăn. Thì cái nguồn lực từ doanh nghiệp, từ ngoài ngân sách là rất là quan trọng. Thế thì dự án hình thành thì nó sẽ tác động lớn tới cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mà đặc biệt là trong cái giai đoạn chúng ta đang tập trung để đảm bảo cái phát triển kinh tế, đảm bảo được hai con số. Thì tôi nghĩ là dự án nó sẽ mang lại cái cảnh quan và nó sẽ đáp ứng được với cái yêu cầu phát triển chung và đáp ứng được cái sự mong mỏi của người dân trên địa bàn của phường Bình Phước.
2: Sự hồi sinh của dự án khu đô thị mới, công viên trung tâm Đồng Xoài không chỉ đơn thuần là việc giải quyết một dự án treo kéo dài nhiều năm, mà còn cho thấy khi lợi ích của người dân được đặt ở vị trí trung tâm và có những chính sách phù hợp, mọi nút thắt đều có thể tháo gỡ. Với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của nhà đầu tư và trên hết là sự đồng lòng sẻ chia từ phía người dân, dự án sẽ sớm hoàn thành, từ đó tạo không gian đô thị khang trang, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.
4: Tiếp theo là một thông tin mà phụ huynh và học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cần lưu ý. Đó là hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2026-2027. Điểm chuẩn cao nhất thuộc lớp chuyên sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm. Tiếp đến là lớp chuyên hóa của trường này với 38,5 điểm. Cũng hôm nay, Sở đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 của gần 151.000 thí sinh. Điểm chuẩn lớp 10 công lập đại trà dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 vào lúc 20 giờ tối nay. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý học sinh, cha mẹ học sinh chỉ tra cứu trên các kênh chính thức, gồm trên ứng dụng Y Hà Nội, trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo và trên báo Hà Nội Mới điện tử. Các phụ huynh không cung cấp số định danh cá nhân, mật khẩu hay tài khoản, mã học sinh hoặc các thông tin cá nhân khác trên các website giả mạo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc. Và một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là hôm nay, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, sử dụng dữ liệu khách hàng, xây dựng kịch bản tư vấn trả hoa hồng cao để dụ dỗ người dân mua hoặc chuyển nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Đến nay, cơ quan chức năng xác định khoảng 493 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Tổng số tiền liên quan đến hành vi vi phạm phạm tội ước tính trên 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Thông tin về thủ đoạn của các đối tượng, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
6: Các đối tượng này đã lợi dụng cái việc là có những kỳ nghỉ, thì các đối tượng này cũng đã phân những cái vai trò rất là cụ thể trong các công ty của mình để mà tạo ra những cái kịch bản để chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch này để chiếm đoạt ở một số các loại tiền. Thứ nhất là chiếm đoạt tiền mà các bị hại mua các kỳ nghỉ dưỡng không có thật. Loại thứ hai là chiếm đoạt những cái tiền mà đặt cọc vào để bán được những cái kỳ nghỉ dưỡng này. Chủ yếu các đối tượng đã lợi dụng cái lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà người dân, mà chủ yếu là những người già.
5: Thông tin về công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết.
7: Thế và cái nội dung mà thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại thì cơ quan điều tra đã đặt ra ngay từ ban đầu và làm rất là khẩn trương, tích cực. Đây là một nội dung rất là quan trọng trong quá trình điều tra giải quyết vụ án. Để mà được đảm bảo quyền lợi thì đề nghị

0: người mà bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ thì đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan công an tiếp nhận và điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra

0: quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí với lý do chuyển nhượng, thanh lý hoặc nâng cấp dịch vụ, khiến nhiều người không thể thu hồi vốn. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ 500 triệu đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại và đề nghị những người từng giao dịch với các doanh nghiệp nêu trên liên hệ cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
2: Dự báo khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, khả năng xuất hiện mưa dông trong tối và đêm nay. Người dân cần đề phòng sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông, ngập lụt ở những vùng trũng thấp có thể gây khó khăn cho việc tham gia giao thông. Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ thời tiết còn khá oi sau một ngày có nắng mạnh. Sang ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Đà Nẵng cùng phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, cục bộ một số nơi vượt ngưỡng 38 độ. Tình trạng nắng nóng cũng xuất hiện tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và phía nam của tỉnh Phú Thọ. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu vực này phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi vượt 37 độ. Cơ quan khí tượng nhận định từ khoảng 21 tháng 6, vùng nắng nóng sẽ mở rộng lên khu vực Trung Du Bắc Bộ và có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 6. Trong những ngày nắng nóng, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nguy cơ cháy rừng cũng đang được cảnh báo ở mức cao tại nhiều địa phương.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua thì trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 tại New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao đã trúng cử thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
0: Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được bầu làm thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi tòa đi vào hoạt động năm 1996. Tại hội nghị, các quốc gia thành viên đã bầu 7 thẩm phán cho nhiệm kỳ 2026-2035, gồm đại diện Việt Nam, Ghana, Tunisia, Nga, Hà Lan, Ấn Độ và Brazil. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu cao thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế vai trò của Việt Nam, đồng thời khẳng định bước tiến mới trong hoạt động đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này cũng cho thấy sự ghi nhận đối với những đóng góp ngày càng thiết thực của Việt Nam trong việc thúc đẩy luật pháp quốc tế, thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tham gia các cơ chế quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ. Trên cương vị mới, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ theo các nguyên tắc độc lập, khách quan, góp phần thúc đẩy thực thi hiệu quả Công ước và củng cố trật tự pháp lý trên biển.
1: Tiếp theo là các tin quốc tế đáng chú ý khác. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại nước này đã bị hoãn. Thụy Sĩ khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đối thoại và công tác chuẩn bị vẫn đang được tiếp tục, song chưa công bố thời điểm mới để tiến hành các cuộc gặp.
0: Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống J.D. Vance không đến Thụy Sĩ vào ngày hôm nay để đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran như kế hoạch. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết công tác hậu cần cho các cuộc đàm phán này luôn phức tạp và khó dự đoán, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm bắt đầu các cuộc trao đổi ở cấp kỹ thuật. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasim của Iran dẫn nguồn tin từ Tehran cho biết chưa có xác nhận chính thức về việc phái đoàn Iran tới Thụy Sĩ tham dự các cuộc đàm phán. Trước những diễn biến mới, các nước vẫn tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đối thoại về tình hình Trung Đông. Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 19 tháng 6 cho biết Ngoại trưởng nước này sẽ chủ trì cuộc gặp bốn bên với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan tại thành phố ở phía bắc Ai Cập dọc bờ biển Địa Trung Hải vào ngày 21 tháng 6 nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự tìm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.
1: Trước đó, hôm qua Nhà Trắng đã chuyển tới Quốc hội văn bản thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện chấm dứt cuộc xung đột.

0: theo văn bản 14 điểm mang tên bản ghi nhớ Islamabad. Mỹ và Iran cam kết chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự chống lại nhau. Hai bên đồng thời cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là hàng loạt cam kết mà Washington đưa ra đổi lấy việc Tehran mở lại tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ dỡ bỏ từng bước phong tỏa trên biển trong vòng 30 ngày, không triển khai thêm lực lượng quân sự trong khu vực và cam kết tiến tới dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt với Iran trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng. Washington cũng đồng ý cung cấp giấy miễn trừ cần thiết để Iran nối lại xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và các giao dịch tài chính liên quan ngay sau khi bản ghi nhớ có hiệu lực. Ngoài ra, Mỹ cam kết tạo điều kiện để Tehran tiếp cận các nguồn tài sản và quỹ bị phong tỏa ở nước ngoài. Đáng chú ý, Mỹ cùng các đối tác trong khu vực còn cam kết xây dựng một chương trình tài thiết và phát triển kinh tế dành cho Iran với quy mô tối thiểu 300 tỷ đô la, một trong những khoản hỗ trợ kinh tế lớn nhất từng được đề cập trong các cuộc đàm phán giữa hai nước. Đổi lại, Iran cam kết không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, duy trì nguyên trạng chương trình hạt nhân hiện nay trong thời gian đàm phán và đảm bảo việc lưu thông an toàn của các tàu thương mại qua biển Hormuz ít nhất trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, những nội dung khó khăn nhất vẫn được để ngỏ. Hai bên chưa đạt được thỏa thuận về tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran, số phận của kho urani đã được làm dầu, lộ trình dỡ bỏ trừng phạt cũng như cơ chế quản lý lâu dài đối với eo biển Hormuz. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ quyết định tương lai của eo biển Hormuz sau thời hạn 60 ngày. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn cho rằng những điều khoản quan trọng nhất của thỏa thuận hiện vẫn chưa được giải quyết. Bản ghi nhớ chỉ xác lập khuôn khổ chính trị cho các cuộc đàm phán tiếp theo, trong khi các vấn đề cốt lõi là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng kéo dài nhiều năm qua giữa Washington và Tehran vẫn được để lại cho giai đoạn thương lượng cuối cùng. Trong đó, tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran được xem là trở ngại lớn nhất.
1: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Buttigieg hôm qua cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiến hành cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng đối với lực lượng của Mỹ đồn trú tại châu Âu. Đây được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng của khối NATO. Quốc hội Cuba hôm qua đã nhóm họp phiên bất thường để xem xét gói 176 biện pháp cải cách kinh tế xã hội do chính phủ trình lên, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức kéo dài liên quan đến tăng trưởng, thiếu hụt năng lượng và sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
0: Chương trình cải cách gồm 176 đề xuất được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến từ các cơ quan quản lý, chuyên gia và các tổ chức xã hội. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc mở rộng quyền tự chủ đối với các doanh nghiệp nhà nước. Theo các đề xuất, doanh nghiệp nhà nước sẽ được trao thêm quyền quyết định trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm xây dựng chính sách giá, tiền lương, đầu tư và tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đề xuất chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại các lĩnh vực được coi là chiến lược, đồng thời mở rộng khả năng tham gia của các chủ thể kinh tế khác vào một số lĩnh vực phù hợp. Đối với khu vực ngoài nhà nước, các đề xuất hướng tới việc đơn giản hóa thủ tục thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, mở rộng quy mô tuyển dụng lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia thêm vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ Cuba đề xuất mở rộng quyền sử dụng đất, tăng quyền tự chủ cho các hợp tác xã và cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Các biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện năng lực sản xuất lương thực và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Một điểm đáng chú ý khác đó là kế hoạch cải cách hệ thống tài chính ngân hàng. Theo các đề xuất được công bố, Cuba sẽ xem xét cho phép thành lập các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng có vốn tư nhân, đồng thời mở rộng các hình thức tín dụng, hiện đại hóa hệ thống thanh toán và xây dựng khung pháp lý cho công nghệ tài chính mới. Chương trình cải cách cũng bao gồm nhiều biện pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Thủ tướng Marrero, chương trình cải cách được xây dựng trên cơ sở gần 400 đề xuất được tổng hợp trong quá trình tham vấn và thảo luận. Sau khi trình bày tại Quốc hội, các biện pháp sẽ tiếp tục được các đại biểu xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Nhà thờ Sagrada Familia tại Barcelona của Tây Ban Nha đã hoàn thành sau 144 năm xây dựng, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí, cha đẻ của công trình.
2: Lễ khánh thành nhà thờ bao gồm một thánh lễ và lời chúc phúc của giáo hoàng Leo XIV dành cho cây thánh giá bằng gốm nằm trên đỉnh tòa tháp chính. Mảnh ghép cuối cùng của công trình là một cây thánh giá bằng gốm khổng lồ nặng khoảng 100 tấn được đặt lên đỉnh tháp Chúa Giêsu vào tháng 2. Chi tiết này đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới với chiều cao 172,5m. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, kiến trúc sư Antoni Gaudí đã thiết kế vương cung thánh đường này như một khu rừng đá. Các cột trụ bên trong được phân nhánh giống thân cây kết hợp với mái vòm tựa như những tàn lá. Gaudí bắt đầu tiếp nhận và thiết kế dự án Sagrada Familia từ năm 1882. Ông đã chuyển đến sống ngay tại công trường, cống hiến toàn bộ tâm huyết để thiết kế từ cấu trúc đến đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2022.

0: 26.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau lượt trận thứ 2 bảng A World Cup 2026, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng knockout sau chiến thắng xít sao 1-0 trước Hàn Quốc. Thế trận diễn ra giằng co trong hiệp 1, nhưng bước ngoặt đến ở phút 50 khi sai lầm phối hợp giữa thủ môn Kim Seong-kyu và hậu vệ Lee Gi-hok tạo điều kiện để Luis Romo dứt điểm vào lưới trống. Dù huấn luyện viên Hong Myung-bo sớm thực hiện nhiều sự điều chỉnh nhân sự, kể cả việc rút đội trưởng Son Heung-min ra sân ở phút 57, Hàn Quốc vẫn hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Sau trận đấu, huấn luyện viên tuyển Mexico Javier Aguirre chia sẻ.
4: Đó thực sự là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi hiểu rất rõ sức mạnh của họ. Hàn Quốc đã tạo ra rất nhiều áp lực và khiến Mexico gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi.
3: Huấn luyện viên Javier Aguirre cũng thẳng thắn thừa nhận đây không phải là màn trình diễn xuất sắc nhất của Mexico. Tuy nhiên, ông đánh giá cao tinh thần chiến đấu và khả năng tận dụng cơ hội của các học trò.
4: Đó không phải là một trận đấu quá hay. Thực tế, đối thủ cũng không cho phép chúng tôi thể hiện được nhiều điều. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp.
3: Với kết quả này, Mexico vững vàng ngôi đầu bảng, trong khi Hàn Quốc tạm xếp thứ 2 với 3 điểm. Lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2026 sẽ chứng kiến màn đọ sức tâm điểm giữa chủ nhà Mỹ và Australia vào lúc 2 giờ sáng mai. Tuyển Mỹ đang hưng phấn sau trận thắng Paraguay 4-1, nhưng họ cần đặc biệt cẩn trọng trước một Australia vừa quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Nói về những toan tính chiến thuật trong trận đấu này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ Mauricio Pochettino cho biết.
4: Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng lối chơi pressing, nhưng toàn đội phải hết sức cẩn thận trước các tình huống chuyển trạng thái phòng ngự của Australia. Họ vận hành các bài phối hợp tự động rất tốt và sở hữu những cầu thủ có tốc độ ở phía trên. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tập trung cao độ, áp sát thật nhanh ngay khi mất bóng để ngăn chặn các đường phản công của họ.
3: Đáp trả lối chơi tấn công cường độ cao của đội chủ nhà, đại diện bóng đá châu Á chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với đặc sản, phòng ngự kỷ luật và giàu thể lực. Nhận định về sự nguy hiểm của đối thủ, chiến lược gia người Argentina khẳng định thêm.
4: Australia là một đối thủ vô cùng khó khăn với tổ chức tốt và một huấn luyện viên tuyệt vời. Điểm mạnh lớn nhất của họ nằm ở tinh thần, tư duy và niềm tin vào lối chơi. Họ chơi phòng ngự rất gắn kết, quyết liệt và có những cầu thủ chuyển trạng thái vô cùng tốc độ ở phía trên. Đây chắc chắn là thử thách lớn kiểm tra năng lực của đội tuyển Mỹ.
3: Trận đấu giữa Mỹ và Australia sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông từ lúc 1 giờ 50 phút sáng mai. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Scotland gặp Maroc từ 4 giờ 50 phút, Brazil gặp Haiti từ 7 giờ 20 và Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay từ 9 giờ 50 phút trên sóng VOV2 và VOV3. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Lễ bốc thăm vòng loại giải U21 quốc gia 2026 vừa diễn ra trực tuyến sáng nay tại Hà Nội. Giải đấu quy tụ 17 đội bóng chia làm 4 bảng thi đấu tại Hà Nội, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Các đội sẽ đá vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng loại, 4 đội nhất, 4 đội nhì và 3 đội 3 có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng chung kết. Khi so sánh nhóm đội hạng 3, kết quả với đội cuối bảng ở bảng 5 đội sẽ không được tính. Đội thể dục dụng cụ Nam Việt Nam đạt chỉ tiêu năm suất dự ASEAN 20 khi đứng hạng 9 đồng đội tại giải vô địch châu Á 2026 đang diễn ra ở Trung Quốc. Các tuyển thủ Khánh Phong, Xuân Thiện, Phước Hải, Đình Vương, Hải Khang đạt tổng 223,361 điểm, vừa đủ nằm trong top 10 đội dẫn đầu để giành vé. Ở nội dung đồng đội, Trung Quốc giành huy chương vàng, Nhật Bản nhận huy chương bạc và Hàn Quốc nhận huy chương đồng. Về thành tích toàn năng cá nhân, Zhang Boheng của Trung Quốc xuất sắc đạt huy chương vàng. Vận động viên Việt Nam có thứ hạng tốt nhất là Nguyễn Phước Hải, hạng 18. Giải đấu tiếp tục diễn ra đến ngày 21 tháng 6. Đội lặn Hà Nội đang tích cực tập luyện cường độ cao với quyết tâm giành thành tích tốt nhất tại giải vô địch lặn thế giới năm 2026. Danh sách đội tuyển đại diện cho Hà Nội tham dự giải đấu gồm 5 gương mặt xuất sắc: Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Huyền Trang, Nguyễn Huy Anh, Đặng Phú Quốc và Đặng Thị Vương. Ban huấn luyện đang giám sát chặt chẽ các yếu tố chuyên môn như kỹ thuật quay vòng, tốc độ xuất phát và sức bền của từng vận động viên. Đánh giá về các học trò, chuyên gia Tong Chenbo nhận định.
0: Các em tiếp thu giáo án rất nhanh, tư duy thi đấu ngày càng hiện đại. Tôi tin rằng nếu giữ được phong độ như hiện tại, các vận động viên của Lặn Hà Nội hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ ở giải vô địch thế giới sắp tới.
3: Bên cạnh mục tiêu giành huy chương, giải đấu còn là cơ hội quý giá để các vận động viên cọ sát với những đối thủ đẳng cấp quốc tế, tích lũy kinh nghiệm cho những chặng đường tương lai.
2: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng khu vực đồng bằng từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
6: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
7: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
8: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất,
1: phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình.

0: như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và các hoạt động song phương quan trọng. Chuyến công tác đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế. Hội báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành sáng tạo trách nhiệm trong kỷ nguyên mới khai mạc chiều nay tại Hải Phòng, thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dư luận Trung ương nhấn mạnh, báo chí cần làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, dân vận, không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống mà còn phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Tất cả các trường nội trú ở các tỉnh biên giới phải vận hành trước ngày 30 tháng 8 tới. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới khi chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo trực tuyến với 22 địa phương. Tính đến tháng 6, toàn quốc đã khởi công xây dựng 229 trường trong tổng số 248 xã, phường, biên giới thuộc 21 trong tổng số 22 tỉnh, thành phố biên giới. Phó Thủ tướng yêu cầu chủ tịch các tỉnh cam kết bằng văn bản về tiến độ hoàn thành và coi đây là cam kết chính trị. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 tại New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, đã trúng cử thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được bầu làm thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi tòa đi vào hoạt động vào năm 1996, thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế vai trò của Việt Nam, đồng thời khẳng định bước tiến mới trong hoạt động đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2026-2027. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm. Tiếp đến là lớp chuyên hóa của trường này với 38,5 điểm. Cũng hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 của gần 151.000 thí sinh. Điểm chuẩn lớp 10 công lập đại trà dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Còn tại Hà Nội, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội dự kiến công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 vào 20 giờ tối nay và khuyến cáo học sinh phụ huynh chỉ tra cứu kết quả trên các kênh chính thức, tránh các website ứng dụng giả mạo. Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty dụ dỗ người dân mua hoặc chuyển nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Cơ quan chức năng xác định khoảng 493 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Tổng số tiền liên quan đến các hành vi phạm tội ước tính trên 2.700 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đường dây núp bóng hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 612.

0: 2 tỷ đồng. Về phần tin quốc tế, hôm nay Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bị hủy bỏ. Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Mỹ Vance đã không đến Thụy Sĩ để dẫn đầu vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân như kế hoạch. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin từ Tehran cho biết chưa có xác nhận chính thức về việc phái đoàn Iran tới Thụy Sĩ để tham dự các cuộc đàm phán. Trên thực địa, quân đội Israel trưa nay đã xác nhận 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 5 quân nhân khác bị thương trong loạt đụng độ ác liệt vừa nổ ra tại Liban, mặt trận căng thẳng nhất trong cuộc chiến tại Trung Đông. Giới chức Iran khẳng định không thể tiến hành đàm phán trong bối cảnh Israel liên tiếp đẩy mạnh tấn công tại Liban, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm qua cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiến hành cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng đối với lực lượng đồn trú tại châu Âu. Kết quả đánh giá sẽ phụ thuộc vào mức độ các đồng minh NATO tăng cường trách nhiệm đối với an ninh của chính mình. Động thái mới nhất từ Mỹ được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về vai trò lâu dài của Mỹ trong cấu trúc an ninh của lục địa này. Quý vị và các bạn vừa nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ

0: hết, ai sẽ giữ vững vị thế, ai sẽ bứt phá để đổi ngôi, ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: góp phần cho cái nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển để đất nước chúng ta hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam có một cái hệ thống pháp luật chất lượng, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận và chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam.
1: Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ được giao thực hiện 171 trên 192 nhiệm vụ lập pháp, bao gồm các nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi bổ sung văn bản hiện hành và các nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng mới luật, pháp lệnh, nghị quyết, chiếm 90% tổng số nhiệm vụ lập pháp toàn khóa. Trong đó, năm 2026 có 104 nhiệm vụ, năm 2027 có 32 nhiệm vụ, năm 2028 có 23 nhiệm vụ và năm 2029 có 12 nhiệm vụ. Để đo lường tiến độ, chất lượng, trách nhiệm của từng bộ ngành, coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật.
2: Phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, Bộ được giao 29 nhiệm vụ với phạm vi rộng, ảnh hưởng lớn và tác động đến các ngành, các cấp, các đối tượng trong nền kinh tế.
3: Trong thời gian tới, thì Bộ Tài chính sẽ tiếp tục ưu tiên cái tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về tài chính, chủ động nghiên cứu và tham mưu hoàn thiện về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài chính gắn liền với tái cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam và chiến lược phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong cái kỷ nguyên mới.
2: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, với 19 nhiệm vụ được giao, đây là những lĩnh

0: không né tránh vấn đề khó, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật. Từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
1: Nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tạo chuyển biến về chất lượng thể chế ngày càng cấp thiết, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, kiểm soát chặt chất lượng chính sách, xử lý nghiêm tình trạng chậm, nợ đọng, chuẩn bị hồ sơ không đạt yêu cầu.
2: Thưa quý vị, thường trực các cơ quan của Quốc hội cũng đã có kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lập pháp thuộc lĩnh vực phụ trách. Các ý kiến khẳng định quyết tâm chính trị cao trong việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, đồng thời tăng cường phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Ủy ban Kinh tế và Tài chính trước mắt được giao 42 nhiệm vụ, bao gồm 33 luật và 9 nghị quyết. Riêng năm 2026 dự kiến có 28 nhiệm vụ. Với khối lượng công việc rất lớn này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề xuất, đối với những nhiệm vụ phát sinh, nhất là trong năm 2026, cần sớm được xác định và cập nhật kịp thời vào chương trình. Đồng thời, đối với một số nhiệm vụ đã rõ nhưng chưa có phân công cơ quan chủ trì thẩm tra, đề nghị sớm xác định rõ đầu mối. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho chương trình lập pháp năm 2026 và khóa 16, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho 6 tiểu ban với các yêu cầu cụ thể về tiến độ, sản phẩm, chất lượng và sẽ thực hiện giám sát sát sao. Ủy ban cũng đã thống nhất quán triệt về nhận thức để thay đổi phương pháp triển khai, chuyển sang tư duy kiến tạo, coi pháp luật là công cụ mở đường cho phát triển, tạo động lực mới và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế, cũng như phân bổ hiệu quả nguồn lực quốc gia.
3: Đi liền với xây dựng pháp luật thì chúng tôi cũng rất là tập trung cho việc giám sát cái văn bản quy phạm pháp luật cũng như là thực thi pháp luật. Chúng tôi cho rằng đây là một cái soi chiếu, một cái tấm gương để chúng ta nhìn lại cái chất lượng xây dựng pháp luật của chúng ta.

0: đề nghị.
1: Việc thực hiện các chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp và việc phát triển kinh tế xã hội đất nước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặt ra yêu cầu là sửa đổi nhiều văn bản, chính sách pháp luật rất là nhanh. Tuy nhiên, cũng cần hạn chế tối đa việc ban hành, xem xét theo trình tự thủ tục rút gọn, không đánh giá tác động hoặc là đánh giá tác động còn sơ sài, hình thức, chủ yếu là định tính, thiếu các dữ liệu định lượng, kiểm chứng được. Công tác tham vấn thì cần triển khai mang tính thực chất đầy đủ toàn diện để thu thập thông tin nhiều chiều đa dạng, làm cho nâng cao chất lượng dự án luật đặt ra.
0: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, theo kế hoạch số 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 192 nhiệm vụ lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả tổng rà soát hệ thống pháp luật, nhận thấy con số này chắc chắn sẽ còn tăng thêm.
2: Đối với cơ quan chủ trì thẩm tra, thì chúng tôi đề nghị cần chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo ngay từ đầu của quy trình nghiên cứu rà soát và xây dựng dự thảo, không chờ đến khi trình dự thảo thì mới tiến hành thẩm tra. Mặt khác thì cần phải chuyển cái tư duy từ thẩm tra hồ sơ sang cái thẩm tra chính sách và nâng cao cái chất lượng thẩm tra. Cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên chuyên trách của các ủy ban với cái thành viên kiêm nhiệm hoạt động ở các địa phương vì họ có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
0: Do khối lượng công việc trong 2 năm tới rất lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng kiến nghị ngoài các kỳ họp chính thức nên tổ chức thêm các kỳ họp chuyên đề, đồng thời đề xuất áp dụng công thức một luật sửa nhiều luật để có thể giải quyết dứt điểm các vướng mắc và hoàn thiện nhiệm vụ đề ra.
3: Thưa quý vị, trong bài phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển, đặc biệt toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn liền với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm hay lợi ích cục bộ. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết.
4: Nói nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển hoàn toàn không phải là một khẩu hiệu đơn thuần, mà đó là cam kết nhằm thay đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang khơi thông. Đó là một định hướng tư duy chiến lược mạnh mẽ trong quản trị quốc gia, đặc biệt được nhấn mạnh trong các văn kiện và tinh thần chỉ đạo của Đảng những năm gần đây. Nếu như trước đây, xu hướng xây dựng luật theo kiểu tư duy không quản được thì cấm, hoặc tạo ra các rào cản hành chính để dễ bề quản lý, thì trong nhiệm kỳ kiến tạo, tư duy buộc phải đảo ngược, luật pháp phải mở đường, thể chế phải đi trước một bước để tạo không gian cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, AI, bán dẫn, phát triển, thay vì bắt thực tiễn phải chờ luật. Từ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thực hiện đổi mới tư duy lập pháp khi chỉ ban hành luật khung, còn nghị định do chính phủ và thông tư do các bộ ban hành. Không đưa các quy định mang tính nghị định thông tư vào luật, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới. Không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường. Không chỉ điều chỉnh thực tiễn mà còn phải kiến tạo tương lai. Trong bài phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng trong công tác xây dựng pháp luật trong thời gian vừa qua vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là việc chuẩn bị một số dự án luật chậm tiến độ nên xảy ra tình trạng xin lùi thời gian trình Quốc hội xem xét. Chất lượng chuẩn bị cũng chưa kỹ nên một số luật vừa ban hành đã phải sửa đổi. Thậm chí luật ban hành rồi nhưng lại chờ thông tư. Đó là câu chuyện đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa khắc phục được triệt để, gây cản trở sự phát triển. Đây là một trong những điểm nghẽn trong tổ chức thi hành pháp luật. Để khắc phục những hạn chế này, không thể thiếu sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật. Theo đó, mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ, tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực ở đâu, giảm chi phí tuân thủ như thế nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng chính là điều mà chính phủ đang hướng tới nhằm kiến tạo thể chế phát triển. Bên cạnh đó, công tác xây dựng pháp luật phải chuyển mạnh mẽ từ trạng thái bị động chạy theo thực tiễn sang chủ động dẫn dắt lập pháp, có kế hoạch bài bản làm theo quy trình mới, tư duy mới. Một điểm nghẽn nữa cũng được nhận diện một cách thẳng thắn

0: việc cài cắm lợi ích nhóm hay lợi ích cục bộ trong quy trình lập pháp. Khi luật pháp bị cài cắm lợi ích, nó không còn là bệ phóng mà sẽ trở thành rào cản, tạo hệ lụy khôn lường cho công tác quản trị. Do vậy, kiểm soát quyền lực trong quy trình lập pháp, phòng chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ là một trong những thách thức cốt lõi nhưng cũng là nhiệm vụ tiên quyết để xây dựng một thể chế kiến tạo, phát triển.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích. Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều. Chương trình hôm nay chúng tôi đề cập tới nội dung khởi nghiệp học sinh sinh viên cần thêm nhiều chính sách đồng bộ để trở thành động lực phát triển đất nước.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khởi nghiệp đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường đại học, thậm chí cả bậc phổ thông. Từ những ý tưởng giản dị xuất phát từ cuộc sống, nhiều học sinh sinh viên đã mạnh dạn biến đam mê thành dự án thực tế, mang đến những sản phẩm sáng tạo, giàu tính ứng dụng và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.
6: Các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo đang ngày càng thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Trong đó, cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã trở thành sân chơi bổ ích để tuổi trẻ thể hiện bản lĩnh, tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Trong cuộc thi năm 2026, 135 dự án tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung kết đều gây ấn tượng với sự sáng tạo, giàu tính ứng dụng.
5: Cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 8 năm 2026 được phát động từ tháng 12 năm 2025. Sau 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 880 dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục phổ thông. Các dự án năm nay thuộc 5 lĩnh vực: công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo, STEM, nông nghiệp, môi trường, năng lượng, giáo dục, văn hóa, du lịch, tài chính, y tế, sức khỏe, đời sống, kinh doanh, tạo tác động xã hội. Trải qua các vòng tuyển chọn, ban tổ chức đã lựa chọn 135 dự án tiêu biểu nhất vào vòng chung kết. Điểm đáng chú ý tại cuộc thi năm nay là với định hướng làm thật thi thật, ban tổ chức ưu tiên các dự án có sản phẩm mẫu, kết quả thử nghiệm, phản hồi của người dùng hoặc đối tác, tài liệu kỹ thuật và dữ liệu triển khai, hạn chế cách làm chỉ tập trung vào trình bày. Em Nguyễn Thị Ngọc, thành viên nhóm dự án của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với sản phẩm tủ thuốc thông minh kết hợp công nghệ IoT cho biết.
7: Em có cơ hội tham gia được học hỏi với rất nhiều các đội thi đến từ cả nước. Điều đó mở rộng tầm nhìn của em đối với mọi người xung quanh và đồng thời có thể giới thiệu sản phẩm mình đến mọi người để tham khảo được ý kiến và nâng cấp trải nghiệm của chúng em. Tủ thuốc thông minh tích hợp công nghệ IoT với giải pháp là mong muốn nó nâng tầm quản lý thuốc của gia đình người Việt Nam và hỗ trợ ông bà nhắc nhở uống thuốc, hỗ trợ về việc tra cứu liều dùng, lịch sử dùng thuốc để chuẩn hóa quy trình quản lý của mỗi gia đình chúng ta.
6: Quý vị và các bạn thân mến, hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong thời gian qua đã có những bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là các chương trình ngành giáo dục địa phương và các doanh nghiệp tổ chức góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong nhà trường. Theo báo cáo tại các sở giáo dục và đào tạo địa phương, năm học 2025-2026 có khoảng từ 8.000 đến 8.500 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút gần 5 triệu lượt học sinh, sinh viên tham gia. Tại các địa phương, có khoảng 6.500 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở triển khai hỗ trợ khởi nghiệp. Tuy nhiên, thì đằng sau sự sôi động ấy, hoạt động khởi nghiệp của học sinh sinh viên đang đối mặt với không ít rào cản, khiến hiệu quả chưa được như kỳ vọng.
5: Với mong muốn tái sử dụng rác thải nhựa, giảm chi phí vật liệu cho in 3D và giảm ô nhiễm môi trường từ các sản phẩm nhựa, nhóm sinh viên có tên Green Ghi của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã lên ý tưởng dự án thiết kế và chế tạo máy tái chế nhựa in 3D lỗi và nhựa vỏ chai PET thành sợi in 3D. Sản phẩm gây ấn tượng mạnh với khả năng xử lý linh hoạt cả nhựa in 3D lỗi và nhựa vỏ chai PET trong cùng một thiết bị với công nghệ hiện đại, chi phí rẻ hơn từ 3 đến 4 lần so với các dòng máy nhập ngoại. Trưởng nhóm nghiên cứu Nguyễn Văn Trường cho biết, quá trình biến ý tưởng thành một chiếc máy hoàn chỉnh mất khá nhiều thời gian và chi phí. Thế nhưng để đưa sản phẩm này ra thị trường lại là thách thức không nhỏ, bởi các thành viên cốt lõi của nhóm chủ yếu học ngành cơ khí và cơ điện, chưa có nhiều kiến thức liên quan đến lĩnh vực khởi nghiệp.
8: Khó khăn đầu tiên thì chúng em là thiếu kiến thức, vì ở trường thì chúng em chưa được dạy về các chương trình khởi nghiệp. Và đối với khoa em thì khoa em mới tích hợp dạy chương trình khởi nghiệp vào năm nay. Và bọn em mới bắt đầu tiếp cận, bọn em phải tự tìm hiểu hết về cơ cấu chi phí giá thành và đưa ra thị trường như thế nào, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh. Nếu mà mình được dạy sớm hơn ấy, thì em nghĩ là dự án của em sẽ rút ngắn thời gian hơn và mình sẽ làm việc một cách khoa học và hiệu quả hơn.
5: Thiếu kiến thức và kinh nghiệm thực tế là những khó khăn chung mà rất nhiều nhóm nghiên cứu học sinh sinh viên đang gặp phải trong quá trình đưa ý tưởng thành sản phẩm có tính khả thi, có thể đưa ra thị trường. Nhóm dự án Organic Lab với sản phẩm chế phẩm sinh học Sapobac 12SL là một loại thuốc trừ sâu sinh học chiết xuất từ hạt chất saponin trong quả bùa hòn của trường Đại học Thủy lợi. Dù đã hoàn thiện sản phẩm nhưng cũng đang đối mặt với những khó khăn về thủ tục pháp lý để đưa sản phẩm vào danh mục chính thức của thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng. Em Nguyễn Thị Lan, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.
9: Đối với sản phẩm Sabuk 2L thì để mà đưa ra thị trường thì cũng phải marketing đến cho các doanh nghiệp cũng như là các hợp tác xã. Những cái khó khăn khi mà chúng em đưa sản phẩm ra thị trường thì đó chính là những cái kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp này cũng như là kỹ năng bán hàng mà trước đây ở trong cái quá trình học trung học phổ thông chúng em chưa được tiếp xúc. Nếu mà nhóm của chúng em các bạn có kiến thức khởi nghiệp từ sớm ấy, thì chắc chắn là tiến độ và phát triển sản phẩm nó sẽ nhanh hơn bởi vì là mình sẽ bắt kịp được xu hướng của thị trường cũng như là nhu cầu của thị trường như thế nào. Từ đó thì mình sẽ phát triển được sản phẩm để phù hợp với cả nhu cầu của thị trường hiện nay ạ.
5: Thực tế của nhiều nhóm nghiên cứu cho thấy thiếu sự hiểu biết về thị trường, quản trị doanh nghiệp, tài chính hay pháp lý đang khiến không ít ý tưởng tiềm năng nhanh chóng chết yểu khi bước vào giai đoạn triển khai. Tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 8 năm 2026 mới đây, một trong những nguyên nhân khiến quá trình khởi nghiệp của học sinh sinh viên chưa hiệu quả đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ ra, đó là hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp trong nhà trường cũng thiếu đồng bộ, nhiều nơi còn mang tính hình thức.
10: Tại một số nơi, hoạt động khởi nghiệp còn mang tính phong trào, thiếu chiều sâu, sản phẩm chưa gắn chặt với nhu cầu của thị trường, cơ chế chính sách hỗ trợ cũng còn hạn chế và thiếu đồng bộ. Việc kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư với chuyên gia trong nhiều trường hợp thì hiệu quả cũng chưa cao.
6: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 cũng là năm đầu tiên mà Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 được phê duyệt theo quyết định số 336 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình đưa ra nhiều mục tiêu, trong đó đặt trọng tâm hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, đi kèm công cụ quản trị theo kết quả. Nhà trường không chỉ tổ chức hoạt động mà phải bảo đảm cơ chế, đầu mối, dịch vụ, công khai, đánh giá, hướng tới chuẩn hóa chất lượng hỗ trợ khởi nghiệp. Tuy nhiên, thì theo các chuyên gia, để thực hiện được các mục tiêu của chương trình này, cần có thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác từ các nhà trường, doanh nghiệp để tạo một hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp cho học sinh, sinh viên. Đây cũng là nội dung của trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenica, người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong hướng dẫn các nhóm dự án khởi nghiệp của trường. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
5: Thưa ông, trong cái quá trình tham gia hướng dẫn những cái dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên cũng như các nhóm nghiên cứu, thì ông thấy những cái khó khăn vướng mắc chính của các em khi mà đưa ý tưởng thành những cái sản phẩm hoàn chỉnh ra thị trường là gì ạ?
11: Cái điều rất là khó khăn đầu tiên mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là cái kỹ năng cũng như là cái khả năng cũng như kiến thức của các bạn khi bắt đầu để khởi nghiệp. Qua cuộc thi chúng ta nhìn thấy được một cái sự cảm hứng từ các bạn sinh viên, học sinh khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp. Tuy nhiên thì đa phần các bạn còn thiếu rất là nhiều những kỹ năng. Ví dụ như là rất nhiều các bạn sinh viên khi bạn được ra cái ý tưởng thì bạn nghĩ rằng ý tưởng đấy nó rất là hay, ý tưởng có thể khả thi. Tuy nhiên thì các bạn ấy thiếu những kỹ năng, đó là từ những phần gọi là nghiên cứu thị trường từ ban đầu. Ở bên cạnh đó thì để mà khởi nghiệp được thì nó còn rất là nhiều những kỹ năng khác, từ những cái gọi là tư duy lập kế hoạch, tư duy lập marketing, tư duy về chiến lược, tư duy tạo thành sản phẩm. Cái điều thực tế nữa chúng ta nhìn thấy là khi mà một cái sản phẩm ra đời thì các bạn hay tập trung quá vào cái việc là làm sao làm sản phẩm tốt, nhưng quên mất là cái

0: việc làm để một sản phẩm nó có thành công được thì nó còn liên quan đến cả tính khả thi và thương mại hóa được. Cái điểm thứ hai nữa là chính vì là các bạn không bắt đầu từ cái việc là phân tích thị trường hay là tìm những hướng đi đúng, thì khi mà các bạn ra một sản phẩm rồi ấy, thì các bạn cũng rất là vướng là liệu là gọi vốn được làm sao. Ngoài những cái gọi vốn nhỏ ban đầu ấy, thì khi thực sự là các doanh nghiệp hay các nhà đầu tư họ đầu tư ấy, thì họ phải thấy được là cái sản phẩm đấy nó có một cái tiềm năng sinh lợi được, hoặc thì tiềm năng có thể thông hóa trên thị trường. Và chúng ta biết là gì, với những ý tưởng khởi nghiệp đấy thì thời gian nó rất là ngắn. Nếu mà chúng ta không được có được những cái vốn mồi hay là có những nhà đầu tư ấy, thì có lẽ cái sản phẩm mà các bạn sinh viên tạo ra rồi thì nó chỉ dừng ở cái sản phẩm, hay là dừng ở một cái sản phẩm nghiên cứu, hay là một cái ý tưởng ở tại các trường đại học hoặc các trường cao đẳng hoặc trường phổ thông thôi, chứ nó không thể đưa thực tế được.
1: Vâng, một trong những cái khó khăn mà ông vừa nêu đối với các nhóm học sinh sinh viên khởi nghiệp đó là các em thiếu kiến thức và kỹ năng. Và mới đây thì chính phủ cũng đã ban hành chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Trong đó thì sẽ trang bị kiến thức kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh phổ thông theo lộ trình. Theo nhận định của ông thì những cái giải pháp mà chương trình đề cập có khắc phục được những cái khó khăn mà các nhóm khởi nghiệp đang gặp phải như ông vừa nêu ra không ạ?
0: Tôi nghĩ là với cả các khởi nghiệp của học sinh sinh viên trong giai đoạn 2026-2035 thì tôi nghĩ là chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo và các đơn vị của các cơ quan bộ ngành cũng đã đưa ra những trọng tâm mà tôi nghĩ là cũng có thể giải quyết được những vấn đề tồn tại hiện nay. Thứ nhất là cũng đã đưa ra được một cái chỉ tiêu, đó là chúng ta cố gắng là có thể là cung cấp được 50% những cái kiến thức về khởi nghiệp cho các bạn học sinh sinh viên. Hiện nay thì thực tế là các trường đại học, các trường cao đẳng chúng tôi thấy rằng là cũng có nhiều trường đã đưa cái môn gọi là khởi nghiệp hay là đổi mới sáng tạo, hay là kỹ năng khởi nghiệp và trong trường đại học và chương trình chính. Tuy nhiên thì thực tế là cái thời lượng này nó còn là ít. Khi mà chúng ta đưa thời lượng nó còn ít thì chúng ta rất là cần là phải có những dự án đồng hành. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đưa những các dự án thực tế vào trong các trường đại học hay trường cao đẳng thì cũng giúp cho các bạn sinh viên là ngoài các môn học về kỹ năng khởi nghiệp được giảng dạy trên chính khóa, thì đồng thời các bạn cũng được đưa vào những cái môn chính khóa liên quan đến các dự án liên ngành và dự án khởi nghiệp. Thì việc mà sinh viên được tham gia trong các dự án trực tiếp cũng như là các môn học ấy, thì giúp cho các em là để xây dựng được ngay cái quy trình và kiến thức ngay từ đầu, là khi tạo ra một sản phẩm thì các em cần có bước nào, ví dụ là từ nghiên cứu thị trường, từ nghiên cứu các ý tưởng cho đến là cái việc mà chúng ta phải khảo sát thị trường, rồi chúng ta phải định hướng thị trường, rồi chúng ta phải nghiên cứu về sản phẩm, chúng ta phải định giá sản phẩm. Thì tôi nghĩ là những cái bước đấy mà các em ngay từ đầu mà các em được trang bị thì các em sẽ có một kiến thức cũng như là một cái định hướng nó cụ thể hơn và khả thi hơn. Cái vấn đề thứ hai mà tôi nghĩ là trong đề án cũng đưa ra đó chính là cái sự đồng hành của các doanh nghiệp và đồng hành của trường đại học với cả học sinh phổ thông cũng như là các sinh viên. Thì tôi nghĩ là với vai trò của trường đại học, vai trò của doanh nghiệp và đồng hành với trường phổ thông ngay khi các em còn ở có thể từ cấp 2, cấp 3, thì bản thân là cái tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám thích các em sẽ được có cơ hội để được trải nghiệm hơn. Tôi dụ như có rất nhiều ý tưởng mà chúng tôi đã nhìn thấy dựa đọc Phenica là khi chúng tôi đã có hai cái sản phẩm và thành lập hai công ty của đại học. Nhưng mà ý tưởng đấy không phải là khi đại học thì các em mới nghĩ ra, mà ý tưởng đấy các em đã được nhân nhóm hình thành từ lúc mà các em còn là học sinh phổ thông. Tôi thấy đề án đã rất chú trọng đến cái việc mà trang bị kỹ năng cũng như là tạo cảm hứng và hỗ trợ cho cái tinh thần khởi nghiệp từ bậc học sinh phổ thông, chứ không phải chỉ trường đại học.
1: Theo ông thì sự đồng hành của các trường đại học, của doanh nghiệp hay là chính quyền địa phương cần được thực hiện như thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho các nhóm học sinh, sinh viên trong cái quá trình nghiên cứu và khởi nghiệp ạ?
0: Nói đến khởi nghiệp thì chắc chắn chúng ta phải nghĩ đến doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng là để mà khởi nghiệp thì ngoài cái kỹ năng và kiến thức thì nó còn cần rất quan trọng, đó chính là những cái cơ sở vật chất, hạ tầng để hỗ trợ cho các bạn ý, cũng như là liên quan đến những cái tư vấn từ các hệ thống doanh nghiệp và những cái đầu tư. Chúng ta có đồng hành doanh nghiệp thì bản thân các anh chị doanh nghiệp và những cái người ta lăn lộn trên thị trường, người ta hiểu được là cái sản phẩm đấy liệu nó có tiềm năng hay không. Vậy thì doanh nghiệp người ta đóng vai trò tư vấn được, hỗ trợ được cho ý tưởng khởi nghiệp về cái kinh nghiệm thực chiến cũng như là những cái kinh nghiệm mà các anh chị đã từng trải để giúp cho các bạn học sinh, sinh viên, các bạn có thể xây dựng mô hình cho cái khởi nghiệp của mình nó gần thực tế hơn và nó tính khả thi hơn. Chính là những cái sự mà đồng hành hỗ trợ của doanh nghiệp đấy thì bản thân doanh nghiệp cũng sẽ là một cái nhà đầu tư ban đầu. Và tôi đặc biệt là tôi nghĩ rằng là cái điểm cuối cùng mà tôi muốn nói rằng là bất kỳ khởi nghiệp trong trường phổ thông hay trường đại học ấy, nó cần một sự đồng hành rất là quyết liệt và một sự hỗ trợ thật sự từ các cơ sở dục. Bởi vì cơ sở dục là chính là cái người mà hiểu và đồng hành các em ngay từ đầu. Thì cơ sở dục đấy có thể là có qua những cuộc thi, có thể là qua những cái dự án liên ngành, có thể là qua những cái vốn khởi điểm có thể chỉ 10, 15 triệu hoặc là ban đầu rất là nhỏ thôi, nhưng nó tạo được ra một cái sự động viên cũng như là những cái khởi điểm ban đầu cho các em. Thì tôi nghĩ rằng là cái vai trò của nhà trường, doanh nghiệp và các học sinh, sinh viên sẽ là ba cái trụ cột cùng với đồng hành và hỗ trợ nhà nước, thì nó sẽ thể hỗ trợ được cho chúng ta để đẩy mạnh được cái tinh thần khởi nghiệp và đưa những cái sản phẩm khởi nghiệp thật sự đưa vào thực tế của học sinh, sinh viên.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Phú Khánh về cuộc trao đổi này ạ.
2: Thưa quý vị, khởi nghiệp không chỉ tạo ra doanh nghiệp hay lợi nhuận, mà quan trọng hơn là hình thành tư duy sáng tạo, tinh thần chủ động và khả năng thích ứng cho thế hệ trẻ. Khi những điều

0: non trẻ có thể vươn mình thành những giá trị thực sự cho xã hội.
1: Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
2: VOV1
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, livestream bán hàng trên mạng đang mang lại nguồn thu nhập cao, mang tính đổi đời cho nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đi kèm với những cơ hội lớn cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý. Luật thương mại điện tử và các luật liên quan có những quy tắc nghiêm ngặt về kê khai nộp thuế cũng như chất lượng hàng hóa. Đây là những điều kiện tiên quyết mà mỗi nông dân số buộc phải nắm vững để những phiên chốt đơn diễn ra an toàn, bền vững.
2: Vâng, thưa các bạn, từ những bản làng xa xôi hay những vùng biên giới, hình ảnh đồng bào khoác trên mình bộ trang phục dân tộc truyền thống, tự tin đứng trước ống kính điện thoại thông minh để livestream bán thịt gác bếp, măng khô hay các sản phẩm ô cốp, giờ đây đang trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Kênh bán hàng trực tuyến này thực sự mang lại thu nhập rất tốt cho người dân. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, sân chơi trực tuyến này sẽ có thêm những quy tắc mà ai tham gia cũng phải tuân thủ.
1: Trước khi đi vào những nghĩa vụ và quy định pháp lý chặt chẽ, Luật Thương mại Điện tử 2025 cũng mang đến tin vui rất lớn cho quý vị và các bạn. Đó là nhà nước luôn dành sự ưu ái đặc biệt, sẵn sàng trợ lực cho khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, tại Điều 10 của luật quy định rõ, các cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, các hợp tác xã đóng tại những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng miền núi, biên giới là nhóm đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù.
2: Quyết định này có ý nghĩa là khi đăng ký lên các sàn thương mại điện tử, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí thiết lập gian hàng trực tuyến. Người bán hàng cũng được tham gia miễn phí các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng diễn đạt cho ống kính, được chính quyền địa phương hỗ trợ xuyên suốt và trực tiếp, tạo điều kiện hoàn thành những thủ tục hành chính liên quan. Đây chính là một đòn bẩy mạnh mẽ giúp những sản phẩm nông nghiệp mang đậm bản sắc bản địa có thể tự tin vươn xa mà không phải lo lắng về những thủ tục hành chính phức tạp ban đầu.
1: Tuy nhiên, thưa quý vị và các bạn, được nhà nước hỗ trợ nhiều ưu đãi như vậy không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể làm ăn dễ dãi hay qua loa. Trái lại, luật có những quy định chi tiết cụ thể về hoạt động livestream bán hàng tại Điều 23 và Điều 24. Nếu như trước đây, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bật điện thoại lên, tự do quảng cáo, thậm chí nói quá sự thật về công dụng thần kỳ của sản phẩm, thì nay mọi thứ đã thay đổi. Mọi thông tin bạn đưa ra đều phải có chứng cứ, giấy trắng mực đen đàng hoàng. Cụ thể như sau.
2: Thứ nhất là quy định về định danh minh bạch. Mọi người lên mạng livestream bán hàng đều phải được xác thực danh tính điện tử một cách rõ ràng. Các nền tảng, sàn thương mại điện tử sẽ phải nắm bắt chính xác người đang đứng bán hàng trên màn hình kia là ai. Họ đang sinh sống ở bản nào, số định danh cá nhân của họ là gì. Không có chuyện dùng tài khoản ảo để buôn bán trôi nổi được nữa.
1: Thứ hai là quy định chứng minh chất lượng trước khi bấm máy. Người bán buộc phải cung cấp đầy đủ cho các nền tảng mạng xã hội hoặc sàn giao dịch những giấy tờ chứng minh về chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu bạn kinh doanh các mặt hàng thuộc diện cần có giấy phép kinh doanh theo quy định, thì bắt buộc phải xuất trình đầy đủ các loại giấy phép này trước khi được phép mở bán trên mạng.
2: Thứ ba, một quy tắc cực kỳ quan trọng là phải nói đúng sự thật và hành xử chuẩn mực. Nếu người bán nói quá lên hay cung cấp những thông tin gian dối về công dụng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm sẽ bị xử phạt. Thậm chí, nếu sử dụng ngôn từ thô tục hoặc có những hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc trên phiên livestream, hệ thống của nền tảng sẽ tự động phát hiện, ngắt sóng ngay lập tức, tức là đánh sập like và gỡ bỏ hoàn toàn tài khoản đó ngay lập tức. Đứng trước những quy tắc chặt chẽ này, không biết đồng bào cảm thấy bỡ ngỡ. Anh Lò Văn Thức, một nông dân tại Sơn La, nói.
3: Nghe tin về luật thương mại điện tử, chúng tôi cũng ngồi lại bàn tán và thực sự rất lo lắng. Trước nay bà con làm thịt khô, hái măng rừng chủ yếu làm theo kinh nghiệm truyền thống. Giờ bắt buộc phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hay minh bạch nguồn gốc thì nhiều người chưa biết. Thứ hai là lo về thuế, giờ lên mạng bán hàng, tiền chuyển qua tài khoản. Nếu lỡ bán được nhiều, đạt mức phải đóng thuế, mình không biết cách kê khai rồi bị phạt, bị khóa gian hàng thì chán lắm.

0: Nói chung bà con còn sợ các thao tác trên máy, sợ làm sai luật rồi bị phạt.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng tìm hiểu về những chính sách hỗ trợ đặc thù cũng như các quy định nghiêm ngặt về định danh và chứng minh chất lượng sản phẩm khi tham gia livestream bán hàng. Những băn khoăn của bà con là hoàn toàn dễ hiểu khi một sân chơi mang tính toàn quốc, toàn cầu. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ tư duy buôn bán nhỏ lẻ, phớt lờ chất lượng và bỏ quên những nghĩa vụ thuế, người bán có thể phải đối mặt với những rủi ro pháp lý nếu vi phạm luật thương mại điện tử.
2: Vâng, bên cạnh những quy định phải thực hiện khi livestream về sản phẩm, thì có một thực trạng đáng lo ngại là nhiều đồng bào vẫn giữ nếp tư duy cũ cho rằng mình buôn bán nhỏ lẻ ở quê thế này, ai nỡ nào mà đến thu thuế. Hoặc có người tặc lưỡi nhắm mắt nhập cuộn hàng trôi nổi giá rẻ ở đâu đó, rồi về dán nhãn mác đặc sản vùng cao để kiếm lời cho nhanh. Người dân cần lưu ý, đây chính là điểm mù nguy hiểm nhất, dễ khiến chúng ta vướng vào vòng lao lý khi tham gia thương mại điện tử trong giai đoạn hiện nay. Chị Vì Thị Lan, người thường xuyên bán hàng livestream ở xã Phú Yên, tỉnh Sơn La, chia sẻ về những ngộ nhận trước đây.
3: Hồi mới cầm điện thoại livestream, tôi cứ nghĩ không gian mạng là ảo, người mua, người bán chẳng biết mặt nhau nên mình cứ quảng cáo cho thật hay, nói vống lên một tí về công dụng của sản phẩm để khách chốt đơn cho nhanh. Kiểu như hàng mình làm ra, mẻ này bị lỗi một tí, quá lửa một tí thì cứ giao đi. Cùng lắm khách chê thì mình chặn số là xong, ai tìm được mình mà bắt đền. Giờ nghĩ lại mới thấy, tư duy kiểu như thế là tự mình làm mất cái uy tín của nông sản bản địa.
1: Chúng ta hãy nói về rủi ro khi bán hàng kém chất lượng trước. Tại điều 6 của luật quy định cụ thể, cấm tuyệt đối việc kinh doanh hàng giả, hàng không có rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc hàng đã quá hạn sử dụng. Hãy thử tưởng tượng nếu người mua hàng tin tưởng chúng ta, nhưng khi nhận về lại phát hiện miếng thịt trâu gác bếp đã bị nổi mốc, hay chai mật ong rừng được quảng cáo thực chất chỉ là nước đường pha hóa chất, thì hậu quả sẽ như thế nào?
2: Luật quy định cả nền tảng thương mại điện tử và chính người bán hàng phải đứng ra công khai xin lỗi người tiêu dùng, đồng thời phải lập tức thu hồi toàn bộ sản phẩm lỗi và bồi thường mọi thiệt hại cho khách hàng. Nếu cơ quan chức năng xác định mức độ vi phạm là lớn, gian hàng trực tuyến của bạn sẽ bị chặn quyền truy cập vĩnh viễn. Thậm chí nghiêm trọng hơn, hồ sơ vi phạm sẽ bị chuyển sang cơ quan công an để điều tra xử lý hình sự về tội lừa đảo. Nếu chỉ vì mong chốt được một vài đơn hàng dởm trước mắt, bạn có thể đánh đổi cả bằng sinh kế lâu dài và quan trọng nhất là làm mất đi uy tín của gia đình và của cả bản làng mình.
1: Tiếp theo là rủi ro do không thực hiện nghĩa vụ thuế. Bạn đừng nghĩ bán hàng trên mạng thì không ai biết mình thu được bao nhiêu. Dòng tiền từ các đơn hàng livestream không thể vô hình đâu ạ. Tại điều 35 của luật thương mại điện tử quy định cụ thể, tất cả các ví điện tử, các ngân hàng và các nền tảng thanh toán trung gian đều phải có trách nhiệm cung cấp toàn bộ dữ liệu giao dịch của người bán cho cơ quan nhà nước nhằm mục đích chống gian lận thuế.
2: Điều này có nghĩa là mọi khoản thu nhập từ các buổi livestream bán hàng của bạn đều được số hóa và được ghi nhận lại một cách rành mạch trên hệ thống. Nếu doanh thu bán hàng của bạn đạt đến ngưỡng quy định phải nộp thuế theo luật định mà bạn lại phớt lờ, không chịu tự giác khai báo, thì hệ thống quản lý dữ liệu sẽ tự động rà soát và báo cáo vi phạm. Việc cố tình trốn thuế không chỉ dẫn đến hậu quả là bạn sẽ bị truy thu lại số tiền thuế và bị phạt hành chính với số tiền rất nặng, mà ngay lập tức, gian hàng của bạn trên mạng sẽ bị cơ quan chức năng đóng băng giao dịch tức thì. Dù ban đầu còn nhiều băn khoăn, nhưng khi được tìm hiểu kỹ càng, nhiều người đã nhận ra giá trị lâu dài khi tuân thủ những quy định. Chị Đinh Thị Mai ở xã Phú Yên khẳng định.
4: Lo thì lo thật, nhưng mà bình tâm suy nghĩ thì tôi hoàn toàn ủng hộ những quy định mới này của nhà nước. Làm ăn thật, bán hàng thật thì mới mong bền vững được. Có luật lệ rõ ràng thì những người làm ăn chân chính, bán hàng chuẩn chỉnh như chúng tôi mới không bị mang tiếng oan bởi những người bán hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi. Tôi nghĩ đây là cơ hội để đặc sản quê hương mình được nâng tầm khi mình tuân thủ đúng luật, bán hàng có tâm, hàng thật, thuế đủ thì khách hàng khắp nơi sẽ càng tin tưởng bà con vùng cao hơn, từ đó mới tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình được.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc đưa nông sản bản địa lên không gian mạng là một bước tiến tất yếu mở ra con đường để đồng bào dân tộc thiểu số có thể thoát nghèo và tiến tới làm giàu một cách bền vững. Nhưng không gian mạng không phải là vùng vắng luật. Sân chơi số luôn có những luật lệ rõ ràng và minh bạch.
2: Để mỗi lần lên sóng livestream đều mang lại những niềm vui trọn vẹn, mang lại những đồng tiền chân chính, bạn cần nhớ phải luôn kinh doanh bằng sự tử tế, bằng cái tâm của người làm

0: nông, nghiêm túc tuân thủ pháp luật của nhà nước. Hãy luôn giữ vững tiêu chí hàng thật thuế đủ. Chỉ có làm ăn chân chính như vậy, những sản phẩm đặc sản quý giá của núi rừng quê hương mới thực sự bám rễ thật sâu và ngày càng vươn cao, bay xa hơn nữa trên thị trường số muôn màu.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển, những tác động của chính sách đến vùng dân tộc thiểu số. Dân tộc và Phát triển, đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, sân chơi thương mại điện tử hiện nay đòi hỏi sự minh bạch và tuân thủ pháp luật cao. Một khi đã nắm vững luật chơi, không gian mạng chính là một bệ phóng tuyệt vời. Thực tế tại Sơn La, nơi đang được nhắc đến như một hiện tượng nông nghiệp của cả nước với diện tích cây ăn quả lớn thứ hai toàn quốc, sức bật của nông sản địa phương có sự đóng góp không nhỏ của những người trẻ. Họ đã và đang tận dụng rất tốt các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá đặc sản quê hương.
0: Vâng, dù mới tham gia nền tảng TikTok trong thời gian ngắn, kênh Thu Thảo Farmer đã nhận được 68.000 lượt thích và gần 15.000 lượt theo dõi. Những video về mận hậu Sơn La được lan truyền mạnh mẽ giúp cho cô gái trẻ hiện thực hóa ý tưởng quảng bá nông sản của địa phương. Thông qua nền tảng này, bước đầu Thu Thảo kết nối được với hàng nghìn khách hàng tiềm năng ở mọi miền Tổ quốc. Vụ mận năm nay, dù sản lượng tiêu thụ qua mạng chưa quá lớn, nhưng là bước khởi đầu đầy khả quan để Thảo tiếp tục chinh phục ước mơ lớn hơn. Lê Thị Thu Thảo, chủ kênh Thu Thảo Farmer cho biết.
3: Em cảm thấy là khi mà mình làm về sáng tạo nội dung như thế, thì mình đã quảng bá ra được những cái sản phẩm nông sản của địa phương, ví dụ như là mận hậu hay xoài hay các sản phẩm khô như là tỏi đen, miến rong hay là những cái sản phẩm của các hợp tác xã, thì em cảm thấy là mình mang được cái nông sản của địa phương mình ra ngoài để nhiều người biết đến hơn.
2: Không riêng Thu Thảo, tại nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La, nhiều người trẻ cũng bắt kịp xu thế vận dụng linh hoạt sáng tạo trên mạng xã hội để bán hàng. Điển hình như quả mận hậu Sơn La đã xuất hiện liên tục trên TikTok suốt thời gian qua, góp phần quan trọng giới thiệu sản phẩm đến bạn bè, du khách gần xa. Thị trường liên tục được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân tiêu thụ hết sản phẩm, không còn tình trạng hàng tồn đọng. Chị Lê Thị Trang ở bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La chia sẻ.
4: Trước đây thì chúng tôi chỉ tập trung vào là đổ buôn cho các cái đầu mối ở trong chợ. Thì hiện nay cái cách làm đó thì nó cũng không còn hiệu quả như ngày trước nữa. Thì bây giờ chúng tôi phải thay đổi là bây giờ bán hàng online để tiếp cận được thêm nhiều khách hàng hơn nữa.
0: Với lợi thế về sự thông minh nhanh nhạy, những người trẻ đang làm chủ rất tốt công nghệ số trong sản xuất kinh doanh. Việc tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử không chỉ giúp họ mở rộng thị trường tiêu thụ một cách bài bản, mà qua đó còn giúp thế hệ trẻ thể hiện khát vọng vươn lên, lan tỏa niềm tự hào và tự tôn dân tộc trên con đường hội nhập và phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, không gian mạng mang lại vô vàn cơ hội để nâng tầm nông sản bản địa, nhưng cũng đòi hỏi ở mỗi nông dân số sự chuyên nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật.
0: Nắm chắc luật chơi và kinh doanh bằng sự tử tế chính là chìa khóa để đặc sản vùng cao vươn xa bền vững. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh.

0: chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
0: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng. Xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói mạng xã hội 100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G 150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
9: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai

0: trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh giữ bình yên địa bàn trọng điểm. Lực lượng bám địa bàn giữ bình yên cho vùng quê Thần Khê. Lớp dạy võ đặc biệt của Công an xã An Nông, mùa hè ý nghĩa từ một sáng kiến thiết thực. Nhận diện âm mưu lợi dụng dự án trục cảnh quan sông Hồng để kích động, chống phá. Phát huy vai trò của toàn dân trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở Cam Lâm. Trước hết như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Tối 18 tháng 6 tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân do Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan. Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 quy tụ gần 1.000 cán bộ chiến sĩ, diễn viên đến từ 6 đoàn nghệ thuật, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, 14 đoàn nghệ thuật công an các địa phương và 1 đoàn nghệ thuật thuộc quân đội nhân dân. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ, Liên hoan nghệ thuật quần chúng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng thể hiện tài năng, sự sáng tạo trong hoạt động văn hóa văn nghệ, qua đó tăng cường sự gắn bó đoàn kết, cổ vũ tinh thần thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã họp phiên thứ 30 để thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên theo quyết định số 166 Ban Chỉ đạo Trung ương của Bộ Chính trị và thảo luận thống nhất một số nội dung quan trọng chiến lược của đất nước. Nổi bật là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trên 30 nghị quyết chỉ thị quy định, kết luận về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát sửa đổi bổ sung ban hành gần 300 văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng, khắc phục những sơ hở, bất cập, tháo gỡ điểm nghẽn và tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực. Chiều 18 tháng 6, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội đã ra mắt trung tâm giám sát camera đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đặt tại trụ sở công an phường. Qua rà soát, trên địa bàn phường hiện có nhiều camera của hộ dân, cơ quan và tổ chức. Tuy nhiên, phần lớn được lắp đặt tự phát, phạm vi quan sát còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu giám sát và khai thác dữ liệu phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, cũng như xử lý vi phạm về văn minh đô thị. Nguyên nhân chủ yếu là do lắp đặt tự phát, tầm quan sát chưa phù hợp, nhiều góc khuất, do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Từ thực tế đó, Công an phường đã đề xuất xây dựng trung tâm giám sát camera, gồm 25 camera an ninh, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.
2: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa các bạn, Công an tỉnh Quảng Ninh luôn xác định việc bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm là nhiệm vụ cốt lõi nhằm giữ vững ổn định chính trị và tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế xã hội. Là một tỉnh biên giới biển đảo tập trung nhiều trung tâm du lịch lớn và các khu kinh tế sôi động, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt

0: sáng tạo để giữ vững bình yên vùng đất mỏ, bài viết của Dương Định.
1: Quảng Ninh là địa bàn phát triển năng động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm hình sự. Với đặc thù có cả biên giới đất liền, biên giới biển, hệ thống cửa khẩu, cảng biển, khu du lịch, khu công nghiệp và các tuyến giao thông kết nối liên tỉnh, Quảng Ninh có lượng người, phương tiện, hàng hóa lưu thông lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều áp lực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Các loại tội phạm có thể lợi dụng địa bàn rộng, nhiều khu vực giáp danh, vùng biển, cảng biển, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, khu vui chơi, du lịch để hoạt động ẩn náu và di chuyển hoặc móc nối với đối tượng ở các tỉnh thành khác. Đại tá Nguyễn Trọng Hùng, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì cơ bản được giữ vững, ổn định, không hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, tội phạm được kiềm chế. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì có một số loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm như là đánh bạc, như là cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản.
1: Từ thực tế đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động nhận diện đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi lên, nhất là những ổ nhóm hoạt động lưu động, có tổ chức, thủ đoạn tinh vi. Điển hình là chuyên án triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa trên biển Vịnh Hạ Long vào ngày 2 tháng 1 năm 2026, bắt giữ 30 đối tượng. Đây không phải là tụ điểm đánh bạc thông thường. Các đối tượng chọn khu vực biển, nơi có địa hình phức tạp, ít tàu bè qua lại. Xa bờ từ 45 phút đến 1 giờ di chuyển, chúng liên tục thay đổi địa điểm ở khu vực Hòn Gai, Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ Cũ và các vùng biển giáp danh Hải Phòng. Tàu đánh cá cỡ nhỏ, bè bán hàng được sử dụng để ngụy trang, mỗi điểm chỉ tổ chức vài lần rồi chuyển sang nơi khác. Thời gian hoạt động cũng thay đổi liên tục, khi ban ngày, khi ban đêm. Trước mỗi lần tổ chức, con bạc ở Quảng Ninh và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng chỉ được thông báo địa điểm đón vào phút chót. Thủ đoạn ấy khiến việc tiếp cận, bám sát, thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ cần sơ suất, các đối tượng có thể phát hiện, lập tức dừng hoạt động hoặc ném công cụ phạm tội xuống biển để phi tang. Vì vậy, lực lượng công an phải kiên trì theo dõi, nắm quy luật, dựng phương án tiếp cận phù hợp. Khi thời cơ chín muồi, các mũi công tác đồng loạt triển khai bắt giữ gọn nhóm đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và những người liên quan. Thành công của chuyên án cho thấy sự chủ động, quyết liệt và khả năng thích ứng của lực lượng cảnh sát hình sự trước những phương thức phạm tội mới, phức tạp hơn, khó lường hơn. Thưa quý vị, trong cuộc đấu tranh với tội phạm, phía sau mỗi chiến công là biết bao nỗ lực thầm lặng của lực lượng công an, đặc biệt khi tội phạm hình sự ngày càng tinh vi, manh động, liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn để che giấu hành vi. Công tác phòng ngừa đấu tranh càng đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về bản lĩnh, nghiệp vụ và sự chủ động của mỗi cán bộ chiến sĩ. Chia sẻ về những khó khăn ấy, Đại úy Đặng Ngọc Tùng, Phó đội trưởng đội điều tra và phòng ngừa tội phạm, xâm phạm thân nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Hiện nay, các đối tượng tội phạm hình sự hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là các đối tượng đàn anh có tiền án tiền sự, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an, thường không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội mà sử dụng mạng xã hội, phương tiện liên lạc hiện đại để chỉ đạo các đối tượng đàn em thực hiện hành vi phạm tội nhằm tránh bị phát hiện hay tạo vỏ bọc, núp bóng các doanh nghiệp để che giấu hành vi phạm tội.
1: Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra với lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh không chỉ là phá án nhanh mà còn chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm phức tạp. Mỗi tin báo, mỗi dấu hiệu bất thường trên địa bàn đều phải được tiếp nhận, phân tích, xác minh kịp thời. Công tác nắm tình hình phải sâu sát hơn, quản lý đối tượng phải chặt chẽ hơn, phương án đấu tranh, bắt giữ phải chính xác, bất ngờ nhưng tuyệt đối an toàn. Từ thực tiễn đấu tranh với các loại tội phạm hình sự trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Trọng Hùng, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng ngừa đấu tranh triệt phá tội phạm.
2: Chúng tôi chủ động nắm tình hình, nhận diện đúng tội phạm, tấn công, chấn áp mạnh các loại tội phạm, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, xã hội đen, tín dụng đen, tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, triệt phá các đường dây ổ nhóm ngay từ sớm từ xa.
1: Tội phạm càng tinh vi, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát hình sự càng nặng nề. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn ngày đêm bám địa bàn, quyết tâm đấu tranh, triệt phá tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Quý vị, những năm trước đây, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên từng là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự do đặc thù địa bàn giáp danh, dòng người di biến động phức tạp. Thế nhưng thời gian gần đây, diện mạo vùng quê này đã thay đổi rõ rệt. Sự bình yên, tiếng cười vui trở lại trong từng đường thôn, ngõ xóm. Có được kết quả đó không thể không nhắc đến vai trò lá chắn xanh của tổ an ninh công an xã Thần Khê.

0: xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên, trước thuộc xã Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ, là mảnh đất đang trên đà phát triển mạnh mẽ, song cũng kéo theo nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Trước tình hình đó, tổ an ninh thuộc công an xã Thần Khê đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Bằng sự tận tụy, mưu trí và tinh thần trách nhiệm cao, tổ đã trở thành lá chắn vững chắc, giữ gìn sự bình yên cho từng đường thôn ngõ xóm. Theo Trung tá Trịnh Vũ Nhất, Phó trưởng công an xã Thần Khê, sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, đơn vị thực hiện lĩnh vực chuyên môn đối với địa bàn xã có dân số trên 30.000 dân, diện tích xấp xỉ 30 km2.
1: Với địa bàn xã Thần Khê này, với dân số trên xấp xỉ 30.000 dân, diện tích cũng xấp xỉ 30 km2. Đặc biệt là nơi đây là cái vùng đất phát tích của cái tỉnh Thái Bình cũ, rất nhiều các cái danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, đặc biệt là đền chùa và các cái di tích về liên quan đến tôn giáo. Ở đây là cái vùng đất nó trước đây nó thuộc dạng giáp danh giữa ba huyện là Hưng Hà và Quỳnh Phụ và Đông Hưng, cho nên là cái công tác đảm bảo vấn đề liên quan đến an ninh trật tự nói chung cũng như là cái đảm bảo về lĩnh vực an ninh tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Hiện nay tổ an ninh đảm nhiệm tham mưu công an xã, đảng ủy ban xã làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh quốc gia trên toàn bộ các cái địa bàn 25 thôn.
0: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã và trực tiếp là Ban Chỉ huy Công an xã Thần Khê, tổ an ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ an ninh, công tác công an, chú trọng công tác phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham mưu xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, phương án xử lý đối với các vụ tụ tập đông người, khiếu kiện cố chấp kéo dài và việc áp dụng các quy phạm pháp luật trong xác minh xử lý đối với các đối tượng vi phạm. Nắm chắc việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng lãng phí, chủ động nắm tình hình an ninh kinh tế, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người lao động, việc thực hiện chính sách đối với công nhân, không để xảy ra đình công, lãn công ngừng việc tập thể. Tập trung nắm tình hình, chủ động tham mưu giải quyết từ sớm từ xa các vụ việc phát sinh, không để các phần tử xấu lợi dụng kích động, biểu tình gây rối. Không chỉ làm tốt công tác nghiệp vụ để đảm bảo an ninh trật tự, tổ an ninh thuộc công an xã Thần Khê còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân bằng những hành động nghĩa tình nhân văn. Với tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân và học dân, các thành viên trong tổ luôn chủ động bám sát đời sống của bà con, đồng cảm và chia sẻ sâu sắc với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Hàng năm, từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ và từ sự vận động các nhà hảo tâm, tổ an ninh đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực. Theo Thiếu tá Đinh Trọng Thưởng, Tổ trưởng Tổ an ninh Công an xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên, đó là những món quà, nhu yếu phẩm trao tận tay cho người già neo đơn, là những suất học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó, hay là những ngày công bám bản, giúp đỡ các gia đình chính sách sửa sang lại nhà cửa trước mùa mưa bão. Những món quà tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng chứa đựng sự đồng cảm, đùm bọc, thể hiện rõ tình cảm gắn kết máu thịt giữa lực lượng công an và nhân dân.
2: Khi nhận được những lời cảm ơn và những lời động viên của những người mà chúng tôi đã giúp đỡ thì tôi thấy rất là xúc động và thực sự là những việc làm đấy của bằng cái tâm của chúng tôi cũng không nghĩ là theo những chặng đường tiếp theo trong công tác chúng tôi sẽ gần nhân dân và thực hiện thật nhiều điều tốt, lan tỏa những yêu thương đối với tất cả mọi người.
0: Thưa quý thính giả, chính những hoạt động thiện nguyện bám dân này đã trở thành cầu nối vững chắc giúp tổ an ninh thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con, từ đó xây dựng nên một thế trận lòng dân vững chắc. Khi lòng dân đã thuận, người dân chính là những cánh tay nối dài, cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, giúp lực lượng công an xã Thần Khê đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, cùng nhau chung tay vun đắp cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc trên giải đất quê hương Hưng Yên.

Thưa các bạn, thời gian gần đây, chiều đến khuôn viên trụ sở công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc

0: với những công việc đảm bảo an ninh trật tự, nay lại trở thành một sân tập đặc biệt, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính cán bộ công an xã.
1: Mỗi khi hè đến, bên cạnh niềm vui được nghỉ ngơi sau một năm học tập, nhiều em nhỏ cũng đối diện với không ít nguy cơ từ việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, thiếu môi trường vui chơi lành mạnh hoặc gặp phải những tai nạn thương tích đáng tiếc. Đó cũng là điều khiến tập thể công an xã An Nông luôn trăn trở. Xuất phát từ thực tế địa phương và mong muốn tạo thêm sân chơi cho thanh thiếu niên, Đoàn Thanh niên Công an xã đã tham mưu triển khai lớp Taekwondo miễn phí dành cho các em trên địa bàn. Người đứng lớp không chỉ là huấn luyện viên võ thuật mà còn là những cán bộ công an hàng ngày thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Ngay khi thông tin về lớp học được công bố, sự hưởng ứng từ người dân vượt ngoài mong đợi. Trung tá Vũ Thị Lan, trưởng công an xã An Đông cho biết, chỉ trong thời gian ngắn đã có gần 300 phụ huynh đăng ký cho con em tham gia lớp học. Mục đích của lớp học không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp thanh thiếu niên tránh xa các thiết bị điện tử trong thời gian nghỉ hè. Đều đặn 3 buổi chiều mỗi tuần, sân tập tại trụ sở công an xã lại trở nên nhộn nhịp. Từ những động tác khởi động đơn giản đến các kỹ thuật cơ bản của môn Taekwondo, tất cả đều được các em thực hiện nghiêm túc dưới sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ, huấn luyện viên. Không khí trên sân tập luôn tràn đầy năng lượng, những khuôn mặt rạng rỡ, những giọt mồ hôi lăn dài sau mỗi bài tập cho thấy niềm hứng khởi của các em khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này. Thượng úy Nguyễn Tài Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã An Đông chia sẻ, mục tiêu của lớp học không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe mà còn hướng tới giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội. Mỗi em sau khóa học sẽ trưởng thành hơn về thể chất, bản lĩnh hơn trong cuộc sống và trở thành những tuyên truyền viên tích cực về nề nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật tại địa phương. Từ những buổi tập giản dị nơi sân trụ sở công an xã, hình ảnh người chiến sĩ công an vì dân phục vụ đang được lan tỏa bằng những hành động gần gũi nhất. Và chính những điều bình dị ấy đã góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, bắt đầu từ sự quan tâm, đồng hành với thế hệ tương lai của quê hương.
2: An ninh nhận diện sự thật.
3: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
0: Thưa các đồng chí, Hà Nội đang đứng trước bước ngoặt phát triển mang tính đột phá với siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô hơn 11.400 ha với tổng mức đầu tư khoảng 737.000 tỷ đồng. Đây là dự án chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng thủ đô văn minh hiện đại. Tuy nhiên, đi cùng với những kỳ vọng lớn lao, quá trình triển khai dự án lại đang bị các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng xuyên tạc. Tiểu mục nhận diện sự thật hôm nay, chúng ta cùng đề cập đến nội dung này.
4: Là một siêu dự án, việc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế của nhiều khu dân cư lâu đời ven sông là điều tất yếu. Bên cạnh sự đồng thuận, những băn khoăn của người dân về giá đền bù, bố trí tái định cư hay việc bảo tồn các làng nghề truyền thống là hoàn toàn chính đáng. Thấu hiểu điều đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng đã đánh giá kỹ lưỡng, đặt quyền lợi hợp pháp của người dân làm yêu cầu xuyên suốt. Minh chứng là thành phố đã chủ động chuẩn bị khoảng 85.000 chỗ ở tái định cư, đồng thời đưa các làng văn hóa vào quy hoạch bảo tồn để giữ gìn bản sắc. Những vướng mắc phát sinh luôn được chính quyền lắng nghe đối thoại và giải quyết trên tinh thần cầu thị và thượng tôn pháp luật. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực minh bạch của chính quyền, các tổ chức phản động hải ngoại như Việt Tân, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển viết tắt là BPSOS cùng các đối tượng cơ hội chính trị trong nước đã lập tức nhảy vào cuộc. Chúng điên cuồng sử dụng mạng xã hội, thậm chí dùng công nghệ AI để cắt ghép video, hình ảnh nhằm thổi phồng bản chất sự việc. Chúng đánh trao khái niệm giữa quy hoạch phát triển và chấn áp chiếm đoạt tài nguyên. Các trang mạng phản động lưu loa rằng dự án nhằm phục vụ nhóm lợi ích và là hành vi xua đuổi người dân chiếm đoạt đất đai. Đây là sự xuyên tạc thô thiển. Dự án được triển khai trên cơ sở pháp lý hoàn toàn đầy đủ, căn cứ theo nghị quyết số 258 của Quốc hội và nghị quyết số 18 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là một trong 9 trục động lực phát triển, giữ vai trò không gian xanh trung tâm thủ đô. Mục tiêu tối thượng của dự án là nâng cao chất lượng sống của chính người dân và tạo động lực phát triển bền vững, chứ không phục vụ cho bất kỳ lợi ích nhóm nào. Một số đối tượng tự gắn mác chuyên gia còn viết các bài phân tích gọi là đánh giá độc lập về giá đền bù nhằm dẫn dắt dư luận rằng chính quyền đang chèn ép dân. Thực chất đây là chiêu trò mượn gió bẻ măng, lấy những băn khoăn có thật của người dân để thổi phồng, quy chụp thành mâu thuẫn hệ thống nhằm kích động sự bất mãn. Chúng lợi dụng hình ảnh một số người dân có kiến nghị tại các khu vực như Vĩnh Thanh, Hồng Hà, Đông Anh

0: để cắt ghép, xây dựng video tuyên truyền. Thực chất, những buổi đối thoại kiến nghị này vốn là quyền dân chủ chính đáng của công dân và diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, qua bàn tay nhào nặn cắt ghép của các thế lực thù địch, chúng đã biến tướng các hoạt động này thành các nội dung vu cáo chính quyền, đàn áp dân, tạo ra một bức tranh giả tạo về sự xung đột gay gắt giữa chính quyền và nhân dân. Sự nguy hiểm của các luận điệu này là cố tình biến một dự án dân sinh, kinh tế thành một điểm nóng về an ninh trật tự, từ đó lôi kéo người dân vào các hoạt động chống phá pháp luật. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng, quyền kiến nghị hợp pháp của công dân luôn được tôn trọng, nhưng hành vi lợi dụng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc là tội ác cần phải bị trừng trị nghiêm khắc. Để hiện thực hóa kỳ tích sông Hồng như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, bên cạnh sự quyết tâm của chính quyền, rất cần sự đồng thuận chung sức của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin xuyên tạc, không chia sẻ các nội dung sai sự thật và chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống. Nhận diện và vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch chính là hành động thiết thực để bảo vệ sự ổn định và phát triển lâu dài của thủ đô và đất nước.
1: Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thời gian qua, Công an xã Cam Lâm, Khánh Hòa đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng phong trào. Từ đó, ý thức tự phòng, tự quản, tinh thần tham gia đấu tranh tố giác tội phạm của nhân dân ngày càng được nâng cao, mang lại hiệu quả tích cực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Phản ánh của phóng viên Khánh Phương.
2: Thưa các bạn, xã Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của 4 địa bàn cấp xã và sáp nhập một phần diện tích cùng một phần dân số của 7 xã khác thuộc huyện Cam Lâm cũ. Dân số của xã hiện nay có hơn 105.000 người. Đây cũng là địa bàn trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa trong mục tiêu giai đoạn phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030. Trên địa bàn đang đẩy nhanh triển khai 7 dự án kinh tế lớn, trong đó ngoài dự án lớn đô thị mới Cam Lâm do tập đoàn Vingroup thực hiện là 4 khu đô thị phức hợp Cam Hòa, Cam Thượng, Cam Tân, Suối Tân, khu tái định cư Cam Lâm, Cam Ranh. Công tác giải phóng mặt bằng cùng hàng chục nghìn lao động đổ về địa phương đã kéo theo không ít phức tạp về an ninh trật tự, nhất là vấn đề an ninh nông thôn tại những địa bàn phải thu hồi mặt bằng cho dự án. Thiếu tá Đào Văn Ngọc, Phó trưởng Công an xã Cam Lâm cho biết, để ổn định tình hình an ninh nông thôn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an xã đã chú trọng công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở qua việc xây dựng các mô hình tự phòng tự quản ở khu dân cư. Trong đó, trọng tâm là phát huy hiệu quả của 45 tổ an ninh trật tự tại các thôn cùng hoạt động của đội tuần tra nhân dân.
3: Lực lượng công an thì so với cái địa bàn đông dân và rộng như này, nếu mà cá nhân mà riêng sức lực của công an thì không hoàn thành được. Chúng ta cần phải có các cái cánh tay nối dài từ các cái mô hình. Thì công an xã thường thì đầu năm đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương về cái nghị quyết để phát động phong trào bảo vệ an ninh trật tự, cũng như là tham mưu cho Ủy ban nhân dân đã ban hành các cái kế hoạch về các phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập thể lãnh đạo chỉ huy công an xã là quan tâm đặc biệt xây dựng về ở đây có các cái mô hình. Như ở địa điểm ở Cam Lâm thì có mô hình giáo xứ Cù Hin. Ở đây nếu mà toàn bộ xã Lâm nó vào khoảng 60% là đồng bào Công giáo và các đạo với đạo Phật hay là Cao Đài, thì cái việc mà huy động các cái mô hình này vào, có lời răn của đứng đầu các cái tổ chức tôn giáo thì góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Và phát huy nữa mà mô hình thứ hai, mô hình là đội tuần tra nhân dân, đây là cùng lực lượng phối hợp lực lượng công an để tuần tra khép kín địa bàn phòng chống các loại tội phạm. Bởi vì Cam Lâm nó ngoài cái việc mà dân số đông thì đây là nơi tập trung nhiều các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện, nơi các cái người ở các cái địa phương khác đến đây làm ăn sinh sống, du lịch, cũng như là các cái đối tượng nó lợi dụng vào cái này để tổ chức sử dụng các trái phép chất ma túy chẳng hạn, hoặc là trộm cắp. Thì cái việc mà thành lập cái đội tuần tra nhân dân phối hợp với lực lượng công an để hỗ trợ lực lượng công an trong công tác tuần tra bảo vệ an ninh trật tự nó phát huy hiệu quả.
2: Ngay từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Cam Lâm đã có kế hoạch chỉ đạo các tổ nghiệp vụ và lực lượng cảnh sát khu vực tăng cường nắm địa bàn, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ từ cơ sở. các mô hình bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư

0: đều được lựa chọn xây dựng phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn, trong đó một số mô hình triển khai theo hướng xã hội hóa từ nguồn kinh phí đóng góp của người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong gần một năm hoạt động theo mô hình mới, Công an xã đã tiếp nhận hơn 120 tin báo về an ninh trật tự của quần chúng nhân dân thông qua đường dây nóng và các tổ an ninh trật tự. Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, Công an xã Cam Lâm đã xây dựng đội tuần tra nhân dân, thành viên là những thanh niên tiêu biểu trong xã, hàng ngày cùng Công an xã thực hiện các ca tuần tra phòng chống tội phạm sau 22 giờ đêm. Bên cạnh đó, Công an xã đã thành lập 7 điểm trực phản ứng nhanh. Theo đó, hơn 200 thành viên của 45 tổ an ninh nhân dân tại các thôn được sắp xếp trực tại 7 điểm trực phản ứng nhanh, bố trí theo từng cụm thôn liền kề, đảm bảo các vụ việc phát sinh tại cơ sở đều được phát hiện kịp thời và báo Công an xã xử lý, giải quyết nhanh. Ông Trần Trọng Phổi, Tổ trưởng Tổ an ninh nhân dân thôn Tân Hải 1 kiêm điểm trưởng an ninh trật tự phản ứng nhanh, nói.
1: Sau khi thực hiện cái hạt phân cấp của địa phương thì cái tổ an ninh trật tự này luôn luôn phối hợp với công an thị và các ban ngành của đoàn thể của xã Cam Lâm thực hiện cái việc tuần tra kiểm soát và ngăn chặn phòng chống tội phạm tại các cái điểm nóng thường xuyên xảy ra, rồi phân công các cái điểm của xã và các cái chốt trực phân công tuần tra ban đêm và đã bắt nhiều cái loại tội phạm, thì nói chung là thực hiện giải quyết nhiều vụ việc các cái thanh niên mà trong cái tuổi vị thanh niên tổ chức đánh nhau thì bắt ra đủ 5-6 vụ, còn ngoài ra thì còn bắt được những cái vụ trộm cắp và các cái vụ lừa đảo, vụ trộm cắp thì 7 vụ và những cái vụ mà lừa đảo để mà chiếm đoạt tài sản thì cũng được 3 vụ.
0: Với số lượng dự án đang triển khai và diện tích giải phóng mặt bằng lớn ở Cam Lâm dẫn đến phát sinh những vấn đề an ninh nông thôn, cùng với ổn định bộ máy tổ chức công an xã theo mô hình mới, chi bộ công an xã đã ra nghị quyết chuyên đề về giải quyết những vấn đề an ninh nông thôn nảy sinh do giải phóng mặt bằng ở các khu vực có dự án hay những phức tạp liên quan đến tôn giáo. Đánh giá về sự tham mưu phối hợp của công an xã trong lĩnh vực này, ông Huỳnh Uy Viễn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cam Lâm cho biết.
2: Cam Lâm đang triển khai dự án cái khu đô thị Cam Lâm trong tương lai theo cái tinh thần nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Cho nên là về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác thu hồi đất, rồi công tác giải phóng mặt bằng. Phải nói là một cái nghi cơ tiềm ẩn về cái an ninh chính trị rất là lớn. Tuy nhiên thì cái thuận lợi ở đây là các đồng chí công an xã cũng là một số đồng chí cũng đã tiếp cận địa bàn từ trước và cũng đã chủ động xây dựng các cái kế hoạch để phòng ngừa và nắm tất cả các cái tình hình từ trước, từ xa. Trong mỗi cái diễn biến vừa rồi thì tổ chức khởi công cái cầu Nguyễn Tất Thành cũng như là các cái dự án khu đô thị phức hợp thuộc xã Cam Hòa Cũ thì hầu như là lực lượng công an cũng vào cuộc rất là tích cực và hầu như là người dân đều đồng thuận cao. Đặc biệt là làm việc với các cái tôn giáo đóng chân trên địa bàn thì công an cũng đã vào cuộc quyết liệt và làm việc với lại cái linh mục quản sứ để nắm tình hình rồi trao đổi thông tin rồi tổ chức thăm gặp động viên. Phải nói là công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện các cái dự án cũng như là triển khai cái công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn là rất là tốt.
0: Địa bàn rộng, tính chất dân cư đa dạng, lượng công việc trong giải quyết các thủ tục hành chính nhiều hơn là một thách thức không nhỏ đối với công an xã Cam Lâm cũng như công an các xã phường mới của tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập. Tuy nhiên, với tinh thần gương mẫu đi đầu và trách nhiệm cao, trong thời gian qua, cán bộ chiến sĩ công an xã ở đây đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, khẳng định vai trò tiên phong, giữ vững an ninh chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xây dựng chính quyền thực sự gần dân vì dân.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Từ bình minh châu thổ
5: đến đêm trường đảo xa,
4: từ cao nguyên núi đá
5: đến duyên hải rộng rãi,
4: từ đô thị phát triển
5: đến nông thôn chuyển mình,
4: từ thế giới sôi động
5: đến Việt Nam yên bình.
4: Cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin

0: lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Thưa quý vị, dạ dày là một trong những cơ quan làm việc không ngừng nghỉ của cơ thể, nhưng lại rất dễ bị tổn thương bởi áp lực cuộc sống, thói quen ăn uống sinh hoạt thất thường và căng thẳng kéo dài. Khi dạ dày gặp vấn đề thì những triệu chứng như là nóng rát vùng thượng vị, này, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng hay cảm giác trào ngược lên cổ họng không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, tình trạng trào ngược dạ dày thực quản đang ngày càng trở nên phổ biến ở mọi đối tượng. Nguyên nhân có thể đến từ lý do tuổi tác hoặc là do lối sống sinh hoạt không lành mạnh, thường xuyên thức đêm, ăn muộn, sử dụng nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ và thường xuyên bị căng thẳng, stress. Và nếu như không được quan tâm đúng cách thì các triệu chứng này có thể kéo dài dai dẳng, gây tổn thương niêm mạc dạ dày và làm suy giảm chất lượng cuộc sống đấy ạ. Ngày hôm nay với chủ đề dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, giải pháp thảo dược từ dây chuyền Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia về nguyên nhân sâu xa của tình trạng trào ngược dạ dày, cũng như là những cái hướng tiếp cận hỗ trợ cải thiện từ các giải pháp chiết xuất thảo dược hiện đại. Và cùng đồng hành cùng với chúng ta trong chủ đề ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị khách mời, một vị chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào chuyên gia và xin cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 234 558 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, Kim Ngân xin được nhắc lại số điện thoại tổng đài miễn cước 1800 234 558. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvitra. Hỗn dịch dạ dày Anvitra là sự kết hợp giữa bài thuốc y học cổ truyền và công nghệ chiết xuất thảo dược EECV từ Cộng hòa Liên bang Đức, mang đến hướng tiếp cận toàn diện trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe dạ dày. Sản phẩm với các vị dược liệu đầu bảng được định lượng hoạt chất rõ ràng, Anvitra tác động đồng thời lên nhiều cơ chế của bệnh lý dạ dày. Thưa quý vị và các bạn, những ai đang bị trào ngược dạ dày thực quản này, viêm loét dạ dày tá tràng thì chúng ta hãy nhanh tay gọi đến số hotline 1800 234 558 của chương trình để được sự tư vấn trực tiếp từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn quý vị nhé. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì Kim Ngân xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Các vấn đề về dạ dày, đặc biệt là trào ngược dạ dày đang ngày càng trở nên phổ biến. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 10 đến 15% dân số gặp phải tình trạng này. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý không chỉ nằm ở tỷ lệ mắc mà còn ở đặc điểm dễ tái phát và kéo dài của bệnh. Thực tế cho thấy, các triệu chứng như ợ chua, nóng rát, đầy bụng hay đau vùng thượng vị thường xuất hiện theo từng đợt, có thể thuyên giảm nhưng lại nhanh chóng quay trở lại nếu không được kiểm soát đúng cách. Tình trạng này khiến bệnh dễ chuyển sang giai đoạn mãn tính, ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và sức khỏe tiêu hóa. Nguyên nhân của các bệnh lý dạ dày hiện nay chủ yếu liên quan đến lối sống hiện đại như ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia, đồ cay nóng, căng thẳng kéo dài hoặc việc lạm dụng thuốc trong thời gian dài. Sự tác động đồng thời của nhiều yếu tố khiến dạ dày trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị kích thích và khó phục hồi hoàn toàn. Chính vì vậy, việc nhận diện đúng bản chất của bệnh và có giải pháp kiểm soát phù hợp ngay từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế tái phát và bảo vệ sức khỏe dạ dày một cách bền vững.
2: Hỗn dịch dạ dày Anvitra, dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, hân hạnh tài trợ chương trình này.
0: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã hiểu hơn về căn bệnh trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Vậy thì đâu là giải pháp để có thể giúp chúng ta thoát khỏi hai căn bệnh này?

0: Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Dạ vâng ạ, thưa chuyên gia, hiện nay thì nhiều người bệnh có xu hướng là tìm đến những cái giải pháp từ thảo dược, đặc biệt là những sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại. Vậy thì theo chuyên gia, cái hướng tiếp cận này có ưu điểm gì và chúng ta cần lưu ý gì khi mà lựa chọn sản phẩm để làm thế nào vừa cải thiện được triệu chứng này, lại vừa bảo vệ được dạ dày một cách lâu dài?
1: Trong chương trình này chúng tôi muốn nói đến một cái giải pháp được gọi là cái hỗn dịch dạ dày. Cái hỗn dịch này nó tạo ra bởi các vị thuốc rất thông dụng của chúng ta. Tôi nói ví dụ như là chi tử, mộc hương, can khương, hoài sơn, thế rồi thì là bạch thược, trần bì vân vân. Tất cả vị thuốc này theo quan điểm của y học kiểu cổ truyền đó là gì? Kiện tỳ, ích vị, hành khí, chỉ thống, phải không ạ? Chi tử thưa quý vị, bằng cái công nghệ hiện đại, mà công nghệ này nhá, thì tôi nói với các vị được đọc đặt là EECV. Đây là một công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức do tập đoàn DiVex người ta phát minh ra. Thế thì trong chi tử người ta phân tích thấy rằng nó có hai hoạt chất. Thứ nhất đó là genipin và ursolic. Hai hoạt chất này có tác dụng là gì? Nó giảm cái sự tiết dịch vị. Và cái thứ hai là nó góp phần ức chế sự phát khuẩn, sự phát sinh của cái vi khuẩn HP. Đây là cái điều vô cùng mới, không ạ? Mà không phải giải pháp nào chúng ta cũng tìm được ra vấn đề này. Cái thứ hai là từ hoài sơn người ta chiết xuất ra là dioxin. Thế thì đây là một hoạt chất mà là gì? Nó làm bao phủ các cái viêm, các cái vết loét và từ đó làm cho tái tạo phục hồi vết loét và đồng thời nó tác dụng chống viêm cực kỳ tốt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là từ mộc hương thì người ta chiết xuất ra một hoạt chất nó gọi là cotrunolit. Đây là một hoạt chất có tác dụng là gì? Là nó chống viêm và nó cùng với cả mộc hương và can khương nó làm tăng tốc độ tháo rỗng của dạ dày. Tiếp theo nữa là từ bạch thược, người ta chiết xuất ra một hoạt chất nó gọi là balanic fluorine. Chất này có một yếu tố vô cùng quan trọng. Quan trọng là gì? Nó giảm stress. Rồi nữa là từ trần bì, người ta chiết xuất ra một hoạt chất gọi là heparidin. Thưa quý vị, hoạt chất này có tác dụng gì? Nếu theo đông y thì nó là hành khí và chỉ thống, giảm đau, phòng ạ. Thế nhưng mà nghiên cứu của hiện đại thấy rằng nó có tác dụng làm tăng trương lực cơ của vùng tâm vị. Cơ ở vùng tâm vị của chúng ta ấy là nó tăng trương lực, nó co thắt chặt lại khi mà dạ dày co bóp, nó khiến cho dịch vị nó không bị trào ngược lên thực quản. Đấy là những thứ mà tôi nói quý vị để thấy rằng là cái giải pháp mà tôi nói hôm nay là một cái giải pháp nó có nguồn gốc từ các thảo dược của y học cổ truyền, nhưng mà nó được hiện đại hóa bằng việc là phân tách các cái hoạt chất quan trọng trong các thảo dược này và nó tác động vào từng khâu một. Có khâu thì giảm tiết axit dịch vị, có khâu thì bảo vệ băng xe niêm mạc, có khâu thì giảm stress, có khâu thì ức chế sự phát triển vi khuẩn HP, có khâu thì kích thích đường tiêu hóa và làm tăng tốc độ tháo rỗng của dạ dày, vân vân và vân vân. Thế thì đây là giải pháp rất là hay mà hôm nay tôi rất muốn là các quý vị chúng ta tìm đến giải pháp này. Và tôi nhắc lại, đây là giải pháp từ dây chuyền công nghệ hiện đại, nó gọi là EECV của Cộng hòa Liên bang Đức mà chúng ta phải nhập khẩu độc quyền. Và thưa quý vị, giải pháp này nó không phải như nhiều giải pháp khác là chúng ta cứ đưa ra rồi chúng ta làm thành thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, vân vân chúng ta dùng đâu, mà nó đã được minh chứng trên lâm sàng. Thưa quý vị, vào năm 2024 tại Bệnh viện Y Dược Hải Phòng thì người ta đã làm một cái nghiên cứu trên một nhóm những cái người mà chúng ta bị trào ngược dạ dày thực quản. Và người ta sử dụng trong một cái liệu trình với cái liều là gì? Ngày uống 3 lần, mỗi lần một gói. Và thưa quý vị, các gói này nó rất dễ uống. Hỗn dịch này rất thơm và rất dễ uống. Người già chúng ta khó nuốt cũng có thể dùng được. Trẻ em cũng có thể dùng được. Nó khác các cái viên nang, viên nén mà nhiều khi chúng ta phải chiêu rất nhiều nước. Đấy là cái rất hay. Nhưng mà cái quan trọng thế này là chỉ sau 7 ngày thôi thì người ta thấy rằng là những triệu chứng mà hơi ợ chua, ợ rát rồi trào ngược ấy, nó giảm đi một cách rõ rệt. Và nếu như chúng ta sử dụng sau 14 ngày thì có tới 87,5% là các triệu chứng này hết hoàn toàn. Nhưng mà vẫn là chưa phải là hay. Là ở chỗ là gì? Người ta lại theo dõi tiếp cái nhóm này. Ở những người mà đã hết triệu chứng thì sau 7 ngày không dùng cái giải pháp này nữa thì người ta thấy rằng là nó không bị tái phát. Đây là một cái tôi cho là rất là hay. Bởi vì là thông thường những giải pháp từ thảo dược người ta phải sử dụng ít nhất là 1 tháng. Có giải pháp phải dùng 2 tháng, 3 tháng. Nhưng đây giải pháp này thì cái nghiên cứu này đã thấy rằng là gì? Chỉ sau 2 tuần thôi, thưa quý vị, là nó đã giải quyết được 87,5% các cái triệu chứng rồi. Và người ta theo dõi ngừng thuốc sau

ngừng cái giải pháp này sau 7 ngày thì cũng không thấy tái phát. Đây là một trong những cái giải pháp mà tôi thấy rằng là nó hết sức độc đáo, rất hiệu quả và tôi vô cùng tâm đắc. Cho nên thưa quý vị, trong chương trình hôm nay tôi muốn nói sâu về cái giải pháp này và cung cấp thêm cho quý vị một cái vũ khí, một người bạn đường trong cái việc là gì? Dự phòng các cái bệnh lý, các triệu chứng đường tiêu hóa, các bệnh lý đường tiêu hóa mà tôi đã

0: chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi của chuyên gia. Vâng, và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước. Và không để quý vị phải chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến cô ạ. Và cô có những cái thắc mắc gì và muốn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ, tư vấn thì cháu xin mời cô đặt câu hỏi ạ.
1: Xin chào chuyên gia.
2: Dạ vâng.
1: Tên tôi là Thủy, 55 tuổi, hiện tôi đang điều trị bệnh xương khớp. Thì tôi uống thuốc kháng viêm và giảm đau một thời gian dài rồi. Nhưng bây giờ tôi thấy đấy, bị đau âm ỉ ở thượng vị.
2: Vâng.
1: Thì nóng rát mà sau khi uống thuốc. Thế thì tôi cũng có hỏi mọi người thì cũng nói rằng là chắc là bị ho nhiều thì nó là đau dạ dày trào ngược. Thế mà tôi thì bây giờ cũng lại có cái biểu hiện như là nó có cái khó nuốt này. Với đêm thì ngủ ho nhiều hơn.
2: Vâng.
1: Thế thì vậy tôi, cái trường hợp của tôi như vậy thì tôi muốn hỏi chuyên gia rằng là liệu cái triệu chứng dạ dày của tôi đấy thì nó có phải là do tác dụng phụ của thuốc uống không ạ? Và vấn đề như vậy thì tôi có cần phải làm gì để vẫn điều trị tiếp tục xương khớp mà vẫn bảo vệ được dạ dày ạ?
3: Để trả lời câu hỏi của chị ý, thì có phải là do lý do thuốc giảm đau chống viêm không? Đúng là như thế. Người Việt Nam chúng ta bị xương khớp tỷ lệ cực kỳ cao. Và khi chúng ta bị xương khớp như vậy thì hầu như là nhiều khi chúng ta là cũng chả đến bệnh viện khám đâu. Xong rồi chúng ta có ra hiệu thuốc, người ta bán cho chúng ta cái gì? À, nếu bán cho nosteroid, các thuốc giảm đau bình thường thì không sao. Nhưng mà lại cho chúng ta dùng các corticoid, nó giảm đau khớp nhanh lắm, hôm trước hôm sau thì lại đi băng băng. Nhưng mà nó lại vô cùng nguy hiểm vì nó gây viêm loét dạ dày rất nhanh. Thế cho nên là cái lý do của chị chính là do cái viêm loét dạ dày là do cái chuyện dùng thuốc giảm đau chống viêm. Và từ viêm loét dạ dày ấy, chị biết rồi, nó tăng cái lượng axit dịch vị và từ đó nó trào ngược lên thực quản, trào lên hầu họng và ho, thế thôi. Ho rồi rát họng, rồi khạc đờm, vân vân và vân vân. Sau đó chúng ta cứ tưởng là chúng ta bị bệnh hầu họng và chúng ta uống thật nhiều kháng sinh vào nhưng chả ăn thua. Nhưng mà té ra là gì? Đó là do viêm loét dạ dày mà nó gây ra trào ngược dạ dày thực quản. Mà trong dạ dày thực quản thì ngoài cái chuyện bầu họng nó còn nhiều triệu chứng lắm. Nóng rát sau xương ước này, thế rồi là nó có thể đắng miệng này. Ban đêm chị thấy là vã rất nhiều nước bọt này, thế rồi có lúc là nuốt khó này, vân vân và vân vân. Thế còn bây giờ chị đang bị viêm loét dạ dày và đang bị trào ngược dạ dày cản thì ngoài cái việc mà đi khám chuyên khoa tiêu hóa người ta kê thì tôi cũng khuyên chị là kết hợp thêm những giải pháp từ thảo dược. Cái này thì cha ông chúng ta từ xa xưa đến nay, trước khi đây thì chúng ta làm gì có thuốc Tây y từ thế kỷ 18 trở về trước đâu. Nhưng mà các cụ vẫn chữa dạ dày được mà, phòng ạ. Mà hiện nay thì thưa chị là không phải là người ta dùng theo lối cổ truyền nữa, tức là chúng ta phải đi ông lang bắt mạch, chúng ta phải sắc nấu nữa. Mà nó có những cái thành phẩm mà nó là kết tinh của cái công nghệ dây chuyền hiện đại mà hôm nay chương trình đang đồng hành với một cái giải pháp mà từ đầu đến giờ chúng tôi đã nói rất là kỹ. Một giải pháp này nó khoảng độ các cái thảo dược thôi, nhưng mà người ta lại phân tích ra những cái hoạt chất quan trọng của từng thảo dược đó và trên dây chuyền công nghệ hiện đại nói ECP thì có thể của Hòa Liên Bức đấy ạ, và phải nhập khẩu độc quyền đấy, thì có thể nói là nó đưa ra một cái dạng thuốc gọi là y học cổ truyền nhưng là thuộc thế hệ mới, người ta gọi là thế hệ thứ hai. Đây là thế hệ mà nó kết hợp giữa đông y và các cái kế thừa các cái thành tựu của công nghệ hiện đại. Cho nên là cái tính hiệu quả nó rất cao và tính an toàn của nó rất cao. Thế cho nên đấy có mấy lời khuyên với chị nhé. Đi soi dạ dày ngay này. Cái thứ hai là tuân thủ đơn thuốc Tây y này. Cái thứ ba là kết hợp dùng giải pháp thảo dược để mà hỗ trợ điều trị cái bệnh lý viêm loét dạ dày cũng như trào ngược dạ dày thực quản. Có như vậy thì mình mới yên tâm được. Vì năm nay mình cũng 55 rồi, phòng ạ. Thế cho nên là chương trình rất mong chị hãy lắng nghe và làm theo đúng những gì mà chương trình đã tư vấn.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Dạ, đấy thì vâng. tôi cũng được biết như thế thì ngày mai tôi cũng đi ra bệnh viện soi khám ạ.
2: Dạ vâng.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ.
2: Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên dành cho cô. Hy vọng rằng là cô sẽ áp dụng những lời khuyên của chuyên gia và cũng sẽ tham khảo sử dụng sản phẩm hỗn dịch dạ dày Anvicha. Đây là một sản phẩm đã được bào chế với công nghệ chiết xuất hiện đại EECV từ Cộng hòa Liên bang Đức. Cô có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này. Và để đặt mua sản phẩm thì cháu xin mời cô gọi đến tổng đài 1800 234 558 ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cô.
1: Rồi, xin cảm ơn.
0: Vâng, và chúng tôi cũng xin thông tin thêm tới quý vị, hỗn dịch dạ dày Anvicha là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tình trạng trào ngược và viêm loét dạ dày theo

0: hướng tác động đa cơ chế. Sản phẩm đã được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Y Dược Hải Phòng và ghi nhận những kết quả tích cực như sản phẩm có hiệu quả rõ rệt trong giảm mức độ nặng của các triệu chứng ợ nóng khó tiêu, trào ngược ở bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản chỉ sau 7 ngày điều trị. Làm giảm cả mức độ và tần suất của các triệu chứng ợ nóng khó tiêu, trào ngược ở bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản sau 14 ngày điều trị. Và 87,5% bệnh nhân đã hết hoàn toàn các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản sau khi ngưng sử dụng sản phẩm 7 ngày đấy ạ. Vâng, thưa quý vị, và không có ghi nhận bất kỳ trường hợp bệnh nhân tái phát triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản sau 7 ngày dừng điều trị hỗn dịch Anvicha. Vâng, thưa quý vị, hiện tại trên thị trường thì có rất ít các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nghiên cứu lâm sàng trên đối tượng người bệnh mà chỉ thường nghiên cứu lâm sàng về thành phần. Đây cũng là một minh chứng về tác dụng và hiệu quả của Anvicha. Đặc biệt là trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, gọi đến tổng đài miễn cước 1800 234 558 sẽ được nhận ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Ưu đãi như sau ạ. Khi mà quý vị mua 2 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha, hộp 15 gói sẽ được miễn phí vận chuyển. Khi mua 3 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói thì sẽ được tặng ngay 1 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha 6 gói. Và khi quý vị mua 6 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha 15 gói thì sẽ được tặng ngay 1 hộp cùng loại trị giá là 160.000 đồng đấy ạ. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi ngày hôm nay thì chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay nhất bởi vì số lượng có hạn thôi ạ. Và hiện tại là theo thông báo thì Kim Ngân được biết rằng là chỉ còn là 35 ưu đãi thôi. Chính vì vậy nên quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 234 558 quý vị nhé. Quý vị đang tìm kiếm giải pháp cho dạ dày của mình thì hãy tham khảo sử dụng sản phẩm này. Ngày hôm nay thì chuyên gia sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh chủ đề dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, giải pháp thảo dược từ dây chuyền Cộng hòa Liên bang Đức. Và quý vị khán giả, nếu như quý vị muốn được tư vấn thì hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 234 558 ạ.
1: Hỗn dịch dạ dày Anvicha, dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, hân hạnh tài trợ chương trình này.
0: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến anh và xin mời anh sẽ đặt câu hỏi để chuyên gia Hoàng Ích Toàn sẽ tư vấn giải đáp cho anh ạ. Dạ vâng, xin mời anh ạ.
2: Dạ, chào chuyên gia, chào chương trình ạ.
3: Vâng, chào anh ạ.
2: Em xin giới thiệu, em là Hoàng, năm nay là cũng 37 tuổi rồi và cũng công việc hiện tại của em đang làm IT nên là khá là áp lực và deadline thì cũng phải chạy thường xuyên ấy ạ. Nhiều khi làm không hết, ngồi công ty làm không hết thì còn phải mang việc về nhà làm nữa. Yeah. Rồi cũng căng thẳng áp lực, nhiều khi nghe tiếng Zalo còn bị sợ ấy ạ. Không biết yeah. Em rất là sợ nên là không biết là dạo này thì em lại thấy dạ dày hay đau với âm ỉ, còn bị đầy bụng nữa. Nhiều khi thì bị ợ chua nên là dù có ăn uống gần như thì cũng không có gì thay đổi, thì không biết là vậy là có phải là do stress không bác sĩ, hay là dạ dày em đang có vấn đề ạ?
3: À, có thể nói rằng là hiện nay các bạn trẻ, nhất là trong tầm tuổi từ 30-40 là cái giai đoạn mà chúng ta đang mưu sinh ấy, thì các bạn làm việc cũng rất căng thẳng. Và từ xưa đến nay người ta vẫn nói những người bị bệnh lý dạ dày cũng như là trào ngược dạ dày thực quản chính là yếu tố căng thẳng thần kinh. Thế cho nên cái này ấy, là cái lý do cơ bản để bạn phải tìm cách khắc phục. Nhưng mà trước đó thì chương trình khuyên thế này là bạn phải đi khám. Chúng ta không nên chủ quan. Bởi vì làm sao bây giờ tự nhiên thấy là bụng nó đầy này, ợ hơi này, ợ chua này, rồi ăn uống thì lại không ngon miệng vân vân. Thì chúng ta phải đi khám, ta phải được nội soi cái dạ dày để xem là chúng ta đã bị viêm hay chúng ta đã bị loét, viêm ở đâu, ở vùng tâm vị hay hang vị, hay bờ cong lớn hay bờ cong nhỏ, hay ở tá tràng. Cái đó quan trọng lắm. Và đấy là cái thứ nhất. Và sau khi đi khám rồi á, thì các thầy thuốc Tây y người ta kê cho mình các thuốc gì á, thì bạn phải chấp hành một cách chuẩn chỉ. Trong đó chúng ta không được phép tự ý dừng thuốc, không tự ý gọi là hạ liều thuốc, không tự ý tăng thêm thuốc, không tự ý sử dụng quá dài thuốc, nghĩa là lạm dụng thuốc. Có nghĩa là gì? Có bệnh là chúng ta phải có thuốc. Nhưng mà các thuốc tân dược chúng ta dùng không cẩn thận là chúng ta sẽ vướng phải tác dụng không mong muốn, mà trước đây chúng ta gọi là tác dụng phụ. Đấy là yếu tố tiên quyết đầu tiên, nghĩa là chúng ta phải có chẩn đoán, xong chúng ta mới dùng các giải pháp, phải không ạ? Nhưng ở đây, hôm nay thì rất mừng là bạn cũng đã nghe theo dõi chương trình của chúng tôi. Thì trong chương trình của chúng tôi, ngoài cái việc khuyên bệnh nhân vô cùng quan trọng là đi khám và uống thuốc tân dược, thì chúng ta nên tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Để làm gì? Để chúng ta hỗ trợ tăng cường hiệu quả của biện pháp tân dược. Cái thứ hai, giảm ngắn cái thời gian mà chúng ta phải sử dụng thuốc tân dược để tránh

0: cái tác dụng không mong muốn, và cái thứ ba là để dự phòng tái phát và các biến chứng. Thế thì chắc bạn bị như này thì có ra hiệu thuốc thì người ta sẽ mách nhiều thứ từ thảo dược lắm, và cái nào nói cũng tốt cũng hay cả. Nhưng hôm nay chúng tôi duy nhất chỉ nói đến một giải pháp mà nó có nguồn gốc từ gọi là bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại ECV của Cộng hòa Liên bang Đức. Bởi vì đây là giải pháp nó cũng là từ các thảo dược. Tôi nói ví dụ như là từ ti tử, từ trần bì, từ mộc hương, từ can hương, từ hoài sơn, vân vân và vân vân. Nhưng mà vấn đề chỗ là người ta phân tích trong từng cái thảo dược đó những cái hoạt chất cơ bản, và mỗi hoạt chất đấy nó lại tác động vào một khâu của các cái bệnh lý mà gây ra cái chuyện rối loạn chức năng dạ dày cũng như viêm loét dạ dày, mà yếu tố cuối cùng là do stress. Mà trong đó có cái chuyện một cái hoạt chất mà nó giảm stress rất là tốt, đó là bạch thược với một hoạt chất nó gọi là pioneriflorin. Đây là một cái mà tôi thấy là từ trước này tôi đọc rất nhiều sách nhưng mà chưa thấy ai nói đến cái hoạt chất này từ bạch thược mà nó là giảm căng thẳng stress. Cho nên đối với bạn, tôi cho rằng cái chuyện chúng ta bị dạ dày là liên quan đến căng thẳng thần kinh. Cho nên là thứ nhất ta đi khám, cái thứ hai ta phải điều chỉnh lại cái thời gian làm việc, phải có thời gian nghỉ ngơi, làm để sống chứ không phải làm để ốm để chết, đúng không? Cho nên là mình phải có thời gian nghỉ ngơi, phải thư giãn đầu óc, vân vân. Đấy, còn nhất là bây giờ còn trẻ, mình mới có 30 mấy tuổi thôi phải không ạ? Chúng ta có phải sống đến 50, thậm chí đến 80 mà bây giờ chúng ta cứ để như thế này thì nguy hiểm quá. Còn cái thứ hai tôi nói lại một lần nữa là nên kết hợp với giải pháp thảo dược mà hôm nay chúng tôi đang đồng hành. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn cho bạn.
1: Dạ không ạ, thấy là em nhìn nhận lại là bản thân cũng hơi đang chủ quan quá chuyên gia.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Hoàng Ánh Toàn với những lời khuyên dành cho anh Hoàng, 37 tuổi. Mong rằng với những tư vấn của chuyên gia thì anh Hoàng cũng đã có cho mình những cái giải pháp để cải thiện tình trạng sức khỏe của anh. Và bên cạnh đó thì lời khuyên dành cho anh đó là anh có thể tham khảo sử dụng sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, đó là hỗn dịch dạ dày Anvicha anh nhé. Và để có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này cũng như là để có thể đặt mua sản phẩm thì em xin mời anh gọi đến tổng đài 1800 234 558. Hôm nay thì chúng ta còn có cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, thế nên là anh hãy nhanh tay gọi điện trong khung giờ ngày hôm nay để có thể được hưởng ưu đãi này, để có thể sử dụng sản phẩm Anvicha với mức giá ưu đãi bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 234 558. Chương trình xin được cảm ơn anh và gửi lời chào tạm biệt anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình ạ.
2: Dạ vâng, mong rằng với những tư vấn của chuyên gia thì anh cũng đã có cho mình giải pháp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Bên cạnh đó thì anh cũng hãy tham khảo ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗn dịch dạ dày Anvicha anh nhé. Vâng thưa quý vị, hỗn dịch dạ dày Anvicha là sản phẩm được phát triển bởi doanh nghiệp có hơn 20 năm sứ mệnh nối kết khoa học với thiên nhiên. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Đặc biệt là sản phẩm thì được ứng dụng công nghệ chiết xuất thảo dược ECV hiện đại từ Cộng hòa Liên bang Đức, giúp bảo toàn hoạt chất có trong dược liệu, giúp đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong từng gói sử dụng. Toàn bộ các thành phần trong sản phẩm thì đều được định lượng rõ ràng này, tuân thủ theo tiêu chuẩn dược điển Việt Nam và mang lại sự an tâm khi mà sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó thì dạng bào chế hỗn dịch cũng giúp tăng khả năng hấp thụ và phát huy tác dụng nhanh hơn so với nhiều dạng bào chế thông thường. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvicha có gửi tới quý vị 50 suất ưu đãi vô cùng lớn. Gọi về tổng đài 1800 234 558, ưu đãi như sau ạ. Khi mà quý vị mua 2 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha, hộp 15 gói sẽ được miễn phí vận chuyển. Khi mua 3 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói thì sẽ được tặng ngay 1 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha 6 gói. Và khi quý vị mua 6 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha 15 gói thì sẽ được tặng ngay 1 hộp cùng loại trị giá là 160.000 đồng đấy ạ. Quý vị khán giả xin lưu ý là ưu đãi ngày hôm nay thì chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay nhất bởi vì số lượng có hạn thôi ạ. Vâng, và ưu đãi thì đang giảm rất là nhanh, hiện tại chỉ còn 23 suất ưu đãi nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 234 558 để nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng tôi thì cũng đã được thông báo rằng đang có rất nhiều những cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, sau đây thì xin được nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối với khán giả tiếp theo ạ. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào tới anh ạ. Sau đây xin mời anh cùng đặt câu hỏi để chuyên gia có thể tư vấn. Xin mời anh ạ.
3: Vâng. Xin chào chuyên gia và chào chương trình ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi tên là Thái. Hiện tại là tôi đang bị trào ngược dạ dày cũng vài năm nay rồi mà.
0: Vâng.
3: Và thường xuyên có cảm giác là bị ợ chua và nóng rát từ vùng ngực và cổ họng ạ.
0: Dạ
3: vâng. Nhất là lúc mà sau ăn no hoặc là buổi tối là lúc lên nằm nghỉ ấy.
0: Dạ vâng.
3: Thì trước

0: Trước đấy thì tôi cũng đã dùng một qua các loại số thuốc các thứ được được được kê thì cũng thấy đỡ hơn, nhưng mà cứ ngừng thời gian thì lại triệu chứng lại quay trở lại,
1: Đúng rồi.
0: thậm chí là có lúc còn nặng hơn ấy. Cảm
1: Vâng.
0: giác nó cứ dai dẳng, nó rất là khó chịu.
1: Vâng.
0: Bây giờ thì xin ý kiến của chuyên gia cho hỏi vì sao cái bệnh này là cứ lại dễ bị tái đi tái lại thế.
1: À, vâng. À, có thể nói thế này, à, bệnh lý viêm loét dạ dày hay hoặc là trào ngược dạ dày thực quản ấy, nó là bệnh mãn tính, dễ tái phát và nó có tính chất chu kỳ. Thế cho nên những giải pháp thuốc men mà anh đã sử dụng á, thì thông thường khi chúng ta sử dụng thì nó đỡ, thậm chí đỡ rất nhanh. À, thế nhưng mà khi chúng ta ngừng thuốc thì nó lại tái phát. Đấy là cái điều mà do nhiều lý do khác nhau để dự phòng vấn đề tái phát. Bởi vì căn bệnh này á, khỏi hoàn toàn là khó lắm, mà nhất anh bị mấy năm rồi. Cho nên là đợt tới á, thì anh nên bố trí một cái đợt điều trị mà kết hợp giữa cả đông y và tây y. Tây y là sau khi mình đi mình soi lại thực quản, đánh giá tổn thương, các thầy thuốc người ta kê cho mình thuốc gì thì mình tuân thủ cách triệt để. Còn bên cạnh đó thì mình dùng ngay cái giải pháp thảo dược mà hôm nay chương trình đang đồng hành, mà chắc từ đầu chương trình đã theo dõi rồi. Thế thì giải pháp này chúng ta uống cách tân dược khoảng 1 tiếng. À, thế thì thông thường là sau một quá trình khoảng độ 3 tuần, 4 tuần thì bệnh lý nó sẽ ổn định. Lúc đó các thuốc tân dược ta có thể ngừng, bởi vì dùng kéo dài thì nó cũng có nhiều tác dụng không mong muốn. Nhưng mà cái giải pháp thảo dược thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng cho chương trình thêm một thời gian nữa. Và trong quá trình mà chúng ta theo dõi sau khi điều trị, nếu mà thấy bất cứ một dấu hiệu gì nó bất ổn thì chúng ta lại sử dụng ngay lập tức cái giải pháp thảo dược này. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nó có tính chất là dự phòng cách tích cực khi mà chúng ta bắt đầu có dấu hiệu về tái phát trước khi mà chúng ta phải kết hợp sử dụng tân dược.
2: Dạ vâng ạ,
0: Dạ
2: xin được
0: vâng,
2: cảm ơn chuyên
0: chuyên gia cho tôi xin hỏi một chút nữa
1: Dạ
0: là cái
1: vâng.
0: loại mà tôi đang uống dù chương trình này này là mình có uống mãi được không ạ?
1: Thực ra đây là giải pháp hoàn toàn từ thảo dược. Và nhất là thảo dược mà đã được bào chế chiết xuất các hoạt chất tinh túy nhất của nó bằng công nghệ hiện đại. Người ta gọi công nghệ EECV, một cái công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức. Cho nên tính an toàn của nó rất cao. Và bản thân những thứ thuốc mà liên quan đến thảo dược, nó đều tính an toàn đều cao cả. Nó không những là cái để mà chữa bệnh, mà nó còn nâng cao cái sức đề kháng của niêm mạc, đường tiêu hóa, cũng như là sức đề kháng nói chung. Cho nên dùng giải pháp này anh sẽ thấy là cơ thể không mệt mỏi, chúng ta cảm thấy ăn ngon, ngủ yên, vân vân. Và chúng tôi hay nói là gì, là nó dịu nóng rát này, nó khỏe dạ dày này, nó êm trào ngược, nó là chính là như thế. Cho nên là anh dùng giải pháp này á, thực chất ra mà nói thì dùng càng lâu thì càng tốt, mà chúng ta không sợ bất cứ một tác dụng phụ nào cả. Đấy là điều mà chương trình nói với anh cũng như tất cả các quý vị khán giả.
2: Dạ vâng,
0: Dạ
2: xin cảm ơn chuyên gia.
0: tôi hiểu rồi ạ. Tôi
1: Dạ.
0: cảm ơn chuyên gia của
1: Dạ
0: chương trình ạ,
1: vâng,
0: đã cho
1: xin
0: tôi những thông tin bổ ích.
1: vâng, xin chào anh. Vâng.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những lời khuyên vừa rồi dành cho anh. Và anh hãy yên tâm sử dụng sản phẩm Anvicha, bởi vì sản phẩm này là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sẽ tăng sức đề kháng của niêm mạc đường tiêu hóa anh nhé. Đặt mua sản phẩm, xin mời anh gọi đến tổng đài 1800 234 558 ạ, để được tư vấn thêm về những giải pháp liên quan đến trào ngược thực quản, viêm loét dạ dày, cũng như là chúng ta sẽ được nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi thì vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 234 558 để tư vấn cho quý vị ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Anh Toàn đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvicha. Và Kim Ngân cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Minh Hương và Thanh Tuấn rất vui khi được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tuần này. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Và 101 năm qua thì dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, báo chí cách mạng nước ta thì ngày càng phát triển và trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.
1: Và trong những trang sử hào hùng đó thì không thể không nhắc tới hình ảnh những nhà báo chiến sĩ, những người đã viết nên sự thật bằng cả trái tim nóng và lòng quả cảm giữa chiến trường khốc liệt. Cũng chính vì lẽ đó mà trong chương trình hôm nay, chúng tôi dành trọn thời lượng để nói về sự cống hiến và những hy sinh thầm lặng của những nhà báo trên hành trình tác nghiệp đầy gian khó cả trong thời chiến cũng như trong thời bình.
0: Và mở đầu chương trình hôm nay thì xin mời các đồng chí và các bạn lắng nghe những hồi ức sống động, những trải nghiệm chân thực từ các phóng viên đã từng trực tiếp tác nghiệp giữa mùa hè đỏ lửa tại Quảng Trị năm xưa.
1: Tiếp đó là bài viết về sự dấn thân cống hiến của những nhà báo trẻ tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cùng những lời tâm sự của một nhà báo từng có nhiều năm gắn bó rèn luyện tại báo Phòng Không Không Quân.
0: Cuối chương trình, trong mục chuyện kể ở đại đội, chúng ta cùng nghe câu chuyện nhan đề Người lính để cùng tìm hiểu về hoạt động làm báo tường của các phóng viên không chuyên trong các đơn vị quân đội. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, Quảng Trị, nơi đất đá và máu từng hòa lẫn vào nhau, giờ lại dợp bóng cây xanh. Thành cổ không còn tiếng bom rơi đạn nổ, nhưng mà ký ức về mùa hè năm 1972 thì vẫn còn nguyên trong tâm trí của những người trở lại. Đó là những phóng viên từng thực tập lần đầu trong đời tại chính nơi khốc liệt nhất của cuộc chiến. Họ trở về để thắp một nén nhang cho đồng đội và cho cả chính mình của tuổi 20. Vâng, và mở đầu chương trình hôm nay thì chúng ta cùng nghe phóng sự của phóng viên Ngọc Trung với nhan đề là Rèn quân trong thành cổ, để cùng cảm nhận về những ngày tháng khốc liệt mà các thế hệ phóng viên chiến trường năm xưa đã từng trải qua.
2: Trước đây, khi đất nước còn chìm trong khói lửa, các sinh viên của lớp phóng viên tiền phương thuộc trường Tuyên giáo Trung ương, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã rời ghế giảng đường để bước vào chiến trường Quảng Trị. Tuổi 20 của họ bắt đầu từ tiếng bom rơi đạn nổ, giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Họ đến Quảng Trị để học làm báo, nhưng bài học nhận về lớn hơn nhiều so với những gì có trong giáo trình. Mùa hè năm 1972, Quảng Trị là điểm nóng nhất trên bản đồ chiến sự. Thành cổ, mảnh đất vỏn vẹn một cây số vuông, trở thành thử thách cho ý chí và lòng can đảm của cả một thế hệ. Giữa chiến trường, thời gian tính bằng số đạn bom và số người ngã xuống. Những phóng viên tập sự lần đầu cầm bút trong tiếng rền của pháo, chụp ảnh dưới quầng lửa chiến tranh. Họ dấn thân để sống cùng cuộc chiến, cảm nhận và viết bằng chính máu thịt của mình. Và trong số đó, có người đã mãi mãi nằm lại. Đại tá Lê Trung Đạo, nguyên phóng viên báo Binh đoàn Quyết Thắng, nhớ mãi một khoảnh khắc trong thời điểm đó.
3: Ngày 8 tháng 8 năm 1972, thì 2 giờ sáng, thì anh Khởi có gọi tôi dậy là nhanh chóng xuống hầm nó chuẩn bị nó ném bom ở đây. Thì chúng tôi xuống sau cùng, anh Khởi ra trước, thì không một lát sau thì quả bom rơi trúng hầm. Thế thì anh Khởi, tức là tôi thì bị ngất đi, anh em nó đào, nó đưa lên, nó đi cấp cứu. Còn anh Khởi sau đấy tôi tỉnh lại, tôi mới biết là anh Khởi đã hy sinh.

0: Chính nỗi đau khi phải chứng kiến những mất mát hy sinh của đồng đội, đồng bào đã rèn nên chất thép trong mỗi phóng viên chiến trường khi đó. Đại tá Đỗ Đình Nghiệp, nguyên phó tổng biên tập báo Chiến sĩ Thủ đô tâm sự.
1: Đó là những cái ngày mà dòng Thạch Hãn cũng như là dòng sông Bến Hải là không có đêm. Không có đêm bởi pháo sáng của địch và không có đêm bởi là đạn pháo từ hạm đội 7 bắn vào cũng như là chớp lửa từ những cái loạt mà bom B-52 giải hạn. Tôi có viết một cái phóng sự ngắn là bơi cùng là đạn pháo. Đạn pháo ở đây không phải chỉ là đạn pháo của mình trở ra tiếp tế cho các đơn vị phía trước, mà còn là đạn pháo của địch bắn từ hạm đội 7 và các căn cứ ở gần đó.
0: Cứ như thế, mỗi chiếc bút, mỗi chiếc máy ảnh đã trở thành vũ khí bảo vệ sự thật, kết nối hậu phương với tiền tuyến, truyền đi tinh thần anh dũng trong một cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc. Đó cũng chính là những bài học thực tế vô giá của mỗi phóng viên chiến trường tại Quảng Trị năm xưa. Đây cũng là tâm sự của Đại tá Diệp Xuân Phong, nguyên Phó trưởng phòng phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Rất nhiều anh em lớp phóng viên tiền phương đã ra vào thành cổ Quảng Trị, có người là ra vào tới 2-3 lần,

0: viết tiếp.
1: Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Tại mảnh đất này, họ trưởng thành bằng chính trái tim rắn giỏi trong bão lửa. Sau khi tốt nghiệp ra trường, họ tiếp tục xông pha trong hiểm nguy, đồng hành cùng các cánh quân để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc. Từ chiến dịch Hồ Chí Minh cho tới cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia hay cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Những phóng viên chiến trường năm xưa là nhân chứng của một thời khói lửa, đồng thời là tấm gương về lòng dũng cảm và phẩm chất nghề nghiệp cho các thế hệ mai sau. Ngày trở lại Quảng Trị, có người mang theo một nhành hoa, có người lặng lẽ đứng nhìn. Trong sâu thẳm, họ đều tự nhủ rằng bản thân đã sống một phần đời ở đây, lớn lên từ mảnh đất từng hoang tàn đổ nát. Và từ chính lửa đạn ấy, họ tìm thấy chính mình.

0: Vâng, chúng ta vừa sống lại những ký ức hào hùng bi tráng của dân tộc qua bài hát Cỏ Non Thành Cổ, một sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền qua giọng hát sâu lắng của ca sĩ Hoàng Quyên. Âm hưởng da diết của giai điệu đưa ta ngược dòng thời gian, trở về mùa hè năm 1972, thời điểm mà những người lính và cả những nhà báo của chúng ta đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Vâng, và tiếp nối tinh thần của thế hệ đi trước, những người từng xông pha trận mạc và viết nên các bản tin bằng mồ hôi nước mắt cùng máu xương, thì lớp nhà báo trẻ hôm nay cũng đang nỗ lực giữ vững truyền thống ấy theo một cách rất là riêng.
0: Và dù không tác nghiệp giữa bom đạn thì họ lại đối mặt với thử thách công nghệ thông tin đa chiều và sự

0: sự phát triển chóng mặt của mạng xã hội. Bối cảnh đó đòi hỏi người làm báo luôn trung thực, nhân văn trong từng câu chữ, mang theo lý tưởng sống đẹp để lan tỏa điều tích cực, đồng hành cùng cộng đồng trong mọi hoàn cảnh. Và tiếp tục chương trình thì mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe bài viết của phóng viên Ngọc Lâm về những nhà báo trẻ của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội qua nhan đề Những nhà báo trẻ đam mê cống hiến.
1: Bước vào môi trường báo chí quân đội với nhiều bỡ ngỡ, Trần Diệp Linh, cộng tác viên phòng thời sự truyền hình, bắt đầu những ngày đầu tiên với nghề gần như từ con số 0. Từ việc xây dựng một tác phẩm truyền hình, khai thác nhân vật đến việc tìm kiếm các câu chuyện ý nghĩa trong thực tiễn, Linh từng bước trưởng thành nhờ sự hướng dẫn tận tình của các thủ trưởng cùng anh chị đồng nghiệp đi trước. Qua quá trình làm nghề, Linh tích lũy kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm cùng niềm say mê của những người làm báo mặc áo lính. Diệp Linh chia sẻ.
2: Khi bước vào đây thì tôi gần như là một trang giấy trắng. Và chính các anh chị phóng viên, biên tập viên đã giúp tôi từng bước hiểu hơn về nghề báo và trách nhiệm của người làm báo quân đội. Tôi học được không chỉ là kỹ năng làm nghề mà còn là cách nhìn thấy những câu chuyện ý nghĩa từ những điều bình dị. Với tôi, những điều nhận được từ phòng thời sự truyền hình không chỉ là kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn là nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục phấn đấu trưởng thành trên con đường trở thành một phóng viên quân đội.
1: Cùng chung tinh thần ấy, những nhà báo trẻ tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội luôn xác định mỗi chuyến đi là một hành trình trải nghiệm và cống hiến. Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Hà, biên tập viên phòng chuyên đề truyền hình cho rằng, đối với những người lính làm báo, mỗi chuyến tác nghiệp đến vùng sâu, vùng xa, biên giới luôn mang ý nghĩa sâu sắc. Tại những vùng đất ấy, ngoài phản ánh cuộc sống của nhân dân và chiến sĩ tuyến đầu, người làm báo trẻ còn là cây cầu kết nối các tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Hà tâm sự.
3: Chúng tôi có một may mắn, có một hạnh phúc là đến với nghề báo và được đến với mọi miền của đất nước. Khi mà đến với mọi miền đất nước, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mà người dân còn rất là khó khăn, thì chúng tôi cảm thấy là mình cần làm một điều gì đó hơn là chỉ là một phóng viên để phản ánh cuộc sống của họ, phản ánh cái cuộc sống sinh hoạt cũng như là học tập công tác của cán bộ chiến sĩ nơi biên giới. Suy nghĩ như thế thôi, và trong mỗi chuyến tác nghiệp chúng tôi luôn kết hợp, tức là vừa phát hiện nhân vật này, có thể là mình hỗ trợ được cho người ta, và sau đó thì có những chuyến tác nghiệp tiếp theo mình lại trở lại những cái vùng đất đó, chúng tôi sẽ mang những cái phần quà thiết thực cần thiết nhất với cuộc sống của họ để gửi đến cho đồng bào ở nơi biên giới.
1: Cũng tại phòng chuyên đề truyền hình, trong quá trình thực hiện chương trình Báo chí quân đội dấu ấn hàng tháng, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Hương Giang có cơ hội gặp gỡ lắng nghe câu chuyện nghề từ các đồng nghiệp trong và ngoài quân đội. Qua mỗi nhân vật, chị cảm nhận rõ hơn tinh thần dấn thân cùng sự tận tụy của người làm báo chiến sĩ. Sự say mê với nghề, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn để tìm kiếm câu chuyện ý nghĩa từ thực tiễn của đồng nghiệp trở thành bài học quý giá, giúp chị thêm yêu nghề và nỗ lực hoàn thiện bản thân. Chị Hương Giang tâm sự.
4: Dấu ấn hàng tháng, nghĩa là sẽ cứ cuối tháng sẽ có một cái chương trình 10 phút sẽ tổng hợp các chương trình, những sự kiện báo chí nổi bật trong tháng. Qua chương trình đấy thì tôi đã được phỏng vấn này, được nghe rất là nhiều những cái câu chuyện của các biên tập viên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình nói riêng và các nhà báo ở các báo chí quân đội nói chung. Câu chuyện mà tôi được nghe đấy thì tôi cảm thấy những chiến sĩ làm báo có một cái tinh thần dấn thân rất là lớn. Họ không chỉ là những nhà báo mà họ còn là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng này. Bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nhiệm vụ gì họ cũng sẵn sàng để lên đường. Và những cái tinh thần đấy sẽ là những cái kim chỉ nam và định hướng để tôi có thể học tập và hết mình về nhiệm vụ.
1: Đối với những người làm công tác kỹ thuật, phía sau mỗi chương trình phát sóng thành công là sự đóng góp thầm lặng của những kỹ thuật viên làm công tác bảo đảm. Đại úy Trần Quang Khải, trợ lý công nghệ thông tin, ban tin học đo lường, luôn tự hào khi được góp một phần công sức vào sự phát triển của trung tâm. Từ việc kiểm tra hạ tầng lưu trữ máy chủ, duy trì hệ thống kỹ thuật MAM đến kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, mỗi nhiệm vụ đều hướng tới mục tiêu là để những sản phẩm báo chí đến với khán thính giả một cách nhanh chóng, chính xác và ổn định nhất. Đại úy Trần Quang Khải nói.
5: Trước hết thì bộ phận ban chúng tôi đã thực hiện kiểm tra định kỳ về hạ tầng lưu trữ, máy chủ và

kiểm tra dịch vụ web của hệ thống tọa độ điện tử MEM thường xuyên. Khi có dấu hiệu bất thường thì sẽ có cảnh báo và chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và khắc phục. Tôi thì rất là tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của trung tâm trong công cuộc báo chí cách mạng Việt Nam.

Mỗi tin bài phóng sự được thực hiện tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đều là kết quả từ sự chung sức của toàn bộ đội ngũ, từ phóng viên, biên tập viên đến bộ phận kỹ thuật hậu kỳ. Những người trẻ đang viết tiếp hành trình của báo chí quân đội bằng nhiệt huyết và trách nhiệm. Kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để họ thêm tự hào về con đường đã chọn. Với họ, mỗi lần tác nghiệp là cơ hội góp phần kể những câu chuyện đẹp về đất nước, về quân đội và những con người đang ngày đêm cống hiến. Trên hành trình ấy, các nhà báo trẻ của Trung tâm đang nỗ lực từng ngày để nối tiếp truyền thống vẻ vang, lan tỏa giá trị nhân văn và hình ảnh đẹp của người lính trong thời đại mới.

0: Vâng, nghe câu chuyện của các bạn trẻ ở trung tâm phát thanh truyền hình quân đội thì tôi lại thấy bóng dáng của chính mình ở những ngày đầu vào nghề, chị Hương ạ.
1: Vâng.
0: Cũng bỡ ngỡ này, cũng đầy hoài bão và luôn trân trọng từng cơ hội được đi và được viết.
1: Đúng vậy anh Thành Tuấn ạ. Không chỉ có anh đâu, tôi cũng thấy hình ảnh của mình ở trong đó nữa đấy ạ. Chính sự dấn thân ấy thì đã dệt nên một thời tuổi trẻ đầy ắp kỷ niệm mà mỗi khi có dịp nhìn lại thì người ta đều thấy lòng mình xao động. Giống như một góc ký ức đầy hoài niệm mà phóng viên Nguyễn Pháp sắp chia sẻ với chúng ta ngay sau đây. Đôi khi chỉ cần một tín hiệu rất nhỏ của thời gian cũng đủ để người làm báo ngược dòng trở về với những năm tháng thanh xuân của mình. Tôi xin đọc để anh Tuấn và quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé. Mỗi khi tháng 6 về, khi những cơn mưa đầu hạ chợt đến rồi đi vội vã, tôi lại nhớ về những năm tháng tuổi trẻ của mình ở báo Phòng không Không quân. Đó là quãng thời gian đã đi qua khá lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến, trong tôi vẫn nguyên vẹn những cảm xúc của một người lần đầu được chạm tay vào nghề, được sống cùng những chuyến đi, những trang viết và những con người mà có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không thể nào quên. Ngày ấy tôi đến với nghề báo bằng tất cả sự háo hức của tuổi trẻ. Trong suy nghĩ của một người mới vào nghề, báo chí là những bài viết được in trang trọng trên mặt báo, là những dòng chữ mang theo hơi thở cuộc sống. Nhưng rồi thực tế đã dạy tôi rằng phía sau mỗi bài báo là biết bao mồ hôi, công sức và cả trách nhiệm của người cầm bút. Những năm công tác ở báo Phòng không Không quân đã cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc. Mỗi chuyến đi là một lần được mở rộng tầm mắt, được hiểu thêm về cuộc sống, về những người lính đang ngày đêm âm thầm gìn giữ bầu trời bình yên của Tổ quốc. Có những đêm thức trắng cùng cán bộ chiến sĩ trong ca trực, có những ngày bám thao trường giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè, cũng có những lần vượt hàng trăm cây số chỉ để gặp một nhân vật, ghi lại một câu chuyện tưởng như bình dị nhưng chứa đựng biết bao giá trị. Chính những chuyến đi ấy đã giúp chúng tôi hiểu rằng cuộc sống luôn phong phú hơn rất nhiều so với những gì mình hình dung khi ngồi trước bàn viết. Nghề báo cũng cho tôi cơ duyên được gặp gỡ nhiều con người đặc biệt. Họ là những phi công dày dạn trận mạc, những kỹ sư âm thầm nghiên cứu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, những người lính trẻ đang ngày đêm huấn luyện trên thao trường. Mỗi người là một câu chuyện, mỗi cuộc gặp là một bài học về ý chí, nghị lực và tinh thần cống hiến. Nhưng có lẽ điều quý giá nhất mà tôi nhận được

được từ những năm tháng ấy chính là tình cảm đồng chí, đồng đội. Trong môi trường quân đội, những người làm báo chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn đồng hành trên mỗi chuyến công tác. Chúng tôi cùng đi, cùng viết, cùng chia sẻ những khó khăn và niềm vui của nghề. Những kỷ niệm ấy đến nay vẫn là một phần ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ. Tôi luôn biết ơn những người anh, người chị đi trước đã tận tình dìu dắt từ những ngày đầu. Họ dạy tôi cách phát hiện đề tài, tiếp cận nhân vật, cách viết sao cho trung thực và trách nhiệm. Sự nghiêm khắc và những lời động viên kịp thời của họ giúp tôi hiểu rằng làm báo cần đam mê, nhưng quan trọng hơn là bản lĩnh, đạo đức và sự tận tâm. Thời gian trôi đi, công nghệ làm báo ngày nay hiện đại hơn trước rất nhiều. Nhưng mỗi khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vẫn biết ơn nghề báo đã cho mình một tuổi trẻ thật đẹp, được sống trong tình đồng đội và lớn lên từng ngày. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, nhớ về những năm tháng ấy, tôi càng thêm trân trọng con đường mình lựa chọn. Bởi hơn cả một công việc, nghề báo đã trở thành một phần cuộc đời và ký ức ở báo phòng không không quân sẽ mãi là hành trang quý giá theo tôi suốt chặng đường phía trước.

0: Vâng, xin được cảm ơn những tâm sự đầy sâu lắng của phóng viên Nguyễn Pháp về một thời tuổi trẻ đáng nhớ. Những ký ức ấy thì cho thấy là tình yêu nghề thì luôn được nuôi dưỡng và truyền lại qua nhiều thế hệ cầm bút, có phải không chị Hương?
1: Dạ vâng. Và tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Người lính của tác giả Dương Vũ Lai. Câu chuyện đề cập đến hoạt động làm báo tường của các phóng viên không chuyên trong các đơn vị quân đội, nơi mà những người lính trẻ sẻ chia suy nghĩ bằng chính những bài viết nét vẽ mộc mạc chân thành. Chúng ta cùng nghe câu chuyện qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
2: Các đồng chí ạ, câu chuyện tôi kể xảy ra sau hơn một năm nhập ngũ, chính xác là 16 tháng. Nhập ngũ sau khóa huấn luyện tân binh, tôi được điều động về đơn vị pháo binh bảo vệ bờ biển. Khẩu đội của tôi thi công làm hầm trú ẩn cho pháo, đào giao thông hào có hàm ếch để pháo thủ di chuyển và ẩn nấp. Công việc mất nhiều thời gian và sức lực, xong ai cũng chuyện trò vui vẻ. Khẩu đội trưởng đi họp về hô to: tất cả tạm dừng, có thêm nhiệm vụ giao cho các đồng chí. Việc là như thế này, khẩu đội ta thực hiện đào hầm đắp ụ cho pháo. Công việc nặng nề vất vả và phải hoàn thành trong thời gian quy định. Ban chỉ huy phát động mỗi đồng chí có một bài báo tường, nội dung yêu cầu phản ánh không khí thi đua thực hiện nhiệm vụ ta đang triển khai. Không ấn định thể loại, văn xuôi hay thơ ca đều được hết nhá. Thời gian nộp báo đồng thời với thời gian hoàn thành công việc đang thực hiện. Mong các đồng chí cố gắng. Cậu hỏi khẩu đội trưởng xem ai cũng phải có bài báo à? Tôi nói với Sơn, người bạn cùng khẩu đội: sao cậu không hỏi mà lại bảo tôi? Thì thôi, tớ tự hỏi vậy. Thưa khẩu đội trưởng, ai cũng phải có bài báo tường ạ. Khẩu đội trưởng nhìn tôi và trả lời: đồng chí nào cũng phải có bài, ai không có trừ vào điểm thi đua. Mong các đồng chí phải cố gắng. Tất cả đồng thanh hô to: đã rõ, thưa đồng chí khẩu đội trưởng. Ngày lại ngày cứ thế đi qua, nhiệm vụ của chúng tôi gần đến độ hoàn thành thì có công điện của cấp trên thông báo: cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền, tâm bão đi qua địa bàn đơn vị tôi đóng quân. Trên yêu cầu đơn vị che chắn bảo vệ vũ khí, khí tài, hầm hào không để xảy ra sự cố. Thế rồi cơn bão tràn vào, gió mưa gào thét dữ dội. Mọi người sáng dậy hô nhau đi kiểm tra khắc phục sự cố. Do có sự phòng chống tốt, hậu quả thiên nhiên xảy ra không đáng kể, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong nhiệm vụ, tôi đi ra bờ biển, mặt biển vẫn cuộn sóng, từng cơn sóng cuồn cuộn như con

0: chăn khổng lồ xô vào bờ. Tôi nhìn thấy mấy em nhỏ tung tăng ở mép nước, tay xách những con chim biển xã cánh. Ngắm biển một lúc, tôi trở về trong ý nghĩ xuất hiện những vần thơ, lấy giấy bút tôi mới ghi lại. Biển, miền Trung rùng rợn, nổi sóng gió bão bùng, chim diều bay xã cánh, chết rục giữa trùng dương. Đọc đi đọc lại, tôi thấy cũng có vẻ ưng ý. Tôi chạy đi tìm Sơn, đưa tờ giấy cho Sơn, tôi mới nói, đây, cậu đọc đi rồi cho ý kiến. Hay quá, vần thơ tuyệt vời đấy. Sơn đọc và đưa ra nhận xét. Ngày đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đào hạp đáp vụ cũng là hạn nộp báo tường. Tôi tìm khẩu đội trưởng. Báo cáo ra, tôi xin nộp báo tường ạ. Trước cửa nhà ăn, một tấm bảng bằng gỗ được dựng trên giá. Các tờ báo do chiến sĩ viết được dán lên. Mọi người xúm xít chen nhau đọc. Sau 2 tuần báo được trưng lên, ban biên tập báo thu lại xem xét, chọn ra các bài báo có nội dung hay đề nghị biểu dương vào kỳ sinh hoạt cuối tháng. Vào một buổi chiều, nắng cuối thu gác trên mái nhà, cô đội trưởng gặp tôi và nói, đồng chí lên ban chỉ huy đại đội, chính trị viên yêu cầu gặp. Dạ, có việc gì thế khẩu đội trưởng? Tôi không biết, chỉ biết truyền đạt mệnh lệnh, khẩu đội trưởng trả lời. Tôi vừa mừng, vừa lo. Không biết có chuyện gì, hay là cái bài báo của mình được chỉ huy gọi lên để khen. Ngập ngừng bước vào phòng làm việc của ban chỉ huy, tôi đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt ạ. Mời đồng chí vào. Chỉ chiếc ghế đối diện, chính trị viên nói. Mời đồng chí ngồi. Dạ vâng ạ. Rót chén nước cho tôi, chính trị viên nhẹ nhàng nói. Đồng chí uống nước đi. Dạ vâng ạ. Ta vào việc nhé, chính trị viên nói. Tôi đã đọc bài báo của đồng chí. Xét về góc độ hiện thực thì bài báo hay. Song về góc độ tư tưởng thì nó dữ dội, tác động tiêu cực đến suy nghĩ và hành động của con người. Nhất là với những ai chưa được qua thử thách, rèn luyện. Đọc bài báo của đồng chí dễ bị dao động, ảnh hưởng đến công tác và tinh thần chiến đấu. Giọng của chính trị viên nhẹ nhàng, song tôi cảm thấy toàn thân như có lửa đốt, trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn chén nước còn nguyên, chính trị viên nói tiếp. Đồng chí suy nghĩ và viết tiếp bài báo. Dù biển bão tố dữ dằn, tinh thần người chiến sĩ vẫn vững vàng, chắc tay súng, giữ gìn biển trời của Tổ quốc. Dạ thưa thủ trưởng, em sẽ cố gắng làm theo lời của thủ trưởng ạ. Tôi khẽ trả lời. Cuối tháng, kỳ sinh hoạt của toàn đơn vị đã tới. Cả hội trường râm ran tiếng nói cười. Riêng tôi trầm ngâm suy nghĩ, không biết bài báo sẽ dẫn tôi đến đâu. Tất cả đứng dậy, nghiêm, báo cáo đồng chí chính trị viên, toàn đơn vị đã tập trung đầy đủ, xin chỉ thị của đồng chí. Trực ban báo cáo, chính trị viên chào và đáp, đồng chí cho bộ đội ngồi xuống. Rõ, tất cả ngồi xuống. Trực ban nói tiếp, đã đến giờ sinh hoạt, xin đồng chí chủ trì ạ. Chính trị viên tổng kết công tác đào hạp đáp vụ cho pháo, biểu dương toàn thể đơn vị đã đoàn kết vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời gian quy định. Chính trị viên thay mặt ban chỉ huy biểu dương các cá nhân điển hình xuất sắc. Giờ ta chuyển sang món ăn tinh thần qua các bài báo tường cho các đồng chí chắp bút nhỉ. Chính trị viên biểu dương toàn thể chiến sĩ đã tham gia viết và phản ánh không khí thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, chấp hành kỷ luật, điều lệnh quân đội, tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Rút ra một tờ giấy và nói, tôi xin đọc một bài báo để tất cả cùng nghe. Biển miền Trung rùng rợn, nổi sóng gió bão bùng, chim diều bay lả cánh, chết rục giữa trùng dương. Chính trị viên dừng lại, ở giữa hội trường xôn xao tiếng bàn luận. Úi dồi ôi, thật ghê rợn, thật kinh khủng quá. Biển hung dữ thế thì ai mà dám ra khơi. Đưa mắt nhìn phòng họp, đề nghị trật tự. Chính trị viên tiếp tục đọc. Nhưng ở đây vẫn có những người lính kiên cường, ngày đêm chắc tay súng, giữ biển trời yêu thương. Đúng rồi, phải có thế chứ. Mà một người chiến sĩ nói to, cả hội trường không ai bảo ai, những tràng khó tay vang lên không dứt.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Tuấn, Minh Hương, Ngọc Lâm và Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Ban Bí thư ban hành quy định 196 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Hội đồng Nhân dân TP.HCM thông qua nghị quyết miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển trong 3 năm cho hơn 94.000 doanh nghiệp. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 2 tháng để rà soát chấn chỉnh hoạt động chuyên môn liên quan đến việc xuất bản cuốn sách có nội dung sai sự thật rất nghiêm trọng, Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Trong phần tin thế giới, chứng khoán giảm, giá dầu tăng sau khi đàm phán Mỹ-Iran bị hủy bỏ. EU bất đồng sâu sắc về ngân sách chung giai đoạn 2028-2034. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành nghị quy định số 196 ngày 10 tháng 6 năm 2026 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty, ngân hàng thương mại nhà nước nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của đảng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
1: Quy định áp dụng đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần vốn góp chi phối. Theo đó, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ hoặc cấp ủy địa phương được tổ chức theo mô hình là đảng bộ toàn doanh nghiệp và đảng bộ công ty mẹ của doanh nghiệp. Đối với mô hình đảng bộ toàn doanh nghiệp, điều kiện thành lập là doanh nghiệp có vai trò quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Các đơn vị thành viên gắn kết chặt chẽ với công ty mẹ về công nghệ, tài chính, thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các đơn vị thành viên hoạt động trên nhiều địa bàn nhưng không hoặc ít tác động đến nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Đối với mô hình đảng bộ công ty mẹ của doanh nghiệp, tổ chức đảng bao gồm các đơn vị trực thuộc trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, hạch toán phụ thuộc và một số đơn vị thành viên có vai trò trụ cột của doanh nghiệp. Các tổ chức đảng tại những đơn vị thành viên còn lại sẽ trực thuộc cấp ủy địa phương tại nơi đơn vị đặt trụ sở. Quy định cũng nêu rõ, trường hợp đảng bộ doanh nghiệp nhà nước chưa đủ điều kiện thành lập đảng bộ cấp trên cơ sở, thì cấp ủy cấp tỉnh xem xét quyết định thành lập đảng bộ cơ sở sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Trung ương. Đáng chú ý, Đảng ủy doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cấp ủy địa phương tại nơi đơn vị thành viên hoạt động để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội theo quy chế phối hợp do Ban Bí thư ban hành.
0: Cùng ngày, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký quyết định số 197 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty, Ngân hàng Thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương. Theo đó, việc phối hợp công tác phải đảm bảo giữ vững đà và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ, sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy địa phương trong công tác xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị xã hội. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 155 sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
1: Chính phủ điều chỉnh nhiệm vụ ra soát, sửa đổi chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020, thành lập xây dựng chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, nhiệm vụ xây dựng nghị định về hạ tầng văn hóa số được sửa thành xây dựng nghị định quy định về chính sách chuyển đổi số và phát triển hạ tầng văn hóa số. Nghị quyết cũng lồng ghép một số nhiệm vụ liên quan đến phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo, xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch trên nền tảng văn hóa vào các chiến lược phát triển văn hóa và du lịch hiện hành, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai. Đáng chú ý, Chính phủ bổ sung nhiệm vụ xây dựng bộ chỉ số theo dõi đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, yêu cầu hoàn thành trong quý 3 năm nay. Bên cạnh đó, thời hạn thực hiện 13 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực hoàn thiện thể chế, xây dựng con người Việt Nam và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cũng được điều chỉnh theo hướng rút

0: ngắn tiến độ hoặc xác định rõ mốc thời gian hoàn thành. Các nội dung khác tiếp tục được thực hiện theo nghị quyết số 30 của Chính phủ ban hành tháng 2 năm nay.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Sarod Kumarjia, Giám đốc Toàn cầu Ngân hàng Thế giới WB phụ trách lĩnh vực nước và bà Mariam Seman, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào.
0: Đánh giá cao vai trò của Ngân hàng Thế giới WB với tư cách là một trong những đối tác phát triển hàng đầu của Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, sự hỗ trợ của WB đã đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển kết cấu hạ tầng, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực đến thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật, tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và các mô hình quản trị hiệu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước. Đồng thời, WB hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính ưu đãi từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các nguồn vốn của WB để triển khai các chương trình nghiên cứu, đầu tư, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ chứa đập, thủy lợi, cũng như các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu. Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp. Ông Sarod Kumarjia, Giám đốc Toàn cầu WB phụ trách lĩnh vực nước cho biết, WB đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam, đặc biệt là Bộ Tài chính và một số bộ ngành liên quan để xây dựng khung đối tác quốc gia mới cho giai đoạn 5 năm tới. Trong quá trình trao đổi, WB nhận thấy các ưu tiên của Việt Nam về đảm bảo an ninh nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững hoàn toàn phù hợp với định hướng hợp tác của WB trong thời gian tới. WB mong muốn phối hợp với các cơ quan của Việt Nam để sớm thúc đẩy những dự án đã cơ bản sẵn sàng, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển bền vững của khu vực.
1: Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường và bế mạc. Phóng viên Duy Phương đưa tin.
2: Ông Hoàng Vũ Thành, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 chưa đạt yêu cầu. Tổng kế hoạch vốn đã thực hiện là 147.000 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân 22%, mức bình quân chung cả nước là 24%. Theo ông Hoàng Vũ Thành, một số nguyên nhân là do sắp xếp lại các ban quản lý dự án, thành lập mới ở cấp phường, xã. Cùng với đó, vật liệu xây dựng sát lấp trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh thiếu, gây ảnh hưởng tới công tác giải ngân. Một số đơn vị chủ đầu tư được giao nhiệm vụ còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện. Tính đến hết ngày 31 tháng 5, còn 123 đơn vị được giao nhiệm vụ nhưng giải ngân 0% và thành phố đang quyết liệt xử lý tình trạng này.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã họp với 168 phường xã và đặc khu, trong đó có yêu cầu đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch các địa phương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công. Đến ngày 30 tháng 6 mà nếu như các đơn vị có cái số giải ngân bằng không thì điều chuyển cái số vốn này cho các dự án trọng điểm có nhu cầu vốn.
2: Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên và quyết tâm thực hiện bằng được với những ưu đãi thuận lợi về thể chế của Trung ương dành cho thành phố. Theo ông Nguyễn Văn Được, đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh, hiện việc triển khai được thực hiện nhanh chóng, chất lượng nhất có thể để phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10. Đối với kịch bản tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
4: Phân khai cái chỉ tiêu tăng trưởng cho từng sở ngành, từng doanh nghiệp lớn trong nước, từng doanh nghiệp FDI và phân công các đồng chí từ phó chủ tịch đến các giám đốc sở phụ trách theo dõi cái chỉ số tăng trưởng này ở các doanh nghiệp và ở kể cả khối nhà nước và sẽ công bố cái chỉ tiêu này vào cái hội nghị 6 tháng đầu năm.
1: Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển trong 3 năm cho hơn 94.000 doanh nghiệp.
0: Các nhóm được miễn gồm hàng xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, quá cảnh và chuyển khẩu qua hệ thống cảng biển thành phố. Chính sách áp dụng với hàng hóa từ mọi quốc gia không phân biệt ngành hàng. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 94.000 doanh nghiệp nộp phí hạ tầng cảng biển với tổng số thu dự kiến khoảng gần 2.400 tỷ đồng mỗi năm, bình quân 25.400.000 đồng một doanh nghiệp. Chính sách cũng được kỳ vọng kéo giảm giá dịch vụ vận tải, kho bãi và giao nhận do phí hạ tầng là một trong những chi phí đầu vào. Tổng chi phí logistics của doanh nghiệp có thể giảm từ 0,5 đến 0,8%. Việc miễn phí được triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp chịu áp lực từ giá vận tải biển, nhiên liệu, bảo hiểm hàng hóa, lãi suất, tỷ giá và chi phí lưu kho. Xung đột địa chính trị cùng bất ổn trên các tuyến hàng hải quốc tế cũng khiến chi phí xuất nhập khẩu tăng.
1: Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ duy trì tăng trưởng xuất khẩu, hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

0: Chu Trinh đưa tin.
1: Tại buổi đối thoại, nhiều chủ doanh nghiệp nêu ra hàng loạt vấn đề khó khăn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa cần được các sở ngành, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quan tâm tháo gỡ. Đó là tình trạng chi phí nhiên vật liệu, nhất là xăng dầu, điện tăng dẫn đến

0: doanh nghiệp chuyên nuôi trồng chế biến thủy sản xuất khẩu tại cụm công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
1: Thì nên mình đang kiến nghị với cái hội nghị, tức là về cái tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp về các cái thủ tục mà làm cái điện mặt trời. Hai, đề nghị với ban tỉnh là quan tâm đến cái con cá tra, tức là ngành hàng chủ lực của tỉnh cũng như cũng cả nước. Vậy thì phải quan tâm và có những cái cơ chế chính sách đặc thù cho nó để hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề mà xuất khẩu. Đặc biệt là cái nguyên liệu đó. Hiện nay trong cái quy hoạch tỉnh, quy hoạch xã là nó chưa tích hợp kịp thời, dẫn tới mình muốn mở rộng đầu tư cái quy mô dùng nguyên liệu lên thì đang gặp rất là khó.
0: Đối với ngành hàng trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại tỉnh Đồng Tháp gặp khó khăn về vấn đề xét nghiệm chất kadimi do thiếu phòng test. Toàn tỉnh Đồng Tháp chỉ có duy nhất một phòng test vừa được cấp phép vài ngày, dẫn đến bị động khi vào mùa thu hoạch rộ. Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Khó khăn thứ nhất là phòng test ít. Thì đợt trước thì khi muốn test thì phải ở Hồ Chí Minh, Cần Thơ qua lấy mẫu, thì thời gian chậm trễ quá. Mà sầu riêng tư thì không để lâu được. Nên mà khi mà được kết quả rồi mà đi ra ngoài, thậm chí có những cái xe ra ngoài là đã chín tới nứt hết rồi, khi phải quay về. Thì cái kiến nghị của cái như hiệp hội là mong tỉnh Đồng Tháp mình có mở thêm một số phòng test lãi suất ngân hàng. Đúng, mà về tới mùa vụ sầu riêng thì tất cả những doanh nghiệp đều phải sử dụng cái đồng giống ngân hàng hết, chứ không ai mà đủ giống để làm á. Mà hiện giờ là chúng tôi so những cái lãi suất mà so với cho ra ngoài không có hưởng được lại cái ưu đãi được bao nhiêu hết trơn, mà phải gánh cái phần lãi suất rất là cao.
3: Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Với hàng chục dự án dự kiến được trao quyết định đầu tư và ký kết hợp tác cùng tổng nguồn vốn lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, đây được xem là đợt xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất của địa phương kể từ khi sắp nhập tỉnh và hình thành không gian phát triển mới. Phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, hội nghị dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và nhà đầu tư trong ngoài nước. Điểm nhấn quan trọng nhất của hội nghị là công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản quy hoạch mới được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, định hình các vùng động lực, hành lang kinh tế và các trung tâm tăng trưởng mới, tạo cơ sở để địa phương thu hút các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới. Cùng với công bố quy hoạch, tỉnh Đắk Lắk dự kiến trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho hàng chục dự án thuộc nhiều lĩnh vực. Theo ban tổ chức, với quy mô dự kiến khoảng 1.000 đại biểu tham gia cùng hàng chục dự án được trao quyết định đầu tư và ký kết hợp tác, đây được xem là một trong những sự kiện xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của địa phương. Trong bối cảnh không gian phát triển mới đang mở ra nhiều cơ hội liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, hội nghị lần này được kỳ vọng không chỉ thu hút thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, mà còn tạo bước chuyển trong tư duy thu hút đầu tư, từ chạy theo số lượng sang lựa chọn những dự án có chất lượng, có khả năng tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho địa phương. Nói về kỳ vọng của tỉnh đối với hội nghị lần này, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định.
5: Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và cái xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh thì đối với các cái danh mục dự án và cái tổng mức đầu tư mà các nhà đầu tư đã đăng ký thì có thể nói là đây là một trong những lần mà thu hút được kêu gọi đầu tư lớn nhất từ trước đến nay sau khi mà hợp nhất hai tỉnh. Với nguồn lực như vậy thì về phía tỉnh cũng tập trung cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và lực lượng lao động có tay nghề. Khi mà nhà đầu tư vào làm việc thì chúng tôi sẽ có cái kết nối này và giải quyết những khó khăn.
3: Phóng viên Vũ Miền đưa tin, chiều nay trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí quốc toàn quốc lần thứ 3 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị, biểu diễn thành phố Hải Phòng. Đây là hoạt động nghiệp vụ trọng tâm của Hội báo năm nay, thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, chuyên gia truyền thông và công nghệ trong cả nước. Tại phiên khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày tham luận với chủ đề Phát triển báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Theo ông Lê Quốc Minh, trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, mỗi cơ quan báo chí cần xác định rõ đối tượng công chúng phục vụ, xây dựng thế mạnh riêng và chủ động làm chủ công nghệ thay vì chỉ chạy theo xu hướng.
6: Báo chí Việt Nam không chỉ phòng thủ trước sóng gió công nghệ mà phải kiến tạo ra một hệ sinh thái riêng, nơi mà công nghệ hiện đại nhất thì phục vụ cho nhân văn và bản sắc cách mạng.
3: Theo tin của phóng viên Minh Hường,

0: tối nay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026 và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên và trung học phổ thông công lập không chuyên. Trường Trung học phổ thông Kim Liên và Trung học phổ thông Yên Hòa, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Đông có điểm trúng tuyển cao nhất là 26 điểm. Tiếp đó là các trường Trung học phổ thông Việt Đức, Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học phổ thông Phan Đình Phùng đều ở mức 25,75 điểm. Trung học phổ thông Thăng Long 25,5 điểm. Trường có điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu 8,5 điểm. Tiếp đó là Trung học phổ thông Mỹ Đức C 9 điểm. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2025-2026. Theo đó, mức điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là lớp chuyên vật lý của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam với mức điểm 43,75 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là lớp chuyên lịch sử của trường Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây với mức 25 điểm. Cục Xuất bản In và Phát hành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định xử phạt đối với nhà xuất bản Hội Nhà văn liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.
1: Theo quyết định xử phạt, nhà xuất bản Hội Nhà văn đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là xuất bản cuốn sách có nội dung sai sự thật rất nghiêm trọng. Cụ thể, cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng được xuất bản theo quyết định số 133 ngày 6 tháng 2 có số lượng in 9.700 bản. Trong sách có một số chi tiết chứa thông tin nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử, đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng. Với hành vi vi phạm này, nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị này còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để ra soát, chấn chỉnh hoạt động chuyên môn. Cơ quan quản lý buộc nhà xuất bản Hội Nhà văn thu hồi tiêu hủy toàn bộ số lượng xuất bản phẩm đã in trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Đồng thời, nhà xuất bản phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm với số tiền hơn 423 triệu 700 nghìn đồng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả này là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu số lượng lớn chân gà nhập khẩu tiêu thụ tại nhiều địa phương trên cả nước. Phóng viên Việt Cường thông tin.
1: Ngày 4 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra khám xét các kho hàng tại khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh đã hết hạn sử dụng, bị mốc trắng, bốc mùi và có dấu hiệu chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thu giữ hơn 1.000 tấn chân gà. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến năm 2026, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện sản xuất gia công để xuất khẩu trị giá gần 350 tỷ đồng. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết.
2: Các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhập khẩu để đưa về Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn chân gà đông lạnh lên đến 1,2 triệu tấn. Trong đó, số lượng chân gà đã hết hạn sử dụng, hư hỏng, vẫn tìm cách đưa ra thị trường để tiêu thụ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người dân và cũng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Cho nên là cần phải có cái chế tài xử lý thật nghiêm khắc để răn đe phòng ngừa chung.
0: Tại Lạng Sơn, chính quyền địa phương phối hợp với Công an tỉnh và Ngân hàng Agribank vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng trạm y tế xã Thụy Hùng. Công trình được Agribank tài trợ 15 tỷ đồng từ nguồn an sinh xã hội, góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở khu vực biên giới.
1: Nằm nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc, xã Thụy Hùng là địa bàn biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng của tỉnh Lạng Sơn. Toàn xã có 27 thôn, trong đó có 10 thôn giáp biên. Đường biên giới dài gần 23 km. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp quy mô nhỏ. Mặc dù những năm gần đây, kinh tế xã hội địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, song việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng của người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng một cơ sở y tế khang trang hiện đại luôn là mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Agribank cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội hướng về cộng đồng, đồng thời tiếp tục khẳng định trách nhiệm vai trò tiên phong của Ngân hàng Thương mại Nhà nước, chủ lực trong việc lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững

0: nơi phên dậu Tổ quốc.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Israel cam kết sẽ chỉ tuân thủ có điều kiện thỏa thuận ngừng bắn với Liban và không có nghĩa vụ thực thi bản ghi nhớ đạt được ngày 14 tháng 6 giữa Mỹ và Iran.
0: Đại sứ Israel tại Mỹ Jochen Leiter đưa ra tuyên bố này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Israel và Iran tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn nêu trong bản thỏa thuận, trong đó nêu rõ các bên phải chấm dứt các hoạt động quân sự ở Liban. Trên thực địa, quân đội Israel thông báo vừa tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban và thung lũng Beka ở miền đông trong đêm qua rạng sáng nay. Nguồn tin cũng cho biết Hezbollah đã tiến hành tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Giao tranh tiếp diễn giữa Israel và Hezbollah có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình thỏa thuận tiếp theo giữa Mỹ và Iran sau khi hai bên đã đạt được bản thỏa thuận vào giữa tuần này. Theo thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bị hủy bỏ.
3: Thị trường chứng khoán châu Á rung lắc mạnh trong khi giá dầu bật tăng sau khi Thụy Sĩ thông báo đàm phán tiếp theo về thỏa thuận Mỹ-Iran bị hủy bỏ. Còn giá dầu thô đã tăng trở lại sau khi giảm khoảng 10% trong tuần. Cụ thể, dầu Brent miền Bắc tăng 0,9% lên 80,53 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI tăng 1,8% lên 78,01 đô la Mỹ một thùng. Các nhà phân tích cho rằng thị trường tiếp tục nhạy cảm với diễn biến liên quan đến thỏa thuận Mỹ-Iran và khả năng khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đang đối mặt với những bất đồng sâu sắc về ngân sách chung giai đoạn 2028-2034 trị giá 2.000 tỷ euro. Trong lần xem xét ngân sách lần này, Cộng hòa Síp, nước đang giữ chủ tịch Luân viên EU, đề nghị cắt giảm 2% so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu. Tuy nhiên, mức điều chỉnh này không làm hài lòng cả hai nhóm quốc gia. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đại diện cho quốc gia đóng góp dòng lớn nhất cho EU cho rằng mức ngân sách hiện tại vẫn quá cao và cần được giảm xuống.
4: Hôm nay tại Hội đồng châu Âu, tôi xin nhắc lại một lần nữa yêu cầu rằng chúng ta không nên cho phép EU gánh thêm nợ. Tôi hy vọng EU sẽ thảo luận về vấn đề gây tranh cãi này hôm nay trên tinh thần hợp tác tốt đẹp của châu Âu. Nhưng chúng ta phải thảo luận theo cách để đạt được kết luận chung vào nửa cuối năm nay. Sau đó chúng ta phải thảo luận về cơ cấu thu và chi.
3: Châu Âu đang trở thành một trong những lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, thường xuyên hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan kỷ lục ngay từ đầu mùa hè. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượng vòm nhiệt giữ lại luồng không khí nóng, đẩy nhiệt độ nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C. Chỉ 2 tuần sau đợt nắng nóng bất thường sớm và nghiêm trọng, Tây Âu đang đón thêm một đợt thời tiết nắng nóng khác với nhiệt độ dự kiến lên tới 45 độ C vào cuối tuần này.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng khu vực đồng bằng từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa

0: rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định số 196 về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức đảng được sắp xếp theo hai mô hình, đảng bộ toàn doanh nghiệp và đảng bộ công ty mẹ của doanh nghiệp, tùy điều kiện cụ thể. Quy định nhằm kiện toàn tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của đảng và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam. Cuốn sách được xác định có nội dung sai sự thật rất nghiêm trọng, thông tin nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử, đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng. Thị trường chứng khoán trong nhờ tâm lý lạc quan về việc Mỹ và Iran đạt nhất trí về bản ghi nhớ, chấm dứt gần 4 tháng xung đột và khơi thông trở lại eo biển chiến lược Hormuz. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu...
2: Thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
3: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
2: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
3: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
2: Đúng rồi.
3: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
2: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn trống là gì.
3: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Cô La này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
6: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
5: Đấy.
6: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
5: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
6: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao, dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
5: Ôi dồi, thế à?
6: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
5: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
6: Vâng.
7: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
12: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Trong chương trình hôm nay, Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Hà Nội những tháng ngày không quên, nội dung của Chuyện đêm. Góc Việt giới thiệu tới quý vị nơi lưu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm, Khánh Hòa. You seem pretty sex for a girl so in love. Album đánh dấu sự trưởng thành của ngôi sao tuổi teen Olivia Rodrigo. Nội dung của tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, 187 bị can bị khởi

0: tố, số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân. Phía sau đường dây lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch vừa bị triệt phá, không chỉ là các con số gây choáng váng. Sau vụ án gây rúng động dư luận, bài học nào cần được rút ra để những vòi bạch tuộc lừa đảo không tiếp tục mọc lên dưới cái tên mới cùng các chiêu trò thao túng tâm lý khó lường? Cơ quan chức năng cần khuyến cáo người dân và trấn áp loại tội phạm này ra sao? Bản thân mỗi cá nhân cần đề phòng và trang bị kiến thức, kỹ năng gì để không sập các bẫy lừa đảo? Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Hải quân với Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm, Học viện An ninh Nhân dân và nhà văn, chuyên gia truyền thông Trang Hạ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước tiên xin được cảm ơn Tiến sĩ Bùi Thị Liên và nhà văn Trang Hạ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
2: Xin chào anh Quân và xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Xin chào các quý vị. Chào anh Quân, chào chị Liên.
1: Dạ vâng, có thể thấy là việc khởi tố cùng lúc 187 bị can ở 23 công ty thì cho thấy đây không còn là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà nó là cả một cái hệ sinh thái tội phạm. Thì cũng có ý kiến cho rằng là nhiều người bị lừa bởi vì quá tin vào lợi nhuận hay là nói hơi nặng lời là tham thì thâm đấy ạ. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là thủ đoạn của các đối tượng nó quá bài bản và chuyên nghiệp cho nên là bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Vậy thì theo chị Trang Hạ nên nhìn nhận trách nhiệm của nạn nhân ở mức độ như thế nào để vừa khách quan mà vừa không vô tình đổ lỗi cho người bị hại?
3: Cái việc đổ lỗi cho nạn nhân thì là đánh đồng với việc là bao che cho tội phạm. Trong khi đó thì rõ ràng cái kỳ nghỉ, những cái time share này nó là một cái bẫy tài chính rất là chuyên nghiệp và tinh vi, và nó dựng lên là để đánh vào, có lẽ là đánh vào cả xã hội, nhưng có lẽ người già lại là cái nhóm mà là bị mắc vào cái tai họa này nhiều nhất. Trong khi đó mình nghĩ rằng là trách nhiệm ở một người đã vắng mặt trong câu chuyện này, đó là của nhà quản lý. Mình lấy một cái ví dụ thôi, là hiện nay thì mình đang làm tư vấn cho một cái dự án để làm một cái dự án tương tự bên Đài Loan, là xây một cái thành phố cho người già, cho người cao tuổi. Thì cái quy định của Đài Loan là như thế nào bạn biết không? Ví dụ những kỳ nghỉ này có, nhưng sau khi anh mua kỳ nghỉ xong thì 70% ngay lập tức là phải đưa vào ngân hàng của chính phủ và không được động vào, bởi vì là 20 năm tiếp theo anh sẽ còn phải là chăm lo quyền lợi cho cái người khách hàng mua. Nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn không có một cái cơ chế nào để yêu cầu rằng là với những cái dạng công ty kiểu này, như là bảo hiểm này, rồi bảo hiểm nhân thọ này, rồi là kỳ nghỉ xe này, hay là những cái voucher cho tương lai bạn sẽ được tiêu, bạn cứ bỏ tiền bây giờ đi, sau này 20 năm bạn sẽ được nhận lại chẳng hạn. Chính phủ hoặc là các cái đơn vị tài chính hoàn toàn không có một cái cơ chế để giữ và bảo vệ cái quyền lợi cho người dân. Thì Trang Hạ nghĩ rằng là cái lỗ hổng quản lý này hiện nay chắc chắn những đơn vị chức năng là đang quan sát và thậm chí là tìm cách, thậm chí là cũng đã đánh giá và có giải pháp rồi. Có điều là không kịp với tốc độ của tội phạm mà thôi. Chứ mình tin rằng là tất cả những cái người mà có tâm huyết ở trong cộng đồng và trong xã hội á, hoặc là ở trong các bộ ngành, thì họ đều nhìn thấy và họ đã ra tay và đã thực thi rồi.
1: Dạ vâng, và có một cái chi tiết rất là ám ảnh trong quá trình phóng viên VTV tiếp cận nạn nhân. Đó là một cụ bà sống trong một căn hộ cao cấp, thế nhưng mà vẫn nói rằng là con cái mua nhà này là để nhốt bố mẹ. Theo chị Trang Hạ thì câu nói ấy nó phản ánh điều gì về những cái khoảng trống tình cảm tại nhiều gia đình hiện nay? Phải chăng là trong thời đại vật chất nó ngày càng đủ đầy thì cái sự cô đơn nó lại trở thành một dạng tài sản trong ngoặc kép đấy, mà các đối tượng lừa đảo có thể khai thác và biến thành lợi nhuận?
3: Mình nghĩ rằng là ở đây có những cái lời tâm sự rất là đáng thương. Cụ ý không nói ra rằng là với mắt nhìn xã hội thì mua cho bố mẹ một căn nhà đó đã là một lòng hiếu thảo. Nhưng đối với cụ thì cụ cho rằng đấy là tách cụ ra khỏi xã hội, tách cụ ra khỏi con cháu, khỏi cái đời sống quen thuộc. Và với cái cuộc sống bận rộn bây giờ thì chắc hẳn nghĩ rằng là cái nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được thấu hiểu, chăm sóc, thậm chí là lắng nghe, hàng ngày lắng nghe và nhìn thấy nhau, cái nhu cầu nhá, nhìn thấy nhau hàng ngày, cảm thấy cái mối tình thân vẫn còn thì đó là một điều rất chính đáng của người cao tuổi. Và bây giờ cho dù bạn mua cho bố mẹ một gói kỳ nghỉ, nghỉ dưỡng vào viện dưỡng lão, một cái giường cao cấp ở trong bệnh viện cao cấp, thì rõ ràng cái khoản tiền đó ấy, nó chỉ làm vỗ về cái lòng hiếu thảo trong lòng mình mà thôi, chứ đó không phải là thứ hiếu thảo mà người cao niên người ta thật sự mong muốn. Và trong đầu năm nay thì mình có xây dựng một cái dự án để xây dựng một cái thành phố dưỡng lão cho người cao tuổi. Và mình xây một thành phố đấy là gì ạ? Mình không xây bệnh viện dưỡng lão và nhà dưỡng lão, mà mình xây một thành phố thân thiện với người cao tuổi, mà ở đó chúng ta không nhấc người già vào một ngôi nhà cao cấp 5 sao và cắt đứt các cái mối quan hệ xã hội, mà ngược lại, mình nhấc người thân, nhấc con cái, nhấc cháu trong tuần mấy ngày là vào ở với người cao tuổi. Và ở đó, cho dù là cụ sống ở đâu trong căn nhà thì cụ không hề bị bỏ rơi. Mình nghĩ rằng là cái câu nói này là của một người già đã bị bỏ rơi, và mình cảm thấy rất là thương xót.
1: Dạ vâng ạ. Theo tiến sĩ Bùi Thị Liên thì những cái lời thăm hỏi, những bữa cơm quây quần hay là một cái sự quan tâm thường xuyên thì có thể giúp giảm đáng kể cái nguy cơ các cụ ông cụ bà trở thành nạn nhân của lừa đảo hay không ạ?
2: Để nói đến cái điều này thì tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều các lý do khác nhau, nhiều yếu tố khác nhau, chứ không chỉ là những cái bữa cơm quây quần hay là chỉ đơn thuần là cái sự quan tâm nữa, mà nó còn xuất phát từ nhiều phía. Tất nhiên thì chúng ta thấy rằng cái tâm lý của người già thì rất là nhạy cảm. Và đặc biệt trong cái bối cảnh xã hội với nhịp sống rất là vội vã hiện nay, con cái rồi những người trưởng thành họ cũng đã phải vật lộn rất nhiều để bon chen với cuộc sống hàng ngày. Do vậy là cái sự sẻ chia phải đến từ cả hai phía, kể cả người già cũng như là những cái thành viên khác trong gia đình. Và chính cái nhịp sống đấy nó đã đẩy khiến cho những cái người cao tuổi họ có thể là cảm thấy đôi khi mình như ngoài cuộc, mình bị bỏ rơi trong cái ngoặc kép nào đó, một cái tình huống nào đó. Và chính cái tâm lý đấy khiến cho họ dễ dàng tiếp nhận những cái sự quan tâm ngọt ngào mà gọi là đầy cạm bẫy từ bên ngoài. Và chính cái sự đẩy xa đấy có thể khiến cho họ sẽ đặt cái niềm tin của mình vào một cái nơi mới mà khiến cho họ cảm thấy rằng mình có thể sẻ chia, người đấy lắng nghe mình có thể tâm sự được. Và rõ ràng thì cái điều này cũng cho thấy rằng cái tầm quan trọng của việc là một cái kết cấu gia đình có cái tính ổn định và bền vững ở trong cái mô hình gia đình Việt Nam chúng ta ấy, thì bây giờ là nó đang tách dần từ những cái mô hình ba thế hệ, hình hai thế hệ và thậm chí bây giờ chỉ còn một thế hệ sống trong một cái không gian, những cái chung cư. Thế thì chính điều đó nó dẫn đến một việc là người cao tuổi họ rất cần được chia sẻ và những cái băn khoăn của họ phải được chia sẻ, phải được nói với con cháu để có những cái sự tham vấn kịp thời. Và qua nghiên cứu chúng tôi về các cái vụ lừa đảo, rất là nhiều những cái vụ lừa đảo đặc biệt như bắt cóc online rất là nổi bật trong 2025 ấy, thì chúng tôi đã có những cái tham mưu về chiến dịch không một mình. Bản thân những cái người bị lừa đảo là thường sẽ rơi vào cái trạng thái là quyết định trong trạng thái một mình. Và điều này không chỉ đúng với những cái trường hợp là những bạn nhỏ tuổi mà kể cả với người già cũng vậy. Thì họ khi họ phải quyết định, đưa ra quyết định một mình, đưa ra quyết định thì họ sẽ có thể là thiếu cái tính lý trí và chuẩn xác, thiếu cái sự tham khảo từ các nguồn khác nhau. Và lúc nãy chị Trang Hải cũng có nói một ý, đó là họ vì sĩ diện. Các con có thể coi thường mình hoặc là bản thân mình cảm thấy bị bỏ rơi muốn chứng tỏ và tự mình quyết định vào một cái hợp đồng kỳ nghỉ nào đó để thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình, cũng như là để muốn chứng tỏ bản thân mình. Và chính điều này tôi cũng cho rằng cái sự cần thiết của những cái quan tâm, yêu thương, chia sẻ và đặc biệt là không để người già một mình khi đứng trước những cái quyết định quan trọng, đặc biệt là liên quan đến cả tiền bạc cũng như là về mặt tinh thần.
1: Dạ vâng ạ. Thực tế là không chỉ Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng đang rất đau đầu với các vụ lừa đảo liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, timeshare.
4: Tại Anh, một trong những vụ án lớn nhất thuộc loại hình này vừa khép lại sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm. Tổng cộng 14 người đã bị kết án vì tham gia đường dây lừa đảo hoạt động dưới thương hiệu Xiaomi timeshare, chiếm đoạt hơn 24 triệu bảng Anh, khoảng 985 tỷ đồng, từ 3.583 nạn nhân trên khắp nước Anh. Theo hồ sơ vụ án, Mark Rowe, 54 tuổi, được xác định là kẻ chủ mưu đứng sau mạng lưới doanh nghiệp hoạt động tại Anh và Tây Ban Nha. Trong các video quảng bá, Rowe xuất hiện như một chuyên gia giàu kinh nghiệm, sẵn sàng giúp khách hàng giải quyết những khó khăn khi chuyển nhượng tài sản.
5: Tôi đã làm việc trong ngành sở hữu kỳ nghỉ gần một thập kỷ và đã giúp đỡ hàng nghìn chủ sở hữu trong suốt những năm qua để vượt qua cái mà tôi gọi là mê cung chướng ngại vật khi bán lại sở hữu kỳ nghỉ.
4: Đằng sau những lời chào mời đầy thuyết phục là một mô hình lừa đảo được tổ chức tinh vi. Các nạn nhân được hứa hẹn có thể chuyển nhượng tài sản hoặc thu hồi vốn đầu tư nếu mua các gói sản phẩm mang tên Master Credit hoặc Master Reward. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định các sản phẩm này gần như không có giá trị thực tế. Nhiều nạn nhân không những không bán được tài sản mà còn tiếp tục phải trả các khoản phí duy trì hàng năm cho chính quyền sở hữu kỳ nghỉ mà họ muốn chấm dứt. Ông Des, 73 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết,
5: khi chúng tôi nhận ra đó là một vụ gian lận và lừa đảo, chúng tôi đã hoàn toàn suy sụp, bởi vì lúc đó tôi đã muốn nghỉ hưu, nhưng giờ thì tôi không còn đủ khả năng tài chính để làm việc đó nữa.
4: Theo giới chức Anh, phần lớn nạn nhân trong vụ án ở độ tuổi từ 60 đến 80, thậm chí có người trên 90 tuổi. nhiều người mất hàng chục nghìn bảng Anh và những khoản đầu tư vô giá trị. Trong khi đó, số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo được sử dụng để duy trì cuộc sống xa hoa của những kẻ cầm đầu, từ biệt thự đắt tiền đến các khoản

0: chi tiêu cá nhân xa xỉ.
1: Làm sao những người đó có thể ngủ ngon mỗi đêm? Rõ ràng là chúng chẳng quan tâm gì đến những người bình thường như chúng ta. Chúng chỉ ngày càng tham lam hơn và cứ thế tận hưởng cuộc sống xa hoa.
0: Vụ án Sao Mai Thăm Xe khép lại với các bản án dành cho những người liên quan. Nhưng giới chức cảnh báo đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khi ngày càng nhiều chủ sở hữu kỳ nghỉ tìm cách thoát khỏi các hợp đồng kéo dài nhiều năm, họ tiếp tục trở thành mục tiêu của những lời mời chào hấp dẫn nhưng đầy rủi ro.
2: Vâng ạ, thưa chị Trang Hạ, có bài học nào từ quốc tế đáng để cho chúng ta có thể tham khảo nhằm ngăn chặn cái loại hình tội phạm này từ sớm và từ xa?
3: Mình vừa mới xem một hồ sơ của một doanh nghiệp và họ có những cái họ không phải là kỳ nghỉ mà họ kinh doanh một chuỗi những cái nhà dưỡng lão và những cái bệnh viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi, và họ cũng phát hành những sản phẩm y chang như là timeshare này, bởi vì là người già thay bằng đi nghỉ dưỡng thì có thể là vào viện dưỡng lão theo mùa, theo thời gian, thậm chí là ông chồng vào một tháng khám bệnh xong và sau đó ra thì đến lượt bà vợ vào một tháng, hoặc là những người bị bệnh hô hấp khớp á, thì mùa đông người ta mới vào bệnh viện, còn mùa hè thì người ta vẫn ở trong gia đình bình thường. Thì cái cơ chế kiểm soát rủi ro của chính quyền của nước ngoài, cách họ làm như sau. Thứ nhất, khi chuyển nhượng thì luôn luôn là tiền ít đi, tức là bạn không bao giờ có lãi. Nếu như đây là một cái khoản đầu cơ á, thì bạn luôn luôn có bị, tức là bạn sẽ luôn luôn bị lỗ vốn. Bạn mua 100 đồng thì nếu như bạn chuyển nhượng lại bạn chỉ còn được có 50 đồng thôi, cho nên không ai chuyển nhượng. Và nó lại tạo ra một cái sức hút là trong cả xã hội chỉ mong có ai đó chuyển nhượng để họ mua lại cái kỳ nghỉ thăm xe mà thôi. Đấy là một cái cơ chế mà cái đấy là nhà nước phải nhúng tay vào, chứ không phải mình không bao giờ chờ các doanh nghiệp người ta tự có một hành vi như thế. Cái điều thứ hai nữa là giáo dục tuyên truyền cho người cao tuổi. Nếu mà mọi người để ý thì trong một tuần vừa qua, trên báo, trên các cái báo điện tử tại Việt Nam rất nhiều tin là các phường, các xã, các thành phố là mở những trung tâm chăm sóc người già và trung tâm bán trú cho người già và các cái trung tâm văn hóa cho người già. Chắc hạn nghĩ đấy chính là cái vũ khí quan trọng nhất để chống lại những kẻ tội phạm ở đây. Và đấy và cũng là cách mà ở nước ngoài người ta đã làm rất nhiều năm rồi, họ làm có lẽ vài chục năm rồi trước khi mà dân số già hóa. Và cái thứ ba nữa là cái đường dây nóng, cái cách mà người già họ đừng nói là người ta sẽ gọi lên đây rồi lên mạng rồi viết email, mà người ta chỉ cần bấm số 1 hoặc số 2 ở trên điện thoại để thông báo là tôi đang nguy hiểm, tôi đang bị lừa đảo, và bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn anh chỉ cần bấm cái nút ấy thôi. Trang Hạ rất hy vọng trong tương lai người cao tuổi Việt Nam hoặc những cái điện thoại cho người già sẽ có một nút khẩn cấp đấy.
2: Dạ vâng. Theo tiến sĩ Bùi Thị Liên thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay cần cái sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, báo chí và người dân như thế nào để không chỉ xử lý hậu quả mà còn phòng ngừa từ gốc ạ?
4: Vâng, cái việc phòng ngừa và các cái công tác tuyên truyền cũng như là tích cực trong phòng ngừa và đấu tranh với các tội phạm lừa đảo trong suốt thời gian qua, thì theo thống kê gần đây nhất của Bộ Công an thì cái tỷ lệ tội phạm lừa đảo, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đã có cái xu hướng là giảm đi. Cũng là do cái sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và cảnh báo người dân và đề cao cái sức đề kháng của nhân dân. Và theo tôi thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay nó vẫn phải tiếp diễn, bởi vì như chúng ta biết rằng là các đối tượng sẽ tiếp tục có những cái hình thức mới, sẽ cập nhật và các cái phương thức mà có thể là ngay cả bản thân chúng ta cũng không ngờ đến. Và nó phải xuất phát từ thứ nhất là cơ chế chính sách pháp luật, cái sự quản lý nhà nước rất là chặt chẽ trong việc mà dự báo trước được những nguy cơ và đưa ban hành những cái chủ trương chính sách nó phù hợp với cả thực tiễn để mà không làm hạn chế cái hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng mà đồng thời có thể phát hiện sớm và ngăn ngừa những cái nguy cơ và có thể ngăn chặn những cái hậu quả nó xảy ra. Thứ hai là đối với người dân thì cần phải tăng cái sức đề kháng của mình. Mình phải nạp thêm những cái thông tin mới, cập nhật những thông tin mới về các hình thức lừa đảo. Thứ ba, đối với các cái cơ quan báo chí và như vừa rồi anh Quân còn nói, thì rõ ràng cái sự phát hiện của báo chí là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng, và chính là cơ quan báo chí có thể sẽ là những cái nơi đầu tiên để đưa ra những cái mà những cái góc khuất, những cái điểm sâu mà có thể người dân hoặc cơ quan chức năng có thể chưa phát hiện đến, và đặc biệt là những cái sự vào cuộc và sàng lọc của chính người dân, những cái tin báo của người dân, của chính các nạn nhân, và những cái phản ánh của các cái cộng đồng dân cư có thể sẽ giúp chúng ta có những cái hệ thống cảnh báo từ xa từ sớm và đánh giá được những cái nguy cơ nó có thể xuất hiện ở những cái nhóm tuổi nào. Hiện nay thì chúng ta đang tập trung rất là nhiều đối với nhóm tuổi là người cao tuổi, nhưng mà có thể năm ngoái thì cái chiến dịch của chúng tôi là thấy rằng nó liên quan nhiều đến các cái lứa là học sinh sinh viên, và có thể sắp tới sẽ là những cái đối tượng mới nào đó. Thì cái việc mà phòng ngừa từ xa từ sớm là rất quan trọng.

0: Dạ vâng, và nếu như được nhắn gửi ngắn gọn đến mỗi cá nhân, gia đình và các cơ quan quản lý thì chị Trang Hạ muốn nói điều gì để mà những vòi bạch tuộc lừa đảo không còn cơ hội mọc lên và bủa vây gây ra những hệ lụy nghiêm trọng ạ?
1: Những người cao tuổi, những người cao niên tại Việt Nam đang thiếu hụt những kênh truyền thông rất quan trọng để họ có thể tiếp cận. Ví dụ như một người cao tuổi, tính trung bình, lần mình đã tự đi khảo sát ạ, một tuần họ xem tới khoảng 50 tiếng YouTube, họ xem TV cũng khoảng độ 20 mấy tiếng, và họ nghe truyện sách đọc cũng khoảng độ 30 mấy tiếng cộng lại với nhau, tức là gần như là từ lúc sáng ngủ dậy cho đến lúc đêm khuya là họ đều đang xem nghe đọc. Tuy nhiên là những cái thông tin, những cái kênh mà dành cho người cao tuổi và cái kênh chống lừa đảo á, thì mình chưa được cá nhân hóa để trở thành một cái kênh là một người bạn truyền thông của người cao tuổi, nên mình rất là mong muốn rằng là trong tương lai rất là gần, đây là một cú thúc đẩy cho truyền thông người cao tuổi được nhìn nhận tại Việt Nam.
0: Dạ vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm và nhà văn chuyên gia truyền thông Trang Hạ đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hải quân với Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm, Học viện An ninh Nhân dân và nhà văn chuyên gia truyền thông Trang Hạ về nội dung khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những lời mời, hứa hẹn trả giá. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian của tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ Olivia Rodrigo vừa chính thức trở lại với album phòng thu thứ 3 mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ngay sau khi phát hành, album nhanh chóng tạo nên sức hút trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đồng thời ghi dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Hành trình trưởng thành trong âm nhạc của Olivia Rodrigo sẽ là câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ Taylor Swift vừa chính thức được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng, trở thành người phụ nữ trẻ nhất trong lịch sử góp mặt tại Đại sảnh Danh vọng nhạc sĩ ở tuổi 36. Theo quy định, nghệ sĩ chỉ đủ điều kiện được xét duyệt sau 20 năm kể từ khi phát hành ca khúc thương mại đầu tiên. Với Taylor, hành trình đó bắt đầu từ bản hit Tim McGraw ra mắt năm 2006. Cô đã vượt qua kỷ lục trước đó của Carole Bayer Sager, người được vinh danh năm 1987 ở tuổi 43. Trong gần hai thập kỷ hoạt động, Taylor ghi dấu ấn với hàng loạt sáng tác nổi tiếng như Love Story, Blank Space hay là All Too Well. Trang giới thiệu của Đại sảnh Danh vọng đánh giá cao Taylor về khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, từ country, pop đến folk, đồng thời vẫn duy trì được dấu ấn riêng trong sáng tác. Tại lễ vinh danh, nữ ca sĩ Taylor Swift chia sẻ:
1: You can be sensitive, but also durable.
2: Tôi nghĩ một người nghệ sĩ có thể nhạy cảm nhưng đồng thời cũng cần đủ bản lĩnh. Chúng ta phải chấp nhận rằng những ý kiến trái chiều, sự hoài nghi hay những lời phê bình là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là biết chọn lọc những góp ý mang tính xây dựng và bỏ lại phía sau những điều chỉ làm ảnh hưởng đến sự sáng tạo của mình. Và tôi luôn cảm thấy thoải mái trước mọi phản hồi như vậy, bởi tôi biết rõ mình đang đứng ở đâu trong hành trình sáng tác của mình.
0: Một tin vui cho người hâm mộ Bad Bunny khi nam ca sĩ vừa trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên trong lịch sử đạt mốc 1 tỷ đô la doanh thu từ các chuyến lưu diễn. Thành tích này chủ yếu đến từ sức hút của tour diễn Debbie Tira Más Fotos World Tour với hàng loạt đêm diễn tại Nam Mỹ, Australia, Nhật Bản và châu Âu. Theo số liệu từ Billboard Box Score, chỉ trong 41 buổi diễn đầu tiên, tour đã thu về 360 triệu đô la và bán được 2,4 triệu vé. Tính đến thời điểm khép lại chuỗi 10 đêm diễn tại sân vận động Vietjet Air Metropolitano, đây hiện là chuyến lưu diễn có doanh thu và lượng vé bán ra cao nhất trong lịch sử Box Score mà không tổ chức bất kỳ đêm diễn nào tại Mỹ. Với những kết quả ấn tượng, Debbie Tira Más Fotos World Tour cũng đã trở thành chuyến lưu diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny xét cả về doanh thu lẫn lượng khán giả.
3: Không khí hướng về World Cup 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ trong làng nhạc Hàn Quốc khi nhiều nghệ sĩ K-pop liên tiếp ra mắt các ca khúc mới nhằm cổ vũ đội tuyển quốc gia. Những sản phẩm này không chỉ mang màu sắc âm nhạc hiện đại mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, quyết tâm và niềm tin vào chiến thắng.

0: Nổi bật trong số đó là Ghost của Lisa. Ca khúc là sự kết hợp giữa Latin Pop, K-Pop và Afrobeat, tạo nên giai điệu sôi động, giàu năng lượng, với phần lời đa ngôn ngữ cùng thông điệp hướng tới sự kết nối và niềm đam mê bóng đá. Bên cạnh đó, nhóm nhạc nam TWS cũng góp mặt trong bầu không khí World Cup với ca khúc Dream With Us. Bài hát mang tinh thần tươi sáng, khích lệ người nghe tin tưởng vào bản thân, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của sự đoàn kết trong hành trình chinh phục những mục tiêu lớn. Ngoài ra còn có bộ đôi hip-hop Dynamic Duo kết hợp cùng Oud giới thiệu ca khúc Watch It Feel It. Với tiết tấu mạnh mẽ và phần ca từ giàu khí thế, Watch It Feel It thể hiện tinh thần chiến đấu, ý chí không bỏ cuộc và khát vọng chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc trên sân cỏ.
1: Nhóm nhạc K-pop huyền thoại Big Bang sẽ chính thức khởi động chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động bằng loạt concert tại Hàn Quốc vào cuối tháng 8 tới. Ba đêm diễn mở màn dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 tại sân vận động Goyang của Hàn Quốc, cho thấy quy mô đặc biệt của tour diễn này. Không chỉ là một chuyến lưu diễn thông thường, đây còn là dấu mốc nhìn lại hành trình hai thập kỷ của nhóm nhạc từng góp phần định hình làn sóng K-pop với hàng loạt ca khúc đình đám. Hiện YG Entertainment, công ty chủ quản của Big Bang, chưa công bố lịch trình các điểm dừng tiếp theo hay danh sách ca khúc biểu diễn, nhưng người hâm mộ kỳ vọng tour diễn sẽ tái hiện những bản hit làm nên tên tuổi Big Bang, đồng thời mang đến những dấu ấn mới cho cột mốc 20 năm ý nghĩa của nhóm.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng vài năm, Olivia Rodrigo đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ nghệ sĩ mới. Từ album đầu tay Sour ra mắt năm 2021 đến nay, nữ ca sĩ liên tục ghi dấu ấn bằng những bản hit đình đám, hàng loạt giải thưởng lớn cùng khả năng sáng tác được giới chuyên môn đánh giá cao. Và ở tuổi 23, Olivia Rodrigo tiếp tục bước sang một chương mới trong sự nghiệp với album phòng thu thứ 3 mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, một sản phẩm được xem là dấu mốc cho sự trưởng thành cả trong âm nhạc lẫn cảm xúc của nữ nghệ sĩ. Album mới gồm 13 ca khúc đều do chính Olivia Rodrigo tham gia sáng tác. Đây không đơn thuần là một tuyển tập các bản tình ca, mà giống như một cuốn nhật ký ghi lại toàn bộ hành trình của một mối quan hệ, từ những ngày ngập tràn hạnh phúc cho đến khi phải đối diện với tổn thương, nghi ngờ và chia ly. Olivia dẫn người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nửa đầu album mang màu sắc nhẹ nhàng, lãng mạn với những ca khúc như Drop Dead hay Stupid Song. Nhưng càng về sau, câu chuyện càng xuất hiện những vết nứt, những câu hỏi, những bất an và cả cảm giác mất mát dần hiện rõ qua từng bài hát. Đặc biệt, Dedan What's Wrong With Me được xem là linh hồn của toàn bộ album. Ca khúc chạm tới cảm giác quen thuộc mà nhiều người từng trải qua sau một cuộc tình tan vỡ, liên tục tự hỏi bản thân rằng mình đã làm sai điều gì. Và còn Honeybee lại được nữ ca sĩ xem như chiếc chìa khóa để hiểu toàn bộ album. Theo Olivia, trong Honeybee, câu hát quan trọng nhất chính là Here's to Hoping, cũng mang ý nghĩa hy vọng chính là sợi chỉ xuyên suốt kết nối tất cả các bài hát, từ niềm tin vào tình yêu ở những ngày đầu cho đến việc vẫn tiếp tục hy vọng sau những thất vọng và tổn thương. Olivia Rodrigo cho biết, album mới không còn xoay quanh việc tìm xem ai đúng, ai sai trong một mối quan hệ. Điều cô muốn khám phá là những mâu thuẫn khi có cảm giác được yêu thương nhưng vẫn cô đơn, hạnh phúc nhưng vẫn bất an, hay đang ở trong tình yêu nhưng vẫn mang trong mình sự lo lắng cùng một nỗi buồn không thể gọi tên. Đó cũng chính là lý do cô đặt tên album là You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Em trông buồn quá, không giống một cô gái đang yêu chút nào.
1: Ảnh bìa album thể hiện rất rõ nội dung của sản phẩm âm nhạc này. Khi bắt đầu thực hiện album, tôi muốn ghi lại cảm giác hạnh phúc, lãng mạn và niềm vui khi được yêu. Hai album trước của tôi khá đau đớn và đầy lo âu, nên lần này tôi muốn thử điều gì đó khác đi. Nếu mặt trước album là nửa đầu câu chuyện với những cảm xúc tươi sáng, thì mặt sau lại là hình ảnh của tôi nằm trên mặt đất với mái tóc rũ xuống và trông buồn bã. Trong suy nghĩ của tôi, đó chính là nửa sau của album, khi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.
0: Điều thu hút được người nghe chính là khả năng kể chuyện và truyền tải cảm xúc trong từng ca khúc của nữ ca sĩ. Nhờ vậy, cô đã khơi dậy sự đồng cảm với người nghe, để câu chuyện của riêng cô lại biến thành câu chuyện mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy bóng dáng mình trong đó. Album không ca ngợi tình yêu, cũng không phủ nhận nó, mà chấp nhận một sự thật đơn giản. Đó là hạnh phúc nhiều khi sẽ luôn đi kèm với nỗi sợ đánh mất. Không chỉ thay đổi về nội dung,

0: còn cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt trong âm nhạc của Olivia Rodrigo. Thay vì tiếp tục khai thác công thức pop rock quen thuộc từng làm nên thành công của hai album trước đó, Olivia mở rộng bảng màu âm thanh với những ảnh hưởng từ New Wave, Alternative Rock cùng nhiều cấu trúc giàu tính thử nghiệm hơn. Nói về quá trình thực hiện album này, nữ ca sĩ chia sẻ.
1: Chúng tôi đã chỉnh sửa rất nhiều bài hát để chúng trở nên chân thực hơn. Album này trải qua rất nhiều lần hoàn thiện và tôi thực sự thích điều đó. Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ bài hát phải giữ nguyên như lần đầu tiên mình viết ra. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng, việc chỉnh sửa cũng là một phần rất thú vị của quá trình sáng tạo.
0: Có lẽ đó cũng là lý do khiến album mang màu sắc khác biệt. Nếu album đầu tay Sour được viết từ những cảm xúc bộc phát của tuổi thiếu niên, album thứ hai Cut ra đời giữa áp lực kỳ vọng, thì album thứ ba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love lại mang nhịp điệu chậm rãi hơn, có một cảm giác nhẹ nhàng mới mẻ trong cả lời nhạc và giọng hát của nữ ca sĩ, phản ánh trạng thái cảm xúc của cô trong cuộc sống thực.

0: Theo Spotify, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love là album có lượng phát trực tuyến trong một ngày cao nhất kể từ đầu năm nay đối với một nữ nghệ sĩ. Giới phê bình cũng dành nhiều lời khen cho sản phẩm mới của Olivia Rodrigo. Rolling Stone đánh giá cao khả năng kể chuyện và góc nhìn trưởng thành hơn của cô về tình yêu. Billboard lại dự đoán album sẽ tiếp tục thiết lập những kỷ lục phát trực tuyến mới, trong khi Pitchfork chấm 8,3 điểm, một mức điểm rất tích cực đối với một album pop đương đại. Olivia Rodrigo chia sẻ, với album này, cô không chỉ kể lại một câu chuyện tình yêu mà còn muốn ghi lại một giai đoạn trưởng thành quan trọng của chính mình.
1: I do think that writing songs is such a wonderful experience for me because really
2: viết nhạc là một trải nghiệm tuyệt vời bởi nó cho phép tôi nói ra những điều mà bình thường tôi không muốn phơi bày. Tôi có thể viết về sự ghen tuông, cảm giác bất an hay những điều nhỏ nhen trong chính mình. Đôi khi rất khó để nói những điều đó với gia đình hay bạn bè, nhưng âm nhạc đã giúp tôi làm được điều đó và khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
0: Hiện Olivia Rodrigo đã sở hữu 14 đề cử Grammy và giành 3 tượng vàng danh giá, trong đó có giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, cô còn được vinh danh tại Billboard Women in Music năm 2022, đồng thời ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng lớn như Brit Awards hay Juno Awards. Năm 2024, Billboard tiếp tục gọi tên Olivia Rodrigo ở hạng mục nghệ sĩ lưu diễn của năm, khẳng định sức hút ngày càng lớn của nữ ca sĩ trên sân khấu quốc tế. Bước sang tuổi 23, Olivia Rodrigo cho biết cô thực hiện album mới với tâm thế thoải mái và bình tĩnh hơn so với những năm đầu sự nghiệp. Những trải nghiệm cá nhân ngày càng phong phú cùng sự mạnh dạn thử nghiệm trong nội dung và âm nhạc đã tạo nên dấu ấn riêng cho You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Thành công về lượng phát trực tuyến cùng những phản hồi tích cực từ giới phê bình đang mở ra nhiều triển vọng để Olivia Rodrigo trở thành một trong những ứng viên nổi bật tại các giải âm nhạc quan trọng trong thời gian tới. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Honeybee, ca khúc được xem như chiếc chìa khóa để hiểu toàn bộ album mới của Olivia Rodrigo.

0: Thưa quý vị và các bạn, nói đến làng Bào Trúc ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, người ta thường nói đến nghề làm gốm. Ít ai biết được ở đây còn một hộ gia đình vẫn âm thầm gìn giữ nghề xưa của người Chăm, đó là nghề chạm bạc. Đây gần như là nơi duy nhất làm ra những đồ vật chạm khắc tinh xảo dùng trong các nghi lễ của người Chăm.
1: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàn Thị Mỹ Trâm ở thôn Bào Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
2: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp chợ nữa kia cha.
3: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
2: Thầy ân học hỏng, biết nội nghề lớn, hãy nghề em phân này.
1: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cần và bà Đàn Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàn Thị Mỹ Chăm cho biết, cái nhỏ thì để đựng chầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Chăm.
3: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con.

0: ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
1: Bằng sự tinh tế, thẩm mỹ trong từng sản phẩm, cộng với uy tín trong nghề, nên khách hàng của ông bà không chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà còn ở các tỉnh khác như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đến đặt hàng. Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chăm ba của người Chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một, may mắn còn lại một gia đình người Chăm ở Bầu Chốt còn giữ nghề.
2: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cau, hộp đựng trầu cau, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
1: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đặng Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bào Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Chốt và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bào Chốt còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm.
3: Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ các chính sách.
1: Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú để khích lệ tinh thần ông bà, góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
3: Nghề ca nữ cho riêng thầy.
1: Nếu được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Chăm sẽ được hồi sinh cùng với nghề làm gốm Bầu Chốt tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Chăm Pa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm Khánh Hòa của phóng viên Đoàn Dĩ, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chuyện đêm.
4: Chào mừng các bạn đang nghe thức cùng VOV đêm nay. Và trong câu chuyện của chuyện đêm, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về Hà Nội những tháng ngày không quên.
6: Quay ơi, cầu đâu? Cầu đâu đấy? Cầu ấy. Cầu đấy.
4: Bạn có nghe thấy không? Giữa dòng chảy xiết của đô thị hóa, những âm thanh của sự chuyển mình mạnh mẽ, thì có những âm thanh khác đang vang lên. Đó là tiếng của những mảnh ký ức, của những ngôi nhà đã từng là cả bầu trời, là cả thế giới của biết bao người Hà Nội. Và câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta không nói về những dự án quy hoạch hay những con số đền bù. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của những người con Hà Nội, những người đã rời mảnh đất, rời ngôi nhà của họ để xây dựng đô thị hiện đại văn minh. Nhưng ký ức thì vẫn luôn ở đấy, trong trái tim họ. Tiếng máy xúc, tiếng cần cầu, những hình ảnh về một nơi đã từng là nhà đang dần dần tan biến. Chỉ còn là những viên gạch vỡ nát, những mảng bê tông ngổn ngang sẽ là những điều không thể quên trong tâm trí của rất nhiều người dân Hà Nội.
7: Bản thân tôi thì cũng được sinh ra ở Hà Nội và gắn cùng với cả rất nhiều những cái hoạt động tuổi thơ từ nhà văn hóa thiếu nhi thành phố hay là những cái công viên, những cái hoạt động văn hóa ở công viên từ những năm 80. Đến nay gia đình tôi thì trong một chuyển dịch nơi sống về phố Vạn Kiếp cũng khá lâu rồi, hơn 30 năm rồi. Đến giờ này thì tôi nghĩ là sự chuyển dịch nào hay là thay đổi nơi ở cũng đều tốt cả. Điều quan trọng là ta sẽ thích nghi như nào.

0: ngôi nhà số 43 phố Vạn Kiếp bao năm nay. Một địa chỉ quen thuộc với những ai yêu mến gốm Chi, một thương hiệu gốm thủ công mộc mạc, gần gũi, nổi tiếng của Hà Nội. Với anh, ngôi nhà không chỉ là gạch đá mà là cả tuổi trẻ, là cả một gia đình. Anh chia sẻ cảm xúc ấy không chỉ riêng của mình anh đâu, mà còn của cả những người đã từng ghé thăm, từng chia sẻ ở đó. Khi nói về ngôi nhà cũ thì ai cũng có nhiều bâng khuâng, nhiều cảm xúc lắm.
1: Không những rằng là những cảm xúc của cá nhân, của người trong gia đình, mà còn cả những cảm xúc của những người mối quan hệ trong ngoài xã hội đã từng đến ngôi nhà mình. Đặc biệt như gia đình tôi thì cũng đã nhiều năm hình thành một địa chỉ có hoạt động trải nghiệm gốm, hay là những xây dựng một cái địa chỉ mà để những người yêu sản phẩm gốm Chi đến chia sẻ với nhau về nghệ thuật gốm, về kỹ thuật làm gốm và cả những cái câu chuyện ngoài lề nữa của cuộc sống. Thì tôi cũng nhận được khá nhiều những cái sự chia sẻ và đồng cảm của những mối quan hệ, những người vị khách đã từng đến ngôi nhà gốm Chi ở phố Vạn Kiếp.

0: Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Ở mảnh đất ấy, ngôi nhà ấy đủ lâu, tâm hồn ta kết nối sâu đậm với đất, hòa mình với nơi đất ở. Để rồi khi xa cách, điều ta mang theo là những ký ức sâu đậm về những niềm vui, nỗi buồn như một quy luật nhân sinh, một điều kỳ diệu của tâm hồn. Đó cũng là tâm trạng của không ít người Hà Nội đã chia sẻ trên các trang mạng xã hội những ngày qua.
1: Gia đình chồng mình đã ở đây từ những năm 1940. Năm 2003 thì vợ chồng mình chuyển về ở với ông bà, chính thức thành công dân khu Đế Vương, hay còn gọi là Vướng Đê. Bố chồng mình năm nay 86 tuổi, 10 tuổi đã ở khu này. Hỏi có buồn không, có tiếc không? Ông bảo, nhà nước lấy thì đi thôi, cứ sắp xếp ở đâu thì ở đấy. Các cô chú họ hàng mình cũng thế. Dù rất tiếc một nơi mà anh em mình sống gần nhau thế này, cũng bày tỏ thái độ cực kỳ bình thản, kiểu như bố mình. Mình thì tiếc hơn, tiếc một nơi quần cư, nơi họ hàng ông bà con cháu sống gần nhau, nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay. Hà Nội vốn đáng yêu và ở trong tâm khảm những người Hà Nội từ những điều bình dị. Từ những món ăn đường phố như cốm sữa vỉa hè, đến những khu phố hàng, những làng trong phố như Phúc Xá nhà mình. Diện mạo hình hài thành phố thì có thể nhìn thấy ngay được sau vài năm nữa, nhưng chiều sâu văn hóa, con người, thói quen, lề lối khi thay đổi thì trông sẽ ra sao?
0: Nghe những lời chia sẻ ấy, bạn có lắng lại để nghe nỗi nhớ về một Hà Nội như thế nào không? Còn với nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, tình yêu mà ông dành cho nơi ông được sinh ra và lớn lên đã từng được chắt lọc và ghi lại trọn vẹn trong những ghi chép của ông về Hà Nội. Đi dọc Hà Nội, đi ngang Hà Nội và đi xuyên Hà Nội. Có lẽ vì thế, với ông, nỗi nhớ về một Hà Nội xưa cũ ấy luôn gắn với những con đường, góc phố, những nơi đã từng là một thời ký ức thơ ca của ông.
2: Sinh ra lớn lên ở Hà Nội, mình cũng yêu Hà Nội cũng như là các bạn khác mà sinh ra ở các vùng quê khác, thì họ cũng yêu quê hương của họ cũng như mình yêu Hà Nội thôi. Đấy, nó là một cái gì nó rất là tự nhiên và không lý giải được. Khi mà thành phố cần cái diện tích, cần cái mặt bằng để mà quy hoạch lại, để mà phát triển, để mà mở mang, để mà làm cái thành phố đường xá nó rộng rãi, nó khang trang hơn, thì rất nhiều người là phải ra đi. Thì trong cái số người ra đi đấy thì mình biết là có cả những người bạn mình, gia đình của bạn mình, và mình cũng đã từng đến đó. Không chỉ là cái sự tiếc nuối đối với

0: một cái người mà đã rời khỏi mình đất đấy, và bản thân các cái địa danh đấy, nhiều địa danh khi mà nếu mà di chuyển cả khu đất, ví dụ như cái trục ven sông Hồng mà di chuyển thì chắc là địa danh Hồng Hà nó không còn nữa. Những cái địa danh quen thuộc như là Phúc Xá hay là Bạch Đằng hay là Phúc Tân hay là An Dương nó không còn nữa, thì đúng là mất đi một cái địa danh. Nó cũng chỉ còn lại là cái nỗi nhớ, và một cái nỗi nhớ khắc khoải. Xét cho cùng ra thì vì cái việc lớn hơn, quan trọng hơn, muốn để thành phố nó trưởng thành vững chãi hơn, văn minh hơn, thì đó là cái việc làm chính quyền người ta cần phải làm. Và với người dân thì dù là buồn nối tiếc thì cũng phải nhường đất để cho thành phố nó khác đi, nó lớn lên, nó trưởng thành hơn.
1: Nằm bên bờ sông Hồng, con sông mạnh mẽ ấy đã nuôi dưỡng nên người Hà Nội vừa thanh lịch, nhẹ nhàng trong ứng xử, nhưng lại kiên cường, quyết liệt trước những thử thách gian nan. Họ yêu Hà Nội, yêu mảnh đất là nơi họ được sinh ra và lớn lên. Nhưng khi cần, dù vẫn còn đó những tâm tư chăn trở, họ chấp nhận xa nơi đã hóa tâm hồn mình để cho những điều lớn lao hơn.
2: Nhưng ngày xưa, năm xưa khi tôi bé, là cái nước sông Hồng cuồn cuộn lên màu phù sa. Trong thơ ca hay trong thực tế thì dòng sông này đẹp, cứ bảo là nó cũng có tính hùng vĩ. Tôi cho rằng đó là những cái thay đổi của thiên nhiên trong năm sẽ tác động đến thị giác, tác động đến cảm xúc, và ít nhiều sẽ tác động đến, chi phối đến tính cách của người Hà Nội, có tính cương cường, có tính dịu êm. Có những dòng sông mềm rất mại, dịu êm trong mùa, nhẹ nhàng, quyết liệt. Đấy, ít nhiều cái tính cách tôi cho rằng là người dân sống Hà Nội cũng sẽ có cái tính cách đó. Họ có thể rất bình yên, mong muốn cuộc sống bình yên. Thế nhưng khi vào một cái sự cố gắng, sự vươn lên, sự quyết liệt, thì họ cũng đủ sự quyết liệt, quyết tâm để đạt cái giá trị trong cuộc sống. Thì đấy cũng là một cái nét mà đã hình thành trong nhiều năm nay. Xét cho cùng, tất cả các cái sinh hoạt như ngày nay đều là một thói quen, và thói quen sẽ thay đổi được. Khi có những môi trường tốt hơn, phù hợp hơn với cuộc sống, thì người ta sẽ thay đổi thói quen. Không có thói quen nào mà bất biến cả, đều thay đổi được. Vì xét cho cùng, tôi nhìn rộng ra thì để phát triển một thành phố mà nó tươi đẹp hơn, nó có nhiều không gian công cộng hơn, nó có nhiều cây xanh hơn, thì điều đấy là đáng tốt, thật sự là rất đáng tốt. Tốt lên thì điều đấy là tuyệt vời, điều đấy là tốt, tốt thì mình hưởng ứng.
3: Cái gì cũng phải thay đổi, cái gì cũng phải thay đổi, không có gì cũng chịu. Rất buồn, thế nhưng mà tôi nghĩ lại thì đấy là sự lớn mạnh của đất nước. Người dân chỉ cần đền bù cho xứng đáng người ta đi thôi, thế thôi, vì vẻ đẹp của đất nước mà.
4: Đi đương nhiên là chẳng phải động viên, phải vượt qua. Cái gì cũng sẽ tốt đẹp hết.

0: Đúng đấy bạn ạ, người Hà Nội lạ lắm. Lạ là ngay trong những ngày thu dọn gọn gàng ký ức để xa nơi nuôi dưỡng họ, họ vẫn động viên nhau, hẹn nhau một ngày nào đó không xa, cùng nhau quay trở lại nơi họ đã từng là tình làng nghĩa xóm, để ngắm nhìn những công trình công cộng lớn hơn, đẹp hơn, và cũng để kể cho nhau nghe những điều mà họ từng nghĩ tới trong những giấc mơ về một cuộc sống trong tương lai.
1: Mong là có đất nước cứ một ngày một phát triển lên, nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng để coi như đi sang bên kia là một cái điều thích nhất.
2: Thì tôi nghĩ rằng chỉ trong vòng 2-3 năm nữa đất nước mình phát triển rất nhanh và người dân mình luôn luôn ủng hộ cái vấn đề đấy.
3: Thực ra cái khát khao một thành phố Hà Nội rộng rãi, văn minh hiện đại, đường xá khang trang, các công trình công cộng rộng lớn thì nó có từ lâu rồi. Và bây giờ thì là cái quy hoạch là cho Hà Nội 100 năm thì bây giờ thì mới thực hiện. Hà Nội hiện giờ đã xây dựng rất nhiều các cái cây cầu mới, 7 cây cầu mới, và cộng với lại số các cây cầu cũ bắc qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống thì cũng tới 17-18 cây cầu. Thì điều đó cũng có nghĩa rằng là một tương lai không xa vài ba năm nữa thì rõ ràng là cái việc đi lại giữa nội đô cũ và các khu định cư mới hoặc khu vực ngoại ô ngoại thành thì nó rất là thuận tiện. Rồi cái hệ thống giao thông công cộng, như trong đó có tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, hệ thống xe buýt nó cũng kéo dài ra, thì cái khoảng cách giữa cái nơi ở mới với cái nơi ở cũ, người ta hoàn toàn nó rất là gần, và người ta có thể trở về lại cái vùng đất mà người ta đã từng sinh sống, hoặc là nếu những ai đó mà làm việc ở khu vực nội đô thì người ta đi lại nó cũng rất là thuận tiện, dễ dàng. Thì rõ ràng là Hà Nội trong tương lai cần phải khác, nó cần phải hiện đại, nó cần phải đáp ứng được các cái hạ tầng để mà thỏa mãn cho cái cuộc sống, nhu cầu sinh hoạt của một cái thành phố mà dân số ngày một tăng lên.
0: Bạn thân mến, trong giấc mơ của bạn, Hà Nội của tương lai như thế nào? Dù đó là một Hà Nội cổ kính, rêu phong, với ngõ nhỏ, phố nhỏ, với làng trong phố, hay một Hà Nội với những cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng hùng vĩ, bên những công viên, vườn cây sinh thái, thì đó vẫn luôn là Hà Nội. Một thành phố không bao giờ ngừng kể chuyện, không bao giờ để người ta quên. Bởi nơi đó, ở một Hà Nội đẹp hơn, hiện đại hơn, vẫn luôn ẩn chứa những ký ức không bao giờ phai mờ trong mỗi con người đã từng và luôn là một phần của Hà Nội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ với tôi câu chuyện về Hà Nội trong Chuyện đêm của ngày hôm nay.

Quý vị thính giả thân mến, những cơn mưa thì luôn gợi lên nhiều cảm xúc đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà mưa đã đi vào rất nhiều những áng thơ bất hủ hay những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng. Ca khúc Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng là một ca khúc như thế. Ca sĩ Thu Phương đã ghi dấu ca khúc Thà làm hạt mưa bay trong lòng người nghe từ những năm 1998 khi cô là người đầu tiên thể hiện. Nhưng bản tình ca thuộc về thập niên 90 này lại khiến nhiều khán giả xúc động khi mà ca sĩ Khai Đinh làm mới lại trên nền nhạc du dương bởi sự phối hợp giữa saxophone và tiếng mưa rơi lao sao. Những hoài niệm ở đâu đó ùa về khiến mỗi ca từ trong Thà làm hạt mưa bay thêm đẹp, thêm nhớ, thêm khắc khoải. Thà làm hạt mưa bay, ướt tóc em một ngày. Đêm đã về khuya, biên tập viên Hiền Lương gửi tới quý vị cơn mưa nhẹ nhàng đầy ký ức Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng qua giọng ca của ca sĩ Khai Đinh cùng với một lời chúc. Quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon, quý vị nhé. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1100 về việc bổ sung kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo An ninh Quốc gia, Ban Chỉ đạo. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là Phó trưởng Ban Thường trực. Các Phó trưởng Ban gồm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2006. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 51 về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Bộ Chính trị xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia, yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế. Kết luận yêu cầu hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ hiện đại, thích ứng với kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tài sản số, phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trên môi trường số. Bộ Chính trị cũng yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đảm bảo an ninh công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh gắn với bảo vệ lợi ích quốc gia. Hội báo toàn quốc năm 2006 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, khai mạc chiều nay tại Hải Phòng, thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Dự lễ

0: Lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị mỗi cơ quan báo chí sau khi tinh gọn phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí cũng phải không ngừng đổi mới, sáng tạo là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, dân vận, kiên định nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn.
1: Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng Chính phủ liêm chính kiến tạo trong kỷ nguyên mới của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Cuốn sách tuyển chọn 91 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình được kết cấu thành 8 phần, khái quát những vấn đề cốt lõi của công cuộc đổi mới quản trị quốc gia trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng nền quản trị hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển và nền hành chính phục vụ nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai khẳng định, cuốn sách là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo điều hành các lĩnh vực trọng yếu của đất nước, đồng thời làm rõ những yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
2: Chúng tôi cho rằng cuốn sách của đồng chí Nguyễn Hòa Bình là một tài liệu có giá trị cả về lý luận, thực tiễn và tuyên truyền. Cuốn sách góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức về yêu cầu xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động trong giai đoạn mới, đồng thời cung cấp thêm cơ sở để tuyên truyền, lan tỏa tinh thần đổi mới, quyết tâm cải cách, khát vọng phát triển và ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cuốn sách của đồng chí Nguyễn Hòa Bình không chỉ để đọc, để nghiên cứu mà còn để suy ngẫm, để vận dụng, để chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và từng cơ quan đơn vị.
0: Tại Hà Nội, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp, truyền thông quảng bá cà phê Arabica Sơn La. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, từ diện tích chỉ 278 ha vào năm 1980, đến nay cà phê Arabica Sơn La đã phát triển lên hơn 33.600 ha. Phân bố tại 48 xã là vùng sản xuất cà phê Arabica lớn nhất cả nước. Sơn La chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế như RA, UTZ, 4C, đồng thời phát triển các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm nâng cao chất lượng, hướng tới sản xuất cà phê bền vững.
3: Chúng ta, những con người ở thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay ở một số quốc gia, khi đặt chân đến mảnh đất Sơn La cũng chưa bao giờ nghĩ Sơn La lại là thủ phủ của cà phê Arabica. Một vùng đất rất đẹp, hạnh phúc, nơi có những sản phẩm cà phê Arabica mà hiện nay thương hiệu đã bay xa trên khắp thế giới, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, New Zealand, rồi chúng tôi đang xâm nhập vào thị trường của các khối mà hiện nay đáp ứng các tiêu chuẩn trong EUDR, thì minh chứng một điều, cà phê Sơn La đã và đang phát triển đúng hướng, vươn tầm giữa đại ngàn của Tây Bắc.
0: Sáng nay tại công viên biển Phú Yên, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè 2026 với chủ đề Phú Yên điểm hẹn biển xanh đón chào. Cộng tác viên Lê Biết đưa tin.
4: Phường Phú Yên được thiên nhiên ưu đãi với bãi biển đẹp, có bãi tắm cạn, sóng êm và kín gió, có làng chài Đông Tác bình dị, có bãi di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn, cùng đời sống văn hóa đặc sắc của cư dân miền biển. Những năm qua, sự quan tâm đầu tư của các cấp và sự đồng lòng của người dân, diện mạo đô thị và môi trường du lịch của địa phương ngày càng khởi sắc. Chuỗi hoạt động du lịch hè năm 2026 được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi sôi động trong mùa hè năm nay, đồng thời góp phần khơi dậy tiềm năng, lan tỏa giá trị văn hóa biển, kết nối cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên Nguyễn Hồ Bảo Khôi cho biết.
5: Để phát triển du lịch ở trên vùng địa bàn, đó là sự cộng hưởng của toàn xã hội. Đặc biệt, đó là cái sự thân thiện của mỗi người dân, thể hiện sự chân tình, niềm nở, đón nhận du khách khi đến địa phương. Mong muốn của địa phương là tất cả du khách

0: và bà con cũng phải biết là hướng về thiên nhiên, yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan của biển. Làm sao để lại trong lòng du khách họ đến không vì vẻ đẹp của thiên nhiên mà vì vẻ đẹp của tình người của người dân ở phường Phú Yên.
1: Ngay sau lễ khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè với chủ đề Phú Yên điểm hẹn biển xanh đón chào là cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi sắc màu biển quê hương với sự tham gia của 53 học sinh đến từ 8 trường tiểu học và trung học cơ sở.
2: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử, trạm dịch vụ công số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công. Tin của phóng viên Vinh Thông.
3: Việc thành phố Đà Nẵng triển khai 11 kiosk trong đợt này có ý nghĩa rất thiết thực khi tạo ra 11 điểm phục vụ mới, 11 điểm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, 11 điểm kết nối giữa dữ liệu dân cư, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Quan trọng hơn, đó là 11 điểm đo lường trực tiếp mức độ thuận tiện, mức độ hài lòng và niềm tin của người dân đối với chuyển đổi số. Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho rằng, việc đồng hành với thành phố Đà Nẵng là trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực.
4: Trong thời gian tới, Agribank sẽ cam kết phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố, Cục C06, Trung tâm phục vụ hành chính, Công an thành phố để đảm bảo mô hình 11 kiosk vận hành an toàn, thông suốt, chuẩn hóa quy trình theo hướng dễ tiếp cận, dễ sử dụng, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp và lấy phản hồi thực tế người dân. Nếu mô hình thí điểm thành công, thì Agribank sẽ cam kết đồng hành cùng thành phố trong việc mở rộng các máy kiosk trên toàn địa bàn của thành phố Đà Nẵng.
3: Dịp này, Agribank trao 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục cho thành phố Đà Nẵng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Khoản hỗ trợ này góp phần đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương.
2: Một vụ cháy rừng xảy ra chiều nay tại thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương chữa cháy rừng. Đến khoảng 18 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế ở một số khu vực. Hiện vẫn còn một số nơi lửa chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực tại hiện trường, ngăn chặn nguy cơ cháy lan và xử lý các điểm lửa còn âm ỉ. Tin thế giới, hôm nay Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị hủy bỏ. Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Mỹ Van không đến Thụy Sĩ để dẫn đầu vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân như kế hoạch. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin từ Tehran cho biết chưa có xác nhận chính thức về việc phái đoàn Iran tới Thụy Sĩ tham dự các cuộc đàm phán. Trên thực địa, quân đội Israel trưa nay xác nhận 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 5 quân nhân khác bị thương trong loạt cuộc đụng độ ác liệt vừa nổ ra tại Liban, mặt trận căng thẳng nhất trong cuộc chiến tại Trung Đông. Giới chức Iran khẳng định không thể tiến hành đàm phán trong bối cảnh Israel liên tiếp đẩy mạnh tấn công tại Liban, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Pháp Jean-Louis Barrot hôm nay cho biết Pháp muốn đóng vai trò trong các cuộc đàm phán liên quan chương trình hạt nhân của Iran và sẽ không chấp thuận việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran, trừ khi Pháp hài lòng với các điều khoản của thỏa thuận cuối cùng. Phát biểu trước báo giới, ông Jean-Louis Barrot cũng cho rằng sẽ không có sự ổn định trong khu vực nếu các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran không đề cập chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và việc Iran hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm. Hàng loạt bằng sáng chế sẽ hết hạn đối với các loại thuốc trong giai đoạn 2026-2030 có tổng doanh thu toàn cầu lên tới 142 tỷ đô la Mỹ, đang mở ra cơ hội tăng trưởng đáng kể cho ngành dược phẩm Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực thuốc gốc và thuốc sinh học tương tự. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Theo báo cáo mới công bố của Keres Ratings, công ty xếp hạng tín nhiệm lớn thứ hai tại Ấn Độ, dù chịu tác động của cạnh tranh thị trường và áp lực giảm giá khi thuốc hết thời gian độc quyền, quy mô cơ hội thương mại từ nhóm thuốc này vẫn ước tính đạt từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới. Trong đó, các doanh nghiệp dược phẩm Ấn Độ được kỳ vọng sẽ giành được khoảng 3 đến 5 tỷ đô la Mỹ doanh thu nhờ lợi thế sản xuất chi phí thấp, năng lực nghiên cứu phát triển ngày càng được cải thiện và vị thế vững chắc trên thị trường thuốc generic hay còn gọi là thuốc gốc trên toàn cầu. Trong ngành dược phẩm, bằng sáng chế là quyền pháp lý trao cho nhà phát minh hoặc doanh nghiệp phát triển một loại thuốc mới quyền độc quyền sản xuất và kinh doanh sản phẩm trong một thời gian nhất định. Thông thường, bằng sáng chế có hiệu lực khoảng 20 năm kể từ ngày được phê duyệt, giúp doanh nghiệp thu hồi chi phí nghiên cứu, phát triển và tạo lợi nhuận trước khi phải đối mặt với cạnh tranh. Sau khi bằng sáng chế hết hạn, hay còn gọi là giai đoạn mất độc quyền, Các công ty khác được phép sản xuất các phiên bản tương đương, được gọi là thuốc generic hoặc thuốc sinh học tương tự. Giới phân tích cho rằng, làn sóng hết hạn bằng sáng chế trong giai đoạn 2026-2030 có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành dược phẩm Ấn Độ, đồng thời củng cố vị thế của nước này như một trung tâm sản xuất thuốc generic và thuốc sinh học tương tự hàng đầu thế giới.
2: Bộ Thương mại cùng 7 bộ ngành khác của Trung Quốc hôm qua công bố một văn bản hướng dẫn nhằm đẩy nhanh việc kết hợp giữa tiêu dùng với trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Văn bản gồm 17 biện pháp thuộc 5 lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự tích hợp sâu hơn của trí tuệ nhân tạo AI với thị trường tiêu dùng bằng cách mở rộng tiêu dùng sản phẩm thông minh, tăng cường tiêu dùng dịch vụ và tạo ra các kịch bản tiêu dùng mới. Trong lĩnh vực tiêu dùng hàng hóa, văn bản đề xuất tăng nguồn cung các sản phẩm AI mới, nâng cấp thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng và sản phẩm gia đình, phát triển thị trường thiết bị đeo thông minh và thúc đẩy robot hỗ trợ AI trong chăm sóc người cao tuổi, bầu bạn và hỗ trợ hàng ngày. Về tiêu dùng dịch vụ, văn bản khuyến khích ứng dụng AI rộng hơn, tập trung vào 5 kịch bản chính là nhà ở, chăm sóc người cao tuổi, du lịch, lưu trú ăn uống và giáo dục, bao gồm các cơ sở chăm sóc người cao tuổi thông minh, dịch vụ du lịch hỗ trợ AI và nhà ăn thông minh trong các cơ quan, trường học và bệnh viện. Hướng dẫn cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh bán lẻ thông minh, tích hợp sâu hơn thương mại điện tử với AI, cải thiện mạng lưới hậu cần thông minh ở cấp huyện, xã, thôn, mở rộng phạm vi hậu cần và phân phối ở các vùng sâu vùng xa. Trung Quốc cũng sẽ xây dựng các cụm AI kết hợp với tiêu dùng và các trung tâm trải nghiệm AI, khuyến khích cho thuê, chia sẻ và sử dụng thử các sản phẩm AI tại các địa điểm công cộng, đồng thời khuyến khích chính quyền địa phương ban hành các chính sách trợ cấp cho các thiết bị đầu cuối thông minh thế hệ mới và các sản phẩm tiêu dùng liên quan đến AI khác.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông nghiệp tuần hoàn tốt cho môi trường, lợi cho nhà nông. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, Hoàng Quốc Quyền, đại sứ của hy vọng. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, những điều cần chú trọng khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò, kiến tạo không gian phát triển. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam lá chắn bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của người dân trong thời đại số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, bài toán về nhân lực cho ngành điện hạt nhân tại Việt Nam. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chương trình chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những tấm lòng thiện nguyện của người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa chủ trương từ cơ sở. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN và New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, chủ động bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trước nguy cơ sốc nhiệt mùa hè. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, Thái Nguyên tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home ở phường Trung Thành và Vạn Xuân. 17 giờ cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng. Chàng diễn viên người Mỹ Charlie và 15 năm để trở thành một phần của câu chuyện Việt Nam. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Gặp những nhà báo đi và viết giữa biển trời biên cương của Tổ quốc. 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công việc thiện nguyện. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình chuyển động FM.

0: Các bạn thân mến, hàng trăm con tàu chở dầu vốn nằm im lìm suốt gần 4 tháng ròng rã vì chiến tranh, thì nay đang rục rịch khởi động máy để chuẩn bị băng qua eo biển Hormuz. Đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy ván bài căng thẳng nhất Trung Đông vừa lật mở sang một chương mới khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ sơ bộ. Và tất nhiên, thế giới nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng. Nhưng trong thế giới địa chính trị thì không có kịch bản nào chỉ mang một màu hạnh phúc. Đằng sau sự phấn khởi của hai người bắt tay nhau, có một người đang đứng nhìn với ánh mắt cực kỳ cay đắng. Để biến một vùng biển từng im lặng đến đáng sợ trước những họng pháo từ trên bờ và những quả thủy lôi trực chờ phát nổ dưới nước thành một hải trình thông suốt thì cần có những cái đầu lạnh và cả những sự đánh đổi đầy thực dụng trên bàn đàm phán. Khi mà hai đối thủ cảm nhận là họ đã kiệt sức vì cuộc chiến thì đó chính là lúc hy vọng mở ra sau những bức màn ngoại giao. Bản ghi nhớ tạm thời được Mỹ và Iran ký kết với điều khoản cốt lõi đó là thiết lập một lệnh ngừng bắn 60 ngày để mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn. Và để đạt được bước đột phá này thì cả Mỹ và Iran, hai bên đã phải nhượng bộ rất là lớn. Từ phía Mỹ thì nếu nhìn theo góc nhìn thông thường, có lẽ là không ít người đang cười nhẹ khi mà nhìn vào những gì Mỹ đạt được. Ngay từ đầu khi Mỹ và Israel phóng những quả tên lửa đầu tiên về phía Iran thì mục tiêu được nhắc đi nhắc lại đó là ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Thế nhưng mà với bản ghi nhớ sơ bộ thì vấn đề này sẽ lùi lại sau và để đàm phán trong 60 ngày ngừng bắn tới đây. Người ta nói rằng là Mỹ đang tự đưa mình trở lại cái vạch xuất phát sau rất nhiều bom đạn và công sức suốt 4 tháng ròng rã vừa qua. Thế nhưng mà dù dư luận có nói ra nói vào như thế nào thì Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn rất vui vẻ với kết quả này. Bởi với một chính khách thực dụng như ông thì việc rút được gánh nặng hải quân, mở lại biển Hormuz để hạ nhiệt giá năng lượng và có một văn bản hòa bình làm thành quả ngoại giao trước thềm bầu cử mới là cái lợi trước mắt. Và hãy nghe cách mà ông Donald Trump tự hào tuyên bố về thành quả này.
1: Đó là một văn kiện tốt. Đây là những gì văn kiện khẳng định. Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không mua được vũ khí hạt nhân, không phát triển được vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Và tôi muốn nói rằng đó là khoảng 99,9% những gì tôi mong muốn.
0: Còn với Iran thì sao ạ? Nếu Mỹ vui một thì Iran có lẽ vui hơn nhiều. Trong cái cuộc chiến này thì cái được lớn nhất của Iran đó là sự sinh tồn. Họ đã bảo toàn vững chắc chính quyền, giữ nguyên vẹn chủ quyền đất nước trước hai gã khổng lồ là Mỹ và Israel. Không những thế thì Iran còn chứng minh mình là một đối thủ cực kỳ già dơ trên bàn đàm phán khi mà biến các cuộc khủng hoảng thành đòn bẩy để mang về những món hời béo bở. Đó là dỡ bỏ phong tỏa cảng biển, giải phóng hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng, dù con số thì vẫn chưa được xác thực. Đàm phán hạt nhân thì quay trở lại vạch xuất phát, mà về cơ bản là không có nhiều khác biệt so với trước khi cuộc chiến bùng nổ, bởi vì là Iran vẫn luôn khẳng định là họ chẳng hề theo đuổi vũ khí hạt nhân. Bởi thế rất dễ hiểu khi mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tự tin xác nhận về cái thời điểm cột mốc của thỏa thuận.
1: Trong giai đoạn đầu, vấn đề quan trọng nhất là thông báo kết thúc chiến tranh. Từ sáng thứ hai theo giờ Tehran, việc kết thúc chiến tranh đã được công bố. Thỏa thuận bao gồm việc thông báo chấm dứt chiến tranh ngay lập tức và vĩnh viễn trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban.
0: Có lẽ nhiều người trong chúng ta không còn xa lạ với mô típ về chuyện ba người. Ấy là khi hai người tìm thấy niềm vui bên nhau thì người còn lại bỗng chốc trở thành kẻ bên lề. Trong cái canh bạc địa chính trị lần này thì Israel giống như người thứ ba ngơ ngác ấy, khi mà nhận ra là người đồng minh thân thiết nhất của mình đã âm thầm đổi phe từ lúc nào. Israel, đồng minh chiến lược số 1 của Mỹ, quốc gia đã cùng Washington nổ phát súng đầu tiên vào cuối tháng 2, thì giờ đây đang trải qua quãng thời gian đầy cay đắng. Các bạn hãy nhớ lại mục tiêu khi bước vào cuộc chiến của Israel là gì ạ? Đó là xóa sổ hoàn toàn tham vọng hạt nhân của Iran, là bẻ gãy các lực lượng ủy nhiệm khu vực. Và dù không xác nhận thì người ta vẫn đồn đoán về cái mục tiêu xa hơn, đó là thay đổi chế độ ở Iran. Giờ đây thì mọi chuyện ra sao? Chế độ ở Iran vẫn không hề lung lay. Cơ sở hạt nhân của Tehran thì chưa bị chạm tới, còn kho tên lửa đạn đạo của Iran vẫn còn đó.

0: Nếu đặt mình vào vị trí của Israel thì đó là điều thật sự khó chấp nhận. Trong khi đó, Israel lại bị ép phải thu hẹp chiến dịch quân sự tại miền Nam Liban. Bởi thế, ngay khi thông tin về thỏa thuận sơ bộ được phát đi thì một cái làn sóng phẫn nộ đã bùng lên từ khắp các phe phái chính trị tại Jerusalem. Thỏa thuận này đang biến thành cái cuộc trưng cầu ý dân đầy bất lợi cho chiếc ghế thủ tướng của ông Netanyahu trước thềm cuộc bầu cử vào mùa thu tới. Cựu thủ tướng Ehud Barak thì thẳng thắn chỉ trích trên sóng truyền hình quốc gia là Israel đang phải trả giá cho sự tự phụ và mù quáng của ông Netanyahu. Iran thì nổi lên mạnh mẽ hơn, còn Israel thì lại yếu đi. Và để bào chữa cho vị thế giống như là bị bỏ rơi của mình thì ông Netanyahu chỉ còn biết dùng đến mối quan hệ cá nhân lâu năm với ông Donald Trump để mà che giấu sự giận nứt.
1: Tổng thống Trump và tôi biết nhau nhiều năm rồi. Ông ấy là Tổng thống Mỹ, còn tôi là Thủ tướng Israel. Rất nhiều lần chúng tôi có cùng quan điểm và cũng có những lúc chúng tôi không có cùng quan điểm. Tôi là người chịu trách nhiệm về các lợi ích an ninh của Israel và tôi sẽ kiên trì giữ vững chúng.
0: Ở thời điểm này thì có lẽ dư âm những lời ca ngợi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn chưa dứt. Nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ rằng là ký được một thỏa thuận trên giấy đã khó. Nhưng duy trì nó dưới những làn sóng ngầm của sự hoài nghi, của sự thù hận còn khó hơn rất nhiều. Khi mực trên văn bản chưa kịp khô thì những rào cản từ thực địa đã bắt đầu bủa vây, nhắc nhở chúng ta rằng Trung Đông chưa bao giờ là nơi dễ dàng để nuôi dưỡng hòa bình. Lễ ký kết giữa Mỹ và Iran chỉ là một khoảng lặng tạm thời dài 60 ngày để bước vào vòng đàm phán khó khăn nhất, nơi hàng loạt câu hỏi cốt lõi vẫn đang bị bỏ ngỏ. Và hãy nhìn vào eo biển Hormuz vốn đang có khoảng 500 tàu thương mại mắc kẹt sau chiến tranh ạ. Thỏa thuận nói là mở cửa, nhưng thực tế thực địa lại đối mặt với những cái rào cản vật lý rất là trớ trêu. Gần 300 con tàu thì đã chất đầy dầu muốn rời đi, và một số lượng tương tự từ vịnh Oman lại muốn quay lại các cảng xuất khẩu. Bởi thế mà những con tàu sẽ phải tranh giành quyền ưu tiên để đi qua cái eo biển chật hẹp này. Cái sự mập mờ về pháp lý cũng là một ngòi nổ. Ông Donald Trump tuyên bố là eo biển sẽ được mở hoàn toàn và miễn phí. Thế nhưng phía Iran lại khẳng định là việc mở cửa phải tuân theo các cơ chế do Iran thiết lập trong vòng 30 ngày. Cái sự vênh nhau này khiến cho giới vận tải biển và các hãng bảo hiểm cực kỳ lo ngại. Vẫn có một cái kinh nghiệm đang được âm thầm lan truyền trong giới rằng hãy cảnh giác cao độ. Bởi chỉ một tính toán sai lầm, một vụ tấn công hay một quyết định chính trị quay xe thì tình hình sẽ lập tức trở nên nghiêm trọng. Đó là câu chuyện trên biển ạ. Còn trên đất liền thì sao? Khoảng cách lòng tin giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân vẫn là câu chuyện muôn thuở. Số phận kho uranium làm dầu của Iran hay là mức độ làm dầu uranium được phép giữ lại là bao nhiêu? Tất cả vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Cái ký ức về việc chính ông Donald Trump từng đơn phương xé bỏ thỏa thuận năm 2015 có lẽ vẫn là một vết sẹo chưa lành đối với Iran. Nhưng gác lại những toan tính lạnh lùng trên bàn cờ địa chính trị, gác lại cả những hoài nghi về một tương lai xa xôi. Lúc này trên các nẻo đường hướng về phía nam Liban thì dòng người sơ tán đang trở về quê hương.
2: Tôi hy vọng đây là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để chúng ta không phải liên tục đi đi về về nữa. Chúng tôi đã quá mệt mỏi và chán nản rồi. Trái tim tôi đang thắt lại vì mong nhớ. Tôi chỉ muốn lao thật nhanh về nhà để nhìn thấy mái nhà của mình. Chúng tôi đã phải trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất tại trường học lánh nạn rồi.
0: Cho dù phía trước có thể là những ngôi nhà không còn nguyên vẹn, cho dù lệnh ngừng bắn mới chỉ là một văn bản sơ bộ, thì trước mắt với nhiều người dân Trung Đông, hãy cứ tận hưởng niềm vui được hít thở bầu không khí hòa bình sau gần 4 tháng ngày thở vì chiến tranh. 60 ngày tới sẽ là một thử thách lớn, thế nhưng hòa bình, dù tạm thời hay lâu dài, luôn là điều xứng đáng để chờ đợi và hy vọng. Và đó cũng là những thanh âm mà chúng ta muốn lưu lại sau câu chuyện hôm nay. Niềm vui và hy vọng về hòa bình. Tôi, Thúy Ngọc, hẹn gặp lại các bạn.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Thưa quý vị, giữa những bản làng vùng

0: Vùng cao của tỉnh Lào Cai, nơi địa hình chia cắt từng là rào cản lớn đối với phát triển kinh tế xã hội, công nghệ số đang từng bước len lỏi vào từng nếp nhà, từng thôn bản, không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương mình. Việc tỉnh Lào Cai liên tiếp công nhận mô hình điểm thôn số tại xã Bát Sát và xã Yên Bình trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua và phát động mô hình thôn số trên toàn tỉnh cho thấy quyết tâm đưa chuyển đổi số đến tận cơ sở, thu hẹp khoảng cách ấy bằng công nghệ, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về bứt phá chuyển đổi số.
1: Mời mọi người ăn thử nhé, mọi người ăn thử thịt sấy nhé.
2: Mọi người thử chẩm chéo đi, chẩm chéo này rất là đặc biệt luôn, chẩm chéo.
0: Đều đặn mỗi tối, thay vì chờ thương lái đến tận bản thu mua như trước đây, chị Lèo Thị Thúy, người dân tộc Thái ở xã Bát Sát, lại sử dụng điện thoại thông minh để livestream bán các sản phẩm đặc sản địa phương như thịt lợn sấy, thịt trâu sấy hay chẩm chéo. Nhờ Internet và các nền tảng thương mại điện tử, những sản phẩm từng chỉ quanh quẩn ở vùng cao, nay đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
1: Khoảng 80% thu nhập của nhà mình đó là mình sẽ làm một nhà sản xuất tổng sỉ bán hàng cho các bạn bán TikTok này với cả Facebook nữa. Nhưng mà bên cạnh đấy là mình cũng có tự like, tự bán trên sàn thì rất là tốt. Thứ nhất là giá được cao hơn, không bị nợ. Cái vốn của mình nó được quay vòng nhanh hơn ạ.
0: Không chỉ thay đổi cách làm kinh tế, công nghệ số còn giúp người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn. Tại trạm y tế xã Bát Sát, việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID đã dần thay thế những cuốn sổ y bạ giấy trước đây. Để người dân làm quen với hình thức mới, cán bộ y tế và lực lượng công an đã trực tiếp hướng dẫn từng trường hợp. Ông Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc trạm y tế xã Bát Sát cho biết.
3: Mình hỗ trợ bà con, ví dụ như là tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNEID. Đối với trường hợp mà có căn cước công dân mức độ 2, ở Bát Sát thì khoảng 98% là dùng căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh để quét mã. Nếu mà chưa tích độ mức độ 2 thì mình tư vấn đến công an để họ tích hợp mức độ 2.
0: Bát Sát là địa phương có địa bàn rộng, nhiều thôn cách trung tâm hàng chục km. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc của chính quyền cơ sở ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số được xem là một trong những giải pháp giúp chính quyền gần dân hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Từ mô hình thí điểm ban đầu, đến nay xã Bát Sát đã có 8 thôn đạt chuẩn thôn số. Còn tại thôn 6, xã Yên Bình, địa phương được lựa chọn xây dựng mô hình thôn số nâng cao. Nếu như ở xã Bát Sát, chuyển đổi số tập trung giải quyết bài toán tiếp cận dịch vụ công và phát triển kinh tế vùng biên, thì ở tỉnh Yên Bình, các ứng dụng số được triển khai toàn diện hơn trong quản trị, giáo dục và đời sống dân cư. Tại đây, hạ tầng viễn thông được phủ rộng, các nền tảng số được đưa vào trường học, nhà văn hóa và hoạt động hành chính. Đáng chú ý, địa phương đã xây dựng điểm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngay tại nhà văn hóa thôn, giúp người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trực tuyến ngay tại nơi sinh sống. Tuy nhiên, theo các cán bộ cơ sở, khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai không nằm ở thiết bị hay hạ tầng, mà là ở thay đổi nhận thức của người dân. Ông Mai Văn Xuân, Bí thư chi bộ thôn 4, xã Bát Sát, chia sẻ.
4: Chuyển đổi số là một cái mục tiêu của Đảng, triển khai sâu rộng đến cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện về cái thôn số. Bước đầu đối với chi bộ chúng tôi nó cũng còn bỡ ngỡ, sau khi được tiếp xúc và triển khai chúng tôi đã tiếp thu dần dần thì cán bộ đảng viên và nhân dân đã nắm được một số những cái nội dung cơ bản, trong đó có 16 cái nội dung mà đã được như thế đảng ủy xã Bát Sát xác định đó là cái tiêu chí để như thế là người dân thực hiện.
0: Từ thực tiễn tại Bát Sát và Yên Bình cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với nhu cầu thiết thực của người dân. Đó có thể là bán được nông sản qua mạng, giảm thời gian đi lại khi làm thủ tục hành chính hay tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế thuận tiện hơn. Với việc phát động phong trào xây dựng thôn số trên phạm vi toàn tỉnh, Lào Cai đang hướng tới mục tiêu đưa chuyển đổi số trở thành công cụ phát triển từ cơ sở, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa vùng thấp và vùng cao. Từ những bản làng biên giới đến các khu dân cư ven hồ, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của người dân. Và hành trình xây dựng những thôn số hôm nay chính là nền tảng để hình thành những cộng đồng số, công dân số ở vùng cao trong tương lai.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
7: hữu ích.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ violon Sara Dragan sẽ biểu diễn trong đêm hòa nhạc Frozen Fire cùng dàn nhạc Hà Nội Philharmonic Orchestra

vào 20 giờ tối 26 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Frozen Fire, ngọn lửa băng giá, gợi mở thế giới âm nhạc đầy tương phản giữa sự lạnh giá và những cảm xúc mãnh liệt trong các tác phẩm giao hưởng châu Âu cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Chương trình giới thiệu 3 tác phẩm lớn của kho tàng giao hưởng thế giới. Mở đầu là Finlandier, Opus 26 của Sibelius, bản thơ giao hưởng nổi tiếng mang đậm tinh thần dân tộc Phần Lan với những lớp âm thanh hùng tráng, giàu chất sử thi. Tiếp đó là Concerto cho violon số 1 cung pha thăng thứ, Opus 14 của Henryk Wieniawski do Sarah Dragon trình diễn. Khép lại chương trình là giao hưởng số 5 cung rê thứ, Opus 47 của Dmitri Shostakovich, kiệt tác giao hưởng thế kỷ 20, nơi bi kịch, căng thẳng và khát vọng tự do được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc mạnh mẽ và giàu sức ám ảnh. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Sang giới thiệu MV bài hát Rực sáng sức trẻ Việt Nam. Đây là sáng tác của tác giả Phước Nguyễn với giai điệu sôi sục, hào hùng, khơi dậy sự tự hào, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới mẻ cho ca khúc, tạo cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam, sáng tác Phước Nguyễn do ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trình bày.

Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm, câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao, thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

Quý vị và các bạn thân mến, nam ca sĩ xứ Nghệ Lô Thế Anh ra mắt MV Tương Tư Nàng Ví Dặm, kết hợp dân ca Nghệ Tĩnh với EDM và rap, mang đến màu sắc trẻ trung, lan tỏa tình yêu ví dặm đến khán thính giả trẻ theo một góc nhìn mới mẻ, thú vị vừa truyền thống vừa hiện đại. Ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do chính Lô Thế Anh sáng tác, mang giai điệu trẻ trung, dễ nghe, dễ nhớ nhưng vẫn giữ được chất trữ tình sâu lắng của dân ca ví dặm. Với sản phẩm này, Lô Thế Anh mong muốn góp phần tôn vinh và lan tỏa dân ca ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đến gần hơn với thế hệ trẻ để họ tự hào và trân trọng hơn giá trị văn hóa dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do ca sĩ Lô Thế Anh sáng tác và trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca nương Kiều Anh ra mắt MV mang tên Lá Ngọc Cành Vàng với định hướng thẩm mỹ rõ nét và tầm nhìn dài hơi trong việc tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh phái đẹp. Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, Dương Khê hòa âm phối khí, kết hợp world music với dân gian đương đại, đồng thời đưa hàng loạt chất liệu văn hóa như ca trù, tín ngưỡng thờ mẫu, truyền thuyết Âu Cơ hay mỹ thuật truyền thống vào MV. Nếu phần âm nhạc của Lá Ngọc Cành Vàng được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và hơi thở hiện đại, thì phần hình ảnh lại mang nhiều tầng ý nghĩa, liên kết trực tiếp với văn hóa truyền thống Việt Nam. Tất cả tạo nên cuộc gặp gỡ đầy thăng hoa giữa những giá trị cổ truyền gắn liền với dân tộc Việt Nam và một bên là những cảm quan mỹ thuật đương đại đậm chất quốc tế, đặc biệt sự góp mặt của hàng chục ca nương từ 12 đến gần 90 tuổi cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt của sản phẩm. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng của ca nương Kiều Anh.

các bạn thân mến, tối mùng 8 tháng 6 tại sân vận động Bình Đà, xã Bình Minh, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Nông dân thủ đô tự hào vững bước tương lai. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như ca sĩ Đông Hùng, Bùi Hoàng Yến, Thu Thủy, Tiến Hưng. Bên cạnh đó là những tiết mục đặc sắc do đội trống truyền thống Bảo Đà, đội văn nghệ xã Bình Minh, vũ đoàn February và các đơn vị nghệ thuật biểu diễn đã mang đến không gian nghệ thuật sôi động, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình là hoạt động văn hóa chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, khẳng định vai trò, vị thế của người nông dân thủ đô trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển thủ đô văn minh hiện đại. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của gần 600 đại biểu, đại diện cho hơn 10,3 triệu hội viên cả nước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam, đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương.

bạn thân mến, tối 14 tháng 6, live concert phòng khách 3 thế hệ số đầu tiên đã chính thức diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm với phần tham gia của nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca nhạc sĩ Vũ Thanh Vân. Đến với phòng khách 3 thế hệ, khán giả liên tục bất ngờ trước những tiết mục âm nhạc mới mẻ và thú vị mà nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip dày công chuẩn bị. Những bản phối mới, những cuộc đối thoại âm nhạc bất ngờ cùng sự đồng hành của background band và nhóm tứ tấu E-Symphony đã tạo nên một không gian nghệ thuật vừa tinh tế vừa giàu cảm xúc. Trong vai trò tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc và người kết nối chương trình, nhạc sĩ Dương Cầm trở thành sợi dây xuyên suốt dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Người đầu tiên xuất hiện trong chương trình là nhạc sĩ Đức Huy, đại diện cho thế hệ đi trước, người kể chuyện của gia đình với các ca khúc như Liên Khúc, Đường Xa Ướt Mưa, Người Tình Trăm Năm, Trái Tim Ngục Tù, đưa khán giả trở về miền ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt. Ở tuổi ngoài 70, nhạc sĩ Đức Huy vẫn giữ được nguồn năng lượng trẻ trung và sự hóm hỉnh quen thuộc. Chính từ chiếc ghế sofa đặt giữa sân khấu, ông lặng lẽ lắng nghe những sáng tác của mình được tiếp nối qua tiếng hát của các nghệ sĩ trẻ hơn, mở ra hành trình đối thoại giữa các thế hệ. Xuất hiện ngay sau đó là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với Đừng Xa Em Đêm Nay. Nữ ca sĩ đã khiến khán phòng lắng lại trong những cảm xúc sâu lắng. Chất giọng cao, trong trẻo nhưng đầy nội lực, không chỉ nhận được những tràng pháo tay kéo dài mà còn khiến chính tác giả ca khúc xúc động. Tiếp nối là những bản hit từng làm nên tên tuổi của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương như Ước Mơ Trong Đời, Có Nhau Trọn Đời, Tình Yêu Mãi Mãi, Anh hay Bức Thư Tình Thứ Hai. Những giai điệu quen thuộc đã kết nối nữ ca sĩ với nhiều thế hệ khán giả từng đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường âm nhạc. Nếu nhạc sĩ Đức Huy là người ông của gia đình, Hồ Quỳnh Hương đại diện cho thế hệ người mẹ, thì ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam xuất hiện với hình ảnh người con trai trưởng thành với các tiết mục mang đậm dấu ấn của anh. Không chỉ là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, anh còn đóng vai trò như một người kết nối giữa những giá trị truyền thống và hơi thở đương đại. Với lối trò chuyện duyên dáng, gần gũi cùng những ca khúc quen thuộc như I Love You, Anh Không Theo Đuổi Em Nữa hay Hôm Nay Con Bận Rồi, nam ca nhạc sĩ liên tục tạo được sự đồng cảm từ khán giả. Đặc biệt, những sáng tác của Bùi Công Nam khi đặt trong không gian của chương trình đã mở ra góc nhìn gần gũi về gia đình, tình yêu và sự trở về, góp phần làm rõ thông điệp xuyên suốt mà phòng khách ba thế hệ muốn gửi gắm. Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn mashup giữa ca khúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào và Hãy Quay Về Khi Còn Yêu Nhau. Hai ca khúc tưởng như thuộc hai thế giới khác nhau lại hòa quyện thành một câu chuyện cảm xúc về sự gặp gỡ, yêu thương và trở về. Đại diện cho thế hệ trẻ nhất, ca sĩ

Vũ Thanh Vân mang đến màu sắc hiện đại qua ca khúc Sớm Hơn Dự Định và Miss You. Chất giọng giàu cảm xúc cùng các kể chuyện nội tâm của nữ ca sĩ tạo nên sự cân bằng thú vị trong bức tranh âm nhạc đa thế hệ. Đặc biệt, khoảnh khắc nhạc sĩ Dương Cầm cùng nhạc sĩ Đức Huy và Bùi Công Nam ngồi đàn, nhường sân khấu cho khán giả hát như đã dấu yêu, đã tạo nên một trong những hình ảnh đẹp nhất của đêm nhạc. Hàng trăm giọng hát cùng vang lên trong nhà hát Hồ Gươm, xóa nhòa mọi khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem. Ở phần cuối của chương trình, những cảm xúc tiếp tục được đẩy lên cao với các tiết mục của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân, trước khi cả bốn nghệ sĩ cùng hòa giọng trong liên khúc Và Con Tim Đã Vui Trở Lại, Một Tình Yêu. Khép lại gần 3 giờ đồng hồ âm nhạc, phòng khách ba thế hệ gửi đến khán giả một thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa: khi ta ở bên nhau, nơi đó là nhà. Trong vai trò tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm không chỉ mang đến những bản phối mới cho các ca khúc quen thuộc, mà còn tạo nên một không gian nghệ thuật giàu tính kết nối, nơi âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết ký ức, cảm xúc và tình thân. Phòng khách ba thế hệ số đầu tiên khép lại, nhưng nhiều khán giả vẫn nán lại trong khán phòng như chưa muốn rời đi. Bởi hơn cả một live concert, chương trình đã trở thành một cuộc sum họp bằng âm nhạc, nhắc mỗi người về giá trị của gia đình và những phút giây được ở bên nhau trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn.

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra buổi hòa nhạc mang tên Eroica Anh Hùng Ca với sự tham gia biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời qua một số tác phẩm của Jean Sibelius và Beethoven. Dưới sự chỉ huy của giám đốc âm nhạc Olivier Ochenin, hòa nhạc được xây dựng như một hành trình mang nhiều sắc thái đối lập nhưng cùng hướng đến một tinh thần chung, vẻ đẹp của sự kiên cường và sức mạnh của con người. Nếu nửa đầu chương trình là những lát cắt tinh tế và giàu chất thơ trong âm nhạc của Jean Sibelius, thì nửa sau là tượng đài giao hưởng của Beethoven, nơi khát vọng, mất mát và chiến thắng được đẩy lên đến cao trào. Ba tác phẩm của Sibelius mở ra một thế giới âm nhạc đậm chất Bắc Âu, với những câu chuyện được kể bằng màu sắc, không khí đậm chiều sâu nội tâm. Mở đầu là Suite from Belshazzar's Feast, được viết cho một vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện kinh thánh về vị vua Belshazzar của Babylon. Không quá chú trọng vào kịch tính, tác phẩm gây ấn tượng bởi khả năng tạo dựng bầu không khí đặc biệt của Sibelius. Những giai điệu mang màu sắc phương Đông, cùng phần phối khí tinh tế đưa người nghe đến một thế giới vừa huyền bí vừa quyến rũ. Tiếp nối là tác phẩm Humores số 5 với phần độc tấu violon của nghệ sĩ Ho Jin Kim, phó bè trưởng chính của dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời. Tên gọi Humores không mang ý nghĩa hài hước đơn thuần, mà gợi đến sự tự do và biến hóa trong cảm xúc. Tiếng violon vừa linh hoạt vừa giàu biểu cảm của Ho Jin Kim đã tạo nên một trong những khoảnh khắc gần gũi và tinh tế nhất của đêm nhạc. Khép lại phần đầu là bản Impromptu for Strings, một tác phẩm hiếm khi xuất hiện trên sân khấu, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp tĩnh lặng đặc biệt. Chỉ dành riêng cho bộ dây, bản nhạc như một dòng suy tưởng nhẹ nhàng, nơi những giai điệu mềm mại và ấm áp nối tiếp nhau trong bầu không khí yên bình. Nếu âm nhạc của Sibelius giống như tiếng thở của những cánh rừng phương Bắc, thì phần 2 của chương trình đã đưa khán giả đến với một thế giới rộng lớn hơn, nơi tinh thần con người được đặt ở vị trí trung tâm. Sân khấu lúc này thuộc về Ludwig van Beethoven với bản Symphony số 3 Eroica Anh Hùng Ca, tác phẩm mà nhà phê bình âm nhạc Harold Schoenberg của The New York Times gọi là một trong những bước ngoặt của lịch sử âm nhạc. Nhạc sĩ Beethoven sáng tác Eroica trong giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, khi ông dần mất đi thính giác và từng nghĩ đến việc từ bỏ tất cả. Tuy nhiên, ông đã lựa chọn một con đường khác, đó là tiếp tục sáng tác, và Eroica chính là lời tuyên bố mạnh mẽ cho quyết định ấy. Bốn chương của bản giao hưởng giống như bốn trạng thái của một đời người. Chương đầu là xung đột và khát vọng. Chương thứ hai, bản hành khúc tang lễ nổi tiếng, đào sâu vào nỗi đau và mất mát. Chương scherzo bừng lên sức sống mãnh liệt trước khi chương cuối đưa mọi cảm xúc hội tụ trong một kết thúc rực rỡ và đầy tính khẳng định về con người. Hơn hai thế kỷ đã trôi qua, Eroica vẫn giữ nguyên sức mạnh đặc biệt của nó. Không chỉ phá vỡ mọi khuôn mẫu của giao hưởng thời bấy giờ, tác phẩm còn mở đường cho thời kỳ lãng mạn và khẳng định Beethoven là một trong những nhà cách mạng vĩ đại nhất của âm nhạc. Có thể nói, thông qua sự đối lập thú vị giữa vẻ đẹp tinh tế, giàu chất thơ của Sibelius và quy mô hùng vĩ của Beethoven, Eroica, Anh Hùng Ca không chỉ giới thiệu những kiệt tác của kho tàng giao hưởng, mà còn dẫn dắt người nghe đi qua những cung bậc rất con người, từ chiêm nghiệm và mất mát đến niềm tin, lòng can đảm và khát vọng chiến thắng.

Các bạn thân mến, tối 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đêm gala Tổ quốc bình yên nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên với chủ đề Sống trong lòng địch, giữ vững thành đồng được giản dựng tạo nên bản trường ca nghệ thuật về lực lượng an ninh nhân dân trên mảnh đất thành đồng Tổ quốc. Chương trình kết hợp các loại hình nghệ thuật sân khấu, phóng sự tư liệu, kết hợp hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại, giàu tính nghệ thuật, vừa hoành tráng, vừa sâu lắng. Một trong những điểm nhấn của đêm gala là sự xuất hiện của nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua ca khúc Đất nước chọn niềm vui, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà. Giai điệu quen thuộc tái hiện không khí hân hoan của ngày đất nước thống nhất, một lần nữa vang lên trong tiếng reo hò của khán giả. Tiếp đó, ca sĩ Hồng Nhung mang đến ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên người, sáng tác của nhạc sĩ Cao Việt Bách, kết hợp cùng nghệ thuật tranh cát, tái hiện hành trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố năng động, nghĩa tình. Đặc biệt, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục nhạc cảnh, nhạc kịch, kể lại những chiến công của lực lượng an ninh nhân dân, lan tỏa niềm tự hào. Lòng biết ơn dành cho những người con đã âm thầm cống hiến cho sự bình yên của Tổ quốc hôm nay. Xen kẽ giữa các tiết mục là tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng lịch sử, kể về vai trò của lực lượng an ninh nhân dân trong cuộc đấu tranh bí mật giữa lòng đô thị. Đêm gala khép lại với liên khúc Tự nguyện, hy vọng qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung, Quốc Thiên, Phương Vi. Sự kết hợp của các nghệ sĩ trên sân khấu tạo nên tiết mục nhiều cảm xúc, đồng thời như lời tri ân gửi đến các lực lượng an ninh nhân dân ngày đêm giữ gìn sự bình yên cho đất nước. Thông qua các phân đoạn nghệ thuật cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc từ căng thẳng, hào hùng đến lắng đọng, biết ơn và tự hào. Từ hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân trong thời đại số, âm thầm bảo vệ cuộc sống bình yên trên không gian mạng, đến những trận tuyến sau tiếng súng, nơi các chuyên án, mạng lưới nội đô, cơ sở bí mật và những con người đặc biệt đã góp phần viết nên những trang sử đặc biệt của lực lượng an ninh nhân dân. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, gala còn là một bản trường ca giàu cảm xúc về lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân vì sự bình yên của

Các bạn thân mến, tối 13 tháng 6, hàng vạn khán giả đã cháy hết mình bên bờ biển Nha Trang với đại nhạc hội Mega Booming Chamora City, đưa nơi đây thành một chảo lửa của âm thanh và ánh sáng. Bữa tiệc âm nhạc Mega Booming Chamora City là sự kết hợp đa dạng giữa các thể loại âm nhạc từ rock, pop, hip hop, dân gian đương đại cho đến nhạc quốc tế, tạo ra một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu và cuồng nhiệt cho hàng vạn khán giả với sự quy tụ dàn 18 nghệ sĩ kết hợp giữa những giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến như Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Khay Trần, Bùi Công Nam, Phạm Anh Khoa cùng làn sóng nghệ sĩ trẻ tài năng như Jason, Hoàng Duyên, JB hay Khôi Vũ. Mở màn đầy gai góc với bản phối rock cực nhiệt của Lý Kéo Trài, Phạm Anh Khoa ngay lập tức đưa hàng vạn khán giả vào một không gian âm nhạc nguyên bản và hoang dại. Tiết mục đinh của anh chính là sự kết hợp giữa guitar điện mạnh mẽ và giọng hát gần xé trong mái đình làng biển. Là một trong những tâm điểm của đêm nhạc, ca sĩ Văn Mai Hương đã chứng minh đẳng cấp của một giọng ca đại chúng hàng đầu. Tiết mục đinh Mưa Tháng 6 và Đại Minh Tinh của cô đã tạo nên một hiện tượng chưa từng có khi hàng vạn khán giả cùng hòa giọng tạo thành dàn đồng ca khổng lồ át cả tiếng sóng biển. Ca nhạc sĩ Bùi Công Nam phù thủy tạo hit tiếp tục chinh phục số lượng fan hâm mộ khủng với những giai điệu pop vui tươi, gần gũi trong Nhớ Mãi Chuyến Đi Này, mang đến không gian vui nhộn cho phố biển. Ngay sau đó, không gian được đốt cháy bởi sự nóng bỏng nam tính của Khay Trần qua tiết mục đinh Nước Hoa và Gọi Cháy Máy. Sự giao thoa giữa giọng ca nội lực của Ngọc Khay La và khí chất lịch lãm của Liên Bình Phát đã mang lại một gam màu điện ảnh cho chương trình. Tiết mục đinh Biết Đâu Anh Gặp May được sản dựng công phu theo phong cách Broadway đầy lôi cuốn. Khán giả hoàn toàn bị thôi miên và liên tục hò reo phấn khích trước những bước nhảy vũ đạo đầy điêu luyện và phong trần của anh tài Liên Bình Phát bên cạnh giọng ca biến hóa của Ngọc Khay La. Mang đến một sắc thái hoàn toàn khác biệt, ca sĩ Ngọc Khuê mê hoặc người xem bằng giọng hát mang âm hưởng dân gian đương đại. Tiết mục đinh Mái Đình Làng Biển, bài ca Tôm Cá với những nốt luyến láy đặc trưng tạo nên bầu không khí huyền ảo gai góc giữa biển đêm Nha Trang. Trong khi đó, nếu bộ đôi Jason và Hoàng Duyên mang đến sắc hồng lãng mạn cho đêm nhạc, thì Bloody biến quảng trường mùng 2 tháng 4 thành một festival âm nhạc đích thực với set nhạc pop dance quốc tế. Sức nóng của đêm nhạc đạt đến đỉnh điểm với các màn khôn lác đỉnh cao giữa các anh tài Liên Bình Phát, Trương Thế Vinh, Khay Trần và Bùi Công Nam trong bản mashup Lời Yêu Thương sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy và Sóng Tình sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, tạo nên một cảm giác bùng cháy mạnh mẽ. Có thể nói, sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc hào hùng và tiệc ánh sáng đỉnh cao đã làm nên một bữa tiệc âm nhạc Mega Booming Chamora City cuồng nhiệt và đầy cảm xúc cho khán giả tham dự. Đại nhạc hội cũng trở thành một dấu mốc đưa Nha Trang thành điểm đến không ngủ với loạt show diễn đỉnh cao gắn liền với pháo hoa mãn nhãn và các sản phẩm dịch vụ du lịch giải trí sôi động tại nơi đây.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Khánh Ly. Bạn yêu nhạc biết đến ca sĩ Khánh Ly với nghệ danh là Khánh Ly Sao Mai. Ngoài vai trò là một ca sĩ thì hiện nay ca sĩ Khánh Ly còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và sắp tới đây vào ngày 24 tháng 7 thì ca sĩ Khánh Ly sẽ tổ chức một cái đêm nhạc cho riêng mình có tựa đề là Khát vọng tình yêu, đánh dấu một cái chặng đường nữa trên con đường sự nghiệp của ca sĩ Khánh Ly.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu thì hiện nay ca sĩ Khánh Ly đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào Khánh Ly.
1: Khánh Ly xin gửi lời chào yêu mến nhất tới tất cả các quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Khánh Ly thân mến, được biết vào ngày 24 tháng 7 tới đây thì bạn có tổ chức một cái đêm nhạc có tựa đề là Khát Vọng Tình Yêu. Bạn hãy nói qua một chút về cái live show của mình.
1: Đối với Khánh Ly thì Khánh Ly đã có rất nhiều những cái kỷ niệm gắn liền với những cái ca khúc cách mạng, đặc biệt là những cái ca khúc mà viết về những người lính. Bởi vậy cho nên là Khánh Ly đã rất là mong muốn sẽ là tổ chức một cái đêm nhạc mà sẽ gắn liền với một cái kỷ niệm lớn của đất nước và vào dịp tri ân những vị anh hùng liệt sĩ đó. Và cách đây một năm, cũng là tháng 7, Khánh Ly đã ra mắt một cái MV Còn Mãi Với Non Sông.

0: cũng là để tri ân những cái vị anh hùng đã ngã xuống. MV Còn Mãi Với Non Sông chính là cái ca khúc mà quý vị khán thính giả vừa được nghe. Và chính cái MV đó là một cái nguồn cảm hứng rất lớn đối với Khánh Ly và đã được sự đón nhận rất nhiều từ quý vị khán thính giả trong cả nước. Chính cái lý do đó cũng là một cái động lực để cho Khánh Ly làm cái live show lần này.
1: Thế còn nội dung của cái đêm nhạc đó như thế nào? Bạn có thể bật mí một chút để quý thính giả có thể hiểu thêm được không ạ?
0: Vì sao mà cái tựa đề lại không nói riêng về một cá nhân hay là mục đích nào đó của Khánh Ly mà là nói về khát vọng tình yêu thì nó rất là chung chung, đúng không ạ? Trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều những nỗi khát vọng, nhưng mà đối với Khánh Ly thì khát vọng tình yêu trong đó là bao gồm niềm khát vọng chung của tất cả những cái khát vọng khác, mà đặc biệt là có khát vọng về hòa bình. Bởi vậy cho nên là thông điệp của live show Khát Vọng Tình Yêu đó chính là thông điệp hòa bình. Khánh Ly sẽ bật mí trước, bởi vì thực ra là đến ngày họp báo Khánh Ly mới giới thiệu với thính giả, nhưng mà hôm nay Khánh Ly sẽ bật mí trước và dành sự yêu mến đặc biệt cho tất cả thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là những ca khúc Khánh Ly sẽ thể hiện trong cái live show lần này, thì xuyên suốt tất cả những cái ca khúc từ chương 1 đến chương 2 thì Khánh Ly hát chủ đề về người lính. Nhưng người lính ở đây thì sẽ có hai người lính, đó là người lính của đất nước Việt Nam và người lính của đất nước Nga. Đó là một tình bạn, tình bằng hữu của hai đất nước. Đó là thể hiện nền văn hóa, sự kết giao của hai nước, và cũng là một dịp mà Khánh Ly tri ân người thầy của mình, đó là giáo sư nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Thầy đã có rất nhiều năm học tập và gắn liền với đất nước Nga. Vì vậy cho nên là Khánh Ly mong muốn sẽ tặng thầy những cái ca khúc Nga vào cái dịp mà mình tổ chức live show lần này. Và những cái ca khúc tiếp theo thì Khánh Ly sẽ hát chủ yếu về đề tài người lính, như là những ca khúc rất là cảm động như là Sang Sông của nhạc sĩ Đức Trịnh, Miền Xa Thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh, rồi là Đêm Nay Anh Ở Đâu, hoặc là Đồng Đội. Đó thì là những cái ca khúc mà rất hay và rất nổi tiếng rồi. Nhưng Khánh Ly mong muốn rằng trong đêm nhạc này Khánh Ly sẽ mang đến một hơi thở khác, một cảm nhận khác và một cái tâm tư, tình cảm mà Khánh Ly đặc biệt dành cho những cái tác phẩm đó.
1: Tôi được biết thì trong đêm nhạc của Khánh Ly còn có sự xuất hiện của rất là nhiều khách mời, đúng không ạ? Bạn có thể bật mí một chút được không ạ?
0: Khách mời của Khánh Ly sẽ có người thầy của Khánh Ly dìu dắt Khánh Ly trong chặng đường học tập. Mặc dù thầy không trực tiếp giảng dạy Khánh Ly, nhưng thầy như một người cha luôn luôn bên cạnh và luôn luôn mong muốn cho Khánh Ly những điều tốt đẹp nhất. Đó là nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Thầy sẽ hát những ca khúc về người lính, cũng như hát những ca khúc về nước Nga, những người lính của nước Nga. Và đặc biệt, thầy sẽ song ca với Khánh Ly một ca khúc mà khán giả sẽ rất bất ngờ, bởi vì thực sự ca khúc đó thì từ trước đến nay chỉ hát đơn ca thôi. Lần này thì Khánh Ly sẽ hát song ca với nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ ca khúc Miền Xa Thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh. Và tiếp theo là nghệ sĩ Khắc Hòa, cũng là một nghệ sĩ được học tập và đào tạo rất chuyên nghiệp và bài bản tại nước Nga. Và một ca sĩ mà Khánh Ly nghĩ rằng là rất nhiều khán giả yêu mến về cái giọng hát lãng mạn của anh, đó là ca sĩ Lê Anh Dũng. Ly nghĩ rằng là Ly sẽ có những cái bản song ca rất tuyệt vời với ca sĩ Lê Anh Dũng. Ngoài ra thì có nhóm Dòng Thời Gian là một cái nhóm nam ca sĩ mà cũng được rất nhiều khán giả yêu mến. Và Khánh Ly nghĩ rằng sẽ có những cái phần song ca cũng như phần hát đơn, những cái bài hát mà Khánh Ly nghĩ rằng sẽ mang lại cho khán giả rất là nhiều hứng khởi. Và đặc biệt là có một ca sĩ nữ duy nhất mà Khánh Ly mời trong cái show lần này, đó là nữ ca sĩ Minh Chuyên. Sở dĩ vì sao mà Ly mời ca sĩ Minh Chuyên, bởi vì Khánh Ly sẽ có một phần đặc biệt ở chương 3. Khánh Ly sẽ là một Khánh Ly khác mà mọi người sẽ bất ngờ. Khánh Ly xin được giữ bí mật.
1: Có thể thấy thì sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, ca sĩ Lê Dũng, rồi ca sĩ Khắc Hòa, bên cạnh đó thì còn có sự xuất hiện của nhóm Dòng Thời Gian và ca sĩ Minh Chuyên. Nhìn qua thôi thì quý thính giả có thể hình dung được có rất là nhiều cái màu sắc âm nhạc trong đó, đúng không ạ? Thật sự là quý thính giả cũng sẽ rất là tò mò về cái đêm nhạc này của bạn. Vậy thì thông qua đêm nhạc này thì không biết là Khánh Ly sẽ có một cái mong muốn hoặc có một cái điều gì để gửi gắm đến quý thính giả không ạ?

0: Đối với Khánh Ly thì Khánh Ly làm âm nhạc đầu tiên là muốn tri ân tất cả khán giả đã ủng hộ Ly trong suốt tất cả quãng đường thời gian Khánh Ly học tập và theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Cái thứ hai là Khánh Ly mong muốn được thỏa nỗi đam mê của mình sau những cái chặng đường học tập vất vả mà Khánh Ly đã trải qua trên cái con đường nghệ thuật của mình, và mong muốn gửi thông điệp tới tất cả các bạn nghệ sĩ trẻ cũng như tất cả các học trò của mình là hãy luôn luôn rực cháy với cái niềm đam mê của mình và hãy luôn luôn cuộn trào với nó từng giây từng phút một.
1: Đó là những chia sẻ của ca sĩ Khánh Ly về đêm nhạc Khát vọng tình yêu. Đêm nhạc sẽ được diễn ra vào ngày 24 tháng 7 tới tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ. Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Khánh Ly và chúc cho đêm nhạc của bạn sẽ thành công tốt đẹp.
0: Khánh Ly xin cảm ơn tất cả các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã luôn ủng hộ, chia sẻ và đã là nguồn động lực to lớn đối với Khánh Ly trong suốt chặng đường vừa qua. Và hy vọng rằng là trong đêm nhạc ngày 24 tháng 7 tới, Khánh Ly sẽ không để cho quý thính giả thất vọng về Khánh Ly. Một lần nữa Khánh Ly cảm ơn và trân trọng biết

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, tháng 8 tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho cộng đồng yêu nhạc K-pop khi Red Velvet chính thức xác nhận kế hoạch trở lại với album mới. Sự kiện này đánh dấu màn hội ngộ của cả 5 thành viên trong một dự án chung kể từ mini album Cosmic ra mắt vào năm 2024. Theo công ty quản lý SM Entertainment, Red Velvet hiện đang trong quá trình chuẩn bị cho album mới dự kiến phát hành vào tháng 8. Trong thời gian qua, các thành viên đã tập trung phát triển những hoạt động cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ âm nhạc, diễn xuất cho đến các dự án giải trí riêng. Chính vì vậy, thông tin cả 5 thành viên cùng hội ngộ trong một dự án chung đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới. Không chỉ phát hành album mới, Red Velvet cũng sẽ tổ chức fan concert mang tên 2026 Red Velvet FanCon A Day in Red and Velvet. Chuỗi sự kiện sẽ khởi động bằng 2 đêm diễn tại Seoul vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8, đánh dấu cuộc hội ngộ đặc biệt giữa nhóm và người hâm mộ sau thời gian dài chờ đợi. Ra mắt những năm 2014, Red Velvet là một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của K-pop với nhiều bản hit nổi bật như Red Flower, Bad Boy, Psycho, Peekaboo hay Feel My Rhythm. Sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình hoạt động của Red Velvet, mà còn được xem là món quà đặc biệt dành cho cộng đồng người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng nhóm suốt hơn một thập kỷ qua. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Psycho, một trong những bản hit nổi bật đã góp phần khẳng định vị thế của Red Velvet trên bản đồ K-pop.

Các bạn thân mến, nữ ca sĩ Olivia Rodrigo tiếp tục thu hút sự chú ý của người yêu nhạc trên toàn thế giới khi chính thức phát hành album phòng thu thứ 3 mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ra mắt vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, album gồm 13 ca khúc khắc họa hành trình cảm xúc của một câu chuyện tình yêu từ những khoảnh khắc hạnh phúc cho đến khi đối diện với những tổn thương và chia ly. Dự án tiếp tục đánh dấu sự hợp tác giữa Olivia Rodrigo và nhà sản xuất Dan Negro, đồng thời cho thấy những thử nghiệm mới trong âm nhạc khi nữ ca sĩ kết hợp chất pop quen thuộc với các ảnh hưởng từ New Wave và Alternative Rock. Đây là album phòng thu thứ 3 của Olivia Rodrigo, tiếp nối hành trình âm nhạc từng tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với Sour và Gus. Hai sản phẩm đã góp phần đưa nữ ca sĩ trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ pop trẻ hiện nay. Chia sẻ với người hâm mộ trên Instagram, Olivia Rodrigo cho biết album lần này giống như một cuốn nhật ký ghi lại toàn bộ hành trình của một mối quan hệ, từ những khoảnh khắc hạnh phúc cho đến những tổn thương khó tránh khỏi. Qua 13 ca khúc, nữ ca sĩ mong muốn kể lại câu chuyện ấy một cách chân thực nhất, đồng thời gửi gắm những suy ngẫm về tình yêu, sự trưởng thành và hành trình bước tiếp sau những đổ vỡ. Với album mới, Olivia Rodrigo tiếp tục khẳng định sức sáng tạo và khả năng kết nối với khán giả trẻ trên toàn thế giới thông qua những câu chuyện giàu cảm xúc được kể bằng âm nhạc. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Drop It nằm trong album mới nhất của Olivia Rodrigo.

Các bạn thân mến, Harry Styles vừa ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ sở hữu chuỗi biểu diễn dài nhất trong lịch sử sân vận động Wembley, một trong những địa điểm tổ chức hòa nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Theo thông tin từ Wembley Stadium, nam ca sĩ đang thực hiện chuỗi 12 đêm diễn mang tên Together Together tại London, kéo dài từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7. Toàn bộ số vé của chuỗi concert đã nhanh chóng được khán giả đón nhận, cho thấy sức hút đặc biệt của cựu thành viên One Direction sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Đáng chú ý, với 12 đêm diễn liên tiếp tại Wembley, Harry Styles đã ghi tên mình vào lịch sử của sân vận động này bằng cột mốc chưa từng có. Thành tích trên tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của nam ca sĩ đối với công chúng yêu nhạc trong nhiều năm qua. Trong chuỗi concert lần này, Harry Styles mang đến nhiều ca khúc quen thuộc đã làm nên tên tuổi của mình như As It Was, Sign of the Times, Golden hay Adore You, tạo nên bầu không khí sôi động tại sân vận động có sức chứa hơn 90.000 khán giả mỗi đêm. Từ một chàng trai bước ra từ chương trình The X Factor và nhóm nhạc One Direction, Harry Styles ngày nay đã trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu của nhạc pop đương đại. Thành công tại Wembley một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của nam ca sĩ đối với người hâm mộ trên toàn thế giới. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc As It Was, một trong những bản hit nổi bật nhất của Harry Styles.

0: trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
1: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
0: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
1: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
0: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê.

Thưa quý vị và các bạn, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 hàng năm là dịp để toàn thể nhân dân tôn vinh, tri ân những nhà báo đã góp tâm sức vì một nền báo chí nước nhà vững mạnh, đưa đến độc giả những bài báo phản ánh chân thực các vấn đề về đời sống, văn hóa, xã hội, những câu chuyện truyền cảm hứng và những tấm gương đáng tôn vinh. Nhớ lại những ngày tháng lịch sử, ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tờ báo Thanh Niên, chính thức đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua chiều dài lịch sử, báo chí Việt Nam luôn là vũ khí tư tưởng sắc bén, người bạn đồng hành thủy chung, góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, xin chúc các nhà báo, phóng viên, biên tập viên luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết và giữ vững ngòi bút sắc bén của mình. Chúc các bạn luôn là cầu nối thông tin tin cậy, mang đến những giá trị chân thực và đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài cải lương với tên gọi thật dễ thương, Vợ tôi là nhà báo, của tác giả Lâm Hữu Tặng, qua tiếng hát của nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi. Bài ca khắc họa hình ảnh của những nữ nhà báo, ngoài công việc chuyên môn, hoạt động xã hội đầy mạnh mẽ và quyết liệt trong từng dòng tin, thì vẫn là những người vợ, người mẹ dịu hiền khi về với tổ ấm gia đình thân yêu.

Hòa trong không khí trang trọng kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chúng ta cùng tôn vinh những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Trong đó, những người làm báo phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn luôn giữ ngòi bút sắc bén và tiếng nói trung kiên, nối liền tình cảm của muôn triệu trái tim trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ca cảnh chèo, tiếng nói Việt Nam, tiếng của non sông của tác giả, nhà báo, soạn giả Ngô Minh Hiền đã khắc họa tôn vinh tinh thần cống hiến thầm lặng của các thế hệ nhà báo phát thanh, được thể hiện trọn vẹn qua tiếng hát ngọt ngào, đầy tự hào của các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trích đoạn trong ca cảnh ý nghĩa này.

0: Ây này các cháu ơi.
1: Dạ.
0: Ây à, ông biết các cháu đang làm gì rồi nhá.
1: Dạ.
0: À, đừng tưởng giấu được lão nhá. Thế ngót tuần nay các cháu cứ to nhỏ, nhỏ to với bà ấy để định làm cái gì? Làm gì? Làm gì thì cứ khai ra. Ừ, khai mau. Không thì đừng có trách giả này ghê gớm nhá.
2: Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, bà con xem. Ông ấy nhà tôi là tinh tường lắm, ghê gớm lắm.
0: Chứ lại chả.
2: Bà cháu tôi cùng câu lạc bộ bạn nghe đài đang tập văn nghệ để chúc

0: mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập.
1: Ồ thế.
0: Ấy thế mà chả giấu được ông ấy. Người cả đời gắn bó với Đài, với Tiếng Nói Việt Nam đấy bà con ạ. Này, ông ơi.
1: Bà định bầu tôi cái gì?

0: tai gì với ông nữa cả.
1: Thôi thôi thôi, cháu xin ông bà, từ đây ta sẽ làm hòa, để ông còn kể cho bà cháu nghe. Ông ơi,
2: ơi,
1: là cựu chiến binh đi qua mấy cuộc chiến tranh, gắn bó với đài từ thuở tóc còn xanh, xin ông kể rõ ngọn ngành về lịch sử ra đời của đài phát thanh đi ạ.
3: Ông kể đi, ông kể cho chúng cháu nghe đi ạ.
2: Được rồi. Ông sẽ kể. Các cháu có biết không, cách mạng tháng 8 thành công, từ Tân Trào về Hà Nội, Bác Hồ đã nghĩ ngay đến việc thành lập đài phát thanh để khẳng định tiếng nói quốc gia, giới thiệu đến quốc dân đồng bào và cả thế giới về nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ây, các cháu có biết không? Vậy mà chỉ 5 ngày sau khi đọc tuyên ngôn độc lập, đúng 11:30 ngày 7 tháng 9 năm 1945, lời sướng hào hùng "Đây là tiếng

trong niềm vui vỡ òa của hàng triệu người dân nước Việt đấy bà nó à, các cháu à. Tiếng nói Việt Nam.

0: Ây à, dù trải qua bao mưa bom bão đạn, vẫn tròn vành tiếng nói Việt Nam.
1: Này các cháu ơi!
2: Dạ!
1: 14 lần chuyển qua bao xóm bao làng, rời thủ đô lên non ngàn kháng chiến, vẫn nhớ như in trên làn sóng điện lời của người đã đến với non sông, kêu gọi nhân dân khắc một chữ đồng, cùng nhất tề đứng lên làm kháng chiến.
0: Ồ, thế, hóa ra là bà cũng dành về sử nhà Đài nhé. Gớm thật đấy.
1: Ồ hay, thì bao lần ông kể với tôi, còn tôi đã nuốt từng lời của ông. Nếu giờ ông nghĩ chửa xong, để tôi kể lại cho ông tỏ tường.
0: Này bà nó ơi, cái chuyện gì thì tôi có thể quên được, chứ tôi quên làm sao được những phút oai hùng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Này các cháu ạ! À,
2: dạ!
0: Một mốc son đáng nhớ trong lịch sử là đêm 19 tháng 12 năm 1946, từ hang Chùa Trầm qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hồ Chủ tịch đọc lời kêu gọi toàn quốc.

0: kháng chiến. Lời hiệu triệu của người vang dậy núi sông, lay động trái tim hàng triệu tấm lòng. Đứng lên cùng một chữ đồng, cùng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Này các cháu, thế các cháu có biết bác đã truyền thông điệp gì tới nhân dân không?
2: Dạ thưa ông bà, có ạ. Bác kêu gọi rằng chúng ta thà hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.
0: À, phải rồi, phải rồi. Bài hịch đó là bảo vật quốc gia, là mốc son lịch sử của Đài Tiếng Nói Việt Nam đó.
1: Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của bác, quân và dân thủ đô đã vùng lên mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Các cháu có biết không? Thủ đô Hà Nội ngày ấy, mỗi ngôi nhà là một pháo đài, mỗi đường phố là một chiến tuyến. Để rồi, sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Ông ơi!
1: Ờ, gì hả cháu?
0: Ông cho cháu hỏi, chương trình nào của đài khiến ông nhớ nhất ạ?
1: À, ngày ấy, tiếng nói Việt Nam đã theo ông trên khắp chiến trường. Đài đã trở thành người bạn tinh thần, giúp ông và đồng đội vượt qua bao khó khăn gian khổ, giữ vững niềm tin của người lính kiên trung. À, ông còn nhớ như in những khoảnh khắc đẹp vô cùng. Đêm giao thừa bên đài cùng đồng đội háo hức chờ nghe thơ của bác. Có hơn 20 bài thơ chúc Tết của người đã vang trên làn sóng điện. Trong đó, bài thơ chúc xuân năm 1968 làm ông không thể nào mà quên được.

0: niệm nào với Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
1: Bà ấy à, cũng nhiều, nhiều lắm cháu ạ. Nhưng nhớ nhất là năm 72, Mỹ trút bom Hà Nội, sóng tạm dừng, làm cả nước lo âu. Hàng triệu trái tim lặng lẽ nguyện cầu, lòng nghẹn lại, nhớ từng câu từng phút. Nhưng chỉ 9 phút sau, đài lại ngân cao vút, vang xa hơn trong bão đạn mưa bom. Lịch sử khắc ghi, tiếng nói vẹn tròn, một Điện Biên Phủ trên không với cội nguồn sức sống. Với niềm tin cánh sóng là hy vọng, tiếng nói Việt Nam là tiếng nói của trái tim.

phải đấy bà nó ạ. Đúng thật là chẳng kẻ thù nào, chẳng bom đạn nào mà ngăn được tiếng nói Việt Nam. Mùa xuân năm 1975, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã bám sát các đoàn quân để kịp thời đưa tin chiến sự giờ chót. Này bà nó ơi, tôi nhớ mãi, trưa ngày 30 tháng 4 lịch sử, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát đi bản tin chiến thắng hào hùng, tạo niềm tin sức mạnh vô cùng, cổ vũ quân dân ta làm nên mùa xuân đại thắng, đưa nước non về trong một ước mơ. Một mốc son vĩ đại đến tận bây giờ trong lịch sử oai hùng của Đài

0: À, giữ cho tiếng nói Việt Nam luôn vang vọng, bay cao, bay xa, chính là thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phải giữ cho bằng được tiếng nói của Đảng, nhà nước, của nhân dân trong mọi tình huống. Trong gần thế kỷ qua, từ khi được thành lập, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Mỗi tin tức, bài viết, sản phẩm báo chí hay, các chương trình tường thuật trực tiếp, các sự kiện lớn do Đài thực hiện đều thấm đẫm hơi thở của cuộc sống. Đài Tiếng Nói Việt Nam rất vinh dự, tự hào khi đồng hành cùng đất nước, trở thành người chép sử của dân tộc Việt Nam.
1: Ông ơi, thế thì tôi với ông cùng cánh thanh niên câu lạc bộ nghe đài và các bạn phóng viên trẻ

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc hát những miền quê do Thanh Phong biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Tiếp nối câu chuyện hòa bình, sáng tác Nguyễn Văn Trung do Đông Hùng và Võ Hạ Trâm trình bày.

thêm làm chi. Rồi từ ly, ngày em đưa tôi qua sông có nhớ không? Bầu trời rực hồng trên cánh đồng, từng ngọn lúa đang mùa trổ bông.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay với một số tác phẩm ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiều năm qua. Mở đầu chương trình mời các bạn cùng nghe Ơn Đảng Mùa Xuân sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh lời thơ Tú Hữu do nghệ sĩ ưu tú Thanh Vinh trình bày. Tình Đảng Lời Du sáng tác nhạc sĩ Thế Hùng lời thơ Lê Bá Tạo do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và Tốt Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Bài ca Dâng Đảng sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam được các nhạc sĩ sáng tác trong những năm gần đây. Tiếp tục chương trình là sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Cao Việt Bách ca khúc Dân Mình Ơn Đảng do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn trình bày. Nhạc sĩ Sóng Trà ca khúc Đảng Chắp Cánh Ta Bay do tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường ca khúc Hát Dưới Lá Cờ Đảng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh những năm gần đây. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn đến với một số ca khúc viết về người lính Trường Sa. Mở đầu là bài hát Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp là ca khúc Tình Yêu Gửi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Đặng An Nguyên do nghệ sĩ Xuân Thanh trình bày.

Nối tiếp, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Chúng tôi yêu người Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ An Tuyên do Top Nam Tổng cục Chính trị trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn. Mời quý vị và các bạn nghe bài Tiếng gọi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Lính đảo Trường Sa hát, sáng tác của nhạc sĩ Bá Môn do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận

cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, latex, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Chương trình thử thách của âm nhạc xin chào tất cả quý vị thính giả thân mến. Ngọc Kiên rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn tại sân chơi dành cho tất cả những người yêu âm nhạc trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất nhiều người chơi đã tham gia chinh phục các gói câu hỏi và dinh về phần thưởng giá trị cho mình rồi ạ. Người tiếp theo chắc chắn sẽ là các bạn. Hãy hiện thực hóa ước mơ chinh phục kho báu bằng cách đăng ký ngay với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 các bạn nhé. Vâng ạ, quả là kho báu trong tầm tay đúng không nào thưa quý vị và các bạn. Muốn tham gia chơi ngay với chúng tôi, hãy cùng lắng nghe thể lệ của chương trình ngay sau đây.
1: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge, thử thách cùng âm nhạc.
2: Mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
1: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
2: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.
2: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng. Và trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
1: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
2: Người chơi sẽ có 2 quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất, nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
1: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
2: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
0: Vừa rồi là thể lệ chơi của thử thách của âm nhạc. Quả là dễ dàng trở thành người chơi của chương trình phải không nào quý vị và các bạn. Và như thường lệ thì đến với cả thử thách của âm nhạc, không chỉ trả lời các câu hỏi và dinh về những phần thưởng giá trị, người chơi còn có thể giao lưu trò chuyện trực tiếp với những vị khách mời đặc biệt của chúng tôi ạ. Vâng, và đương nhiên rồi, hiện giờ thì vị khách mời của tuần này đã ngồi sẵn sàng chờ lên sóng tại phòng thu của chúng tôi. Ngọc Kiên xin giới thiệu, với những thành tích như là giải nhất giọng hát hay sinh viên các trường nghệ thuật 2021 dòng nhạc dân gian, top 11 sao mai Quảng Ninh 2022, giải A liên hoan nghệ thuật quần chúng thủ đô Hà Nội 2024. Vâng ạ, xin chào ca sĩ Hoàng Anh Tú.
3: Dạ vâng ạ, em xin chào chị Ngọc Kiên, xin chào tất cả quý vị thính giả đang theo dõi VOV3 và đặc biệt đang theo dõi chương trình Thử thách cùng âm nhạc. Và hôm nay thì cũng là lần đầu tiên mà anh Tú được tham gia chương trình này và anh Tú rất là hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và cùng nhau có một game show rất là vui và hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ tất cả mọi người.
0: Thật vui là hôm nay là chúng tôi được đón Hoàng Anh Tú trong chương trình và lúc này thì bạn cảm thấy như thế nào ạ?
3: Em cảm thấy khá hồi hộp chị ạ. Tại vì là ngày bé thì cũng hay nghe radio nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà em được tham dự một cái chương trình như thế này. Em cảm thấy khá là hồi hộp.
0: Vâng.
3: Rất là nóng lòng để có thể được tham gia trò chơi cùng với các quý vị khán giả.
0: Vâng ạ. Bên cạnh sự hơi hồi hộp lo lắng một chút thì bạn sẽ mang tới cho chương trình những bất ngờ thú vị gì đấy ạ?
3: Trong chương trình thì ngoài phần giao lưu và trò chuyện cùng MC Ngọc Kiên và các quý vị thính giả thì anh Tú cũng xin phép được chia sẻ thêm nhiều những câu chuyện xoay quanh về hoạt động nghệ thuật và đặc biệt là sẽ gửi đến quý vị những ca khúc mà anh Tú cũng đang sáng tác và thể hiện. Bài hát đầu tiên mà xin phép được gửi tặng tới MC Ngọc Kiên cùng toàn bộ quý vị thính giả đó là một sáng tác được mang tên Một Người Rong Chơi của nhạc sĩ Phúc Tiến, thể hiện bởi Hoàng Anh Tú, Phúc Tiến với phần âm nhạc do Hoàng Anh Tú và Đỗ Chí đảm nhận. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, chúng ta vừa đến với bài hát Một Ngày Rong Chơi sáng tác Phúc Tiến và do Hoàng Anh Tú và Phúc Tiến thể hiện. Và quý vị thính giả thân mến, để tham gia chơi với chúng tôi cũng như là giao lưu với cả ca sĩ Hoàng Anh Tú trong chương trình ngày hôm nay, rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia ngay các bạn nhé. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã kết nối được với người chơi đầu tiên rồi ạ. Alo, xin chào bạn ạ.
1: Dạ vâng, alo ạ.
0: Bạn có thể gửi lời chào cũng như là giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
1: À, dạ vâng, em chào chị ạ. Em tên là Nam ạ. Em đến từ Thanh Hóa và em đang là sinh viên đại học ạ.
0: Vâng ạ, bạn Nam đúng không ạ? Cho dạ Ngọc Kiên được hỏi là bạn đang theo học trường nào ạ?
1: Dạ, em đang học ngân hàng chị ạ.
0: Vâng ạ, bạn có thể chia sẻ với chúng tôi một chút về cái công việc học tập ở trường của bạn được không ạ?
1: Dạ, thì đối với bản thân em thì em thấy là môi trường học tập nó cũng ổn, với lại là mình học thì giáo viên dạy thì cũng tốt, cũng đang học cố gắng chị ạ.
0: Vâng, bạn đã hiểu, nắm rõ luật chơi của chúng tôi chưa ạ?
1: Thì em đã nắm rõ rồi, em đã nghe sơ qua và cũng đã tìm hiểu một chút rồi ạ.
0: Hy vọng rằng là bạn sẽ trả lời tốt và sẽ đạt được phần thưởng cao nhất của chương trình là 2 triệu đồng bạn nhé.
1: Dạ.

0: Vâng ạ,
1: để tiếp thêm sức mạnh cho bạn thì xin mời ca sĩ Anh Tú gửi một lời động viên cho bạn Nam trước phần chơi của bạn.
2: Dạ vâng ạ, lần đầu tiên thì xin phép cho anh Tú xin được gửi lời chào đến bạn Nam. Trước khi thực hiện vật chơi thì anh Tú xin phép được chúc bạn sẽ trả lời được nhiều câu hỏi nhất có thể và chúc bạn sẽ dinh được phần quà lớn nhất trong chương trình của ngày hôm nay.
1: Vâng ạ, vừa rồi thì ca sĩ anh Tú đã gửi lời chúc cho bạn và cũng hy vọng rằng như lời chúc của anh Tú thì là bạn Nam sẽ tự tin và sẽ chiến thắng giành được phần thưởng cao nhất của chương trình nhé. Và hiện tại thì bạn đã sẵn sàng với phần chơi ngày hôm nay chưa ạ?
0: Dạ rồi ạ, em đã sẵn sàng ạ.
1: Câu hỏi đầu tiên thì xin mời ca sĩ Anh Tú gửi đến bạn nhé.
2: Câu hỏi đầu tiên xin phép được dành cho bạn Nam. Đó là từ nơi đảo xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam là như câu hát trong bài hát nào?
1: 10 giây suy nghĩ và trả lời cho Nam bắt đầu ạ.
0: Dạ, theo em thì câu hát này thì em đã nghe qua rồi và em đoán là cái bài hát của Việt Nam ơi ạ.
1: Vâng ạ.
0: Cái tác là Minh Beta, của anh Minh Beta.
1: Vâng ạ, Ngọc Kiên rất muốn là sự chắc chắn từ phía bạn. Bạn có chốt đáp án này không ạ?
0: Dạ chốt ạ.
1: Vâng ạ, ca sĩ Anh Tú thấy sao nhỉ? Với câu trả lời của bạn Nam ạ.
2: Dạ vâng, chắc chắn là không thể chính xác hơn rồi. Xin được chúc mừng bạn Nam với câu hỏi đầu tiên, rất là thành công.
1: Vâng ạ, xin chúc mừng bạn.
0: Dạ vâng.
1: Và sau khi vượt qua câu hỏi thứ nhất, theo luật chơi của chương trình thì bạn đã giành được quyền trợ giúp đầu tiên, đó chính là đổi câu hỏi. Và đến với câu hỏi thứ hai thì Ngọc Kiên xin gửi đến bạn. Hỏi thứ hai của bạn là một câu hỏi về ca nhạc quốc tế ạ. Và hy vọng rằng rất nhanh chóng vượt qua câu hỏi này. Câu hỏi của bạn như sau. Ca khúc When You Believe được trình diễn bởi hai diva là Whitney Houston và Mariah Carey là nhạc của bộ phim hoạt hình nào ạ? Xin mời bạn.
0: Ôi, em lại chưa tìm hiểu về câu này, em xin được quyền trợ giúp ạ.
1: Bạn xin đổi câu hỏi đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Xin mời ca sĩ Anh Tú đổi cho bạn câu hỏi nhé.
2: Dạ vâng, câu hỏi dự phòng dành cho bạn Nam đó chính là band nhạc Westlife đến từ đất nước nào?
1: 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn bắt đầu. Các bạn, ban nhạc Westlife đến từ đất nước nào ạ?
0: Em đã nghe qua một vài bài hát ban nhạc này rồi thì đáp án của em là Iceland ạ.
2: Dạ vâng ạ, đây là một câu trả lời mà không thể chính xác hơn.
1: Vâng.
2: Chúc mừng bạn Nam rất
1: xin
2: nhiều.
1: Chúc mừng Nam. Câu hỏi này thì không làm khó được Nam đúng không ạ? Rất nhanh chóng bạn đã đưa ra một đáp án đúng. Tiếp theo là câu hỏi thứ ba. Tiếp tục mời ca sĩ Anh Tú nhé.
2: Và câu hỏi thứ ba dành cho bạn Nam đó chính là ca sĩ Isaac từng là thành viên của nhóm nhạc nào?
0: Vâng, câu này thì em khẳng định luôn là em đã nghe quá nhiều, em đã biết là ca sĩ Isaac thì ở trong nhóm 365 ạ. Và cũng làm hot từ ngày xưa cho đến thời điểm hiện tại.
2: Đang là mình hỏi đúng chủ đề rồi đấy chị ạ.
1: Vâng ạ, rất tuyệt vời, một câu trả lời chính xác đúng không ạ? Rất nhanh chóng chúng ta đến vào câu hỏi thứ tư của chương trình. Ngọc Kiên xin nhắc lại, câu hỏi thứ tư là một mốc rất quan trọng. Bởi vì vượt qua câu hỏi thứ tư, bạn sẽ nhận được phần thưởng đầu tiên là 50.000 đồng cũng như là mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý. Bạn hãy cẩn trọng với câu hỏi này nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Câu hỏi thứ tư của bạn như sau. Tên thật của nghệ sĩ dương cầm người Pháp Richard Clayderman là gì ạ? Xin mời bạn. Bạn nghe rõ không ạ?
0: Dạ có ạ.
1: Bạn có 10 giây suy nghĩ và trả lời thôi ạ.
0: Dạ thôi chị, câu này em lại chưa tìm hiểu kỹ nên là em lại chưa biết câu trả lời chị ạ.
1: Vâng ạ. Thực sự là câu hỏi này cũng khá khó đúng không ạ, ca sĩ Anh
0: Tú?
1: Dạ
0: vâng ạ.
1: Vâng.
2: Đối với anh Tú thì đây là một câu hỏi mà cũng rất là khó, cho nên là khá là tiếc nếu như mà mình không trả lời được câu hỏi này. Và chúng ta đang ở câu hỏi số 4 đúng không ạ?
1: Vâng. Rất là tiếc ạ. Không, nhưng không sao. Mặc dù là không đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi này cũng như là chưa nhận được một phần thưởng nào đến với cả thử thách âm nhạc ngày hôm nay, nhưng chúng ta cũng đã có giây phút chơi cùng với âm nhạc cũng như kết nối với nhau, cũng thật là vui rồi đúng không hả Nam?
0: Dạ vâng ạ.
1: Và hy vọng rằng là Nam sẽ tiếp tục là tìm hiểu nhiều hơn, nghe nhạc nhiều hơn và sẽ quay lại chơi với chúng tôi ở những chương trình tiếp theo bạn nhé.
0: Dạ vâng.
1: Trước khi cắt kết nối thì Nam có muốn chia sẻ một điều gì về chương trình cũng như là ca sĩ Anh Tú không ạ?
0: Đầu tiên là em cho em xin được lời cảm ơn đến anh chị cho em để cho mình biết những cái tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc, thì em cũng cảm ơn đến chương trình ạ. Em gửi lời đến chị và anh Tú là em chúc ekip bên mình là chương trình bên mình là sẽ càng ngày càng thành công hơn và chúc anh là sẽ đi tiến xa hơn được trên con đường mình đang chọn ạ. À.

0: Cảm ơn ạ.
1: Đấy, vâng ạ, xin cảm ơn bạn Nam rất nhiều và cũng xin được gửi lời cảm ơn và chúc bạn Nam sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bạn rất nhiều.
2: Vâng ạ, dạ, xin cảm ơn bạn nhé.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
2: Xin cảm ơn và xin chào bạn ạ.
0: Dạ vâng ạ.
2: Thưa quý vị thính giả thân mến, bạn Nam vừa hoàn thành xong phần chơi của mình. Anh Tú thấy người chơi đầu tiên của chúng ta chơi như thế nào ạ?
1: Em thấy rằng đây là một bạn Nam mà có thể nói là khá là yêu âm nhạc đúng không ạ? Chơi tìm hiểu khá là kỹ nhưng mà chỉ hơi tiếc một chút về câu hỏi số 4. Anh Tú nghĩ là cũng hơi khó một chút, vâng. Cũng hơi tiếc ạ. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ tìm ra được thêm thật nhiều quý vị khán giả may mắn hơn.
2: Vâng. Tại vì đến với cả thử thách của âm nhạc thì là chúng ta sẽ phải tìm hiểu và biết nhiều kiến thức về âm nhạc trải dài trên nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như là nhạc trẻ này, trẻ Việt Nam, rồi là nhạc quốc tế đúng không ạ, thậm chí còn dân ca, nhạc thiếu nhi, giao hưởng thính phòng nữa, cho nên là câu hỏi độ khó của nó sẽ cũng tăng thêm từng bước theo cái mức phần thưởng nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cả ca sĩ Anh Tú trước khi là kết nối với cả thính giả tiếp theo các bạn nhé. Vâng ạ, cơ duyên đưa Tú đến với cả âm nhạc thì như thế nào ạ?
1: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Ngọc Kiên. Đó là cơ duyên mà đến với âm nhạc của anh Tú. Thì anh Tú nghĩ là chắc là từ ngày bé rồi ạ. Từ khi mình còn bé tí mà cái lúc đầu tiên mà em nhìn thấy cái đàn organ ấy, hồi lúc em 6 tuổi ấy, là em thích lắm, em mê lắm và em phải đòi bố em là mua bằng được. Và bố em cũng nói với em một câu đó là đến bây giờ mua về mà không đánh được thì bố sẽ vứt đi. Chính bố em là người dạy em mò từng nốt nhạc Do Re Mi Fa Sol La Si, và bố em cũng dạy em đánh bài đầu tiên, đó là bài Son Son Son Do Son Son Son Son Do Re. Từ những cái bài đấy bắt đầu là mình mới cảm thấy là mình tiến bộ hơn và mình bắt đầu mình say mê cái bộ môn này hơn. Có một kỷ niệm rất là vui, đó là ngày bé thì thường là mình hay nghe nhạc của Xuân Mai đúng không ạ? Ngày xưa thì nhà em cũng có rất nhiều tập đĩa của Xuân Mai luôn. Thì có một kỷ niệm đó là có một hôm là 6:30 sáng, mẹ em chuẩn bị đi làm thì em mở đĩa ra, em cứ đứng là em hát và em múa theo thôi. Thế là em cứ đứng đấy, em cứ đứng múa hát thôi. Đến lúc buổi trưa 11:30 mẹ em đi làm về, em vẫn đứng múa hát. Nếu như hôm đấy mà buổi trưa mà mẹ em không về thì chắc là em đứng đấy em hát đến tối mất. Đấy là một kỷ niệm có thể nói là cả nhà em vẫn nhớ, mỗi khi mà nhắc đến thì rất là buồn cười đấy ạ.
2: Vậy là bạn vừa mới chia sẻ những kỷ niệm rất là thú vị về cái cơ duyên cũng như là những cái niềm đam mê âm nhạc xuất phát từ rất là nhỏ đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Vậy thì từng bước từ cái đam mê như vậy mà đến giai đoạn nào mà bạn quyết định là bạn sẽ theo âm nhạc chuyên nghiệp ạ?
1: Nghĩ là từ năm mà em học lớp 12, tại vì là em bị một khoảng thời gian mà gián đoạn, đó là cấp 2 và cấp 3 thì bố mẹ em cũng không có cho phép là mình hoạt động nghệ thuật, cho nên mình phải tạm gác lại, mình tập trung vào học văn hóa. Khi mà em vào đầu năm cấp 3 thì em vẫn sẽ nghĩ là em sẽ học một cái ngành gì đấy mà khác với ngành âm nhạc để có thể đi theo cái sự định hướng của gia đình. Và đến năm lớp 12 thì lúc đấy là em cảm thấy là cái năng lượng âm nhạc của mình nó trỗi dậy một cách nó rất là mạnh mẽ. Nhất là do là quá lâu em không được hoạt động về âm nhạc, cho nên khi mà em nhìn thấy các bạn trên sân khấu, các bạn hát ấy, em thích lắm. Cho nên là nó bắt đầu là cái đam mê của mình nó lại trỗi dậy thêm một lần nữa. Và lúc đấy là em quyết định đi theo cái con tim của em.
2: Từ đấy thì bạn sẽ quyết định là như nào ạ? Thi vào trường chuyên về âm nhạc đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
2: Bạn có thể kể cái hành trình tiếp theo của bạn được không ạ?
1: Dạ vâng. Thế thì lúc đầu thì em dự định là em sẽ thi qua piano, chứ em cũng không thích hát lắm. Mặc dù là hồi bé là cũng vừa đàn vừa hát, rồi là nhảy múa các thứ, văn nghệ văn gủng các kiểu. Nhưng mà để mà nói về thích thì vẫn thích đàn nhiều hơn. Em có thể ngồi chơi đàn cả ngày, mà bất kỳ lúc nào mà em rảnh có thể ngồi chơi đàn mà em không thấy mệt chị ạ. Nhưng mà có một hôm em mới bảo mẹ em là mẹ ơi, hay mẹ mua cho con một cái piano điện to to đùng ấy để mà em có thể tập đàn để em ôn thi. Mẹ bảo là nhà anh không có tiền đâu. Thế là em dỗi, em chuyển em đi học thanh nhạc. Thế là cũng rất là may mắn là em cũng thi đỗ vào khoa thanh nhạc của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Đấy cũng là một cái sự mở đầu cho hành trình phát triển của em cho đến thời điểm hiện tại.
2: Vâng ạ, vậy thì quá trình học tập tại khoa thanh nhạc của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương như thế nào ạ? Những cái bước đầu tiên của bạn ở trường thì như thế nào?
1: Thật ra là với năm đầu tiên thì là một năm mà rất áp lực đối với em. Tại vì là em bị dư chấn một chút về cái tâm lý. Đó là hồi cấp 2, cấp 3 thì cũng có một số những chuyện mà trong gia đình xảy ra ấy, khiến cho cái tâm lý của em rất là sợ người. Em chỉ cần nhìn thấy người lạ là em rất là sợ. Chưa kể là khi vào một ngôi trường đại học mà mình không quen không biết gì cả, tự nhiên mình phải làm quen với cả trăm bạn như thế. Em rất sợ và em nghỉ học hẳn 2 tuần, em nghỉ đủ số buổi luôn. Và khi mà em đến trường thì em thấy rằng là các bạn cũng chơi với nhau hết rồi. Thành ra là mình lại cứ bị lẻ loi thôi. Thế là dần dần em mới học cái cách để mà làm sao có thể đỡ sợ người lạ hơn, và bắt đầu là nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Và trong năm đầu tiên thì em được sự hướng dẫn của

0: cô giáo nghệ sĩ ưu tú Trần Mai Tuyết. Em cũng thực sự rất là may mắn, và năm đầu tiên thì cô cũng hướng dẫn em rất là nhiều thứ về hơi thở cũng như là âm thanh. Nhưng anh Tú lại bị băn khoăn một cái vấn đề, đó là anh Tú lại muốn được học thầy. Tại vì là như chị biết là trong thanh nhạc thì cái sự gọi là hiểu cơ thể và cái sự tương đồng giữa thầy cô và học sinh thì nó rất là quan trọng. Không phải là cứ nam là phải học nam mà nữ phải học nữ, nhưng mà nếu như mà em cảm thấy em được học thầy thì em sẽ có cái gì này nó hợp hơn. Thì rất là may mắn là trong năm thứ hai thì em được học thầy Ngô Quốc Khánh, và chính thầy đã là người mà giúp đỡ em rất nhiều, giúp em hiểu về cơ thể và giúp em hát tốt lên. Và trong chương trình hôm nay thì em cũng xin phép là em xin được gửi lời cảm ơn đến thầy Ngô Quốc Khánh và cô Trần Mai Tuyết. Và đây là hai người thầy mà đầu tiên từ khi mà em bước chân vào cánh cổng đại học. Em xin chúc hai thầy cô thật nhiều sức khỏe.
1: Vâng ạ, bạn vừa mới chia sẻ về những người thầy đã dìu dắt bước đầu của mình khi chập chững bước chân vào trường, cũng như là những cái khó khăn ban đầu trong việc mà thay đổi môi trường học, đúng không ạ, và cái tiếp cận một cái môi trường học mới. Vậy thì ngoài những cái khó khăn đấy ra thì có những cái khó khăn gì nữa không trong quá trình mà bắt đầu học tập những cái năm sau, khi mà bắt đầu học nhiều về chuyên môn cũng như là học những cái bộ môn khác ở trường ấy?
0: Em nghĩ là thêm một cái áp lực nữa đó chính là học khá nhiều môn. Tại vì như lúc đầu khi bản thân của em nghĩ rằng là em học thanh nhạc là vì bản thân em thích âm nhạc và em thích hát, nhưng mà khi vào trường thì nó không dừng lại ở đấy, mà mình phải làm việc với một cái tần suất mà nó kỷ luật và nó phải căng thẳng hơn, vì ngoài thanh nhạc ra mình phải học rất nhiều môn phụ khác. Chưa kể là môn thanh nhạc đã vô cùng áp lực rồi, tại vì tất cả chúng ta đều phải học về kỹ thuật thanh nhạc cổ điển, cho nên đòi hỏi một cái sự mà tập luyện và một cái sự nghiên cứu cũng rất là căng thẳng và phải rất là kỷ luật. Ngoài đó thì mình lại còn rất nhiều môn khác nữa, thành ra là về cái thời gian thì cũng phải sắp xếp rất là kỹ thì mình mới có thể dành ra thêm thời gian để mình có thể đi ra ngoài, mình đi hát thêm hoặc là mình đi dạy để mình kiếm thêm kinh nghiệm.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của bạn, và chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với cả ca sĩ Anh Tú ở những phần tiếp theo của chương trình. Bây giờ thì chúng ta đã đến lúc mà chúng ta sẽ dành tặng một món quà âm nhạc cho quý thính giả rồi. Xin mời Tú ạ.
0: Và bài hát tiếp theo mà Tú xin phép được gửi tặng tới tất cả mọi người đó là một sáng tác đã mang tên Ở Một Thế Giới Khác. Sáng tác và thể hiện Anh Tú qua phần âm nhạc do Đỗ Chí đảm nhận. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: bạn vừa đến với ca khúc Một món quà âm nhạc tiếp theo của khách mời ngày hôm nay, Ở một thế giới khác, do Hoàng Anh Tú sáng tác và thể hiện. Và bây giờ thì Ngọc Kiên đã sẵn sàng để kết nối với cả thính giả tiếp theo rồi ạ. Vâng, alo, xin chào bạn ạ. Bạn có thể gửi lời chào cũng như là giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
1: Dạ, em xin chào MC, khách mời cũng như là các khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em tên là Ngọc Khuê, hiện tại em 20 tuổi ạ.
0: Vâng ạ, bạn Khuê 20 tuổi đúng không ạ? Hiện tại thì Khuê đang làm gì hoặc là đang theo học ở trường nào ạ?
1: Hiện tại thì em đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao ạ.
0: Vâng ạ, bạn Khuê sinh viên của Học viện Ngoại giao đúng không ạ? Cho Ngọc Kiên được hỏi, bình thường thì Khuê có hay nghe nhạc không ạ?
1: Dạ, bình thường thì em có hay nghe nhạc ạ.
0: Vâng, những lúc mà rảnh rỗi hoặc là sau những cái giờ học căng thẳng thì bạn thường nghe, thích nghe thể loại âm nhạc gì ạ?
1: Em thì em nghe cả nhạc Việt lẫn nhạc quốc tế, tùy vào tâm trạng của em ạ.
0: Bởi vì là gói câu hỏi của chúng ta sẽ trải dài trên các thể loại âm nhạc, chẳng hạn như là nhạc Việt Nam này, nhạc Việt Nam thì cũng có nhạc trẻ này, dân ca này, nhạc quốc tế US UK này, K-pop này, đó, có nhạc thiếu nhi nữa. Và chúng ta cũng có cả giao hưởng thính phong này, rất là nhiều đúng không ạ? Và hy vọng rằng là nghe nhiều như vậy thì bạn sẽ có cái vốn kiến thức và có thể là trả lời được rất nhiều câu hỏi của chúng tôi.
1: Dạ vâng, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Hiện tại trong phòng thu của chúng tôi có ca sĩ Hoàng Anh Tú ạ. Và chúng ta sẽ cùng làm quen với nhau một chút trước khi là phần chơi của bạn Ngọc Khuê nhé.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ vâng, ngay lúc này thì Hoàng Anh Tú đang rất là nóng lòng rồi đấy ạ. Và anh Tú hy vọng rằng là người chơi tiếp theo của chúng ta sẽ giành được giải thưởng 2 triệu đồng đến từ chương trình. Anh Tú vừa nghe bạn giới thiệu tên và anh Tú thấy rất là bất ngờ, tại vì là đây là một cái tên của một ca sĩ rất nổi tiếng. Và anh Tú hy vọng rằng là có vẻ như là đây sẽ là một phần chơi mà rất là đáng mong đợi đấy ạ.
0: Vâng ạ, và Ngọc Khuê đã tìm hiểu rõ luật chơi chúng tôi chưa ạ?
1: Dạ vâng ạ, em đã tìm hiểu rồi ạ.
0: Có cần Ngọc Kiên nhắc lại một chút về luật chơi không ạ?
1: Vâng, nếu chị có thể nhắc lại cho em luật chơi thì cũng ok hơn ạ.
0: Vâng ạ, Ngọc Kiên sẽ cung cấp lại thể lệ của chương trình như sau. Chúng ta sẽ có gói câu hỏi gồm 7 câu hỏi từ dễ đến khó. Sau khi vượt qua câu hỏi thứ nhất thì bạn sẽ nhận được sự trợ giúp, đó chính là đổi câu hỏi. Ở mốc phần thưởng ở câu hỏi thứ tư rất là quan trọng, đó chính là sau khi trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ nhận được quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý cũng như là được phần thưởng đầu tiên của chương trình là 50.000 đồng. Phần thưởng của chúng ta sẽ tăng lên ở câu hỏi thứ 5 là 100.000 đồng, câu hỏi thứ 6 là 200.000 đồng và câu hỏi số 7, câu hỏi chìa khóa của chương trình, đó chính là 2 triệu đồng. Và đã nắm rõ chưa ạ?
1: Dạ vâng, em đã nhận được thông tin rồi ạ.
0: Và bạn đã sẵn sàng?
1: Vâng, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Vâng ạ, chúng ta sẽ đến với cả thử thách của âm nhạc ngày hôm nay.
2: Và câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Ngọc Khuê, đó là ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây được Phan Mạnh Quỳnh viết nhạc bộ phim nào?
0: 10 giây suy nghĩ và trả lời cho Ngọc Khuê bắt đầu.
1: Câu này em biết ạ, là bộ phim Mắt Biếc ạ.
2: Vâng ạ, một câu trả lời mà rất chính xác đúng không chị Ngọc Kiên?
0: Vâng ạ, rất nhanh và rất chính xác. Xin chúc mừng bạn. Sau khi vượt qua câu hỏi thứ nhất thì bạn rất nhanh chóng đến vào câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ hai là một câu hỏi về nhạc thiếu nhi ạ. Và hy vọng rằng là Ngọc Khuê cũng sẽ vượt qua câu hỏi một cách dễ dàng ạ. Câu hỏi của bạn như sau. Tác giả của bài hát thiếu nhi Bác Hồ Người Cho Em Tất Cả. Xin mời bạn, bạn có 10 giây suy nghĩ và trả lời.
1: Nếu như em nhớ không nhầm thì bài này là của nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân sáng tác ạ.
0: Vâng ạ, bạn nhớ không nhầm hay là bạn chắc chắn nhỉ?
1: Em chắc đến 90%.

0: bao nhiêu phần trăm ạ?
1: 90% ạ.
0: Anh Tú, vâng ạ.
2: Lý do gì mà bạn lại không chắc chắn 100% vậy ạ, bạn Ngọc Khuê?
1: Vì lâu rồi em không nghe nhạc thiếu nhi nên là em cũng không nhớ lắm.
2: Vâng, anh Tú nghĩ rằng bạn nên chắc chắn 100% đi thôi, tại vì đây là một đáp án mà không thể chính xác hơn. Chúc mừng bạn với câu hỏi số 2 rất thành công.
0: Vâng ạ. Sau khi vượt qua câu hỏi thứ 2 thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 nhé.
2: Và câu hỏi số 3 dành cho bạn đó là: bản nhạc dòng Denis xanh của Johann Strauss được sáng tác vào năm nào?
0: Câu hỏi chúng ta là: bản nhạc dòng Danube xanh của Johann Strauss đệ nhị được sáng tác vào năm nào ạ?
1: Dạ vâng, câu này có vẻ hơi nằm ngoài tầm hiểu biết của em.
0: Chúng ta đã có trong tay quyền trợ giúp và đổi câu hỏi, thì bạn có muốn đổi câu hỏi ở câu này không ạ?
1: Dạ vâng ạ, em xin được nhận trợ giúp ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng, câu hỏi trợ giúp dành cho bạn Khuê đó chính là: ai là quán quân thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol mùa đầu tiên?
1: Câu này thì gần gũi hơn ạ. Câu này thì đáp án của em là chị Phương Vi ạ.
0: Bạn có nhớ là mùa đầu tiên mà Phương Vi đoạt quán quân là vào năm nào không ạ?
1: Là năm 2007 ạ.
0: Đúng không nhỉ, anh Tú nhá?
2: Thực sự đây là một bạn khán giả và anh Tú khá là bất ngờ đấy. Chắc là bạn phải thực sự là rất đam mê âm nhạc và xem nhiều chương trình đúng không ạ? Cho nên là bây giờ vẫn có thể là trả lời được câu hỏi này, mặc dù là đã qua rất lâu rồi, từ 2007 đến giờ là cũng lâu gần 20 năm rồi. Cho nên là...
1: Dạ vâng ạ.
0: Xin chúc mừng bạn. Sau khi đến với cả câu hỏi đổi thì bạn đã vượt qua. Ngọc Kiên mong rằng là bạn sẽ cố gắng hết sức nhé. Và tập trung này, cố gắng hết sức. Chúng ta đang đến với câu hỏi thứ tư rồi, mốc phần thưởng đầu tiên của chương trình rồi. Ngọc Kiên cũng hy vọng là bạn sẽ vượt qua nó và sẽ nhận được phần thưởng đầu tiên của chương trình nhé. Câu hỏi thứ tư của bạn như sau: nữ ca sĩ Kelly Rowland từng là thành viên của nhóm nhạc nữ gồm 3 thành viên nào? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn. Bắt đầu. Bạn nghe rõ không ạ?
1: Dạ vâng, em đã nhận được câu hỏi rồi ạ.
0: Chúng ta có 10 giây suy nghĩ và trả lời thôi, Ngọc Khuê nhé. Nữ ca sĩ Kelly Rowland từng là thành viên của nhóm nhạc nữ gồm 3 thành viên nào ạ? Xin mời bạn.
1: Câu này em cũng không rõ lắm ạ.
0: Bạn không có một chút gì đó gợi nhớ về nữ ca sĩ này ạ?
1: Dạ vâng ạ.
2: Tiếc rồi, đây là vị khán giả thứ hai và chúng ta lại tiếp tục dừng lại ở câu hỏi số 4.
0: Tôi có thể đưa cho bạn đáp án được không ạ? Để lần sau mà ai mà hỏi câu này thì chắc chắn là Ngọc Khuê sẽ nhớ về cái đáp án này.
2: Vâng ạ. Vâng ạ, đáp án câu hỏi này đó chính là Destiny Child. Tức là khá là tiếc vì bạn lại dừng lại câu hỏi số 4.
0: Vâng ạ.
2: Thì xin cảm ơn bạn Ngọc Khuê vì đã nhận lời tham gia cùng chương trình, và xin được chúc bạn sẽ ngày càng nhiều sức khỏe và sẽ càng ngày càng thành công trên con đường mà bạn đã chọn, và xin cảm ơn bạn rất nhiều.
0: Vâng.
1: Vâng. Em cũng vui vì đã được đồng hành với cả MC và khách mời trong chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Xin chào bạn nhé, và hy vọng rằng là bạn sẽ tiếp tục nghe nhiều các chương trình thử thách của âm nhạc, và hy vọng rằng là chúng tôi sẽ lại được đón Ngọc Khuê vào một chương trình gần nhất nhé bạn nhé.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn và xin chào bạn ạ.
1: Dạ vâng, em chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, bạn Ngọc Khuê, thính giả thứ hai vừa kết thúc xong phần thi của mình rồi ạ. Rất tiếc là hôm nay cả hai người chơi đều dừng bước ở câu hỏi thứ tư, và hy vọng những thính giả sau thì sẽ cố gắng vượt qua mốc này và sẽ đạt được phần thưởng của chúng tôi. Anh Tú thấy là thính giả thứ hai cũng như là cả hai thính giả trong chương trình hôm nay thì chơi như thế nào?
2: Em thấy rằng các bạn chắc chắn đều là những người mà rất đam mê âm nhạc rồi, tại vì trong đây có những câu hỏi mà anh Tú chưa chắc trả lời được đâu, nhưng mà các bạn ít nhất là vẫn trả lời đến câu hỏi số 4, thì đây thực sự là làm một cái sự rất là cố gắng và có sự tìm hiểu khá là kỹ từ trước ấy, và nhưng mà hơi tiếc một chút thôi. Và anh Tú hy vọng rằng là không phải chương trình hôm nay mà có thể là chương trình hôm sau và nhiều chương trình nữa, thì chúng ta có thể tìm thêm thật nhiều quý vị khán giả may mắn hơn.
0: Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với cả nam ca sĩ ấy, Hoàng Anh Tú. Vâng ạ, là một người trẻ gặt hái được nhiều thành tích với cả dòng nhạc dân gian như là giải nhất giọng hát hay sinh viên 2021, thì cơ duyên nào đã đưa Tú đến với thể loại âm nhạc này ạ?
2: Thì trước khi mà trả lời câu hỏi của MC Ngọc Kiên thì anh Tú xin chia sẻ một chút, đó là thật ra cái dòng nhạc mà anh Tú theo đuổi ngay từ đầu khi mà anh Tú bước chân vào con đường thanh nhạc chuyên nghiệp thì đó là dòng nhạc thính phòng đó, và hiện giờ thì nó là dòng nhạc nhẹ. Nhưng mà trong quãng thời gian đấy thì cũng có một quãng thời gian mà anh Tú theo đuổi dòng nhạc dân gian. Hồi năm lớp 12, hôm đấy là đang lướt Facebook thì tình cờ xem được video cô nghệ sĩ Tân Nhàn, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn hát bài Hai Quê. Anh Tú thấy là ô, sao nó hay thế nhỉ? Thế là anh Tú lại tiếp tục về anh Tú tìm hiểu thêm, anh Tú nghe thêm một bài nữa của cô, đó là bài Quê Mẹ. Anh Tú thấy là ô, thì ra âm nhạc dân gian, âm hưởng dân gian, nó chính xác ra là dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, nó rất là hay. Và từ đấy thì anh Tú bắt đầu là mình nghiên cứu và mình tập hát. Mặc dù là em thì cũng không phải là một người mà có màu dân gian đâu, nhưng mà em có khả năng mà có thể bắt trước ít nhất là tầm khoảng 60-70%. Mặc dù là không bắt trước được ra cái màu, nhưng mà ít nhất thì mình cũng học được cái cách mà xử lý và luyến lấy ấy. Và em thấy rằng là đây là một

0: dòng nhạc mà có rất nhiều thứ để mình có thể trải nghiệm và học hỏi.
1: Có thể nói là âm nhạc dân gian truyền thống hay là những cái ca khúc mà mang âm hưởng dân gian ấy thì luôn đòi hỏi cái sự trải nghiệm cũng như là cái chiều sâu cảm xúc. Vậy thì theo bạn, những người trẻ như bạn ấy thì có lợi thế hay là gặp phải những khó khăn, thách thức lớn nhất là gì khi mà theo đuổi cái dòng nhạc này ạ?
0: Dạ vâng, trước tiên là về lợi thế trước thì em nghĩ là trẻ thì bao giờ cũng sẽ có một cái lợi thế mà nhiều hơn về độ tuổi. Đó là chúng em sẽ học nhanh hơn, ghi nhớ nhanh hơn và bắt chước được sẽ dễ hơn. Còn về cái thử thách đối với bản thân em thì em nghĩ đó là bọn em bị thiếu sự trải nghiệm, vì đây là một cái dòng nhạc mà cần để mà hát được thì cũng cần phải có một cái thâm niên rất là lâu để mà có thể nghiên cứu. Ngoài cái dòng nhạc gọi là mang âm hưởng dân gian ra ấy, thì khi mà nghiên cứu vào dòng nhạc dân gian thì mình sẽ cần phải tìm hiểu thêm về nhiều thể loại khác, ví dụ như là chèo hay là chầu văn hay là dân ca, thì còn có dân ca miền Bắc, miền Trung và miền Nam, ở mỗi một cái vùng miền thì lại có một cái đặc trưng khác nhau, cho nên là nghĩ rằng là mình sẽ cần nhiều thời gian hơn để mình có thể chín hơn.
1: Trong bài thi mà song ca tại cuộc thi giọng hát hay sinh viên thì Tú đã thử sức mạo hiểm với cả thể loại hát văn. Ngọc Tiên được biết là Buồn Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Và cái trải nghiệm đó đã mang lại cho bạn những bài học cũng như cảm xúc gì trên cái con đường làm mới chất liệu dân gian ạ?
0: Thì trong đêm chung kết thì em có thể hiện 3 bài hát, và trong đấy có 2 bài là bài Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa và bài Quê Mẹ. Thì 2 bài hát này thì em cũng có sự phối hợp và hỗ trợ đến từ band nhạc nữa. Và đối với em thì đây là một trải nghiệm mà khá là mới mẻ, tại vì đây là lần đầu tiên mà em được ghép với band và được hát với band nhạc. Và còn đặc biệt hơn nữa đó là band nhạc chơi dân gian, có nghĩa là có sự kết hợp giữa dân gian và nhạc hiện đại. Vâng, nó cho em được một cái cảm xúc khá là lạ. Khi mà mình hát band ấy, cái sự mà hứng thú và cái chất nghệ sĩ của mình cảm giác nó được đẩy lên tốt hơn so với cái việc là mình hát với nhạc beat bình thường. Và đây là một cái trải nghiệm mà giúp cho em biết thêm là rất nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn.
1: Đối với nghệ sĩ, phần nào đó sự cộng hưởng trên sân khấu đúng không ạ? Khi mà đứng ở sân khấu thì nó diễn nó khác khi mà mình hát, có thể mình hát beat ở bên ngoài đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Năm 2022 thì bạn đã lọt vào top 11 Sao Mai Quảng Ninh. Cuộc thi Sao Mai thì được xem là cái nôi của nhiều nghệ sĩ lớn, thì cái trải nghiệm tại sân khấu này đã tôi luyện cái bản lĩnh sân khấu và cũng như là cái tư duy âm nhạc của bạn như thế nào?
0: Dạ vâng ạ. Vào năm 2022 thì em khi vừa kết thúc cuộc thi vừa rồi thì em có về em thi thêm một cuộc thi nữa, đó là cuộc thi Sao Mai Quảng Ninh. Mặc dù là chỉ có trải qua 2 vòng thi thôi nhưng mà cái thời gian nó hơi ngắn, nhưng nó cũng giúp em có thêm được khá là nhiều bài học. Để mà nói về trải nghiệm thì chưa đủ để em chia sẻ, tại vì là mình chỉ dừng lại 2 vòng thi thôi, cho nên là để mà nói về trải nghiệm thì em nghĩ là nó cũng không quá nhiều. Nhưng mà về bài học thấy nó là bài học rất là đắt giá, đó là bài học trong cái việc mà mình chọn bài. Và đợt đấy thì em cũng còn cãi lại thầy em để em để em thi bài của em thích luôn. Thế cho nên là đây là một cái bài học mà đến bây giờ có thể là sau này mình vẫn nhớ, và nó sẽ là một cái hành trang để khi mình tham dự một cuộc thi gì đấy mình sẽ để ý hơn.
1: Vâng. Dạ. Vâng ạ. Đến năm 2024 thì bạn lại tiếp tục xuất sắc giành giải A tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng thủ đô Hà Nội. Vậy thì cảm xúc của bạn có gì khác biệt không khi mà đứng biểu diễn phục vụ khán giả thủ đô so với những cái cuộc thi mang tính hàn lâm chuyên nghiệp trước đó?
0: Anh Tú nhớ là hôm đấy anh Tú thi đêm cuối cùng là mình được hát với rất nhiều bà con, và mình hát ở sân khấu mà cạnh Hồ Gươm. Thì đây là một cái cảm giác mà nó mang lại cho em cái sự thân thuộc gần gũi ấy chị. Khác với cái việc là mình đi thi những cuộc thi mà nó chuyên môn và hàn lâm hơn thì mình sẽ đỡ bị áp lực hơn rất là nhiều. Thật ra đối với bản thân của em, khi mà em tham dự chương trình thì em cũng không quá đặt nặng về cái vấn đề là mình phải hát như thế nào để cho thật sự là hoành tráng, vì đây là một cuộc thi mà ngoài cái sự lĩnh sướng của mình, nó còn là một sự kết hợp của cả một tập thể nữa. Và đấy thì em có thi cho huyện Thanh Trì, và cũng rất là may mắn vì bài hát Một Vòng Việt Nam thì đã đem lại giải A. Và đây có thể là một cái trải nghiệm mà cũng là một cái trải nghiệm mới mà em cũng chưa từng có. Em rất hy vọng là trong hành trình nghệ thuật của mình thì em sẽ được tham dự thêm nhiều những cuộc thi khác hơn để mình có thể được trải nghiệm thêm nhiều thứ và có thêm nhiều cảm xúc.
1: Vâng. Bạn cũng đã tham gia một số các cái cuộc thi cũng như là những cái kỳ liên hoan ca nhạc, và cũng đã gặt hái được một số cái thành tích nhất định. Thì nhìn lại một cái chặng đường dài từ giải nhất sinh viên, sau đó tham gia Sao Mai và cũng lọt vào top 11 của Sao Mai Quảng Ninh, đến cái giải A cuộc thi liên hoan ca nhạc của thủ đô, thì đâu là cái cột mốc mà anh Tú cảm nhận rõ về cái sự trưởng thành trong cái giọng hát của mình, hoặc là có cái sự thay đổi không, có cái gì đó trong cái phong cách của mình?
0: Em cảm ơn chị Ngọc Tiên, đây là một câu hỏi rất hay. Thật ra cái sự trưởng thành trong giọng hát đối với em thì nó sẽ là tương ứng với thời gian mình hoạt động ở trong nghề, chứ nó sẽ không tương ứng với cột mốc là mình tham gia cuộc thi nào cả. Và bản thân của em thì em nhận thấy rằng là cái sự trưởng thành nhất trong giọng hát của em thì nó đến trong khoảng là năm 2024 và năm 2025.

0: Khoảng thời gian mà em bắt đầu em tập cái sự tĩnh lại một chút trong cái việc mà mình biểu diễn cũng như là mình cảm nhận về một tác phẩm. Ví dụ như ngày xưa khi mình bắt đầu học thì mình chỉ thích làm sao mà hát thật là khỏe và hát phải rất là chắc. Nhưng mà khi mà đến một cái tầm tuổi khi mà cái sức khỏe nó không còn là như 18 đôi mươi rồi ấy, thì em bắt đầu là em phải nghĩ đến cái việc mà sau này mình hai mấy 30 tuổi thì mình không thể hát khỏe như vậy, thì mình phải tìm một cách hát làm sao để mà nó phù hợp với bản thân của mình hơn và nó dễ đi vào cảm xúc của khán giả hơn.
1: Vâng ạ. Vậy thì tiếp theo thì xin mời anh Tú sẽ lựa chọn một ca khúc nữa gửi tặng cho thính giả nghe đài ạ.
0: Và bài hát tiếp theo anh Tú xin phép được gửi tặng tới quý vị, đó là một sáng tác được mang tên Ngày Mai Anh Đi, qua phần sáng tác và thể hiện của Hoàng Anh Tú cùng với sự âm nhạc của Hoàng Anh Tú và Độ Chí. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Chúng ta đang nghe chương trình Thử thách của âm nhạc phát sóng trên kênh VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn hãy đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành người chơi và dinh về nhiều phần thưởng hấp dẫn bằng cách gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Hoàng Anh Tú chia sẻ một chút về việc sáng tác cũng như là sản xuất âm nhạc của mình. Để Ngọc Kiên được biết thì bạn cũng đã sáng tác một số ca khúc và cũng tham gia sản xuất âm nhạc đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Vậy thì cái nguồn cảm hứng lớn nhất để bạn bắt đầu viết một ca khúc là gì? Nó đến từ những cái trải nghiệm cá nhân hay là đến từ những cái câu chuyện xung quanh mà bạn cảm nhận được?
2: Em xin cảm ơn câu hỏi đến từ MC Ngọc Kiên. Thì cái nguồn cảm xúc để cho em sáng tác một bài hát, em nghĩ là nó không nhất thiết là phải đến từ bản thân của em hay là của ai đó, mà em nghĩ là nó là cái sự kết hợp giữa không gian, thời gian và cảm xúc. Ví dụ như là em chỉ cần một không gian yên tĩnh, một cái quãng thời gian mà nó có thể là buổi đêm đi đó, thì lúc đấy thì khi mà kết hợp với cảm xúc của mình nữa và kết hợp với những câu chuyện mà của bản thân hoặc là của người khác, thì em sẽ chắp bút được ra những cái giai điệu đầu tiên.
0: Vâng, ngoài việc là một ca sĩ này, sáng tác nhạc này, bạn còn tham gia sản xuất âm nhạc nữa. Vậy thì theo bạn, cái sự khác biệt lớn nhất giữa tư duy của một người viết nhạc và một nhà sản xuất âm nhạc là gì?
2: Vâng, trước khi trả lời câu hỏi này thì anh Tú cũng xin phép được chia sẻ một chút, đó là về sáng tác. Sáng tác là mình chắp bút giai điệu, ý tưởng và mình viết lên những lời và giai điệu đầu tiên. Thì cái việc mà sáng tác thì nó sẽ mang tính chất là cá nhân khá là nhiều. Nhưng sản xuất âm nhạc là gì? Sản xuất âm nhạc là một người mà bao quát và tổng hợp được tất cả các khâu từ âm nhạc cho đến giọng hát, và là một người mà tổng hợp lại để có thể tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh để có thể mà phát hành. Thì giữa cái việc mà sự khác nhau giữa sáng tác và sản xuất âm nhạc, thì em nghĩ là sản xuất âm nhạc nó sẽ cần một cái tư duy mà nhanh hơn và cần phải nắm được nhiều phần hơn, phải nhìn được bao quát hơn.
0: Hiện nay thì công nghệ sản xuất âm nhạc phát triển rất là nhanh, bạn có nhận định như thế nào trước các xu hướng sản xuất hiện đại hiện nay ạ?
2: Em nghĩ là có vẻ như là chị Ngọc Kiên đang hỏi về kiểu trí tuệ nhân tạo, kiểu AI đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Thì AI đối với em thì nó là một công cụ hỗ trợ sự mà thay thế được con người, và đặc biệt là có thể thay thế được nghệ sĩ. Và trong thời đại hiện nay thì AI cũng áp dụng rất nhiều vào đời sống chung của mình nói chung và đời sống âm nhạc nói riêng. Để bắt kịp xu hướng thì mình cần phải thường xuyên cập nhật những công nghệ huấn luyện sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Nhưng mà em nghĩ rằng chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều, có nghĩa là mình ý tưởng và về cái cảm xúc, sự sáng tạo nó vẫn phải nằm 70% đến từ bản thân của mình, chứ mình không thể nào phụ thuộc toàn bộ vào AI được.
0: Vậy thì bạn có cái lời khuyên nào dành cho thính giả cũng như đặc biệt các bạn trẻ mà muốn theo đuổi con đường sáng tác cũng như là sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp không ạ?
2: Vâng, một lời khuyên mà em có thể dành cho tất cả các bạn đang theo đuổi sáng tác và cũng như là sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, thì tất chắc chắn là mình phải, đầu tiên mình phải học rồi. Học rất là nhiều và phải trải nghiệm nhiều. Trải nghiệm ở đây không phải là cứ là phải trải nghiệm ở trong những cái lĩnh vực của mình, mà mình phải trải nghiệm về cuộc sống nhiều hơn. Tại vì mình là nghệ sĩ mà, mình muốn có một bài hát hay thì mình phải có câu chuyện, muốn có câu chuyện thì phải có ý tưởng, và muốn có ý tưởng thì nó phải xuất phát từ cái sự trải nghiệm. Mình cần phải mình nên đi du lịch nhiều hơn, nhiều đa dạng hoàn cảnh nhiều hơn, mình đồng cảm nhiều hơn. Khi mình đồng cảm nhiều hơn thì trái tim của mình nó sẽ rung động, và khi trái tim rung động thì cái lời mình viết ra thì nó sẽ hay với bản thân của em, thì nó sẽ như vậy.
0: Vậy thì những cái định hướng âm nhạc tiếp theo của Hoàng Anh Tú là gì?
2: Định hướng trong năm nay của em thì em sẽ tiếp tục học thêm về phần sản xuất âm nhạc như là sáng tác, và em sẽ ra mắt một số sản phẩm nho nhỏ, và hy vọng rằng là khi mà mọi người hôm nay được thưởng thức một vài sản phẩm mà cũng chưa chính thức được ra mắt của em, thì hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Để thời gian tới khi mà em chính thức ra mắt thì sẽ nhận được sự đón nhận của nhiều quý vị khán giả hơn.
0: Thì bạn có thể bật mí một chút xíu đi về những cái định hướng, những cái sản phẩm âm nhạc tiếp theo của bạn là gì ạ?
2: Vâng.
0: Sẽ vẫn là nhạc trẻ hay là bạn có muốn là sẽ chuyển hướng sang một cái dòng nhạc khác hay là có gì khác không?
2: Dạ không, trước mắt thì em muốn tập trung 100% cho cái dòng nhạc nhẹ thôi, nhưng mà sẽ thử sức ở nhiều thể loại khác nhau. Ví dụ như là ngoài pop ballad ra thì nó sẽ còn R&B hoặc là house, city pop, punk. Em muốn thể hiện trải nghiệm được tất cả các loại dòng nhạc để em có thể xem được là con người em hợp với thể loại nào nhiều và khán giả thích nghe mình hát thể loại nào nhiều hơn.
0: Thì gần nhất đi, sắp tới thì liệu sẽ là đã định hướng là sẽ ra một cái sản phẩm gì chưa?
2: Em đang phân vân là em sẽ ra bài R&B hay là bài house trước. Dạ vâng, em chắc là em sẽ có câu trả lời mà sớm nhất, nhưng mà

0: chưa phải là ngay bây giờ.
1: Hy vọng rằng là thính giả sẽ tiếp tục ủng hộ anh Tú đúng không ạ? Sẽ đón nghe những cái sản phẩm và cũng như là cổ vũ bạn trên cái con đường âm nhạc sắp tới. Và thưa quý vị thính giả thân mến, thời lượng dành cho thử thách âm nhạc ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Thật vui vì chúng ta đã có những giây phút lý thú chơi cùng với âm nhạc cũng như là gắn kết với các bạn thính giả. Để tham gia với chúng tôi, thật đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 để đăng ký và trở thành người chơi của chương trình, chinh phục những câu hỏi và giành về những phần thưởng giá trị các bạn nhé. Và anh Tú thân mến, bạn hãy gửi tặng một món quà nữa cho các bạn thính giả trước khi nói lời chào tạm biệt.
0: Và bài hát cuối cùng anh Tú xin phép gửi tặng tới quý vị là một sáng tác được mang tên Quên qua phần âm nhạc của Hoa Anh Tú và Đỗ Chí. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Quên do ca sĩ Hoàng Anh Tú sáng tác và thể hiện cũng sẽ kết thúc chương trình thử thách âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn đừng quên đến với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc trên VV3 các bạn nhé. Còn bây giờ,
2: xin chào.

0: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge, thử thách cùng âm nhạc.
1: Mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
0: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
1: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
0: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.
1: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng. Và trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
0: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
1: Người chơi sẽ có 2 quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất, nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
0: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
0: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, Đồng hành cùng World Cup 2026, Lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV, đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
0: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
1: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
0: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
1: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
0: VOV, đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ nghe những bài dân ca lời cổ. Khách đến chơi nhà do Thanh Huyền và Tốp Ca trình bày, Lý Mừng Xuân do Tốp Ca thể hiện, Trống Quân do Minh Hằng và Tốp Bông Cúc trình bày.

Chúng ta vừa nghe một số bài dân ca lời cổ. Tiếp theo, mời các em sẽ nghe những bài dân ca quan họ. Đó là các bài sau đây. Lý Con Sáo do Tốp Ca thể hiện. Trống Cơm do Ngọc Tùng, Thu Hương và Tốp Ca trình bày. Lý Con Gà Vàng do Ngọc Linh thể hiện. Hoa Thơm Bướm Lượn do Huyền Trang, Tuyết Trâm trình bày. 36 Thứ Chim do Tốp

Chúng ta vừa nghe một số bài dân ca quan họ. Tiếp theo chương trình, mời các em cùng nghe một số bài dân ca Nam Trung Bộ sau đây. Lý Sắc Bùa do tốp ca trình bày, Lý Cây Khế do Thanh Huyền và tốp ca thể hiện, Hò Ba Lý do Minh Hằng và tốp Bông Cúc trình bày, Hò Dã Vôi do Minh Huyền và tốp ca thể hiện, Hò Giật Trì do tốp ca trình bày.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3

4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy, 1, 2, 3, 4, 5,

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026, tức ngày 6 tháng 5 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, nông nghiệp tuần hoàn tốt cho môi trường, lợi cho nhà nông. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, Hoàng Quốc Quyền, đại sứ của hy vọng, 8:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, những điều cần chú trọng khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò, kiến tạo không gian phát triển, 10:00 tình khúc thế kỷ, 10:30 vì an ninh tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam lá chắn bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của người dân trong thời đại số, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 22:00 kết nối công nghệ, bài toán về nhân lực cho ngành điện hạt nhân tại Việt Nam, 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chương trình chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những tấm lòng thiện nguyện của người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa chủ trương từ cơ sở. 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN và New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, chủ động bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trước nguy cơ sốc nhiệt mùa hè. 15:50 và 22:15 alo VOV1, Thái Nguyên tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home ở phường Trung Thành và Vạn Xuân. 17:00 cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, chàng diễn viên người Mỹ Charlie và 15 năm để trở thành một phần của câu chuyện Việt Nam. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, gặp những nhà báo đi và viết giữa biển trời biên cương của Tổ quốc, 20:00 vì an ninh Tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:30 chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công việc thiện nguyện, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kết luận cuộc họp về xây dựng đề án, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp

0: luật và đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật diễn ra ngày hôm qua. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Tư pháp yêu cầu bổ sung các giải pháp kiểm soát rủi ro, phòng ngừa nguy cơ bị tác động hoặc điều hướng chính sách khi phụ thuộc vào công nghệ. Cùng với đó là định hướng phát triển một sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo pháp luật quốc gia thống nhất, tích hợp nhiều chức năng nghiệp vụ. Đồng thời, phải có cơ chế kiểm soát hiện tượng ảo giác của AI và xây dựng lộ trình thử nghiệm trước khi vận hành chính thức.
1: Là cân nhắc bổ sung lộ trình vận hành thử nghiệm, đánh giá tác động về đạo đức của AI, tác động về rủi ro đối với cái tính ổn định của hệ thống pháp luật trước khi đưa vào hệ thống và vận hành chính thức, nên có cái bước thử nghiệm. Theo đó thì chúng ta bám sát cái nguyên tắc là xác định dữ liệu là nền tảng, không có dữ liệu đúng đủ sạch sống, được chuẩn hóa, được làm sạch thì quản trị thống nhất thì không thể ứng dụng được AI hiệu quả. AI phải xác định nó chỉ là công cụ, quyết định vẫn là con người. Con người phải chịu trách nhiệm cuối cùng.
0: Diễn đàn báo chí toàn quốc trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2026 hôm nay tiếp tục diễn ra với sự tham gia của các đại biểu lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, diễn giả, chuyên gia truyền thông uy tín trong và ngoài nước. Diễn đàn gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu về những vấn đề nóng của báo chí hiện nay như sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai. Tại phiên khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày tham luận với chủ đề Phát triển báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Theo ông Lê Quốc Minh, trước sự phát triển nhanh chóng của AI, mỗi cơ quan báo chí cần xác định rõ đối tượng công chúng phục vụ, xây dựng thế mạnh riêng và chủ động làm chủ công nghệ thay vì chỉ chạy theo xu hướng.
2: Điều gì khiến nội dung của chúng ta là duy nhất và không thể bị sao chép ngay cả với AI? Và cái điểm đến nhà báo nội dung cộng đồng thì phải thực sự sống và tương tác ở không gian nào. Bố thì báo chí Việt Nam không chỉ phòng thủ trước sóng gió công nghệ mà phải kiến tạo ra một hệ sinh thái riêng, nơi mà công nghệ hiện đại nhất thì phục vụ cho nhân văn và bản sắc cách mạng.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều ngày 19 tháng 6, tỉnh Đắk Lắk gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác thông tin, tuyên truyền và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương thời gian qua. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam và vai trò của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đối với quá trình phát triển của tỉnh thời gian qua. Theo ông Huy, báo chí không chỉ phản ánh những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, mà còn kịp thời phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra giúp chính quyền có thêm cơ sở để điều hành hiệu quả hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương khi không gian phát triển mới được hình thành, mở ra dư địa lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và liên kết vùng. Cùng với đó, tỉnh đang hoàn thiện các điều kiện để công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo nền tảng cho các định hướng phát triển dài hạn. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, thông tin kịp thời, khách quan về quá trình triển khai các chương trình, dự án trọng điểm, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển.
4: Tin tưởng và kỳ vọng rằng, với truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, với tâm huyết, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp, các cơ quan báo chí, những người làm báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk trên chặng đường phát triển mới, khơi dậy khát vọng vươn lên, củng cố niềm tin của xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực và chung sức xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc và thịnh vượng.
0: Đại học Trà Vinh vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và 25 năm triển khai mô hình cao đẳng cộng đồng. Tại lễ kỷ niệm, nhà trường vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú đồng bằng sông Cửu Long.
5: Tháng 1 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định chuyển trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh là đại học thứ 13 của cả nước. Bước chuyển sang mô hình đa ngành, đa lĩnh vực với 5 trường thành viên đã mở ra tầm vóc phát triển mới cho nhà trường. Đến nay, Đại học Trà Vinh có 27 ngành đạt kiểm định chất lượng quốc tế, nhiều năm liền lọt top 200 bảng xếp hạng UI Green Metric về giáo dục xanh.

0: bền vững. 7 năm liền trong top 100 trường đổi mới sáng tạo theo Vuri Ranking và 3 năm liên tiếp đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc. Nhìn lại hành trình hơn 2 thập kỷ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh nhấn mạnh triết lý gắn kết với thực tiễn đã trở thành nền tảng xuyên suốt của nhà trường.
1: Ngay từ những ngày đầu thành lập, trường Đại học Trà Vinh đã lựa chọn cho mình cái mô hình phát triển phải gắn kết và phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng. Chúng tôi mời các cái doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tham gia giảng dạy và đặc biệt là chúng tôi đã xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo co-op. Sinh viên vừa có cơ hội học tập ở trường, vừa có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp, luân phiên xen kẽ nhau trong suốt quá trình học. Và chính vì vậy khi ra trường, các em thích ứng rất nhanh với cái điều kiện thực tế và các nhà tuyển dụng cũng an tâm khi tuyển dụng các em.
0: Hướng tới tương lai, Đại học Trà Vinh đặt mục tiêu từng bước nâng cao vị thế trong khu vực châu Á, phấn đấu trở thành một trong top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035.
2: Theo thông tin từ Cục Xuất bản In và Phát hành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà xuất bản Hội Nhà văn do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam. Cuốn sách có một số thông tin nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử, đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để ra soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm đã bị thu hồi và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành cuốn sách. Tiếp theo là phần tin thế giới. Sau khi thông tin cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng của Thụy Sĩ bị hoãn được công bố, các nước trung gian vẫn tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đối thoại về tình hình Trung Đông. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, Ngoại trưởng nước này sẽ chủ trì cuộc gặp 4 bên với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan tại thành phố Alamein của nước này vào ngày 21 tháng 6. Phía Ai Cập không nêu cụ thể nội dung chương trình nghị sự, song trong thời gian qua, 4 nước nói trên đều tham gia các nỗ lực ngoại giao liên quan. Ông Andy Burnham, thị trưởng vùng Greater Manchester, một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất của công đảng, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra ngày hôm qua tại Anh. Kết quả này ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của lãnh đạo của công đảng, trong bối cảnh uy tín của Thủ tướng Keir Starmer liên tục suy giảm và áp lực cải tổ trong nội bộ đảng ngày càng gia tăng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Ông Andy Burnham giành gần 55% số phiếu bầu, bỏ xa ứng cử viên Rob Pennion của Đảng Cải cách Vương quốc Anh với cách biệt hơn 9.000 phiếu. Chiến thắng này không chỉ đưa chính trị gia được mệnh danh là vua phương Bắc trở lại quốc hội sau nhiều năm hoạt động ở chính quyền địa phương, mà còn củng cố vị thế của ông như một trong những ứng cử viên sáng giá nhất nếu công đảng tiến hành bầu chọn lãnh đạo mới. Phát biểu sau khi giành chiến thắng, ông Andy Burnham tuyên bố:
4: Tôi muốn nói với đảng của mình rằng đây là cơ hội cuối cùng để thay đổi. Đó là thông điệp mà người dân đã gửi gắm tới tôi trong suốt chiến dịch tranh cử. Chúng ta phải lắng nghe, phải hành động và phải làm đúng. Sẽ không có cơ hội thứ hai. Kết quả đêm nay mở ra cơ hội xây dựng một nền chính trị dựa trên sự đoàn kết và hy vọng, thay vì rơi vào vòng xoáy chia rẽ.
3: Sự trở lại của ông Andy Burnham diễn ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Keir Starmer. Chưa đầy 2 năm sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, công đảng đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực hiện các cam kết về tăng trưởng kinh tế, cải thiện dịch vụ công và giảm chi phí sinh hoạt. Một số quyết định gây tranh cãi của chính phủ cũng làm gia tăng sự bất mãn trong nội bộ đảng và trong dư luận. Trong khi đó, cục diện chính trường Anh đang có nhiều thay đổi. Công đảng không chỉ mất một bộ phận cử tri cấp tiến và tay đảng xanh, mà còn phải đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Đảng Cải cách Vương quốc Anh do ông Nigel Farage lãnh đạo. Đảng này đang mở rộng ảnh hưởng tại các khu vực công nghiệp truyền thống ở miền Bắc nước Anh, vốn được xem là thành trì lâu năm của công đảng. Chính vì vậy, việc ông Andy Burnham đánh bại ứng cử viên của Đảng Cải cách Vương quốc Anh tại Macclesfield được xem là minh chứng cho khả năng thu hút trở lại nhóm cử tri đang rời xa công đảng. Nhiều nghị sĩ cho rằng đây là lợi thế quan trọng khiến ông nổi lên như một lựa chọn tiềm năng cho vai trò lãnh đạo trong tương lai.
2: Dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy hơn 60 nhân viên y tế tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị nhiễm virus Ebola trong đợt bùng phát hiện nay, trong đó có 34 người đã tử vong. Con số này đã cho thấy những rủi ro đặc biệt nghiêm trọng mà lực lượng y tế đang phải đối mặt trong quá trình điều trị bệnh nhân và kiểm soát dịch bệnh. Chính phủ Indonesia chính thức thực hiện chính sách nhiên liệu sinh học B50 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới. Loại nhiên liệu sinh học này chứa 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu đi.

0: diesel. Cơ quan chức năng Indonesia đã thử nghiệm kỹ thuật nhiên liệu sinh học B50 trên nhiều lĩnh vực vận tải và công nghiệp khác nhau, bao gồm máy móc khai thác mỏ hạng nặng, máy xúc, tàu thương mại, xe lửa và thiết bị nông nghiệp. Kết quả thu được khá tích cực. Hơn nữa, việc chuyển sang nhiên liệu sinh học pha trộn tỷ lệ cao sẽ giúp chính phủ tiết kiệm được gần 9 tỷ đô la Mỹ trong ngoại hối ở năm nay. Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về World Cup 2026. Tại bảng D, cuộc so tài giữa đội chủ nhà Mỹ và Australia đã kết thúc với tỷ số là 2-0 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Mỹ. Vào lúc này, trận đấu giữa đội tuyển Scotland và Maroc tại bảng C đang diễn ra. Cũng tại bảng C, trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti diễn ra lúc 7:30. Còn vào lúc 10 giờ là cuộc so cạnh tranh giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ Paraguay tại bảng D. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật các trận đấu này trên các kênh sóng VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Nông nghiệp tuần hoàn, tốt môi trường, lợi nhà nông là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Khi chuyển đổi số trở thành động cơ tăng trưởng của Đồng Tháp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện về hành trình sản phẩm ô cốp mật hoa dừa lan tỏa giá trị ở tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp hay nông nghiệp tuần hoàn là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín thông qua

0: việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý, các chất thải phế phụ phẩm sẽ được tái chế, quay lại làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình nuôi trồng, chế biến nông lâm thủy sản, giúp giảm lãng phí, thất thoát và giảm tối đa lượng chất thải ra môi trường. Hiện nay, nông nghiệp tuần hoàn đang được ứng dụng ở nhiều mô hình, nhiều địa phương, đem lại những hiệu quả rất cao, vừa sạch môi trường, vừa lợi cho nhà nông.
1: Xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng được coi là một trong những thủ phủ sản xuất nhiều loại rau củ quả. Ngoài việc thu hoạch rau quả đem bán, thì các phụ phẩm như lá rau già, củ quả hỏng thải ra rất nhiều, hầu hết được vứt bỏ. Chị Phạm Thanh Tuyền có ý tưởng sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rác thải hữu cơ như rau quả đã bị loại bỏ, đem nuôi chuồn quế, lấy phân quay trở lại bón ruộng và bán chuồn quế cho chăn nuôi, mang lại rất nhiều lợi ích.
2: Cái khác biệt của hợp tác xã này thì đó chính là tận dụng cái nguồn phế phẩm nông nghiệp của huyện nhà để làm thức ăn cho trùn. Thêm đó là mình có thể xử lý kèm theo cái vi sinh lên thức ăn để tăng cái tốc độ phân giải, không tạo ra cái mùi hôi để gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời là đưa ra các sản phẩm như là cái combo xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình để mình nhằm kêu gọi các chị em thì xử lý phân loại rác thải, tạo ra cái nguồn phân hoặc là cái nguồn thịt để mình trồng cái rau sạch ở nhà hoặc là chăn nuôi sạch ở nhà, phục vụ cái nhu cầu của mỗi gia đình.
1: Còn ở hợp tác xã nhà, phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh lại có cách làm nông nghiệp tuần hoàn theo cách khác. Hợp tác xã xử lý chất thải từ nuôi cá, lấy nước để trồng rau thủy canh. Vườn rau xanh mướt của hợp tác xã hoàn toàn không cần sử dụng thêm phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật nào, vì vậy không tốn chi phí. Nước thải của ao cá được xử lý nên cũng không bị ô nhiễm, nhờ đó cá được mạnh khỏe, lớn nhanh, cho thu nhập cao. Anh Nguyễn Văn Nghiệp, giám đốc hợp tác xã nhà, giới thiệu.
3: Thống là nuôi cá, mình cho cá ăn, thì cái nước của cá thì cá có thải ra phân, thì khi đó lọc qua hệ thống ba màng bàn lọc, thì khi đó mới đưa về hệ thống xử lý và tia cực tím và đèn ozone, thì thử đó xong mới đưa ra hệ thống tưới rau. Hiệu quả của mô hình sản xuất tuần hoàn này là mình đỡ tốn công chăm sóc và nó tự động hóa, giúp cho môi trường tốt hơn bởi vì mình không dùng phân bón học hay thuốc trừ sâu.
1: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng khối lượng phế phụ phẩm nông nghiệp cả nước là khoảng 160 triệu tấn, trong đó gần 90 triệu tấn phụ phẩm sau khi thu hoạch từ cây trồng, quá trình chế biến nông sản của ngành trồng trọt, 70 triệu tấn là phân gia súc, gia cầm từ ngành chăn nuôi, chiếm 39%, và gần 1 triệu tấn từ ngành thủy sản. Nhưng thực tế, nước ta vẫn chưa tận dụng tốt các phế phụ phẩm nông nghiệp. Tỷ lệ thu gom phụ phẩm trồng trọt mới đạt khoảng 52%, ở ngành chăn nuôi là 75%, lâm nghiệp là 50% và thủy sản là 90%. Theo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, nguồn phế phụ phẩm này cần được xem là đầu vào quan trọng kéo dài chuỗi giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Nếu chúng ta tận dụng được toàn bộ khối lượng khổng lồ phế phẩm này, sẽ đạt giá trị sản xuất nông nghiệp vô cùng lớn, tăng từ 30 đến 100%. Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi, phân bón tăng cao, các mô hình nông nghiệp tuần hoàn tận dụng các nguồn phụ phẩm chất thải trong nông nghiệp để tái tạo quay trở lại thành nguyên liệu đầu vào cho sản xuất đã giúp nhà nông tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Nguyễn Xuân Dương, Tổng Thư ký Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, nguồn phụ phẩm được tận dụng sẽ mang lại những lợi ích kép cho nhà nông.
4: Họ tận dụng được các cái nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp, ví dụ như là rơm chúng ta đốt, chúng ta bỏ phí thì người ta tận thu được cái nguồn rơm này. Hai là các cây ngô, các cái lõi ngô mà đang rất sẵn có ở trong các cái hộ nông dân thì đều đã được thu mua về bên đây. Và cái phần nữa đó là vấn đề xử lý được các cái môi trường.
1: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng nhấn mạnh lấy nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, carbon thấp và chuyển đổi số làm trọng tâm để phát triển nông thôn bền vững. Chính vì vậy, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, chuyển đổi xanh là hướng đi tất yếu, trọng tâm cho sản xuất nông nghiệp hiện nay và trong thời gian tới. Ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp nhận định.
5: Thì ở đây thì chương trình hành động thì tôi cho thứ nhất là đối với nhà nước thì phải cần có một cái chương trình hỗ trợ xanh cho doanh nghiệp, nông nghiệp, đổi mới về công nghệ để phục vụ cho cái chương trình sản xuất, chế biến, để vận chuyển vân vân theo một cái tiêu chuẩn xanh như là của quốc tế đã đưa ra. Phải hỗ trợ cho một cái chương trình xử lý rác thải sinh hoạt để mà biến nó thành cái phân hữu cơ, phấn đấu đến năm 2030 thì toàn bộ cái diện tích của cây trồng nó phải

0: được cái bón khoảng 20 cho đến 30% là phân bón hữu cơ. Các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ấy, cần phải đẩy mạnh cái việc xây dựng điểm và nhân diện cái mô hình mà thu gom này, phân loại này, xử lý rác hữu cơ thành phân hữu cơ ở tại các cái hộ gia đình và ở cái cộng đồng với là thôn xóm.
1: Sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, xanh, bền vững sẽ đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và đem lại lợi nhuận giá trị cao hơn cho sản xuất, hơn nữa lại bảo vệ được môi trường và hệ sinh thái để phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, nước ta hàng năm sản xuất ra một lượng lớn phụ phẩm nông nghiệp, nhưng việc sử dụng những phụ phẩm chất thải trong sản xuất nông nghiệp chưa được nhiều, phần lớn vẫn được thải ra môi trường, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, để phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững, vấn đề tận dụng xử lý nguồn phụ phẩm theo chu trình kinh tế tuần hoàn sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho sản xuất, giảm áp lực lên môi trường. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Vượng, Phó Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam.
1: Thưa bà, phát triển nông nghiệp tuần hoàn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế như thế nào cho người nông dân?
3: Nông nghiệp tuần hoàn, đặc biệt là sử dụng công nghệ vi sinh như chăn nuôi lợn trên đệm lót chẳng hạn, thì chúng tôi tính lãi thì khoảng 1 triệu mốt trên một con lợn. Vậy thì đang từ mất 20 đến 3 ly lít nước trên một con lợn và điện nữa thì lại thu được một cái lợn trên đất. Đấy là về kinh tế. Cái thứ hai về môi trường thì chắc chắn là môi trường không phải giải quyết. Cái thải mà nó lưu cữu không chỉ đời này mà nó cho toàn xã hội cái đấy thì không thể tính được. Vì vậy cho nên tôi nói rằng cái kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp mà sử dụng công nghệ vi sinh không chỉ tính bằng tiền mà còn tính những cái hiệu quả vô cùng lớn về vấn đề xã hội và vấn đề môi trường.
1: Hiệu quả của nông nghiệp tuần hoàn đã rõ, nhưng mà tại sao thưa bà, thực tế cái nông nghiệp tuần hoàn vẫn chưa được áp dụng rộng rãi ở trong các cái hộ nông dân ạ?
3: Có thể nói là cái giá trị như thế nhưng tại sao lại lan tỏa chậm? Là bởi vì người nông dân, chỉ là các trang trại, để chuyển đổi họ, tôi phải cho nghĩ là phải có cơ chế và phải có trách nhiệm. Cơ chế làm sao để lan tỏa những cái này cho nông dân? Lúc đầu bà con cũng đặt ra rất nhiều vấn đề. Thì tôi có nói rằng là bà con không được sản xuất xả thải nữa đâu. Về môi trường người ta sẽ phạt đến nơi, hoặc là bà con là những điển hình tiên tiến đi đầu để giải quyết cho chính mình, cho con cái mình. Và đấy là một bài toán, tôi cho rằng là một cái bài toán cần phải tuyên truyền cũng như là phải một cái cơ chế để cho người sản xuất buộc phải áp dụng.
1: Vậy theo bà làm thế nào để sản xuất nông nghiệp tuần hoàn được ứng dụng sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới?
3: Tôi vẫn cho rằng để cái việc này thành công phải là sự vào cửa của toàn xã hội và phải có trách nhiệm. Ví dụ các cái doanh nghiệp chế biến, chăn nuôi và trồng trọt phải áp dụng ngay từ đầu, nghĩa là đã thiết kế trong cái chiến lược phát triển của mình đã phải thiết kế cái nông nghiệp tuần hoàn ở đấy để không phải xải ra để cho người khác phải gánh chịu. Thứ hai là đối với các tỉnh thành, hiện nay hàng triệu con gà, hàng triệu con lợn họ đã dùng cái đệm lót sinh học, họ đã và đang phát triển những cánh đồng rộng lớn về nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn và không sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Có thể nói cần phải vào cuộc rất quyết liệt của các cơ quan, từ các doanh nghiệp sản xuất đến những cái chiến lược phát triển của các tỉnh, các huyện, các xã. Và khi xây dựng các cái làng văn hóa hoặc là nông thôn mới, chúng ta sẽ đưa các cái chỉ tiêu này vào thì chắc chắn sẽ lan tỏa cực kỳ nhanh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Vượng, Phó Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam về những giải pháp để phát triển mạnh hơn mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những buổi live stream bán hàng nông sản mỗi ngày đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị doanh nghiệp, làn sóng chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ tại tỉnh Đồng Tháp. Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn được xem là động lực quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bứt phá trong thời gian tới. Ghi nhận của Phan Ánh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã đã chủ động live stream mỗi ngày để bán hàng. Đây là cách làm đang trở thành xu hướng phổ biến, giúp doanh nghiệp tiếp cận được với khách hàng ở khắp nơi. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó khăn trong việc vận hành các nền tảng số. Điều họ cần không chỉ là các lớp tập huấn phổ thông, mà là những chương trình hướng dẫn chuyên sâu, cầm tay chỉ việc. bà Nguyễn Thúy Kiều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ba Tre, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.

0: Hồi đó tôi có đi dự một số lớp tập huấn về chuyển đổi số do tỉnh tổ chức. Tuy nhiên lớp học đó chỉ nói sơ qua các việc bán hàng trên sàn điện tử, chưa có lớp nào dạy sát sao vào việc cụ thể để vận hành shop như thế nào, xử lý sự cố khi bán hàng online, những từ ngữ vi phạm không nên dùng khi bán hàng.
1: Mình chưa có biết những cái từ ngữ nào nên nói trong clip, những cái từ ngữ nào nên tránh để mà nó có một cái clip chỉnh chu mà TikTok không đánh vi phạm. Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ cho các doanh nghiệp để mà cụ thể như là công việc là mình sẽ mở những cái lớp mà cầm tay chỉ việc hướng dẫn cụ thể để mà vận hành một cái shop bán trên trang Facebook hay là TikTok.
0: Không chỉ đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hưởng ứng chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số theo nghị quyết số 57 và nghị quyết số 68, các đơn vị logistics cũng đang tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Không chỉ hỗ trợ vận chuyển, nhiều đơn vị còn đẩy mạnh kết nối bán hàng trên các nền tảng số, góp phần đưa sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước. Ông Võ Bé Ngoãn, Giám đốc Bưu chính Viettel Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm đến nay, chúng tôi ký kết đồng hành với gần 20 doanh nghiệp và hợp tác xã, hộ kinh doanh địa phương.
2: Theo nghị quyết 57 và 68 thì riêng đối với Viettel Đồng Tháp thì đang đồng hành cùng với những cái doanh nghiệp trên địa phương, đặc biệt là những cái sản phẩm OCOP. Tụi tôi cũng có liên kết để làm nhà phân phối bình thường hoặc là nhà phân phối độc quyền những sản phẩm đó. Để thứ hai thúc đẩy từ bán kênh đại lý truyền thống rồi và tụi tôi là để làm mạnh trên cái kênh online, đặc biệt là TikTok và Fanpage. Đấy là hai cái tụi tôi tập trung chính, nhà thứ ba đó là cái Shopee. Đấy là những cái Viettel Đồng Tháp sẽ đồng hành cùng với bà con ở địa phương.
0: Hiện nay chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Từ kê khai thuế điện tử, quản trị nhân sự, vận hành hệ thống, đến đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đều đã mở ra những dư địa mới để doanh nghiệp nâng cao năng suất, tăng sức cạnh tranh. Năm 2026 là năm bản lề để tỉnh Đồng Tháp bứt phá trong chuyển đổi số, phấn đấu trở thành địa phương thuộc nhóm khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Theo đó, Đồng Tháp đã đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt 14,5% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh đạt từ 0,7 trở lên. Có thể nói, chuyển đổi số đang được xem là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là hạn chế về nguồn nhân lực và năng lực tiếp cận công nghệ số. Theo các chuyên gia, để nghị quyết số 57 thực sự đi vào cuộc sống, cần bắt đầu từ việc xây dựng kỹ năng số cho người lao động ngay từ sớm. Ông Lương Nguyễn Duy Thông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho rằng
3: bản thân doanh nghiệp cũng đang không có cái nguồn, có cái năng lực để chuyển đổi số như thế nào. Thì như vậy thì chúng ta nên cho người lao động cũng như là một cái môi trường đào tạo nguồn nhân lực được nhúng vào trong môi trường số càng sớm càng tốt. Và khi các bạn nhúng vào trong môi trường như thế thì các bạn sẽ có được cái năng lực để có thể phát triển được trong môi trường số một cách thuận lợi và hiệu quả.
0: Từ những phiên livestream của hợp tác xã, những đơn hàng xuyên biên giới của doanh nghiệp đến các giải pháp quản trị bằng dữ liệu và AI, chuyển đổi số đang từng bước tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế Đồng Tháp. Khi doanh nghiệp làm chủ công nghệ, mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững sẽ không còn là những con số trên giấy, mà trở thành kết quả được tạo nên từ chính năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
4: Nghe mùa vàng,
5: nghe nhịp đập nông thôn.
6: Thưa quý vị và các bạn, nông thôn là nơi hội tụ những giá trị truyền thống của dân tộc, đồng thời cũng là không gian đang diễn ra mạnh mẽ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Trên hành trình đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, những người làm báo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vai trò là cầu nối thông tin quan trọng. Không chỉ phản ánh hơi thở cuộc sống ở cơ sở, họ còn góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cấp quản lý, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực nông thôn.
7: Để có được những tác phẩm chân thực, sinh động, người làm báo, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, phải đi đến tận nơi. cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với bà con nông dân. Những cánh đồng giữa trưa nắng gắt, những vùng sâu vùng xa địa hình chia cắt hay những trang trại nằm biệt lập giữa núi đồi đều in dấu chân của các phóng viên trên hành trình tìm kiếm thông tin. Gắn bó với lĩnh vực nông nghiệp nhiều năm, phóng viên Hương Giang cho biết mỗi chuyến công tác đều mang lại những trải nghiệm quý giá. Qua những lần tiếp xúc với người nông dân, chị cảm nhận rõ sự cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của họ trong quá trình đổi mới sản xuất, ứng dụng khoa công nghệ và thích ứng với những biến động của thị trường cũng như biến đổi khí hậu.
8: Qua những cái tác phẩm báo chí thì tôi mong muốn góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và phản ánh kịp thời những cái khó khăn vướng mắc từ thực tiễn để tiếng nói của người dân có thể được lắng nghe nhiều hơn.
7: Không chỉ phản ánh các hoạt động sản xuất, xây dựng nông thôn mới hay chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, các phóng viên còn đồng hành cùng người nông dân trong hành trình xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững. Từ những mô hình phân loại rác tại nguồn, xử lý chất thải trong chăn nuôi đến các sáng kiến bảo vệ nguồn nước và cảnh quan nông thôn, báo chí đã góp phần nhân rộng những cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Theo phóng viên Quang Huy, điều ý nghĩa nhất trong quá trình tác nghiệp là được chứng kiến những đổi thay tích cực của các vùng quê và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.
9: Đã gắn bó với lĩnh vực môi trường, đặc biệt là môi trường nông thôn, thì tôi có nhiều cơ hội để đi nhiều, chứng kiến những thay đổi tích cực ở các cái vùng quê trong cái hành trình xây dựng môi trường sống xanh, sạch, bền vững. Và điều tôi trân trọng nhất là được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để truyền tải trung thực đến với công chúng và các nhà quản lý. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi nghề báo với tinh thần trách nhiệm, khách quan và tận tâm.
7: Những thời điểm thiên tai bão lũ xảy ra cũng là lúc người làm báo phải đối mặt với nhiều hiểm nguy để có mặt tại hiện trường, phản ánh trung thực diễn biến và hậu quả của thiên tai. Sau trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, từ những trăn trở về công tác quản trị rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, nhóm phóng viên Hương Lan, Hữu Hưng và Hương Giang đã thực hiện loạt bài Quản trị rủi ro thiên tai nhìn từ mưa lũ lịch sử. Tác phẩm này sẽ được trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2026 vào tối ngày mai. Chia sẻ về giải thưởng này, phóng viên Hữu Hưng bày tỏ.
10: Giải báo chí quốc gia là niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi và ekip thực hiện tác phẩm. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi những đề tài gắn với đời sống dân sinh vì sự an toàn và phát triển bền vững của người dân.
7: Trên hành trình đưa tiếng nói của Đảng đến với nông thôn, những người làm báo vẫn ngày ngày bám sát thực tiễn, lắng nghe cuộc sống và đồng hành cùng người dân. Dù còn nhiều khó khăn, thử thách, họ vẫn giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, góp phần phản ánh trung thực những chuyển động của nông thôn Việt Nam, lan tỏa những giá trị tích cực và tạo thêm động lực cho công cuộc xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
15: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
16: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
13: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
15: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: sau bao nhiêu

0: đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy. Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Mùi gì mà thơm thế?
6: Yến mạch và hạt sen.
5: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
6: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
5: Wow, là gì đây?
6: Là coco di, bột ngũ cốc, nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
7: Ngon, dịu ca nha.
6: Coco di, bột ngũ cốc, nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
5: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
6: Coco di, bột ngũ cốc, nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
8: Nhịp sống nông thôn.
9: Thưa quý vị và các bạn, từ nghề thu mật hoa dừa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, những giọt mật ngọt lành đã vượt ra khỏi phạm vi của sản vật địa phương để trở thành sản phẩm ô cốp tiêu biểu, chinh phục nhiều thị trường trong và ngoài nước. Đằng sau thành công ấy là câu chuyện về sự sáng tạo, khát vọng, nâng tầm giá trị nông sản bản địa và hành trình tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng dừa. Để hiểu rõ hơn về con đường đưa mật hoa dừa từ đặc sản quê hương trở thành sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam vươn xa, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Đình Ngãi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm tại tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa ông có thể chia sẻ lý do tại sao lại lựa chọn mật hoa dừa là sản phẩm để khởi nghiệp và phát triển đến nay?
11: Cái cơ duyên để mình sản xuất mật hoa dừa Sóc Farm là năm 2018, khi cái giá dừa tại tỉnh rất là thấp, đôi lúc đó là 1.200 trái dừa mà bán cả 2 triệu à. Nghĩa là phải thấp trong một thời gian dài. Thì nếu mà có giá trị kinh tế đó thì người nông dân rất là khó sống đối với cái cây dừa. Và cái giá dừa rất là bấp bênh. Thì mình mong muốn là mình tìm một cái hướng đi mới cho những cây dừa ở dưới miền Tây của mình, nó có một hướng đi bền vững hơn. Và mình đưa sản xuất sâu vào để mình nâng cái giá trị đó lên. Đó là cái ước muốn của mình. Nhưng mà sau khi mà mình nghiên cứu sâu về đó, thì mình đang thấy là miền Tây của mình hiện tại đang bị ngập mặn khá nhiều. Và khi mà ngập mặn thì những cái vùng dừa mà nó bị mặn nhiều quá thì nó lại ra trái là bị teo đi hoặc là năng suất nó giảm đi. Thì mình mới phát hiện là vậy thì những cái vùng đó ở Philippines, ở thế giới người ta chuyển sang cái hướng là thu mật hoa dừa và giúp tăng giá trị kinh tế. Khi mà quay về Việt Nam thì mình chưa thấy doanh nghiệp mà làm hết, nên là ý tưởng nó bắt đầu. Thì đó là nơi cái ý tưởng bắt đầu. Và khi mà mình nghiên cứu sâu vào trong hơn nữa thì mình mới thấy là đây là một cái ngành nghề, nếu mà mình làm thành công thì mình có thể giúp được rất là nhiều người nông dân trồng dừa với quê hương của mình. Và nó lại là một cái ngành nghề truyền thống của người Khmer. Và Trà Vinh là cái vùng đất mà có rất là nhiều dân tộc Khmer người ta sống ở đó, nên là nếu mà mình bảo tồn và mình phát huy cái ngành nghề này thì rõ ràng nó giúp cho quê hương mình rất là nhiều. Và cái thứ ba đó là mình nghiên cứu về góc độ về thị trường thì thị trường cho cái ngành nghề đang là xu hướng tiêu dùng.

0: thế mạnh của mình và đặc biệt là xu hướng tiêu dùng. Thì với những cái lý do đó thì mình quyết tâm mình trở về quê hương để mình khởi nghiệp với cái dự án là sản xuất mật hoa dừa Sóc Farm, và tháng 9 năm 2019 là cái thời điểm mà mình bắt đầu chính thức mở doanh nghiệp để mà bán hàng.
1: Từ những bước đầu tiên để hình thành được sản phẩm mới, vậy những khó khăn doanh nghiệp gặp phải là gì ạ?
0: Rất là nhiều khó khăn, tại vì khi mà mình chọn một cái con đường đi mới á, thì rất là nhiều ý kiến từ dư luận, người ta chưa hiểu với cái ngành nghề của mình, nên là mình phải đi giải thích. Tại vì cái dừa xưa giờ nông dân đa số sẽ quen với việc là trồng dừa để thu trái, còn bây giờ mình chuyển sang cái hướng là trồng dừa thu mật, thì đó là một cái hướng đi. Và đôi lúc người nông dân người ta không hiểu cái việc đó, nhưng mà đối với vai trò của Ngãi là sáng lập của Sóc Farm, là thạc sĩ về chuyên ngành kỹ thuật điện sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, và vợ của Ngãi cũng là sáng lập là thạc sĩ về công nghệ thực phẩm của Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, thì mình bắt nguồn từ báo khoa học để mình đi, nên là mình sẽ không trách nông dân được, và mình phải làm để mình chứng, mình phải làm thực tế và mình chứng tỏ là cái ngành này nó có thể phát triển được. Thì từ đó nông dân người ta bắt đầu theo mình, theo mình. Rồi sau khi mà có sản phẩm xong rồi bắt đầu mình đi bán hàng, và hầu như lúc đó thị trường Việt Nam người ta chưa biết mật hoa dừa là gì, thì mình phải làm truyền thông, mình phải đi những cái hội chợ, đi những cái sự kiện để giải thích chi tiết. Nhưng mà cái điều may mắn của Sóc Farm là do Sóc Farm mình làm trên những cái yếu tố là một niềm đam mê về sản xuất nông sản bản địa, về một cái sự quyết tâm của một tuổi trẻ, nên rất là nhiều anh chị em thích cái việc đó, thương cái ý tưởng đó và cùng giúp Sóc Farm lan tỏa trong cái hành trình mà trong cái người tiêu dùng.
1: Ông có suy nghĩ ra sao khi tham gia vào chương trình OCOP và doanh nghiệp được những hỗ trợ ra sao từ chính quyền, cơ quan chức năng ở địa phương?
0: Chia sẻ thật sự là khi mà nhà nước của mình triển khai chương trình OCOP á, thì đối với những doanh nghiệp trẻ, những doanh nghiệp mới khởi nghiệp và bắt nguồn từ nông sản bản địa, nhưng mình rất là vui. Tại vì rõ ràng nó là một cái sân chơi mới, nó là một cái chứng nhận mới để giúp cho mình kể được nhiều hơn về cái câu chuyện về con người quê hương mình, vùng đất của quê hương và tới nhiều người khác hơn nữa. Và hành trình của Sóc Farm của mình cũng đi từ 3 sao lên 4 sao rồi lên tới 5 sao. Thì nhưng mà mình kiên quyết theo cái hành trình đó. Tại vì mình tự hào nếu mà mình đã được OCOP 5 sao thì nó rõ ràng là một cái niềm tự hào của những người trẻ như mình, của quê hương của mình. Và trong cái hành trình đó chắc chắn sẽ có rất là nhiều sự hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành. Tại vì mình doanh nghiệp nên là lúc mình cũng sẽ không hiểu hết tất cả những chính sách và những cái sự hỗ trợ, nên là nhờ cơ quan ban ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp cũng hỗ trợ Sóc Farm rất nhiều trong cái việc là mình hình thành cái tư duy về liên kết chuỗi, liên kết chuỗi từ nông dân như thế nào, mình sẽ sản xuất chế biến sâu như thế nào, mình kể cái câu chuyện của quê hương của mình như thế nào trong cái sản phẩm của mình, và cũng nhờ một phần là Sở Nông nghiệp cũng giới thiệu cái sản phẩm của Sóc Farm đến với nhiều cơ quan bạn bè khác, thì từ đó cũng giúp cho cái thương hiệu của mình nó đi được dần rộng hơn, và như vậy mình mới xuất khẩu được. Thì sau khi mình xuất khẩu được thì cái đó là một trong những cái tiêu chí bắt buộc của tiêu chí OCOP 5 sao.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Mùa vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao. 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đấy à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh,
5: uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi,

0: Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.

0: 1080.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
8: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Mẹ đi trở về rồi.
10: Mẹ có quà cho con đây.
9: Wow,

0: Long Hải hả mẹ?
1: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới bổ sung canxi đó con.
0: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
1: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
0: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
1: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
0: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
1: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
0: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
1: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
2: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
3: Hãy chọn trường cao đẳng cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
2: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
3: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
2: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
4: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
3: Hotline 1900 866 851. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
10: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
9: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
10: Ôi, thật đó anh?
9: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
10: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
9: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, tức ngày 6 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Từ hôm nay, Nghị định 144/2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. 5.000 người được khám sức khỏe miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tuần đầu tiên chính thức đi vào hoạt động từ 26 tháng 6 tới. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mời quý vị cùng gặp gỡ một nhà báo đặc biệt là người dân tộc Bana Kriem tại tỉnh Gia Lai, từng được gặp Bác Hồ. Trong phần tin thế giới, Iran bác tin đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi Mỹ ngăn Israel phá hoại hòa bình. Tại World Cup 2026, đội tuyển Mỹ vượt qua đối thủ Australia với tỷ số 2-0, qua đó sẽ góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội nghị ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong đó, Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cùng với các bộ, cơ quan địa phương quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể như sau.
1: Xác định công tác chăm sóc tri ân người có công là nhiệm vụ chính trị trọng đại, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, được thực hiện bằng trách nhiệm chính trị cao nhất, bằng sự tâm huyết, trí tuệ và tình cảm thiêng liêng. Phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, tập trung cao độ nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, đảm bảo thực chất và hiệu quả, biến lòng biết ơn thành những hành động và công trình cụ thể nhằm đem lại lợi ích thiết thực tốt nhất cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với nước. Về các nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp lệnh sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định hướng dẫn thi hành đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 này. Bên cạnh đó, khẩn trương đôn đốc hướng dẫn các địa phương ra soát, đánh giá trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phục hồi chức năng tại các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công để cải tạo, sửa chữa, mua sắm bổ sung các thiết bị chuyên dụng, hỗ trợ chăm sóc thương binh và bệnh binh. Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó đẩy mạnh việc triển khai tìm kiếm, quy tập tại các chiến trường, các địa điểm, địa bàn diễn ra các trận đánh lớn. Khẩn trương hoàn thành việc rà phá bom mìn tại các vùng lõi trọng điểm, đặc biệt tại Tuyên Quang, Vị Xuyên và Lào Cai trong năm nay, để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chủ động quyết liệt triển khai các nhiệm vụ tri ân, tìm kiếm quy tập trên địa bàn, bố trí ngân sách địa phương và đẩy mạnh xã hội hóa để tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang đền thờ, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ. Ngân sách trung ương chỉ xem xét hỗ trợ các địa phương khó khăn, đặc biệt ưu tiên đối với các nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia.
0: Theo tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, hôm qua Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch báo cáo công tác chuẩn bị tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
1: Điểm đáng chú ý tại hội nghị là kết quả khảo sát độc lập của 3 đơn vị gồm Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận những vùng địa chất bị xáo trộn bất thường tại một số khu vực trong công viên. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị chuyên môn, Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh đều nhận định những kết quả khảo sát đã tạo thêm nhiều căn cứ quan trọng trong quá trình xác minh vị trí hố chôn tập thể liệt sĩ đồng bào hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 quân khu 7 cho biết.
2: Thì ban chỉ đạo của quân khu và ban chỉ đạo của thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát hết sức là kỹ lưỡng. Phân tích radar xuyên thấu hiện nay đã xong và chúng tôi đã làm mọi công tác chuẩn bị để cho cái việc tiến hành đào thăm dò, và chúng tôi cũng chọn vị trí, chọn địa điểm, rồi phối hợp với thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố cùng với phường Hòa Hưng hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Đến thời điểm hiện nay chúng tôi đã dựng hàng rào xung quanh, rồi chuẩn bị mái che, toàn bộ cơ sở vật chất và lực lượng để đảm bảo cho cái đào thăm dò.
0: Còn theo tin của phóng viên

0: Viên Hà Nam, sau một tuần phát động, tính đến chiều qua, Ban tổ chức chương trình Tri ân Liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được hơn 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB.
1: Đây là hoạt động được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB phát động nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, có nguồn lực để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khẳng định: Mỗi sự đóng góp không chỉ là nguồn lực vật chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mãi được nhắc nhớ, tri ân và tỏa sáng trong các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện tài khoản 2707 nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động tri ân liệt sĩ, mỗi tin nhắn chuyển khoản là tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam rất mong muốn sự đồng hành chung tay của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân.
1: Đây là năm thứ ba liên tiếp, chương trình tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước được triển khai bằng hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính gọi tắt là PA Index và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gọi tắt là CPAT năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026. Tin của phóng viên Lam Hiếu.
3: Năm 2025, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh An Giang chỉ đạt 86,5 trên 100 điểm. Xếp hạng 31 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 5 trên 5 ở đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số CBEC, tức kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đạt 8,14 trên 10 điểm, xếp hạng 27 trên 34 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân khiến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh bị kéo thấp. Nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của tỉnh đến ngày 14 tháng 1 năm 2026 chỉ đạt 74,41% kế hoạch. Bên cạnh đó, trên cổng thông tin điện tử tỉnh chưa có chuyên trang cải cách hành chính, còn 33 trên 91 kiến nghị của doanh nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm và còn 10 nhiệm vụ do chính phủ giao bị quá hạn theo dõi. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ trực tuyến toàn trình còn thấp. Về nguyên nhân chủ quan, lãnh đạo tỉnh chỉ rõ một số cơ quan đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ, việc xử lý, phản ánh, kiến nghị còn chậm. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, dù điểm số đạt nhóm khá nhưng thứ hạng thấp, phản ánh tốc độ cải cách của An Giang đang chậm hơn các tỉnh bạn. Năm 2026 phải là năm của hành động kỷ cương và hiệu quả thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho mọi nỗ lực cải cách.
4: Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị người đứng đầu của các sở ngành phải có kế hoạch của người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ này, trong đó có cả việc khắc phục tồn tại. Cho nên là các ông chí hôm nay là các ông chí nhận ngay cái mấy cái hai cái slide đấy và cái báo cáo của Sở Nội vụ để chúng ta xem là ngành mình phải làm gì, trách nhiệm này. Người đứng đầu phải có kế hoạch. Căn cứ vào kế hoạch người đứng đầu đó để mà đánh giá. Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu là đối với năm nay mà nếu nhiệm vụ này mà không đạt yêu cầu mà do nguyên nhân chủ quan á, thì người đứng đầu không thể nào xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được. Thậm chí phải xếp loại là không hoàn thành nhiệm vụ.
0: Từ hôm nay, Nghị định 144/2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định này có 4 nội dung đáng chú ý mà tổ chức doanh nghiệp và người nộp thuế cần lưu ý, bao gồm bổ sung quy định đối với lĩnh vực bảo hiểm và hoạt động tài chính, điều chỉnh quy định đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản, bổ sung căn cứ xác định tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, quy định rõ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp. Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Theo lãnh đạo bệnh viện, cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham gia khám chữa bệnh. Chất lượng chuyên môn được kỳ vọng tương đương, thậm chí cao hơn cơ sở hiện hữu tại Hà Nội với bề dày 115 năm hoạt động.

0: Đáng chú ý, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Bệnh viện Bạch Mai triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân dành cho các nhóm chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chương trình diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 tại khoa khám bệnh. Người dân được khám trong khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày làm việc. Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận khoảng 5.000 người dân. Nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, người mắc bệnh mãn tính cần được theo dõi sức khỏe và những trường hợp chưa được khám sức khỏe định kỳ trong thời gian gần đây. Tối qua tại Hải Phòng, trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc đã diễn ra chung kết trao giải cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Giải nhất cuộc thi được trao cho thí sinh Doãn Thanh Tú đang công tác tại báo và phát thanh truyền hình Sơn La với tác phẩm Nghề báo tôi yêu. Cùng với đó thì ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải thưởng khác. Còn vào tối 21 tháng 6 sẽ diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí nước nhà, được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Thưa quý vị, xuất thân là một người từng được đào tạo làm báo bài bản, nghệ nhân ưu tú Giang Danh, người Ba Na Kriem, luôn dành trọn tâm huyết cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ở tuổi 80, người cựu phóng viên vẫn miệt mài với công tác nghiên cứu, lưu giữ chữ viết, phong tục của người Ba Na Kriem. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên tìm gặp nghệ sĩ ưu tú Giang Danh, một người làm báo đặc biệt, người dành cả cuộc đời để gìn giữ văn hóa dân tộc mình bền bỉ theo năm tháng.
1: Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi ở thôn Tà Điệp, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, ông Giang Danh vẫn đều đặn gõ bàn phím mỗi ngày. Ông miệt mài viết về văn hóa dân tộc Ba Na Kriem. Ít ai biết rằng con đường dẫn ông đi đến hôm nay đã được định hình từ khi mới 13 tuổi, khi cậu bé Giang Danh cùng nhiều học sinh các tỉnh Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập và được gặp Bác Hồ. Ông Giang Danh nhớ lại.
2: Bác hỏi cháu dân tộc gì? Cháu là dân tộc Ba Na. Bác bảo có phải là con cháu anh Hồng Lúc không? Mới đầu bác hỏi các cháu ăn có no không? Có đủ ấm không? Có ngoan không? Cháu đã bảo mới khuyên các cháu là những hạt giống đỏ của miền Nam, của Trường Sơn Tây Nguyên. Nên các cháu ngoài này phải cố gắng học tập cho giỏi, chính đáng là hạt giống đỏ của Việt Nam để sau này đất nước thống nhất, các cháu và Nam xây dựng lại đất nước ta.
1: Những lời dặn của Bác Hồ đã khích lệ cậu học trò người Ba Na không ngừng học tập, rèn luyện. Năm 1969, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Giang Danh chọn nghề báo và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội. Đến năm 1975, ông tiếp tục tham gia học tại khoa báo chí Trường Tuyên huấn Trung ương để nâng cao hơn nữa chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Sau tốt nghiệp, ông trở thành phóng viên báo Gia Lai Kon Tum. Cũng từ những chuyến đi cơ sở, ăn ở cùng bà con, ông bắt đầu nhận ra rằng nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Ba Na đang cần được giữ gìn. Có lẽ chính nghiệp vụ của một người làm báo đã giúp ông trở thành người sưu tầm văn hóa dân gian cẩn mẫn. Những cuốn sổ ghi chép theo ông từ làng này sang làng khác, những câu chuyện về nhà rông, cồng chiêng, trường ca, lễ hội hay tiếng nói người Ba Na Kriem được ông lưu giữ bằng tất cả tình yêu với dân tộc mình. Ông đã xuất bản 10 tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật về văn hóa Ba Na Kriem và nhiều công trình đã mang về cho ông giải cao nhất của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Không chỉ những người làm công tác văn hóa, nhiều thế hệ cán bộ truyền thanh ở huyện Vĩnh Thạnh cũng biết đến Giang Danh qua những bài viết giản dị mà sâu sắc. Theo bà Đinh Thị Nớt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, từng công tác tại Đài Truyền thanh Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ, trong các tác phẩm của Giang Danh, văn hóa đời sống của người Ba Na hiện ra mộc mạc gần gũi, rất phù hợp cho phát thanh.
3: Chủ yếu của bác là viết bài, nói về phong tục tập quán sáng 5 giờ đến 5 giờ rưỡi, xong rồi tiếp âm Đài Bình Định. Đọc bài của bác, chắc là không viết như bác được đâu. Bác viết giống như là, viết như nói giống như kể chuyện, rất là đơn giản mà.
1: Hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn hóa dân tộc của nghệ nhân ưu tú Giang Danh không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn thắp lên một ngọn lửa cống hiến. Ở tuổi 80, ông vẫn là tấm gương

0: sáng về trách nhiệm xã hội và lòng yêu quê hương đất nước để các thế hệ người làm báo hôm nay học tập và noi theo.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6, kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp với sự góp mặt của hơn 650 đại biểu từ 185 quốc gia thành viên. Tại đây, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam dẫn đầu đã đưa ra nhiều đề xuất mang tính chiến lược, khẳng định cam kết đặt cộng đồng làm trung tâm trong bảo tồn di sản. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, đóng góp tích cực, trách nhiệm, đồng hành cùng UNESCO và các quốc gia thành viên để công ước tiếp tục là khuôn khổ hợp tác nhân văn hiệu quả, đóng góp cho một thế giới đa dạng, bao trùm và hòa bình hơn. Giới chức Iran hôm qua đã lên tiếng khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được với Mỹ. Theo đó, thì Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay là từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington. Bá Thi, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Thông báo chính thức chiều qua của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới. Ông Ismail Bakai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh đối thoại không thể trì hoãn thêm nữa vì thỏa thuận sơ bộ đã được hai bên ký kết. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, sự thành bại của các cuộc đàm phán tới đây phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu và sự thực thi liên tục các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ. Cùng ngày, cơ quan quản lý hàng hải Iran thông báo các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz cần phải đưa ra đề nghị trước 48 giờ. Việc làm này nhằm tránh sự ùn tắc tại eo biển Hormuz theo cả hai hướng, đảm bảo lưu thông thông suốt của tuyến vận tải. Với các động thái trên, Iran đã gián tiếp bác bỏ thông tin về việc nước này đã đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay từ bỏ đàm phán với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang quân sự tại Liban. Mặc dù vậy, Tehran cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm ngừng bắn nghiêm trọng của Israel ở mặt trận Liban.
1: Trong diễn biến liên quan, truyền thông Ai Cập đêm qua cho biết Ngoại trưởng nước này và các đồng cấp đến từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày mai để hỗ trợ triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran. Phóng viên Bá Thi tiếp tục đưa tin.
2: Đây sẽ là cuộc họp thứ tư của Ngoại trưởng bốn nước về hỗ trợ tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran và là cuộc họp đầu tiên được tổ chức kể từ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ cuối tuần trước. Trong số bốn nước tham gia cuộc họp tại Cairo ngày mai, Pakistan là bên đóng vai trò trung gian chủ chốt trong cả tiến trình đạt được lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran ngày 8 tháng 4, cũng như việc thúc đẩy và ký kết thỏa thuận sơ bộ hồi trong tuần. Cũng liên quan tiến trình hòa bình Mỹ-Iran, truyền thông Israel tối qua dẫn một số nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến có chuyến đi đến vùng vịnh trong tuần tới. Điểm dừng chân dự kiến của ông Rubio là Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain, ba nước vùng vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi cuối tháng 2. Nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm được cho là tập trung vào việc triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như quan hệ giữa Washington với các nước vùng vịnh. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm khu vực đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát.
1: Phát biểu tại một sự kiện diễn ra hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến thực hiện các chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc trong năm nay.
3: Tôi sẽ thực hiện nhiều chuyến công du nước ngoài. Tôi sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ quay lại Trung Quốc vào một thời điểm nào đó trong năm nay để tham dự một hội nghị lớn được tổ chức tại nước này.
1: Trong phát biểu của mình, Tổng thống Donald Trump cũng cảm ơn Trung Quốc liên quan đến lập trường của Bắc Kinh trong giai đoạn căng thẳng tại eo biển Hormuz, đánh giá cao về Trung Quốc duy trì cách tiếp cận thận trọng. Ông cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Mỹ vào tháng 9 tới. Tiếp tục sự ủng hộ dành cho Ukraine, hôm qua Australia công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 100 triệu đô la Australia để giúp nước này mua sắm trang thiết bị quân sự cần thiết. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
4: Cam kết này cùng với các cam kết đưa ra trước đó nâng tổng số tiền mà Australia hỗ trợ cho Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine lên tới 1,8 tỷ đô la Australia, trong đó hơn 1,6 tỷ đô la Australia là viện trợ quân sự. Thông báo cho biết, Australia đang hợp tác chặt chẽ với NATO để cung cấp các trang thiết bị và năng lực quân sự thiết yếu, giúp nâng cao khả năng tự vệ, trong đó bao gồm cả khả năng phòng không và đạn dược cho Ukraine. Australia cũng tham gia Liên minh tự nguyện là một nhóm gồm hơn 35 quốc gia nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho sứ mệnh lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau khi nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Lực lượng quốc phòng Australia cũng tham gia huấn luyện cho quân đội Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch Kudu tại Anh. và giờ đây tham gia chiến dịch Lejo,

0: huấn luyện binh sĩ Ukraine tại Ba Lan.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc chính thức giữa nước này và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện không mấy khả quan và các vụ va chạm quy mô nhỏ vẫn thỉnh thoảng diễn ra dọc khu vực biên giới. Cũng theo Tổng thống Lee Jae-myung, mặc dù Hàn Quốc đang theo đuổi chính sách mang tính hòa giải và đối thoại với Triều Tiên, nhưng mà tâm lý đối đầu và sự hoài nghi vẫn còn rất lớn. Ông nhận định tình trạng căng thẳng và thiếu lòng tin hiện nay có thể sẽ kéo dài bất chấp những nỗ lực nhằm khôi phục đối thoại. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin về World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, sáng sớm nay thì đội tuyển Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 trước Australia ở lượt trận thứ hai của bảng D World Cup 2026. Đội chủ nhà cầm bóng vượt trội, hưởng lợi từ pha phản lưới của Cameron Burgess rồi nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp nhờ cú đánh đầu của Alexander Freeman. Kết quả này thì giúp cho đội tuyển Mỹ sớm giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026. Và lúc này thì trận đấu giữa đội tuyển Scotland và Maroc tại bảng C đang diễn ra và tỷ số đang là 1-0 với phần thắng nghiêng về Maroc. Cũng tại bảng C thì trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti sẽ diễn ra vào lúc 7:30, còn vào lúc 10 giờ là cuộc so tài cạnh tranh giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ Paraguay tại bảng D. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật các trận đấu này trên các kênh sóng của VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết Neymar sẽ không đi cùng các thành viên còn lại của đội tham gia trận đấu diễn ra ngày hôm nay với Haiti ở Philadelphia khi mà tiền đạo kỳ cựu này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân. Sự vắng mặt của Neymar chắc chắn là tổn thất đáng kể đối với Brazil, nhất là trong bối cảnh đội bóng áo vàng xanh chưa có khởi đầu như mong đợi khi mà mới chỉ có một điểm sau lượt đấu đầu tiên. Trong một quyết định hiếm thấy giữa không khí sôi động của World Cup 2026, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu các địa phương trên cả nước không tổ chức các điểm xem bóng đá công cộng bằng màn hình lớn đối với các trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và Paraguay sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra cuối tuần này. Các nhà quản lý lo ngại các hoạt động cổ vũ tập trung có thể gây tiếng ồn, làm gia tăng lưu lượng giao thông và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn thí sinh dự thi.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung cao độ nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đảm bảo thực chất và hiệu quả, biến lòng biết ơn thành những hành

0: động và công trình cụ thể nhằm đem lại lợi ích thiết thực tốt nhất cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước. Trong đó, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định hướng dẫn thi hành, đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 này. Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Nhân dịp khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, khoảng 5.000 người thuộc diện chính sách địa phương sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong vòng một tuần. Thông báo chính thức chiều qua của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới. Qua đó, Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay là từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
11: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
10: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
11: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
10: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bình luận, báo chí cách mạng Việt Nam, ngọn cờ tư tưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
0: Tiếp đó trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học Bác bằng nhiều sáng kiến hiệu quả ở kho G250, Cục Xe Máy Vận Tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
1: Thời lượng còn lại của chương trình, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện

0: Ở đại đội, người lính.
1: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 19 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao huân chương Nhà nước Palestine, truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Căn nhà số 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng sống và làm việc, nay đón thêm một tình cảm đặc biệt từ nhà nước và nhân dân Palestine. Tại buổi lễ, Đại sứ Sadi Salama nhấn mạnh việc truy tặng huân chương Đại Huân Đai, phần thưởng cao quý của nhà nước Palestine là sự tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức, trong đó có Palestine. Đồng thời khẳng định lịch sử không chỉ ghi nhớ các nhà lãnh đạo bởi những chiến thắng mà họ đạt được, mà còn bởi những giá trị họ để lại cho nhân loại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những con người như vậy. Thay mặt Đảng, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn nhà nước Palestine và Tổng thống Mahmoud Abbas đã dành tình cảm sâu sắc truy tặng phần thưởng cao quý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là cử chỉ thể hiện rõ nét mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Palestine. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước. Huân chương cao quý được trao tiếp tục khẳng định tầm vóc, di sản và sức lan tỏa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, người để lại dấu ấn trong trái tim những dân tộc yêu chuộng hòa bình, công lý và tự do trên thế giới.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị thông qua báo cáo kết quả nghiên cứu soạn thảo, nội hàm tiêu chí và giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.
3: Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ bố cục, nội dung, những điểm cần điều chỉnh của đề án, trong đó trọng tâm đi sâu vào tiêu chí hiện đại, biểu dương Viện Chiến lược Quốc phòng tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng đề án. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại là cơ sở để nâng cao sức mạnh quốc phòng, khả năng bảo vệ Tổ quốc. Đây là nội dung lớn, vì vậy cơ quan soạn thảo cần bám sát các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Luật Quốc phòng và các nghị quyết của Bộ Chính trị. Đồng thời tiếp thu các ý kiến, nâng cấp thành đề án xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại. Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các cơ quan, nội dung quốc phòng là nội dung rộng, cần nghiên cứu tổng hợp, làm rõ các khái niệm, nội hàm, mục tiêu cụ thể, giải pháp để thực hiện. Giao các cơ quan soạn thảo tiếp tục phối hợp hoàn chỉnh đề án từ nay đến cuối tháng, tổ chức hội thảo lấy ý kiến tổng thể về đề án, trong đó tập trung làm rõ những nội dung chuyên sâu, đồng thời chuẩn bị tờ trình báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét quyết định, bảo đảm chặt chẽ chất lượng.
2: Tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo Chính sách Nhà ở Bộ Quốc phòng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội với sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Đây là công trình nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội đầu tiên được khởi công xây dựng trên cả nước, là sự cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống, giải quyết nhu cầu nhà ở cho các gia đình quân nhân, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ quân đội yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự án có tổng diện tích đất 2,1 hectare, quy mô 2.200 căn hộ, tổng mức đầu tư 4.900 tỷ đồng, được quy hoạch đồng bộ hiện đại, với đầy đủ tiện ích thiết yếu tạo không gian môi trường sống chất lượng, văn minh cho các gia đình quân nhân. Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đang khẩn trương phối hợp với các bộ ngành địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ khởi công, sớm hoàn thành các dự án nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội trên địa bàn cả nước, quyết tâm đến năm 2030 đạt mục tiêu đáp ứng 70% nhu cầu nhà ở toàn quân, tương đương với đầu tư xây dựng khoảng 39.000 căn hộ.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 21 tháng 6 năm 1966, 21 tháng 6 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không Không quân. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, trước thách thức từ tác chiến công nghệ cao, vũ khí không người lái, Sư đoàn 365 cần quán triệt sâu sắc chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, khai thác tốt hệ thống tự động hóa chỉ huy, làm chủ các tổ hợp tên lửa, pháo phòng không và hệ thống radar thế hệ mới. Cùng với đó đẩy mạnh huấn luyện thực chiến.

0: diễn tập bắn đạn thật, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực phát hiện, theo dõi và xử lý các mục tiêu trên không, quyết tâm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng ngày 19 tháng 6, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Điện ảnh Quân đội Nhân dân.
0: Gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận những đóng góp nổi bật của đơn vị trong hoạt động văn học nghệ thuật quân đội, đặc biệt là vai trò thường trực chương trình đầu tư sáng tác về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng, tổ chức nhiều cuộc thi, trại sáng tác và các chuyến đi thực tế tại đơn vị. Đánh giá cao công tác xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng tài năng văn học cũng như những đóng góp quan trọng của tạp chí trong đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, tạp chí tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên sâu về sáng tác, lý luận phê bình văn học, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức làm báo hiện đại. Đến thăm Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương những kết quả thành tích mà đơn vị đạt được thời gian qua. Nổi bật là các tác phẩm điện ảnh luôn giữ vững định hướng chính trị, bám sát thực tiễn đời sống quân đội, hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao, đạt giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu là bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, đẩy mạnh số hóa, hiện đại hóa hoạt động sản xuất và phát hành phim, đồng thời phản ánh sinh động hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Chỉ huy Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, giữ vững ổn định tình hình chính trị tư tưởng, góp phần để Tổng cục thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho toàn quân. Đó là kết quả được khẳng định tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
0: 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Chỉ huy Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật xác định tiếp tục thực hiện tốt phương châm đổi mới, chủ động, bài bản, thiết thực, hiệu quả trong tham mưu triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đồng thời thực hiện tốt tinh thần 6 dám theo quy định số 144 của Bộ Chính trị, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thách thức, luôn giữ vững bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
1: 6 tháng đầu năm nay, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương giải pháp quan trọng, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đẩy nhanh tiến độ các đề án, dự án kỹ thuật, tổ chức sửa chữa, cải tiến, đóng mới vũ khí trang bị kỹ thuật theo kế hoạch, tham mưu điều chỉnh quy hoạch, lộ trình thực hiện các đề án trọng điểm, bảo đảm kỹ thuật thường xuyên, sửa chữa xe tăng thiết giáp cho các đơn vị toàn quân, hoàn thành tập huấn khí tài quang điện tử thế hệ mới cho cán bộ kỹ thuật toàn quân, triển khai hệ sinh thái số ngành kỹ thuật. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức.
0: Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung tham mưu, đề xuất bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026, đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tiến hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện chuyên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả hệ sinh thái số ngành kỹ thuật, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2026.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ những trang báo đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập cách đây hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi giai đoạn lịch sử đều ghi dấu sự hiện diện của báo chí như một lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ phát triển mới, cùng khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong thế kỷ 21, vai trò định hướng, dẫn dắt và kiến tạo của báo chí cách mạng càng trở nên quan trọng. Bình luận của phóng viên Nguyễn Pháp.

0: với tiêu đề Báo chí cách mạng Việt Nam, ngọn cờ tư tưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chúng ta cùng nghe.
1: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, đồng thời là một trong những động lực quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc trong mọi giai đoạn cách mạng. Lịch sử đã chứng minh, ở mỗi bước ngoặt của đất nước, báo chí luôn giữ vai trò người chiến sĩ tiên phong. Trong những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, báo chí là vũ khí sắc bén, truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, thức tỉnh tinh thần yêu nước, tập hợp và tổ chức quần chúng đứng lên làm cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, những trang báo, làn sóng phát thanh, những thước phim chiến trường đã trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ, góp phần hun đúc ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn quân, toàn dân. Bước vào thời kỳ đổi mới, báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò định hướng dư luận dẫn dắt nhận thức xã hội của báo chí càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điều đó đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo cách mạng phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại. Trong môi trường thông tin đa chiều, cạnh tranh khốc liệt của không gian số, báo chí cách mạng càng phải giữ vững tôn chỉ, mục đích, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, báo chí còn là một trong những lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực cơ hội chính trị trên không gian mạng, báo chí phải thực sự trở thành lá chắn tư tưởng vững chắc, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong lòng nhân dân. Đối với báo chí quân đội, sứ mệnh đó càng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân. Báo chí quân đội không chỉ tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng mà còn trực tiếp tham gia xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Mỗi tác phẩm báo chí quân sự phải góp phần làm sáng rõ hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, lan tỏa những giá trị cao đẹp của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc. Thực tiễn cho thấy, các cơ quan báo chí trong quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh kịp thời các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những tập thể cá nhân tiêu biểu trong toàn quân. Nhiều tuyến bài chuyên mục, chương trình phát thanh truyền hình và tác phẩm báo chí đa phương tiện đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với quân đội, tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đang đặt ra những yêu cầu mới đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm đó không chỉ nằm ở việc đưa tin nhanh hơn, nhiều hơn, mà quan trọng hơn là phải thông tin đúng, trúng, có chiều sâu, có tính định hướng và sức thuyết phục cao. Hơn lúc nào hết, báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ qua, giữ vững vai trò là ngọn cờ tư tưởng của Đảng, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo trong quân đội hôm nay cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy làm báo, làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

0: đã trở thành một làn sóng thi đua sôi nổi. Từ tinh thần tự học, tự cường theo gương Bác của mỗi cá nhân đã đơm hoa kết trái thành những công trình mang giá trị thực tiễn cao, góp phần giải phóng sức lao động và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vũ khí trang bị. Phản ánh của phóng viên Phạm An sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách làm sáng tạo này.
1: Khắc ghi lời Bác dạy về tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Mỗi cán bộ chiến sĩ kho G250 luôn coi việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn là cách thiết thực nhất để học tập và làm theo người. Một trong những tấm gương trẻ tiêu biểu luôn trăn trở tìm tòi những cách làm hay là Trung úy Hoàng Văn Hải, trợ lý kỹ thuật kiêm thủ kho quân khí, ban hậu cần kỹ thuật. Năm 2025, anh gây chú ý với sáng kiến giải pháp đảm bảo an toàn kho quân khí nội bộ vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đây là một hệ thống cảnh báo thông minh, giải quyết triệt để bài toán an ninh tại các khu vực trọng yếu và những thời điểm lực lượng canh gác mỏng. Điểm độc đáo của hệ thống này là tính phân cấp bảo vệ nghiêm ngặt và tự động hóa hoàn toàn. Chia sẻ về sáng kiến này, Trung úy Hoàng Văn Hải cho hay.
2: Sáng kiến này thì nó có tác dụng chính là cảnh báo ở đây là cảnh báo cho 3 người. Thì khi mà cái thiết bị này hoạt động ấy, nếu mà có kẻ lạ đột nhập vào kho, đấy thì cảm biến cửa nó sẽ mở, còi báo động nó sẽ hú lên. Đầu tiên là sẽ cảnh báo cho kẻ đột nhập là không được xâm nhập vào kho. Thứ hai nữa là sẽ gửi cái tin nhắn đến trực chỉ huy của đơn vị để chỉ huy của đơn vị biết và sẽ xử lý tình huống. Và thứ ba nó sẽ thực hiện một cuộc gọi đến số điện thoại của thủ kho quân khí nội bộ để mà kịp thời thông báo cho thủ kho quân khí nội bộ. Từ đó thì sẽ kịp thời xử lý đối với cái nội dung này.
1: Không dừng lại ở đó, năm 2026, Trung úy Hải tiếp tục nghiên cứu để cho ra đời sáng kiến, thiết bị tăng dòng khởi động cho ô tô, xe máy, quân sự. Trung úy Hoàng Văn Hải tâm sự rằng, đối với anh, việc không ngừng nghiên cứu chính là cách bản thân thấm nhuần lời dạy của Bác về tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vượt khó, biến tình yêu xe, yêu kho thành những hành động có ích cho tập thể. Câu chuyện đổi mới, sáng tạo, thiết thực của cá nhân Trung úy Hoàng Văn Hải đã khẳng định việc học tập và làm theo Bác không còn là những khẩu hiệu chung chung mà đã cụ thể hóa thành phong trào đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Để phong trào đi vào chiều sâu có được bệ đỡ vững chắc, vai trò tham mưu đồng hành của Ban Hậu cần Kỹ thuật kho G250 là cực kỳ quan trọng. Cơ quan chuyên môn đã đóng vai trò như một chiếc cầu nối, một bệ đỡ vững chắc bằng việc xây dựng một quy trình khoa học chặt chẽ từ khâu khơi nguồn ý tưởng, hỗ trợ kinh phí vật tư cho đến theo dõi, đôn đốc tiến độ và tổ chức thử nghiệm, nghiệm thu thực tế. Thiếu tá Nguyễn Hải Phong, trưởng Ban Hậu cần Kỹ thuật cho biết.
3: Ban chấp hành nghiêm các hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Từ thực tế những khó khăn, bất cập trong công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật tại đơn vị, Ban đã chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các tập thể, cá nhân trong đơn vị nghiên cứu khoa học, tìm tòi những ý tưởng mới, những cách làm hay, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
1: Chính nhờ sự tham mưu chúng, đúng và quy trình khoa học đó, giai đoạn 2021-2025, kho G250 đã có hơn 30 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tiễn, gặt hái nhiều giải thưởng cao trong quân đội, tiêu biểu như sáng kiến xe nâng tháo lắp linh kiện của đại úy Trần Xuân Toàn đoạt giải 3 giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, hay thiết bị nâng đỡ máy xích bu lông bánh xe cỡ lớn của đại úy Vũ Văn Tài giải khuyến khích giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Tiếp nối mạch nguồn đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn đơn vị lại tiếp tục có thêm 8 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đang được triển khai theo đúng tiến độ, hứa hẹn sẽ mang lại những bước đột phá mới cho công tác đảm bảo kỹ thuật của đơn vị. Hiệu quả từ vườn ươm sáng tạo này không chỉ làm giảm công sức lao động của bộ đội, tiết kiệm ngân sách, mà quan trọng hơn là nâng cao hệ số kỹ thuật, bảo đảm cho đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Đoàn Quang Tuệ, Phó chủ nhiệm kho phụ trách hậu cần kỹ thuật kho G250 khẳng định, Đảng ủy, chỉ huy kho đã thành công trong việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những kết quả định lượng rõ rệt. Những công trình hiện hữu, đơn vị đã đưa chỉ tiêu phát huy sáng kiến vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm, xem đây là một trong những tiêu chí then chốt để bình xét thi đua, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, xét phân loại chất lượng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp cuối năm. Định hướng chỉ đạo của ban chủ nhiệm kho là hướng mọi nguồn lực và trí tuệ của bộ đội vào các giải pháp kỹ thuật nhằm giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu và các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của ngành xe máy vận tải. Thượng tá Đoàn Quang Tuệ nhấn mạnh.
4: Trong những năm qua, thì với tinh thần chủ động tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của kho, thì nội dung hoạt động công tác sáng kiến

0: tiến kỹ thuật của đơn vị đã được triển khai một cách toàn diện, đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi. Thì qua đó đã góp phần giảm nhẹ sức lao động và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu và ngân sách cho đơn vị.
1: Việc học tập và làm theo Bác ở kho G250 đã và đang mang lại những giá trị hiện hữu, đong đếm được bằng hiệu suất công việc. Mỗi công trình, thiết bị được nghiệm thu không chỉ khẳng định trí tuệ, đam mê của người lính kỹ thuật mà còn là đòn bẩy quan trọng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Người lính của tác giả Dương Vũ Lai qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, câu chuyện tôi kể xảy ra sau hơn một năm nhập ngũ, chính xác là 16 tháng. Nhập ngũ sau khóa huấn luyện tân binh, tôi được điều động về đơn vị pháo binh bảo vệ bờ biển. Khẩu đội của tôi thi công làm hầm trú ẩn cho pháo, đào giao thông hào có hàm ếch để pháo thủ di chuyển và ẩn nấp. Công việc mất nhiều thời gian và sức lực, xong ai cũng chuyện trò vui vẻ. Khẩu đội trưởng đi họp về hô to, tất cả tạm dừng, có thêm nhiệm vụ giao cho các đồng chí. Việc là như thế này, khẩu đội ta thực hiện đào hầm đắp ụ cho pháo. Công việc nặng nề vất vả và phải hoàn thành trong thời gian quy định. Ban chỉ huy phát động mỗi đồng chí có một bài báo tường, nội dung yêu cầu phản ánh không khí thi đua thực hiện nhiệm vụ ta đang triển khai. Không ấn định thể loại, văn xuôi hay thơ ca đều được hết. Nhá. Thời gian nộp báo đồng thời với thời gian hoàn thành công việc đang thực hiện. Mong các đồng chí cố gắng. Cậu hỏi khẩu đội trưởng xem ai cũng phải có bài báo à? Tôi nói với Sơn, người bạn cùng khẩu đội. Sao cậu không hỏi mà lại bảo tôi? Thì thôi, tớ tự hỏi vậy. Thưa khẩu đội trưởng, ai cũng phải có bài báo tường ạ. Khẩu đội trưởng nhìn tôi và trả lời. Đồng chí nào cũng phải có bài. Ai không có, trừ vào điểm thi đua. Mong các đồng chí phải cố gắng. Tất cả đồng thanh hô to. Đã rõ, thưa đồng chí khẩu đội trưởng. Ngày lại ngày cứ thế đi qua. Nhiệm vụ của chúng tôi gần đến độ hoàn thành. Thì có công điện của cấp trên thông báo cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền. Tâm bão đi qua địa bàn đơn vị tôi đóng quân. Trên yêu cầu đơn vị che chắn bảo vệ vũ khí, khí tài, hầm hào không để xảy ra sự cố. Thế rồi cơn bão tràn vào, gió mưa gào thét dữ dội. Mọi người sáng dậy hô nhau đi kiểm tra khắc phục sự cố. Do có sự phòng chống tốt, hậu quả thiên nhiên xảy ra không đáng kể. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong nhiệm vụ, tôi đi ra bờ biển, mặt biển vẫn cuộn sóng, từng cơn sóng cuồn cuộn như con chăn khổng lồ xô vào bờ. Tôi nhìn thấy mấy em nhỏ tung tăng ở mép nước, tay xách những con chim biển xã cánh. Ngắm biển một lúc, tôi trở về, trong ý nghĩ xuất hiện những vần thơ, lấy giấy bút tôi mới ghi lại. Biển miền Trung rùng rợn, nổi sóng gió bão bùng, chim diều bay xã cánh, chết độc giữa trùng dương. Đọc đi đọc lại tôi thấy cũng có vẻ ưng ý. Tôi chạy đi tìm Sơn, đưa tờ giấy cho Sơn. Tôi mới nói, đây, cậu đọc đi rồi cho ý kiến. Hay quá, vần thơ tuyệt vời đấy. Sơn đọc và đưa ra nhận xét. Ngày đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đào hào đắp ụ cũng là hạn nộp báo tường. Tôi tìm khẩu đội trưởng. Báo cáo tôi xin nộp báo tường ạ. Trước cửa nhà ăn, một tấm bảng bằng gỗ được dựng trên giá. Các tờ báo do chiến sĩ viết được dán lên. Mọi người xúm xít chen nhau đọc. Sau 2 tuần báo được trưng lên, ban biên tập báo thu lại xem xét, chọn ra các bài báo có nội dung hay, đề nghị biểu dương vào kỳ sinh hoạt cuối tháng. Vào một buổi chiều, nắng cuối thu gác trên mái nhà, khẩu đội trưởng gặp tôi và nói, đồng chí lên ban chỉ huy đại đội, chính trị viên yêu cầu gặp. Dạ, có việc gì thế khẩu đội trưởng? Tôi không biết, chỉ biết truyền đạt mệnh lệnh, khẩu đội trưởng trả lời. Tôi vừa mừng, vừa lo. Không biết có chuyện gì hay là cái bài báo của mình được chỉ huy gọi lên để khen. Ngập ngừng bước vào phòng làm việc của ban chỉ huy. Tôi đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt ạ. Mời đồng chí vào. Chỉ chiếc ghế đối diện, chính trị viên nói. Mời đồng chí ngồi. Dạ vâng ạ. Rót chén nước cho tôi, chính trị viên nhẹ nhàng nói. Đồng chí uống nước đi.

0: Dạ vâng ạ. Ta vào việc nhé. Chính trị viên nói. Tôi đã đọc bài báo của đồng chí. Xét về góc độ hiện thực thì bài báo hay. Song về góc độ tư tưởng thì nó dữ dội tác động tiêu cực đến suy nghĩ và hành động của con người. Nhất là với những ai chưa được qua thử thách, rèn luyện. Đọc bài báo của đồng chí dễ bị dao động, ảnh hưởng đến công tác và tinh thần chiến đấu. Giọng của chính trị viên nhẹ nhàng, song tôi cảm thấy toàn thân như có lửa đốt, trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn chén nước còn nguyên, chính trị viên nói tiếp. Đồng chí suy nghĩ và viết tiếp bài báo. Dù biển bão tố dữ dằn, tinh thần người chiến sĩ vẫn vững vàng, chắc tay súng, giữ gìn biển trời của Tổ quốc. Dạ thưa thủ trưởng, em sẽ cố gắng làm theo lời của thủ trưởng ạ. Tôi khẽ trả lời. Cuối tháng, kỳ sinh hoạt của toàn đơn vị đã tới. Cả hội trường râm ran tiếng nói cười. Riêng tôi trầm ngâm suy nghĩ, không biết bài báo sẽ dẫn tôi đến đâu. Tất cả đứng dậy. Nghiêm! Báo cáo đồng chí chính trị viên. Toàn đơn vị đã tập trung đầy đủ. Xin chỉ thị của đồng chí. Trực ban báo cáo. Chính trị viên chào và đáp. Đồng chí cho bộ đội ngồi xuống. Rõ! Tất cả ngồi xuống. Trực ban nói tiếp. Đã đến giờ sinh hoạt, xin đồng chí chủ trì ạ. Chính trị viên tổng kết công tác đào hào đắp bụ cho pháo, biểu dương toàn thể đơn vị đã đoàn kết vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời gian quy định. Chính trị viên thay mặt ban chỉ huy biểu dương các cá nhân điển hình xuất sắc. Giờ ta chuyển sang món ăn tinh thần qua các bài báo tường cho các đồng chí chắp bút nhỉ. Chính trị viên biểu dương toàn thể chiến sĩ đã tham gia viết, và phản ánh không khí thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, chấp hành kỷ luật, điều lệnh quân đội, tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Rút ra một tờ giấy và nói, tôi xin đọc một bài báo để tất cả cùng nghe. Biển miền Trung rung rợn, nổi sóng gió bão bùng, chim diều bay lả cánh, chết rục giữa trùng dương. Chính trị viên dừng lại, ở giữa hội trường xôn xao tiếng bàn luận, úi dồi ôi, thật ghê rợn. Thật kinh khủng quá. Biển hung dữ thế thì ai mà dám ra khơi. Đưa mắt nhìn phòng họp, đề nghị trật tự. Chính trị viên tiếp tục đọc. Nhưng ở đây vẫn có những người lính kiên cường, ngày đêm chắc tay súng, giữ biển trời yêu thương. Đúng rồi, phải có thế chứ. Mà một người chiến sĩ nói to, cả hội trường không ai bảo ai, những tràng pháo tay vang lên không dứt.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thu Nga, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Thanh Huyền xin kính chào quý vị đang đón nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ Bảy của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong những phút sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin thời sự, bàn luận những vấn đề đang được dư luận quan tâm và lắng nghe những câu chuyện văn hóa âm nhạc như thường lệ trong mỗi sáng thứ Bảy.
1: Quý vị thân mến, 5 năm sau đại dịch COVID-19, từ những mất mát tưởng chừng không thể bù đắp đã nảy mầm những câu chuyện đẹp về tình yêu thương và sự sẻ chia. Trong câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường Hy vọng, người đã đồng hành cùng hàng trăm trẻ mồ côi trên hành trình chữa lành, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ còn dang dở.
0: Không gian âm nhạc quốc tế sẽ giới thiệu đến quý vị album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, album đánh dấu sự trưởng thành của ngôi sao tuổi teen Olivia Rodrigo, người Mỹ.
1: Và trong muôn màu cuộc sống ở phần cuối của chương trình là hành trình vươn lên từ những chiếc bánh quy của phụ nữ ở Nam Phi.
2: Thứ Bảy cùng VOV.
3: Cuộc sống hấp dẫn muôn màu.